0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Úlfur Eldjárn tónlistamaður segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Það var nú eiginlega bara auðvelt val að finna eftirlætis tónverki mitt, þó þau síðan og mörg og erfitt að gera upp á milli, þá eitt sem á alveg sérstakan stað í mínu hjarta og það verk Arvo Pärt, eistneska tónskáldsins Arvo Pärt sem heitir Fyr Alina eða Fyrir Alinu og þetta nú eitt af hans allra frægustu verkum en leið kannski það smágerðasta og mínimalískasta sem hann hefur látið frá sér. Þetta verk sem hann lauk við og frumflutti 1976 fyrir 50 árum og ég mitt fæddur 1976 sem svona skemmtileg tilviljun sem ég komst að síðar af því að þetta verk hefur fylgt mér nokkuð lengi. Allt frá því að uppgötaða einhver tíman hérna í nýjunni held ég, eða 2000 og eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega. Þá hefur þetta svona tvinnast svolítið hressilega saman við mitt líf. Og aðdragandi sem sagt, ég kem aðeins betur inn á það, en aðdragandi þessa verks hjá Arvo Pärt það að hann var hérna starfandi tónskáld í Eistlandi og hafði hérna samið nokkur stór verk meðal annars fyrir sinfóníun. Hann var ekki ánægður með það sem hann var að gera og hann var að vinna inn í daldið svona, ég veit ekki hvað skal segja, svona post-tóltóna stíl einhvern. Og hann var svona óanægður með sjálf og sig og hann fór í svona þagnarbindindi sem tónskáld og fór og leitaði svolítið inna við og það kom ekkit frá honum í einhver ár og svo 1976 þá raufan loksins þögnina með þessu verki og nokkrum öðrum minni mig þar sem að hann tilengja sér alveg nýjan stíl og þetta er eiginlega svona daldil endurfæðingi á honum af því að þarna fer hann frá því að gera hluti sem að eru flóknir og svona já, yfir í að hérna, hann svona strýpar tónlistina alveg niður og býr til nýjan tónlistastíl sem að í raun og veru hans persónlegi stíl sem að oft kallaður Tintinabulli. Tintinabulli hérna, mætti þýða sem litlar bjöllur og þegar maður hlustar á verkið þá alveg hægt að ímynda sér að þetta verk og tónarnir í því séu bara svona eins og pínu litlar bjöllu sem klingja einhvern veginn inn í eilífðinni og þögninni og síðan tölvært löngu síðar þá var þessi tónlist gefin út af þýska útgáfu fyrirtækinu ECM og var gefið út í nánu samstarfi við hann og útgáfan sem ætlum að hlusta hér á eftir einmitt sú útgáfa þar sem pianistinn Alex Malter leikur á pianóið og já, þetta verk sem sagt þannig að það alveg óbúslega einfalt og þetta ekki nema nokkrar nótur á blaði og lætur mjög lítið yfir sér. Það mjög opið til túlkunar og það þannig að það ekki skýr fyrirmæli hraða og einu tilmælin til hljóðfara leikarans eru að þetta eigi að gera af sem sagt einhvern veginn svona í ró á upphafin og svona introspektívan hátt þar sem sagt þá að leita inn á við flutning þessa verks og mér skilst á útgáfurnar sem að það eru tvær útgáfur á þessu verki á geisladisknum eða plötunni Alinu sem ECM gaf út og mér skilst að það hafi verið teknar upp fjölmargar útgáfur og þær hafi verið tölvört ólíkar og þessar tvær hafi síðan tónskáldi sjálft valið úr. Og að einhverju leiti þá þessi upptaka líka hluti af tónverkinu, af því að það eru margir sem miða við þessar útgáfur. og plötin eru sem sagt tvær útgáfur og þær eru í tölvöld ólíku tempói sem segir manni það líka að það hægt að túlka þetta á marga vegu og það lætur lítið yfir sér að þetta gæti verið eins og einhvers konar mjög mínimalísk stúdía þegar maður skoðar verki fyrst en það býr yfir einhverjum alveg dulmögnuðum krafti sem að fólk bara allan heim getur vottað og það þannig að vinir mínir sem að reka hérna plötuverslun á 12 tóna í skólaugurstíknu þeir hafa selt alveg sko í gegnum tíðina frá því þetta kom út á geisladisk og geisladiskur var ennþá aðal formati það hafa þeir selt alveg heilu gámana af þessari plötu og þeir til dæmis kunna ótrúlega sögur af fólki sem að hefur sko góð kunningi þeirra til dæmis sem að vara að halda í erfiða krabbameinsmeðferð og var eiginlega komin til að kveðja þá fyrir þessa erfiðu meðferð fekk þetta með sér, fekk diskin með sér í meðferðina og nokkru mánuðum síðar þá hérna skoppar hann inn á gólf til þeirra hestahilsu og hérna og vildi meina að þetta væri allt saman tónlist arvopert og þessu verki að þakka Nú ég sem sagt varðið einhvern veginn þegar ég kynntist þessu verki þá tengdi ég strax einhvern veginn við á mjög djúpan hátt ég gat einhvern veginn fengið svona útrás fyrir allar mínar tilfinningar gleði, sorg og ýmislegt annað og átti það til að hlusta á þetta svona kannski á erfiðum stundum en líka á gleðistundum og svo þegar við hérna ég og kona mín erum á leiðinni að við erum að fara hérna eignast aðra dóttur okkar förum upp á fæðingadeild og þá hérna, ég hafði nefnilega klúður að því sko, í fæðingunni þar á undan að ég var ekki með tónlist og við hlustuðum bara á létt FM alla fæðinguna og þannig að ég ætlaði ekki að klúður að því og ákvæðsast að taka þennan geisladisk með í fæðingun og við hlustuðum á þetta allan tíman diskin Alínu sem inniheldur tvö verk, sem sagt Spígel im Spígel sem líka alveg gullfallegt og þetta verk Alínu og þetta verk einhvern veginn hjálpaði okkur í fæðingunni og sem gekk nú sem betur fyrir nokkuð vel og þegar við svona skiluðum okkur heim að fæðingadeildinni og erum farin að velta fyrir okkur nöfnum á nýja barnið að þá þessi tónlist okkur mjög ofalegi huga og Sara segi við mig sko, já, hef ekki bara skýra hana Alínu og ég náttúrulega stekk strax á það bara veist, jú, heru, það rosalega góð hugmynd það ekkit svo vitlaus hugmynd en ef vísu þetta verk samið fyrir einhver allt aðra Alínu og þetta verður ofan á, við finnum það ekkert nafn sem toppar þetta og skýrum sem dóttur okkar Alínu með íslenskri stafsetningu A-L-I-N-A og fáum leyfið frá mannanafnum nefnd til þess að hérna, fáum það samþykkt. Og svo er ég auðvitað eitthvað búin að vera að kynna mér þetta þarna og kemst að því að það er náttúrulega stór merkileg saga á bak við þetta verk sem ég hafði aldrei vitað. Og það er þá samið í raun og veru fyrir dóttur vinafólks, Pert Hjónana, sem hét Alína var 18 ára gömul þegar verkið er samið. Og það var þannig að foreldrar hennar höfðu skilið og faðir hennar var að fara að flytja með hana til Bretlands 18 ára gamla og á þessum tíma þá var Eistland náttúrulega á bakvið járntjaldið undir yfir á Sovjetríkjana og fyrir móður Alínu og þá þetta í raun og veru á þessari stundu þýðir þetta það að hún mun líkla bara aldrei sjá dóttur sína aftur þannig að þetta dálítið dramatísku viðskilnaður og Þannig að verkið í raun og veru tilengja dótturinni en samið líka til að hugga móðurina og því nánast bara eins og einhvers konar sálumessa líka. Nú, svo líður og býður við hérna erum hæst ána með þetta nafn og fáum það samþykkt og svona. Einhverjum árum síðar þá ringir gömul bekkjasýsti mín úr MR í mig. Og reyndar að kona mín sem svarar í símann sko sem er heimasíma þessum tíma þetta er sko í gamla daga og hérna já hún hringir og spyr hvort að ég búið þarna og hvort að geti passað við eigum dóttur sem heitir Alína og hún játa því og þá segir hún bara, já, heyrði, ég ætla að koma við hjá okkur í minn smá gjöfhandi ykkur og ég fæ símtal og við beðum að koma heim, sko, því að þetta hljómaði nú eitthvað svona furðulega en þá kemur í ljós að þessi gamla og góða bekkjasysti mín úr MR Gunnhildur nokkuð Geirsdóttir hún sem sagt tengdadóttir tónskáldsins, Arvo Pärt hún hefur sem sagt gifst syni hans og einhvern veginn hafði það borist í tal inn á þeirra heimili að hér á Íslandi væri eitthvað fólk sem væri hefði skýrt dóttur sína Alínu í höfuða þessu tónverki og meistarinn sjálfur Arvo Pärt hann var svo ánægð með þetta, hann ákveður að senda okkur, eða það að segja dóttir okkar Alínu, senda henni glaðning frá sér þannig að við fáum sem sagt geisladiskin, þannig að opinbera ESM geisladisk, árita hann að honum og síðan alveg opaslega falleg svona teikning sem hann sendi sem hann einhver svona gerði á svona hálfkláraða teikniblokk fyrir börn og þar er hann búin að teikna svona fyrstu nóturnar úr verkinu og stendur á estnesku handa Alínu litlu Úlfsdóttur og hún náttúrulega heitir ekki Úlfsdóttir af því ég er með ættanafn en hins vegar þá er það víst þannig með hanna þegar hann kynntist Íslandi að þá var það svo heillaður af nafnakerfin okkar og hann samdi mér sér heilt verk sko sem að fyrir Hamrahlíðakórin sem að byggir á þessu dálæti hans á feðra nafna sýsteminum Nú, þannig að dótti mín á sem sagt þessa gjöf frá tónskaldinu sjálfu og ég það mikill aðdáandi sko að mér finnst þetta að vera nánast eins og hafa fengið bréf frá Guði sjálfu eða ég hef sagt við hana eða fólk sko stundum að þegar hún verður gömul kona þá á hún eftir að eiga þetta bréf og það verður bara svona eins og þegar maður heyrið af gömlum konum sem áttu bréf frá Beethoven eða eitthvað álíka Arvo Pärt hann líklega svona stærsta núlifandi tónskáldið í svona þessu sem maður getur kallað klassískri tónlist og ástæðan fyrir því og hann er yðurlega ofalega á listum yfir svona mest fluttu alvarlegu tónskáld samtímans og ástæðan fyrir því augljóslega svo að tónlistarnas hefur eitthvað, það eitthvað svona upphafið og opaslega reynt og einfalt og heiðalegt við þessa tónlist sem að bara fer beint inn í hjartað á fólki þegar maður skoðar verkið þá er það alveg rosalega einfalt en það byggir á nokkrum svona stærfræðilegum prinsipum sem ég hefst mjög skemmtilegt að því að Arvo Pärt mér trúaði maður en það breytir ekki því að svona líkt og örgla bara mjög mörg tónskáld þá sér hann líka trú og fegurð í bara svona hreinni stærfræðilegri hugsun þannig að það er alveg opaslega einfalt svona prinsip það er hver taktur er það er ein nota í fyrsta taktinum, tvær nótur í öðrum takti, þrjár nótur í þriða takti og það sem sagt melódían bætir alltaf við sér einni nótu þangað til að næra ákveðnum hápunkti og þá ferðum fækkandi aftur þannig að þetta er svona einhver stærfræði formála sem er ís og hnígur svo gerir hann að sjálfsögðu og það eru tvær, þrjár aðra svona reglur í þessu svona litla reglur og sjálfsögðu brýtur það er alla líka minnst einu sinni en það er einhverju töfrar í þessu sem að verða ekki útskýrðir með neittni stærfræði og ekki á annan hátt en bara það að þetta er kannski svona tónlist í sinni hreinustu mynd þá þarf ekki meira heldur en Þetta eru bara tvær nótur í raun og veru, tvær ósamstíga nótur og það þarf ekki meira en þetta til þess að skila mjög mikilli tilfinningu, merkingu og svo kannski bara svona lokum að það sem er, já það sem er kannski aðalatri í þessu verki og verður síðan leiðastef í öllu sem að hann gerir síðan og það er að þögnin er hluti af tónlistinni. Hún er ekki bara öndun eða svona hvað sem er umgjörð. Heldur er þetta í raun og veru tónlist sem kallar fram hlustun og hérna þannig að þögnin einhvern veginn til staðar allan tíman og hann lísti því sjálfur einhvern tíman að tónlistin hans væri eins og hvítt ljós þú sérð ekki litina en ef að þú hérna notar svona hvað er þetta svona ljósbrots strending að þá getur þú séð að það eru allir liti litrósins til staðar í þessu hvíta ljósi.
0: Við heyrum Alexander Malter leika fyrir Alina eftir eistneska tónskáldið Arvo Pärt.

0: Alexander Malter lék fyr Alina eftir Arvo Pärt. Úlfur Eldjárn tónlistamaður valdi Eyrna konfekt dagsins.
1: Það er Melkorka Ólafsdóttir sem færir hlustendum Eyrna konfekt. Nú heyrum við óskalög sjómana. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.
2: Komið sæl gleðileg hátíð og velkomin í þáttinn óskalög sjómana.

Ragnar Bjarnason og hljómsveit hans með eitt af þessum ógleymanlegu og ómissandi sjómannalögum hafiði lokkar og laðar heiti það. Jóhanna G. Erlingsson gerir textan við lag sem erlend. Og einhverju sinni þá tók Raggi lagið með honum Þorvaldi Halldórssyni og hér koma þeir félagarnir.

0: Raggi Bjarna og Þorvaldur Halldórsson sungu lagið Sjómenn íslenskir erum við. Það eftir Jón Múla og Jónas Árnasinni. En Þorvaldur var hins vegar einn á ferð með hljómsveit Ingimar Seidal þegar hann hafði þetta að segja.
1: Ásjá.

Það var hún Helena Jálfsdóttir sem að söngu lagið Hvítum ávar, það erlend lag, Björn Bragi gerði textan og á undan söng Þorvaldur Halldórsson hið ódauðlega lag á sjó. Og það erlend lag en Ólafur Ragnarsson gerði þann texta og það var hljómsveit Ingimars Eidal sem að spilaði. Þetta var hljóðrita 1965. Og áfram höldum við að rifja upp skemmtilegu sjómannalögin enda sjómannadagurinn bara einu svona ári og einmitt í dag hinn 7. júni 2026 fögnum við honum enn og aftur og hlustum á Dumbo og Steina segja okkur fiskisögu.

Það voru Dúmbósta inni sem að sagði okkur fiskisögu, lagið Erlend, Jón Trausti Hervarsson gerði textan og þetta var hljóritað 1978. Og hafið bláa hafið hugan dregur, segja menn, Rio Trio kann næsta lag sem flestir geta raulað með.

Þetta var Nelly með kveðju sendir blærin, eins og lagið heitir, það Erlend en Pálmar Ólafsson gerði textan. Á undan söng Ríó tríóið Hafið bláa hafið, lagið eftir Friðrik Bjarnason, textan gerði Örn Arnarsson. En dagur íslenskra sjómana, sjómanadagurinn er í dag og ekki úr vegi að rifja upp að hann hefur verið hátíðlegur haldin hér á landi frá 1938 og alltaf með veglegri dagskrá út allt land. Með sjómanadeginum var og er ætluninn að heiðra íslenska sjómenn og minna á mikilvægi sjómennskunnar fyrir íslensku þjóðina.

Óðinn Valdimarsson og KK sextettinn fluttu sögu farmannsins. Jón Sigurðsson gerði textan við lag sem erlend og þetta var ljóritað 1960 og þarna mátti heyri Elli líka, hún söng með Óðni, svo heyra mátti. Og farmennirnir, sjómennirnir okkar, eiga daginn í dag með húð og hári. Kannski fróðlegt fyrir einhverja að vita að hann Sigurður sjómaður er laus og liður.

Þetta var hann Grétar Örvarsson og söng Silt í norður. Lagið Erlend Birgir Marinósson gerir textan. Á undan flutti Lútó Sextett lagið Sigurð Sjómann sem laus og liðugur og það var Jónatan Ólafsson sem samdi lagið Númi Þorbergs textan og það var Jón Bassi Sigurðsson sem útsetti. Ennan Haukur Mortens farmaður fættur á landi, segir hann. Ekki forlögin geta því breytt. Kvartett Jörns Grángor spila með honum.

Hugo Mortens með lagið Ég er farmaður fætur á landi. Það er eftir Árna Ísleifs og Aðalstein Aðalsteinsson og var hljóðritað 1955 í Kaupmannahöfn. En hann Ragnar Bjarnason fór til Svíþjóðar og fekk hljómsveit Arvið Sundin til að spila með sér lagið kokkinn og kútir frá Sandi.

Ég er kokkur og kúter frá Sandi, sagði þann Ragnar Bjarnason, lagir eftir Ólaf Gauk, Reinhold og Ríktjar gerði textan og þá komið að því að herna dittu syngja eitt af vinsælustu lögunum hans Oddgeirs Kristjánssonar, vor við sæin eða bjartar vonir vakna.

Þetta var vor við sæin eða bjartar vonir vakna. Það eftir Oddgeir Kristjánsson og það var Árni úr eyjum sem að orti ljóðið. Og það var hún Sigrún Hjálmtísdóttir eða Dittu sem að söng. Jón Sigurðsson útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. En eins og við vitum þá allt á floti allstaðar.

Þetta var lagið sem heitir alltaf flóti allstaðar. Það voru Guðrún Gunnars og Friðrik Ómar sem voru þarna á fullri ferð. Lagið Erlend Jón Sigurðsson og Björn Bragi Magnússon gerðu textann. Og það var Ólafur Gaukur sem útsetti og stjórnaði hljómsveitinni. En hér á árum áður var mikið sport í því að skella sér til annarra landa með hinnu glæsilega farþegaskipi okkar Íslendinga Gullfossi á meðan það var og hét Elli Vilhjálms syngur Gullfoss með glæstum brag.

Sip og hói, þetta var Ríó Tríó, söng hérna lag Oddgeirs, Kristjánssonar, vil texta Lofts Guðmundssonar og það var Gunnar Þórðarson sem útsetti lagið, en á undan söng Elli Vilhjáms lagið Sumar auki eða Gullfoss með glæstum brag eftir Sigfús Halldórsson og Guðjón Halldórsson og þetta var hljóðrita 1964. Og íslensku sjómennirnir eiga þennan dag og hafa átt óslitið frá 7. júni 1938 þegar sjómannadagurinn var fyrst hátíðlegur haldinn hér á landi. En það kom að lokum þáttarins og við óskum sjómannum öllum og fjölskyldum þeirra enn og aftur til hamingju með daginn. En hér komin Egill Ólafsson og syngur sjómannavalsinn við Magnús Þorsteinn Magnússon tæknimaði kveðjum verið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir kynnti óskalög sjómana. Nú tekur við þátturinn Hold.
1: Ég heiti Brynhildur Björnsdóttir og þetta er Hold.
2: Ok, I guess I'll start. I'm having a hot flash right now.
3: Ich auch! Und ich habe ständig Heißhungerattacken!
1: Í þessari auglýsingu, sem stakk sér inn í fréttaveituna mína á dögunum,

0: Hvergi er minnst á lyf í þessari auglýsingu. En hún er samt frá lyfjarisanum Novo Nordisk sem framleiðir lang vinsælustu þyngdarstjórnunar lyfin Ozempic og Wegovy. Fyrirtæki hefur endar verið sektað í mörgum löndum fyrir villandi markasetningu. En villandi auglýsingar kraftaverkalausnir við ástandinu að vera feit eru ekki glænýjar af nálinni. Hydroxycut, America's number one weight loss brand, helps you lose weight your way. New sprinkles, drink mix, caplets or new great tasting gummies. I lost 47 pounds. I feel beautiful. Friends, here's an amazing free offer for everyone who's overweight. Even though you've tried other methods and failed, you can still lose ugly fat fast. Now, thousands can tell you... The average American turkey can gain 4 to 7 pounds during the holidays. And you're probably one of them. Sweet potatoes. So include the Kellogg's Special K breakfast in your New Year's diet. Try the AIDS reducing plan. AIDS candy contains vitamins and minerals, no drugs, no cyclamates. This delicious-tasting candy, taken with a hot drink before meals, helps you curb your appetite. Or starve yourself. You eat less because you want less. Starve yourself? Wrong. A half-empty stomach causes hunger tantrums. Now you can avoid hunger tantrums, lose weight naturally and fast. With the RDX Full Stomach Reducing Plan, you fill your stomach, yet fat just seems to melt away. I don't want to get thin. I don't want to get thin. Why should I, when I'm all right as I am? Ég feit og heilbrigð. En þó ég sé feit og heilbrigð, þá ekki sömu sögu að segja öll. Rannsóknir sína fylgni milli offitu og ýmissa sjúkdóma, þar má nefna hækkaðan blóðþrýsting, sykursýki 2, hjarta- og æðasjúkdóma og ýmsar tegundir krabbameina og stoðkerfisvandamál. Aðrar rannsóknir benda svo til þess að offitu sé kennt mun meiri vanheilsu en hún beri raun ábyrgð á. Og hér má kannski benda á að það engin sjúkdómur til sem leggst eingöngu á feitt fólk. Í febrúar síðastliðnum lagði Alma Möller, heilbrigðisráðherra og fyrrverandi landlæknir fram þingsályktunartillögu aðgerðir gegn offitu. Þar segir:
1: Vaxandi tíðni offitu ein stærsta lýðheilsu áskorun samtímans.
0: Þetta eru upphafsorðgreinar gerðar með ályktuninni og skömmu síðar segir:
1: Árið 2030 gert ráð fyrir því að 192.000 Íslendingar verði ofþyngd eða með offitu og að 3.000 þeirra munu lifa við skert lífsgæði vegna langvinnra sjúkdóma sem rekja má til offitu.
0: Auðvitað eru 3.000 einstaklingar með skert lífsgæði 3.000 einstaklingum of mikið. En þýðir það þá að 189.000 Íslendingar verði feit árið 2030 og ekki með skert lífsgæði út af því? Íslendingar eru víst líka í 8. sæti yfir heilbrigðustu þjóðir heims með einhverjum 95,08 af 100 mögulegum. Það nú bara ágætis árangur með þau hvað við erum feit. Er það kannski ekkert óhollt að vera feit? Er kannski bara óhollara jafnvel að grípa til þessara lausna? Ég kallaði til sérfræðing. Erla Gerður Sveinsdóttir heimilislæknir og lýðheilsufræðingur og sérfræðilæknir við offitu meðferðir í tæp 20 ár. Sko, ég náttúrulega búin að vera að lesa rosalega mikið. Mm-hmm. Ég búin að vera að lesa á netinu og lesa og pæla og hlusta á podcast og alls konar. Mm-hmm. Mm-hmm. Og ég bara búin að rekast á fullt af hlutum sem að mér finnst svolítið svona hljóma kannski eins og ég væri jafnvel að setja heilsu mína í meiri hættu með til dæmis næringaskorti og alls konar aukaverkunum mm-hmm. enn ef ég bara held áfram að vera feit.
2: Þetta er stór spurning og það þarf alltaf að vegum þetta og við erum alltaf að gera þetta í heilsufarslegum ávinningi, alltaf. Þannig að þá byrjum við að skoða, bara hvernig staðan á líkamanum, hvað hann búin að prófa, hvaða áhættu þetta eru til staðar, hvað líklegt að breytist og hvað líklegt að breytist ekki. Efnaskipta aðgerð stórt inngrip í þyngdastjórnunarkerfi og efnaskiptakerfi líkamans. Líkami sem að vel undir búin undir slíkt inngrip, hann getur tekið því afskaplega vel og sem góðu hjálpartæki. Líkami sem ekki vel undir það búin getur upplifað þetta inngrip eins og nýja árás og farið að berjast á móti því eins og hann oft búin að gera í allskyns megrunartilraunum áður. Þannig að

0: til þess að geta sagt hvort að efnisskipta aðgerð er skynsum fyrir einstakling, það þarf bara að fara dalti djúft í hlutina.
1: En er öll ofþyngd jafn mikið vandamál?
0: Nei. Hérna, sko offita er gríðarlega flókin og margþættur sjúkdómur á mörgum stigum. Og nú náttúrulega skilgreinum við offitu sem sjúkdóm og meira sjálfalegan sjúkdóm sem mann getur orðið. Og kannski fyrsta hindrunin sem fólk er að rekast á er að það sama hugtak nota fyrir sjúkdómin offitu og þyngd á líkamsþyngdarstuðli yfir 30. Það er ekkit samhengi þarna á milli. Það er hægt að vera með sjúkdómin offitu í kjörþyngd samkvæmt líkamsþyngdarstuðli og það er hægt að vera með mikla ofþyngd á þess að vera með sjúkdómin offitu.
1: Ok, hvað fælst þá í sjúkdóminum offitu? Hvað er það?
0: Þá er komin röskun á stýrikerfi eða fituvefin eða þá að þyngdin er farin að valda álagi á líkamann sem að ræður ekki við. Og ég ætla að skýra þetta aðeins betur. Við erum með stýrikerfi þyngdar í heilanum sem að er eitt af okkar mikilvægustu og öflugustu stýrikerfum vegna þess að þetta er kerfi sem við erum búin að vera að þróa í miljónir ára og til þess að vernd okkur gegn hungursneið. Líkaminn er með gríðarlega mikið af alls konar varðstöðvum og stýrikerfum til þess að meta hvort við okkur er óhætt, hvort við höfum næga orku og er með alls konar kerfi til að hjálpa okkur að afla orkunar, lætur okkur finnast matur góður, geta borða mikið einu, alls konar sem hann gerir til þess að við svefnum nú öruglega orku. Það er ekki sjúkdómur að þyngjast, það er ekki sjúkdómur að safna fituvef, það er algjörlega eðlilegt fyrirbæri. Við erum líka með mjög öflug kerfi til þess að vernda fituvefin okkar, með kjaft og klóm, það er mjög auðvelt sem sagt að þyngjast og það er erfitt að léttast. Þannig er heilbrigður líka með stiltur. En þessi kerfi geta raskast eins og öll önnur stýri kerfi líkamans. Og þegar þau eru röskuð og gefa misvísandi skilabóð þannig að þau trublast þar sem er líkamans, þá er þetta sjúkdómur, hvort sem að þyngd er mikilega lítil. Hitt er síðan að fituvefurinn sjálfur, hann er mjög öflugt efnaskipta líffæri og hjá sumum eitt stærsta líffæri líkamans. Starfsemi í fituvefnum sjálfum getur raskast. Þannig að þá er komin sjúkdómur í fituvefinn sem að stuðlar að því að líkaminn safnar of mikið af þyngd. Svo getur verið að bæði stýrikerfi í heilanum sé eðlilegt, fitu vefurinn sé eðlilegur, en að einhverja hluta vegna hefur líkaminn safnað of mikið af fitu vef, þannig að þyngd hans og staðsetning er farin að raska starfsemi líkamans. Og þá erum við komið sjúkdóm líka. Þannig að þetta er í rauninni grunnurinn. Þess vegna er dalti flókið að meta hver er tengsl þyngdarinnar og heilsunar. Og svo skiptir rosalega miklu máli hvar á líkamanum fitu vefurinn safnast upp og við þolum litla aukningu á fitu vef á sumum stöðum á meðan við þolum mikla aukningu á fitu vef á öðrum stöðum. Við þolum til dæmis mjög mikið af fitu vef undir húð án þess að það komi til nokkur sjúkdómur. Við þolum mjög lítið af fituvefi kringum líffærin í kviðarholu og við hjartað og svolítið án þess að komi til sjúkdómur.
1: Þannig að sýnileg fita, sem er þá þetta sem þú segir sig undir húð, þarf ekki að benda til neins sjúklegs ástands.
0: Nei, þarf ekki að gera það. Það er alveg hægt að vera með mikið af fituvefi undir húð og alveg fullkomin efnaskipti í líkamann. Hins vegar, ef er komin mikill fituvefur undir húð, þá hættir hann að vera heilbrigður vegna þess að álagið í honum verður of mikið til þess að hægt sé að halda uppi eðlilegu blóðflæði og hreinsun fyrir frumurnar í fituvefnum. Þannig að það myndast bólguástand, svona kallum lágmallandi bólguástand í fituvefnum og það er aftur farið að valda sjúkdómsástandi í líkamanum og þá erum við að tala um þetta það sem ég nefndi þegar vetu vefurinn sjálfur starf sem hans er farin að raskast að þá er farin að koma sjúkdómur þannig að hann getur verið á réttum stað í líkamanum sem sagt en það er í honum bólguvirkni frumundar geta verið sem sagt orðnar of stórar hann er fytisýrunar sem að við innbyrjum að ég að fara í tilgeimslu að þær fara safnast þá upp við á öðrum stöðum það sem er að trufla líkamsstarfsemina þannig að það er hægt að vera með tölvöld mikið að fytuvef án þess að vera með sjúkdómin á fytu en það fer mjög mikið eftir því hvers eðlis fytuvefurinn sjálfur er þetta með stórt og flókið margþætt líffæri
1: En nú eru þessi inngrip þau leiða til dæmis til varanlegs næringaskorts Í mörgum tilfellum,
0: en þau þurfa alls ekki að gera það.
1: Okay.
0: Og það út að það gengur offitu meðferðin, að þau gera það bara alls ekki. Þess vegna viljum við undirbúa vel meðferðina og við viljum fylginni vel eftir. Í tilfelli til dæmis lyfjana, þá á ekki þurfa að koma til næringaskortur og þá heldur ekki þurfa að ganga á vöðvana.
1: Nú eru 16,000 manns á Íslandi á þessum lyfjum og það eru 1400 sem að fá það niðurgreitt. Þarf allt þetta fólk að vera á þessum lyfjum?
0: Ég held að það væri í rauninni miklu fleiri sem þyrfti að vera á þessum lyfjum. Heldur en þessu hópur. Hins vegar er ekki við sem að sé réttu hópurinn á þeim. Og ábendingin fyrir að skrifa út lyfið er 30 BMI eða 27 með fylgisjúkdóma. Og það eru vissulega alveg gríðalega margir sem uppfylla það. En þurfa þau endilega að lyfja með fyrirna? Það er ekki endilega rangt að skrifa út lyfið, en hefði önnur leið verið heppilegri, mögulega. Því miður vitum við að það er verið að misnota þessi lyf og þau komast í hendur einstaklingar sem að eru alls ekki að uppfylla þessi skilyrði. Þau eru kannski skrifuð út í góðum hug, en það er annars sem nota þau. Við erum með mjög háa tíðinni offitu á Íslandi. Og það eru mjög margir sem að eru komnir með sjúkdómin offitu.
1: Hvernig er það mælt?
0: Til þess að greina ofituna þá þurfum við að skoða líkamssamsetningunum. Við erum að vita hvar fituvefurinn er og hvert er hlutfallið hans. Við þurfum að þekkja svolítið söguna hvernig þetta varð til vegna þess að það er í rauninni ekki sömu stýrikerfi í gangi hvort að fólk hefur verið þungt frá basaldri, hvort að þengdist við áföll, hvort að þengdist við lyfja meðferð. Það eru ólík stýrikerfi sem að hafa raskast eftir því við hvaða aðstæður líkamann fór að safna á lögum fytuvef og líka hvað hefur verið reynt. Það gefur okkur líka mikla vísbendingar og við tökum sem sagt allsherjar heilsufars tjekk. Sjúkdómurinn er greindur eftir áhrifum á heilsufar og alvarleiki hans er metin út frá því líka. Stundum er offitan áhættu þáttur, stundum er sjúkdómur, stundum er hann bæði.
1: Ef allir með manneskjum finnst mjög leiðilegt að vera feit, er það áhrif á heilsufar?
0: Stramtiltekið, það hefur áhrif á andlega líðan en það myndi ekki flokkast undir sjúkdómsgreiningu. En það hefur áhrif á lífsgæði, við tökum til þess líka. En hins vegar þarf að meta mun inngrip laga þetta. Við vitum alveg að það er hægt að líða illa með líkamasinn í öllum þyngdum og það er hægt að líða vel með líkamasinn í öllum þyngdum. Það að léttast þýðir ekki að þið líði sjálfkrafa betur með líkamasinn og það þarf að vinna í því sérstaklega og þá er bara að byrja að vinna í því sérstaklega án tillits til hvað þyngdin er að segja okkur. Þetta er miklu meira samfélagstilbúin vanlíðan heldur en sjúkdómur. Við þurfum öll sem samfélag að vera vel upplýst og bera virðingu hvert fyrir öðru, finna út hvenar þarf líkaminn okkar aðstoð og hvenar þarf hann það ekki. Nota þá aðstoð sem er til, sem eru lyf og aðgerðir, faglega afskynsemi, þetta gengur ekki út á megrun, þetta gengur ekki út á útlit, þetta gengur ekki út á samfélag sem við með hver á að líta hvernig út og hver að dæma hvern. Við erum að fara inn í kerfi sem hefur einhverja hlutar vegna raskast og aðstofaða við að leiðrétta þá raskun. Við erum ekki að fara inn í heilbrigða líkama og raska þeim. Það er stóri munurinn. Og það er það sem við erum að reyna að koma til skila, við sem vinnum við þetta, að það er svo ofboðslega mikill grundvallar munur á offitu meðferð og megrun. Og það er svo ríkt að blanda þeim saman og rugla þeim saman.
1: Í heiminum eru núna 20 milljónir einstaklinga á þyngdarstjórnunarlyfjum. Stór hluti í þeim tilgangi einum að verða mjórri. Og áhrifana gætir víða. Áhrifavaldar á samfélagsmiðlum dásama lyfin og áhrif þeirra á heilsu og útlit og fyrirsætur hafa ekki verið svona grannar síðan heroínfíkla útlitið var í tísku á 10. áratugnum. Á Óskarsvelununum þótti mörgum stjörnurnar óvenju grannholta svo nærri stappaði við vannæringu.

0: Þurfum við að hafa áhyggjur af þessu? Ég leitaði til sérfræðings. Elín Vigdís Guðmundsdóttir formaður sáttar, samtaka átröskun og tengdar raskanir og ráðgjafi, hugleiðslu og jókakennari hjá átröskunar teimi Landspítalans. Heldur þú að tilkoma GLP-1 lyfja hafi aukið tíðinni átröskana?
1: Sko, það sem við sjáum með í raunum notkun þessara lyfja, þá verið svolítið að náttúrulega grípa inn í læknisfræðilegt inngrip, þetta mjög mikilvæg lyf fyrir ákveðin hóp, þá sem glíma við alvarlega veikindi út af offitu eða vegna hérna sykursýki. En auka áhrifin og þau áhrif sem ég hef áhyggjur af þeir sem þurfa ekki að nota þessi lyf og nota þau bara til að grennast og líka að það er verið að normalisera og ég raun að vera setja ákveðina tegund af líkama á stall. Og það eitthvað sem við sáum til dæmis bara í svona á 10. áratugnum, the 90s, þá var þessi ofur líkami og það var svona aðeins öðruvísi nálgun á sko hvernig fólk fekk þannan líkama og það var ákveðin svona, þú veist, viljastyrkur og þú bara hérna gerir þetta en þessi líkamsmynd var svona í forgrunni og svo einmitt hefur á undanförnum árum verið aðeins meiri áhersla á líkamsa virðingu og að bara allir líkamar séu mismunandi og það megi bara fagna því. En núna með tilkomu þessara lyfja þá sjáum við bara til dæmis á þessum nýju miðlum þessa ótrúlega miklu áherslu á þennan ofur mjóa líkama og þetta er það sem að ungt fólk að neyta ber sig sama við og það ítir undir skömm og vanlíðan og samanburð og streitu og það út af fyrir sig þau áhrif hafa líffræðileg áhrif á þau það býr til meira kortisól, það býr til meira vanlíðan, kvíða, þunglindi og auðvitað ef að fólk kannski ekki að nota þessi lyf en það sér þessa ímynd af því sem æskilegt og að það sé vandamál sem þurfa að leysa eða voru ekki, lítur ekki svona út, þá íti það auðvitað undir átröskunir. Og við sjáum það að það á undanförnum árum hefur orðið þvílíkt mikil aukning í átröskunum og þetta svo ótrúlega alvarleg þróun. Og við verðum, þegar við erum með þessi áhrif sem að dynja á okkur í gegnum miðla og bara úr öllum áttum frá Hollywood, þessum fyrirmyndum og öllu þessu, þá verðum við sem fullorðið upplýst fólk að stíga inn í og svona að tala þetta á heilbrigðan hátt og reyna að hjálpa krökkum að leggja þann aðal fókus á það sem skiptir mestu máli sem heilsa, alvöru heilsa, að líða vel í eigin skinni. Ég sé, maður sér mikil áhrif af þessu, aukningu í átröskunum, já.
0: Einhverstaðar sá ég tölur það að það væri ekki lengur bara unglingstúlkur og ungar konur eða ungt fólk sem er að leita sér aðstoðar við átröskun.
1: Nei, sko það einhvern veginn allt í einu núna er þessi ofur áhersla á að vera grannur og að það skipti máli bara fyrir þitt virði, það einhvern veginn smitast yfir á alla og við erum líka öll á þessum miðlum, fólk verður fyrir áhrifum af þessu og það komin einhver svona töfralaust við vandamálinu sem þinn líkami og stórfyrirtæki samfélagið okkar, ef við erum ekki bara með mjög góða rýni á þessi áhrif, þá verður við auðvitað líka fyrir áhrifum á þessu, fólk á öllum aldri með að nota einhver lyf þá get ég bara leyst þetta vandamál sem mitt samband við mat þó þú sért ekki endilega með átröskun skilgreinda, þá þetta einhvern veginn svona töfralaust til þess að þóknast betur samfélaginu og þínu umhverfi. Þess rannsóknir eru á byrjunarstigi í raun og veru með þetta, en þetta hefur samt áhrif á breiðari hóp að mörguliti. Það hægt að sjá áhrif af þessum lyfjum á fólk sem með átröskunir hefur verið með átröskunir. Það reynt að svona passa að fólk fá ekki þessi lyf ef að það undirliggjandi hjá þeim. Hins vegar þá hef ég svo miklar áhyggjur að fólk þrói þetta með sér út af þessum svona auka áhrifum af þessum lyfjum sem eru skilaboðin sem við senda ef við gagnrýnislaust leyfum lyfjafyrirtækjum og þessum svona wellness industry fyrirtækjum að selja okkur óánægju. Þegar við ættum að vera að beita kröftum okkar í að skapa jafnvægi, öryggi, lífsgleði og þessar hluti sem skipta máli.
0: Að grennast lagar ekki allt, eins og viðmælendur mínir í fyrri þáttum hafa sagt okkur. Læknar ekki alla sjúkdóma, bætir ekki endilega andlega líðan, Það ekki andi í töfralampa sem uppfyllir allar óskir. Samt eru 46% fólks á Vesturlöndum í megrun, 58% myndu vilja grennast og 64% breta myndu nýta sér þyngdarstjórnunarlyf ef þau væri ódýr eða ókeypis. Ýmsir hafa viljað tala þyngdarstjórnunarlyfin sem endalok offitunar. Og miðað við fjöldan sem á þeim, þess kannski ekki langt að bíða. Og þá voru kannski engin þörf fyrir líkamsfyrðingarsamtök og slagorðins og heilsa óháð holdafari. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir félagsráðgjafi og líkamsfyrðingarsinni og baróttu kona fyrir heilsu óháð holdafari.
2: Mér langar til að fara rök fyrir því að við höfum aldrei þurft meira á líkamsfyrðingar að halda. Sko, við þurfum í raun að vera fyrst að hugsa hvernig líkaminn okkar virkar með tilliti til holdafars. Við getum ekki farið í þyngdastjórnun aðferði að reynt að léttast og við haldið því þyngdatapi til lengri tíma. Og þetta eitthvað sem við vitum eftir rúmlega aldar rannsóknir á þessu þyngdastjórnuna kerfi. Rosalega lítill hluti af fólki sem reynir að mæra sig nær að við halda þyngdatapi til lengri tíma. Við erum að tala kannski 3-5% max. Þetta ferli sem að tekur kannski svona 5 ár þar sem við erum að léttast líkaminna að taka í bremsuna og snýra sig við og við þyngjumst aftur. Og það sem meira að þá líkaminum okkar svo ótrúlega annt okkur og velferð okkar að hann hugsar, hann svo ótrúlega klár. Hann alveg bara, ok, nú erum við búin að ganga í gegnum þessa hungursneið. Þannig að ég ætla að verja mig ekstra fyrir komandi hungursneiðum og búa til að auka forða. Og það sem meira að fara í gegnum eina svona lúpu, það sem að við grennumst og þyngjumst aftur, það heilsufarslega skaðalegt. Og það rosalega mikilvægt að fólk til meðvitað það þegar það ætlar í svona vegferð að þyngdar sveiflur á borfi þetta og eitthvað sem að líkaminn túlkar og upplýðir sem tráma, það hefur þær afleiðingar að líkur okkar á öllum þessum sjúkdómum og kvillir sem við tengjum yfirlegt við offitu aukast. Þá erum við að tala háan blóðþrýsting, sykursýki 2, krans- og hjartasjúkdómar, dánartíðni eykst, þetta er svona skaði sem að safnast upp í líkamanum. Og svo við komum aftur að upphafsspurningunni sem bara, erum við búin að útrýma offitu, þurfum við eitthvað líkamseyringi lengur. Þessar meðferðir sem að við erum að sjá líta dagsins ljós núna á borði við lyfja meðferðir og aðgerðir, líkaminn okkar svo klár að hann nær að snúa á þetta. Ef við tökum sem dæmi þessar offita aðgerðir sem að fólk að fara í núna að þær taka þyngdarstjórnuna kerfi úr sambandi. En það bara tímabindi. Við erum að tala ykkur 2 ár. Og eftir það fer fólk að þyngjast aftur og allir þessir fylgikvillar sem að fólk yfirleitt að vilja losna við eða varna þegar annarkvort verða til eða þeir koma aftur. En lifin, það mikið tala það hvað við þyngjumst, mikið og hratt, þegar við hættum að lifinum. Og svari við því sé að vera lifinum til lífstjár. Rannsóknir Novo Nordisk sína að þetta ekki raunhafi möguleiki. Það ein 4 rannsókn sem að Novo Nordisk, sem lengsta rannsóknir sem þeir hafa gert. Og þegar rannsóknir byrjar þá 8803 manns að byrja á þessi lifi, fá það náttúrulega ókeypis, og að fá líka næringarráðgjöf og stuðning og svona. Og þú veist, við erum að sjá að þetta raun og veru með meiri þyngdatöpun sem við höfum sér. Þannig að, ef við ætlum að hugsa árangur sem þyngdatöp, þá árangurinn mjög mikill. Eftir 4 ár, þá sjáum við, þetta tókst. Fólk náði að viðhalda þyngdatöpnu, eitthvað sem við höfum bara ekki séð áður. En svo fyrir við að rýna betur í tölunar. Og við sjáum að við 4 ára markið þá innan við 1000 eftir rannsóknir. Og þetta eitthvað sem við sjáum aftur og aftur í þessum rannsóknum hvað það í raun að veru mikið af fólki sem heldust á lastinni og hætti þáttúk í rannsókninni. Og við getum dregið þá mjög sterku ályktun að fólk hafi annarkvort ekki þola lifin lengur og aukaverkanirnar af þeim sem eru miklar og listin er sífælt að lengjast með hverjum deginum. Og eða það hefur verið farið að þyngjast aftur. Og afleiðingarnar af svona hröðu þyngdatapi, það sem að við erum í raun að veru að bæla ef ekki bara næstu alveg slökkva á þyngdastjórnuna kerfinu, eru svona frekar svakalegar. Við sjáum það að bara heilsugæsla höfuborgarsvæðinsins hefur sendt frá sér leiðbeiningar fyrir fólk sem er að nota þessi lyf. Og það mikið verið að tala í raun að vera hversu mikilvægt það að viðhalda einhvers konar næringu af því að það er verið að slökkva á hungurmerkjum og fólk hættir að borða. Og niðurstaðan af því að innan árs næst í fjórðungur af þeir sem að fóra á þessa lyf með næringarskort. Önnur rannsókn sýndi að 38% voru með næringarskort á innan við hálfu ári. 40% af heilda þyngdatapinu eru vöðvatap. Þetta slekkur líka þorstatilfinningu, þannig við erum líka að tala með vökaskort. Og svo þegar fólk hættir á lyfinum og þolir þau ekki lengur og þetta aftur aukaverkanirnar eru það miklar tíðar aðgögn frá Nordic sýni það að það er ekki raunhæfi möguleiki fyrir fólk að vera á sem lyfin til lengri tíma, hvað þá fyrir lífstíð, að það þyngist að fjóru sinnum hraðar heldur en að það hefði bara farið í venjulega mærun. Þegar við virkilega skoðum þetta og reynum í þetta að þá er þessi lyfja meðferð öfgakendasti mærunarkúr sem að við höfum séð hinga til. Ég get ekki ímynda mér hvernig það er fyrir fólk að tapa svona mikilvæg þyngd, svona hratt og upplifa meiri sátt við líkama sinn út af því. Það upplifir að það sé að viðurkendara í samfélaginu og þegar að síðan þyngist aftur, og ég er ekki að segja ef, ég er að segja þegar, þegar að þyngist aftur á þessum gífulega hraða, hver ætlar að grípa þetta fólk? Hver ætlar að veita því líkamlegan og andlegan stuðning til þess að komast í gegnumynda án þess að þróa með sér átröskun? Líkamsvirðing er að vinna með þyngdarstjórnarnir kerfi eins og það er, raunveruleikan eins og hann er, vinna að því að efla andlega og líkamlega heilsu okkar án skaða. Hvernig við erum búin að samfara fólk að sé þess virði fyrir það að missa heilsunum svo lengi sem það er grant, það sé þeim í hag. Og svo þegar líkaminn nær aftur að snúa sér ferli við og við þyngjumst aftur að því að við erum búin að afmennska fólk svo mikið og við erum búin að stimpla þetta svo mikið á viljastyrk og við erum búin að búa til birtingamynd af feiti fólki sem latt, gráðugt, heimist og siðferðislega óæðri að þá geta markastöflin alltaf sagt þetta er ekki við, þetta er ekki lifin, þetta er ekki lausnin innan gæsalappa sem við byggjum upp á, þetta eru þið. Þið gerðu þetta vitlaust. Þið notuðu lifin vitlaust. Þið stóðu ykkur ekki nógu vel eftir aðgerðana. Hérna ég með næstu lausn. Nú ég svo innilega hliðhóll sjálfs ákvörðuna rétti hvers og eins með sinn líkama. Þannig að þegar ég tala svona, þá eru markmið mitt ekki reyna að letja fólk til þess að fara á lyf eða til þess að fara í aðgerðir eða til þess að fara í mærun. Og þetta er ekki eitthvað sem að í núverandi landslagi ég myndi bara vilja útrýma. Ég vil ekki að það sé ekkit framboð að lyfjum eða taka aðgerður út úr heilbrigðisþjónustinni okkar eða hvaða er. En mér finnst mjög mikilvægt til þess að fólk geti yfskað þennan sjálfsákvörðunar réttsins, það þarf það að fá allar upplýsingar afleiðingar og auka kvilla til þess að geta tekið upplýst ákvörðun. Bara líkamlega trámað við það að kippa þessi kerfi úr sambandi tímabundið, andlega trámað að því að grennast og fara allt í henni að lifa í meiri sátt við samfélagið og þyngja svo aftur og fara aftur í sama farið. Þetta er svakalegt sálrænt tráma. Þyngdatapst tilraunir og þetta jójó sveiflur sem að koma með því hafa miklu skaðlegri áhrif en allar heilsuvennir okkur til samans. Þannig að við ætlum virkilega að fara að vinna með innan gæsalab og holdafars tengd að vanda, þá þurfum við að hætta að tala holdafar.
0: Það er greinilega ekki til einfalt svar við spurningunni aðgerðirnar og lyfin. Það er ljóst að bæði þessi úrræði eru nauðsynleg fyrir fólk sem þarf á þeim að halda, en þau eru líka misnotuð. Eftir stendur spurningin holdið, feita líkamann. Eftir ég hóf þessa þáttagerð og kom út úr skápnum með það að vera feit, sem er náttúrulega mjög fyndið af því að það er ekki eins og að fari fram hjá neinum sem sér mig að ég er feit, hefur mér verið hrósað mikið fyrir hugrekki.

0: fyrir að gangast við því að vera feitt. Og það segir okkur kannski eitthvað fordómana sem feitt fólk verður fyrir. Það þarf enginn að segja feitri manneskju að hún sé feitt. Hún veit það.
1: Þú mátt fá hana því ég vil ekki sjá hana því hún er alltof feitt. Hún er alltof feitt. Því hún er alltof feitt.
0: En ef við tökum alla mögulega sjúkdóma og allar tilfinningar út fyrir sviga, hvert þá raunverulega vandamálið við að vera feitt? Það erfiðar að hreyfa sig, beygja sig niður til dæmis til að reyma skó eða tína eitthvað upp. Það erfiðar að hlaupa, það erfiðar að ganga upp í móti eða langar vegalengdir. Það eru mjög mikla líkur á því að finna fyrir einhvers konar verkjum í stoðkerfi vegna álags. Afgangurinn er hugmyndir, for, dómar. Sumir eru stuttir rökum eins og á heilbrigðisviðinu þar sem það fylgni á milli þess að vera feit og þróa með sér sjúkdóma en eins og Tara bendir á gætu þessir sjúkdómar líka stafað af síendurteknum þyngdarsveiflum og jójómegrunum og líka uppgötvast seinna hjá feitu fólki af því að það fer síður til læknis af ótta við fordóma. Hvað var það spurningunum um hvort feitt fólk sé meira eða minna aðlaðandi? Þá þarf ekki annað en að líta aðeins yfir listasöguna til að sjá að það eru líka bara hugmyndir og ákvarðanir hvað talið fallegt og hvað ekki á hverjum tíma. Fordómar gagnvart feitu fólki eru bæði sýnilegir og ómeðvitaðir. Sýnilegir þegar ekki gert ráð fyrir okkur í umhverfinu og talað til okkar með niðrandi hætti, ómeðvitaðir þegar fólk ályktar eitthvað okkur engungu út frá því sem sést utan á okkur, til dæmis heilsun okkar, eða hvort við erum löt, eða agalaus, eða daufgerð, eða alltaf hress og fyndin. Og miljón trilljóna markaðsmaskina vinnur í því dag og nótt að gera fólk svo hrætt við að verða feitt, að það tilbúið til að gera nánast hvað sem jafnvel fórna heilsunni sinni. Að vera feitt frávik frá norminu, eins og húðlitur, kynhneigð, hæð eða fötlun. Ólíkt þessum þáttum það að vera feitt eitthvað sem fólk hefur til skamstíma átt að geta lagað sjálft. Það að við leifum okkur að vera feitt í trássi við viðmið samfélagsins sé í rauninni andfélagsleg hegðun. Í þessu samhengi væntanlega gengið út frá því að það að vera feit sé val, eitthvað sem að við viljum vera eða nennum ekki að laga, en miðað við það viðhorf sem feitt fólk mætir oft í samfélaginu, hverju ósköpunum myndi velja það? Það að vera feit ekki hegðun, heldur ástand, sem mjög margir, en alls ekki allir líkamar, sækjast í. Og það mjög auðvelt að telja nánast öllum trúum að þau séu of feitt og selja þeim lausnir. Þess vegna þurfum við að vanda okkur þegar við tölum líkaman okkar og annara og tala þá af virðingu, sérstaklega þegar börnin okkar heyra til. Í minni vegferðum heiminn, í mínum feita og frábæra líkama, hefur mér tekist að sættast við útlitsþáttinn, sem var aðal vandamálið tengt ofþyngd þegar ég var að alast upp. Mér finnst ég stundum flott og stundum ekki, bara alveg eins og flestum held ég. Og það hægt að lifa mjög heilbrigðu lífi í talsverðri offitu, enda ekki sama sem merki milli ummáls og sjúkdómsins offitu, eins og Erla Gerður sagði hérna áðan. Feiti líkaminn ekki gallaður, frekar en nokkur annar líkami og feitt fólk skuldar heiminum ekki að grennast. Enginn á að þurfa að borga fyrir sinn stað í samfélaginu með því að gera sér minni. Þetta lokaþátturinn af Holdi. Mér langar að ljúka þessari þáttaröð með því að þakka viðmælendum mínum, einkum Ósk, Lindu og Röggu, og senda þessa hugmynd út í heiminn. Hvernig væri að prófa að leyfa fólki að vera feitt? Taka fitu á sama hátt og hæð eða freknum, eins og eiginleika. Án þess að draga ályktanir af því persónuleika eða heilsufar og án þess að þurfa alltaf að vera lagaða. Stækka alls konar staðla og stærðir, taka á móti feitum í heilbrigðiskerfinu eins og öðrum og veita þeim þá heilbrigðisþjónustu sem þau þurfa, ekki bara segja þeim að minnka. Gefa feitu fólki pláss innan venjulega rammans. Og þá mun feitt fólk vera í sömu sporum og annað fólk. Það mun standa frammi fyrir sömu lýðhelsukröfum, velja sér næringu, velja hreyfingu, velja sína heilsu, sína leið á eigin forsendum, velja sig. Ég held að ég endi á því að gera það. Kannski grennist ég á þeirri leið, líklega ekki samt. Kannski held ég bara áfram að vera feit.
2: Feitur. Feitur. Feitur. Feitur. Feitur. Feitur. Feitur.

0: Brynhildur Björnsdóttir hefur umsjón með þáttaröðinni Hold, þar sem hún fjallar fitufordóma og reynslu feitsfólks í nútímasamfélagi. Þetta var þriðji þáttur úr þáttaröðinni. Næst í næturútvarpi í boði náttúrunar.
1: Þetta var svo krakkarnir, eru svo, pabbi, hænundar eru eltingalega og haninn er hann alltaf.

Eftir síðasta þátt sem við áttum með veðurklútum á Dalba í Dalvík er Guðbjörg farin að trúa aðeins betur á veðurspána en það liggur núna upp í rúmi heima og með kvef eftir kuldana síðustu daga. En eins og veðurklúpurinn spáði þá hefur lítið færi fyrir sumrunni hingað til og mun

0: Það líklega ekki koma fyrir en eftir sumarsólstur eða í kringum 21. júní. En það þýðir ekkert að fara í fílu, nú bara passa upp á plönturnar, koma þeim í skjól, draga fram agridúkana, lopapeysurnar, fá sér heitt kakó út í garði og allt annað sem kemur á notum og vona svo bara að það fara að hlýna í veðri sem fyrst. Í þættinum í dag ætlum við að skyggna eftir inn í nokkra bakgarða á Akureyri. Ekki til að skoða matjurtir, við ætlum að fara á hænsnafa nokkur hverfi bæjarins með eyfirðingadeild garðyrkjufélagsins og kynnast því frá fyrstu hendi hvernig það að halda landnámshænur í þéttbýli. Við byrjum í bakgarðinum hjá henni Hrafnhildi Vigfúsdóttur í Reykjárhverfi í Eyjafjarðarsveit. Höldum síðan út á Eyrina eða Oddeyri eins og hún heitir þar sem Sigurvin Jónsson býr á samt konu sinni, börnum, hananum Hrólfi og nýju hænum umkringdur hamingjusömu nágrönnum. Og endur svo hænsnavarpið á brekkunni eða norðurbrekku í bakgarðinu hjá Halli þar sem litla garðhýsið sem börnin sýndu lítinn áhuga endaði sem hænsnakofi. Að lokum tölum við Björn Júlíusson, umsjónamann útmerkur og búfjár eftirlitsmann á höfuðborgarsvæðinu og fengum að vita hvernig hænsnahaldið háttað í Reykjavík.
1: Er það fimm?
2: Þetta eru fimm hænur. Við fengum hérna Oddur, hvað hann? Já, við fengum á 15. ágúst þegar þú áttir afmæli, 9 ára. Þá fengum við 13 unga segi og svo kom konan sem við fengum eggin hjá og sótti þegar var nokkuð ljós hvað var í hanar að þessu. Eða ekki?
3: Það var ekki 5 eða 6
2: hanar. Jú, það var 5 eða 6 hanar. Síðan kom við ljós nokkuð ykkur síðara enn leyndust. Hanar í hjörninni sko.
4: Þeir koma í ljós nokkuð fljótlega, hvernig
2: já, sko, er þetta út? Nei, við sjáum ekkit fyrir að þeir fara bara inn og hoppa upp á sko. Það já, er okay. Einu merkin að þarna séu hanar á fær.
4: Já, láttur að þykja við.
2: Já,
3: og stjelið er meira upp.
2: Já, og stjelið er sérst, og þessar löngu fjaðrir. Og svo náttúrulega heyri maður gólið, þetta fræga hana gal.
4: Já, byrjaði bara því mjög...
2: Þá bara nú, heyrði ég rétt, maður trúir ekki fyrst sko. Og svo hérna, sest, við fórum svo bara og skilum þessu tveimur til Marinar, þess að konu sem lét okkur fá eggin. Svo, sem sagt, eru þessar fimm hérna sem að krakkarnir eru búin að skýra. Þessi ljós er Emma og þessi er, heitir Árni reyndar í höfuð á, sko þótt að sé hérna hæna, í höfuð á bróðudanni sem smíða í kofan. Það var að gera það til heiðurssonum. Og hérna, þessi, hvað heitir þessi Oddur? Oddastella?
3: Já.
2: Og þessi?
3: Hún heitir...
2: Póla Kartnefja?
3: Já.
2: Í höfuð á Pólma Kartney. Þannig að hérna, þetta eru hænunar okkar.
3: Og
2: þessi komu fimm egg alveg lágmark á dag núna. Og við tökum eftir því núna þegar við hleypuðum út úr gerðinu hérna og þær fara hérna á vappið, að þá bara eins og þær sko launir það leið. Með einu eða tveimur aukaeggjum. Og það daginn í sólinni hérna, þá skrapp ég burtu klukkutíma og ég bara, já, alveg ekki að kom leipa þeim út. Og þá sé ég bara hreyfingarnir upp í garðinum og labba þarna og þá er það búin að grafa sér bara djúp á holu og liggja það með lappirnar upp bara. Þú veist bara, þær voru svo drukna, sko. Þær voru alveg rosalega sæla með lífi. Og svo tók ég bara og hélt að þeim svona og þær tuðu alla leiðinu henni niður og kom þeim inn. En stundum er það sko, við erum eldast hérna í klukku tíma náðum, bara lengst upp í skó, sko. En hérna, þær eru svo sælar og alltaf veitt allavega auka daginn eftir þessu að það klæti.
1: Þannig að kenningin um frjálsu hænurnar hefur svolítið til sín?
2: Já, það er bara ekki spurt. Við finnum það alveg. Og svo var hreinsaðir hérna svo, sko, þú veist, hérna kringur rabbabaran, það var sko allir mikið strá í kringur rabbabaran, sko, næsta hann áttúrulega ekki. Og svo er brenninettlega þarna og þær vilja hann ekki heldur, en svona bara eins og hefur sko einhver rosalega natinn að plokka þarna illgresi. Og hérna, já,
1: hún var sérst smíðaður síðasta sumar.
2: Hann er einangraður með steinull. Þetta er nokkuð öflugt sko, en samt setti ég hita lampan núna áðan inn af því að út af frostspáni. Sko, það er hita pera hérna núna og þeim fannst allt innur rosa notalegt.
1: Þannig að þú sækir ekkin þarna inn í þessu lúgu.
2: Já, hérna er, og þú ert ekkin. Og það er svo skrítið að það er sko velja bara vestasta hólfið, þau eru þrjú þarna.

0: og stundum er það tvær þarna í svona litlu hólfi þú veist 20 cm að hérna verpa en engin hérna í austasta hólfi og maður veit ekki búta hverju þetta einhver svo hérna hólf hérna aftan sem við sem sko þá langstæðst og sem við notum þá til að hreinsa út sko það bara
1: Já, þetta svona praktíkt, þetta bara...
0: Þetta var bara rosa höll. Og ég skildi hvað ég var að hafa fyrir að mála allt svona í sumar, eftir að eftir smástund var mér búið að skreita þetta.
1: Þú bara góður að ná mynda þessu, þetta bara svo skotta og hérna og bíl.
2: Hver smíðaði þetta, vissi ég að
0: því? Daníel Þorsteinsson maðurinn minn og bróðir hans, Árni Þorsteinsson. Þeir voru hérna teknísku bræðirnir, eins og ég kalla á sem.
1: En var þetta bara einhver svona teikning á netinu eða þeir bara hönnu þetta sjálfur bara?
0: Já, var það ekki áttur? Eru nokkuð að fatta þar?
2: Við finnum við á teikninguna þessum.
0: Já, ekki, líst ekki vel á. Þið geti alveg fengið hann.
1: En talið þau lyktina, er það ekki úrvals svona lífrænn áburður sem
0: að... Það er bara nýtt bara beint upp í garð, mættistakar.
1: Já, er það ekki?
0: Jú.
1: Og þú þarft ekki að geyma hann, þú bara setja hann beint í fyrir?
0: Já, ég fer nú kannski, þú veist, þegar maður er búin að gera þetta í marga mánu, þá fer maður kannski spá hvort það sé, þá fer maður kannski bara að safna hann saman einhvers staðar.
1: Já.
0: Þú veist, og svo ég með hálm þarna og hérna er spurning hvort að það sé gott að setja og mikið að því í garðinn, sko.
1: Já.
0: Þú veist, maður þarf alltaf að hafa því svolítið jafnvægi.
1: En hvernig er bara með svona hænur í þéttbýli? Hvernig eru nágrannahundir, eru þeir
0: ekki? Já, sko, við fengum leyfi, fórum bara til sveitarstjóra og báum leyfi og gengum til allra í götunni. Það er nú fimm bara sem búa einna, þannig að það var, halló. Þannig að það var bara, þetta ekki að tala við marga. Og það var bara mjög, fengið, svo framhaldi sem fengjum ekki hana. Svo hérna, þú veist,
1: Já, þú ert ekki, nú ert ekki með hana.
0: Nei, þó einn hittir Árni, sko, þá er það bara til heiðurs. Til heiðurs, hérna bróður og Stanley, sem sagt. En hérna, við vorum aðeins að spá í að svo bara, já, eftir kynns þessum hönum sem voru hérna, þá langtum ekki að hafa hana.
1: Nei.
0: Það er bara, já, þetta er alltaf önnur stemming. Það eru stressaðar og hérna, já, það er bara, ég ætla ekki bara nánur til það.
1: En hvernig er eiga hænur með matjurtunum, svona því að vera líða sumari? Þarf maður að halda þeim frá?
0: Já, nú, þetta breytist núna þegar ég er búin að panta í garðinn, sko. Þá þýðir ekkert að hleypa þeim. Sko. Já, nema sko, þú veist, ég sagði bara, heyri þið farið ekki, það hérna er ein grænkálsplanta sem lifði af veturinn og hérna, já, það var eitthvað þarna líka salvía, þær vildi ekki sjá salvíuna og oreganoið vildi ekki sjá það heldur. Þannig að þær voru bara að krassa hérna og fóru ekkert í gulrætunar heldur. Sko, það er spurning að gera eitthvað smá girðingu, ég veit það ekki. En það myndi auðvitað bara fljúga yfir, ef mér lítið sá á eitthvað.
1: En það er taka ylgjöra sín svona í snemma vor.
0: Já, það er svo frábært að fylgjast með þeim. Og bara þeir eru komin að lengst upp í skó og svo slægir svona í matadallinn. Dúdú, eitthvað. Og þá komur hlaupandi hérna niður stundum alveg. Þú veist, það eru ótrúlega tildri, já þau.
1: Það er verpa ekkert að vita þetta enn það?
0: Eða? Sko, það komið við tímabil það sem að liggur niður í varpi hjá þeim. Sko, þess að við fáum 15. ágúst og svo í janúar erum við að fá fyrstu eggi.
1: Nú.
0: Já, þannig að það leið ekki lengri tíma þetta.
2: Það eru kannski bara hamingi saman hænur.
1: Já.
0: Ég held að sé það.
2: Já.
3: Hann náttúrulega ég líka að loka kóðum á kvöldur hann, hann galar ekki.
2: Nei, en fyrir hann að rofna fyrir hann?
3: Ennu, maður heyrir alltaf að hann galar hans inn í kóðum, það er ekki rátt að það heyri.
2: En það er eiginlega minni hljóð af þessu eldur en umferðarhljóð.
3: Já.
2: Þegar fólk hefur svo mikið sko tolerans fyrir umferðarhljóðum, en ekki svona náttúrulegum,
3: tilbúin umferðarhljóð.
1: Já, það er eiginlega þannig, sko. Það er svipið um tíma, er þetta svona bara þegar...
3: Það minnir svona vakna svona sex. Á heyri maður byrjar með heyri jún.
1: En er þetta ekki bara... Maður bara sér götunni fyrir eggjum, þá er þetta nokkuð vandamál þá?
3: Nei, það var ein hann sem að bjó hjá mér nálefni sem var svona tvístígandi. Ég færi bara eggreglulega, alveg móli dött.
1: Já.
3: Já, ég er með beitalat núna, það er færi yfir og kroppi yndri sem ég knýka rabba bara hjá henni, sko, þegar ég hleypi þeim út.
1: Já, vá, þú hafðir bara komnar í vinnu
3: Já, við vinnu og henni
2: Já, við erum ekki ná að vera nóg að dúlega að virkja okkar Við erum að fara að koma að við í svona störf í næstu korfi
3: Já, já
1: Það þarf að vera einhver svona handbók fyrir Fyrir það sem er að koma fyrir hænum í hérpíl
2: Já, já Hittast meira og
1: Þannig hvernig maður getur
3: Já, já
2: Já, já, já. Það við erum skemmtast á mig,
3: hvað reynist við nágrannana. Það ekki fyrirlesturinn.
4: Já, þetta
3: bara eigið og tvagnaðar erindi.
4: Já.
1: Já.
4: Það ekki lengi að þessum.
3: Nei, neini.
4: Ef ekki bara fara að rölda í út í þín eða
3: það? Jú,
1: jú.
4: Það er það. Lappa í, á
2: eyrunum.
3: Lappa á eyrunum.
1: Já, þið talið um það, hvert erum við að þá að fara? Bara svo við endum ekki
4: annars það.
1: Norðurgötu 6. Já, það bara alveg downtown.
3: Já, það í sollinu, sko.
1: Já.
3: Það mannlífið fjölskuð og stakur, það alls konar furðuðuglega þannig.
1: Já.
3: Má fellur vel inn í umhverju þar, sko.
1: Flott.

0: y'all.
1: Looked in there in the booth when I shot that rooster, them headphones come out both sides.
2: Yeah, that's some good bands. Pretty glad they came about. Lægja að leggja hér?
3: Jú, ég elsku þig bara. Nei, drátt.
2: Eru þetta er frábært stað? Ég bara hef ekki komið á þetta.
4: Hérna, allt innan var bara komin eitthvað allt annar. Þetta er
3: tændur í niður. Já.
5: Nú hefum við svona inn mannkinkús eins og ég. Ég reyndar sko
6: hólfaða
5: af.
6: Já. Þau matvarinn.
5: Ég hólfaða af hjá mér þannig að það er hérna smá gangur sem að þær kom ekki inn á.
6: Já.
5: Þannig að það sem ég get athafna mig.
4: Já, þú labbar inn.
5: Já, ég labba inn.
2: Hann er haninn.
7: Hann er haninn, já. Hrólfur heitir hann.
2: Hrólfur?
7: Já.
4: Vá, það er flott.
8: Og smíðaði þú þennan kofa sjálfur?
7: Já. Smíðaðan úr gömlum vörubrettum og afgangstimbri.
8: Já, gerðarlegu kofi.
2: Já,
9: afgangstimbri að vera.
7: Ég bara setti brettun upp og sett og svo bara við bíla sem var opið, setti ég afgangstimbri.
2: Já, þarna yfir.
7: Og ull inn í brettin og brettin innan með krossu.
4: Já, þetta eru brettin innan baku, já.
7: Já, við verðum bretti.
4: Snýr.
7: Svo fekk ég hjálpar í hjálpgánu upp á gámasæð og nöldu á þekki.
8: Og hvað segja nágrannandi við hananum?
7: Þeir segir allt gott við honum, sko.
2: Já, það ekki.
7: Jú, ég, það kom ekki með fullt af svona eldra fólki og sem við erum leta að heyri hanan og mátunar.
8: Já.
7: Það sem sé sveitinni, sko. Þetta er svona, ég gegn svona samfélagsjónustöðlega.
2: Já, já, ég vissum þetta hefur sko mjög jákvæð áhrif á svona andlega helsa fólks.
7: Já, það kemur fullt af fólki, en það heilur leikskólanir að skoða það, sko.
2: Já.
4: Hvernig
7: er það var það? Það eru Hann kom hérna að Hallur til mér þegar við vorum að byrja.
8: Tíu með
7: Rolfi. Þannig að ég sótti búhjöðleifi, ég er með leifi fyrir 15 hænum.
2: Já, hvernig þarf maður sérstætt leifi?
7: Já, alltaf... við höldum bara að við hafa vaðið fyrir neðan okkur. Ef það annað er ekkert við sem.
2: Já, já.
7: Þetta er bara svona búhjöðleifi.
9: Það er komið að tekið út í okkur.
7: Já, ef búið koma maður frá hérna.
9: Eftirlitinu,
7: lambar eftirlitinu, kom ég að tók út búnaðinn.
4: Sé ekki rosalega flott.
7: Þreif hann í hrygginn og hænum.
2: Já, svona.
7: Gokkur, í hvernig holdu það væri?
9: Það er betri eftirlit með hænunum, þetta er gokkunum.
8: Já, já. Þengi búin að koma að börnin, hvort að þau fóðu
2: koma. Já, er ekki svona. Svona hana þreifingar, með hrútana.
9: Með hrútana, já. Hanna þau.
8: Nákvæmlega.
4: Þið verið
8: að það sem bændinni í sveitinni í gamla þetta sem þetta hringi á milli og að tala
7: um hrútan sinna.
2: Nei, er þau?
8: Já, það gerist náttúrulega þegar maður er með hana.
2: Já,
4: hvað?
2: Það eru páskar eða þér?
7: Það eru páskar að alla hásu sig. Hann er svona 3-4 daga gamall.
2: Ábyttu, á hvaða tíðanbúndi eru það að sjá hvort þetta er þessi hani eða hæna?
8: Eins og ég segi...
2: Já, er það kampurinn sem að svona...
7: Klettnar líka, það eru styttri á hæni, ég man ekki alveg hvað þetta gert.
8: Við bara fylgdist með hljóðunum.
2: Já.
8: Það var bara,
2: notaði eyrunni.
8: Já, þetta voru flottustu fuglarnir, sko, sem voru svo...
2: Já, er það?
8: Það er skáður sem úr, glæsleika, við vorum í afbreytum helling.
2: En það er nokka, ég meina, til dæmis eins og liturinn hérna.
8: Já.
2: Sko, hvað til dæmis, hvað kallast þessi liturinn svo á þessum hana? Eru þið með lita bókina?
4: Ég veit ekkert þetta. Sem sagt, ketill okkar sem var, sem sagt, hann var svona, líkur þessum.
2: Já.
4: Hinn var sko með þessu eins og hvíta skikju. Hann hét, það var... latið Magdalena, hittu hún það ekki fyrst?
8: Jó.
4: Já, beitti síðan í Séra Magnús og það var svona eins og hvít
9: skikka
4: og hérna...
2: En Árni breytti sér í Árninu, nei hvernig var það? Var...
4: Sko, þessi, Árni heitir...
2: Já.
4: Hvað heitir þín?
8: Árni Órentuppa.
4: Árni Órentuppa. Þetta er náttúrulega ekki að það muna þessu nöfnin.
2: Já, þetta er frábært.
4: Já, þetta er náttúrulega svo flott, það er skemmt.
7: Fáðu okkur kaffi og búinu okkur?
2: Jú, þakkaði fyrir það.
7: Fáðu okkur kaffi.
2: Þetta við vorum að bæra í litunum á þetta er náttúrulega alls í fjölbreytur svona litaskali. Hvað, eins og hani, hvað kallarðu þennan lit?
0: Yeah. Ég kalla hann bara brúnan.
4: Já.
2: Er hann brún? Ég er þess að svartur og
0: já.
2: Grænn og hérna.
0: Hann er græ, já, svartur og grænn.
6: Og rauður?
4: Þetta er ekkert smá flottur
2: rosa flott.
0: Það er ekki flottur. Já, hann er ríkala flottur.
5: Hann næst eins og páfugl.
4: Þetta er bara.
0: Þetta er einn ungi sem fekk í fyrra haust. Fekk fjóra unga þá. Þá ég var með annan hana sem hét Hrísagvendur.
4: Já.
0: Svo var hann honum gamall að ráður ykkur, hann ég þurfti að losa með hann.
2: Hvernig þú færð svona hænur? Færðu þær frá sama staðnum eða færðu þær frá ólíkum?
0: Þær voru allar frá sama staðnum. Fyrstu hænurnar, svo náttúrulega eru þrjár af þessum með blúshaninn eru ungar sem ég fekk í fyrra haust.
2: Já.
6: Þú hefur leift þeim að líkja?
0: Já.
2: Já, þeir komu bara frá þér?
0: Já, bara frá mér.
6: Heimarækta?
0: Heimarækta. Þetta er mjög
2: bara lokal lokal hlú.
0: Svo erum við lausa fjöl bara ón og það sem er skýta og skefið að vera í kartöflugarði.
4: Já.
2: En hvernig getum við segjum svo í hérna svona óveðrunum í vetur? Hvað, hafðu ykkur áhyggjur af henni?
0: Nei, nei. Ég á mér 200 watt að hita peru, það frýs ekki vatn í áður með henni.
4: Nei.
0: Ég lækkaði bara lampa hlut aðeins þannig að hita var nær gólfinu.
2: Já, ok. En það er vilja heldur ekkert hafa allt á heitt hjá sér,
0: nei. Þær þurfa mikið vatn hænum, sko, með hærri blóðildendur um aðurinn. Þannig að þetta ekki mikið vatni.
4: Það ekki skipta hverjum degi alveg.
0: Jó, það fara 5 lítra á dag, hún getur reiknað bara 365 daga. Þetta 1400 lítra er eitthvað sem ég var reiknað.
2: En byttið þannig að, og hvað, kemstu það hvað heiman?
0: Ég svona á veð, það drakk aðeins minna á veturnar. Svo ég góðan ágræðan sem að líti eftir þessu.
2: Þannig að þú þyrst þérst að vera með eitthvað svona sírensli eitthvað?
0: Já, það eru best. Ég er búin að fá 600 egg frá áramótum.
2: 600 egg?
0: Já, ég er með Excel-skjald.
6: Já, þú telur.
0: Já, við mjög ekki það, og eiginlega gaman helgja fröðu.
2: 600 egg, og hvað ertu á margar hænur?
0: Nýju hænur, og geti ímyndað hvort þessi ekki hemmingjasamar. Fyrir jólin, þá fór ég bara að sagði að vera að koma á jólin þetta að fara baka og byrjaði bara öspins að hriðskottabessu, sko. Það var bara, það var ekki plásinu bjórin í skottin fyrir eggjum.
2: Þetta
6: var
2: neyðar
0: ástæð.
2: Guðbjörg, hér eru það, það eru 600 egg frá áramótum sem hann er búin að fá hérna.
4: Vá.
0: Og nýju hænum.
6: Já, og nýju hænum.
2: Ertu góður í að gera omeletti?
0: Hún er góður, hún er Íslandsmeistari í að baka maðurinsbotna.
2: Nei, er það?
0: Og hún sagði Ísland, þessi egg sé miklu betri það, lyfta sér betri botnarnir.
2: Herðu, við þurfum aðeins að hérna, já, er það?
4: En við vorum
2: að... Við erum að tala um maðurinsbotnana þína.
6: Já.
2: Ert þú?
6: Þeir eru rosa góður og rosa munur að baka úr svona nýjum eggjum, sko.
2: Já.
6: Lyfta sér miklu betur.
2: Það sé.
6: Það er allt öðru sem baka úr svona ekki. Það er ekkert sem mælir á móti að maður fá sér hænur. Það er bara ekkert sem mælir á móti.
10: Ég er búin að hugsa það í mörg ár.
6: Já.
2: Nú erum við bara að skella þær á það.
6: Þannig að ég líti í vandræðum um jólin, þá voru ég að gera sörur, sko, og var að gera í fyrsta skipti úr þessum eggjum, sko. Og ég fekk svo miklu, miklu fleiri botna, heldur en, sko, pössuðu með kremi uppskriftina, þegar það er sko alltaf vissi uppskrift af botnum, og svo vissi uppskrift af kremi sem á passa við botnana, og svo var ég með þessi ekki, þá var ég með alveg, sko, 30 kökur sem ég þurfti að gera nýtt krem og því það lyfti sér svo miklu betur, sko.
2: Þetta er alveg útpælti á bóndanum?
6: Þetta er útpælti á bóndanum, já.

0: norðan áttinni og móti sól.
1: Já.
0: Það sem áttinni þarna sko. Mhm. Það ætti að vera með eitthvað salat og svona gómilaði.
1: Frábært.
0: Já. Það allt í lagi. Það bara inn eftir smá stund.
2: Þannig að þú ert bara á leiðinni að vera sjálfbær.
0: Draumurinn að geta borðað allt sem með í garðinum.
2: Já. Ertu með þennan skika líka hérna?
0: Það bara beita landi fyrir hænurnar sko.
2: Nei, já.
0: Er bara að neyja þér.
2: Já, þetta nágrannið eins og þú þarf að.
0: Já.
2: Þannig að hún nýtir góðs að þessu líka. Flott rabarbara beðið hérna.
0: Já, hún, ég má fá rabarbara hérna við sko, þannig að ég ekkert að beða sig að rabarbara.
2: Þetta alveg flott.
0: Það setti ég niður baunir hérna fyrir það, belgbaunir, það alveg óði.
2: Já, hann sagði mér Jón Guðmundsson á Akranesi sem nú
3: svona. Já, já, að, hann náttúrulega.
0: Ég vekkar hérna tvö tröð hérna hjá honum í mitt.
2: Já, já, hann ég ætla að mitt prófaði svona belgbaunir og hann sagði mitt að Ef þú getur ekki rækta belbinni, þá getur ekki rækta
3: nefnir. Það getur ekki að rækta nokkuð.
2: En byrju, eru þetta...
0: Þetta epla 3.
2: Já, þannig að þú ert bara komið byrjaður.
0: Og hér eitt, eitt epla 3, svo mjög eitt blómutrið hérna nýr í hodninu. Og tvo epla 3 hérna. Og eitt kirsibyrju 3 hérna við hliði.
3: Já.
2: Þetta er alveg, þetta lítur mjög úr. Þú ertu komið með, þarna, tréhús
0: líka. Já, Mjög vinsalt.
2: Já, þetta mjög snið.
0: Þetta er svona stefna, þetta verið svona samblanda og nýtjekarið og ævintrekarið fyrir börnin. Það ég sem ekki að börnum, kólinn eins og frjósum.
2: Já, enda líka með öll þessi egg
0: og svona. Já, þetta er að eggjörum þakka.
2: Það ég ætla að fá mér pönnukökur.
0: Já, gerðu þessu vel. Fáðu pönnukökur.
4: Þannig
2: að kalla á þeir. Já.
3: Þarna talaði ég kom ég við mig að fávísku mína. Hann ræðst á hættu.
0: Þetta var svo krakkarnir eru svo, pabbi, hænundar eru eltingarleik og haninn er hann alltaf.
3: Þetta eru þessi eltingarleikur, þau þekktu svona. Þetta eru óvinni góða pönnukökur. Það eru glæði eitthvað með eggin að gera.
0: Það er bara allt með eggin að gera. Þetta eru hafa ekki með eggin
3: að gera. Þetta er svo ótrúlega eitthvað viltur og skemmtileg garfi með að við vera einn alveg inn í miðju.
0: Já. Við erum fæður. Stór. Garðurinn sé einmitt þannig að maður getur bæði haft gagn á honum og garðum. Krakkan reyða geta leik sig hérna svona hindruna lítið annað þess að það sé vera skammaði fyrir að skemmi geta þetta.
2: Já, einmitt, það maður sé ekki hérna þegar á ekkjum.
0: Já, þetta er svona, er ég með treðan til hlés og líka það kemur skjól hérna frá þessu og jarðarberjur og svona.
2: Já.
0: Þegar þið þurfa náttúrulega skjóla ástæða treðan.
3: Þeir fara þær bara að varpa hérna ástæðar bara?
0: Það núna er að beita landinu.
5: Það er
0: eitthvað svo
3: Já.
2: En þú hleypir þeim bara út svona því að þú ert...
0: Ég út í garði, já.
2: Já.
0: Sem ég búin að vera síðustu hálfa mánu.
5: Hvernig að koma að minna aftur?
0: Það eftir ákvað tíma þér. Ég vil þetta mjög auðvelt. Það var miklu auðvöldur að heyra með gamla hana. Hann bara...
2: Hann sá bara um þetta?
0: Já. Þessi er svona vilt töffari. Hann ekkert að láta stjórna svo mikið. Það sjá. Daginn eftir að þessi gamli fór, Það var heldur að hann fór á allar hænundar á svona klukkutíma. Það var svo gamli vildi ekki leifan með hendurna baki í nokkur sinni. Og leiða þessi gamli hæri, hann bara klukkutími og allar loður allar.
5: Það er alveg upp safnað.
0: Alveg upp safnað. Það gala ekki sem er hæri. Hann svaf í verk og svona, ég nýði ekki. Ég var haldur með orðum samkynið og tíðanbyrð. Það var það kúaður.
2: Já, hann alveg að fullu þetta bara. Svo, Guðberg, þú ná mynda þessu?
0: Þetta er á sjórtari.
2: Já, hann algjör töffari þessi.
0: Það er svo töffari, já.
2: En hvað, dó hinn bara eða hvað?
0: Já, hann þannig lagað.
2: Já, já, einmi.
5: Hann dó,
0: já. Sumleis.
2: Já, kæra þakki.
3: En þú kemur áfram með
0: ekki? Já.
3: En takk fyrir okkur, þetta var mjög gaman. Það er góði.
2: Takk fyrir fyrir okkur. Þið komið kannski seinna að fá með Maren sjá þér.
3: Já, bara.
2: Eða förur.

0: eftir frábærar pönnukökur og skemmtilega kynni þar sem að Hrólfur haninn hans Sigurvins leika á allsóti þá var komin tími til að halda upp á brekku til hans Halls og Andreu en þau hafa breytt litlu garðísi úr húsasmiðunni í hænsnakofa og eiginlega eftir þessar breytingar fóru krakkarnir að sýna þessum kofa miklu meira athygli
1: Það gaman líka að þetta fyrir ólíkir garð, hérna ólíkir kofar Já Svo þú ert hér?
2: Ég er hér,
1: já Já þetta er ekkert smá hérna hísi
2: Nei, þetta er bara svona garðhús úr húsasmiðunni sko sem ég við keftum þetta fyrir stelpurnar sko og svo leku þessi ekki nóg hennar við breytum bara hæsna sko
1: Hentu þeim út og settu hæðunar
2: stað Já, það er fara meira í kofa núna eftir að hæðunar kom inn heldur en að gerða áður sko
1: Þetta er eitthvað svolítið góð svona skilabóð og svona hugmynd að nýta þessi hús betur
3: Já, nákvæmlega,
2: þið setja
3: sko. Að hafa ykkur að nýta
1: Já, auðvitað
2: ekki bara að gema dekki í þessu sko heldur líf
1: Já
3: Við erum með svona hús í garðum
1: Algjörlega, ég er alveg fann að sjá þetta
2: Ég var hérna með alveg bara pínu lítið svæði hérna en sjáu hérna
1: Já, um mitt
2: Og hérna var svo bara að setja þetta upp núna bara í fyrir semtum og stækka og ég ætlaði svona aðeins að prófa að setja ekki yfir þetta sko hafa opið sko, þær geta alveg flogið yfir þetta sko
1: Þú treystir köttunum í þínu hverfi betur en
2: Já, ég er með varðund
1: Já, þú veit En er þetta ekki Er þetta ekki veiðið?
3: Er þetta ekki rosa spurning við hænunum?
2: Já, hún leipir þetta alveg hringi, sko.
1: Já, hann er greinlega vel þjálfar.
3: Þú andræði þá mér,
2: já,
3: sko,
2: bóð.
3: Hann er
1: sækjur.
2: Já,
1: já, ok. Þú eru bara þjálfanni að sækja ekki.
3: Já, sindi reyndar á eftir öndum og allt niður í sjó, þannig að ég býst við að sækja hænurnar.
1: Já, einmitt.
3: Það er svo
1: góð hundalík. Já, það er þetta. Og flóbítur, svo settir þau bara torf á þakið og...
2: Já, það er...
3: Við gerum það strax, sko.
1: Já,
3: þetta er þetta stuð. Þetta er þetta form úr húsasmiðinni.
1: Já, auðvitað akkurat.
2: Já, þetta er líka bara mjög gott. Þetta er einangrun, sko.
1: Já, já.
2: Og svo er ég bara með svona vökunarkerfi, sko, til þess að... Þetta þotta svo hratt upp á þakinu, sko. Að maður vera að vökva vel, sko.
3: Já, ok, þú ert út í
2: allkvöld
3: bara. Nei, það er sko
2: Nei, ég set bara í samband, sko.
1: Já, þú ert bara með svona...

0: Ég sting bara slöngunum í.
1: Já, þetta er sniður. Þú ert bara með þetta upp í... Svo rennur þetta bara í gegn bara.
0: Ég er bara með hérna og það fer bara úðarinn í gang, sko.
2: Já.
0: Ég bara stík þetta saman, sko.
1: Þannig að þú, það eru komið að...
2: Svolítið séðu maður.
1: Þetta er komið fíblar allt saman upp á...
2: Já, já. Eitthvað svona eins og með svona gamaldags af því það er.
1: Já. Þetta er bara einmitt, þetta verður eitthvað allt annað en húsarsmiðu...
0: Kofið, það var komið gras.
1: Kofið, já.
0: Við komið gras og þakki.
1: Flott líka, því að hænurnar eru hvernig að fara upp og...
0: Ég hef aldrei, ég er ekki eins og sigur, ég hef aldrei leift þeim út, sko. Ég...
1: Já.
0: Þið treystið mikið nógu þess. Við áttar hanan til að sjá það. Þú
2: ert ekki sækja
1: hennir
2: og
1: kvöta þess að fara í búðaferð. En eru það, sko, svo stillt? Ég heyri ekki þinn inn um hænum, eru það hann inni?
0: Já, það er eigin að vera hennar, eitthvað. Er það standað bara hennar?
2: Nei, það eru bara prikinu.
0: Það eru bara prikinu.
1: Jú, það eru bara... Já, já, já. En er þú, þú með hana? Nei.
0: Nei, engan hana.
1: Engan hana.
2: Fimm
1: hæ Nei, já, já, já. Þetta er flott.
0: Svo er ég með eitt system sem ég var bara að gera áðan.
2: Nú.
0: Og sástu kassan sem er undir hérna, stigann.
2: Já, ég sá það. Er það ekki til að safna skýtni?
0: Jú, ég sá það í bók.
2: Það er alveg
1: rak. Það er, já, þú safnar hann bara til þess að eiga sem...
2: Drulla mesta príkonum, sko.
1: Já, þú meina,
2: það er svona
1: staðsettingi,
0: skiptir það. Já, þá fer það niður í kassan hann undir, sko, og þá fer það ekki í sægið, sko.
1: Já.
0: Þá getur tekið skítil bara beint og sett í garðinn, sko.
2: Já.
0: Og spara ég sæg.
1: Já, þú líka, af því að sægið, eða ekki sem ekki fúa, vörðum eitthvað svona í þessu sægið sem að...
2: Nei. Það á ekki að vera, þetta er sko sæg sem maður kaupi bara í þetta.
1: Já, þú gerir það, já, ok, já,
2: já,
1: þetta er ekki svona hefstum svo að dæmi sem að...
2: Þetta er bara alveg
0: sérstaklega. Þetta er bara
2: sérstaklega, já, þannig að það á ekki að vera neitt slíkt í því, sko.
1: Já, þetta er slíkt. Og hvað ertu, hvítu, þetta eru fjórar hænur?
0: Fjórar hænur, já.
1: Og hvað ertu búin að vera með
0: þetta, vera með það lengi?
1: En, og færðu mikið af eggjum?
0: Ég, með ekki að þrjú eitthvað dagar núna. Hún kemur hérna með eitt egg.
1: Nei, já.
3: Það
0: er smá marnirinn á því.
1: Þetta er svona náttúruleg marnirinn. En þú leipir þeim ekkert út í garð svona?
0: Nei, mig langar rosalega að girða bara.
1: Já, garðinn.
0: Garðinn.
1: Og leifa þeim bara að vera
0: alveg. Leifa bara að vera alveg lausum, sko. En, Ég býi í tvíbili, það er að koma nýja nágranna, sjáum hvað þið segja.
1: Er að koma? Já, getur ekki bara að gengi frá því að þeir þau koma?
0: Já,
1: þetta var alltaf bara.
0: Svo, þeirri hugmynd hefur verið varpað fram, sko.
1: Þetta fer ekkert í dagskráfinu þegar við komum. Já.
2: Gekkstu þér unga eða voru þær orðin að salpa þér
0: þegar? Ég fekk tvær, þessi sól og nótt, þessi ljós og dökka, þær voru fullorðnar, sko. Og ungar, og hinni voru ungar, þessi tvær gráfur, sko. Þær verða fyrir einaldinu, sko. Það er alveg gróft einaldi í hennunum, sko.
2: Já, já, það er mjög sterk hýrakli hjá þeim, það er bara alveg klart hver er aðalhæna og hver er neðsta hæna. Þaðan kemur goggunar
4: röð. Já,
2: það er
4: goggunar.
2: Já,
4: stjórnar hælinn þessu ekki svolítið hjá þér að það verði ekki einelti.
3: Jó, hann gerir það, hann fer fram ekki einhver milli ef það er eitthvað.
4: Já.
1: Hann var nú fyrir einelti sjálfur eitthvað tíma.
3: Jó, jó. Nú var hann búinn að brjóta allt út úr því, hann að vinna allt út úr því.
2: En við þess að elstu tvær að sem voru eldri að verpa eggjum fyrr?
0: Já, já, já.
2: Bara strax kannski eða?
0: Já, ég fekk þar kvalfyrir frá henni Jóhannu.
2: Já.
0: Það var svona, tvær vikur þar þeirra að koma.
1: Heiðunar.
2: Heiðunar, já, það er frá
1: Jóhannu. Já, já. Ég mitti hérna, ég fór að heimsvæta hann í fyrra.
2: Já,
0: einmitt,
2: já.
1: Það var mjög gaman, ég hérna... Hún er bara, það er líka svolítið mikið vita á litónum, sko, en ég...
2: Já, einmitt.
1: Ég er búin að gleyma því öllu, sko.
2: Ég er svolítið til hérna.
1: Já, hún er lefnilega, sko, er hún ekki formaður landnáms hænsi félagsins? Já. Og hvernig hefur nú, hérna, því eru öll í félaginu, þekki ég, eða hvernig... Þeir sem eigið hænur?
2: Þeir sem eru með búið,
4: jú.
1: Já.
0: Svo er ég bara með tæmur og ljósinu, sko, þá slaknar það bara þegar komið nótt og kveiknaði á mótnaðum.
5: Fá einhvern fórstæðan upp á.
4: Já, þetta er mjög hlæsagnir.
2: Ertu með rafmagn?

0: En hvernig var samt svona þegar þú ákvast að hérna skella þér í þetta þurftur að fara í einhverja svona grændar kynningu með svona eða hvernig
1: Nei, ég þurfti bara að segja búfjörleifi sko.
0: Búfjörleifi.
2: Við tölum alltaf nákvæmlega á efri hæðinni.
1: Já, við þetta sameig sko. Hann við þurftum að fá leyfi þar sko. Og svo þurftum við að fá leyfi frá bænum. En það var mjög auðfengið sko.
0: Já, þekki.
1: Jú, jú, ekkert mál.
3: Já.
1: Ekkert mál.
3: Nei,
1: Það engin læti þessu, minni læti þessu heldur en skellunum eru, sko.
0: Já, já, eða í sjónvarpinu bara.
4: Eða í sjónvarpinu. Eða bönnum á trampolínu.
1: Já,
2: nógulega.
1: Ég
2: finnst
1: að sé
2: meira
1: ónaði
2: núna af
1: trampolínu
2: heldur en
1: að hana. Já, já. Svo er ég að setja inn þar svona smá mön, svona hljóðmön, sko.
0: áður hana hann í kemur.
1: Áður hana hann
4: í kemur. Undirbúa.
2: Áður hana
5: undirbúa. Áður ekki lánaði minn og getur með ástaf ykkur.
1: Setja fleika peru Það
2: er
1: svolítið
2: komið Stelpan að geta teknað hjörtu og skrifa
0: Já, já, rauði hjörtunni en hvernig er svona fyrir þá sem eru svona að pæli að fá sér landnámshænur Ég meina, er einhver svona eitthvað svona sem að þið hérna getið miðla eitthvað svona sem er ekki svona augljóst í upphafi
1: Þetta er miklu minna málöldur en heilt
0: Já.
1: Það er ekkert vandamál, ég geti skroppið í burtu í 2-3 daga, ef ég sé bara til þess að sé nóg vatn með þeim, þá bara er þetta fínt, sko. Menna, svo kem ég bara og þá býðum við bara 6-7 egg og ég tek þau bara og allt fínt.
2: Og settu vatn í staðinn.
1: Ha, og settu vatn í staðinn. Sæk egg og sett vatn og þetta er ótrúlegt, sko. Menna, ég breyti vatn í egg.
0: Þetta er
1: ekki eitthvað brauð. Þannig að það er eiginlega sem kom mér mest óvart, hvað þetta er lítið vandamál.
3: Þvílega.
1: Og hérna...
3: Þetta taka hann aðeins.
1: Það er bara búa vel um þær fyrst og ganga alveg frá sér.
2: Það er
1: alveg svona
2: undirbúningsvinnan fyrst, þess að þú til
1: kofa nóg. Já, þetta er í fjallt, þá var ekki neitt kofið. Nefna kofið, já. Það var bara kipt neitt og byrjað.
0: Við vorum að fatta það sko, það er kofi í garðinu
2: já, já.
0: Sem að böndin er ekkert að nota.
2: Nei,
0: bara sláttu við reyna þannig innu.
1: Já, veitur þetta ekki.
0: Já. Svo eftir að þú sýndir mig hvernig hærurnar slá garðin hjá nágrunum, þá þarf ég ekki að sláttu við. Þetta er alveg, þú eru eitthvað þrjál flugur í einu höggi. Getur
2: gerð skiptibíl á hænunum og sláttu við.
0: En það er bara eitt hérna, en er ekkert erfitt að sætta sem við það að því að maður sér alltaf hæna svo, sko hana því að maður, hérna, að því að því langar mig að vera með hænun, en ég sé eitthvað einn svona það þurfi að vera hani á svæðinu. Er ekkert erfitt að sætta þess að við það, því að maður er svona þéttbýli að hann bara
1: Að vera ekki með hana?
0: Að vera ekki með hana?
1: Nei, ég...
2: Þetta er svona feminist heimili.
0: Já,
1: þetta er svona...
0: Þetta er svona... Þetta er svona... Þetta er svona... Þetta Já, eigið bara dætir það ekki.
2: Og þetta er tík.
0: Nú, já, þetta er alls úr leys. Þannig að þú ert raunin vera haninn.
1: Já, það er bara einn haninn.
2: Það er
1: leika samtöfni. Já, þetta haninn er bara, haninn þinn sem verður, hann er svo flottur, sko.
0: Já.
1: Það er í gaman að hafa. Ég bara vil ekki rugga bátnum heldur.
0: Nei, nei, já, akkurat.
1: Bara að hafa þetta á.
2: Þeir vakna nefnilega snemma og þeir vakna upp úr 4 svona á sumrin þegar er bjart og það er náttúrulega líkar það engum sem ætlar að sofa hérna til 8.
0: Það er eitthvað alveg einstakt rátt að vakna upp við hanagarn.
2: Ekki
0: lengar. Ekki klukkan 4. Ég er kannski ekki gett alveg
1: 8. Meira hljóð 9.
2: En það
1: væri
2: að
1: hérna
2: stilla á.
0: Já.
2: Það er
0: bara
2: þeim
0: að það ljósir um það. Það hildir náttúrulega, það
2: er kannski... Þau geta breyðið bara eitthvað yfir þessu í pólum.
0: Já.
2: Handlaðið.
0: Engin, engin, engin deyfir ekki neitt.
2: Það er bara hverri nóttu bungan hér. Já, eftir sko á sumrin. Það er miklu seinna veldurna, það er bara sólar upprás. Er þetta gala, þú veist, á daginn eða er þetta bara, þú veist, hvernig... Hversu oft á sólar sér? Þeir eru að sjá alltaf reglulega.
5: Á að til, sko, samt galan
2: ekki. Ekki samt alveg
5: húnar.
2: Nei, en
3: hann er ekkert alveg á 5 mínútur fresti.
2: Svona, þeir eru búin að afgreiða sitt dagsverk.
0: Já, já.
2: Þurfa þeir nú aðeins að reyja
5: sig. Oft er að koma líka einhverjir gestir á búrun og svona. Já, já. Já, já. Sýna. Já, já. Já, já. Já, já.
0: Já, já. Já, já. Já, já. Já,
2: Það
0: er þetta er alveg frábært. Takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur.
2: Já.
0: Svo komum hérna hóðum vekkjarnir.
2: Já, alveg.
3: Veitir hvernig þið að koma. Takk fyrir komuna.
0: Bless.

0: Ég startur í Reykjavík og eins og þið heyrið þá þetta ekki hænur heldur hér eru ja, æðakollur svanir mávar dúfur ég nefnilega startur nýr á tjörn og ég á leið að ráðhúsinu til þess að fá upplýsingar hænsnahald í Reykjavík Blessað Björn þið segðu mér, ég hérna En nú erum við stöðt hérna við tjörnina. Ég svona forvitin á að vita því að nú ég að koma úr þessu skemmtilega hænsnavarpi á Akureyri. Þar sem við gengum svona ólík hverfi Akureyrar og hérna og heimsóttum fólk sem að ég með landnámshænur í bakararunni hjá sér. Hvernig er þessu háttað hérna í Reykjavík?
1: Það ekki leyfilegt að hafa hænur í heimilskorðum. Vegna þess að hænur eru skilgreindir sem búfénaður og búfénaður á að vera á afmörkuðum svæðum skilgreindum afmörkuðum búfjársvæðum en sumir vilja reyndar eða það er einstaki sem reyna að fá sér hænur og hafa í bakarði þá verður það svona sættast við nágranna sína aðalega
0: Já.
1: Því þetta óleyfilegt en sumir komast upp með það það allt eftir nágranna kjærleik
0: Hvernig þessi skilgreining hænur af því að nú veit maður að ja, þú mátt vera með dúfur í bakgarði það ekki?
1: Dúfur eru friðar og en það engin lög yfir það hvort þú megir halda dúfur eða ekki og menn komast upp með að hafa dúr. Það hefur tíðkast gegnum bara áratugina. Það nú ekki mörg dúfnabú held í Reykjavík en þau fyrir að finnast. Og það það sama, nágrannin verður að þola það. Annars getur hann kvarta til borgarjöfjölda.
0: Já, og kanínur, það?
1: Kanínur eru skilgreindar sem búfénaður og lausaganga búfénaður bönnuð í Reykjavík. Og það eru margar kanínur lausar í Reykjavík. Það ekki tekið á því.
0: En segðu mér eitt, því að nú voru svona, já, við höfum verið að fara í getur svolítið breytta tíma og svona sjálfbærni og önnur svona nýr hugsunarháttur sem að hérna sem að því tengist og manni finnst einhvern veginn í þessari miklu grósku í matjurtarækt að áhugi fólks á því að vera kannski með nokkrar ja, hænur í bakgarðinum og fá sín svona ræktar eða fá sín eigin egg og hérna og nota áburðin yfir matjurtagarðin og endurvinna heimilis ja, svona það sem að fellur til í eldhúsinu fyrir hænurnar ég meina er þetta ekki bara eitthvað sem að Menn þurfa bara að fara endur skoða?
1: Jú, mér þætti það, en sumir garðar náttúrulega þóli ekki hænur, þó þeim þóli maturtakar. Að þá eru sumir garðar það litlir að hreinlega að ónæði, það er stutt á milli húsa að það getur orðið meira ónæði af hænum heldur en maturtakar.
0: Já,
1: já. En ja, það svona...
0: En stýstist það kannski verið sko hávaðamengun heldur en... Að því að nú sko kannski... þegar maður gengur þessi hverfi borgarinnar, sko, þá maður farin að heyra svona trampolínuhljóð og þetta heyrist fram eftir öllum nóttum. Ég meina, þetta snýst ekkert endur hávaðan.
1: Nei, bara við mannfólki eru svo vel varin, gagnvart utanakomandi óhljóðum með lögum og reglugerðum, en kannski ekki með hávaði okkur sjálfum.
0: Já.
1: Það er nú ekki mikill hávaði að hann, nema það sé hann í. Ég hugsa sig ekki mikið meiri hávaði af hænum heldur en dúfum.
0: Já.
1: Og dúfur eru inni í búrum allt sumarið. Það spurning hvort að það sé ekki þá. Það svona ill meðferð á svona að

0: við teljum frjálsum fuglum.
1: Já.
0: Hænur eru yfirleitt tala hafðar svona í út í garði, þær fljú ekki.
1: Nei, nei.
0: En, þannig að það, ég myndi halda að það væri bara sniðugt að hafa hænur.
1: Já, það ekki?
0: Jó.
1: Þetta ekki bara svona eins og með bjórinn, þú veist, það ekki bara að fara að endurskoða lögin og hérna, bjóri var nú bannaði lengi vel og hérna...
0: Jó, en það nú vafalaust mörgustöðum sem ekki hægt að hafa hænur.
1: Nei, nei, akkurat. En er það ekki þannig eins og maður, eins og hérna fyrir norðan á Akureyri, að hvort sem þú hefur, já, hænur eða hvað sem annað, þá þarf náttúrulega, þú þarft að fá, hérna...
0: Leifi.
1: Þú þarft að fá leifi já. Og það einhver sem kemur og tekur þetta út hjá þig, þannig að það alveg fylst með því að það sem vel fari með skepnunar.
0: Jó, en líklega það nú þannig að, sko, það sem hænur eru skilgreindar sem búfénaður og ef borgari vildu leifa það einhver staðar, að ég hugsa að ef nágranna myndu kvarta að þá væri lögin herri reglingerðinni.
1: Já.
0: Þannig að það væri hægt að banna hreinlega hænurnar.
1: Þannig að þetta er kannski spurningin að breyta bara reglingerðinni?
0: Já,
1: eða verða hænur alltaf...
0: Breyta hugafæri fólks.
1: Já, breyta hugafæri fólks, já.
0: Verða umburðarlyndari og enn samt má náttúrulega ekki ganga langt.
1: Nei.
0: Það ekki sniðugt að hafa 20 hænur í heimilisgarði.
1: Nei, en kannski 4-5, sleppa hananum.
0: Eitthvað svoleiðis, 3-5.
1: Já.
0: Og hvernig kemur aðeins? Þær gefa af sér, 3 hænur gefa af sér svona 2 egg að meðal til á dag.
1: Já.
0: Það nóg fyrir fjölskyldu.
1: Og nágrannana, þú getur hérna.
0: Og jafnvel fóðraði eitthvað nágrannana ekki til að halda þeim góðum.
1: Þannig að þetta er kannski fyrst orðin spurningunum bara hugfarsbreyting og hver veit nema að við getum farið að heyra svona í einni og einni hænu þegar maður gengur niður
0: laugavegin. Já, heldur það væri ekki gaman.
1: Já.
0: Ganga niður laugavegin að heyra í hænum fyrir aftan.
1: Já.
0: Og fara svo inn á veitingastað og fá ný egg. Það væri flott.
1: Þetta er nýja Reykjavík.
0: Já, þetta var nýja Reykjavík.
1: Þá
0: hefði bæði hænur, laxinn og fleiri svona náttúruperlur í borginni, sem leina borginni heiminum.
1: Mér líst vel á það. Við vonum að það verði bara.
0: Já.
1: Takk að þeirri.
0: Takk sem leys.
1: Eftir þetta stórskemmtilega hænsnavapp fjölbreytt hverfi Akureyrar hefur áhugi okkar Guðbjörgar á að halda hænur stór aukist enda margir kostir sem fylgja þessum skemmtilegu skepnum. Ekki síður fyrir nágranna enda fátt sem jafnast á við fersk egg beint úr bakgarðinum á hverju morgni. En fyrir þá sem vilja meiri upplýsingur landnámshænur og hænsnahæld, bendum við á heimasíðu landnámshænu félagsins eða eigenda og ræktenda félag landnámshænsna, en heimasíðan er hæna.is. En þá þakkum við fyrir í dag og vonandi fer að hlýna í veðri svo við getum farið að huga nánar að matjurtum í þessum þáttum. Við minnum á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar þar sem hægt að skoða myndir og fleira frá hænsnavarpinu. Svo bara heyrjumst við aftur næsta laugardag.

Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason fjölluðu hænsnahald í þættinum í bóði náttúrunar. Viðmælendur voru Björn Júlíusson, Hrafnhildur Vigfúsdóttir, Sigurvin Jónsson, Hallur Gunnarsson og fleiri félagar í Eyfirðingadeild Garðyrkjufélags Íslands. Tæknimaður var Georg Magnússon. Nú tekur Una Margrét Jónsdóttir við og segir hlustendum frá bassabarítóninum Kristni Haldssyni. Þetta er þátturinn á tónsviðinu.

0: Komið í sæl. Kristinn Hallsson söng lagið Ingaló eftir Karl og Runólfsson við kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Þorkell Sigurbjörnsson lék á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1968. Kristinn Hallsson var árabil eitt besti bassaparitón söngvari Íslendinga. Hann fættist 4. júní 1926 og hefði því orðið 100 ára á þessu ári. Í tilefna því verður þessi þáttur helgaður honum. Árið 1998 tók Arndís Björk Ásgeirsdóttir viðtal við Kristinn í þætti sem hét Söngurinn göfgar og glæðir. Hún spurði Kristinn þá hvernig það hefði atvikast að hann fór að syngja.
1: Já, það var nú eiginlega meira vegna þessum að var mikið í þessu söngstandi, það vil segja. Fóraldrar mínir báðir syngjandi og heimilið undirlagt meira og minna söng og það ágætum söng. Já, þau sungu held ég 50 jól í Dunkornum. Og það var tekið mynd af því þegar þau voru þar á Sankt Páli í Ísólfssyni. Eftir 50 ára söng í kornum Dunkornum. Já, þau sungu mikið og þetta hafði náttúrulega sín ársinn, það er ekki nokkur einasti vafi.
0: Foreldrar Kristins voru Hallur Þorleifsson og Guðrún Ágústdóttir, bæði ágætis söngvarar og sungu lengi í dómkórnum í Reykjavík eins og Kristinn tekur hér fram. Kristinn fættist í Reykjavík og ólst þar upp. Dómkórinn var ekki eini kórinn sem foreldrar hans tengdust. Faðir hans hafði árið 1916 verið hvatamaður að stofnun Karlakórs KFUM sem síðar fékk nafnið Karlakórinn Fóstbræður. Hallur söng í kórnum og Kristinn vandist því miklu sönglífi á bernsku árum sínum. Hann fékk líka að læra á hljóðfæri. Árið 1997 kom út bókin Góðra vina fundur, endurminningar Kristins sem Páll Kristinn Pálsson skráði. Kristinn segir þar.
2: Það kom dálítið einkennilega til að ég fór að læra á selló. Ég var orðin 12 ára og hafði þá nýverið gefið píanónámið upp á bátinn, einfaldlega vegna þess að mér leiddist það. Ég þoldi ekki útsetningarnar á barnalögunum sem ég var látin spila og djassaði þar upp fyrir sjálfan mig.
0: Ragnar í Smára var eitt sinn gestur hjá foreldrum Kristins og hafði orð á því að það vantaði sellónemendur í tónlistarskólan í Reykjavík. Þannig atvikaðist það að Kristinn fór að læra á selló og átti það mun betur við hann en píanóið. En Kristinn átti fleiri áhugamál en tónlist. Árið 1988 var hann gestur í sjónvarsþættinum á tali með Hemma Gunn. Hemmi spurði hann þá íþrótta áhuga hans.
3: Þú er alltaf verið mikill íþrótta áhugamaður, mikill af vellunum. Hver er ástæðan?
1: Ástæðan enn og einfallega svo að ég bara er fættur til dæmis í Val.
3: Já.
1: Faðir minn var einn af stofnendum þar í gamla daga, sko. Og sumir þekkja mig og frænda minn Ágúst Bjarnason fyrir það við æpum mjög kröftilega áfram Valur!
0: Það kom eins og af sjálfu sér að Kristinn færi að syngja með foreldrum sínum í dómkórnum þegar hann komst á unglingsár og brátt fór hann einnig að syngja í karlakór, fyrst með kátum félögum og svo með fóstbræðrum.

Hann var 17 ára þegar hann söng í fyrsta skipti einsöng með dómkórnum við páskamessu. Ekki var hann á þeim árum búinn að ákveða framtíðarstarf sitt. Hann stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og útskrifaðist þaðan 1945. Eftir útskriftina fór hann að starfa hjá Tryggingafélagi. Sellónámið gekk líka afar vel og Kristinn gerði sér vonir um framtíð sem sellóleikari. En hann fór að finna fyrir verkjum, vinstra megin í líkamanum og læknirinn okkur úrskurðaði að hann væri með bólgublett við hjartað og yrði að hætta að nota vinstri höndina við sellóleik. Það olli Kristni miklum vonbrigðum að þurfa að hætta að leika á selló en þá kom sér vel að geta stundað tónlist á annan hátt með því að syngja. Árið 1946 fór hann í utanferð með kór sambands íslenskra karlakóra og söngurinn varð æ fyrirferðar meiri í lífi hans. Ýmislegt var líka að gerast í einkalífinu. Árið 1947 giftist Kristinn Hjördísi Sigurðardóttur. Hjónabandið stóð meðan bæði lifðu og þau eignuðust fjögur börn. Elsta hljóðritun með söng Kristins er sennilega upptaka frá tónleikum árið 1949 þar sem tónlistarfélagskórin og útvarshljómsveitin flytja undir stjórn Viktors Urbantíts sálumessu Mozarts. Fjögur einsöngshlutverk eru í verkinu og Kristinn fékk bassahlutverkið. Við heyrum nú örstutt brot úr sálumessunni þar sem Kristinn heyrist syngja Tuba mirum spargen sonum en það er lýsing á því þegar lúðurhljómur vekur alla menn upp frá dauðum á dómstegi.

0: Þarna heyrðum við Kristinn Hallsson, tæplega 23 ára gamlan, syngja bassahlutverkið í sálumessu eftir Wolfgang Amadeus Mozart á tónleikum vorið 1949. Einnig heyrði svolítið í tenorsöngvaranum Daniel Þorkelssyni. Útvarpshljómsveitin lék undir stjórn Viktors Urbantíts. Haustið þetta sama ár fór Kristinn að læra söng hjá Guðmundi Jónssyni sem þá var nýkominn heim frá námi í útlöndum. Reykvíkingar fengu aftur tækifæri til að hlýða á einsöng Kristins í november 1949 á tónleikum Karlakórsins fóstbræðra en þar söng Kristinn fjögur einsöngslög. Páll Ísólfsson tónskáld skrifaði gagnrýni tónleikana og sagði
1: Þarna er maður sem ætti að fara utan og læra.
0: Það var þó ekki af því undir eins að Kristinn Hallsson færi utan til söngnáms. En tveimur árum síðar varð annar tónlistarviðburður til þess að vekja meiri áhuga tónlistarunnenda á Kristni. Árið 1951 var óperan Rigoletto eftir Giuseppe Verdi

0: Vivaldi sýnd í Þjóðleikhúsinu og var þetta í fyrsta skipti sem meiri háttar ópera var sýnd á Íslandi með íslenska söngvara í flestum aðalhlutverkum. Í titilhlutverkinu var Guðmundur Jónsson, en Kristinn fékk hlutverk Sparafúcíles, skuggalegs leigumorðingja. Félagar úr fóstbræðrum skipuðu kór hirðmanna. Norskur leikstjóri Simon Edvardsen var fenginn til að leikstýra sýningunni. Kristinn var reyndar ekki að öllu leiti ánægður með leikstjórn hans.
1: Eitt var þó furðulegt sem Simon leikstjóri uppálaði mér að gera. Það var í seinni hluta fyrsta þáttar er Sparafúcíle gengur fyrir Rigoletto til að bjóða fram þjónustu sína sem leigumorðingi. Þeir syngja saman skemmtilegan duett, en þegar honum líkur átti ég að syngja nafni mitt til að hann festi sér það í minni og enda niðri á F-i. Simon vildi að ég gengi út af sviðinu um leið og ég færi niður á þennan tón. Mér þótti þessi útfærsla ekki rétt. Ég myndi snúa baki í áherendur og hljómsveitina, svo nánast útilokað var að syngja F-ið djúpa þannig að það heyrðist. En Símoni var ekki hakað. Ég gerði mér þá lítið fyrir og fékk pappa og Ásgeir bróður sem voru í kórnum til að standa í hliðarvængnum og taka tóninn með mér. Ég man hvað Guðmundi Jónssyni brá við að heyra þetta í fyrsta skipti, en þennan hátt höfðum við á allan sýningatíman. Seinna þegar ég söng sem gestur með Tívoli hljómsveitinni í Kaupmannahöfn spurðu blaðamenn mig hvort þetta hefði raunverulega gest, en Stefán Íslandi hafði þá sagt þeim frá þessu. Ég játti því, það var ekkert leyndamál að ég fékk myndarlega aðstoð við að koma þessum tóni til skila.
0: Sýningin á Rigoletto var hljóðrituð og getum við því hlustað á þennan duett. Hirðfíblið Rigoletto er úti á götu í þungum þöngum þegar maður nokkur gefur sig að honum. Hann segist vera leigumorðingi og býðst til að losa Rigoletto við óvinni sína ef hann eigi einhverja. Rigoletto segist ekki þurfa á hjálp hans að halda að sinni, en ef til vill muni hann leita til hans síðar. Leigumorðingin endur tekur nafn sitt, Sparafúcíle, svo að Rigoletto geti fest sér það í minni. Guðmundur Jónsson er í hlutverki Rigolettos, en Kristinn Hallsson syngur Sparafúcíle. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur, stjórnandi er Viktor Urbansíts.

0: Guðmundur Jónsson og Kristín Hallsson sungu duett Rigolettos og Sparafúciles úr óperunni Rigoletto eftir Giuseppe Verdi. Hljóðritunin var gerð á sýningu í Þjóðleikhúsinu árið 1951. Viktor Urbancic stjórnaði Sinfoníu hljómsveit Íslands. Sýningin á Rigoletto þótti prýðilega heppnuð og var mikill sigur fyrir alla sem tóku þátt í henni. Fleiri fóru nú að leggja að Kristni að fara utan í söngnám, þar á meðal Stefán Íslandi, sem fór með aðal tenórhlutverkið í Rigoletto.
1: Þegar við vorum í Rigoletto þá sagði Stefán Íslandi við mig að ef ég færi ekki út til það frekara náms í söng, þá myndi ég sem að sjá eftir í alla mín ævi, það var bara leiðilegt gamalmenni.
0: Þetta sagði Kristinn í þætti Ardísar Bjarkar Ásgeirsdóttur, söngurinn Göfgar og glæðir árið 1998. Söngnám erlendis var nú farið að freista Kristins verulega, en hvernig átti að fjármagna námið? Það varð úr að faðir hans og frændi rættu við nokkra menn og fengu þá til að gerast styrtaraðilar. Kristinn segir í æviminningum sínum.
2: Löngu seinna frétti ég að fóstbræður hefðu samþykkt að allt það fé sem kórfélagarnir 15 fengu fyrir söngsinn í Rigoletto skildi renna í sjóð til að senda Kristinn litla Hallsson utan til náms. Ég hef verið að launa þeim greiðan alla mína ævi og aldrei tekið greiðslu fyrir neitt sem ég hef gert fyrir fóstbræður.
0: Kristinn og Hjördís heldu því til Englands þar sem Kristinn hóf nám við konunglegu tónlistarakademíuna í Lundunum, Royal Academy of Music. Söngkennari hans þar var Norman Allin og náðu þeir Kristinn vel saman svo að söngnámið gekk prýðilega. Kristinn fékk hlutverk í óperusýningum á vegum skólans. Árið 1953 söngan Dr. Bartolo

0: í brúðkaupi Fígarós eftir Mozart og árið sem hann útskrifaðist úr skólanum 1954 söng hann í gamanóperunni Trial by Jury eftir Gilbert O'Sullivan. Í æviminningum sínum segir Kristinn frá skemmtilegu atviki í sambandi við þá sýningu.
1: Í Trial by Jury hafði ég verið í gervi sköllótts eldri manns sem sópaði að. Daginn eftir eina sýninguna var ég að drekka te í skólanum og heyrði á málmanna á næsta borði sem voru að ræða sýninguna. Einhver sagði að sér fyndist eini virkilega góði söngvarinn í sýningunni vera þessi útlenski sem lék sköllótta kallinn. Hann var sem sagt að tala mig en þekkti mig ekki án gervis þótt ég sæti við næsta borð.
0: Frammistaða Kristins í Trial by Jury var til þess að óperuflokkurinn Doyle Cart Opera Company sem sérhæfði sig í óperum Gilberts og Sullivans óskaði eftir að fá hann til liðs við sig. Norman Allin, söngkennari Kristins, hvatti hann líka til að skrifa helstu óperuhúsunum í Englandi og biðjum að fá að prufusyngja fyrir þau. Af því leiti það að hinn virta Sadler's Wells ópera bauð honum samning. Allt virtist nú miða að því að Kristinn hæfi söngferil í erlendum óperuhúsum, en svo einfalt var málið ekki. Á þessum tíma giltu í Bretlandi strangar reglur atvinnuleyfi erlendra söngvara, þar sem breskir söngvarar átt að sitja fyrir. Sadler's Wells óperan sótti atvinnuleyfi fyrir Kristinn, en því var hafnað og ekki tókst að fá þeim úrskurði hnekkt þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Kristinn og Hjördís ákváðu því að fara aftur heim til Íslands. Kristinn átti síðar eftir að fá tilboð frá óperuhúsum í öðrum löndum en ákvaða vera kyrr á Íslandi. Þegar heim var komið hélt Kristinn einsöngstónleika í gamla bíói í Reykjavík og nýja bíói á Akureyri. Þeir vöktu mikla hrifningu og dómar gagnrýnenda voru afar lofsamlegir. Haustið þetta ár, 1954, fór karlakórinn Fóstbræður utan í tónleikaferð og Kristinn fór með sem einsöngvari. Sungið var í Þýskalandi, Hollandi, Belgíu, Frakklandi, Englandi og Skotlandi. Kórinn fékk ágæta dóma og einsöng Kristins skrifaði gagnrýnandi skoska blaðsins Scottish Daily Mail.
2: Bassasöngvari kórsins, Kristinn Hallsson, hefur rödd svo frábæra að gæðum að tónlistarheimurinn myndi auðgast ef hann færi til helstu óperuborgana, til dæmis London og New York.
0: Við heyrum nú lag sem hljóðritað var í ferðinni. Kristinn syngur með karlakórnum Fóstbræðrum sænska þjóðlagið Per Svínaherde, Pétur Svínahirðir. Jón Þórensson stjórnar kórnum.

Þetta var sænska þjóðlagið Per Svínaherde. Kristinn Hallsson söng með karlakórnum fóstbræðrum en Jón Þórarinsson stjórnaði. Hljóðritunin var gerð í London í tónleikaferð fóstbræðra árið 1954. Á árunum 1954 til 57 starfaði Kristinn sem söngkennari og lærðu ýmsir þekktir söngvarar hjá honum svo sem Sigurður Björnsson og Sigurveig Hjaltested. En á þessum árum var líka verið að leggja grunninn að óperuflutningi á Íslandi og Kristinn tók virkan þátt í því. Hver óperan eftir aðra var nú sýnd í fyrsta skipti á Íslandi. Árið 1955 var óperan La Bohème eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og fór Kristinn þar með hlutverk Sjónars. Hann fékk góða dóma en einn gagnrýnandinn fetti fingur út í það að Kristinn hafði líka tekið þátt í revíu kabarett íslenskra tóna þá vorið og fannst gagnrýnandanum það ekki sóma slíkum söngvara að koma fram á sviði með dægulega söngurum. Kristinn var á öðru máli, enda leit hann ekkert niður á dægulög. Árið 1956 setti Félag íslenskra einsöngvara upp kabarett sér til fjáröflunar og fekk hann nafnið Syngjandi Páskar. Margir helstu söngvarar landsins sungu þarna létt lög og Kristinn var eitt þeirra. Hann söng við góðar undirtektir dægulagið 16 tons eftir Merle Travis og átti eftir að syngja það nokkrum sinnum síðar á ferli sínum. Hér kemur upptaka frá árinu 1972.

0: Kristinn Hallsson söng lagið 16 Tons eftir Merle Travis. Hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar lék með honum og hljóðritunin var gerð árið 1972. En förum nú aftur til ársins 1956. Í nóvember það ár var óperan Il Trovatore eftir Verdi flutt í konsertformi og fór Kristinn með hlutverk Ferrandós. Og jólasýning Þjóðleikhússins var óperan Töfraflautan eftir Mozart, flutt á íslensku. Kristinn söng þar eitt af aðalhlutverkunum, hlutverk Papagenos. Til er hljóðritun af sýningunni og við heyrum nú atriði úr henni. Þorsteinn Hannesson er í hlutverki prinsins Taminos. Hann verður fyrir árás ægilegrar ófresku og það líður yfir hann. Atriðið sem við heyrum hefst á því að Tamino raknar úr rotinu og uppgötvar sér til undrunar að ófreskjan er dauð. Hann verður líka hissa þegar fuglaveiðarinn Papageno birtist, klættur fötum sem eru þakin fjöðrum. Papageno syngur glaðlegan söng sem hefst á þýsku á orðunum Ein Vogelfänger bin ich ja, en í íslenskri þýðingu Jakobs Jóhannessonar Smára hefst hún á orðunum Já, fuglari ég frægur er.
1: Hvað er þetta? Er það draumur í þessi lífandi eða hefur einhver æðri máttur bjarganir? Hvað sé ég? Það voru mér nýttir ykkur dauður og fættinni. Hvað hefur?

Kristinn Harsson var hér í hlutverki Papagenos í sýningu þjóðleikhússins á óperunni Töfraflautunni eftir Wolfgang Amadeus Mozart árið 1956. Einnig heyrðist aðeins í Þorsteini Hannessyni í hlutverki Taminos. Sinfoníu hljómsveit Íslands lék, Viktor Urbansíð stjórnaði. Túlkun Kristins á Papageno þótti sérlega vel heppnuð og sjálfur sagði hann síðar að þessi glaðværi fuglaveiðari væri eitt mesta uppáhaldshlutverk sitt. Árið 1957 hætti Kristinn söngkennslu og fór að vinna hjá vátryggingafélaginu HF.

0: Nóg var að gera því þetta sama ár var óperan Tosca eftir Puccini flutt í Þjóðleikhúsinu og söng Kristinn í henni. Árið eftir fór hann með hlutverk Dr. Bartolos í Rakaranum í Sevilla eftir Rossini og þótti einkar vel til þess hlutverks fallin. Þess má geta að 26 árum síðar, 1984, söng hann þetta sama hlutverk hjá Íslensku óperunni. Ég var svo heppin að sjá þá sýningu og Kristinn var Dr. Bartolo lifandi kominn. 1959 söng Kristinn í óperunni Betlistúdentinum en fór einnig með hlutverk í nýju gamanleikriti með söngum Rjúkandi ráði eftir Jónas og Jón Múla Árnasyni og Stefán Jónsson. Leikflokkurinn Nýtt leikhús sýndi leikritið, tónlistin var eftir Jón Múla og þar á meðal var hið vinsælalag Fröken Reykjavík. Þetta segir Kristinn í æviminningum sínum.
1: Sumum þótti ég leggjast lágt með því að þykja svona hlutverk, en ég blés á það og á margar ljúvar minningar rjúkandi ráð og fólkið sem stóð að sýningunni.
0: Óperan Rigoletto var aftur sett á svið í Þjóðleikhúsinu árið 1960 og fór Kristinn þá með hlutverk Monterones. Sama ár fættist yngsta dóttir þeirra Hjördísar og voru börnin þá orðin fjögur. En Kristinn hafði ekki svo oft tíma til að verja með fjölskyldunni því vinnuálagið var mikið.
1: Dagurinn gekk gjarnan þannig fyrir sig að ég mætti á skrifstofu vátryggingafélagsins fyrir klukkan 9 morguninn, var svo á æfingu í Þjóðleikhúsinu frá 10 til 4 og fór síðan aftur á kontorinn og vann þar fram á kvöld. Þegar sýningar hófust vann ég allan daginn á skrifstofunni, hljóp svo heim, borðaði og fekk mér smá kríu og síðan beðið manns að syngja heila óperu kvöldið.
0: Já, söngvarinn var önnum kafinn. Árið 1960 fór Kristinn með titilhlutverkið í gaman óperunni Don Pasquale eftir Donizetti og fekk góða dóma fyrir söng og leik. Og árið 1965 voru gerðar margar hljóritanir þar sem Kristinn Hallsson söng lög eftir íslenska og erlenda höfunda og Árni Kristjánsson lék með á píanó. En þeir fluttu lögin síðar í tónleikaferð í Svíþjóð og þau voru gefin út á hljómplötu. Hér verður nú flutt af plötunni lagið Bikarinn eftir Markús Kristjánsson við ljóð Jóhann Sigurjónssonar.

Þetta var Bikarinn, lag eftir Markús Kristjánsson, við ljóð eftir Jóhann Sigurjónsson. Kristinn Hallsson söng og Árni Kristjánsson lék á píanó, hljóðritun frá 1965. Við skulum hlýða á hljóðritun sem mun hafa verið gerð árið síðar, 1966. Kristinn syngur hér lítt þekkt lag, Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur, í útsetningu eftir Hallgrím Helgason sem leikur með á píanó. Lagið er samið við brot úr þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar á ljóði eftir Federico García Lorca, vögguvísu í þjóðkvæðastíl.

0: Kristinn Hallsson söng lagið Baldursbrá eftir Ingunni Bjarnadóttur við þýðingu eftir Magnús Ásgeirsson á ljóði eftir Federico García Lorca. Hallgrímur Helgason útsetti lagið og lék á piano. Kristinn söng í fleiri óperum í Þjóðleikhúsinu en hér hafa verið nefndar og einnig í óperum sem Ríkissjónvarpið tók upp. Hann tók þátt í stofnun söngskólans í Reykjavík árið 1973 en þá var að koma fram á sjónarsviðið ný kynslóð íslenskra óperusöngvara. Kynslóðirnar mættust í óperunni La Bohème í Þjóðleikhúsinu árið 1981 þar sem Garðar Cortes og Ólöf Kolbrún Harðardóttir sungu aðalhlutverkin en Kristinn Hallsson var í hlutverki leigusalans Benoit. Eftir að íslenska óperan var stofnuð og hafði eignast eigið húsnæði í gamla bíói, söng Kristinn einnig í sýningum þar, svo sem Mikado eftir Gilbert O'Sullivan 1983 og Rakaranum í Sevilla 1984. Eins og áður hefur komið fram, tók Hemmi Gunn við tal við Kristinn í sjónvarsþættinum Á tali með Hemma Gunn árið 1988. Heyrum brot úr þessu viðtali.
1: En það er eitt sem að margir velta fyrir sig. Hvernig ferðu að því, Kristinn, að vera allt svona hress og kátur eins og þú að jafnaði hefur alltaf verið?
2: Í þetta með fætti þetta góða skap sjáðu og hafa gaman að tilverin og lífinu og annars slíkt eftir það. Ég kann eiginlega ekki aðra skýringa á þessu. Jú, ég held ég sé bara hamingjusami maður. Ég reyni að hamast í því að vera hamingjusamur og kannski hamingjusamur heldur flestir aðrir.
1: Hættur að syngja?
2: Hættur að syngja, já. Maður á ekki að syngja nema svona, já, kannski vel fimmtugt eitthvað svoleiðis.
0: Það kom samt í ljós að Kristinn var ekki alveg hættur að syngja. Fjórum árum síðar, 1992, söngan í sýningu íslensku óperunar á óperettunni Sardarsfurstinjunni eftir Emmerich Kallmann. Hann var þá 66 ára gamall og sagði síðar að sér hefði fundist aldurinn segja til sín. Hann hefði átt erfitt með að muna textan. En ekki tóku áhorfendur eftir því. Kristinn virtist fullkomlega í essinu sínu. Síðast söngan lítið hlutverk í óperettunni Kátuekjunni árið 1997 en hann var þá rúmlega 70. Kristinn Hallsson lést árið 2007, 81 árs að aldri. Við skulum ljúka þessum þætti með atriði úr sýningunni á Sardarsfurstinjunni eftir Kallmann sem hljóritað var í íslensku óperunni árið 1993. Kristinn leikur gamlan aðalsmann sem er nýbúin að uppgötva sér til hneykslunar að konan hans var eitt sinn leikona. Siglinde Kamman sem leikur frúna, lætur engan bilbu á sér finna, heldur syngur gamla leikhúslagið sitt. Þetta geta nú fleiri, segir Kristinn, og syngur sama lag við íslenska kvæðið Komdu inn í kofan minn eftir Davíð Stefánsson. Þau fá að lokum allan salinn í íslensku óperunni til að syngja með sér. Þarna kemur vel fram hver skemmtilegur leikari Kristinn var og hvað hann átti auðvelt með að hrífa áhorfendur með sér. Hljómsveit íslensku óperunar leikur og Páll P. Pálsson stjórnar. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.
2: Það er gesti. Hvað sem er í minni fjölskyldinu? Er það því að mitt er ekki meira vilja spreka á endinu?
3: Líó, pott, Maria!

0: líður nú yfir þér rétt einu sinni. Það hefur liðið yfir þig annakveð dag frá því að við trúlóðumst. Og nú er nóg komið. Það þarf ekki líða neitt meira yfir tíminn. Það er góð að flekka annað yfir því. Þú ert leikhúsapi.
1: Og hvað er svo sem aðri leikhúsapi? Ég átti að lifa fyrir mína kunst.
0: Já, það hafði ég ekki fallið fyrir kunstónum í þér.
1: Leopold María, þú er þröngsýnis þverspýta.
0: Þröngsýnis þverspýta. Já, svona, já. En þú hefur dregið mitt ævaforna nafn í svali.
1: Þitt ævaforna nafn?
0: Já.
1: Það eina ævaforna sem til er listi.
0: Já.
1: Og í sama vörði með lista aðunni eru þið líka væðarshæmörnir algjöri plöpa. Ætla ég að syngja gamla söngin mitt.
0: Já.
1: Fyrir þið,
0: Leopold. Fyrir þið.
1: Á fyrstu. Bittu sunnhaka fyrir maður þessar. Lísbittu!

0: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði Kristinn Hallsson bassabaritón í þættinum á tónsviðinu. Lesarar voru Björn Þór Sigbjörnsson og Kristján Guðjónsson. Nú hlýðum við á leikrit.
1: Bauninn, fyrsti þáttur, vor 2002.
2: Þetta eru stóri hringir með Írafár. Hlustendur ætti að gera stóran hring í kringum Vestfirði á kortinu því að Írafár er að fara að spila á balli þar helgina og sumari 2002. Það er að fara glæsilega stað. Svo það er ekki að segja annað sjómannandaselgin alltaf vilt. Þannig verið vestan eða má eiginlega segja, já, getur kallað þetta vilta vestrið. Það breytist ekkert, hefur ekki bara hlusta á sálina næst. Ekkert sem breytir því.
3: Bauninn, Birta. Æ, Rungi, hvað viltu? Eina gula mínus annars, já, flott. Nei, við erum ekkert að fara að klúðra því. Ok, flottur, já. Nei, hún verður tilbúin eftir svona 55 mínútur. Já. Nei, það bara ógeðslega mikið að gera. Æ, hoppa upp í raskataður. Já, bless.
4: Hver var þetta?
3: Rungi.
4: Hvað vildi hann?
3: Gula mínus ananas.
4: Plús hrákaslumi.
3: Já, hann sagði að það hefði verið ananas á pítsunni síðast þó hann hafði beðum að hafa ekki ananas.
4: Hvað er hann á til ananas?
3: Hæ, Bergur.
5: Hæ, hæ. Hvað segið þið?
3: Bara geggjað.
5: Næs, nice. Geggjað. Hérna, ég ætla að fá eina baun, pep, svepp, sleppa, svepp.
3: Eina baun, pep, svepp, sleppa, svepp.
4: Baun, pep, svepp, sleppa, svepp. Akkur pantar ekki bara baun, pep, eða baun, extra pep.
3: Akkur gerir það ekki, Bergur?
5: Ég borða bara ekki sveppi.
3: Viltu eitthvað annað í staðinn fyrir svepp?
5: Já.
3: Ost, ólífur, ananas, mig.
5: Ha?
4: Hún er að tjóka þér.
5: Já, ok. Ég veit.
3: Ég er að tjóka, Bergur.
5: Já, ekkert, ég veit.
4: Ertu hún allt sömur, Bergur?
5: Já, svona mest megnis. Ég er bara að vinna.
4: Hvernig er í FH?
5: Geðvikt. Það er úkslega gaman í FH. Það er líka, það er geðvikt að djamma í Reykjavík, sko. Ætlið þið ekkert að, eru þið ekkert að leyni suður, að?
4: Ekki ég, ég ætli að fara.
3: Ertu að fara á ballið, Bergur?
5: Já, maður, hvað, þú að fara á ballið, að? Eða þið, eru þið að fara á ballið?
4: Já, þetta förum, við erum að fara.
5: Við verum kannski á bíl, hérna. Mm. Ég á Hemmi, ef að Hemmi ætlar ekki að drekka, ég var að köfa með bíl, hérna, Kórólu.
4: Wow. Þessi slím græna fyrir utan?
5: Já, hún, ég kalla hana grænu rolluna, af því að hún er græn.
4: Já.
5: Hérna, já, ég ætla að fekk kannski bara rúnda á grænu rollinni með Hemma, bara meðan pítsan bakast.
4: Ok, sjálfst það kannski.
5: Algjörlega, ef hann alltaf bara því að sækja pítsuna.
4: Mm-hmm. Bye.
5: Já, bye.
4: Bye. Hann er svo fyndinn.
3: Fyrst þér það?
4: Skrítinn, sko.
3: Ha?
4: Hva? Fyrst þér að sætir?
3: Smá, sko.
4: Já, ok, má ég hækka?
3: Já, go,

0: Akkur var svona lengi Engin pizza
1: Hvar rólegur hérna, gamli punkur, hún að bakast
0: Heyrðu, hittirðu Birtu?
1: Birtu? Já, hún var að vinna
0: Næs, næs þú ekkert að pæli að tjekka henni aftur það?
1: Nei, á hvað minnur?
0: Nei, bara af því að hún fæn að ég var alveg til að tjekka henni eða það í lagi þín vegna
1: Hvað meinur ef það í lagi mín vegna?
0: Nei, bara því að þið voruð þarna einhvern tímann eitthvað saman
1: Við vorum ekki saman
0: Nei, þið voruð eitthvað svona
1: Já, eða þú veist, jú En ég stjórnaði samt ekki með hverjum hún er, ég er ekki pappinnar
0: Nei, ég er ekki að segja það En er hún að fara á ballið það?
1: Ég held það Hvað, er ekki allir að fara á þetta ball?
0: Jú,
1: þetta
0: Bad one Þetta ekki Rungi?
1: Rungi?
0: Já, Rungi
1: Jefferson's veldi á honum alltaf Ný bíll, nýtt númer
0: Alltaf mamma og pabbi skýta peningum sko
1: Erði,
0: þau hafa ekki
1: undan Erði, hann að blika okkur Ey
0: Hei Jæja, góða kvöldi, hvað segja menn?
2: Þið eru svolítið seinir að taka við ykkur þegar rauðu fyrir áfram
1: Já, við kipum því liðin hemmi, eða ekki?
0: Jú, hann bara svo lengi á gjöfinu að hann búin að vera að byggja til pitsunni
1: Hei, heyrðu, Jefferson's veldi á kallinu maður, ný impressa, vel gert
0: Geggjaðu, spoiler líka bara, geggja númer, bad one
2: Farði áfram, það komið gar, áfram með ykkur, það þarf að halda tempo og rúndi
1: Jefferson's kvóta prinsa Alltaf með derg í alvörunni og koma svo hingað í þorpi og fara að segja okkur hvernig á að rúnda
0: Æ, já, Bergur, whatever, þú veist
1: Æ, já, já
0: En hvað heldur þetta kosta að fá svona engan?
1: Ég veit ekki, ég held að segja frekar dýrt, sko, hvað með þú fæður?
0: Bara hemmi held ég Bara stóri stöð, kannski Hemmi G fyrir Hermann, já, eða ef það Hemmi er ekki lust
1: Já, en verður ekki að fá þér bíl fyrst?
0: Jú, ég ætla að fá mér bíl, þú veist það alveg
1: Þá þarfst að hætta eða pening í gallabuxur
0: Hættu
3: Hvað finnst þér Hemma?
4: Hemma Tjókko?
3: Já yeah.
4: Hvað finnst þér hann?
3: Nei, gætið þú ekki, þú veist
4: Hvað?
3: Þú veist
4: Nei,
3: hvað? Þú veist?
4: Nei, ég veit ekki hvað,
3: Birta. Ríðu honum, gubba.
4: Birta? Ég er ekki fara að missa meindóminn með Hemma Tjókko.
3: Ok. Þú veist,
4: hann reynir við allt sem hreyfist.
3: Heyrðu, þú veist, ef það gerist, ég meina, þú getur líka bara hægt að pæla í því. Meindóminn er í alvörinni ekki svona merkingur. It's overrated.
4: Ég veit það ekki.

0: Heyrðu, í hverju ætlar að vera í kvöld?
1: Já, ég veit ekki.
0: Þú ætlar ekki að vera í joggingbuxum með það?
1: Ég bara ekkert búin að pæla í því.
0: Bergur, hvað þetta með því og þessar Adidas buxur alla dag?
1: Hvað? Þetta eru bara þægilega buxur.
0: Já, fullorðnir menn gangi ekki bara í joggingbuxum
1: dag daglega. Víst gera fullorðnir, pabbi alltaf í joggings.
0: Já, pabbiðinn íþróttakennari, Bergur, þetta vegna vinnu. Come on, áttu einu sinni gallabuxur?
1: Já.
0: Það? Ég...
1: Ég manna ekki.
0: Þú verður að fara að fá þig ný föt, maður. Ha? Heyrðu, ég veit, við bara kíkjum í bæinn á morgun og kaupum ný... Við gerum bara dag úr þessu.
1: Já.
0: Kaupum buxur,
1: ból,
0: dressum þeir þessu upp. Þú er gott að því, heyrðu.
1: Býttu, þurfum við ekki að segja pítsuna?
0: Heyrðu, jú.
1: Aftur á bönina.
2: Gert í hverju að vera í kvöld, Birta?
3: Shit! Allt sem ég á er skítugt, ég hef ekki náð þvo.
2: Hvað, af hverju ber ekki bara mömmu það? Hún myndi pottið að gera það, ertu búin að þrýfa þinn eigin þvott,
3: Birta? Nei, sko, geta þú frekar spurt?
2: Já, þetta.
3: Menn sem mér finnst líka bara, ég er svo fyrir heim hjá okkur.
2: Var mamma að segja það?
3: Nei.
2: Það er sko nóg pláss í þessu húsi. Hún og pabbi kom eiginlega aldrei niður hvort sem er.
3: Okay, sko, geta þú þá lána mér eitthvað í kvöld?
2: Eins og
3: hvað? Ég treysti alveg, þú ert alveg eitthvað flott, sko.
2: Okay. Ég er alveg búin að gleyma að reykja í dag. Birta, ég verð eiginlega að fá eitt Salem Lights hjá þér.
3: Salem?
2: Já.
3: Sko, Angela Jolie, hún reykja kamel. Taktu kamel. Ég reykja aldrei að þetta á
2: Ok, takk.
4: Ég er búin að fylla á kælinn, Birta. Þú þarf bara að muna að taka svona sirka aðra hverja afgreiðslu í lúunni í kvöld. Það var helvítis traffík.
3: Ég er ekki fara að vinna í kvöld.
4: Ha?
3: Ég er að fara á ballið.
4: Þú getur ekkert ákveðið það bara núna?
3: Ég nefndi að við um daginn, þú sagðist alltaf að finna eitthvað út úr því.
4: Ha? Sagði ég það?
3: Já.
4: Að þú mættu fá frí sjómanna það
3: sem Já.
4: Djöfullin hafið það, Birta, come on, please, ég get ekkert fundið fólk til að vinna núna.
3: Drullast þetta bara til að vera eða sjálfur?
4: Ég þarf að vera í félagsheimilinu.
3: Já, það er ekki mitt mál. Sko, þú sagðist að þú finna eitthvað út úr þessu. Ég meina, ef ég fæ ekki frí í kvöld, þá er ég bara hætt.
4: Nei, róleg. Við finnum bara eitthvað út úr þessu. Getur ekki bara komið á ballið þegar þú ert búin að loka?
3: Nei, þá eru allir orðið fullir.
4: Ok, en ef þú byrja bara að drekka hér, færð Gubbu til að vera með þér og hjálpa þér eitthvað. Hún hangir hérna alltaf hvort sem er. Ég skal redda ykkur eitthvað að drekka.
3: Hvað áttu?
4: Ég á hérna eitthvað landa út í bíl. Er það ok?
3: Já, kannski. Ok, og frí á ballið. Og frí á þriðjudaginn, og miðvikudaginn, og fimmtudaginn.
4: Ok.
1: Hæ
3: Bergur.
1: Hæ, er pítsan tilbúin?
3: Já.
1: Gekkja. Hvað, skulda ég?
3: Þú mátt bara eiga hana.
1: Ha?
3: Mm?
1: Í alvöru?
3: Já.
1: Yes.
3: Herru, svo er fyrirparti hérna fyrir ballið.
1: Á bauninni? Geðvikt.
3: Já. Kemur hemmi ekki?
1: Hemmi?
3: Já.
1: Jú, hann kemur bóð þett. Ok, takk fyrir pítsuna.
3: Ok, bye.
4: Hérna brúsi.
3: Við þurfum tvo.
4: Ha?
3: Fyrir mig og Gubbu. Við erum tvær.
4: Jæja þá. En Gubba vinnur ekki hérna. Hann hangi bara hérna.
0: Yes, loksins. Má ég fá?
1: Ertu búin að þvo þér hendurnar?
0: Dísest Bergur, já, áðan.
1: Passa það, klín ekki sæti.
0: Mamma mín?
1: Þetta er glænýtt áklæði.
0: Já, jesu.
1: Já, bara lyktin af höndunum einu.
0: Treystu mér
1: já,
0: bara.
1: Já, ok. Fáðu þér það bara. Heyrðu, það er fyrirparti hérna á bauninni fyrir ballið.
0: Hér á bauninni?
1: Já. Birta var að segja það.
0: Var hún þá ekki bara að bjóða þér?
1: Alls ekki. Nefndi þið sérstaklega.
0: Nú? Ok.
1: Já.
0: og sagði bara...
1: Bara aðvilt fá okkur?
0: Nei, þetta er pottið eitthvað kjaftaði, Bergur.
1: Af hverju?
0: Bara... Það eru að fokka í þér, Bergur.
1: Nei.
0: Jú, þetta er eitthvað grín. Fá okkur til að mæta og svo... Þú getur verið svo trúkjarn og vitlaustundum. Í alvöru, Manstu til dæmis þegar systirin laug að þér, afiðin væri þarna óperusöngvarinn, hvað heitir hann hérna?
5: Pavarotti.
0: Pavarotti og röddin sem kemur þegar maður hringir í klukkuna væri amma þín.
1: Já, ég var 5 ára og maður trúir stóru systur sinni.
0: Þú ert svo vitlaus stundum í alvörunni.
1: Það
0: er bara að þurfa að vera með þér, sko.
6: Elskan, ertu bara komin heim? Ætlar að stoppa eitthvað? Viltu borða með okkur?
2: Nei, ég bara ná í föt. Ég að fara aftur.
6: Já, hvað ertu búin að vera?
2: Á bauninni, Birta að vinna.
6: Einmitt. Fer ekki að skoða inn að fá eitthvað kaup? Þú ert bókstafið alltaf þarna. Hvað lykt er þetta?
2: Hvað lykt?
6: Sígarettu lykt.
2: Ha?
6: Var Birta að reykja?
2: Nei, það er reykt inn á bauninni, mamma.
6: Já.
2: Já.
6: Já, auðvitað.
2: Hérna, getur þú þvegið þetta?
6: Já,
2: auðvitað. Og fyrir Birtu líka og satt í þurrkaran. Við þurfum að nota þetta í kvöld.
6: Já, það er alveg nást. Má þetta fara í þurrkara?
2: Ég veit það ekki.
6: Er þið eitthvað hugsa að fara á þetta ball?
2: Það getur bara vel verið að við kíkjum eftir vaktinni á Birtu.
6: Þið eru ekki að fara að drekka.
2: Mamma!
6: Heldurðu að Birta sé nokkuð farin að drekka?
2: Ég veit það ekkert, kannski. Það eru bara mjög margir farnir að drekka á mínum aldri. Ég stjórna henni ekkert.
6: Nei. Og hún ekki komið með plan fyrir...
2: Plan?
6: Hvað framhaldið verði hjá henni næsta vetur og svona, ef hún eitthvað talað það?
2: Nei, ég veit það ekki, mamma. Við vorum bara að klára samlönduprófin og hún bara vinkona mín.
6: Já, ég veit.
2: Já, ég veit ekki allt hvað hún að gera.
6: Mjög gaman að þú eigir að vinkona þín sé hérna. Og hún hjartanlega velkomin að vera eitthvað á.
2: Já, flott, takk.
6: Fæilega stelpa.
2: Já.
6: Það bara varlega.
2: Já,
6: það verður frábært þegar þið gengir hljóðlega þegar þið komið heim. Við bóðum ekki pappa
2: já, og veist hvað það sem er laust. Ég veit.
6: Það er nú ekki með að koma eitthvað nætur gestur.
2: Dísas, mamma, ertu að djóka?
6: Nei.
2: Nei, þetta bara núlfindi, skilur við.
7: Þetta Bylgjan með ykkur á þessu föstudags, ef ekki bara að segja, kvöldi ekki klukkan orðin 7, má ég sjá 19.00, 19.00, gæti ykkur sagt. Við byrjum samt á því að heyra eitt gott klassist lag.
1: Hvað verið að spila á þessari fokking stöð? Má ég skipta stöð?
0: Þú mátt alveg reyna, þú nærði einhver öðru hérna, sko.
1: Glata fokking lag,
0: hvað meina?
1: Hvernig verið að spila alvöru tónlist?
0: Hvað ertu að tala, þetta er sturla lag. Síðan hvenær fílað ekki land og sinn?
1: Veistu, ég held ég sé bara að þroskast upp úr þessari sveita balla tónlist.
0: Nei, þetta er ekki það. Veistu hvað þetta er? Þú ert svo fucking skrýtinn bergur.
1: Já,
0: ok. Já. Ok, hvað langar þig að heyra?
1: Jamiroquai til dæmis.
0: Spilaðu það þá? Þetta... Jamiroquai. Já,
1: Jamiro. Segðu það bara, Jamiroquai.
0: Jamiroquai.
1: Nei, Jamiroquai.
0: Og spilaðu það þá? Get up, Dana. Weren't you all insanity? Wait, hvað ertu að syngja?
1: Jamiroquai?
0: Já,
1: diskarnir mínir eru í bænum,
0: nei,
1: annars myndi ég spila.
0: En leiðilegt, það sökkar S fyrir þig. Ætla. Hvað það skiptir sími?
1: Já, kanntu ekki þessu lagi.
0: Jú, eða bara ég, jú.
2: Gjörðu svo vel, þið megi bara eiga þetta.
8: Við erum með baun bacon.
2: Og Birta, ég elska að vinna hérna. Takk fyrir að leyfa mér að ágreða.
1: Það er að sopa.
2: Já, hvað ertu með?
1: Landa sem Röggi gaf okkur.
2: Hvað? Bara dræ? Hvað, eigum eitthvað að blanda?
8: Taktu bara eitthvað úr kælunum á það.
2: Já, ok. Bara eins og hvað? Bara mix
8: eða... Nei, ekki mix. Hafðu matjum.
2: Hver er þetta í lúgunni?
1: Ó, oh, þess.
8: Hæ, herru, komdu bara inn. Lúan er lokuð í kvöld.
2: Drekki. Ó, ok. Na, Birta, ef við hittum mömmu, má ég kannski bara segja að þú eigir hennar landa?
1: Guppa, ég held að hún veit alveg að þú sér að drekka.
2: Já, en þú veist, ég vil ekki að hún sé að tussast í mér, skilur.
1: Mamma er minnst tussulegasta manneska sem ég hef hitt.
2: Já, við þig.
1: Já, hún er þó allavega að tussast í þér. Meira en hægt að segja mömmu mína.
2: Ég væri sko alveg til í að fá að vera eins og þú, Birta.
1: Nú, hvernig?
2: Æ, þú veist bara svona sjálfstæðið og þú veist enginn að skipta sér af mér, skilur.
1: Það er ekki sama að vera sjálfstæð og vera skilin eftir.
2: Þeir eru á ostastangi.
9: Ég var bara út í skóginn, skilur.
4: Þú þarft að gera eitthvað svona, taka áhættur og eitthvað.

0: Nei, Steve Teller hári eða gussaðu einhverjum gellur rakspíra og og leggja það svolítið fram já, sem að dregur að gellurna bergum, hugsaðu, Jesús. En hérna, heyrðu, ég ætla að fá mig smá hérna á honum fyrir mig.
1: Nei, nei! Hemmi, þú ætlaðir að keyra grænu rollin í kvöld, maður.
0: Er ég hættu við? Vistu ég að stinn?
1: Æ, hættu
0: Ég ætla að fara að snakla
1: hana. Já, þá þurfum við að labba. Nennir þú því? Þú labbar ekki
0: einu sinni, Við reddum okkur alltaf, Bergur. Þú ert allt svo neikvæð.
1: Ég ekkert neikvæð.
0: Skipt þú bara um áhyggjur og fara að reyna að hafa gam.
1: Já, já.
0: Jesus.
1: Kom bara inn.
0: Heyrðu. Það bara party.
1: Ég fucking sagði þér.
0: Þú sagðir ekki neitt.
1: Nei.
0: Svo bara party.
1: Nei, hæ.
0: Takk.
1: Hvað segir ég?
2: Sæli boys. Hefðu þú verður að færa þessa græna dollu hún í fyrir impressunni?
1: Ó, maður rungi, það eru bara allir þetta.
2: Það að sjá því ykkur, ykkur erst þetta fermingafull við henni.
1: Já,
0: ég var að segja hún þetta væri ekki lægis.
2: Þeir eru þeir byrjar að drekka?
0: Já, langt síðan rungi, sko. Við ætlum að vera alveg helnaður
1: í kvöld. Pjöllu.
2: Kunnið að lemja manna? Já. Fylgist með mér í kvöld og láta mig vita að ég sagði Frida sleppa að því ég alltaf tjón.
0: Fokkin Uyn. Já, býttu Friddi, hann er svolítið sérstakur.
1: Það
0: er drepansk.
1: Fokkin
0: drepansk.
3: Æ, Rúki, þú ert ekki bara slást hér.
2: Ekki láti þessu elskir ekki að segja mig slást.
1: Já,
2: Júi. Viðkenni það bara, þú eru gröðu að segja mig lemmi.
3: Hættu.
2: Herri, ég ætla bara að spæna.
1: Ok.
2: See boys.
0: Spáið í típum.
1: Ok, eins maður.
0: Hér er ekkert nema slást og böllum og telja svo peninga fóreldra sína þessu
1: mikið. Svakaleg
3: tíma. Vona að hann fari ekki að slást hérna inn.
4: Nei, nei, við erum að fara að loka stemma.
1: Hvað með Rugga?
3: Ruggi svo vitli, sko, hann mun aldrei fatta það.
4: Nei, líka bara gangi honum vel að fá ekkert annað til þess að vinna í þessu skítasjoppu. Vil ég landa?
0: Já, maður.
1: Herri, hvað hérna, hvað segir þú?
4: Æ, býta aðeins.
3: Hvað viltu?
2: Hemmi, varst þú að seta hann eða?
0: Ha, nei, alls ekki.
2: Ó, Hemmi, ég skítar þetta.
0: Já, ég veit, Bergur, þú ert alltaf að gera þetta.
3: Jæja, allir út, út. Ok, út, heyrðu inni, út.
0: Róleg, hvað ertu á túr eða?
3: Þegiðu,
2: Hemmi, Guba mín, þú fær aldrei að ríða, þetta alltaf svona ógislega leðar.
3: Það er ekki fallega.
1: Sjáast við svo ekki á ballinu,
4: já? Jú, ég þarf bara að loka fyrst.
1: Ok, það er náttúrulega bara mjög gaman.
5: Vantar ykkur far, litlu grísi?
0: Já.
5: Hoppiðinn.
0: Yes,
1: nei. Það viljum að drekka svona 10 lítra
0: á. Og hvað?
1: Æ, sýst, gerðu, við, hérna, takk maður, við húkum okkur far bara.
5: Whatever, pussies.
1: Já, whatever.
0: Alltaf, kallt pussy, þú ert alveg.
6: Gott kvöld. Hvað segir þér? Ég heiti Birgitta og við erum hljómsveitin Írafár. Hvernig er stemmingin í húsinu? Geggjur. Eru til hérna?
0: Umönu hér, þessi einmann.
5: Ha, íst, einmann. Þú eru örglega með okkur á Ísafirði.
0: Ok, hann er ekkit hér. Jó, það er hann. Já, er tjekkum út á dansskó, það er alltaf einhver getnaðlega það.
5: Ég er ekki að fara að dansa.
0: Við erum að tala um að dansa, Bergur, ég er að segja þetta. Við eigum eftir að detta í stölla og þú veist að.
1: Heldurðu það?
0: Já, heyrðu það er þetta í Gubba. Gubba!
5: Gubba!
0: Áttu síkó?
5: Gubba!
0: Új! Já!
5: Új! Hvað er ekkur gerast þér? Gubba, er í lagi?
0: Heyrðu, greiði stelpur, hún er alveg á raskan.
5: Þetta er Fanney, maður, síst.
7: Nei, nei, hvað eru þið að lúðast, liti lúðar?
5: Æ, ég þegiðu Fanney.
0: Æ, Fanney, er það áttu síkós þetta?
7: Hérna, ljóti. Eru ekki örgað fægir? Hvað eru þið nokkuð að káfa?
5: Jesus, Fanney, hvað ertu svona full?
7: Hafið þið hendur þetta bara hjá ykkur kæru vinir? Herðu, ert þú ekki örglega með smakkabergur?
5: Hvað er að þér?
7: Nei, új. Ef þú ætlar heim með stelpu, verður að vera með smokka.
5: Já, ok, jú, ég er með smokka.
0: Er það? For real? Gott að vita bara
7: að... Bara að dansa. Það ekki standa þess og lúða til það balli.
5: Ok, bless, Fanney.
0: Djöfnir þessi stín.
5: Nett! Hún er þriggja barna móðir og bara piss fulla okkur balli.
0: Nákvæmlega, bara draumur. Svo,
5: ha? Æ, ég ætla að fara í fríst loft. Ég verð að fara í smá.
0: Ok, kíkjum út, kíkjum út.
5: Hvað er
0: buksum með hennar? What the shit? Ég er akkur út í Gubbi, hvernig?
5: Heyrðu, Gubba hefur náð þeim maður, stendur undir nafni.
0: Fucking eitru nýja buksum. Ég er ekki að fara að hösla neitt ef ég er akkur út í Gubbi.
5: Já, Emmi, hvað ertu að fara?
0: Ég ætla að fara heim að skipta buksum, ég sé það eftir.
5: Emmi, hvernig ætlar að komast
0: heim? Hey, ég redda mér.
8: Hæ.
5: Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ. Hæ
8: Nei, Beggi, lítið, hvað sé
9: kallið? Æ, já, hæ, blessaði hún ekki.
8: Segðu hver annað. Hæ? Friddi slappi bara mætur. Nú skaltu fylgjast með það. Hvernig að berja mann?
9: Nei.
8: Það flakkan, sko.
9: Ok, viltu nokkuð vera
8: að hlýra? Ég ætla að stúta honum.
9: Já, eigum ekki bara að vera góði hvort annað og elska friðin? Já.
8: Friðin? Ha. Þekki ekki orðið. Friddi!
9: Rungi, nei.
8: Góðir
9: Rúna, það drepa hann, það drepa hann! Birta, hæ,
10: ertu tómatur eða?
9: Já, algjörlega, ég bara, já.
10: Þetta landa?
9: Já, takk.
10: Hvað er góðum sáttar? Ertu búin að kíkja inn?
9: Já, það er geðvægt.
10: Já, næs. Æ, ég týndi guppu og líka svo mikil tröðnungi á klóstunum að ég pissaði bara þetta bara átt að gá mig.
9: Já, ég sé það, skotnin eru allir út í mál.
10: Shit, mamma guppu á þessu skó.
9: Æ, það?
10: Já,
9: nei.
10: Var ekki sá,
9: á, nei. Já, Hemmi, hérna, Hemmi hljóp líka heim.
10: Ok.
9: Já, ég er bara einn.
10: Drepa slagið mitt. Komdu dansa við mig.
9: Ég veit ekki, það er ekki alveg mitt dæmi eða
10: eitthvað. Klára.
9: Ok.
10: Tjökk. Já, komdu.
9: Ok.
10: Komdu.

0: Hjálmur?
1: Hjálmur? What? Ha?
0: Eru alveg eins?
1: Nei, nei, það er ekki dæla á þessu.
0: Hvað átti eiginlega marga hvítar buxur?
1: Hvað meinaru, þetta er geggja buxur.
2: Hæ, Hemmi!
1: Hæ, Birta, hæ! Hæ, ertu að hösla Birtu?
0: Er ég að hösla Birtu? Já!
1: Vel gert, hún er getnaðalegst.
0: Heið og...
1: Hvað? Hefðu, ég er að fara í eftirpartið til Fritta slappa. Sjá hvort það sé farið hérna í einhverjum...
0: Við komum með!
2: Já, við komum með!
1: Já. Hei, afsakið, eru þið að fara til Fritta? Er pláss?
3: Er
1: það bara eitt pláss hérna hjá þeim?
0: Allt í lagi, færð þú bara með þeim, við réttum okkur.
1: Ég get náð kannski í grænu rollin og komum bara og
0: skoða. Nei, ekki vera því, við réttum okkur.
1: Við viss.
0: Já, við löbbum áleiðis.
4: Hvað er hátt þessu? Já, við bara fyrir með einhver veg, húkum og hvar.
0: Sé þig!
1: Takk, Kúlió, ég sé ykkur.
4: Æða, ég er kannski bara svolítið óvenjulegur með það. Mér finnst the Return of the Space Cowboy betri en Traveling Without Moving. Það er bara svona...
5: Hvað er þessi gaur
4: hét
5: aftur?
4: Jamiroquai.
5: Ég var aldrei hétt með hana gæja.
4: Í alvöru?
5: Nei,
4: það þekki hann ekki allir. Hvernig músík fílar þú?
5: Á móti sól er mjög góð. Írafár, sálin æði, skímó.
4: Já, bara svona sveita bara hey, þetta er þetta mjög leið.
5: En skilur, ég er náttúrulega af Suðurlandinu, þannig að skilur, ég þekki alltaf það selvastótt.
4: Já, einmitt. Mm. Ég man eftir því þegar þú fluttir í blásið.
5: Manst eftir því?
4: Ég man eftir því. Auðvitað, þú veist, það er ekki á hverjum degi sem maður kemur ný stelpa í bæinn, hvað þá sæt stelpa með þú veist, brjóst.
1: Hvað?
5: Ha, nei, manstu bara eftir mér vegna þess að ég var komið brjóst.
4: Nei, ekki bara nei, en þú veist, þá var bara kaos, skilur við. Já, bara ný stelpa í bæinu með brjóst og bara, það voru allir strákarnir skotnir í þér.
5: Allir?
4: Já, ekki allir, en mjög margir, þú veist, það voru bara fjóra stelpur í mínum bekk. Já, og það voru alltaf sömu stelpunnar, alveg frá fyrsta og upp í tíundabekk og það gerðist kannski, hvað, ég veit, 3 ára og 10 árum að kom nýst

0: stelpa inn og þá voru allir skotnir í henni.
1: Já, ok. Smart. Og svo voru þið bara leiðir á mér, ha?
0: Nei.
1: Þegar hina stelpa bara fengur brjólur, þá voru þið bara, ok, sayonara.
0: Nei, alls ekki. Alls ekki, Birta. Þú ert líka bara svo, þú ert bara svo töff. Og sæt. Þú ert bara svo, þú ert svo full á hans eitthvað.
2: Ég sko ekki orðin 16, Bergur.
0: Já, einmitt. Maður gleymi því að því að þú ræðir sjálf og býrð ein, eða þú veist, heima hjá... Hvað er mamma?
2: Og bara heima í Vestmanni.
0: Akkur ertu ekki meina þar?
2: Veist, ég þekki hvernig fók um Vestmanni, allir vini minn eru hér. Gubba og... Svo þóli ég ekki hann að kall sem hann með. Hann fókin fáið þig.
0: Ætlarðu svo að flytja suður?
2: Ég veit ekki, ég hef ekkert pælt í því, sko. En maður langar svolítið heima veist að Laugavatni. Kansi fer ég bara þangað. Mm. Viltu pítsu?
0: Núna? Mm.
2: Ég með lykla. Ég get sko búið til bestu pítsu sem hefur smakkað á ævinni.
0: Ok. Það ljóma næs.
2: Allt sem vil.
0: Í alvöru?
2: Já.
0: Vá. Það svo skrítið að vera hérna þegar að... Það enginn á staðnum. Ég elska þessa sjoppu, sko.
2: Í alvöru? Vá, mér finnst svo boring.
0: Já. Já, einmitt. Nei, þessi gítar hérna, er þetta skraut eða virkar hann?
2: Vá, ég hef aldrei pælt í því. Spilar þú gítar?
0: Já, ekki smá. Já, já, eitthvað.

0: Þetta var mjög flott.
1: Hvað er það? Ætluðu þið ekki að fá okkur pítsu?
0: Vil kyssa með þess meira?
1: Aha.
0: Svo sætur og skemmtilegur bergur.
1: Úta, sem að leiðis.
0: Ertu mér smá?
1: Já, ég held sem að leiðis.
2: Heyrðu, gerir tilbúið gel?
1: Já, ok.
2: Já, Toyotuna sem ég sýndi þér.
1: Toyotuna? Þú ert ekki efna því?
2: Hvað meinar? Víst ég búin að safna á fullu, sko.
1: Hemmi, þú vinnur ekki?
2: Jú, hvað er með?
1: Heyrðu?
3: Sæk að það. Birta er að hringi í kallinn.
2: Birta? Já. Birta með svalið að Birta?
1: Við það.
2: Shit, þessa svalið sko, humongous blöður.
1: Nei, sko,
2: heldur þú sé að það er ditt fangað?
1: Þeis. Hæ.
4: Hæ.
1: Hæ, hvað segir þið?
2: Giltu.
1: Ok.
2: Hvað ertu með buxur það mjöri?
1: Shhh. Ha, ég hefði ekki alveg.
2: Hvað, ég ætla neitt
1: það? Ertu fyrst?
2: Hvað? Erum að fara eitthvað?
1: Hvað ætlar að gera í því?
2: Gera í hverju? Hvað eru að gera eitthvað? Ég er alveg til að gera
1: eitthvað. Ertu alveg viss?
2: Vissum hvað, halló? Ég er hérna líka, Bergur.
1: Ok. Já, nei, algjörlega. Ég bara takk fyrir að láta mig vita. Ok.
2: Hvað var þetta?
1: Ha, já. Ég veit ekki, þetta var bara eitthvað algjörst rugl. Heyrðu, ég verði eiginlega að drífa með aðeins.
2: Hvað verður? Heim?
1: Ég bara rétt stökk.
2: Guður, hvað er að því?
1: Já, nei, ég heyri þér eftir, smá.
2: Við ætlum í Kringluna að kaupa Converse. Já. Beggi?

Hér lauk fyrsta þætti af fjórum úr bauninni. Útvarpsleikriti eftir Friðgeir Einarsson, Kára Viðarsson og Maríu Reyndal. Hrafnhildur Orradóttir veitti aðstoð við handritið, Úlfur Eldjárn samdi tónlistina og Gísli Kjaran Kristjánsson sá hljóðvinnslu. Leikarar voru Mikael Emil Kaper, Birta Solveig Söring Þóristóttir, Ásthildur Úa Sigurðardóttir, Hrafnhildur Orradóttir, Ingi Þór Þórhallsson, Solveig Arnarsdóttir, Jóhann Kristófer Stefánsson, Friðgeir Einarsson, Gunnar Hansson og María Reyndal. Einnig heyrðist í Birgittu Haukdal. Næst í næturútvarpi er fyrsti þáttur úr þáttaröðinni Kjarkur, von og söngur Miriam Makeba, söngkonu og baráttukonu frá Suður-Afríku. Sigríður Stefensen hafði umsjón með þáttaröðinni árið 2006.

Þrennt hefur fylgt mér frá því ég fættist í þennan heim og þrennt fylgir mér þar til ég dey. Kjarkur, von og söngur. Hlustundu góðir, eitthvað á þessa leið hefur suður afríska söngkonan Miriam Makeba sagt við fjölmiðla fólk þegar hún beðin að líta yfir farin veg. Og þegar lífslaup þessarar 74 ára gömlu konu skoðað, verður ljóst að þetta eru orðað sönnu. Hún hugrökk baráttukona sem aldrei hefur gefið upp vonina, þrátt fyrir margskonar mótlæti á ýmsum vígstöðum. Með fallegri rödd og geislandi brosi hefur hún sungið sig inn í hjörtu fólks um allan heim og borðin boðskapinum að öll erum í jöfn, óháð hörundslit og sé troðið á mannréttindum eiga spyrna á móti. Upphafslagið hér áðan var hljóðritað 1989 þegar Miriam Makeba var 57 ára. En það var ekki fyrsta sinn sem söngkonan söng þetta lag inn á plötu. Hverfum aftur um nokkra áratugi og förum jafnframt upp um nokkra tóna í tónstiganum frá allt upp í sópran. Miriam Makeba syngur sama lag árið 1954.

röddinn Bjart og Skær hér í Miriam Makeba í rúmlega 50 hljóðritun. Þarna var hún orðin stjarna í heimalandi sínu Suður Afríku, hafði verið boðin sú virðingar staða að vera söngkona með karlakvartettinum The Manhattan Brothers sem hún að sjálfsögðu þáði. The Manhattan Brothers voru fyrstu popstjörnurnar meðal svartra Suður Afríku búa. Söngur þeirra var undir miklum áhrifum frá bandarískum sönghópum sem voru vinsælir á þessum tíma, The Ink Spots, Mills Bræður og fleiri, en áhrif amríska skemmtana iðnaðarins flætu jú yfir allan heiminn, Ómar hans heyrðust nánast á hverju byggðu bóli. Og þannig hefur Miriam Makeba sagt að fyrirmyndir sínar í söng hafi verið söngkonur á borðið Ella Fitzgerald, Söru Vaughan og Billie Holiday. Tónlist þeirra Manhattan Bræðra var djaskjönd sveifla og dúop söngur, og oft var með þeim klarinettleikari sem skreytti laglínurnar. Til eru skemmtilega ljósmyndir af Manhattan bræðrum og Miriam frá 7. áratugnum, þar sem þau standa öll kringum einn hljóðnema, hún stendur fremst í ljósgeislanum miðjum, í snjókvítum aðskornum kjól og þeir mynda hálfring fyrir aftanana í skugganum, allir í eins jakkafötum með hægri hendina í miðri sveiflu.

Miriam Makeba farin að syngja með Manhattan bræðrum þarna, hljóðritunin sennilega frá 1954. En til upphafsins. Hún fættist í Jóhannesarborg árið 1932 og var nefnd Sensile Miriam Makeba. Hún var sjötta barn móður sinnar sem var af Swazi fólki og eina barn föður síns sem var af Xhosa ættbólkinu. Foreldrar hennar höfðu gifst eftir að móður hennar skildi við fyrri mannsinn. Faðir Miriam starfaði við kennslu þegar vinnu var að fá og móður hennar vann við húsverk fyrir hvíta Suður-Afríkubúa af ættum búa. Kjörin voru kröpp og til að dríja tekjurnar stundaði móðir Miriam heimilisiðnað sem algengur var meðal svartra kvenna í Suður-Afríku. Hún bruggaði bjór og seldi, nokkuð sem var ólöglegt en stundaði engu að síður vegna mikillar eftirspurnar. En svartum var opinberlega bannað að neyta áfengis. Eitt af mörgum boðum og bönnum sem gilti aðeins svarta. Þegar Miriam var 18 daga gömul gerði lögreglan húsleit á heimili fjölskyldunar og gerði bruggbúnaðin upptækan. Þar sem engir voru peningarnir til að borga sektina með, var móður hennar færð í fangelsi með ungabarni með sér. Og fyrstu 6 mánuði ævinnar dvaldi Miriam Makeba sem sagt í fangelsi í Jóhannesarborg. Faðir Miriam Makeba lést þegar hún var 6 ára. Og móður hennar hafði þá fyrir 6 börnum að sjá og þurfti að vinna hörðum höndum við þrif og húsverk hjá hvítafólkinu. Barnahópurinn var sendur til móður hennar, ömmu Ma Vilakasi, sem bjó í Riverside Township, hverfi svartra fyrir utan Pretoria. Og þangað kom mamman þegar hún átti frí, sem var sjaldan. Stundum fylgdi Miriam henni í vinnuna og hjálpaði við húsverkin, en var þá að láta lítið fara fyrir sér. Vinnuveitendurnir vildu ekki of marga svarta í sínum húsum. Hjá ömmunni voru fyrir frændsískinni Miriam sem svipa var ástattum. Þau voru 21 talsins í umsjá ömmu sinnar. Ég var yngst og minnst, segir Miriam, og amma passaði upp á mig. Eins og gefur að skilja var þröngt í búi á þessu stóra heimili og ekki alltaf sem allir fóru sattir að sofa. En þegar til var matur var hann eldaður allur. Maður veit aldrei. Það gæti einhver svangur komið í heimsókn, sögðu þær amman og mamman, og svo var líka oft raunin. Og þegar ekkert var til, sögðu þær við börnin, nú þá skulið þið fara út og finna eitthvað. Þið verða að læra að bjarga ykkur. Þessi lærdómur segir Miriam að Makeba hafa nýst sér vel síðar á lífsleiðinni. Og hún lærði sér eitthvað fleira. Amman var hörð á því að börnin ætti að sækja messur á sunnudögum og þegar til var auður í kotinu voru börnin send meðan í kirkjuna. Stúlkan Sensile Miriam tók að spyrja sig hvers vegna. Það er engin matur til heima en peningarnir fara til kirkjunar. Og þegar hænurnar vertu eggjum var farið með þau til prestsins og honum gefin þau. Hvernig stóð á þessu? Miriam og sískinarnar fóru gangandi í skólan og kirkjuna á einu skónum sem þau áttu, sama hvernig viðraði. Framhjá þeim ók presturinn með börnin sín í fína bílnum sínum. Eitt daginn sagði Miriam, nei amma, nú fer ég ekki framar í kirkju. Hún minnist þó söngsins í kirkjunni með mikilli gleði. Ég elskaði að syngja, sagði hún, og ég söng allstaðar, í veislum, brúðkaupum, jarðaförum, allstaðar, það þurfti ekki að beða mig tvisvar. Áður en ég hafði náð aldrei til að byrja í skólanum, eldi ég systu mína á æfingar hjá skólakórnum. Ég gat ekki stilt mig að syngja með. Fyrst var ég rekin út, sögðu og ung, en ég hætti ekki að mæta og að lokum gafst kórstjórinn upp og leiði mér að vera með. Heima var líka mikið sungið. Mamma spilaði ýmis hljóðfæri og kunni svo sannarlega að hreyfa sig. Og stóri bróðir minn, Joseph, spilaði á píanó og saxofón og hann kenndi mér ýmis lög, til dæmis þetta hér.

Þetta lag söng Miriam Makeba lítil stúlka á þess að hafa hugmyndum hvað textin þýtti, hermdi bara eftir. Árið 1948 komst þjóðernisflokkur búa til valda í Suður-Afríku og beitti sér fyrir markvissum aðskilnaði kynþáttana, apartheid. Hafi ástandi verið slæmt fyrir, þá fór það nú stöðugt versnandi. Fólki af ólíkum kynþáttum var nánast gert ókleift að eiga samskipti. Sett voru lög samskipti fólks af ólíkum kynþáttum, svartra, hvítra, blendinga og indverja. Miljónir svartra voru fluttar til í landinu, til svo nefndra heimalanda og setta voru allskins hömlur á ferðir þeirra. Útgöngubann var við líði á ákveðnum tímum sólarhrings og þeim að gert að bera vegabréf öllum stundum. Miriam Makeba tók að vinna heimilistörf hjá efna litlu fólki í hverfi hvítra. Eftir slæma reynsla því hélt hún aftur heim til Riverside. Móður hennar var nú orðin veik og gat ekki unnið. Miriam þurfti að axla ábyrð á heimilinu og vinna fyrir því. Hún tók að sér þvotta fyrir hvíta fólkið. Læknar stóðu ráðþrota frammi fyrir veikindu móður hennar. Að lokum var farið með hana til Sangoma, andalæknis. Sá komst að því að hún væri sjálf Sangoma. Að hún hefði hæfileika til að ná sambandi við forfeður sína, sjá fram í tíman og lækna annað fólk. Til að rækta með sér þessa gáfu hélt hún til heimkynna sinna í Svasílandi og dvaldi þar tíma og fekk leiðsögn. Og eftir þetta helgaði móðir Miriam Makeba sig því að greiða úr vandræðum fólks með aðstoð forfeðrana sem hún komst í samband við með allskyns serimóníum, trumbuslætti og bruggi jurtaseiða. Miriam fylgdist grant með og segir það ómetanlegt fyrir sig, borgarbarnið, að hafa geta kynst, siðum og speki sem varðveist hefur meðal frumbyggja Suður Afríku kynsló fram af kynslóð. Síðar átti Miriam að kepa eftir að semja lagið Sangoma og tilenga móður sinni andalækninum. Það kom út á plötu 1978.

Meðan Miriam Makeba var enn í skóla eignaðist hún kærasta. Við vorum mikið saman, segir hún, og urðum fljótlega mjög náin. Það var ekki skynsamlegt. Ég varð ólétt 17 ára. En pilturinn kom vel fram, segir hún. Hann axlaði ábyrðina og ég flutti heim til fjölskyldans.

Sumar stúlkur urðu að standa í þessu einar og sögðu börnum sínum síðar pappi þinn dó með hatt á höfði. Það merkti að það síðasta sem sást til hans var þegar hann stakk af frá öllu saman. Miriam flutti sem sagt heim til foreldra kærastans en hann var sjálfur mikið að heiman þar sem hann var í þjálfun í lögreglunni. Hún tók léttasóttina allt og snemma og fæðingin var mjög erfið. Að lokum leit lítil stúlka dagsins ljós, hún skýrði hana Sibongile sem merkir takk. Bongi var stúlkan alltaf kölluð. Á heimili tengdaforeldrana voru gerðar miklar kröfur til Miriam, hún átti að þrífa og elda og auk þess að þjóna viðskiptavinum tengdamóður sinnar sem eins og margar aðrar konur bruggaði og seldi bjór. Öllu þess átti hún að sinna þótt hún væri með unga barn. Kærastinn kom heim, gjörbreyttur. Allir vissu hvað var erfitt að vera svartur lögreglumaður, segir Miriam. Þeir þjénuðu minna en hvítir lögreglumenn, þeir máttu ekki bera vopn, þeir máttu ekki handtaka hvítamenn þótt þeir eruðu vitni að lögbrotum þeirra og þeirra eigið fólk ótaðist þá. Hann tók að skeita skapi sína á Miriam, beitt hana ofbeldi og læst hana inni með barnið. Að lokum flúði hún með barnið til móður sinnar sem beitti öllum sínum sangóma kröftum til að bæja honum frá. Og það tókst. Og hún gerði fleira. Hún bauð Miriam að fara og freista gæfunar. Hún skildi gæta Bongi á meðan. Miriam að kepa fór til Jóhannesarborgar.

Mirjam Makeba flutti til ættingja sinna í Jóhannesarborg sem gerði út leigubíla og hún hjálpaði til við reksturinn. Eitt frændinnar sem þar vann var ekki síður söngelskur en hún. Hann var í karlakvartetti sem hét The Cuban Brothers og bauðin að syngja með. Hvort hún vildi. Hún elskaði að syngja. Hún söng með kúpubræðrunum á allskyns skemmtunum í hverfinu og einhverju sinni rakst inn á tónleika hjá þeim einn meðlimur Manhattan bræðrana, popstjarnana í Suður Afriku í þá daga. Hann kom baksviðs eftir atriði Miriam og félaga og bauðinni umsvegalaust að ganga til liðs við sönghóp sinn. Hvort hún vildi. Og þannig gerðist það, Miriam Makeba varð fræg nánast á einni nóttu. Hún ferðaðist með hópnum allt land og jafnvel út fyrir landsteinana til Rhodesíu, þar sem nú Zimbabwe og Zambía, til Mósambík, til Kongó. Miriam minnist þess að það var ekki alltaf auðvelt að vera ung einhleip kona í skemmtanabransanum, en segir þá Manhattan bræður hafa verið sér virkilega eins og bræður, þeir pössuð upp á hana. Ýmislegt kom þó fyrir. Eins og áður segir var svörtum skilt að bera vegabréf og í gildi voru reglur útivistartíma þeirra. Miriam og Manhattan bræðurnir þurftu ofta að keyra langa leiðir milli tónleikastaða og voru þá gjarnan á ferðinni að nóttu til eftir að útgöngubann var skollið á. Einhverju sinni voru þau stöðvuð miðja nótt af tveimur hvítum lögregluþjónum. Þau reyndu að útskýra hvernig stæði á ferðum sínum, þau væru söngvarar. Nú, syngiði þá. Og það var ekki undan komu auðið, þau urðu að gjöra svo vel að syngja og dansa þarna á dimmum vegi út í auðninni miðja nótt í skyni bíljósana fyrir tvo hvíta lögreglumenn af búaættum. Miriam segist hafa hugsað á þeirri stundu hvað hlutskipti kvalarans hljóta vera erfitt. Hann þarf stöðugt að hafa í huga hvað hann geti gert næst til að niðurlæja fólk og sína vald sitt. Þeir hefðu geta handtekið okkur, segir hún, enginn hefði vitað að því. Fólk bara hvarf, það gerðist oft. Þá var byrjað að leita á lögreglustöðunum, næst í fangelsunum, svo á spítölunum, loks í líkhúsunum. Hún segir líka frá því þegar hún lenti í árekstri eina nóttina með hópi tónlistafólks sem var að keyra heim eftir skemmtun og átti leiðum svæði hvítra. Bíll þeirra og bíll hvítrar fjölskyldu skullu saman með þeim afleiðingum að þeir hvítu létust samstundis og tveir þeirra svörtu særðust lífshættulega. Þegar sjúkrabíllinn lásins kom voru lík hvítafólksins sett inn í hann en þeir svörtu skildir eftir á veginum. Miriam tókst að komast til næsta bæjar og fá leigubíl til að sækja þá særðu en þá voru þeir mjög illa á sig komnir og annar þeirra lést. Fyrsta lagið sem Miriam Makeba hljóðritaði með Manhattan bræðrunum árið 1953 tekur á málefnum sem þessum. Lagið hljómar eins og sigursætt ballaða ef maður skilur ekki textan, en hann mjög raunsær. Það segir frá manni sem hefur áhyggjur á konu sinni, hún hefur ekki skilað sér heima kvöldi og hann gengur á rauðina. Lögreglustöðin, spítalinn, líkhúsið. Allir könnuðust við þessa tilfinningu og lagið sló í gegn.

Það var nóg að gera með Manhattan bræðrum en Miriam Makeba fekk fleiri tækifæri með sinni góðu söngrödd. Fljótlega fór hún líka að syngja í tveimur kvennakvartettum, The Skylarks og The Sunbeams, sem voru nánast skipaðir sömu söngkonunum, en hóparnir hljóðrituðu hvor fyrir sitt útgáfufyrirtækið. Söngkonurnar sömdu flest lagana sjálfar og rauluðu þau fyrir tónlistamenn í hljóðverum skömmu fyrir upptöku. Þær eru mjög vinsælar, sérstaklega The Skylarks og útkom gríðarlegur fjöldi platna. Einhver hefur giskað á 20.000, jafnvel meir en 100.000 plötur. Þær sá ekki mikið af söluhagnaðinu og enginn sá til þessa réttindum flytjenda og höfunda væri framfyllt. Þær bara sungu.

Miriam starfaði með Skylarks í ein 4 ár, að miklu leiti samhliða söng sínum með Manhattan bræðrunum. Með bræðrunum var hún skrautfjöður í prógrammi sem þeir höfðu þegar mótað, en í starfinu með söngkonunum réði hún dálítið ferðinni. Það má segja hún hafi verið listrænn stjórnandi, söngstjóri og aðal söngkona og þarna mótaðist hennar eigin stíll. Stundum fengu þær til liðsvið sig djúbrataðan söngvara, Sam Ngakane, og stundum lék með þeim Spokes Masiane á Penny Whistle, litla tinnflautu, sem var algeng í suður-afrískri kvela-músík, hressilegri danstónlist.

Mirjam Makeba rifjar upp að á þessum árum komu svartir tónlistamenn og dansarar fram fyrir svarta áhorfendur, hvítir fyrir hvíta. Hvítir menn bjuggu í sínum hverfum, fóru í sínar kirkjur, sína strætisvagna, sína lestir, sína skemmtigarða og settust meira segja á sína bekki og fóru á sín almenningssalerni. Allt var aðskilið, það það sem orðið apartheid felur jú í sér, aðskilnaður. Allstaðar voru skilti sem ástóð aðeins fyrir Evrópubúa. Eða aðeins fyrir ekki Evrópubúa. En svo voru allir aðrir íbúar Suður-Afríku, meðal annars afkomendur frumbyggjalandsins kallaðir, non-Europeans. Ég hafði aldrei kynst hvítu fólki nema sem yfirboðurum, segir hún. En svo kom að því að hún tók þátt í skemmtisýningu sem bar nafnið African Jazz and Variety. Þeir sem komu að þeirri sýningu voru af öllum kynþáttum. Þessi hópur kom fram fyrir hvítum áhorfendum jafnt sem svörtum og þarna kynntist hún fjölda tónlistafólks meðal annars lagahöfundinum Sonny Pillay og þau rugluðu saman reytum. Í kjölfar skemmtisýningarinnar var Mirjam boðið hlutverk í söngleik að Broadway fyrirmynd King Kong árið 1959. Söngleikurinn byggði á sönnum atburðum, fjallaðum svartan hnefaleikamann sem bjó í hverfinu Sophiatown í Johannesaborg. Smá innskotum það hverfi. Þess er minnst fyrir fjölbreytt og frjótt mannlíf, þar sem listir og pólitík blómstruðu í bland við skemmtanalíf og glæpi, sumir hafa líkt í við Harlem hverfi í New York. Sophiatown var einn af fáum stöðum í Suður-Afríku þar sem svartir máttu eiga lóðir og húseignir, þannig bjó samfélag fólks af ýmsum uppruna þó flesti væri svartir. Hverfið var jafna við jörðu snemma á 7. áratugnum, að ákvörðun hvítra yfirvalda og íbúarnir fluttir burt nauðugir viljugir. En aftur á söngleiknum, King Kong var viðurnefni hnefaleika kappan svarta, en hann var ósigrandi. Svo flinku var hann að honum var boðið að boxa erlendis, en yfirvöld neytið honum faraleyfi. Í kjölfar vonbreiðana yfir því leytist hann út í ofdrykju og ólifnað og daga einn myrtan unnustu sína í afbrýðiskasti. Hún var varpað í fangelsi og þar fannst hann látin einn morguninn, druknaður í vatnspolli. Hvernig þessi stóri sterki maður gat hafa druknað í litlum polli var ráðgáta og yfirvöld voru grunuð að hafa átt sinn þátt í dauða boxarans. Mirjam Makeba lék þarna aðal kvenhlutverkið, unnustu King Kong, en hún var drottningin á knæpunni Back of the Moon.

Söngleikurinn King Kong var sýndur fyrir fullu húsi á hverju kvöldi í 6 mánuði samfleitt árið 1959 og áhorfendur voru af öllum kynþáttum. Sýnt var í háskóla í Jóhannesarborg sem virðist hafa haft einhvers konar sjálfstæði því yfirvöldum tókst ekki að banna sýningarnar þrátt fyrir nokkra tilraunir. Þarna fengu margir ungi listamenn tækifæri. Auk Miriam Makeba má nefna trompetleikaran Hugh Masekela sem átti eftir að vera samstarfsmaður hennar til margra ára og tíma eiginmaður. Svipaleiti og Miriam lék í King Kong var hún beðin að koma fram í heimildamynd sem bandaríkjamaður Lionel Rokosin vann að aðskilnaðastefnu stjórnvalda í Suður-Afríku og áhrif hennar á líf þegnanna. Come Back Africa er titill myndarinnar. Miriam Makeba syngur þar tvö lög, meðal annars lagið manninn sem leitar eiginkonu sinnar sem hljómaði hér áðan. Nokkrum mánuðum síðar hafði svo leikstjórinn samband við hana með þær fréttir að myndin væri fullgerð og að hún hefði verið valin til sýningar á kvikmyndaháttíðinni í Feneyju. Hvort hún vildi ekki bara koma og vera viðstödd frumsýninguna þar og hjálpa sér við að kynna myndina. Að sjálfsögðu vildi hún það og sótti nú vegabréf. Ekki gekk það þrautalaust. Umsókn hennar var dregin mjög á langinn og hún lenti í yfirheyrslum þar sem dregna voru framheilu möppurnar með greinum og ljósmyndum hana. Alls kyns spurningar dundu á henni skoðanir hennar á hinn og þessu og samskipti við þennan og hinn, engum meðan var hvítur á hörund, en samvinna hvítra og svartra á jafnræðisgrundvelli var jú litin hornauga. Ertu kommunisti, var ein spurningin. Ég vissi ekki eins og hvað það var, segir Miriam. Að lokum fekk hún vegabréfið og þurfti nú að hafa hröð handtök til að vera komin í tæka tíð til Feneyja. Hún fór borð í flugvél með tvær litlar töskur, í annari voru fötin hennar og í hinni skórnir. Allir farþegarnir voru hvítir nema hún, þeir forðuðust hana og hún satt ein í heilli sætaröð, sem kom sér vel, hún gat lagst niður og sofið. Hlustundu góðir, við skiljum við Miriam Makeba nótt eina í október 1959, þar sem hún sefur svefni hinna réttlátu, borð í flugvél á leið frá Jóhannesarborg til Amsterdam. Hún hefur horft á heimaborg sína úr lofti, verða minni og minni og loks hverfa alveg. Hún var að leið út í óvissuna, hafði ekki grunum við hverju hún átt að búast, né við hverju væri búist af sér. Ljúkum þessu hér með lagi sem hún hljóðritaði nokkrum dögum áður hún fór frá heimalandi sínu og frá dóttur sinni Bongi sem varð eftir í umsjón

0: móðurinnar. Við tökum svo upp þráðina viku liðinni þegar Miriam Makeba lendir í Evrópu, sæla sinni.
1: Brothers and sisters, today we say goodbye to Africa's queen of song, Miriam Makeba. Good luck, Miriam, and please do come back.

Sigríður Stefansson fjallaði Miriam Makeba söngkonu og baráttukonu í þættinum Kjarkur, von og söngur. Þetta fyrsti þáttur af þremur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2006. Næst í næturútvarpi frjálsar hendur. Illugi Jökulsson tekur við.

Ágætu hlustendur, það er sjómannadagur og þess vegna verðum við til sjós. Það var nýjuleitið að morgni, þriðju dagsins 19. september árið 1939, sem kafbátur birtist öllum að óvörum á ytri höfninni í Reykjavík. Þetta var þýskur kafbátur, kom frjótt í ljós, og koma hans vakti mikla athygli vegna þess að síðari heimstyrjöldin hafði brotist út fyrir tæpum þremur vikum og ástandið í heiminum og þar með á Íslandi var vægast sagt upp í loft. En þessi þýski bátur staldraði ekki lengi við. Hann reyndist vera með innanborðs þrjá slasaða menn sem fluttir voru í land á svokölluðum tollbáti og læknir gerði að meiðslum þeirra. Tónleitið var kafbáturinn horfin og braut, en skildi einn þremenningana eftir í Reykjavík. Í Morgunblaðinu var skýrt frá þessum atburðum á þessa lund daginn eftir. Tollþjónar og héraðslæknir fóru borði í kafbátinn og einnig kom ræðismaður þjóðverja hér í bæ á vettvang. Með tollbátnum kom að bryggju þrír kafbátsmenn. Allir voru særðir en einn þó mest var sá með hönd í fatla og var augsýnlega fárveikur þótt hann harkaði af sér. Hann var svo illa haldin að hann þoldi illa að vél tollbátsins væri í gangi. Annar maður var einnig með hönd í fatla en sá var ekki eins þjáður að sjá því hann gat notað höndina. Sá þriðji var með einkennis húfu sjóliðsforingja og sást ekkert á honum nema plástur og andliti. Áverka þessa kváðust mennirnir hafa fengið í sjógangi borð í kafbátnum. Tölverður tími fór ég að toga hvort menn þessir skildu fá hér landgönguleyfi en loks klukkan 11:30 gaf stjórnaráðið út hann úrskurð að lyft skildi að flytja mann þann sem þurfti sjúkrahúsvist í land en hinir ættu að hverfa borð í kafbátinn. Það fylgdi úrskurðinum að maður þessi ætti ekki afturkvæmt úr landi á meðan á ófriðinum stæði. Einar Arnalds, fulltrúi lögreglustjóra, lögregluþjónn og tollþjónar fóru út að kafbátnum með hina tvo þjóðverjana sem áttu að fara borð til þess að ganga úr skugga að allt færi löglega fram. Og skömmu síðar lét kafbáturinn í haf. Þjóðverjarnir þrýr sem í land komu voru allir með margra daga skegg og mjög sleftir að sjá, fötir að voru krumpuð og ólík því sem var á að venjast þýska sjóliða sem komið hafa hingað á friðartímum. Kafbáturinn hafði ekki fána uppi og einkennisbókstafir hans á turni höfðu verið afmáðir. Þetta var heldur minni bátur en þeir sem komu hingað í sumar eða 250 smálestir en það er minnsta kafbátagerð þjóðverja. Þessi tegund kafbáta hefur einkennisbókstafina I-24. Magnús Pétursson, héraðslæknir, skýrði Morgunblaðinu svo frá í gær að maður sá sem tekin var í land af þýska kafbátnum hefði verið í hættu sökum mikillar blæðingar hafði skorist í sundur slagaðið á handlegg. Einnig taldi héraðslæknir að hann mundi hafa brotnað eða brákast á hendi. En röntgenmyndir sem teknar voru af handleggnum lágu ekki fyrir er blaðið átti tal við héraðslækni, svo hægt væri að segja þetta með vissu. Þýski sjóliðin liggur nú á Landakotssjúkrahúsi. Hinum tveimur þýsku sjóliðunum sem slasaðir voru stóð til boða læknishjálp og landvist hér á landi með sömu skilyrðum og félaga þeirra, en þeir vildu ekki þykja læknishjálp með þeim skilyrðum að verða eftir hér í landi þar til stríðinu líki og þeir fóru því út í kafbátinn aftur. Svo mörg voru þau orð í Morgunblaðinu. Sjóliðin sem fluttur var hér í land hét Adolf Schmidt. Hann dvaldist hér á landi þangað til Bretar, hernámu Ísland, tæpu ári síðar. Þá var hann handtekinn og fluttur til Bretlands í fangabúðir eins og flest allir þjóðverjar sem hér höfðu verið. En það kom seinna á daginn
að þessi kafbátur sem hingað kom þann 19. september, hann hét U30 og skipstjóri hans hét Lemp og bæði kafbáturinn og ekki síður skipstjórinn áttu mikla sögu í síðari heimstyrjöldinni og sögu bæði kafbáts og kafbátafóringja ætla ég að segja í þessum þætti. Og þar kemur við sögu, annars vegar, fyrsti stríðsglæpur síðari heimstyrjaldar og hins vegar dulmálsvélin Enigma, mikið galdratæki sem þjóðverjar bjuggu yfir, en Bretar þráðu að eignast til að geta ráðið dulmál þýska flotans.

Seinni heimstyrjöldin var ekki orðin gömul þegar sá atburður gerðist sem var eins og forboði þeirrar villimennsku sem átt eftir að einkenna hana. Aðeins nokkrum klukkustundum eftir að Bretland og Frakkland höfðu formlega lýst yfir stríði gegn Þýskalandi eða laust fyrir klukkan 8 að kvöldi 3. september, þá varð breska farþegaskipið Athenia fyrir tundurskeyti frá þýska kafbátnum U-30, einmitt þeim sama báti og kom til Reykjavíkur rúmum 2 vikum síðar. Athenia var um það bil 20 ára gamalt skip, 13.500 tonn, og skipið var þá statt rúmlega 100 kilometra suður af klettadrangnum Rockall, norðvestur af Írlandi. Um borð voru 1103 farþegar og 315 manna áhöfn. Svo vildi til að nærri helmingur farþegana var þýskir gyðingar sem flúið höfðu heimaland sitt undan ofsóknum nasista og fengið höfðu skjóli í Kanada. Leiðu Athenju átti einmitt að liggja til Kanada, lagt hafði verið upp frá Glasgow 2 dögum fyrr þann 1. september. Athenia sökk ekki umsvifalaust, svo nálægum skipum tókst að bjarga öllum skipbrotsmönnum nema 19 áhafnarmeðlimum og 93 farþegum eða alls 112 manns. Þar af dóu 50 farþegar þegar einn björgunarbáta Athenia lendi í skrúfu eins björgunarskipana. Í frétt morgunblaðsins, 2 dögum setna, er vitnað til 17 ára pilts frá Englandi sem var á leið til Vancouver í Kanada að heita móður sína, áður en hann gerðist sjálfboðaliði í kanadíska hernum. Hann sagði um atburðina: Ég var sofandi í rekkju minni og vaknaði við óverulegt brak og bresti. Ég stökk upp úr rúminu og smegði mér í föt og þaut svo upp og heyrði þá aftur brak og bresti. Allir þustu til björgunarbátana. Það var ekki óðagot nema á sára fáum farþegum. Skipsmenn og þernur héldu aðdánarverðir í reglu og hjálpuðu mönnum vel. Sumir óttuðust að fara í björgunarbáta, það var það kastaðum í bátana. Á tilfærinu var ljótum að litast, þar var fjöldi særðra, karla og kvenna sem höfðu verið borin upp í skyndi. Einum björgunarbátnum kvöldi, einhverjum var bjargað af þeim sem í honum voru, ég veit ekki hversu mörgum. Það voru 50 í mínum bát. Við vorum 11 klukkustundir í bátnum uns okkur var bjargað. Samkvæmt öllum stríðsreglum, bæði skráðum og óskráðum, var árásin á Athenia algjörlega ólögleg, þar eð var að ræða og vopnað farþegaskip. Og málið var sérstaklega viðkvæmt, þar sem borð hefðu verið margir bandaríski ríkisborgarar og væntamátti þess að bandaríkjamenn tækju mjög óstint upp ef þeirra fólk léti lífið vegna stríðsátaka í Evrópu. Sér í lagi ef hreina stríðsglæpi væri að ræða, en erfitt var að neita því að árásin á Athenia gæti flokkast undir stríðsglæpi. Alls voru 28 bandaríkjamenn meðal þeirra sem fórust. Seinna átti þýski kafbátaflotinn eftir að fara út í svokallaðan ótakmarkaðan kafbátahernað er fól í sér að þjóðverjar töldu sér heimilt að ráðast fyrirvaralaust á hvaða skip sem var. En þarna rétt í stríðsbyrjun, þá var árás U-30 ekki í samræmi við neinar viðurkenndar framgangsreglur þýska flotans. En það neituðu þjóðverjar því staðfastlega að þeir bæru ábyrð á árásinni. Þeir héldu því fyrst fram að skipið hlýtað hafa rekist á tundurdufl, en auðvelt reyndist að sýna fram á að tundurdufl geti ekki með neinu móti

tundurskeyti frá kafbáti og skipstjórinn sem hétt í kunnuglega nafni James Cook. Hann sagðist meira segja hafa séð kafbátinn sem hafi verið á yfirborðinu áður en hann skaut tundurskeyti sínu. Sumir heldur því líka fram að kafbáturinn hefði í ofanólag skotið af fallbyssu sinni að Aþeníu. Þeir hefðu séð ljósblossa frá fallbyssu bátsins. En það var reyndar ekki rétt. Kafbáturinn hafði skotið tveimur tundurskeytum og annað þeirra hitt í mark sitt. Hitt teftist hins vegar í tundurskeytapípu sinni í kafbátnum og bátnum var þá gífurleg hætt að búin. Tímasetningar búnaður á tundurskeytinu var farin af stað og ef ekki tækist að koma því út úr bátnum, þá myndi skeytið springa þar í pípunni og tæta kafbátinn sundur. Á síðustu stundu tókst þýsku kafbátsmönnunum að skjóta tundurskeytinu út og það sprakk með látum í öruggri fjarlæð frá kafbátnum, en blossinn af þeirri sprengingu var af mörgum um borði í Aþeníu talin merki um fallbyssu skotríð. Framan af má segja að yfirstjórnendum þýska flotans hafi verið nokkur vorkun er þeir þrættu fyrir aðild sína að árásinni á Aþeníu. Þeir höfðu nefnilega ekki hugmyndum hver hefðu verið að verki. Þau 30 snýr ekki aftur til Þýskalands fyrir en 27. september og þá fyrst sagði skipstjóri bátsins Dönitz yfir manni kafbátaflotans þýska frá því sem hann hefði gert. Hann hafði ekki lagt í að senda loftskeyti um afrek sitt utan frá sjó að óta við að brettar myndu hlera skeytið og komast bæði að verknaði hans og staðsetningu. Því kafbátsfóringin vissi vel að hann hafði framið stríðsglæp. Hann var 26 ára og hétt Fritz Julius Lemp. Hann fættist í kínversku borginni Qingdao árið 1913, en borgin var þá þýsk nýlenda eða verndarsvæði eins og það kallaðist og var nefnd Qingdao. Lemp var sonur þýsks herforingja sem hafði aðsetur þar í borginni. En hinn 27. ágúst hafði U30 lagt úr höfni í Vilhelmshafen sem var aðal flotastöð þjóðverja og þá hafði kafbáturinn verið fullbúinn til stríðs en það var þá ljóst að líklegra var en hitt að til stríðs myndi draga út af deilum stórveldana um Pólland. Lemp og menn hans hafðu komið auga á Aþeníu þegar degi var tekið að halla 3. september þegar stríðið var orðið staðreynd og í 3 klukkustundir höfðu þeir fylgt stóra farþegaskipinu eftir meðan þeir reyndu að gera upp við sig hvað þeir ætti að taka til bragðs, skjótaði skipinu, reyna að stöðva það og senda mennum borð til að skoða það eða reynlega að láta það eiga sig. Lemp sagði Dönitz síðar frá því að hann hefði sannfærst að Aþenía væri vopnað kaupfar, svo kallað hjálpar beitiskip. Þegar hann sá að eftir að skikja tók hafi Aþeníja verið að mestu myrkvað og þar að þau ekki silt krákustíga eins og herskip til að reyna að forðast kafbáta. Lemp lét í að lokum verða af því að skjóta að skipinu. Og hættir að segja að það hafi verið mjög vafasum ákvörðun vægast sagt þar að brettar höfðu þó reyndar ekki enn tekið í notkun nein hjálparbeitiskip né vopnuð kaupför. Hvort Lemp mátti vita það er stór spurning, en hann hefði átt að láta skipverja á Aþeníu njóta vafans. En Lemp var reyndar ekki kunnur fyrir sérlega grimdarlega framgöngu, hvorki fyrir nýja síðar. Eins og kom raunar í ljós næstu 10 dagana eftir að hann sökti Aþeníu. Dönitz ákvað að gera ekki uppskátt að kafbátsfóringi hans bæri ábyrð á árásinni á farþegaskipið, og þjóðverjar héldu áfram allt til stríðsloka að þræta fyrir það að þýskur kafbátur hefði verið að verki. Það var ekki fyrir en við stríðsglæpa réttarhöldin í Nürnberg, þar sem Dönitz var einn sakborninga árið 1946, sem sannleikurinn kom endanlega í ljós. En þá voru örlög Aþeníu talin fram sem eitt dæmi þess að þýski flotinn undir forystu Dönitz

hefði framið stríðsglæpi. En Lemp var endar ekki sjálfur til staðar til að standa fyrir máli sínu. En eftir að hafa sökt að þinni, ég hafði Lemp í ýmsu að snúast í þessari fyrstu stríðsferð sinni. Eldsnefma að morgni 11. september stöðvaði U-30 breska kaupskipið Blair Loggi með fallbyssu og vélbyssu skotríð 320 km vestur af Írlandi. Lemp hafði sem sagt lært sína lexíu þegar hann skaut að Aþeníu án þess að gera minnstu tilraun til að stöðva skipið fyrst og ganga úr skuggum hvað væri á ferð. En áhöfnin á Blair Loggi fór nú í tvo björgunarbáta og síðan sökti Lemp skipið þeirra með einu velmiðuðu tundurskeiti. Kafbáturinn sigldi því næst til björgunarbátana og Lemp lét menn sína afhenda skipbrotsmönnum eina gínflösku í kvorn björgunarbáta þeirra og slatta af sígarettum. Svo sigldi kafbáturinn brott. Öllum 30 skipbrotsmönnunum var seinna bjargað heilu og höldnu. Þremur dögum síðar, þann 14. september, réðist U-30 svo og breska kornflutningaskipið Fanat Head á svipunum slóðum og þó heldur norðar. Skipið var á leiðinni frá Montreal í Kanada til Belfast á norður Írlandi. Það var upp úr hádegi að Lemp og menn hans skutt úr fallbyssu sinni fyrir framan stefni Fanat Head og gáfu með því skýrt til kynna að þeir hygðust sökkva skipinu. Um borði í Fanat Head var 34 manna á höfn og auk þess 8 farþegar og nú flýttu sér allir í björgunarbáta. U-30 kom svo siglandi að bátunum og kastaði út spotta til þeirra og dróð á því næst góðan spöl frá skipinu svo þeir yrði ekki fyrir tjóni þegar því yrði sökt. Um leið fóru 4 menn af kabátnum yfir í Fanat Head og var þeim ætlað það verkefni að opna botnloka þess til að sökva því. Lemp hugsaði sem svo að tilvinnandi væri að sökva skipinu með þeim hætti frekar en að eyða til þess dýrmætu tundurskeiti. En fjórmenningarnir höfðu líka annað erindi. Þeir áttu að afla vista fyrir áhöfn kafbátsins. Í ljós hafði komið að stór hluti þeirra vista sem kafbáturinn hafði fengið þegar hann lagði úr höfn í Vilhelmshafen í lok ágúst voru niðurstöðudósir fullur á mjólk og áhöfnin á U-30 taldi sig ekki geta lifað öllu lengur á þeim kosti. Einnig var kafbátinn farið að skorta vatn. Meðal fjórmenningana sem fórum borði í Fanat Head var vélamaður að nafni Adolf Schmidt og það var vafalaust hlutverk hans að fara von í skipið, finna botlokana og opna þá. En nú dró til frekari tíðinda. Áður en áhöfn Fanat Head hafði yfirgefið skip sitt, þá hafði hún náð að senda út neyðarskeiti að kafbátur væri að gera árás. Og rúma 300 km í norðaustur var þá breska flugvélamóðurskipið Ark Royal á ferð á samt nokkrum tundurspillum. Brettar höfðu strax þann 7. september ákveðið að kaupskip skildu eftirleiðis sigla í skipalestum til og frá höfnum í Bretlandi. Þeir höfðu þá reynslu úr fyrir heimstyrjöld og raunar frá allri sinni sögu síðustu aldirnar að slíkt væri kjörið ráð til varnar árásum óvinna herskipa og þá líka kafbáta að minnsta kosti ef nægilega mörg verndarskip væru til reiðu til að passa upp á hverja skipalest. Svo var reyndar ekki raunin ennþá og þess vegna voru lestir aðeins skipulagðar í ákveðna fjarlægð frá ströndum Bretlands en þegar lengra væri komið máttu þau svo sjá sig sjálf. En Winston Churchill sem hafði orðið flotamála ráðherra Bretta þegar stríðið skall á, hann vildi ekki bara skipulegja varnir gegn kafbátum. Hann vildi líka sækja fram gegn þeim og því var byrjað að skipulegja litlar og hraðskreiðar flotadeildir sem átti að fara hafsvæðið í námunda við Bretlandsstrendur og elta upp í kafbáta sem Brettar hefðu spurnir af. Í hverri þessara Hunter Killer deilda, eins og þær voru kallaðar, átti að vera eitt flugvélamóðurskip og svo hraðskreiðir tundurspillar. Nú var Ark Royal sent af stað til að leita að bátnum sem greinilega sótti að Fanat Head. 4 af fullkomnustu tundurspillum Bretta

hafði verið í fylgdarliði Ark Royal og þeir brunuð af staða og fullri ferð, Eskimo, Punjabi, Tartar og Beduín. Fljótlega voru svo fyrstu flugvilar Ark Royal sendar af stað, þrjár tveggjamanna skúa sprengjuflugvilar. Meðan verið var að senda þeir í loftið lá við að illa færi. Kafbáturinn U-39 var á þessum slóðum og fekk úrvalsfæri á flugvilamóðurskipinu meðan það sneri upp í vindin til að senda flugvilar sínar á loft. Gerhard Glattis, kafbátastjóri, skaut tveimur tundurskeytum sem stemdu beint á Ark Royal en í fyrsta en alls ekki síðasta skipti á fyrstu misterum stríðsins þá biluðu þýsku tundurskeytin. Þau sprungu undir Ark Royal og allu litlu sem engu tjóni en ljóst var að engu mátti muna að skipinu höfðu verið sökt. En tundurspillarnir sem höfðu orðið eftir hjá Ark Royal ættu nú af stað og fundu U-39 í undirdjúpunum og vörpuð á hann djúpsprengjum með góðum árangri. Kafbáturinn stór skemmtist. Glattis neytist til að skjótast upp á yfirborðið og áhöfnin náði naumlega að yfirgefa bát sinn áður en hann sök. U-39 var þar með fyrsti þýski kafbáturinn sem Bretar söktu í seinni heimstyrjöldinni. Enginn úr áhöfn hans týndi lífi. En þá er að greina frá Fannat Hett og U-30. Rétt fyrir klukkan 4 síðdegis kom ein flugvílanna frá Ark Royal, auga á Fannat Hett og stifti sér niður að skipinu til að gá hvaða fleita væri þarna á ferð. Rétt í þann mund að flugmaðurinn var að stýra vélsinni yfir skipið þá sá hann að kafbátur var rétt við hlið þess. Skipverjar U-30 voru þá í óðan að selflytja vistir úr skipinu yfir í kafbátinn á smábáti og var lína föst milli kafbátsins og skipsins. Flugvilinn kastaði strax sprengjum sínum og ætlaði að þeir kafbátnum. Þetta voru hins vegar kraftlitlar sprengjur og varpað úr allt of lítilli hæð. Þegar einn er að snerti haflötin sprakk hún strax og olli skemmdum á flugvilinn sjálfri. Gat kom á olíutankunnar og það kviknaði í vélinni. Flugmanninum tókst að nauðlenda vélinni á sjónum tölvert frá Fannat Hett og bæði hann og sprengjukastarinn hans hófað synda í áttinaða kaupskipinu. Þeir höfðu báðir brennstíla. Leið og flugvélinn birtist hafði lemp skipað á höfn sinni að kafa þegar í stað. Nokkrir kafbátamenn voru þá uppi við eða borði í smábátnum en allir nema einn komust borði í kafbátinn áður en hann kafaði. Sá eini sem eftir varð sýndi yfir til Fannat Hett og náði að krafla sig þar borð. Drýr þeirra fjögur að þjóðverja sem þangað höfðu verið sendir upphaflega höfðu slasast við sprengju árás skúavélarinnar þar á meðal einn býsna alvarlega Adolf Smith. En nú kom önnur skúavél aðvífandi og þá brá svo við að hún kastaði sprengjum sínum á flak fyrir vélarinnar sem var brunnið og sökkvandi nokkuð frá Fannat Hett. Áhöfn vélarinnar taldi nefnilega að þar hefði verið að ræða stjórnpall kafbáts sem værið að stinga sér í kaf. Sprengjurnar sprungur endar ekki. Það voru ekki bara þýsk tundurskeyti sem biluðu þarna í upphafi stríðsins. En flugliðarnir tveir sáu líka tvo syndandi menn í sjónum og héldu að þeir væru úr áhöfn kafbátsins en í rauninni varum að ræða mennina tvo af fyrri skúavélinni. En Lemp var nú komin í kaf, hann skaut upp sjónpípu U-30 til að vita hvað væri eiginlega að gerast á yfirborðinu. Þá sá hann að línan sem hafði tengt bátinn hans við Fannat Hett var enn óslitin og skaust þegar upp á yfirborðið og einn kafbátsmanna rauk út og skar á línuna. Kafbáturinn kafaði svo strax aftur. Skúavélin sem sveimaði við Fannat Hett hafði kastað öllum sínum sprengjum og gat við ekkert aðhafst nema skjótór vélbissu á kafbátinn þá stuttu stund sem hann stóða þessu sinni við á yfirborðinu. Ekki allir sú skotrið tjóni. En síðan varð vélinn að snúa umsvifalaust aftur til Ark Royal en það orðin afar eldsneytis lítil. Áður gaf hún að vísu björgunarbátunum tveimur ljósmerki með orðsendingunni hjálp að koma

bátana með áhöfn Fannatet hafði þá rekið í 30 km fjarlægð frá skipinu. Klukkan var nú farin að nálgast 5 síðdegis. Flugmaður skúafélarinnar sem hafði lent í sjónum náði nú á sundi að Fannatet en hafði ekki þrek til að komast um borð í skipið. Einn þjóðurinn af 5 sem voru þar um borð stökk því í sjóin og bjargaði honum um borð. En sprengjukastarinn Breski hafði hins vegar gefist upp á sundinu og horfið í hafdjúpin. En eftir að flugvílinn var farin komu 30 aftur upp á yfirborðið og lemp sigldi að Fannatet til að ná í fimmenningana þýsku. Ekki tókst betur til en svo að skipið sem var 5200 tonn rakst utan í kafbátinn og laskaði eina af tundurskeytapípum hans en olli þó ekki stórhættulegu tjóni. En nú kom í ljós að lengi var von á einum, því skyndilega birtist þriðja skúafélin. Henni hafði verið fengið það verkefni að leita á öðru svæði en hinar tvær og var nú á leiðinni aftur til flugvíla móðurskipsins þegar vélin flaug fram á Fannatet og kafbátinn. Og nú gerðist nákvæmlega það sama og þegar fyrsta skúafélin flaug fram á Fannatet. Vélin flaug lágflug að breska skipinu til að flugmaðurinn næði að lesa nafn skipsins en þegar hann var komin mjög nálægt sá hann skyndilega kafbátinn rétt við skipshliðina. Sprengjum vélarinnar var varpað umsvifalaust en eins og í fyrra tilfellinu ollu þær engum skemmdum á kafbátnum en hristu svo til flugvélina sjálfa að hún steiftist í sjóin. Flugmaðurinn komst út og lifði af en sprengjukastarinn satt enn fastur í vélinni þegar hún sökk niður á botn Atlantshafsins. Allt gerðist þetta svo snöggt að lempskipstjóri yfir 30 hafði ekki einu sinni haft tíma til að kafa eftir að hafa séð þriðju skúafélina. Hann sigldi nú aftur að Fannatet til að taka um borð sína 5 áhafnarmenn og hugðist svo sökkva skipinu með tundurskeyti úr því sem komið var. Fimm menningarnir sögðu honum hins vegar að 2 breskir flugmenn væru nú um borð í kortflutningaskipinu því flugmanni þriðju skúafélarinnar hafði líka tekist að synda að Fannatet og bjargast þar um borð. Lemp var nú komin dágóðan spöl frá Fannatet og var að búa sig undir að skjóta tundurskeyti sínu en sigldi nú enn og aftur að skipinu og lét kalla til bresku flugmannana tveggja að skipinu yrði nú sökkt. Þeir stukku þegar í sjóin og syntu yfir til kafbátsins þar sem þeir voru teknur um borð. Lemp sigldi svo spölkorn í burtu, fór í kaf og skaut fínast tundurskeyti að kortflutningaskipinu sem sökk á skammri stundu. Þá var klukkan rúmlega 6:30 að kveldi. Meðan á öllu þessu gekk hafði Ark Royal nálgast óðfluga og var nú komið svo nálægt að óhætt var að senda upp Swordfish tvíþekjur sem búnar voru sprengjum í þetta sinn en gátu líka borið tundurskeyti. Þær höfðu mun minna flugþól en skúafélarnar og höfðu því ekki getað farið á loft á sama tíma. En þær komu nú á staðinn rétt í þann mund að U30 var að skjóta tundurskeyti sínu að Fannatet og skipið sökk. Rákin eftir tundurskeytið sýndi flugmönnunum hvar kafbáturinn var og þangað kostuðu þeir sprengjum sínum af mikilli áfergju. Og svo mikil læti urðu í sjávarborðinu að Swordfish flugmennirnir tilkynntu stoltir leiðu þeir hurfu og braut og stemdu aftur til Ark Royal að þeir væru vissir að kafbáturinn hliti að hafa laskast illilega ef ekki beinlínis sokkið. Og enn gerðist það svo nánast á þeirri sömu stundu að tundurspillarnir 4 frá Ark Royal komu brunandi á fullri ferð og fóru þegar að leita kafbátsins. Eitt þeirra gaf sér að vísu tíma til að sækja björgunarbátana 2 frá Fannatet og taka skipbrotsmennum borð. En síðan sveimuðu tundurspillarnir svæðið allt þar til klukkan 10 kvöldið og vorpuðu niður djúpsprengjum ef þeir þóttust verða varir við minnstu hreyfingu í undirdjúpunum. Olíubrák sást á hafinu, líklega frá sökkvandi kafbátnum. 10 leitið var allt afstæðið, Fannatet sokkið niður á botn, 2 flugvílar hornar í öldurnar og lík 2

er breskra flugliða orðið blindum dýrum undir djúpana að bráð. Þá kom kafbáturinn U-30 upp á yfirborðið. Lempskipstjóri skyngdist nokkuð óstyrkur í kvöldrokkrinu, gæti verið að enn birtist flugvél þegar minnst varði og varpaði hann sprengjum, en þá gerði engin flugvél vart við sig. Engir óvinatundurspillar komu æðandi með fallbyssur á lofti. Lemp varpaði öndinni léttar en hann var í vandræðum. Hann var með tvo fanga um borð og þrjá særða menn, þar á einn mjög illa haldin sem þurfti að hlýningu sem fyrst. En Lemp þorði ekki að sigla stystu leið í austurátt til heimahafnar. Á þeirri leið gátu leynst bæði flugvilar og skip sem vildan feigan. Svo lokum kallaði hann til stýrimannsins og skipaði honum að setja stefnuna í norðvestur til Íslands.

Lemp fekk síður en svo skömm í hattinn þegar hann sneri aftur úr þessari árásarferð sinni og frá Reykjavík. Dönitz tók þá ákvörðun að halda því vandlega lindu að hann hefði sökt Aþeníu en að öðru leiti lítu þjóðverjar svo á að þarna hefði verið heiðarleg mistök að ræða. Í heilt ára eftir stýrði Lemp U-30 veiðislóðir kafbátana með góðum árangri frá sínum sjónarhóli. Hann var svo fyrsti kafbátafóringin sem kom í franska höfn eftir að þjóðverjar höfðu sigrað frakka í júní 1940 og komi sér þá upp kafbátahöfnum í frönskum borgum sem sneru út að Atlantshafi og gerðu veiðiferðir kafbátana út á hafið miklum mun auðveldari. Fram í ágúst 1940 sökti Lemp alls 16 kaupskipum, þar af 5 með tundurduplum, sem hann lagði af mikilli dirfsku rétt utan innsiglingarinnar til hafnarborgarinnar Liverpool. En fremur sökti hann einum vopnuðum breskum togara og laskaði orrustuskipið Barham skammt frá Suðureyjum. Hinn 9. mars 1941 lagði Lemp svo upp frá Kíl í árásarferð á splungu nýjum kafbáti, U-110. Miðjan mánuðin réðst hann í hópi annara kafbáta að skipa lestinni HX-112 en náði aðeins að laska eitt skip. Orrustan þessa skipalest stóð nákvæmlega á þeim slóðum þar sem íslensku fiskiskipin Fróði, Reykjaborg og Pétursey höfðu farið og orði fyrir árásum kafbáta dagana undan. En Lemp á U-110 gerði sem sagt ekki garðin frægan í þetta sinn og hann náði aðeins að laska annað skip áður en hann neittist til að halda til hafnar í Lorient í Frakklandi í lok mars. Eftir að fallbyssu skýttur hans glimdu að taka vatnsþéttan tappa úr fallbyssu kafbátsins þegar þeir ætluðu að skjóta að flutningaskipi. Sprenging varð sem olli svo miklum skemmdum á kafbátnum að hann varð að halda í höfn til viðgerðar. En þær viðgerðir tóku ekki langan tíma og um miðjan apríl lagði Lemp svo upp í afdrifaríkustu árásarferð sem nokkur þýskur kafbátur fór í. Eða því má að minnstakosti vel halda fram. Vestur af Írlandi sökti hann einu fremur smáu bresku flutningaskipi en hélt síðan beina leið á veiðislóðina milli Íslands og Grænlands. Reynslan frá því í mars hafði kennt Dönitz en þá hafði hann mist 3 af frægustu kafbátafóringjum sínum að fylgdarskipin voru orðin aðeins of hættulega á venjulegu veiðislóðinni út af Írlandsundi og því var ákveðið að leggja nú í auknum mæli til allögu tölvert vestar milli Íslands og Grænlands. Og þann 7. maí fundu þjóðverjar skipalestina OB-310

Jú, en í henni voru 38 kaupskip á leiðinni frá Evrópu til Ameríku. Einmitt þennan dag höfðu slegist í skipalestina 5 skip sem komu frá Íslandi. Ekki þeirra var þó íslenskt. Ísland taldist enn vera hlutlaust með öllu, þrátt fyrir að hafa verið hernumið af Bretum og þrátt fyrir árásirnar á íslensku skipin í marsmánuði þá var ekki talið tímabært að íslensk skip færu að sigla í skipalestum með skipum Breta og annara bandamanna. Fritz Julius Kemp, hann átti líka eftir að sjá eftir því, það sem hann átti eftir ólifað, að hafa tekið þátt í árásinni á OB 318. Reyndar átti Lemp alls ekki langt eftir ólifað, en dauði hans var þó ekki það versta sem árás hans hafði í för með sér fyrir Þýskaland. Hinn 9. maí fór U-110 í Kaf og réðist til atlögu gegn skipalestinni og sökti fljótlega 2 kaupskipum úr henni. Lemp hélt svo sjónpípu sinni aðeins of lengi uppi ef laust til að ganga úr skugga hvort bæði skipin sem hann hafði ráðist á væri sokkin. Útkiksmenn á bresku korvettunni Ábretíu sem var af henni ólsegu flowergerð komu þá auga á sjónpípuna. En korvetta þessi var í hópi fylgdarskipa skipalestarinnar. Og Ábretía gerði nú umsvifalaust djúpsprengju árás á þýska kafbátinn. U-110 laskaðist illa en virtist þó ætla að lifa af. En þá komu 2 breskir tundurspillar askvaðandi á fullri ferð, Bulldog og Broadway. Þeir létu djúpsprengjum sínum líka rigna yfir kafbátinn og nú sá Lemp sitt óvætna. Hann skipaði svo fyrir að kafbáturinn skildi drífa sig upp á yfirborðið og allir vissu hvað það þýtti. Engin leið var að vinna skotbardaga við mörg fylgdarskip á illa löskuðum kafbáti, svo uppgjöf var eina ráðið. Tíma var endar óvíst hvort kafbáturinn næði yfirleitt upp á yfirborðið eða hvort hann myndi steypast niður í undirdjúpin. Lemp reyndi að róa menn sína. Hann tilkynnti hárri röddu. Nú vil ég að þið hugsið allir heim eða hugsið eitthvað fallegt. Þegar kafbáturinn skaust svo loks upp á yfirborðið, þá sagði Lemp rólega, þetta er síðasta stopp allir út, eins og hann væri bara hver annar sporvagnastjóri í Berlín. En þannig komist þeir að orði þegar komið var á endastöð. En uppi á yfirborðinu var sannarlega ekki rólegt að litast. Tundurspillarnir komu æðandi og létu vélbyssu skotrið dynja á kafbátnum og fjölmargir skipbrotsmenn voru drepnir leiðuðir streymdu upp úr kafbátnum. Aðrir stukku í sjóin og sukku eins og steinar en það kom það í ljós að margir kunni ekki að blása upp björgunarvesti sín og voru alls ekki syndir. Annar tundurspillana bresku gerði sig líklegan til að sigla á U-110 og fyrsti loftskeytamaður hrópaði til Lemps leið og þeir voru að búast til að stökkva fyrir borð, hvort hann ætti að eyðileggja dulmálsvélina og dulmálslíklana. Lemp hristi höfuðið, báturinn að sökkva, hrópaði hann, og vissulega var báturinn mjög illa skemmtur og hallaðist heilmikið á annað borðið og í vélarúmi höfðu vélstjórar til öryggis verið að látnir opna botnloka svo báturinn sikki alveg örugglega. Þriðji loftskeytamaður var í þann veginn að stökkva í sjóinn þegar hann mundi eftir dálitlu sem hann átti ógert. Hann rauk þrátt fyrir kúlnarhríðina, aftur upp í stjórnpallin og niður í bátinn og í loftskeytaklefan. En þar hýrt hann ekki dulmálslíklana og heldur ekki dulmálsvélina, heldur bók með ljóðum sem hann hafði ort til kæristu sinnar. Svo stökk hann aftur upp og henti sér í sjóinn. Breski tundurspillirinn Bulldog hafði á síðustu stundu hætt við að sigla á kafbátinn. Þegar skipstjórinn, sem hétt Joe Baker Cresswell, sá að áhöfnin var að yfirgefa bátinn og hann virtist ekki alveg í þann veginn að sökkva þrátt fyrir augljósar og miklar skemmtir, þá datt honum í hug hvort mögulegt væri kannski að ná bátnum, en það er það sjálfsögðu mikill fengur fyrir Bretta að koma höndum yfir þýskan kafbát með öllum sínum leyndarmálum. Hann skipaði því 20 sjóliðsfóringaefni sem hétt David Balm

að fara með nokkrum öðrum umsvegulaust í léttabát tundurspillisins yfir í kafbátinn og gá hvort líkur væri á að hann gæti haldist á floti. Og Baker Cresswell sagði Balm að hvað sem öðru líði þá skildi hann hrifsa eins mikið af skjölum og hann gæti af stjórnpalli kafbátsins. Einmitt það leiti var að renna upp fyrir lemp skipstjóra kafbátsins að eitthvað mikið væri að. Hann var þá sjálfur farinn frá borði og svamlaði í björgunarvesti sínu töluvert frá kafbátnum en sá hvað var á seyði. Þrátt fyrir allar skemmdirnar og þrátt fyrir þær skipanir sem hann hafi gefið vélstjórum sínum að opna botlokana, þá var U-110 bersýnilega ekki að því komin að sökkva alveg á næstunni. Og þá rannu fyrir honum hvað kynni nú að falla í hendur Bretum ef þeir kæmust borð í bátinn. Ekki bara mikilvæg skjöl og dulmálslyklar heldur sjálf dulmálsvél þjóðverja, hinn mikilfenglega enigmavél, sem þjóðverjar töldu með réttu, svo fullkomna, að Bretar gætu aldrei ráðið hið þýska dulmál nema koma sjálfur höndum yfir svona vél. Og það mátti ekki gerast. Lemp var komin dágóðan spöl frá kafbátnum, en nú hóf hann að synda í örvæntingu aftur að báti sínum. En Lemp komst ekki alla leið. Balm og menn hans á léttabáti sínum náðu að kafbátnum og hrifsuðu þar öll skjöl sem þeir náðu í og Balm ákvaða að taka líka skrýtna vél sem hann sá í loftskeytaklefanum og sagði að líktist helst ritvél eða einhvers konar samblandi af ritvél og reiknivél. Þetta var enigmavélin. Það var algjörlega ómetanlegt fyrir Bretta að ná vélinni og strax og þeir voru búin að læra þokkalega á hana, þá allum byltingu í stríðinu við hersveitir Hitlers og alveg sérstaklega kafbátaflokka Dönitz. En kafbáturinn var nú tekin í tog og átti að draga hann til Íslands. En daginn eftir rannu fyrir Bretum að mun snjallara væri að láta sem þeir hefðu sökt honum með manni, mús og enigmavél. Því ef þjóðverjar vissu að Bretar væru komnir með vélina í sínar hendur, þá myndi þeir gera ráðstafanir og breyta maskínu. Því skildi haldaði lindu fyrir þjóðurum í lengstu lög að báturinn hefði ekki sokkið. Kafbátnum var því sökt og það var tilkynnt að hann hefði sokkið við árás á skipalestina. Og þjóðverjar heldu því áfram að nota sína dulmálsvél án þess að hafa hugmyndum að kæruleysi Lemps hefði kostað á mesta leyndarmál stríðsins. Vissulega áttu Brettar eftir að koma höndum yfir aðrar enigmavélar, en sérfræðingum ber þó samanum að vélin sem þeir náðu borð í U-110 hafi skipt langmestu máli. 15 manns létu lífið af áhöfn U-110, en 32 komist af. Þeir voru fluttir með mikilli leynd til Íslands og þar var þess vandlega gætt að þeir kemist ekki í neina snertingu við umheimin. Þjóðverjar máttu ekki undir nokkrum kringumstæðum frétta að Bretar hefðu borið heilu skjalakassana og auk þess hinna dularfullu ritvél borði léttabát Bulldog eftir að kafbáturinn kom upp á yfirborðið. Ekki hefur verið undan kanna hvort einhverjir kafbátsmanna höfðu áður komið með lemp til Íslands á hinnum fyrribátans í september 1939. Það getur vel verið vegna þess að lemp var vinsæll hjá mönnum sínum og þó nokkrir þeirra munu hafa fylgt honum af U-30 yfir á U-110 á sínum tíma. En hafi svo verið, þá var þessi seinni Íslandsför þeirra ansi ólík þeirri fyrri. Kafbátsmennirnir 32 voru svo fluttir í sérstakar fangabúðir þar sem þeir höfðu ekki nein tengsl við aðra þjóðverja. En hvað Lemp sjálfan? Hann sást aldrei meir. Hann náði ekki til kafbátsins á undan Balm og félögum. Sumir segja að hann hafi verið skotinn á færi af sjóliðum á Bulldog þegar hann nálgaðist kafbátinn á sínu örvæntingarfulla sundi.
en sjóliðar á Búldu

Murdoch þvert tóku reyndar fyrir að þeir hefðu skotið nokkra menn á færi í sjónum. En aðrir telja að þeir lemps á að Bretar voru komnir um borð í bátinn hans og hann vissi að þeir myndu ná bæði dulmálslyklunum og enigmavélinni, þá hafi runnið upp fyrir honum hve gífurlegt tjón hann hafði unnið landi sínu og öllum stríðsrekstri þess og kafbátadeildinni alveg sérilegi. Og hann er sagður þá hafa hætt að synda, smygt sér úr björgunarvestinu og látið sig hverfa í hafið að eilífu.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi. Nú hlýðum við á tónlist, þrjú verk eftir bandaríska tónskáldið Julius Eastman. Þetta eru verkin If You're So Smart, Why Aren't You Rich, Joy Boy og The Moon's Silent Modulation. Flytjandi kammerhópurinn Wild Up undir stjórn Christopher's Roundtree.

I'm going to go to the hospital.

more light, more.

Mm-hmm.

Við heyrðum þrjú verk eftir bandaríska tónskáldið Julius Eastman. Þetta voru verkin If You're So Smart, Why Aren't You Rich, Joy Boy og The Moon's Silent Modulation. Flytjandi var kammerhópurinn Wild Up, undirstjórn Christopher's Roundtree. Hljóðritunin kom út 2023.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þú ert að hlusta á Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag mánudagur, 8. júní. Það sér að

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti mig á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í nýri bók séra Sigurðar Ægissonar sóknarprests á Siglufirði, sem ber heitið Langt var róið og þungur sjór, er fjallað hákarlaveiðar sem stundaðar voru áður fyrr hér við land. Þessar veiðar voru lengi vel stundaðar á opnum bátum og voru hættulegar í misjöfnu veðri og sjólagi. Þar er meðal annars sagt frá gömlu bænahaldi úr fljótunum með þessum orðum. Sá siður var í fljótum að þegar skip var komið á flot, þá var því snúið einn ring réttsælis. Síðan var það sett út 100 til 200 metra og þar lögðust menn að árum, þannig að þeir íttu þeim niður, framendarnir stóðu þá upp í loft og svo lötu þeir höfði og farið var með sjóferðabænir. Byrjað var fremst í skipinu og svo látið ganga aftur með. Hver og einn átti sína bæn sem hann fór með, formaðurinn var síðastur. Las fyrst einhverja ritningagrein úr biblíunni sem var lögð á altarið, en það var nánar tiltekið fjöl sem var neld ofan á lunungina yfir næst öftustu þóftu og svo fór hann með sína eigin sjóferðabæn og eftir það með sjóferðabæn skipsins. Eftir það var lagt af stað í túrin, segir þar. Lagt var til hafs í Jesu nafni og traustið sett á hann sem öllu ræður. Í lífi okkar er ekki alltaf sléttur sjór eða logn og blíða. Stundum hvessir og við sjáum jafnvel ekki til lands, svo gripið sé til líkingamáls af sjónum. Sjáum ekki til lands í ýmsum þeim verkefnum sem framundan eru, eða erfileikum sem þarf að vinna úr og finna lausn á. Þá er gott að eiga bænina til þess að leggja allt í hendur Guðs. Í faðm hans sem öllu ræður, eins og sjómennirnir forðum í fljótum. Þeir höfðu ákveðna reglu á bænahaldinu og það er gott að bænalíf okkar sé ekki framandi þegar á þarf að halda, heldur iðkun sem er okkur töm. Biðjum, Guð minn í hendur þínar felja þennan dag. Þökk sé þér að ég fæ að vakna til nýs dags. Þinn er dagurinn, þín er sólin, þín er jörðin, ég er þinn. Láttu ljós þitt og anda leiða og blessa mig þennan dag og alla daga. Lát mig sjá til lands, svo að allt fari vel og ég legg allar áhyggjur mínar í faðminn þinn. Nú er ég klæddur og komin á ról. Kristur Jesús veri mitt skjól. Í guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Amen. Allar bænir okkar félum við í bæninni sem Jesús kendi. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þeim vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu,

því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Kæri hlustandi, Guð gefi þér og þínum góðan og gæfuríkan dag. Í Jesu nafni. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 8. júní, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar hafa gert nokkrar bylgjur árása á Ísrael í morgun. Ríkin hafa gert árásir á víxl í gærkvöld og í nótt.
1: Hrinan byrjaði með flugskeita og dróna árás Írana á norðurhluta Ísraels í gærkvöld. Árásin var svar við loftárás Ísraels hers í Beirut í Líbanon í gær. Þetta var fyrsta árás Írana á Ísrael síðan vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans tók gildi 8. apríl. Ísraelsk stjórnvöld studdu samkomulagið en sögðu það ekki ná til Líbanons þar sem Ísraels her hefur átt í stríði við Hezbollah-samtökin. Í nótt gerði Ísraels her svo árás á Íran. Það gerði herinn þrátt fyrir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði lagt hart að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels að ráðast ekki á Íran í hefndarskyni. Ísraels her segist hafa hæft hernaðarleg skotmörk í árásum á vestur og miðhluta Írans. Þeim árásum hafa Íranar svo svarað með því að beina flugskeytum að Ísrael. Fréttamaður AFP segir sprengingar hafa heyrst yfir Jerúsalem í þessari árásum morgunsins. Íranski byltingavörðurinn segir að árásirnar hafi hæft tvær herstöðar í Ísrael.
0: Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hafi látist og hátt í 139 slasast í stórum jarðskjálfta sem reið þar yfir skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samkvæmt mælingum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar var skjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru við eyjuna Mindaná í suðurhluta landsins. Meir en 100 eftirskjálftar hafa mælst. Sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgju viðvaranir voru gefnar út í nokkrum ríkjum á Kyrrahafi en þær hafa víða verið afturkallaðar. Á Filippseyjum hafa flóðbylgjur náð landi á 6 stöðum á myndan á, svo hæsta var 1,4 metrar. Samninga nefndir Æslandir og félags íslenskra flugmanna hittast á fundi hjá ríkisáttasemjara í dag. Ástráður Haraldsson, ríkisáttasemjari, segir að með fundinum sé samtali deilu aðila haldið áfram en gat ekki veitt frekari upplýsingar hvað verði rætt. Á fimmtudagskvöld kynnti Æslandir sínar tillögur á fundi í Karphúsinu. Fréttalestri er lokið.

Umsjón með þættinum hefur Þórunn Elísabet Bóadóttir. Við fylgjum stað til að verða nýju í dag. Og við lítum til veðurs. Það svipað hér í höfuborginu og verið hefur síðustu daga. Það rigndi lítillega klukkan 6 í morgun, 8 stiga hiti og hægur vindur 4 metrar á sekundu. 8 stiga hiti líka við Stafholtsey í Stykkishólmi og á Patreksfirði. 7 stiga hiti í Bolungarvík, 8 gráður á Hólmavík og 6 stiga hiti og súld við Litlu Ávík klukkan 6 í morgun. 7 stiga á Blönduósi, 8 stiga á Siglufirði og Akureyri, örlíti hlýra 9 stiga hiti og nánastlokn á Húsavík, 7 stiga og 9 metrar á sekundu á Raufarhöfn. 11 stiga hiti mældist á Skjaldþingstöðum, það hæsti hitin á yfirlitskortinu klukkan 6 í morgun og 10 stiga hiti á Egilstöðum og Lítilsáttar súld. 9 stiga á Höfn í Hornafirði og Kirkjubæjarklaustri, þar var logn. Og 8 stiga hiti á Stóruða í Vestmannaeyjum, hægur vindur. Og 9 stiga hiti í Árnesi klukkan 6. En horfurnar á landinu, suðaustan átt, 5-13 metrar á sekundu. En hægari breytilega átt vestan til á landinu. Rigning eða skúrir og hiti 8-12 stig. En bjart viðri norðaustanlands með hita að 16 stigum. Og með að við spákortið stutt í að það fari að rofa til víða á norðausturlandi og raunar gert ráð fyrir sólskinni á Egilstöðum strax núna klukkan 7 og bjart og hlýtt þar í dag. Á morgun austlæg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning eða skúrir en létt skýjað á norðausturlandi. Hiti 10-15 stiga á morgun. Og á miðvikudag segir svo í hugleðingum veðurfræðings að það sé útlit fyrir hæga breytilega átt. Dálitlir skúrir sunnan og vestan til en bjarta mestu í öðrum landshlutum og þó dálítil væta á austan og norðaustanlands eftir hádegi. En hitin þegar líður á vikuna fer upp í 17-18 stig eins og spáin er núna að mesta kosti. Og það þurfti að hætta við malbyggunar framkvæmdir sem áttu að vera á Reykjanesbraut nú í gær og í dag vegna veðurs og það sama staðan víða alls konar framkvæmdir sem að áttu að vera líka á Arnarnesvegi í dag og víðar en ekki hægt að malbygga greinilega. Nú þá að því sem framundan í þættinum í dag. Yfir 12.000 íslenskar tónsmíðar eru nú aðgengilegar öllum á netinu. Þetta stærðarinnar verkefni tónlistarmiðstöðvar og sífellt bætist í verkin sem þar birtast. Finnur Karlsson, tónskáld og verkefnastjóri þessa verkefnis kemur á morgunvaktina upp úr klukkan 7:30 og ræður íslenska tónlist og tónskáld. Björn Malmqvist verður á sínum stað eftir morgunfréttir klukkan 8 og segir okkur tíðindi frá Evrópu. Kostningar fóru fram í tveimur ríkjum álfunar helgina. Varnamálaráðherra Bandaríkjanna var í Frakklandi og vakti athygli. Og vikan framundan verður viðburðarík hjá Evrópusambandinu, meira það á eftir. Og í síðasta hluta þáttarins ræðum við stöðumála í Úkraínu og Rússlandi. Selenski Úkraínuforseti skrifaði Pútín Rússlandsforseta opið bréf helgina, eða fyrir helgi öllu heldur, fór svo til Bretlands helgina að ræða við leiðtoga Bretlands, Þýskalands og Frakklands. Erlingur Erlingsson hernaðarsagfræðingur verður með okkur í síðasta hluta þáttarins og ræðir þessi mál. Við lítum í blöð innlend og erlend eftir stuttastund en á föstudag lékum við danslag, þá var þjóðatíðardagur eða grunnlofsdag í Danmörku, stjórnarskrár dagurinn og degi síðar halda svíjar upp á sinn þjóðtíðardag og við skulum heyra sænska tónlist Monika Settelund syngur Sakta við gå genom stan.

Monica Sättelund og sagt að við góð gjennom stan. Heitir þetta lag. Við lítum í miðla. Morgunblaðið kemur út í dag og myndin á forsíðunni er af sjómannadeginum í Eyjum og af systrunum Berglindi og Hafdísi Kristjánsdætrum sem að mættust í kottaslag þar á sjómannadeginu. Það voru haldin uppboð og fleira í tengslum við þetta, þessa keppni. Og fjallan það inn í blaðinu. Nú á í forsíðu fréttum er talað um stofnun innviðafélags, frumvarp um innviðafélag rætt á Alþingi og rætt við Bergþór Ólafsson þingmann með flokksinn sem að gaggrínir markmið ríkistjórnarinnar að tekjur ríkissjóðs af umferð og eldsneiti eða nema 1,7% af landsframleiðslu, verkri landsframleiðslu og gjaldtaka sé aukin með þessu innviðafélagi. Og svo er vitnað í grein Gunnars Pálssonar fyrirverandi sendiherra Íslands hjá NATO sem að telur óljóst hvaða áhrif það kann að hafa á varnarsamning Íslands við Bandaríkin að Ísland gangi í Evrópusambandið. Sérstaklega með tilliti til sérstöðu Íslands sem herlaus ríkis. Og hann skrifar þessa grein í Morgunblaðið í dag sem sagt og segir meðal annars að það hefði ótt að falast eftir afstöðu Bandaríkjana til varnarsamstarfsins ef aðstæður breyttust með Evrópusambands aðild til þess að tryggja að ákvörðunum framtíð landsins er þið tekin á ábyrgum grunni.

En það eru fleiri fréttir við töluðum meirihluta myndanir og bæjarstjóra hér á bæjar eða sveitarstjóra hér á morgunvaktin á föstudaginn og gátum þess þá að það væri eftir því sem við best vitum búið að mynda meirihluta í öllum sveitarfélögum landsins nema Vogum og það breyttist helgina í gær var greint frá því að þar væri búið að mynda meirihluta það eru þrír listar sem að mynda þar meirihluta í sveitarfélaginu D-listi sjálfstæðismanna og óháðra E-listi strandar og voga og L-listi fólksins sem að mynda þennan meirihluta Björg Ásta Þórðardóttir oddviti D-listans verður bæjarstjóri sveitarfélagsins og ég les þetta af Víkurfréttum þar sem að líka greint frá því að það búið auðlýs eftir bæjarstjóra í Suðurnesjabæ það verður skammur umsóknarfrestur rennur út 16. júní en var sem sagt ákveðið að auglýsa eftir nýjum bæjarstjóra þar og það verið að gera það víðar á landinu og þessi mál skýrast öll í júní væntanlega enda sveitarstjórnir að taka til starfa. Það sagt frá því á Húnahorninu að engin lax kom á land í opnun Blöndu þriðja árið í röð á hún opnaði fyrir laxveiði á föstudag. Veiðimenn sem sáu laxa á breiðunni kvörtu yfir kulda og roki og sögðu án að vera ískalda, segir á Húnahorninu. Þeir höfðu nokkra sjóbyrtinga upp úr kröfsinu sem örlítil sárabót. Og síðustu sex árum hefur aðeins einu sinni veiðist lax í opnun Blöndu, það var árið 2023. Annars hefur opnunin verið laxlaus frá 2021. Og rætt hefur verið það hvort að skynsalegt geti verið að opna ána seinna, til dæmis í kringum 20. júni, þegar aðrar ár í Húnavatnssýslum opna. Svo segir hér í lok fréttarinnar að margir veiðimenn minnist opnunar Blöndu árið 2016, þá komu 50 laxar á land var met opnun og mögulega einstæmi í laxveiði hér á landi. Annars er víða fjallað sjómannadaginn í gær, auðvitað á landsbyggðarvefjum, hátíðahöld allt land og myndir og fréttir víða. Á vef austurfréttar er fjallað nýja orgelið sem að teki var í notkun við hátíðamessu, gjöf frá hjónum og Eskifirði sem að greiddu allan kostnað við uppsetningu og bara kaupin á nýju orgelið þar. En það er líka frétt hér á Vísi frá því í gærkvöldi moskítofluguna. Það bárustu þetta fréttir af því að moskítoflugur væru komnar til Íslands. Fundust einhverjar flugur en sagt frá því hér í frétt Vísis að Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í líffræði, segir framtíð moskítoflugunar hér á landi óráðuna, staðan gæti skýrst í þessum mánuði og það kæmi honum ekki á óvart ef flugan myndi koma sér fyrir fyrst hún sé mætt til landsins segir ég, fyrst hún er mætt til landsins fundust ég á moskítoflugur á þremur stöðum á Íslandi síðastliðið haust og Gísli segir að þessar flugur lifi sem fullorðnar flugur yfir veturinn og kemur því ljós á næstunni hvernig fer en lítum í erlendar fréttir eftir smástund en heyrum aðeins meiri tónlist þetta Úlf Lundell annað sænslag og lag sem heitir Jórdan til himlen

lítum aðeins út í heim en við verðum í erlendum málum hér í síðari hluta þáttarins setni helmingi þáttarins og það eru auðvitað fréttir af árásum milli Írans og Ísrael sem eru aðal fréttirnar nú í morgunsárið Íranir gerðu árás á Ísrael, norðurhluta Ísrael í gær og Donald Trump bandaríkjaforseti svona biðlaði til Ísraelsmanna að svara ekki en það gerði ísraelski herinn engu síður gerði loftarásir á vestur og mið hluta Írans og þetta í fyrsta sinn sem að þessi tvö ríki skiptast á árásum frá því að vopnahlé var samþykkt fyrir tveimur mánuðum síðan en líka fjallaðum það að Íranir segi þessar árásir sem að þeir hófu gær vera upp af viku sem að þar sem að gerðar verði sífelldar árásir á Ísrael. Ísraelar segjast hafa stöðvað allar eldflugar en þetta er svo sagt já aðal svona fréttin víðast hvar líka mikil umfjöllun í erlendum fjölmiðlum núna jaðarskjálfta á Filippseyjum og segir hér á vef breska ríkisútarsins sem að fylgist með þessu í svona lifandi fréttastraumi að minnsta kosti 15 séu látnir jaðarskjálftin var 7,8 að stærð og 129 að minnsta kosti sem að hafa slasast og jarðskjálftin hefur líka valdið skaða í Indónesíu, valdið skemmdum og búið að gefa út flóð viðvaranir víðar á svæðinu já, á Filippseyjum, Indónesíu og Japan en flestum þessara viðvarana hefur verið aflétt og verður fylst áfram með þessu þessum atburðum líka fjallaðum heimsók Zelenskís Úkraínuforseta sem við ræðum hér síðar í þættinum og ýmislegt fleira nefni það að í dönskum fjölmiðlum nú í morgunsárið þar sé dönskum blöðum á forsíðu Jyllandsposten er talað það að danskir neytendur kaupi meira og meira kjöt erlendis frá. Ný stjórn í Danmörku vill betri velferð fyrir grísi og svín landsins. Þetta var eins og hlustundur muna stórt máli í kosningabaráttunni í Danmörku. En á sama tíma þá kaupa Danir kjöt annars staðar frá í miklu meiri mæli. Innflutningur af svína, nauta og kjúklingakjöti hefur næstum því þrefaldast frá aldamótum og ráðherra dýravelferðar og náttúru vonar að breytingar á dýravelferð fái Dani til þess að kaupa frekar danskt kjöt. Nú á forsíðu pólitíkan í Danmörku er fjallaðum dróna árásir. Það voru drónar sem að voru á sveimi í Danmörku fyrir einhverju síðan og enn er ekki vitað hvort þeir voru já, bara í hvaða tilgangi þeir voru þarna á lofti en nýlegar atburðir í Rúmeníu þar sem að dróni viltist af leið vekur upp spurningar segir hér það hvort að stjórnvöld í Danmörku síu farin að undirbúa sér betur og síu reiðubúin til þess að bera kennsla og koma niður drónum. Það væri hægt að valda miklum skaða, segir á forsíðunni hér. Framundan er yfirleitt morgunfrétta og svo ætlum við að tala íslenska tónlist hér á morgunvaktinni.

0: úrvalsli kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukka 19 á Laugardalsvelli, miðasal á vef KSI. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúður til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir norðan, minnjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og á Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
2: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelar og Íranar hafa skipst á að gera eldflauga árásir hvorir á aðra frá því í gærkvöld. Íranar gerðu sína fyrstu árás á Ísrael frá því samið var vopnahlé. Ísraelar svöruðu með eldflauga árásum á vestur og miðhluta Írans í nótt og Íranar gerðu nýjar árásir á Ísrael í morgun. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hið minnsta hafi látist í stórum jarðskjálta sem var þar rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samninga nefndir Æslandir og félags íslenskra flugmanna hittast á fundi með ríkissáttasemjara eftir hádegi í dag. Á fimmtudagskvöld kynnti Æslandir sínar tillögur á fundi í Karphúsinu. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.

Sæl á ný, þetta er morgumaktin á Rás 1. Klukkan er liðlega 7:30 þennan mánudagsmorgun. Það er 8. júni í dag. Ég sé ekki betur en að sólin sé að brjótast í gegnum skýin hér í Reykjavík og veðrið verður ágætt, rigning eða skúrir reyndar víða land í dag, hiti 8 til 12 stig, en bjartviðri norðaustanlands með hiti að 16 stigum, suðaustanátt á landinu. En á morgun, þriðjudag, austlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu og rigning eða skúrir, en áfram létt skýjað á norðausturlandi og hitinn þá 10 til 15 stig. Það verður svo hæg breytileg átt á miðvikudag á landinu öllu, dálítið skúrir sunnan og vestan til en bjarta mestu í öðrum landshlutum, þó

dálítil væta austan og norðaustanlands eftir hádegi á miðvikudag. Á fimmtudag fínasta veður líka, hægur vindur og hiti að 17

0: í Úkraínu og Rússlandi. Þetta bréf sem að Zelenskí Úkraínuforseti sendi til Pútíns fyrir helgi fundi Zelenskí svo í Lundunum í gær og ýmislegt fleira. En nú að öðru. Yfir 12.000 íslenskar tónsmiðar eru nú aðgengilegar öllum á netinu. Þetta er stærðarinnar verkefni sem að tónlistarmiðstöð hefur umsjón með. Það bætist sífellt í þessi verk sem að birtast þarna og við ætlum að spjalla íslenska tónlist, íslensk tónskáld og sitthvað fleira næstu mínúturnar. Finnur Karlsson, verkefnastjóri Nótnaveitunar sem að þetta verkefni heitir, er komin hingað í þáttinn. Verkefnastjóri og tónskáld, góðan dag og velkomin.
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér.
0: Takk fyrir að koma. Förum bara aðeins yfir þetta verkefni, Nótnaveita. Hvers konar verkefni er þetta, hvenær var þetta, var þessu koma á laginnar?
1: Þetta stóra safn nótna, það er ekkur upprunn sinn í íslenska tónverkameðstöð sem var stofnuð ára 1968 og hlutverk tónverkameðstöðar var fyrstum sinn að bara þjónusta íslensk tónskáld og hjálpa þeim með að gera hluti sem að var bara frekar erfitt að gera á þessum tíma. Þetta var svolítið bara svona byggt upp í kringum ljósutunumvél í bílskúr á Laufásvegi, þar sem í húsin þar sem stefið til húsa núna. Og fyrstum sinn þá í rauninni virkaði þetta var hlutverkið að í rauninni bara gera tónsköldum kleift að miðla nótunum að verkunum sínum sem voru yfirleitt handskrifið til flytjanda og áhuga samra og síðan þá hefur mikið gerst í tækni og svo sem í tónlistinni líka en við erum ennþá að vesenast í stóru prentarunum okkar sko.
0: Já.
1: Þannig en safnið kemur þaðan en 2023 þá sameinaðist Íslensk tónverkameðstöð Útón undir nýju nafni sem heitir Tónlistameðstöð, þar sem ég vinn núna auk þess að taka á sig fleiri verkefni eins og umsýslu með tónlistasjóði og svo les en þessi starf sem ég er þá er öll undir Tónlistameðstöð núna. Og nú er ég ábyrgur fyrir öllum þessum ríflega 12.000 verkum. En það sem er svolítið nýtt í þjónustun okkar núna að við erum komið með þessa nýju nótnaveitu sem að er sem að er þá nýlega búið að þýða yfir á íslensku líka. Hún var fyrstum sinn bara til á ensku.
0: Já. Og nú er það þannig að hver sem er getur farið inn á nótnaveituna og skoðað séð svona sýnishotn og leikt eða keift, það er ekki bara þessi þjónusta við flytjendur, þetta er svona almennari þjónusta.
1: Já, þannig að það er hægt að leita í þessu stóra safni í kerfin okkar og síðan er hægt að kaupa svo er hægt að kaupa nótur í svona. Ég er að fara sletta í ríkisútvarpinu á svona print on demand fyrirkomulegi. Þannig að ef að fólk vill á einhverjum ástæðum fá prenta nótur af verkunum, þau kannski stóri pappistærð eða eitthvað slíkt eða vill bara sjá fallegu forsíðunar okkar, þá er hægt að leggja inn pöntin í gegnum nótnaveituna til þess að þessi löðin beini hjá okkur og við getum prentað og síðan sendt postleis.
0: Já.
1: Og póstkostnaður leggst við þá bara í kerfinu hjá okkur.
0: Já, einmitt. Og þetta er eins og þú komst inn að þetta er yfir 12.000 íslensk tónverk og allt frá því fyrstu nóturnar sem hér eru fyrir 19. öld eins og það er flokkað og svo er þetta skoða eftir tímabilum og það er að bætast við nútímaverk líka.
1: Já,
0: já.
1: Bara ef það eru til nótur og íslenski tónlist þá myndi ég gjarnan velja að þau væru skráðin í kerfi hjá okkur.
0: En það er 12.000 tónverk er hellingur en það er ekki

0: þetta er ekki tæmandi listi eða hvað, það er hellingur til sem að er ekki komin þannig eða?
1: Já, það er atna, það er náttúrulega eitthvað af sögunni sem að hefur einhverjum ástæðum ekki ratað enn til okkur og enn þann dag í dag þá fáum við kannski senda inn kassa af gömlum nótum frá ýmsum stöðum og þá svolítið förum við í gegnum það og erum að reyna að finna Pokémona og það er alltaf gaman þegar maður finnur eitthvað sem er ekki til í settinu og maður getur gert aðgengilegt fyrir aðna ef það er eitthvað fólk að núti sem vill skoða þessar nótur þannig aðna en síðan náttúrulega líka mörg íslensk tónskáld eru kannski með útgáfu samninga erlendis og svoleiðis og mörg tónskáld hafa verið með nóturnar hjá okkur síðan fengið stóran útgáfu samning erlendis og þá er þeim frjálsta því þetta er rauninni reki sem þjónusta við íslensk tónlistafólk og íslensk tónskáld þá er þeim frjálsta taka nótun sín úr safninu og bara við vinkum glöð bless þarna að því við viljum að íslensk tónskáld njóti velgengni.
0: Þannig að það er hluti af oft svona samningum, útgáfu samningum, einhverju sem fólk gerir að þá, hvað, megi bara ekki hafa nóturnar aðgengilegar hjá ykkur líka?
1: Já, þetta er þá samningar um við önnur útgáfu fyrirtæki erlendis um að gefa út nóturnar þennar og þá atna, megum við ekki selja þær. En það sem að við gerum af því við erum líka svolítið að horfa á þetta sem bara stóran gagnagrunn um íslenska tónlist, þá atna, í flestum tilvikum nema að tónskáldin óski sérstaklega eftir því, þá tökum við út bara sölufunksjónuna í vefbúðinni og bara sendum að hlekka áfram á samkjarnis aðeinlega að það sem er hægt að kaupa nóturnar, af því að þetta snýst ekki um okkur, þetta snýst um íslenska tónlist.
0: Já, já. Þannig að þá það er og verður meira í gagnagrunninum heldur en það sem að verður svo svona okkur, já, almenningi endilega sýnilegt eða aðgengilegt kaup, þegar þið eru það reyna að búa til ennþá stærri gagnagrunninum.
1: Já, það er en það sem ratar til, já, það sem ratar inn í gagnagrunnin af verkum lifandi tónskalda er almennt eitthvað sem tónskaldi sjálft skráur það þarf samþykja skilmálum okkar og svona. Þannig að ef það er tónlistarn úti sem frum höfundur hefur ekki skráð sjálft inn í kerfið, þá er það ekki kerfinu. Af því það er í rauninni ábyrð höfundar eða rétt hafa að gera það. Við getum ekki bara tekið og bara skráð eitthvað sem án leifis þetta var.
0: Einmitt, en sko ég ætlaði að mitt að forvitnast það hvernig þetta virkaði, sko hvort að fólk þetta væri eða yrði eins og bara með bókmenntir eða eitthvað slíkt og þetta væri bara svona hluti af því að gefa út tónlist að afhenda ykkur nótur, en það er ekki alveg þannig
1: en samt pínutengt út af því að við erum með síðan samkomulag við Landsbókasafn að í rauninni þær nótur sem eru skráðar inn í nótnasafnið við miðlum þeim síðan áfram í skilduskil til Landsbókasafns þannig að þetta fer á stóra backup diskin af íslenskri menningu niður á Landsbókasafni líka.
0: Einmitt, þannig að þetta tínist alveg örugglega ekki. Þetta er einmitt sko að því við erum að tala um það, þetta er auðvitað mikill menningararfur sem að þarna er verið að safna saman og núna hægt að skoða.
1: Já.
0: Og er ekki gaman að vinna með þetta og safna þarna inn?
1: Jú, það er bara algjör forréttindi að fá að eða deynum sínum að skoða notur, sko, fyrir manni svo mig.
0: Já, og fáiði, eða viljiði allar íslenska tónsmiðar, eða er þetta ákveðnar tegundir, er einhver svona takmörk?
1: Nei, eða sko, saga gömlu tónverkameðstöðunar er svolítið náttúrulega nátengt störfum íslenska tónskálda sem miðla tónlistinni sinni mestmagnis í ánóttnaformi. En í mínum huga þá er bara, ef að íslensk íslensk tónlist er til á nótnaformi þá bara, þá er ég ger engan greinamun á stóru hljómstaverki eða sönglaði, sko.
0: Nei.
1: Bara lælin og hljómar, sko. Ég vil bara hafa allt í nótnasöfninu.
0: Já, já.
1: Með þeirri vinnur sem að það fylgir fyrir mjög og hann Egil kollega minn.
0: Já, einmitt. En er einhver tónskáld enn í dag að handskrifa nótur? Svo varst að komi nú aðan, þetta var ljósrutunum vel og það var kannski bara til þetta eina eintak. Gerir þetta einhver í dag? Er þetta allt gert í tölvum?
1: Jú, það er í rauninni alveg slatti af tónskáldum sem skrifa tónlistina sína Já. Í höndum. Sum þeirra setja þessi á beintin í tölvu en sum þeirra hreinskrifa líka nóturnar handskrifaðar, það er oft mjög fallegir hlutir en það eru tónskáldar núti sem að sem gera það sko, en yfirleitt þá þarf að setja verkið upp í tölvu líka til að útbúa síðan parta. Það er nótur fyrir hvern einn og einasta flytjanda.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að ef þú ert með hljómstuverk þá þarftu að vera með fleiri tugi af mismunandi nótum í bunkum þar sem búið að í rauninni bara filter út það sem þú þarft ekki að sjá í nótunum til þess að sé hægt að flytja hljómstuverk en þess að allir séu bara fletta blaðsjur á 20 sekundar fresti.
0: Já, já, einmitt. Það eru þetta risa stór verk fyrir fjölda mörg hljóðfæri þarna innanum þó að líka séu einfaldari eða sem sönglög og fyrir bara eitt kannski hljóðfæri og söngvara.
1: Já, það er bara, það er öll já, flóran.
0: Öll flóran.
1: Eða fánan.
0: Já, einmitt. Sko, hafið þið einhverja tölu eða vitið þið eitthvað það, einmitt, sko, hversu mikið vantar í þetta safn af svona fyrri verkum?
1: Nei, ég raunni ekkert svara því.
0: Nei.
1: En við erum með góðan slatta. En það sem að við gerum oft þegar okkur berast með einhverjum leiðum einhver verk sem að við þetta hefur stundu kannski ljósetti þetta er kannski ljóset af mjög illa skrifuð handriti eða eitthvað þá það sem að við gerum oft með minniverk að við hreinlega bara tölvusetjum verkin sjálfir. Og svona hægt og rólega dittum að þessu reisa stóra húsi sem við búum í. Og í rauninni tökum að því það er rauninni, af því við erum að reyna að ná öllu, þá er mjög mikið af efniðarninni sem er ekki í mjög góðu ástandi og er í rauninni valla flutningshæft. Þannig að í þeim aðstæðum sérstaklega ef einhver kaupir eitthvað, þá stundum hreinlega bara tölvusetjum við það sjálfur og síðan með stærri verk þar sem að til dæmis er ekki til hljómsetja partar af verkunum þá fáum við bara frílansara út í bæ til þess að tölvusetja stóra verkið og eða einhverjum tugum klukkutíma af æfisinni í að tölvusetja verkið sem þannig að við getum greitt fyrir eða liðka fyrir flutningi á þessu verki af því það er mörg stór verkefnaðna úti sem að í raunni stranda á því að það er ekki til nótur.
0: Já, einmitt. Við þurfum aðeins líka finnir að tala það er ekki bara nóturnar, það er líka upplýsingar og búið að sko taka saman íslensk tónskáld, upplýsingar og það er þetta þannig líka að leita að tónskáldi finna upplýsingar skáldið og ekki bara nóturnar.
1: Já.
0: Og það er líka bara mjög væntanlega mikið verkefni og frábært framtak að þetta sé komið þetta er orðin stór gagnagrunnur þá af tónskáldum líka.
1: Já, og það eru ævi ágrip fyrir mjög mörg á sem tónskáldum og þetta er rauninni bara frábært verkfæri til þess að afla sér upplýsinga íslenska tónlist.
0: Já. Og er það svona markmið að þetta verði eða þú veist á að bæta einhverju enn meiru við ætli það að vera með ennþá stærri gagnagrunn allt þetta fjölmarga fólk sem eru tónskáld, íslensk tónskáld?
1: Sko, við reynum að hafa ævi ágrip og myndir af tónskáldunum en að

0: annars erum við með fullan fókus á tónverkin og það eitt og sér svona eiginlega of stórt verkefni fyrir okkur maður verður svolítið að velja hafna
1: já.
0: Bara hvar maður vill mála á stóra húsið
1: já,
0: hvern einmitt. Dag sko við verðum aldrei búnir sko
1: Nei, einmitt. En þetta gerir það verkum að þetta mjög svona yfirgripsmikil heimild
0: já, heldur betur og náttúrulega bara frábært að geta skoðað sjálfa nóturnar líka áður maður kaupir
1: já akkurat hægt að sjá svona sýnishorn af þessu og það er líka valið tónskáld mánaðarins, ég sé að það er Sigurður Sævarsson fyrsta tónskáld mánaðarins
0: já
1: 29 verk eftir hann manstu hvað þau eru mörg tónskáldin?
0: Í safninu þau eru ríflega 400 og svo erum við í rauninu með svona prófíla fyrir alla höfundarétt hafa og prófílarnir eru í heildina vel yfir 1000 en við höfum ekki sett að mikla orku í að safna saman æfi ágrupum fyrir textahöfunda og svona svo erum við með prófíla fyrir útsetjara líka og alls konar í rauninni bara alla hatta sem hægt er að hafa á hausnum þegar notur eru gerðar
1: Já.
0: Ef einhver er búin að vinna einhver skapandi vinnu þá er prófíl fyrir viðkomandi
1: Einmitt Og gaman að heyra af þessu verkefni nótna veitu tónlistamiðstöðarinnar kæra þakki fyrir að koma hingað á morgunvaktina og segja frá þessu Finnur Karlsson, verkefnistjóri og tónskáld
0: Takk sem leis
1: Og viljum að hlusta á eitt af nýjustu verkunum held ég sem að kom inn á nótna veituna það er eftir Tómas R. Einarsson
0: Já, sem er kveikt á mæknum mínu það er, já, hann þarna í lok síðast ás þá skráði hann inn bara allan katalógin sinn, þannig að hann Egill kollegi minn, hann gerði mjög stóran skerfa af þessu og síðan ger hann 4 tóma á dag bætir inn í kerfið sko þetta er mjög mörg verk
1: Einmitt, og ég er með nóturnar að verkinu sem við ætlum að heyra hérna fyrir fram að mig það heitir Morgun lag og ljóð Tómas R. Einarsson og Gunnar Gunnarsson líka skráður sem útsetjari og það er Sigurður Thorlacius sem syngur á samt söngkópnum við tjörnina Takk aftur, Finnur
0: Sem leiðis

0: Öll vinnuvélar réttindi lokapróf í heimabyggð vinnuverndanámskeið.is Málþing um íslenska refinn í Eddu og í streymi á morgun klukkan 13 Náttúrufræðistofnun. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikortið.is. Við opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Ólek, stígvél, vasseldur ekkfatnaður, kb.is. Öll vinnuvélareittindi námskeið á íslensku, ensku og pólsku, vinnuverndanámskeið.is.
1: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggulegheit mætast.
4: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
5: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
6: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
7: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.fffs.is. Verkfarasala.
8: Gerðu vel við fólkið sem þú elskar með sérstöku spari eldsneyti. Sparaðu og njóttu á þinni sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
13: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Pergo Hardparket á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlands

0: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
1: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
2: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
3: Hjólum á vit ævintýranna í allt sumar. Hagkaup.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Íranar og Ísraelar hafa gert eldflauga árásir hvorir á aðra síðan í gær. Olíuverð hækkaði í morgun. Hrinan byrjaði með flugskeita og drónaárás Írana á norðurhluta Ísraels í gærkvöld. Árásin var svar við loftarás Ísraels hers í Beirút í Líbanon í gær. Þetta var fyrsta árás Írana á Ísrael síðan vopnahlé milli Bandaríkjanna og Írans tók gildi 8. apríl. Ísraelsk stjórnvöld studdu samkomulagið en sögðu það ekki ná til Líbanons þar sem Ísraels her hefur átt í stríði við Hezbollah-samtökin. Í nótt gerði Ísraels her svo árás á Íran. Það gerði herinn þrátt fyrir að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði lagt hart að Benjamin Netanyahu, forsetisráðherra Ísraels, að ráðast ekki á Íran í hefndarskyni. Ísraels her segist hafa hæft hernaðarleg skotmörk í árásum á vestur og miðhluta Írans. Þeim árásum hafa Íranar svo svarað með því að beina flugskeytum að Ísrael. Fréttamaður AFP segir sprengingar hafa heyrst yfir Jerúsalem í árásum morgunsins. Íranski byltingarvörðurinn segir að árásurnar hafi hæft tvær herstöðar í Ísrael. Ísraelar segja að lítið tjón hafi orðið af eldflauga árásum Írana í morgun. Einhverjar skemmdir hafi orðið á húsnæði á Vesturbakkanum þar sem brak féll úr eldflaugum en fólk hafi sloppið óskaddað. Brent hráolía hækkaði rúm 5% í verði. Olíuverð hækkaði líka á West Texas markaðnum tæp 5%.
5: Iðinn Andrésdóttir sagði frá. Ísland ætti að skilgreina lágmarkskröfur olíubirðir í landinu, segja höfundar nýrar skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar. Í tilmælum mælt með að ávallt séu 90 daga olíubirði til staðar á landinu. Og þá einangrun og einsleitni kerfisins sögð áskorun. Norræna orkukerfið í skýrslunni sagt viðkvæmt fyrir netárásum, skemmdarverkum og truflunum á mikilvægum innviðum, búast megi við að eftirspurn eftir raforku aukist verulega á komandi árum, þar sem ný orkufrek fyrirtæki séu að festa sig í sessi á Norðurlöndum. Áframhaldandi uppbygging endur nýjanlegrar orkuframleiðslu sé lykil forsenda sjálfbærar þróunar og viðnáms þróttar svæðisins til lengri tíma. Samninganefndir Æslandir og Félags íslenskara flugmanna hittast á fundi með Ástráði Haraldssyni ríkissáttasemjara í dag. Ástráður segir að með fundinum haldi samtal deilu aðila áfram en gaf ekki frekari upplýsingar hvað þeir rætt. Á fimmtudagskvöld kynnti Æslandir sínar tillögur á fundi í Karphúsinu. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hið minnsta hafi látist í stórum jarðskjálfta sem var þar rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma.
6: Samkvæmt mælingum bandarísku jarðvísindastofnunarinnar var jarðskjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi rétt undan ströndum eyjunar Mindaná. Í það minnsta 129 slösuðust í skjálftanum. Meira en 100 eftir skjálftar hafa mælst, sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgjustofnun Kyrrahafsins gaf út flóðbylgju viðvörun á Filippseyjum, Palau, Taiwan, Papúa Nýju Gíneu og í Indonesíu. Þær hafa að mestu verið felldar úr gildi. Flóðbylgjur náðu ströndum Mindaná á nokkrum stöðum. Þær náðu 1,4 metra hæð. Ferdinand Marcos Yngri, forseti Filippseyja, segir að hann hafi skipað öllum viðeigandi stofnunum ríkisins til að bregðast hratt við jarðskjálftanum.
5: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks fólksins, hyggst leggja fram frumvarpum breytingu á lögum mannanöfn. Verði frumvarpið samþykkt verður stjórnvöldum heimilt að synja beiðnum nafnbreytingar. Hafi umsækjandi hlotið óskilorðsbundin fangelsisdóm fyrir alvarlegt brot og verið gert að sæta fangelsi í 3 ár eða lengur. 15 þingmenn bæði úr minni og meiri hluta á alþingi mæla fyrir frumvarpinu. Þingfundur hefst á Alþingi í dag klukkan 10.30 á óundirbúnum fyrirspurnatíma. Síðar á fundinum verður annari umræðu um innviða félag framhaldið frá því á laugardag og þá stendur til að halda fram síðar umræðu um samgöngu áætlun fyrir árin 2026 til 2040. Síðasta máladagskrá fundarins er síðari umræðu um fjármála áætlun fyrir árin 2027 til 2031. Veður suðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands heldur hægari á morgun. Hiti 8 til 15 stig. Fréttalestri er lokið.

0: sæl á nýju og góðan dag. Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er farin að ganga nýju þennan mánudagsmorgun. Það er 8. júni í dag. Ásrún Brynja Ingólfsdóttir fór yfir veðurhorfurnar hér í fréttatímanum rétt áðan. Og þarf að endur taka þær en sólin skín í Reykjavík að minnstakosti núna. Töluvert ský, engu að síður. En fyrir fréttinnar var hér Finnur Karlsson, hann er verkefnastjóri nótnaveitunar sem að safna saman verkum, íslenskum tónverkum. Það eru komin 12.000 verk í safnið sem er nú orðið aðgengilegt öllum á netinu. Það er hægt að fara þangað inn og skoða, velja verk og fá upplýsingar um tónskáld og áfram verður haldið við að safna þessu saman. Og ég minni á að á eftir í síðastöldu þáttarins þá tölum við Úkraínu og Rússland. En nú erum við komin í samband við Björn Malmquist í Brussel. Góðan dag, Björn.
1: Góðan daginn.
0: Við ætlum að fara yfir niðurstöðu kosningana í Armeníu í gær og í Kósovo.
1: Já, tvö ríki sem við tölum ekkit rosalega oft hérna í morgunvaktinu, en það eru áhugaverðir hlutir að gerast í þeim báðum og niðurstaðan ekki síst í Armeníu skiptir máli fyrir, hvað ég var að segja, svona geopolitíkina í þessum heimsluta og völd og áhrif heimsvelda í þessu litla ríki í Kákasus.
0: Já, og talandi þennan heimsluta, Úkraínuforseti var í Lundunum í gær, þar sem hann hitti leiðtoga Bretlands, Þýskalands og Frakklands.
1: Já, Bretar og Frakkar hafa leitt það sem að hefur verið kallað bandalega hérna Vilju Ríkja, Coalition of the Willing, sem að reyndar Ísland til, heyrir líka. Það eru 34 ríki í þessum hópi og það er mikið verið að tala svona stöðning við Úkraínu og jafnvel verið að ræða stöðningspakka sem að NATO-ríkin alltaf taka fyrir og leiðtogafundi í Tyrklandi í næsta mánuði.
0: Já, einmitt. Tölum leiðtogafundin á eftir og tölum Úkraínu við Erling Erlingsson hér í síðasta hluta þáttarins. En við ætlum líka í spjalli okkar að heyra af nokkuð sérstakri ræðu sem að varnarmálaráðherra Bandaríkjanna hélt í Frakklandi helgina. Og já, förum yfir viðburðaríka viku hjá Evrópusambandinu og heyrum líka í tveimur krökkum úr Garðabæ sem voru í Brussel daginn, er það ekki?
1: Jú, þau voru að taka þátt í samevróskri keppni í fjármálalæsi eða hvernig á að fara með peningana sína og stóðu sér bara nokkuð vel.
0: Já, en byrjum í Armeníu. Þar var flokkur Nikol Pashinyan, forsætisráðherra. Hann vann afgerandi sigur í kosningunum í gær. Kosningarna snerust miklu meira en innanríkismál.
1: Jú, það má kannski segja að þessar kosningar í gær í Armeníu hafi snúist það hvaða stefnu ríkið ætlar að taka í sínum samskiptum við nágrannaríkin og stórveldin í heiminum. Má kannski segja að kjósendur í Armeníu hafi í gær verið að svona vissuleiti verið að kveða upp sinn dómi yfir þeirri utanríkisstefnu sem að stjórn sem sagt Pashinyan hefur rekið undanfarin hvaða 5 ár eða svo og stefnu sem að gengur að miklu leiti út á að halla sig meira í vestur átt til Evrópu og annarri ríkja í vestur átt, svona draga úr mikilvægi tengslana við Rússland, bæta samskiptin við Tyrkland og kannski ekki síður við Azerbaijan. Þetta eru þetta fyrstu kosningarnar í Armeníu síðan 2023 þegar þessi tvö nágrannaríki háðu enn eitt stríðið við Nagorno og Karabakh héraði, stríð sem að Armeníu töpuðu og mikið tilfinningamál bæði fyrir fólki í Armeníu og Azerbaijan.
0: Já. Og markaði það ekki þáttaskil í samskiptum Armena og Rússa, það stríð?
1: Jú, það er svona almennt talið að niðurstaðan og svona viðbrá Rússa við þessu hafi

0: kannski svona valdið einhverju ja rofi í samskiptum Armena og Rússa. Það voru mikil vonbrigði fyrir fólk í Armeníu að Rússa stóð ekki meira með þeim gegn Aserum og þetta hefur komið fram í utanríkisstefnu Pashinyan og stjórnar hans. Armenar eru nánast hættir samstarfi við Rússa í varnarmálum. Þeir hafa landskeið verið í varnabandalagi sex ríkja í þessum heimshluta sem að rússar eru leiðandi í þessu bandalagi. Þeir hafa tekið upp stóraukin samskipti við Evrópusambandi, það ekkert langt síðan að það var leiðtogafundur Pashinyan og Ursula von der Leyen. Stækkunarstjóri ESB var í Armeníu bara ekkert fyrir svona löngu síðan. Bandaríkjastjórn og bandaríkjaforseti hefur lýst yfir stuðningi við stjórnvöld í Yerevan og það ekkert langt síðan að hvað einhverju 40 evróski leiðtogar komu saman í Yerevan, höfuðborg Armeníu á fundi EPSC-hópsins, það þetta European Political Community sem hefur hist reglulega á undanförnum árum. Þar á meðal var reyndar Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti og það að hann kom fangað og það sem hann sagði þar, það fór sérstaklega í taugarnar á rússum sem eru náttúrulega að horfa upp á Armeníu sem kannski svona enn eitt ríkið í eigum að segja svona þeirra bakgarði sem að halla sér í áttina frá Rússlandi og rússar hafa svarað þessari þróun til dæmis já, nýlega með því að þeir voru að takmarka innflutning frá Armeníu sem þetta veikur blettur af því að stærstur hluti útflutnings frá Armeníu fer til Rússlands. Rússar voru líka sakaðar að reyna að hafa mikið áhrif á kosningabaráttuna með alls konar aðferðum ekkert ósvipað eins og þeir hafa reynt í Moldófu. En kjósendur í Armeníu svöruðu þessu gær, flokkur forsætisráðherrans fékk næstum helming atkvæða og meðan að stærsti stjórnarandstöðuflokkurinn sem að viðhalda vinsælum tengslum við Rússa fékk 23%.
1: Þáttu Kosovo, þriðju kosningarnar undanfarna 18 mánuði í þessu smá ríki á Balkanskaganum.
0: Já, kosningar sem að koma til í þetta skipti vegna þess að þingið í Pristína náði ekki samstöfu hver að það verði næsti forseti Kosovo. Albin Kurti, forsetisráðherra og flokkur hans fengu flest atkvæði 43% en ekki hreinar meira hluta sem að þýðir að þeir þurfa að leita eftir samstarfi sem að verður ekki auðvelt í Kosovo þegar það er mjög mikil skautun í pólitíkinni þar og það var líka greinlega að þreita meðal almennings á stjórnmálamönnum. Kjörsókn var ekki nema 35% sem alveg óheyrilega lítið og ég meina stóri vandinn í Kosovo og það sem að svona býr undir öllu saman er auðvitað samskipti við nágrannaríkið Serbíu og þennan minni hluta Serba sem að búa í Kosovo og það sem að hefur svona staðið styrrum í mörg ár og valdi vandræðum í samskiptum ríkjana.
1: Og bæði þessi ríki vilja verða hluti af Evrópusambandinu?
0: Já, Kosovo og Serbía eru bæði á listanum eða ég var að segja, Serbía hefur haft stöðu umsóknarríkis síðan 2012 en þar gengur illa og hægt að þoka þeim viðraðum áfram og verið svolítið brokkengt á undanförnum árum. Kosovo hefur sótt aðild og hefur viljað að í rauninni alveg síðan að sjálfstæði var lýst yfir frá Serbíu 2008 en vandamálið er að sem sagt, fimm ríki innan Evrópusambandsins hafi ekki enn viðurkennt sjálfstæði Kosovo og þar við situr í bílega minnstakosti en ríki er vissulega á lista yfir framtíðar aðildarríki Evrópusambandsins og það er alveg komið fram að Evrópusambandið hefur mjög mikinn áhuga á að stakka niður á vesturhluta Balkanskagans og bæta við þessum ríkjum sem að þar eru.
1: Snúum okkur öðru. Þessar minnstum helgina í Frakklandi að það voru 82 ár liðin frá innrás bandamanna í seinni heimstyrjöldinni og það eru enn hermenn á lífi sem að tóku þátt í þessari sögulegu hernaðaraðgerð.
0: Já, það er ótrúlega þeir eru ennþá lífandi menn sem að voru þarna 7. júni 1944. Ég hef ekki séð nákvæmar tölur sem fjölda þeirra þeim fyrir þetta fækkandi, menna 18 ára drengi sem voru þarna 5 tíma og tóku þátt í innrásinni eru þetta orðir 100 ára gamlir. Það voru nokkrir fyrra viðstættir hátíðlega athöfn í bænum Langrunnsur-Mer á laugardaginn nálægt Normandí þar sem að Sebastian Lecornu forsætisráðherra Frakklands var viðstættur. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna Pete Hegseth var reyndar ekki þar en hann var áður með ræðu í bæ sem heitir Colville-sur-Mer. Þar eru nálægt 10.000 bandarískir hermenn grafnir. Ræða hans þar hefur hins vegar vakið talsverðan athygli.
1: Hvernig þá?
0: Já, Hegseth sem er náttúrulega herskár eins og ítrekka hefur komið fram, hann byrjaði á því að lofa hugrekki hermennana sem að þarna tóku þátt og fórnuðu lífið svona margir hverjir eins og ég meina það er náttúrulega svona bara þema sem að hérna ráðherrar og forsetar hafa gert í gegnum tíðina.

0: við þetta tækifæri en svo tók þessi ræða Hegseths frekar undarlega stefnu. Hann talaði að það væri verið að gera annarskorar innrásir í núna í Evrópu og hvað ætluðu stjórnvöld í Evrópu að gera í því. Það var skrítin ræða, heyrum brotaði sem hann sagði.
1: Sadly, today, different European beaches are stormed by different dangerous ideologies. Beaches in Spain, in Italy, in Greece, and Bulgaria, boats and men arrive. When will European capitals do something about that invasion? Or is it too late? I pray not, and I believe not.
0: Já, þessi ræða Hegseths hefur vakið athygli, svolítið neikvæða líka um helgina. Það eru þetta afar sérstakt að draga einhverja línu milli innrásar bandarmanna gegn ógnarstjórn nasista 1944 og þess að flóttafólk og innflytendur þar á meðal reyndar stór hlutinn konur og börn að vera að koma í bátum til dæmis við Miðjarðarhafið. Þetta reyndar alveg í takt við það sem að ráðamenn í bandaríkjunum hafa verið að segja undanfarna nú síðast fyrir nokkrum dögum þegar varaforseti bandaríkjanna J.D. Vance blandaði sér í afar erfiða umræðu í Bretlandi morð á ungum manni sem hefur orðið að hörðu pólitísku bitmeini og það sem að Vance sagði reyndar Bretland helgina er alveg í takt við fræga ræðu sem hann flutti á öryggisráðstefnunni í München í hitti fyrir og við höfum talað hérna áður.
2: Já, einmitt. Tökum upp aðeins léttara hjá Albjörn. Það eru vel á annað þúsund blaðamenn og konur sem að fylgjast með því sem er að gerast hjá Evrópusambandinu í Brussel og það var nóg að gera hjá þeim í síðustu viku.
0: Já, það var vika sem að svona bar upp á mikið af svona stórum, já, svona þannig sé stórum tíðundum frá framkvæmdastjórninni og hérna ráðherraráðinu. Ég meina það var náttúrulega þessi leiðtogafundur sem sagt Evrópusambandsins og aðildarríkjana með leiðtogum ríkjana á Vestur-Balkanska, hérna ríkja sem eru mörg hver komin mjög langt í aðildarferli, til dæmis Albanía og Svartfjallaland, önnur komin skemur eins og Serbía sem vorum að tala um áðan. En það er svona hluti af því að hérna Evrópusambandið vill svona viðhalda þeim dampi sem hefur verið núna í aðildarviðræðum og stækkunarmálum sérstaklega hann að suður og austurabóin. Svo var það á miðvikudaginn síðast að það var framkvæmdastjórnin hinn í Brussel að kynna sem sagt annars vegar spá efnahagsmál í aðildarríkjunum, það kallast European Semester, þannig að sko morguninn þá hérna fylltist póstoflið hjá þeim blaðamönnum sem eru með sem sagt aðgangað að hérna ég var að segja, já, tilkynningum blaðamönnum og blaðamönnum í Brussel og bara fylltist póstoflið hjá okkur að tilkynningum þessa spá almennt og hérna og spá fyrir hvert og eitt aðildarríki sem eru náttúrulega 27, svo voru sagt, fyrirlestrar og blaðamönnafundir og svo sem sagt, svona formlegu blaðamönnafundir setnar sama dag. Svo reyndar sama dag var greint frá áformum aðgerði til að styrki það sem að mætti kalla fullveldi Evrópusambandsins á sviði tæknumála og gervigreindar. Þá semst að auka sjálfstæði Evrópuríkjana á þessu sviði og minnka nauðsyn þess að reyða sig á tækni til dæmis frá Bandaríkjunum. Þannig að mínir kollegar hérna sem að einbeita sér að málum af þessu tagi og höfðu meira en nóg að gera í síðustu viku og sérstaklega á miðvikudaginn, meira sé að svo að það komu skilaboð á spjallræði frá hérna fjölmiðlafulltrúum framkvæmdastjórnarinnar sem voru eiginlega farnir að biðjast afsökunar á þessum fundarfarganni og álagi sem að einhvern veginn bar allt upp á sama daginn og hérna fólk hafði nógu að snúast þarna, já, þriðjudag, miðvikudag og fimmtudag get ég sagt.
2: Einmitt, já. Og svona í lokin, Björn, þú heitir tvo íslenska krakka í Brussel fyrir ekki svo löngu síðan og þau voru að keppa í fjármálalæsi.
0: Já, hvernig á að fara með peninga sem er náttúrulega gott fyrir fólk á öllum aldrei að vita en kannski mikilvægt fyrir úlinga og krakka sem er að fara út á vinnumarka en er að eignast pening og svona veltaði fyrir sér hvernig er best að fara með þessa peninga og skynsamlega. Það er sem sagt keft í þessari fjármálalæsi eða þessari færni í miklum fjölda ríkja í Evrópu, þar á meðal á í Íslandi. Það var sem sagt undankeppni heima fyrir á þessu árið sem að samtök fyrirtækja í fjármálaþjónustu standa fyrir og þar sigraði Garðaskóli í Garðabæ og þaðan koma sem sagt tveir krakkar hinga til Brussel fyrir nokkrum vikum til að etja kappi við næstum 60 aðra úlinga frá 30 ríkjum hérna í Evrópu. Og það var semst þeir eru Evrópusamtök bankastofnana hérna í Brussel sem að halda þessa keppni sem er var svona svolítið mikið lagt í hana og hérna það var skemmtilegt að horfa á það. Ég hitti svo

0: krakkana eftir að keppnin var yfirstaðin. Þetta eru semst Bergþóra Emma Sigurðardóttir og Alexander Kilian Helgason úr Garðaskóla í Garðabæ. Og svo var kennarið þeirra, Rósanna Andrésdóttir, hún var með þeim. Við skulum heyra fyrst í Bergþóru, svo í Alexander og svo í Rósönu sem er kennarinn þeirra.
1: Hún var svo mjög skemmtileg, sko. Hún var alveg gat verið smá erfið, en hún var bara mjög svo geggið, sko.
0: Það voru svona hraðaspurningar, ekki satt?
2: Já, hraðaspurningar sem er í raun og veru svona leiðilegur faktor í sjálfri keppninni.
1: Svo það var Kahoot.
2: Það ítir undir fleiri mistök, frekar heldur en að gefa okkur tíma og þá bara erfara spurningar.
0: Sko, það er náttúrulega verið að keppa í fjármála læsi. Af hverju er það mikilvægt fyrir Já, krakka á ykkar aldri.
1: Ég meina, við erum í tíndabæk, við erum alltaf komið bankareikning, við erum sumbyrja að vinna, við þurfum að kunna að, ég veit ekki, meðhundla allan að peningin okkar, svona, læra það.
2: Ég bara tek undir við því og sérstaklega þegar við búum á lítilli eyju, þá er mjög mikilvægt að kunna sjá peningarna sína og hvað að gera við þá til þess að geta að fengið fleiri tækifæri í framtíðinni, það er svona, það bara skiptir mjög miklu máli.
0: Eru þið að hitta hérna krakka sem að búa í ríkjum þar sem að efnahagsástand er allt öðruvísi? Mörg er að búa við evru, þið búa við krónu, ég meina, þú veist, töluðu eitthvað við svona ykkar jafnaldra já, mismunandi aðstæður sem að þið búið við?
1: Já, við töluðum akkurat við Slóvaki,
2: Slóveníu.
1: Og það er mjög áhugavert að heyra frá bara hvernig þau búa. Það er hægt að keyra frá einum enda til eins á fjórum tímum. Segja okkur það og
2: það er bara mjög gaman að líka að sjá jafnaldra okkar komandi frá mismunandi löndum og bara hvernig þau stóðu sig með af okkur. Gaman að sjá að þessi mikill áhugi allt í kringum Evrópu með þetta.
0: Garðaskóli stóð sig vel hvað þetta varðar og þú fyrst með sig að velun sem kennari ekki satt?
3: Jú, ég hérna lenti í þriða seti í kennarakeppninni sem er mjög gaman.
0: Hversu mikilvægt er þessi fræðsla fyrir nemendur á þessum aldri?
3: Hún er bara mjög mikilvæg. Okkar kynslóð lærði fjármál bara gegnum mistök sem við gerðum, en þau fá að læra hérna á hlutina áður en þau gera þessi mistök. Þetta er bara grunnfærni í lífinu í dag.
0: Hvaða veganesti takið þið hér?
2: Þetta er nú bara, þetta fyrir reynslubankan og þetta er einhver sem maður lærir af, bara klart mál og þetta er 100% einhvað sem maður mun gefa okkur forskot til dæmis á aðra nemendur í skólanum og aðri heimirum.
0: Já. Svo krakkan er þess að maður svo geta að þau Bergþóra og Alexander lendi í 12. sæti af 30 í keppninni hérna í Brussel daginn og voru reyndar efst meðal þeirra sem að komu frá Norðurlöndunum. Ég átti að taka það sérstaklega fram.
4: Auðvitað. Einmitt. Gaman að heyri þeim. Hvað er svo framöndan í þessari viku, Björn?
0: Svona eitt og annað, það eru ráðherrafundir hérna í Brussel og reyndar í Nikosi á Kýpur, þar sem að Kýpur er fara núna með formennskuna í ráðherraráði ESB. Írar taka svo við núna næstu mánaðamót í 6 mánuði, þetta er róterandi hérna formennska í ráðherraráði Evrópusambandsins. Svo eru þetta leiðtogafundur NB8 ríkjana í Tallinn í Íslandi, það eru sem sagt Norðurlöndin 5 og Baltnesku ríkin 3. Þessi fundur verður á morgun og þangað mættir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
4: Já, veistu hvað verður talað á þessum fundi?
0: Nei, ég er nú ekki með dagskrána svona fyrir fram að mig, en ég ímynda mér á þessum fundi, ég meina, sko, Eistar fara núna með formennskuna í þessum klubb, þessum NB8 klubbi sem að við erum þetta meðlumir í og hérna, það er auðvitað talað alltaf öryggismál, það er alltaf talað Úkraínu og ég held að það megin alveg búast við því að þessi leiðtogar átta muni leggja svona línurnar fyrir sameiginlega afstöðu á leiðtogafundi NATO sem verður eftir réttan mánuð í Ankara. NATO-ríkin eru núna að tala nýjan stuðningspakka fyrir Úkraínu upp á einhverja 70 milljarða evra. Þetta er til það sem að þjóðverjar hafa verið að dreifa með aðildarríkjana og þetta verður örugglega á dagskrá Ítalinn og svo á leiðtogafundinum í Ankara. Svo er Jónas Gahr Støre, hann forsætisráðherra Noregs, hann sem er verður út í Tallinn, hann er svo væntanlega hingað til Brussel á fimmtudaginn til að hitta Ursula von der Leyen, forsætisráðherra framkvæmdastjórnar ESB, væntanlega til þess að tala samskipti Noregs og Evrópusambandsins, til dæmis biðlistan af reglum og hérna reglugerðum og hérna tilskipunum sem að er alltaf eitthvað umræðefni þegar hérna embættismenn og ráðamenn frá þessum ríkjum þremur hitta fulltrúa framkvæmdastjórnarinnar hérna í Brussel síðast bara daginn þegar EES ráðið kom saman. Hann hitti sérst fondilægin fyrir hátti á fimmtudaginn og svo okkur blaðamenn á eftir. Við skulum sjá til hvernig gengur að ná hérna á fimmtudaginn. Mér langar að spyrja um þetta og kannski líka hvað Ísland og Evrópusambandið og hvað finnst það?
4: Einmitt. Við fylgjumst með því en látum þessu lokið í dag. Kæra þakkir fyrir spjallið Björn Málmqvist fréttamaður í Brussel.
0: Takk fyrir mig.
4: Og frá Brussel á Alþingi, það er þingfundur í dag, hefst klukkan 10:30 á óundurbúnum fyrirspurnatíma, utanríkisráðherra, atvinnuvegaráðherra, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra og umhverfis orku og loftslagsráðherra verða til svara og svo eru fjögur önnur mál á dagskrá þessa þingfundar. Önnur atkvæðagreiðsla í annari umræðu útlendinga og lögreglulög, áfram talaðum innviðafélag og svo er það samgöngu áætlun og fjármála áætlun sem að eru á dagskrá þingfundarins í dag. En framöndan hér á morgunvaktinni er yfirleitt morgunfrétta.

0: Ný vítaminsending systrasamlagið. Íslandsspánn að landslið kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasal á vef KSI. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúður til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir norðan, minnjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norðu Þingeyinga í Öxarfirði. Úrvalháttíða í allt sumar á Siglufirði og á Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Hamborgarabúllan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
2: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
11: Ég ekki viss, nei.
12: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
13: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
14: Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
15: Garddagar í A4-um. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
16: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
17: Lífið sannkallandur gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
0: Garðurinn ekki bara staður, hann stund. Byrjaðana hjá okkur, gróðrastuði mörk, stjörnungur og átján.

0: 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
1: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
2: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
3: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Ísraelar og Íranar hafa skipst á að gera eldflauga árásir hvorir og aðra frá því í gærkvöld. Íranar gerðu sína fyrstu árás á Ísrael frá því samið var vopnahlé. Olíuverð hækkaði í morgun. Ísland ætti að skilgreina lágmarks kröfur olíubirðir í landinu, segja höfundar nýrar skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar. Þá var einangrun og einsleitni kerfisinn sögð áskorun. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 15 hið minnsta hafi látist í stórum jarðskjálta sem var þar rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samninganefndir Æslandir og Félags íslenskra flugmanna hittast á fundið með ríkissáttasemjara síðdegis í dag. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl á nýju.
1: Þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er orðin rúmlega 8:30. Það er mánudagur í dag, 8. júní. Skulum líta örstutt til veðurs. Hafi yfir hugleðinga veðurfræðings. Í dag verður suðaustan 8-13 metrar á sekundu. En hægari breytilegur vindur á vestanverðu landinu. Rigning öðru hverju en bjart með köflum á norðausturlandi. Hiti 8-15 stig hlýjast norðaustan til. Á morgun þriðjudag verður austlæg átt 5-13 metrar á sekundu. Allvíða rigning eða skúrir en lengst af þurrt norðaustanlands og hitin 10-15 stig. Á miðvikudag er svo útlit fyrir hæga breytilega átt. Dálítið skúrir sunnan og vestan til, bjart að mestu í öðrum landshlutum en dálítil væta austan og norðaustanlands einkum eftir hádegi. Við réttum ýmis Evrópumál hér fyrir frétta yfirlitið Björn Malmqvist með okkur eins og venjulega á þessum tíma á mánudagsmorgnum. En nú næstu mínúturnar ætlum við að tala stöðumála í Úkraínu og Rússlandi. Zelenskí Úkraínuforseti skrifaði Pútín Rússlandsforseta opið bréf fyrir helgi og fór svo til Bretlands að ræða við leiðtoga Bretlands, Þýskalands og Frakklands. Og meðan héldu árásir áfram milli ríkjanna tveggja. Við ætlum að tala þetta næstu mínúturnar og á línunni er Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur. Heill og sæll og góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Ef að byrja á að tala eins þetta bréf sem að Zelenskí sendir, er þetta ekki fyrsta opna bréfið frá því að innrás rússa hófst í Úkraínu, hann ávarpar Pútín formlega í þessu bréfi?
2: Jú, og þó svo að Úkraínumenn hafi verið reiðubúnir til trúverður að viðræðina um frið og hafa tekið fullan þátt í þessu sérkennilega bandaríska friðaferli að þá er þetta kannski ný tilraun til að opna samtalið og Úkraínumenn skynja ákveðin veikleika Rússlands megin og hann útlista það mjög ítarlega þessu bréfi hvernig getur farið fyrir Rússlandi og Vladimir Putin persónulega ef að heldur áfram að ganga svona illa á vígvellinum. Mm.
1: Einmitt, og sko þetta er langt bréf, það var gert opinbert á ensku líka. Er þetta einnig?

0: Mitt, sko, það kannski ekki tilgangurinn að reyna að ná til Pútins með bréfinu, heldur svona, ja, þetta svona, þetta ákveðin taktík eða hvað?
1: Já, það má segja það, það kannski

0: hefur verið líklegt að Putin myndi svara hérna jákvætt og setjast niður til viðræðna enda hefur hann hafnað bréfinu næstu samstundis.
1: Já, já. En já, það var eitt af því sem kom fram í bréfinu að Zelensky legði þetta til að þeir myndu hittast í einhverju þriðja ríki sem þeir hafa auðvitað ekki gert.
0: Nei, og Putin hefur alltaf sýnt Zelensky mjög litla virðingu, iðulega nefnir hann ekki á nafn og hefur auðvitað hafnað því að Úkraína sé raunverulegt sjálfstætt ríki, einhvers konar hérna, slyssögunar í augum hans og hans stjórnar. Þannig að, og það hefur aðeins breyst undanfarið, hann nefndi Zelensky fyrir nokkrum vikum, þannig að það er ákveðin veikleika merki, en já, aldrei líklegt að þetta yrði tilefni til viðræðina í eigin persónu.
1: Nei, já, þú nefnir veikleika merki og það, mér langaði að spyrja þau sko tímapunktin, tímasetninguna á þessu bréfi. Hverir eru þessir veikleikar sem að Úkraínumenn svona sjá sérstaklega núna hjá Rússum sem er ástæða kannski tímasetningarinnar á bréfinu?
0: Já, kannski sem formála þá er rétt af í huga að öll varnabarátta Úkraínumanna er gríðarlega erfið og mjög kostnaðarsöm og það hefur ekki breyst. En þeim hefur orðið mjög ágengt í stríðinu á undanförnum mánuðum og með fjölmörgum hætti. Þeir hafa náð að skapa getu til að gera árásir djúft inn í Rússland, nú síðast helgina í Sankti Pétursborg þegar Putin var að opna það sem er kallað Davos Putin sem er svona efnahagsráðstefna alþjóðleg sem er haldin árlega. Og hún var opnuð með rjúkandi olíubirðastöðar brennandi í hérna sjóndildarhing, þannig að það var ekki sérstaklega gott fyrir Putin. Þeir hafa gert það sem mætti kalla meðaldrægar árásir til að hafa mikil áhrif á birðaflutninga rússa, bæði í Donbass héraðan sem er baristir en líka með suðurströndinni, það sem að birðaflutninga til Krímur orðni miklu erfiðari. Og síðan hefur rússum ekkert gengið núna í vor og sumar á vígvellinum þar sem að yfirburðir Úkraínumanna með drónum hafa gefið þeim vænlega vígstöðu þegar við tekist að stöðva allar sóknir rússneska hersins á þessu ári.
1: Já, einmitt. Og þetta eru svona vendingarnar og er það þá svona aðal ástæðin fyrir því að hann setur þetta fram núna með þessum hætti eða tengist það líka eins og þú sagðir áðan hann eru auðvitað senda skilaboð líka til Bandaríkjanna og annara bandamanna og svo fór hann auðvitað á fund í Lundunum í gær.
0: Já, það er mikilvægt að Zelensky haldi því áfram til haga að hann hefur alltaf verið tilbúin til vopnahlés og til friðaviðræðina. Þannig að þetta er liður í því og afhjúpar leið að það er eitthvað sem Putin hefur ekki á og Putin ennþá hefur einhvers konar trú á því að hann geti náði niðurstöðu, vænlegri niðurstöðu á vígvellinum og þetta bréf kannski afhjúpar þá afstöðu enn frekar og gerir hann að skýrari.
1: Já.
0: Síðan er þessi fundur hérna í Londoni í gær með leiðtogum Þýskalands, Bretlands og Frakklands. Þar er svona verið að þétta raðirnan með helstu bandamannum Úkraínu sem eru vissulega fjölmörg önnur evrósk NATO-ríki og þeir setja niður svona fimm skilyrði fyrir friðarferli og niðurstöðu friðarviðræðna hvernig það ætti að vera fyrir hönd Úkraínu.
1: Já, hver voru þau skilyrði?
0: Það er fyrst að það verði fullkomið vopnahlé, allur hernaður hætti. Síðan að núverandi víglína verði í raun að vera byrjunarpunktur friðarviðræðna en samt sem áður að stoppsáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem segir að það megi ekki breyta landamærum með valdi verði virtur að það sé haft í huga í viðræðum og það verði að virða rétt Úkraínu til þess að velja sér bandalög og bandamenn. Nú síðan þarf Úkraína að fá trúverðugar öryggistryggingar, trúverðugar en þær sem þeir hafðu fyrir innrás Rússa. Að áfram verði fristar eigur Rússa og Vesturlöndum og þær verði ekki losaðar fyrir að það sé búið að nota þær sem að yrðu auðvitað allar þessar eignir til uppbyggingar á því tjóni sem Rússar hafa valdið í Úkraínu og síðan fymti punkturinn er að öryggishagsmunir Evrópu verði að vera liður í niðurstöðu í þessu stríði.
1: Einmitt. Og þetta núna var að ræða við Björn Málkvist áðan sem var að tala það einmitt að það eru þetta er líka verið að ræða í Evrópu en frekari stuðningsaðgerðir við Úkraínu. En var eitthvað svoleiðis sem...
0: Já, það er mikilvægt að halda því áfram.
1: Já, já. Var eitthvað svoleiðis rætt að þessum fundi svo við vitum?
0: Það er yfirlýsing leiðtoganna snýr líka því og orðræða í kringum þennan

0: fund um að það sé enn staðið þjætt að baki í Úkraínu en það sé Úkraína hafa varnabaráttu fyrir alla Evrópu þannig að það ítrekað. Kannski þá má nefna það líka í tengslum við þetta að forsendubreytingin í stríðinu og þessi hvernig það þróast Úkraínum tölvert í vil á undanförnum mánuðum tengist líka því að evróst fjármagn til Úkraínu 90 miljardar evra voru losaðir eftir kosningarnar í Ungverjalandi. Þannig að það hefur líka fært þeim ákveðin efnahagslegan stöðuleika næstu misserinn sem gerir þeim kleift að verjast að meiri krafti.
1: Já, það bara beintenging þann á milli. Þessir fjármunir að skila sér og hafa mikil áhrif fyrir Úkraínu.
0: Þetta var einu verið líkil atriði og Úkraína væri mun erfiðar stöðu og Evrópusambandið eða Evrópuríki innan Evrópusambandið hefði þurft að finna einhverjum mjög skapandi lausn eins og Úrsula von der Leyen var reynda búin að lofa. Ef Orbán hefði ekki tapað kostningunum eins og hann gerði og afstaða Ungverjaland breyst. Þannig að það voru mjög jákvæða fréttir fyrir Evrópusambandið, fyrir Evróska NATO og Úkraínu.
1: Já, já. Aðeins aftur að þessu sko, bréfi og því sem að þar kemur fram og eins og sagðir áðan sko, að það var aldrei ætluninu og Zelenský vissi alveg að Pútín myndi ekki svara því með jákvæðum hætti en hann svaraði því nokkuð fljótlega og bara hafnaði öllu því sem að þar kom fram eða hvað?
0: Já, hann hefur ekki áhuga á friðarferli þar sem að Úkraína fær að taka þátt sem sjálfstætt fullvalda ríki en er það ákveðin forsenda hernaðarins gegn Úkraína. Þetta sé ekki raunverulegt ríki heldur einhvers konar rússneskt hérað sem hefur sloppið undan stjórn tímabundið.
1: Já.
0: Nú, hún er mjög í nöp við Evrópuríkin og þá kannski helst af öllum breyta. Þannig að öll aðkoma þeirra að friðarferli er mjög óþægileg. Og hann vandalega hafði batt miklar vonir við að Trump bandaríkjaforseti myndi hjálpa honum mjög að binda enda á stríðið, enda hefur öll nálgun bandaríkja stjórnvalda gagnvart friðarferlinu falið í sér þrýsting á Úkraínu en ekki Rússland. Þannig að það var að þróast á jákvæðan veg fyrir Pútin, en nú Donald Trump mjög upptekinn að tapa sínu stríði við Persaflóa, þannig að áhersla þeirra á friðarferli í Úkraínu er eiginlega engin í dag.
1: Nei, einmitt. Það hefur lítið frest af einhverjum viðræðum eða vendingum í þeim málum einmitt bara undanfarna mánuði. Það greinilegt að áherslan bara á eitt stað í einu.
0: Já, Bandaríkin gerðu stórkostleg strategísk mistök með þessu sem maður mætti kalla valstríð gegn Íran, þar sem maður ráðast tilefnislaust á Íran, allavega var ekki bráð ógn eins og stoppsáttmáli saman í þjóðan að myndi mæla fyrir að væri tilefnin til svona styrjaldar og nú verður í miklu vandræðum eða komast út úr þeim ógöngum og viðræður virðast hafa legið algjörlega niður í hvað var þetta í gæsalöfum friðaferli fyrir Úkraínustríðu og það hafa verið reglulegri viðræður við Dani Grænland til dæmi svona endurföndum mánuðum heldur en þessa deil og þessi stríð.
1: Já, já. En já, Pútin myndi helst vilja hafa þannig áfram að bara rússar og bandaríkjamenn væru að ræða þessi mál. Það svona, hefur verið svolítið fókus í friðarviðræðunum, einmitt eins og segir kannski innan gæsalappa, án aðkomu Úkraínu manna, beinna.
0: Já, án aðkomu Úkraínu beinnar og án aðkomu Evrópuríkja sem að hann fyrirlítur mjög og hefur nú ítrekkað undanfæri talað að Evrópusambands aðild Úkraína hefur nú mögulega verið ástæða þess að stríðu hófst en ekki NATO-stækkun eða eitthvað slíkt. Þannig að það er mjög afhjúpandi. Það væri mjög óþægilegt fyrir Rússa ef Úkraína kæmist í Evrópusambandið og myndi blómstra eins og allir þeimis Pólland hefur gert. Að þá myndir rússneski borgari kannski fara klóra sér í höstnum og hugsa ekkur ekki við en sitja uppi með þessa harðstjórn Pútins. Þannig að það er raun og veru staðan að hérna vill ekki þar að það aðkomu. Það sem að Pútin vill er einhvers konar hjaltaráðstefna eins og var haldið við lok síðari heimstyrjaldar þar sem að leiðtogar Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna og Bretlands í því tilfelli er raun og veru skipta Evrópu með sér og eins og á matardisk.
1: Einmitt, já, þú kemur inn á þetta, sko, er það ekki frekar nýlegt að Pútin tali með þessum hætti? Það hefur verið talað öðruvísu og ekki endilega opinskátt það að það sé rauninni Evrópusambands aðild möguleg sem að rússar vilji komið veg fyrir.
0: Jú, það er mikilvægt að hafa þau og eins að rússar, bæði Pútin og Lavrov, utanríkisráðherra og talsmaður Kremlar Peskov, hafa nú tilnefnt óteljandi ástæður fyrir þessar innrás og stríði, allt frá myndum nasisma, ukrainska stjórnvalda eða satanisma eða öllum mögulegu og NATO hefur auðvitað verið meginstef í því að einhvers konar hernaði lokakast Rússlandi sé vandamál en Evrópusambandið er munum við kveikjana því að

0: að deilurnar á Maidan-torgi 2014 og hérna leppstjórn Rússa ef kalla mætti svo Janukovic fellur í kjölfar mótmæla þar og síðan taka Rússar Krím og þessi fyrsta innrás í hérna Austur-Úkraínu hefst af hálfu Rússa. Það hverfist allt samstarfssamning við Evrópusambandi sem að Janukovic hætti við að skrifa undir á síðustu stundu eftir þrýsting frá Moskvu. Mm-hmm.
1: Sko, þú ert búin að fara aðeins yfir þessa sko, stöðuna á vígvellinum og það gengur betur þrátt fyrir miklar fórnir auðvitað og erfiða stöðu Úkraínumanna en þá hefur þeim svona orðið meira ágengt heldur en rússum. Það hefur líka Erlingur svolítið svona kannski síðustu missir að vera talað stöðu Pútins í Rússlandi. Hvernig er hún að því marki sem við getum metið hana?
0: Já, svona kremlarlógía hefur náttúrulega alltaf verið erfið, bæði gegnum allt kaldastríðið og núna á síðustu missurum. Þetta er hérna, mjög fámennur leiðtogahópur sem að öllu ræður þannig í Rússlandi og hefur haft mjög sterk tök á, skulum kalla það stjórnmálalífi, fjölmiðlum og öllu slíku. Og enn virðist vera töluverið stuðningur almennings við hernaðaraðgerðir Pútins, ekki síst vegna þessa valds yfir fjölmiðlum, en maður getur ímyndað sér og það hafa verið núna ræður í dúmunni, sem sagt rússneska þinginu og það hafa verið ákveðin merki frá svona fólki sem að kommenta innan Rússlands að það sé vaxandi óanægja. Þessar árásir Úkraínumanna og Moskvu og Sankt Pétursborg að færa stríði svolítið heim til Rússa. Efnahagsþrengingarnar hafa haldið áfram að verða erfiðari, stríðir orðið gríðilega dýrt. Pútin þurfti að biðja rússneska auðkýfinga um pening nýlega til að halda áfram stríðsrekstrinum. Og hallinn á fjárlögum er orðin gríðarlegur. Þannig að þetta er mikið vandamál fyrir Pútin og auðvitað er hann ekki eilífur, hann er nú eldast. Mm. Þannig að einhverjir getur hugsað sér gott í glóðar er að það væri kannski ráðlegt að skipta honum út og reyna að ná einhvers konar ásættilegri niðurstöðu þannig að Rússland komist frá þessari styrjöld. En það verður mjög erfitt að sjá fyrir að það muni gerast. Það mun koma okkur væntalega óvart ef það gerist og allt eins líklegt að Pútin ná að halda völdum af mikilli hörku.
1: Já. Einmitt. Og það voru líka fréttir af því svona rétt í lokin einmitt sko af þessum að því hún nefnir þennan fámenna hóp og talaður áðan að Zelenský var að ávarpa líka svona elituna í kringum Pútín að var sagt frá því að Zelenský sagði frá því sjálfur að hann hefði rætt við Róman Abrahamovic sem hefði komið til Kýf.
0: Já, það var, hann talaði það að það væri svona ákveðin bakdyra samskipti við Pútin og við ráðamenn í Kreml sem er auðvitað sérstætt að því að Abramovits þessi sem var fór mikinn hérna í London árabil og átti Chelsea hérna, ósællar minningar hafði nú alltaf svarað þessu öll tengst við Pútin en hér er hann greinilega einhvers konar milligöngumaður og við vitum að hann er nátengdur Pútin að einhverju leiti hefur aðgang af honum.
1: Já.
0: Þannig að já, þarna er verið að reyna opna samtal og reyna að ná tilfinningu fyrir því hversu þolum og þessi elita í kringum Pútin er gagnvart þessu stríðis það sem ekki, hvorki gengur niður rekur og efnahagsáhrifin fara sífellt vaxandi svo ekki sé minnst á stórkostlegt manntjón sem er á hverju mánuði meira manntjón heldur en í öllu 10 ára Afganistan stríði Sovjetríkjana.
1: Já, einmitt. Skulum segja þetta gott í bili, kærar þakkir fyrir spjallið í dag, Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur.
0: Takk að þér.
1: Erlingur í Lundunum, London þar sem að Zelenský Úkraínu forseti var í helgina og fundaði í Downingstræti með Keir Starmer, Emmanuel Macron og Þýskalands kanslara. Og framundan eins og Björn Málkvist sagði okkur líka áðan umræður ennþá meiri stuðning Evrópusambandsins við Úkraínu. Við skulum heyra svolítið tónlist, þetta lag heitir Walnut and Western.

Arnar Castaneda, Antonio Sanchez og Bela Fleck leika hér. Lagið heitir Walnut and Western og við töluðum við Erling Erlingsson rétt áðan og hann sagði meðal annars að það hefði verið fleiri fundir hjá Bandaríkjunum við Danmörku Grænland heldur en varðandi frið í Úkraínu undanfarin missari. Þessu aðeins tengt, þá er sagt frá því í breskum fjölmjölum í morgun að Donald Trump bandaríkjaforseti íhugi að kaupa Chagos eyjar af Mauritius. Þar reka bandaríkin og Bretland sameiginlega herstöð, Diego Garcia herstöðina og þessar eyjur verið í fréttum. Bretar fara með yfirráð þarna en ætluðu og hafa ætlað að afhenda Mauritius þessar eyjar. Síðustu áform þarum voru sett á helluna í apríl síðastlinum eftir að Bandaríkin mótmæltu því og nú er sem sagt sagt frá því að stjórnvöld í Bandaríkjunum séu að íhuga að kaupa eyjarnar af Mauritius en þá þurfa Bretar að afhenda stjórnina fyrst. Það er eflaust fjalla meir þetta á

Og næstunni en stjórnvöld í Washington vildu ekki svara breskum fjölmiðlum þessi mál. Við sluta af stærra plani yfir ýmsar eyjar sem að hægt væri að kaupa. En morgunvaktinni lokið í dag. Ég þakka samfylgdina. Þátturum verður á sínum staði í fyrramálið á þriðjudagsmótni. Njótið dagsins og verið sæl.

0: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Krabbameinsfélagi veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Ertu fyrir sunnan? Sagan á listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, Listasafn Reykjavíkur, Kjarvalsstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Nýtt tölublað er komið út, sportveiði blaðið. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumarblóm, júrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. 20% afsláttur af völdu nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumarforlagið.is. Er vandi að finna réttu útskriftagjöfina? Hvað með gjafabréf frá okkur, Kormákur og Skjöldur?
1: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróu tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaróða.
2: Betri tækni á Akureyri. Easy IT, traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
6: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
7: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpaði þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
9: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
10: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
11: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
12: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
13: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætti SIBS.
14: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
16: Og hvenær eruð að lenda?
17: Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin.
16: Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
18: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
19: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
20: Fréttastofa RÚV klukkan er 9. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Náttúruverndarsamtök frá öllum norður

0: löndum hvetja stjórnmöld til að setja á fót hafverndarsvæði í íslenskri lögsögu. Formaður landverndar segir mikilvægt að kveikja áhuga almennings á verndur hafs.
1: Stærstu náttúruverndarsamtök Norðurlandana héldu árlegan fund sinn á Íslandi í maí. Samtökin eru samhljóma að mikil tækifæri liggi í samstarfi milli landa til þess að koma á fót hafverndarsvæðum. Alþjóðleg markmið gera ráð fyrir verndun 30% land- og hafsvæða fyrir 2030. Ísland vel á veg komið með að ná því markmiði á landi en aðeins 2% hafsvæða falla undir þessa skilgreiningu. Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður landverndar, segir þá valdi stjórnvalda að friða hafsvæði. Í nýrri aðgerðaráætlunum vernd líffræðilegrar fjölbreytni sé ekki sérstaklega fjallaðum vernd hafsvæða.
2: Íslensk stjórnvöld þurfa bara að taka ákvörðum að vernda mikilvæg hafsvæði. Við vitum alveg helling hafið þótt alltaf með rannsaka betur. Við vitum að það fullt af kóröllum í kringum Ísland. Við vitum að það eru neðansjávar fjallgarðar. Þannig að það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
1: Hún segir það gjarnan gleymast að á hafsbotni séu alls konar vistkerfi.
2: Hafi býr til svo mikið af súröfninu sem við notum og við náttúrulega erum fiskveiði þjóð þannig að við höfum mjög mikla hagsmuna því að hafi okkar sé heilbrigt en auðvitað þá kannski hefur þetta verið pínlítið útundan bara því að þetta ekki aðgengilegt. Við eigum færi á því að komast nýra hafsbott þannig að þetta svolítið hulin heimur þannig að ég held að það hafi verið aðalástaðan fyrir því að þetta hefur mætt afgangi.
0: Sagði Þorgerður María Þorbjarnardóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Ísraelar og Íranar hafa skipst á að gera eldflauga ára sér hvorir á aðra frá því í gærkvöld. Talsmaður íranska utanríkis ráðuneytisins sagði á blaðamannafundi í morgun að ekki veri hægt að líta svo á að ísraelskar aðgerðir væru óháðar stefnu bandaríkjastjórnar.
3: Bedune tardid arz kardam nemitavan iqdamat rejim sekunisti dar mantaqa ro az siyasat-hay amrika joda danist.
0: Mohamed Bakir Ghalibaf, forseti íranska þingsins og aðalsamningamaður ríkisins í viðræðum við bandaríkjastjórn sakar bandaríkinum að hafa gefið Ísrael grænt ljós á árásir á Beirút. Bandarískar og ísraelskar eignir teldust nú til lögmætra skotmarka. Olíuverð hækkaði í morgun, brent hráolía hækkaði rúm 5% og olíuverð hækkaði líka á West Texas markaðinum tæp 5%. Fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það komin mánudagur 8. júní og klukkan farin að ganga 10. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýri nú þættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Freysteinn Gíslason kontrabassaleikari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk fyrir það.
0: Er það sérstök tilfinning að vera Ísfirðingur?
1: Já, það er það. Það er hérna, allir sem eru frá Ísafirði, þeir segja alltaf frá því að þeir segja frá Ísafirði.
0: Já.
1: Og hérna, það var bara ótrúlega gott að hérna ánast hann upp. Við hérna fengum að við gerðum ýmislegt sem myndi ekki kannski tíðkast í dag. Við vorum að klifra undir bryggjanum og stela og svona eitthvað sem maður á ekki verið að gera og kannski að segja útarpi.
0: Hverju voru það að stela?
1: Já, við vorum að stela blöðum úr bóklöðinni og hérna bara
0: eitthvað svona. Bara, þið voru bara hressir.
1: Já, við vorum svona að hérna gera hluti sem kannski, sem okkur þótti spennandi.
0: Já, varstu þá svona, varstu ólátt
1: og
0: belgur?
1: Já, ég var svona svolítið, let heyra í mér og hérna let svona ákveðin orð falla.

0: sem maður hefði kannski betur sleft.
1: Já. Og svo náttúrulega alltaf þegar fólk segir, já, ég frá Ísafirði, þá byrjar maður alltaf að segja við þau, segja við ykkur, já, fjöllin, hvernig þetta hægt, hafið og allt þetta, þetta alveg fyrsta sem maður talar alltaf við ykkur, það eru þessi fjöll.
0: Já, það dimman, þetta
1: já,
0: er náttúrulega...
1: Já, og myrskrið.
0: Þegar úr sko, þurfi flytur það og kemur aftur, og þá kannski kemur þessi tilfinningu upp hvað dimman er afgerandi og sterk og hérna... sem kannski móta mann að einhverju liti.
1: Já, já, já.
0: Geti verið.
1: Já. En sko, milli þess að þú varst, þú veist, ólátabelgur og svo leiðis, þá kemur tónlistin einhvern veginn inn í líf þitt, eða hvað?
0: Já, sko, hún, ég hef alltaf verið rosalega mikið svona hlustari, mikið að hlusta og pæla og leita.
1: Já.
0: Alltaf verið að leita eftir henni sérstaka, eða svona henni skrýtna í tónlist. Og ég er búin að fara í gegnum allar tónlistastefnur að einhverju leiti að leita en já, ég byrjaði hérna á svona rap og náttúrulega það sem var í útarpinu svona nýtönsk, konur Ilma og hérna Sálna Jónsmiðs og okkar svona
1: já, já.
0: Sem bara strákur og hérna já, það veist tónlistin byrjaði að vera svoleiðis að ég var svo mikil áhuga maður og svo mikil rockari að það var eina sem komst fyrir að hlusta rock og þá varstu sko alvöru maður.
1: Já, það vissi þú, Freysteinn.
0: Já, ég vissi það vel.
1: En hvað, og ferðu svo í bara tónlistaskólan eins og margir gera fyrir vestan?
0: Já, það passar. Ég var hérna byrja í bassanómiðar, við þess að vantaði, mér langaði aldrei að vera bassaleikari.
1: Nei.
0: Það vantaði bassaleikari hljónsveit sem við ákvæm að stopna, svona pönklónsveit sem er niðurgangur.
1: Já,
0: hérna,
1: veitú, hverju voru henni? Ég hef, akkur kannast ég við þetta?
0: Já, nú veit ég ekki,
1: Nei.
0: Ekki voru við frægir.
1: Hérna, þið voru ekki frægir.
0: Kjartan Baldursson var á gítar, Friðrik Hagalins Márason var söngur og hann, hérna, Jónmar og Hötti skiptist á já. Að spila trommi.
1: Já, já, hvað það? En sem sagt, þið stopnið þessum hljómsveit.
0: Já, já.
1: Brjóla að gera, þannig að þú þarft að vera að læra á bassan.
0: Já, ég þurfti svona allavega að læra bassa, en ég var líklega lélegasti nefandi tónlistarskólans fyrr og síðar.
1: Já, þú meinar.
0: Já, sem ekki lista maður að ég hafði ekki tíma til þess að æfa maður á hljóðfæri. Ég taldi nefnilega að það myndi eiginlega lista maður nýmur að hérna, æfa mig og hlusta á kennarinn.
1: Já.
0: Þannig að við vorum meira bara, ég, hann er Friðrik Lúðvíksson sem var að kenna mér og gítakennari þarna og ég hafði meira gaman á sögunum hans en að vera hérna, læra.
1: Já.
0: Gaman að hlusta hann, hann góða sögumæður.
1: En hvenær, veist, hvenær ferðu svo að taka þessu alvarlega?
0: Herðu, það er hérna, sko, ég hef alltaf verið að semja eitthvað, svona fyrta eitthvað út af því að ég var listamaður og það sem listamenn gera oft, þeir taka sjálf þessi mjög alvarlega og hérna, og er að semja einhver mestarverk og hérna, hann ég var alltaf svolítið á því, en hérna, það er kannski, þegar ég verið etru fyrsta skipti, þá, hérna, hefur Elvar Atli Ævarsson sambandið mú og hann spyrir mig hvort ég vil ekki koma í hljómsveit með honum og hérna, mér fannst hann bara ansi góð hugmynd þá var ég orðin tvítugur þannig að segja að ég byrja að taka tónlistina alvarlega þá
1: tvítugt?
0: Já, svona úst, að æfa maður hljóðfærið og svona leggja ykkur að vinna í það
1: En maður er nú svolítið ungur þegar maður er tvítugur og þarf að hætta að drekka
0: Já, já En það var hérna, það var bara eina leiðin í stöðinu fyrir mig að gera það. Það var annarkvægt það eða enda undir grænni torfið, eins og sagt þér.
1: Já. Og fórstu í meðferð eða?
0: Já, ég fór þá í mína fyrstu meðferð og þá fór ég svona alla hringina svo kallað, ég held að kalla það alla. Þú veist, þá fór ég bara inn á Vog og svo á staðafell og svo hérna, svo detti ég strax aftur eða mjög fljótlega fyrir aftur inn á Vog og þá svona. Hérna, opnast einhverja dyr
1: já.
0: Og einhverja langanir í það að hérna, vilja taka mig á og kannski vera eitthvað annað en hérna jammari eða dópist eða hvað er þetta kallast
1: Já, já, þú mátt nefna bara eins og þú vilt freystinn En og hvað varstu þá edrú lengi eftir þetta?
0: Hefur ég náði fjórum árum hérna, og hérna tek og svo satt byrja að drakka aftur fjórum árum eftir það, eins og gekk ágætla allir að byrja með.
1: Já, já, einmitt. En sko, var sköpunarkrafturinn mikill, þú veist, varstu duglegur að semja og

0: og allt svoleiðis.
1: Á þessu tímpúti var ég kannski raunar ekkert voðalega duglegur að semja, ekki með við hvernig í dag.
0: Nei.
1: Og hérna, en ég hafði rosalega mikið áhuga að æfa mig. Og ég var mikið að hlusta, allt henni rámar upp, ég var að semja og var að semja svona progressive tónlist eins og ég ætti við King Crimson, okkur svoleiðis. Þannig, jú, ég var svolítið að semja, en hérna, það var kannski svo erfitt að mynda hljómsveitir þess að spila efnið. Það var kannski það sem var meira vandamáli og...
0: En sko, þegar ég var að tala við þig Freysteinn og sagði, baði að velja lag í lokin, sko, sem við ætlum að spila eftir
1: já.
0: Og þá sagði þú, já hún nú ekki svona aðgengileg tónlistur mín
1: já.
0: Veist, hvað þýðir það?
1: Ég veit það ekki, alltaf segir ekki bara þessi ótti inn í manni að músikinn hefur manni sé og skrítin fyrir hinn venjulega mann
0: já.
1: Og maður leifir kannski hinn venjulega mann ekki bara að taka sína eigin ákvörðun hvað honum eða henni líkar.
0: Akkurat, leif okkur bara hlusta.
1: Já,
0: einmitt.
1: Og taka eitthvað sjálfstæð ákvörðun.
0: Já. Og þú er búin að gefa náttúrulega út plötu, eða ekki?
1: Jú, ég er búin að gefa út 4 plötur samtals.
0: Já.
1: Og hérna... Og já, öll kannski, það heita allar eftir einhvers konar, svo fyrst þetta lokun sem var byrjun, ástæðan fyrir því er svo að hérna, þegar ég sést gefun út, áður en ég teka hann upp, þá er ég búin að eiga í svona erfið hérna, tímabil í lífinu og einhvað sem ég held vera lokun var kannski bara byrjun á einhverju. Þannig að ég reyni að hafa svona heimspíkilegar eða svona djúpar pælingar á bakvið nöfnin á lögunum mínum og hérna og þetta er eitthvað svona fyrir mig til þess að það sem ég er að velta fyrir mér á hverju stundu
0: já.
1: Og í allra áttir en samt bara eina ég á að til að vera að tala einhvern hlut og ég fer svolítið í allra áttir með það og veit ekkert hvað ég er að tala lengur en ég er eitthvað að reyna að koma með einhverja voðalega góðan punkt þannig að þessna heitar það í allra áttir en samt bara eina
0: Já, hún heitir það Svolítið gott Skýri svolítið mikið
1: Já, og svo plata 3 hún heitir að einhver eða to summer
0: Já.
1: Þá er ég kannski að tala það að við erum alltaf á leiðin einhvert, hvort sem er í mínus eða plus, ég ákvæða þetta en einhvert og nýja platan heitir thoughts og þá er ég að tala bara kraft hugsana hvað hugsana getur orðið góðar sköpunarkraftur en líka á hinn veginn, þetta neikvað að vonda og getur bara þetta niður rif og allt það, sko.
0: Já. Þannig að, sko, Freysteinn, þegar þú hugsar líf þitt, þú veist, hefurðu verið gæfusamur?
1: Ég er miklu gæfusamur en ég, hérna, svona, já, jú, ég myndi að segja að ég væri ótrúlega gæfusamur, ég er á lífi, ég hef heilsu, ég á barn og konu og hérna ég er að vinna við tónlist þannig það eitt og síðan náttúrulega er ótrúlega er bara svona gaman fyrir mig en það er kannski síðan svona litli hrætti strákur inni mér sem er alltaf leitaði neikvæða og hérna vonda í kringum mig sem svona vill ekki sjá gæfuna
0: Nei, þannig hefurðu kannski bara verið að kljást við kvíða bara frá því varst kannski lítill drengur
1: já, ég held að ég sérna úst, á þess að vita að þá er ég búin að vera kljóst fyrir, þú veist, að bara vera ótrúlega hrættur og úst, mikla fyrir mér hluti og hérna og kannski rosalega hrættur við hvað ykkur finnst mig
0: já.
1: Og þar að liti þá bara ákvað ég hvað ykkur fannst mig það er mikla einfaldar að hafa svoleiðis vera bara þeim megin við líðina
0: já. En það er náttúrulega flækir lífið mjög að vera að sko kljást við kvíðan.
1: Sko, sjálfsvorkun, það er rosalega erfitt að vera í sjálfsvorkun. Að vorkenna sjálfum sér er bara full vinna.
0: Já, þú gerir eiginlega ekkert annað meðan.
1: Já, það er svolítið, meðan þessi ástandi, meðan það er, það er maður óbáslega mikið vinna að vorkenna sjálfum sér og, heitna, og leifa kvíðunum og einhvern veginn að, hérna, verið svo snjóbolti sem er að fara niður fjallslíðina.
0: Já. En sko, þegar þú ferð aftur að þú byrjar aftur að drekka.
1: Já.
0: Er það út af kvíðanum? Ertu búin að skoða líf þitt þannig að þú veist, veistu út af hverju? Af hverju þú drekkur?
1: Ætlaði ekki bara að vera ekki á svo feiminn. Með langaði eitthvað neðust.

0: langaði kærustu, ég er það ekki langaði eitthvað þannig að fara út á lífi og segja hey, stýri freistinn og ég líka til sko.
1: Já, já.
0: Eitthvað svoleiðis svo, hérna, ég var að leiga með einu félag mínum og hérna, júst og allir ungir og stefur að fá sér og maður langaði bara að vera með aftur
1: já.
0: Og ég kannski taldi með trúum það ég gæti það og kannski gæti það svona allt, var alltaf læg fyrstu árin en það oft sagt að einu sinni fíkild, alltaf fíkild sko, að stúst, hann kom aftur upp
1: já.
0: Ha. Og svo bara líka það ég hundleiðilega þegar ég drekka áfengi þannig að það bara gott fyrir alla, ég sé ekkert að drekka það ekkert gaman að svona leiðilega manninum sem er fullur
1: En hvernig, má ég ekki spyrja þið bara hvernig staðan í dag hjá þér Freysteinn?
0: Jú, ég búin að vera edru í 4 ár
1: já.
0: Og svona meira minna í alveg, já, svona 7-8 ár tek ákvörðunum 2008 að flytta aftur Íslands þá var ég mastersnámi í Portugal og bara einhvern veginn ég var að missa bara tökin á lífinu mér, allavega, ég var á stað sem ég langaði ekki að vera á Mér langaði einhvern veginn alltaf að reyna á það að vera tónlistamaður, lifið það, þannig að ég kem hérna heim með skott á mitt á lappana, ég ætla aldrei að koma heim sko, ég ætla að slá í gegn úti, eitthvað svo leis, að mér langaði að lifa þess að tónlistamaður úti. Mm. En ég vissi að á Íslandi væri gott svona eitrulíf, að þú getur sótt inn í leynifélagi sem að kæta stundum að samtökin og hérna, það væri mjög sterkt hérna, þannig að ég hérna kem hingað, með þann vonanist að ég ætlaði að vera edru en það var ekki alveg svo einfalt að ég hrundi það og byrjaði mikið að nota kóka í þá ef ég má segja það hérna út
1: já, já, það má, við mögum tala allt fristin.
0: Og hérna, og misti bara einhvern veginn algjörlega tök á þessum drauminum að lifa sem tónlistumar, þannig að ég hérna kemur inn aftur fór ekki meðferð vegna þess að ég hérna Ég taldi aðra hafa meira þörfaði en ég, þú veist, svona maður oft svona lítið lýsir, að maður hérna, en úst, ég, það hefði verið ótrúlega góð hugmynd að gera það, en ég gerði það ekki, og hérna, þannig ég var svolítið að, hvað segir maður, berjast við það að úst, haldast edru, mm-hmm. ég hvernig, var alltaf svo ótrúlega kvíðin og festist í ykkur svona spíral, að besta leið var alltaf að detti í þetta, að aðeins að losa spennuna. En það er ekki fyrir en að dóttir minn fæðist að ég fyrir svona próf og það greinist og það kemur úr í mjög þunglundir og kvíðin. Já. Ég gerði mæli grein fyrir að ég var þunglundir, það var ekkert máli, ég var svo vanur því að hafa depurð, en kvíðin komið svolítið óvart.
1: Já, þannig að þú gerðir ekki grein fyrir því að þú væri með kvíða?
0: Nei, ég er nefnir ekki. Og það er kannski alltaf verið minn mesti hérna óvinnur, sko, það er hvað ég get verið ógislega kvíðin, ótrúlega hrættur og mikla fyrir mér og ég bara, úst, meira svo hlutunni ekki sem búin að gerast en ég samt að upplifa bara inn í mér en svo hann sé búin að gerast. Mm. Og það er ótrúlega hamlandi og ótrúlega óþægilegt að vera í einhvern veginn svona á þeim punkti, á þeim tíma.
1: Já. Þannig að þú tekur svona eitthvað próf, er það ekki, og þá kemur þetta upp,
0: já.
1: Bara kvíði.
0: Já, kvíði og úst, bara ég skora næstu að hæsta í kvíða þungliti og hérna, og ég, hérna, hvað er svona, breytt 8 álöfðið mín og byrjaði að taka svona þungliti og kvíðalíf sem ég ætlaði aldrei að gera og ég talaði niður fólk sem gerði það og þá var kannski einhver svona, einhvað inn í mér til þess að reyna hérna að láta mér líða betur. En það allavega stoppaði það, ég var alltaf dett í það. Og ég náði svona einhvernum góðum tíma. Og hérna, þannig að fæðing dóttur minn er að svona hafi bjarga mér.
1: Já.
0: Ekki bara það heldur að þú líka lærir að elska á eitthvað svona ótrúlega djúpan og fallega máta. Mm.
1: Þú segir að þú hefur komið heim með skottu á milli lappana.
0: Já.
1: Þú varst búin að vera í Hag, er það ekki, að læra?
0: Já, ég kláraði sérst að bachelor í kontrabassaleik í Hag, flytt til Lisboa í Portugal.
1: Já, tilbúin að vera þar.
0: Já.
1: Og sko, en samt ertu það sterkur að þú segir, hérna, ég getið ekki, ég ætla að fara.
0: Já, þetta var bara, úst, já, algjörlega, þetta var bara, úst, það var erfitt að vera þarna. Úst, Portugal eru frábært fólk. En ég saknaði einhvern veginn líka að geta bara tjáð mig á minni eigin tungu út af því að maður getur tjáð sér einhvern veginn miklu dýpra á sínu móðumáli og mér langaði bara að koma heim einhvern veginn og hérna og geta bara svona tjáð mig á fullu og segja það og líka bara einhvern veginn að hætta þessu að fá mér eitt bjóður og svo bara

0: gerðist eitthvað svo bara, ég vissi ekkert hvað var að gerast að hérna langaði ekki að lifa því lífi sko.
1: Nei Ertu þá, sko, því þú varst í mastersnámi það ekki?
0: Jú, ég byrjaði í mastersnámi þannig að ég ekki með masters
1: Nei, allra heldur þú farir Freysteinn hendir í það einhvern tímann?
0: Jú, það svona, hérna
1: En það plani?
0: Ég er alltaf að plana alls konar hluti
1: Já
0: Jú, mér alltaf langar kannski að fara í listaháskóla hérna heima bara og hérna og taka eitthvað mastersnám En hvað það það veit engin
1: Nei
0: En hérna, kannski í tónsmiðum Hvað veit?
1: Kona þín, Freysteinn
0: Já
1: Hver það?
0: Hún heitir Mavik, vísinn að láin
1: Hvaðan hún?
0: Hún frá Filipseðum
1: Já
0: Sebu
1: Og hvað heitust þið?
0: Herri, við heitumst á hérna Facebook dating Ég veit ekki hvað það til ennþá.
1: Facebook dating?
0: Já Og hérna
1: Segðu okkur allt
0: Já, ég veit ekki hvað ég segja frá því Nefn að það svona Mikið svona svík hérna einhverjir strákar að þykast vera einhverjir stelpur kannski
1: já, akkurat
0: og hérna, svo ertu bara að fá svona matching sem maður segir frá einhverjum fegurðardrottningum hún bara, byrju þetta eru alltaf gesti hinn venjulega lífi fyrir mig þannig að þetta eitthvað skrítið
1: já
0: en það var ekki svolítið sem hann allavega og hún var engin strákur hérna, hún var bara raunverulega manneskja og við hérna tengdumst og eigum litla stelpu í dag.
1: Ertu búin að fara og hitta fólkið þeirra?
0: Við ætlum að fara í sumar að fara hérna að fljúa en hann var ákveðið maður sem ákveðið að fara í stríð
1: jú.
0: Og út af þessu stríði þá hérna, víst, er ekki jafnmikil flugvélaolía eins og er og flugfélagið ákveða aflýsa fluginu og hérna hækka upp öllu valdi og við erum bara að bíða núna, ætlum að kannski fara í desember
1: Já.
0: Og við erum bara að bíða svona eftir að Ætla, við erum að vona það að verðið lækki svolítið.
1: Já, en ertu, þú veist, að fara til Filipseyjar, er þetta ekki svolítið mikilvægt fyrir þig? Og að fara þangað og sjá landið hennar?
0: Jú, það það, og það ótrúlega mikilvægt fyrir hana.
1: Já.
0: Eða ég fari.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna geri, náttúrulega, úst, hún elst þarna upp, alltaf sól og sumar og hérna
1: svo erum bara hér
0: já, svo erum hérna í kuldanum og hérna og íslenska sumurinu
1: jú.
0: Þannig jú, mér hlakkar ótrúlega mikið til að fara þarna og bara einhvern veginn og borða fest mango og bara ferska ávesti og ég svona kannski mest spennti fyrir því
1: já.
0: Að hérna borða svona góða mat
1: já hvernig er sko hvernig pappi ertu?
0: Já, það var kannski best að spyrja litli stelpunni mín, en hún kannski getur ekki sagt mér. Ég náttúrulega, þú veist, mér langar náttúrulega að vera eins góð pappi og ég get, en veist, hvað að vera góð pappi, ég held að það sé svo náttúrulega svona stóra mikil spurning. Náttúrulega ástæðan fyrir því að ég vil vera edrú og vinna í sjálfum mér það að mér langar að mín stelpa upplega ekki sömu hlut og ég, að vera mjög kvíðin og hérna, Það er oft talað að við eigum að reyna að brjóta þetta DNA munstur frá okkur fóreldrum, þannig að vonandi á okkar börn getur orðið svona, getur að höndla lífið aðeins betur.
1: Já, einmitt.
0: Allir sér ekki að reyna að vera svoleiðis pappi.
1: Já, mér finnst það bara mjög gott plan.
0: Já.
1: Því það er oft verið að tala þetta, einmitt, að við bara, við færum yfir bara, Já. Alla okkar vanlíðan og allt saman.
0: Að trama og hérna, og að sjálfsögðu hef ég alveg gert eitthvað svolítið hluti við erum alltaf mannleg og hérna og þótt þessi er þetta sagt þessi við það að maður gerir mistök út af því að maður vill eitthvað neina vera ótrúlega góður pappi en það er náttúrulega bara partur af þessu að ég þarf líka að leifa mér að gera mistök þess að læra að þeim og kannski kenna dóttir minna að byggjast afsökunar þá byggjast ég afsökunar að minni hefðun og þá læra hún að það að svona hlutur er ekki í lagi
1: Já. Einmitt að beðast afsökunar.
0: Já, klálega, það er alveg hérna, þú veist, maður aldrei að skammast eins fyrir það að beðast afsökunar. Það er bara ótrúlega, og ég, úst, reyni að gera eins mikið að við get að beðast afsökunar.
1: Já.
0: Úst, ef ég tel mér hafa gert eitthvað.
1: Já, einmitt. En þú þarf nú ekki að beðast afsökunar á tónlistinni þinni? Það er bara þannig, Freysteinn.
0: Stundu finnst manni, maður hérna, maður þurfa að gera það, ekki maður er eitthvað en afsaka að segja, já, hún er kannski ekki aðgengileg
1: og,
0: en hérna, Húst, en þetta er alltaf einhver sem ég verði að gera. Svona, ég finn innra með mér að ég hef mikla þörf fyrir að þetta semja að búa til tónlist.
1: Já.
0: Svona, búa til hljóð.
1: Já. Ég held við ættum, ég var búin að byrja að velja eitt lag, en ég

0: aðgengileg tónlist.
1: Jú, jú, þetta kannski þetta kannski aðgengilega en ég held.
0: Já, ég var eitthvað, við varum eitthvað að skoða plötuninni, þetta af nýju plötuninni.
1: Já.
0: Og ég sagði nú við þið, rosalega ertu með alltaf, eru lögin þín löng?
1: Já.
0: En þú vilt hafa þau lengri?
1: Sko, já, ég meina, mér finnst löng lög bara, úss, veist.
0: Bara, það er bara, það er bara gott.
1: Já, þrjár mínútur, það er bara svona nýbyrjað.
0: Já, ég meina, þrjár mínútur er bara svona Eurovision lög, þrjár og tíu. Já. Það er náttúrulega bara rugl.
1: Já, náttúrulega, úst, áttið til hennar að semja lög sem voru 15-23 mínútur.
0: Já.
1: Og hérna... og ég veit ekki hvort að það var svona listamaðurinn í mér að, hérna, að vera svona alvarlegur að ég þurfti að hafa allt mjög langt.
0: Já.
1: Að, og kannski núna, úst, þau eru komin í sjö og fimm og svona og meins að fjórar og eitthvað. Og
0: nú, já.
1: Þannig ég er að nálga stjúruvísinn.
0: Það enda með því, Freysteinn, þú ert sko... Þú ert ekki feiminn að tala einmitt þína edrumennsku og þú veist, þú vilt alveg tala þetta með kvíðan og þunglindi og allt svona. Það, þú veist, hefur alltaf verið þannig? Bara frá því að þú svona byrjar að taka stá við þetta?
1: Ég kannski, úst, með langar að vera einlegur og hérna, ekki vera að læðupúkast og vera ykkur fyrirleikum, úst, að hagna stengum og hérna, vera með ykkur grímur.
0: Nei.
1: Og hérna...
0: Það svo... kemur sér bara illa.
1: Já, við erum alltaf sjálfsögum með alls konar grímur og hérna, en svona, en já, mér finnst bara alltaf að tala með þetta og það á ekkert að vera feimnismál og það fullt af fólki, rosa mikið af fólki að hérna berjast fyrir alls konar hluti og hvort sem þessi kvíði eða áfengisfíkni eða þetta og hérna, kannski partur af því að tala með þetta er það bara úst, að láta aðra að vita að það er ok að ræða svona hluti og bara mjög mikilvægt.
0: Já. Sko, þú ert náttúrulega að spila, er það ekki, út um allt?
1: Já, kannski ekki alveg út um allt, en ég er að spila og hérna, ég er alltaf að reyna að koma því í kring að segja alltaf út um allt. En hérna, já, ég er að til dæmis, ef mér först gekk á hérna Telebar, sem er hérna við Austurvöll, spila þá alla fimmtaga.
0: Já.
1: Hugljúvan jazz, hefða maður svona. Við erum alltaf að fókusa á jazz þar, frá 6 til 8.
0: Þetta er bara, veist, maður upplýður svona veist, í útlöndum og maður getur labbað inn á einhverju svona bari þar sem maður veit að því það er bara verið að spila, lifandi tónlist, það er náttúrulega bara stórkostlegt.
1: Og það er frýttin.
0: Og það er frýttin. Það er ennþá betra.
1: Við erum yfirleitt svona dúo tveir eða tvö og svo er alltaf einu sinni í mánuði þá hefur verið söngkona, það hefur hallað mikið á hittkynið, þannig að við hérna, allavega, mér tókst að fá það inn að fá. Þannig að það, vantar fleiri stelpur í jazz tónlist Íslandi.
0: Já, þú auglýsir eftir því hér með. En svo náttúrulega er ekki annað hægt að ég get ekki leift þér út án þess að við tölum að þessum djúpið.
1: Já.
0: Það er nú svolítið hérna mikilvægt gigg þar á ferð eða hvað?
1: Já, Greipur Gíslason, skólafélagi minn, vorum við hérna í Sánumbæk, hann hefur samvæftið mig og hann er skipilegjandi djúpsins.
0: Var hann með þér þá þegar þú varst að prakkrast?
1: Nei. Það var ekki þannig. En hérna, hann hefur sambótt og spurði mig hvort að ég sé laus og hérna, sem ég var.
0: Já.
1: Og það var alltaf gaman að koma heim til Ísafjörður að spila. Og það er alltaf einmitt að spila eitthvað að minni tónlist. Við þurfum samt að lesa aðeins í áhörðunum hvort að hún er svolítið svört, hvort að passi svona mitt sumar að spila þetta á svona jómfrúar jazzgiggi klukkan 1 á laugardegi.
0: Já, þetta er 20. júní, það verður bjart.
1: Já.
0: Það er náttúrulega bara Jónsmessan að koma.
1: Algjörlega, og hérna, það er bara bjartist í dagurinn. Og, heitna, en það verða náttúrulega, við ætlum líka að taka eitthvað jazz standard á úr amerísku söngbókinni.
0: Já, einmitt.
1: Og þá eitthvað svona lög eftir mig. Já. Og hérna, og kannski hérna blandaði saman annarkvæmt skiptu við í áður þetta tveir hálfleikar. Hálfleikar hjá þessi mín lög og svo bara ameríska standartu hinum einn eða við bara lesum í salin og sjáum hvað salurinn, hvernig hona líður.
0: Já. Finnst þið gaman að spila amerísku standartar?
1: Sko, mér finnst bara svo gaman að spila tónlist og ameríska standartar algjörlega bara það er, mér finnst ótrúlega gaman að spila tónlist. Það gerist eitthvað bara sviði hvort sem að sér hrættur ekki, en að það er eitthvað bara að spila músík, jafnvel bara með vinur sinnum heima á sér, þetta er eitthvað. Ég kom með jazz bakteríuna eða tónlista bakteríuna sem bara fer ekki úr mér.
0: Já, en ertu, sko, þegar þú stendur á sviðið, ertu líður vel eða ertu með einhvern kvíða?
1: Sko, ef þessi

0: sem maður inni að horfa mig þá, og þetta mjög algeng þá svona verður maður oft lítið lýsir
1: já, einmitt
0: ótrúlega óþægilegt, en hérna, ef ég veit ekkert af því þá bara spila ég gaman sko.
1: Já.
0: Þannig að en maður verður alltaf svona

0: að hérna bara ég hugsa alltaf að þessi partur bara búinn og hérna við bara höldum áfram við næsta og hérna og allt það sko. En ég þú veist það rosalega gaman veist, á þessum mómenti með að taka upp plötuna og gera en, en svo þú ert kannski búin að eyða rosalega eða þú veist það mikil orka búið að fara í þetta og út búin að einhvern veginn hlusta á þetta og viltu kannski bara henda þetta til liðar.
1: Já. Mm. En það mikilvægt fyrir þig mitt að, að koma vestur og spila fyrir fyrir Ísfirðinga?
0: Já, bara algjörlega það er bara, úst, bæði það úst, að keyra vestur er náttúrulega alltaf úst, ótrúlega gaman og er ótrúlega gaman að koma vestur sérstaklega sumurinn þegar það svona bjartir þá er sólun uppi og, hérna, og þá er, þá sér maður líka hvað Ísafjörður er fallegur bær fallegur svona bæjastæði þannig að jú, það er úst, ég spilaði þannig fyrir að Eituborgarhúsinu, núna er ég að spila hjá, hjá Greipi og hérna Já, þannig, úst, já, það ótrúlega gaman og hérna, úst, að spila fyrir sitt heimafólk og bara hitta gamla vini og hérna, bara æsku vini sem við höfum bara haldið sambandi
1: Já, einmitt
0: Alltaf
1: já. Þetta er líka bara að það er einhver galdur þarna, þetta, þessi hátíð, djúpið, þetta er eitthvað svo þetta er eitthvað svo ótrúlegt
0: Já, líka svo gaman að greipur tekur þessu ákvörun um að bara kýla þetta gera svona hátíð og með þessar klassiska hátíð svona, það er, þetta er meira þeim megin við línuna og halda hann á Ísafirri úst, og gera árið þrjár, þetta er náttúrulega bara frábært og þetta er náttúrulega svo gott fyrir samfélagið á Ísafirri og fyrir krakkana sem eru það kannski í tónuskólanum að læra og heitna, bara algjörlega úst, og við þurfum náttúrulega bara, úst, við þurfum fólk eins og greip að taka á skarið og gera svona hluti og þetta er gott fyrir okkur tónustamennan líka
1: já. Hvað er svo framöndan Freysteinn hjá þér? Ertu allar að hvíla það eins og á plötunum eða hvað?
0: Sko, það er náttúrulega út af því að úst, þegar maður er byrjaður þá er maður ekkert að fara að hætta og ég er alltaf ég er að vinna að nýju efni og þannig ég er að svona hugsa og pæla og mæla og allt það það kannski kemur ekki út af þessu ári en það er svona kannski Ég ætla að bjóða, ég hef farið alltaf árlega á jazzahett í Bremen sem er svona jazz ráðstefna, haldin að hverja ári og ég verið að kynnast alls konar tónlistafólki þaðan, erlendu og mér er svona sem ég bauði til þessi fyrra kollegum mínum að koma að spila, ég ætla kannski að gera það sama í ár og þá ætla, myndum við spila telebáru kannski að hverju fleiri stöðum og það getur hugsanlega gerst að við tökum upp ykkur tónlist. Það er ekki alveg ákveðið sko en ég reyna að gera þetta bjóða einu svona ári, jafnvel tvisvar og bjóða mér svona að spila fyrir Íslendinga
1: Sko, úr því að vera með pönkljónsvitt og hlusta rock og roll komin í, eins og þú segir, bara jazz geggjari,
0: já.
1: Er þetta ekki bara góð þróun með fullri virðingu fyrir hinn í tónlistinni?
0: Þetta er alltaf einhvers konar þróun og hérna En maður er alltaf að leita, maður er alltaf að hlusta eftir ykkur áhugur og hvort sem að sé jazz eða elektrónik til þess að sé að vera að hlusta nýju plötunni með Boards of Canada, veist hvað það er, hún var að koma út
1: Alls ekki, ég veit ekkert hvað
0: það er maður var að rast að passa sig sko, en eitthvað sem heitir jazz snob
1: Já, einmitt
0: Þegar maður er svona jazz snobbari og ég hef alveg oft lendið því bara svona að vera svona jazz snobbari og Það er ekkert góða stað að vera á. Maður verður bara að hérna, bjóða allar músík velkomna, hérna, þess að öll tónlist sama hvernig hann er á rétt af sér. Og þótti ég hefði kannski ekki gaman að það er ykkur annað sem er gaman að og það er bara balans heimsins.
1: Jú.
0: Við getum ekki haft nei nema við haft já.
1: Þetta er svolítið svona eins og maður bara einmitt lifa lífinu. Lagið, lokalagið.
0: Já.
1: Ég bannaði að spila þarna 7 mínúna lagið.
0: Já.
1: En hvað ætlum við að heyra í lokin, Freysteinn Gíslason?
0: Heru, þetta lagið hefur byrjun alltaf endir. Þannig að spurningin er sko, allt sem hefur byrjun, enda það.
1: Freysteinn Gíslason, kontra bassaleikari. Takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir að fá mig.

Þetta var þátturinn Segðu mér í umsjón Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Gestur hennar að þessu sinni var Freysteinn Gíslason kontrabassaleikari. Og það var lag hans sem hljómaði hér í lok þáttar. Það nefndist Hefur byrjun alltaf endi. En nú komið að morgunleikfimi og henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum. Göngum létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur svo upp á tábergið, göngum á táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælunum.

Göngum við og stöppunum fæti hverju skrifi. Göngum mjög ákveðið. Og síðan stækkuðu skrifin, göngum að lyftum hnjánum hátt upp. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrifi. Þetta gott og við draugum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að byrja æfingu fyrir kálf og ökla og við stöndum höfum þægilegt bíla milli fóta og við horfum beint fram og við ætlum að reyna að gera æfinguna án þess að stiðja okkur þannig að við þjálfum jafnvægið í leiðinni en það ágætt að standa svona rétt hjá stól eða borði þannig að maður getur gripið í ef að við missum jafnvægið en við lyftum okkur upp á tábergið eins hátt upp og við getum og við sígum rólega niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og við endurtökum lyftum okkur upp á tábergið sígum niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og við lyftum okkur hátt upp á tábergið sígum niður á hælana og beygjum okkur aðeins í hnjánum og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tær hátt upp Sígum niður á hælana og beygjum okkur í hnjánum og einu sinni enn upp á tær. Sígum rólega niður á hælana og beygjum okkur í hnjánum. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. En við ætlum að halda áfram. Stígum núna í hægri fótinn, horfum beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist, flytjum þungan yfir í hægri fótinn og losum aðeins vinstri fótinn. Finnum jafnvægið á hægri fætinum. Og síðan, ef við treystum okkur til, þá lyftum við okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum niður á hælinn og beygjum hægra hnéð örlítið. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælinn og gefum eins eftir hnénu. Og slökum á og hristum vel hægri fótinn og síðan ætlum við að gera alveg eins vinstri megin. Byrjum á því að flytja þungan yfir vinstri fótinn, horfum beint fram á einhver punkt sem ekki hreyfist, finnum jafnvægið vinstri megin, losum hægri fótinn og þegar við erum búin á jafnvæginu þá lyftum við okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum aðeins eftir hnénu. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum niður á hælinn og gefum aðeins eftir hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og einu sinni enn, lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður, gefum eftir hnénu og slökum á og hristum fætur aðeins. Draugum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við ætlum að æfa jafnvægið aðeins betur og við byrjum að standa með þægilegt bíla milli fóta og við finnum þungan jafnt á iljunum og við flytjum þungan síðan fram og við þannig við finnum að við þurfum að kreppa tærnar svolítið vel og síðan flytjum þungan aftur á hælana og við endurtökum færum þungan fram og við alveg þangað til við sem það bíla detta fram fyrir okkur og síðan flytjum við þungan aftur og við flytjum þungan fram á við og aftur á hælana og einu sinni enn flytjum þungan fram finnum hvernig tætna þurfa að grípa í og svo flytjum við þungan aftur á hælana og svo jöfnum við þungan jafnt og viljarnar og síðan höllum við okkur meira yfir til hægri þannig við þurfum að stíga meira í hægri fótinn og svo flytjum við þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og við flytjum þungan yfir til vinstri og við flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og einu sinni enn flytjum þungan yfir til hægri og síðan yfir til vinstri og svo stönd við jafnt í báða fætur gott að draga hans djúpt inn andan og anda rólega frá En við höldum á.

áfram aðeins með jafnvæð og við stöndum jæmt í báðafætur, finnum hvernig við dreifum þungunum jæmt og iljarnar. Svo flytjum þunga meira yfir í hægri fótinn, nú gott að horfa beint fram á einhvern punkt sem ekki reyfist. Losum vinstri fótinn og stöndum á hægri fæti. Reynum að finna jafnvæðið á hægri fæti og þegar við erum búin að finna að við hefum gott jafnvæðið á hægri fæti, þá prófum við að loka hans augunum og sjá hvað gerist. Reynum að standa á þeirnum fætum loka augun. Þetta gott og svo skiptum við. Byrjum að standa í báða fætur. Flýtum svo þungan yfir í vinstri fótinn. Gott að horfa beint fram á einhvern punkt sem ekki hreyfist. Losum síðan hægri fótinn og finnum jafnvægið á vinstri fæti. Og þegar við erum búin að finna gott jafnvægið á vinstri fæti, þá prófum við að loka hans augunum og reyna að halda jafnvæginu í nokkra sekundur. Þetta gott og við drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Og þessu næst ætlum við að styrkja aðeins lærvöðvan og gera nokkra hnébeygjur og við stöndum og höfum gott bil á milli fóta, tegjum hendina fram í axlahæð og við beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti. Gætum þess að fara ekki of djúpt og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir og það er mikilvægt í þessari æfingu að halda bakinu svona eðlilega beinu en við beygjum aðeins mjaðmirna fram þannig við höllum örlíti fram á við. Og svo réttum við úr okkur aftur. Og við beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá mjaðmir eins og við séum fá okkur sæti og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn beygjum hnjá mjaðmir og ætlum að halda okkur niður í litla stund finnum þetta tekur hans í lærin og svo hægt og rólega þá réttum við úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum lærin aðeins öndum að okkur og rólega frá okkur. Og þá kom að því að tegja svolítið á vöðvunum og við byrjum að tegja hans á kálfunum og þá gott að standa fyrir aftan stól þannig við grípum svona stólbak eða við stýðum okkur við næsta vegg. Byrjum að standa alveg bein með fætur saman, stígum eitt skref aftur bak með hægri fæti, sittum hægri hælinni gólf og það er mikilvægt að tætna vísi beint fram. Þungin er á hægri fætinum, svo beygjum vinstra hnéð aðeins fram og ítum mjöðmanum aðeins niður og finnum hvernig við tegjum á hægri kálfa. Og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp af stöðu með fætur saman, tegjum síðan alveg eins á vinstri fætinum. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti, setjum vinstri hælinn í gólf. Tærnar vísa beint fram, þungin í vinstra megin og við beygjum hægra hné örlítið fram á við og þrýstum við mánu niður og finnum núna fyrir tegju í vinstri kálfa og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andann og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu og hristum svo aðeins fætur. Og í næsta æfingu þá ætlum við að tegja á lærunum framanverðum og við stýðum okkur við vegg eða stólbak með vinstri höndinni eða grípum með þeirra hægri hægri ökla eða grípa hans undir ristina og við tókum hægri hælinn eins langt aftur og við getum alveg aftur að raskin mikilvægt að hægra hnévísi beint niður og við finnum hvernig við tegjum á framanverðu hægra læri og við höldum tegjunni, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við skiptum. Þá stýðum við okkur með hægri höndinni, grípum með þeirri vinstri vinstri ökla eða undir eða vinstri ristina og við tókum vinstri hælinn eins vel aftur og við getum. Mikilvægt að vinstri hné vísi beint niður og við tegjum á framverðu vinstri læri og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Þetta gott og við slökum á og hristum fætur aðeins. Síðan skulum við tegja og læra honum aftanverðum og þá gott að hafa stól einhverstað nálagt og við setjum hægri fótinn upp á stólsetuna, höfum hægri fótinn alveg beinan. Síðan höllum okkur örlítið fram á við og finnum hvernig við tegjum aftanverðu hægra læri. Drögum djúpt inn

utan og öndum rólega frá okkur. Og síðan skiptum við. Við setjum vinstri fótinn upp á stólsetuna, vinstri fótinn alveg beinn, höllum okkur örlítið fram að við og finnum fyrir teygju í aftanverði vinstri læri, draugum djúftin andan og öndum rólega frá okkur. Þetta er gott og við slökum á og hristum aðeins fætur. En þetta var lokaæfingin hjá okkur þessu sinni. Ég þakka fyrir í dag. Verið sæl.

Hér söng Seimur, kór Ástjarnarkirkju, stofnaður árið 2024. Þau fluttu vögguvísur krumma, lag eftir stjórnandakórsins Karl Olgeirsson. Ljóðið orti Jóhann Jónsson.

Ný vítaminsending systrasamlagið. Íslandsspánn að landslið kvenna í undakeppni HM á þriðjudaginn klukka 19 á Laugardalsvelli miðasal á vef KSI. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hagkvæmar og vandaðar íbúður til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir norðan, minnjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Úrvalháttíða í allt sumar á Siglufirði og á Ólafsfirði nánar á fjallabyggð.is. Hamborgarabúlan á Kúttir Haraldi, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ekki er sérstaklega fjallað verndun hafsvæða í aðgerða á öllum stjórnvalda þrátt fyrir að aðeins 2% séu friðuð. Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður landverndar segir að íslensk stjórnvöld verði að vernda íslensk hafsvæði.
1: Íslensk stjórnvöld þurfum bara að taka ákvörðum að vernda mikilvæg hafsvæði. Við vitum alveg helling hafið þótt að alltaf með rannsaka betur. Við vitum að það fullt af kóröllum í kringum Ísland. Við vitum að það eru neðansjávar fjallgarðar. Þannig að það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
0: Þorgerður segir það gjarnan gleymast að á hafsbotni séu alls konar

0: vistkerfi.
1: Hafi býr til svo mikið af súrefninu sem við notum og við hérna, náttúrulega erum fiskveið þjóð þannig að við höfum mjög mikla hagsmuna því að hafi okkar sé heilbrigt en auðvitað þá kannski hefur þetta verið pínlítið útundan bara því að þetta ekki aðgengilegt. Við eigum færi á því að komast nýra hafsbott þannig að þetta svolítið hulinn heimur þannig að ég held að það hafi verið aðalástaðan fyrir því að þetta hefur mætt afgangi.
0: Sagði Þorgerður María Þorbjörnardóttir. Íran og Ísrael hafa gert árásir á víxl frá því í gærkvöld. Árásirnar hafa vakið áhyggjur um frekari átök. Þetta eru fyrstu árásirnar síðan viðkvæmt vopnahlé batt enda á 5 vikna stríðsátök. Íran skaut flugskeytum á Ísrael í nótt og Ísrael svaraði með árásum á hernaðarleg skotmörk í Íran. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, virðist hafa farið gegn óskum bandamanns síns. Donald Trump, bandaríkjaforseta að sína aðhald, segir í frétt AFP. Árásirnar leitu til þess að hráolíuverð hækkaði meir en 5% þar sem vonir að Hormúsundið opnaðist aftur til fulls á næstunni minguðu. Sundið líkileið í skipaflutningum á heimsmarkaði. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins kennir Bandaríkjunum stigmögnunina og segir engan trú að því að Ísrael myndi fara í slíkar aðgerðir án þess að hafa áður samráð og samstarf við Bandaríkin. Hútar í Jemen sem njóta stuðnings Írans tilkynnti í morgun að þeir hefðu skotið flugskeyti á Ísrael. Það gerðist síðast í byrjun apríl. Hútar lýstu jafnframt yfir banni við siglingum ísraelskra skipa Rauðahaf. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, er komin til Úganda til að ræða við stjórnvöldum ebólufaraldurinn. 19 staðfest smit eru í Úganda, þar af létu 2 lífið. Ghebreyesus segir í færslu á X að stjórnvöld í Úganda hafi sýnt skjót og fær viðbrögð við ebólufaraldrinum. Skimanir við landamæri ríkisins að Kongó hafi hjálpað við að greina smit. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan er liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnum les Salome Jórunn Bertarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuborgarsvæðinu breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir einkum setnipartin. Hiti 8-13 stig. Suðurland, Faxaflói og Breiðafjörður. Austlægða breytilega 3-10 og skúrir engum síðdegis. Hiti 8-13 stig. Vestfjörðir, norðaustan 5-13 og væta af og til en heldur hægari á morgun. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Austlægða breytilega 5-13 og væta með köflum. Heldur hægari á morgun og þurfta mestu en skúrir setnipartinn. Hiti 7-14 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Suðaustan 8-13, bjart með köflum og líkur á stöku skúrum, heldur hægar í kvöld og morgun. Hiti 9-15 stig að deginum. Austfjörðir, suðaustlæg eða breytileg 3-8 og súld eða dálítið rigning með köflum, hiti 6-12 stig. Suðausturland, suðaustan 5-13 og rigninga eða skúrir, heldur hægar á morgun, hiti 7-12 stig. Miðhálendið, suðaustan 8-15 og rigninga eða skúrir en úrkomi minna norðan Vatnajökuls. Heldur hægar á morgun, hiti 3-9 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, norðaustlæg eða breytileg 3-10 metrar á sekundu, skúrir landið vestavert, annars úrkomi lítið, en rigning eða súld á norðaustur og austurlandi undir kvöld. Hiti 7-15 stig, svalast við norður og austurströndina. Á fimmtudag, norðlæg eða breytileg 3-10, súld eða dálítil rigning á norður og austurlandi og hiti 5-10 stig, en þurfta mestu sunnan heiða með 10-17 stig hita yfir daginn. Líkur á vætu víða land kvöldið og bætir heldur í vind. Á föstudag, norðaustan 5-13, súld eða dálítil rigning með köflum og hiti 7-13 stig, en þurfta kalla á vesturlandi með hita að 18 stigum. Á laugardag, hæg norðlæg eða breytileg átt, stöku skúrir og hiti 10-16 stig, en þokuloft og svalara við norður og austurströndina. Á sunnudag,

breytilega átt og dálitla skúrir sunnanlands, annars þurft að mestu. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 8 stig og úrkoma var 0,6 mm. Sólskin í gær mældist í 10 klukkstundir og 42 mínútur. Minnstur hiti á landinu í nótt var 4,3 stig í Skaftafelli, mesta úrkoma landinu, síðasta sólring var 26,2 mm í Neskaupstað og mesti vindhraði klukka 9 var 14 metrar á sekundu á Hólasandi og í Öræfum. Veðri klukka 9. Reykjavík, norðvestan 2, skýjað, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 991 millibar fallandi. Stafholtsey, norðaustan 2, hiti 10 stig. Bláfeldur, norðan 9, hiti 9 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 6, hiti 9 stig. Steikisólmur, norðaustan 3, allskýjað, hiti 9 stig. Ásgarður, norðan 3, hiti 9 stig. Reykhólar, norðaustan 9, hiti 8 stig. Lambavatn, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Bjargtangar, austsuðaustan 9, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 1, hiti 10 stig. Bólungarvík, austnorðaustan 4, hiti 7 stig. Ísafjörður Tungudal, norðaustan 5, hiti 9 stig. Æðey, norðnorðvestan 4, hiti 8 stig. Hornbjargsfirði, norðaustan 5, hiti 7 stig. Litla Ávík, norðan 7, súld, skyggni 2,5 km, talsverð sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 7, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðnorðvestan 7, hiti 7 stig. Blönduós, vestsuvestan 1, hiti 9 stig. Hveravellir, norðan 6, hiti 7 stig. Skagatá, austan 9, hiti 8 stig. Nautabú, suðustan 2, hiti 10 stig. Sauðanesviti, austnorðustan 5, skýjað, sjólítið, hiti 9 stig. Akureyri, vestsuvestan 2, hiti 10 stig. Grímsey, austsuðustan 9, hiti 9 stig. Mývatn, austsuðustan 9, hiti 9 stig. Mánárbakki, austsuðustan 8, hiti 11 stig. Ásbyrgi, austsuðustan 8, hiti 12 stig. Grímstaðir, austsuðustan 13, Ríkmistur, hiti 9 stig. Raufarhöfn, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Fontur, austsuðustan 10, hiti 7 stig. Miðfjarðanes, austsuðustan 10, hiti 10 stig. Skeldingstaðir, suðsuðustan 6, hiti 12 stig. Bjarnarey, austsuðustan 13, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 3, léttskýjað, hiti 12 stig. Kárahnjúkar, suðaustan 11, hiti 4 stig. Hallormsstaður, suðaustan 3, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 9, skúr á síðustu klukkstund, talsverð sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur, 999 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, austnorðaustan 5, hiti 8 stig. Seley, austsuðustan 6, hiti 7 stig. Vattarnes, austsuðustan 3, hiti 7 stig. Kambanes, austan 4, hiti 8 stig. Papey, austan 8, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðustan 7, hiti 10 stig. Fagrólsmýri, austan 11, hiti 8 stig. Skaftafell, austan 8, hiti 9 stig. Kirkjubæðarklaustur, austan 9, hiti 8 stig. Skarðsfjörðviti, norðnorðaustan 5, hiti 11 stig. Vaskarðshólar, suðaustan 1, rigning, talsverðu sjór, hiti 10 stig. Stórhöfði, austan 4, hiti 9 stig. Vestmanneyjabær, austan 2, hiti 10 stig. Hella, suðaustan 2, hiti 9 stig. Árnes, suðaustan 1, hiti 12 stig. Hjarðaland, austnorðaustan 5, hiti 13 stig. Þingvellir, norðvestan 5, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 1, hiti 11 stig. Grindavík, norðnorðvestan 3, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norðan 6, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:07 í kvöld. Verði sæl.

Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á mannlega þáttin sem hefst klukkan 11.03 hér á eftir og er í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttur og Gunnars Hanssonar. Í þætti dagsins verður meðal annars rætt við þau Ragnheiði Kristjánsdóttur og Arnþór Gunnarsson sagnfræðinga. En þau eru höfundar fyrstu bókana sem eru að koma út í nýjum bókaflokki sögufélags, ný ritröðum Íslandssögu. Allt það í þætti dagsins og þá meira af sögu því Helga Lára Þorsteinsdóttir safnstjóri RÚV ætlar að færa hlustendum gullmóla af safninu til áheyrnar í þætti dagsins. Þessi er frá árinu 1955 og þar má heyra glefsur frá heimsókn forseta Íslands Ásgeirs Ásgeirssonar til Noregs. Mannlegi þátturinn á dagskráklukkan 11.03. En nú komið að flugum í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komið þið sæl. Þetta sjötti og síðasti þátturinn þar sem að lög við ljóð Davíð Stefánssonar í forgrunni. Davíð vann á Amtsbókasafninu frá árinu 1925 sem var með aðstöðu í samkomuhúsinu á Akureyri. Árið 1930 flutti safnið í hús gamla barnaskólans að Aðalstræti 53 og var þar til húsa næstu 18 árin. Davíð hafði búið í samkomuhúsinu en fekk nú tvö herbyggi á leigu og bjó í barnaskólahúsinu til ársins 1944 þegar hann flutti sitt eigið hús að Bjarkast í 6 á Akureyri. Árið 1936 sendi Davíð frá sér ljóðabókina að Norðan. Þar má greina annan tón en í fyrir bókum hans. Það er engu líkara en að það gæti beiskju og gremju í sumum kvæðana. Bókin var tilbúin til útgáfu árið fyrr þegar Davíð fagnaði fertugsafmæli sínu. En hún kom á markað í ágúst 1936 og innheldur kvæði sem eru þjóðfélagslegar ádeilur, kvæði sem byggja á sögulegu efni eins og ofta áður hjá Davíð og hálfgerð gaman kvæði. Það kvæði sem hefur notið hvað mestrar hilli í gegnum tíðina er Þú komst í hlaðið

Helgi Björnsson orðið með vindana túlkuðu Þú komst í hlaðið á sinn hátt. Þetta ljóð eftir Davíð Stefánsson, lagið eftir lagasmiðin Gustav Semon. Ljóðið birtist í ljóðabókinni Að norðan árið 1936 en síðan liðu 11 ár þar til að Davíð sendi næstu ljóðabók frá sér. Hann fór til Noregs og Danmerkur eftir að þessi bók var gefin út. Þar einbeitta sér að því að skrifa söguna Sólan Íslandus eða Sölva Helgason sem hafði verið í burðaliðunum í þónokku tíma eða frá árinu 1925. Davíð vann einnig drög að leikriti upp úr þjóðsögunni sálina Jónsmins sem Matthías Jökkunsson hafði skráð á sínum tíma. Davíð hafði gengið með þessa hugmynd í kollinum þónokku lengi. Árið 1933 birtist langt ljóð í tveim köflum með sama heiti í ljóðabókinni í byggðum. Það er sagan af bóndakonunni sem ákveður að fara með sál mannsinsins eftir að hann deyr í skjóðu til himnaríkis. Ingibjörg Þorberg samt á sínum tíma lag við þetta kvæði og við heyrum hann að flytja fyrir hluta þess við eigin gítarundileik. Upptakan var gerð í janúar 1969 þegar Ingibjörg frumflutti lagið í barnatíma útarpsins.

Þetta var Ingibjörg Þorberg sem söng lag við eigin gítarundileik sem hún samti við ljóðið Sálin hans Jónsmins eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið kom út í ljóðabók hans árið 1933 en þá var hann farin að leggja drög að leikriti sem fekk nafnið Gullnahliðið. Hann sendi það frá sér árið 1941 en áður hafði hann reynt sig við leikritagerð þegar leikriti Munkarnir á Möðruvöllum var frumsýnt árið 1926. Það leikrit fekk ekki góða viðtökur sem varði eflust til þess hversu langu tími leið á milli þessara tveggja verka. Davíð tók sér góðan tíma í að skrifa Gullnahliðið því að hann byrjaði að íhuga þessa sögu árið 1920. Árið 1941 las hann handrit leikritsins fyrir vini sína Árna Kristjánsson píanoleikara og Pál Ísólfsson tónskáld og organista þegar þeir voru staddir fyrir norðan. Páll fór síðan heim til Reykjavíkur en stuttu setna kom Árni til hans með handritið að þessu leikriti og sagði að Davíð vildi að semdi nokkuð lög við það. Páll lá þá í flensu en var ekki veikanir svo að hún tókst að semja lögin eins og Davíð hafði óskað eftir. Þar á meðal er Hrossar í strengjum sem Friðbjörn G. Jónsson syngur.

Friðbjörn J. Jónsson söng Hrossari strengjum, lagið er eftir Pál Ísálsson, söngljóðið eftir Davíð Stefánsson. Gullna liðið var frumsýnt jólin 1941 hjá leikfélagi Reykjavíkur og þetta lag kemur fyrir í því leikverki. Einu ári fyrr sendi Davíð frá sér metnaðarfulla skáldsögu sem að byggði á ævi flakkarans Sölva Helgasonar. Skáldsagan fékk nafnið Sólan Íslandus.

En svo merkilega vildi til að Sölvi lést sama ár og Davíð fæddist, það árið 1895. Ættingjar Davíðs, sem höfðu verið samtíða Sölva í Sléttureppi, höfðu sagt honum sögur af þessum sérkennilega manni, sem var til þess að Davíð hóf að viða að sér efni Sölva og heimsækja þá staði sem hann hafði verið á. Sagan Sólon Íslandus gekk mjög vel og var endurprentuð nokkrum sinnum. Þriðja leikverk Davíðs Stefánssonar, Vopn Guðana, fekk alls ekki góða viðtökur þegar það var frumsýnt árið 1944. Næsta ljóðabók hans var gefin út fyrir jólin 1947 undir heitinu Ný kvæðabók og sló öll fyrir sölumet og seldist meira en nokkur önnur ljóðabók fram að þessu.

Sigrún Hjálmtísdóttir og Óskar Pétursson sungu lag Atla Guðlaugssonar við ljóði Vornótt eftir Davíð Stefánsson sem kom út í nýrri kvæðabók árið 1947. Davíð var á þessum tíma að þýða bók með ræðum og erindum Norðdalsskrík úr norsku og fyrir dyrum stóð að flytja Amtsbókasafnið í húsnæði að Hafnarstræti 81. Á þessum tíma byrjaði Davíð að finna til veikinda og fór til Danmerkur til að leita sér lækninga. Hann dvaldi á hressingarhæli veturinn 1948-49 í Helsingeyri. Hann fór síðan heim sumarið 1949 og með honum í för var dönsk hjúkunarkona sem sinnt honum allt til ársins 1950. Davíð átti örðugt með að sinna starfi sínu á Amtsbókasafninu þar sem að heilsan var ekki nógu góð og leta störfum árið 1951. Hann lauk við leikritið Landi týnda árið 52. Þar sem fjallað er hans Egede og Grænland. Leikriti var sýnt í Þjóðleikhúsinu seinni hluta árs 1953 en fekk ekki góða dóma. Davíð var gerður að heiðusborgara Akureyrar 1955 og fyrir jólin 1956 kom næsta bók frá honum og var titill hennar Ljóð frá liðnu sumri.

lítið eitt. Svona hljóm margt hittilega hljómblutu sem lítið eitt sendi frá sér árið 1975 og heitir Til hvers. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd og spilar á kassagítar, Jón Árni Þórisson spilar á gítar og syngur bakrödd, Steinþór Einarsson og Berglind Bjarnadóttir syngja líka bakrættir, Ragnar Sigurjónsson leikur á trommur, Karl Sigvatsson á píanó og orgel og Sigurjón Sigvatsson á bassa.

Þjóðlagahópurinn lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við kvæðið Til hvers eftir Davíð Stefánsson. Þetta lag kom út á samnendri breiðskífu sem lítið eitt sendi frá sér árið 1975. Og annað lag á þessari sömu plötu eftir Gunnar er við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Gunnar syngur og leikur á kassagítar, Jón Árni Þórusson leikur líka á kassagítar og Steinþór Einarsson á kontrabassa.

Lítið eitt flutti lag Gunnars Gunnarssonar við ljóðið Karlinn út á klöppinni. Þetta er eitt þeirra kvæða sem kom út í bókinni Ljóð frá liðinu sumri árið 1956. Það liði ekki nema fjögur ár þetta en að næsta ljóðabók kom á markað, en það var bókin Í dögun sem gefin var út árið 1960 og fekk mjög góða viðtökur. Þetta var ein mest selda bók ársins 1960 og seldist víða upp fyrir jólin. Þeir sem fjölluðum bókina og ljóðin luku allir lofsorði á kvæði Davís og sögðu að þetta væri jafnvel hans besta ljóðabók og myndu margt á svarta fjæðrir. Davíð var á 65 ára gamall og það var farið að hallunda fæti hvað heilsuna varðaði, hann átti bara 4 ár eftir. Bjarni Hafþór Helgason syngur eigi lag við ljóðið Gamall sjómaður sem er eftir að ljóða sem kom út í bókinni Í dögun árið 1960. Þórir Úlfarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Friðrik Sturluson á bassa og Gunnlaugur Brím á trommur. Þetta er hljóðritun sem var gerð árið 2019.

Bjarni Hafþór Helgason flutti eigið lag við ljóðið Gamall sjómaður eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið birtist í ljóðabókinni Dögun árið 1960. Davíð var mikill bókasafnari og bókasafni hans var það mikið af vöxtum og verðmætt að þegar það var selt þá var það metið á helmingi hærri upphæð heldur en íbúðahúsið hans. Hann nátti líka ágætt safna hljóðförum og spilaði á nokkuð þeirra. Þar að með að fiðla sem að faðir hans gaf honum í æsku en hann spilaði líka á banjó og munnörpu og svo var hann með flygil heima á sér á Bjarkastígnum. Síðustu árin dró Davíð sig í hlé að mestu, var ekki mikið innan annað fólk. Hann vildi verið í friði með ljóðunum sínum en tók vel á móti góðum vinum og kunningjum sem kom í heimsókn. Hann átti nóga ljóðum og fekk útgefanda sinn til að líta á þau rétt áður en hann lést. Þar sem að helsa Davíðs var ekki alveg nógu góð var ákveð að bíða með útgáfana en síðasta ljóðabókin kom ekki út fyrir tveimur árum eftir andlát hans. Það ljóðabók sem heitir einfaldlega síðustu ljóð. Davíð lést 1. mars 1964, nýlega orðin 69 ára gamall og var jarðsettur í kirkjugarðunum að Möðruvöllum þar sem að foreldrar hans og aðrir ættingjar voru grafnir.

Haraldur Reynesson flutti eigið lag við Hvítir fuglar, eitt þeirra ljóða, sem í síðustu ljóðabók Davíðs Stefánssonar frá Fagraskógi, sem gefin var út árið 1966, að honum látnum. Þættinu líkur á því að söngkona Þórhildur Örvarsdóttir syngur titilag plötu sem að hún og píanóleikarinn Helga Kvam sendu frá sér árið 2020 undir heitinu Þráðurinn hvíti. Lagið er eftir Jónas Sen, en þetta er eitt þeirra kvæða sem kom út í síðustu ljóðabók Davíðs frá Fagraskógi. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þetta voru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar, sjötti og síðasti þáttur þar sem leiknar voru tónsetningar á ljóðum Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Átta liða úrslit mjólkubikars Karla hefst á miðvikudaginn, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á Höfn Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Er húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólavörninni, Krabbameinsfélagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Nikol Pashinyan, forsætisráðherra Armeníu, hefur lýst yfir sigri í þingkosningum. Á blaðamannafundi sem hann hélt snemma morguns sagði hann flokksinn hafa unnið sögulegan sigur í kosningunum í gær. Flokkur Pashinyans fékk rétt tæplega 50% atkvæða. Helsti keppinauturinn, stjórnarandstöðuflokkurinn Sterk Armenía sem á bandi Rússa, hlaut rétt rúm 23%. Aðrir flokkar fengu innan við 10%. Rússnesk stjórnveld grindu kosningarnar í morgun og sögðu stjórnarandstöðuna í Armeníu hafa verið undir fordæmalausum þrýstingi og að vestræn afskipti, sérstaklega frá Evrópusambandinu, hefðu sett mark sitt á kosningarnar. Rússar hafa á móti verið sakaður að hafa reynt að fá kjósendur til þess að kjósa ekki Pashinyan, sem hefur lagt áherslu á að styrkja tengslin við Evrópu og ná friðarsamkomulagi við Asera. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, óskaði Pashinyan til hamingju með sigurinn í morgun og sagði Armeníu geta stólað á Evrópusambandið. Tedros Ghebreyesus, forstjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, er komin til Úganda til að ræða við stjórnvöldum ebólufaraldurinn. 19 staðfest smit eru í landinu og þar af hafa tveir látið lífið. Í nágrannaríkinu liðstjórnarlýðveldinu Kongo eru staðfest smit 515 og 91 þeirra látin. Ghebreyesus segir í færslu á X að stjórnvöld í Úganda hafi sýnt skjót og fær viðbrögð.

0: við ebólu faraldrinum. Af þeim 19 smituðu í Uganda séu 14 frá liðstjórnarlýðveldinu Kongo, tveir þeirra hafi dáið. Hinir 5 smituðu eru ríkisborgarar Uganda. Engin bóluefni eða læknismeðferð er til við þessu afbrigði ebólu sem kallast Bundi Bugio. Gebríösu segir alþjóða heilbrigði stofnunina styðja Uganda í samvinnu við sóttvarna stofnun Afríku og fleiri og kveðst sannfærður að með áframhaldandi samvinnu verði náð böndum á faraldurinn. Yfirvöld á Filippseyjum segja 15 hafi látist og hátt í 139 slasast í stórum jarðskjálta sem reið þar yfir skömmu fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Samkvæmt mælingum bandarísku jarðfræðistofnunarinnar var skjáltin 7,8 að stærð. Upptök hans voru við eiguna Mindanao í suður hluta landsins. Meirinn 100 eftirskjáltar hafa mælst, sá stærsti var 6,7. Flóðbylgju viðvaranir voru gefnar út í nokkrum ríkjum á Kyrrahafi en þær voru víða afturkallaðar. Á Filippseyjum hafa flóðbylgjur náð landi á 6 stöðum á Mindanao og svo stærsta og hæsta var 1,4 metrar. Fréttalestri er lokið.
1: Nú er klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 12 og þau taka nú við þau Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson en þau stýra mannlega þættinum.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 8. júní.
1: Sería sögufélags nýr ritröð Íslandssögu þar sem vandaðar rannsóknir eru settar fram í lifandi frásögn. Og bækurnar þessar eru ríkulega myndskreittar og hver bók sig nákvæmlega 100 blaðsíður. Ragnheiður Kristjánsdóttir, hún ein af fyrstu höfundum í þessum glænýja bókaflokki og hún kemur til okkar hér á eftir. Bók hennar nefnist Þurfamenn og mannréttindi en árið 1927 var gerð breyting á íslenskum fátækralögum en fram að því var gert ráð fyrir að þau sem þáðu fátækrastyrk væru svift ýmsum borgaralegum réttindum. Og við ætlum að ræða þetta hér við hana Ragnheiði Kristjánsdóttur.
0: Já, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, hún kemur til okkar í dag með gullmola af safninu. Í dag erum með tvo fréttauka, tvo stutta frá árinu 1955 frá heimsók forseta Íslands Ásgeirssonar til Noregs. Fyrst þetta bara stutt umfjöllun ferðina, flutt af fréttafulltrúa og svo frá heimkomu forsetahjónana og móttökunum sem að þau fengu. Hún ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
1: Og lesandi vikunar.
0: Já, og lesandi vikunar í þetta sinn Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlingageðdeildar Landspítalans. Hann ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfarið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á henni gegnum tíðina.
1: En auðvitað byrjum við á Bubba. Hann maður helgarinnar og við óskum honum einnilega til hamingju með 70-afmælið og þessa tvenna stórtónleika í Laugardalshöll sem slógu í gegn og hér heyrum við lag sem var lag númer 2 á tónleikunum, Sól bros þín.

0: Bubbi Mortens, afmælisbarn helgarinnar, lagið heiti Sólbrós þín og var auðvitað spilað á þessum tónleikum í höllinni
1: Já.
0: Sem var, það dugðu ekki einir tónleika, það var bara tróðfullt að tvenna.
1: Já, ég hugsaði að hefði orðið uppsælt á þriðju og jafnvel fjórðu.
0: Já.
1: Ef að það hefði verið í boði, það var mikil ásókn eftir miðum, til dæmis á laugardeginum, það bara fylltist Facebook af svona óskum um miða. En við ætlum að ræða við hana Ragnheiði Kristjánsdóttur sem komin hingað til okkar. Hún eina fyrstu höfundum í glænjum bókaflokki á vegum sögufélags. Þetta heitir, eða sería sögufélags, ný ritröð Íslandssögu. Og þarna eru vandaðar rannsóknir settar fram í lifandi frásögn. Og Ragnheiður ein af þeim fyrstu, það eru tveir sem eru hérna fyrstir og síðan koma nýja bækur í haust. Og þín, þú ert að skrifa þurfamenn og bókið þín heitir Þurfamenn fá mannréttindi. Og svona kannski vísa til þess er það ekki 1927 þegar breytingar voru gerðar á íslenskum fátækralögum.
2: Jú, og þetta er svo sem ekki fræg lagasetning og ekki frægur atburður en útgangspunkturinn í þessari seríu hjá sögufélagi er svo að hver höfundur tekur fyrir einn atburð og svona gerir grein fyrir honum og setur hann síðan í sögulegt samhengi, skoðar forsöguna og rekur síðan eða fléttar einhvern veginn saman við samtíma umræðu einhver leiti.
1: Já.
2: Og ég valdi þennan atburð sem ekkert mjög vel þekktur til þess að geta dregið fram svona viðhorfsbreytingu sem að eiga sér stað þarna á þessum árum og leiðir síðan inn í velferðarsamfélagið okkar viðhorfsbreytingu sem að felur í sér þá breytingu að í staðið fyrir að gera ráð fyrir því að þeir sem að fá fátækra styrk, að þeir fórni með því ýmsum mannréttindum þá er smám saman að verða ofan á svo hugmynd að það sé rétt að hafa einhvers konar tryggingakerfi sem

0: grípur fólk þegar áföll ríða yfir án þess að það fórni með því einhverjum mannréttindum.
1: Já. Þannig að svo undarlegt að það hefði bara verið, það hafði ekki kosningarétt og já, ég mitt bara misti svona mannréttindi við það að fá þennan eða fá þessa aðstoð frá samfélaginu.
0: Já, þetta er svona hugsun gamla samfélagsins og þegar við fáum stjórnarskrá 1874 sem að er samin í Danmörku og byggir á hugsun sem er þar, þannig að þetta er ekkit sér Ísland sem ég er að skrifa um.
1: Nei.
0: Og ég sé með fókusinn á Ísland og reyndar Reykjavík líka. Þegar við fáum þessa stjórnarskrá 1874, þá er þar inni ákvæði að allir eigi rétt á því að fá aðstoð frá samfélaginu. En leið stendur, en þá þurfa þeir að vera settir undir lög sem að hérna, geta takmarka réttindi þeirra og fátakarlögin gerður ráð fyrir því að fólk fórnaði réttendum sínum eins og atvinnufrelsi, það mátti ekki ráða endilega hvar það inni, það mátti leysa upp fjölskyldur, fara með börn frá foreldrum sínum, það mátti flytja fólk á milli landsluta og síðan líka voru kosningalaga ákvæði stjórnarskrárinnar 1874, þau sögðu að allir þeir sem hafa fengið styrk frá sveitinni og ekki greittan tilbaka, þetta var hugsað sem lán.
1: Já.
0: Að þeir mega ekki kjósa. Og það er þetta sem er, það er þessi breyting sem ég gerði þetta 27, hún felst í að breyta þessu, þó ekki þannig að allir fá að kjósa, heldur bara sumir.
2: Nú býttu hvernig þá?
0: Þá er verið að vinna með hugmynd og þetta byggir alltaf á svona hugmyndum það að góður þegn, góður borgari er sá sem að reynir að bjarga sér sjálfur.
1: Já.
0: Og hérna, þeir sem að eru latir, drykkfeldir, óhlýðnir og svo framvegis, þeir eiga ekki skilið að fá mannréttindi.
2: Og eru það ekki góðir borgarar?
0: Þeir eru ekki góðir borgarar. Hugmyndin er hins vegar svo að það sé ósangjant að þegar að til dæmis maður, fjölskyldu faðir, lendir í því að barnið hans veikist og fer inn á spítala og það kostar peninga og hann þarf að fá lán fyrir því, það þykir ósangjant að það leiði til þess að hann missi kosningarétt og þetta er raunverulegt dæmi sem ég er að nefna við hefum dæmi þetta að fólk er að missa kosningarétt þarna
2: En þá hinn er eins og þú nefndir sem að eru þá kannski erfitt með áfengi eða eitthvað slíkt, þá þau fengu ekki
0: Nei.
2: Ekki þessar, Nei. Þessi réttindi tilbaka
0: Nei. Og þetta fannst mér svo áhugavert að, sko, að bara setja þetta inn í lög
2: Já.
0: Og mér fannst líka svo áhugavert að reyna að finna leið til þess að skoða hvernig var þetta í ósköpunum framkvæmt. Af því að þetta er, lögin eru sett á alþingi og síðan eru það sveitastjórnirnar sem að sjáum að veita fólki fátakra aðstoð sem eiga síðan bara að flokka í A-flokk og B-flokk. Og svo var bara að vera, þú veistu, fólk bara býða, lendi ég í A-flokki eða B-flokki?
2: Já. Fæ ég kjósa
0: eða ekki, já.
1: Já. Nei, þú verður aðeins og drykkveldur þannig, já.
2: En eins og segir að því að hérna, við auðvitað fáum okkar stjórnarskráði gegnum þá dönsku sem byggir á henni, þannig að þetta væntanlega var svona bara víðast hvar.
0: Já, og þetta er sem sagt þessi hugmyndinum verðuga og óverðuga þurfamenn eða óverðuga
2: Og svo bara þetta hugtak þurfamenn.
0: Já, já, það er bara þessum þurfa hjálp, þetta er já. Bara gagnsætt.
2: Þurfa lingur.
0: Já, já, já, og svo verður þetta mjög gildislega því að það þótti þetta skömm.
1: Já.
0: Það var skömm að því að þurfa að segja sig til sveitar já. Og verða þurfa maður.
1: En að, já, og bara hræðilegar afleðingar, ég meina barnið veikist og þú þarft að hætta að vinna og, eða sko sinna barninu eða...
0: Eða bara borga fyrir sjúkrahús.
1: Já, og borga fyrir sjúkrahús
0: og þú hefur gefnaði. Og útförina, það var sem sagt eitt dæmi sem er úr þessum gögnum fátakranenda Reykjavíkur sem eru svona til grundvallar í bókinni hjá mér. Það er hérna maður sem að sonur hans veikist og er lagður inn að Landakotsspítala og það kostar. Þetta er ekki, sjúkratryggingakerfið er ekki eins og núna.
1: Nei.
0: Og hann þarf að fá lán fyrir því og síðan deyr barnið og þannig að það líka að fá lán fyrir útförinni. Og þá er hann bara í skuld sem að leiði til þess að hann missir kostningaréttin.
1: Já, hann er bara orðin
0: þurfinningur. Og þetta þótti fólki vera orðið óréttlátt þetta 1927.
1: Já.
0: En það mátti ennþá halda þeim fyrir utan sem að nefntu og hérna eru rosalega stóra gæsalappir í loftinu. Nefnt ekki að vinna.
1: Nefnt ekki að vinna, já.
2: Voru latir.
0: Voru latir og hérna, og lítið náttúrulega skilningur á fíkni sjúkdómum og svona.
2: Og svo hugtökin líka, eins og bara mannréttindi,

0: sko hversu sko mannréttindi fyrir alla það bara ekki komið alveg þarna
1: alla sem að reyna að vera góði borgarar
0: það var greitt úr
1: og ég meina sko það er auðvitað auðvelt að sitja hér og hugsa voðalega var þetta nú asnalt þarna í gamla dag hvernig fólk hugsaði en það er auðvitað lógik á bakvið þetta við erum að tala fátækt samfélag sem þarf einhvern veginn að það eru takmörkuð gæði sem þarf að skipta niður á einhvern hátt sem að þykir réttlátur og það þarf að reyna einhvern veginn að fá samfélagið til þess að fungera þannig að allir leggja sitt að mörgum og svo framvegis þannig að en þetta er svona smá viðhorfsbreyting sem að verða þarna smá saman sem að hérna, leggur síðan grunninn að velferðakerfinu
2: Já.
1: og samhliða líka svona líðræðis þróuninni.
2: Já. Þú sagðir að það hérna hefði verið svona tiltölulega já, hvað það sé, mikið af heimildum
1: já.
2: Þegar þú varst að rannsaka þetta
1: Já, ég byggi að því að ég með fókusin á Reykjavík eins og er í mörgum bókana sem að ég eftir að koma út í þessar seríu
2: Já
1: Ég ætla að fá mig var svo
2: Já, bara endilega og svo falli mynd hérna eða, já, bara merkileg mynd hérna inn í miðri bókinni fátækra skemmtun á vegum Torvaldsensfélagsins í Iðnó í byrjun 2000 aldar þannig að það var nú svona margt gott fólk sem var að hjálpa
1: Já, og sjálfbóðarlega samtöku þetta svona stiðja mjög við hérna fátækafólki En það sem ég ætla að segja er þessu gögg sem að hérna, ég nota til grundvallar. Fókusin í bókin er á Reykjavík og fátækranefnd Reykjavíkur og hún skildi eftir sig haug af gögnum
2: Já.
1: Upplýsingum um alla þá sem að fengu styrk frá henni. Þetta er allt sem hann varðveitt vandlega bara á sínum tíma og en þá þetta var varðveitt að borgarskjálasafni og fór síðan inn í þjóðskjálasafni. Þannig að þarna getum við séð bara lífsferil þeir einstaklingar sem að leita til fátækranefndarinnar, brefin sem þau skrifa til hennar og hvernig svona ákvarðanir eru teknar það hvað á að gera fyrir hvern og einn.
2: Já, er það fólki sjálft sem er að senda bref?
1: Já. Og það er einmitt í bókinni, er ég með mynd af bréfi, svona aftarlega í bókinni, frá konu sem að þurfti að þykja hjálp alveg frá því að hún misti mannin sinni í spænsku veikinni frá nokkrum börnum. Og, hérna, og það er til nokkur bréf frá henni og ég fjalla svona sérstaklega um hana og hennar svona fæl hjá fátækranefndinni í bókinni og það er mynd af mjög fallegu handskrifuðu bréfi sem er fyrsta bréfi sem hún sendir til.
0: Þessi breytingu er fyrir tæpum 100 árum, mm-hmm. en hvenær breytast svo lögin þannig að í rauninni bara allir eiga sama rétt?
1: Já, það er endast ekki alveg auðvelt að ákvarða það, en þetta ákvæði um að ef þú hefur fengið fátækrastyrk, þá hérna, ef þú skuldar sveitinni fyrir fátækrastyrk, þá meir ekki kjósa, það er afnemið úr stjórnarskránu 1934, En það eru ýmis önnur lög sem að lifa áfram, sem leiða til þess að ýmsir í raun og veru missa kosningaréttin ef að þeir eru óhlýðnir og svo framvegis vegna þess að það var krafa um fjárræði og sjálfræði og framfærslu lögin sem að taka við að fátækra lögunum, þau leifa það að sveitar stjórnir svifti fólk fjárræði og sjálfræði. Þannig að í praxis eru einstaklingar alveg fram á nýjunda áratug 2000 aldar sem að gætu verið að missa kosningarétt af því að þeir eru óþekkir eða latir eða ómögulegir
0: innan gæsalapa
2: þetta er ótrúlegt en já, þetta er hérna, virkilega falleg bók þurfa menn fá mannréttindi og hvar sem sagt getur maður nálgast þessa bækur þessa fyrstu tvær hinn fjallar ringveginn Varum við fjallað með hana í síðustu viku á morgumaktinni?
1: Já, það er sögufélag sem gefur þetta út, þannig að fólk getur farið inn á vef sögufélags og sé þetta þar og svo hlýtur þetta verið til í öllum betri bókabúð.
0: Svo verða það notaðar í kennslu, eða ekki?
1: Það er, já, við vonumst til þess. Og hérna, ég fæ kannski nefna bara lokum að Endileg. Það er vona tveimur í haust önnur um byltingu Jörundar hundadagakonungs á 1809 eftir Önnu Agnarsdóttur. Og Kaldastrísborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem að þar sem útgangspunkturinn er leiðtogafundurinn í höfða. Þannig að ég hvet fólk bara til að gerast áskrifendur að þessari seríu.
2: Ekki spurning, þetta eru fallega bækur og hverjum sinn nákvæmlega 100 blaðsíður og hérna fjalla um hérna merk tímamót. í íslensku samfélagi. Ragnheiður Kristjánsdóttir, kæra þakkir fyrir

0: Þetta eru Bjartmar Guðlaugsson og Bergrís, þannig lagið Negríl og dásamlega þetta er svo frábæri sér lúðrar þannig í lokinn, ég fæði alltaf á heilan. Já, og þetta er með því betra, eða stundum fæði á heilan einhver sem er hundleðileg.
1: Já.
0: En þetta er gott að fá heilan.
1: Einmitt, það er undarlegt hvað, undarlegt hvað, hérna, maður fær oft bara leiðin.
0: Ég veit það.
1: Því miður, ég veit ekki hvað það er.
0: Ég er búin að læra þeirri fyrir golf. Síðasta lagi sem ég heyri er ég með á heilanum allan hringin. Þannig að það er eins gott að setja á gott lag.
1: En hún er komin hingað hún Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri RÚF. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Kemur alltaf hérna annarkveð. Mánudag með gullmóla úr safninu og í dag ertu með tvo fréttauka frá árinu 1955.
2: Já, það passar. Fyrir sko 71 ári. Alveg bara akkurat næstu upp á dag. Snemsum ás árið 1955. Þá ferðiðust sko Ásgeir Ásgeirsson, forseti Íslands og eiginkona hans, Dóra Þórhallsdóttir, með gullfossi til

0: Noregs þar sem þau fóru þar sem þau voru í opinberi heimsókn í nokkra daga.
1: Já.
0: Og þetta var sko fyrsta opinbera heimsókn forseta til Noregs því Sveinn Björnsson, svo sem gengdi embætti á undan Ásgeiri, hann hafði verið of heilsuvill til að halda í opinbera heimsókni til Norðurlandana á forseta tíðsinni.
1: Já.
0: Og þannig að þetta var svolítið merkileg heimsókn og mjög tilþrifa mikið ferðalag svona miðað við lýsingar fréttamanna ríkisútarsins og það var nokkuð fjallað þessa heimsókn í íslenskum miðlum. Og við vitum að sko þegar Gullfoss sildi inn í Oslóarhöfn var skotið úr fallbyssum 80 skotum, takk fyrir.
2: Já, bara skotrýð.
0: Já, skotrýð. Og sko hjónin gengu á rauðum dregli upp ryggjuna og kyrðu svo á opnum bílum eftir aðal götu Oslóaborgar. Lífverðir konungs stóðu heiðisvörð og fólki hrópaði og fánum var veifað. Þannig að þetta hefur alveg bara ótrúlega flott heimsókn vel tekið á móti þessum hjónum. En það sem við heyrum hérna eftir er lýsing á stemmingunni sem ríkti í Bergen í heimsókn forseta. Og þarna er sko blaðafulltrúi utanríkisráðuneytisins Bjarni Guðmundsson alveg ótrúlega ljóðrænn í náttúrulýsingum sínum og með við það sem hann segir, þá voru normenn í Bergen alveg bara tóku vel á móti Ásgeiri eins og við heyrum og þarna heyrum við af norskum börnum sem stöðva föruneyti forseta á miðjum vegi, veifa fánum og færunum blóm og fara með ræður og það eru allstaðar svona litlar lúðrasveitir. Og mér veist sko myndin sem dregin upp í þessari lýsingu svo falleg. Og það eykur líka hughrifin þegar maður ímynda sér hvernig þetta hefur verið fyrir Ásgeir sem var alinn upp í stórum sískinahópi á Mýrunum í íslenskri sveit. Og kannski hefur honum þótt að bara ósköp eðlilegt og norsku börnin í sveitinni hafi bara svona skokkað upp á þjóðvegu og stoppað hann og rætt svona aðeins við hann. Mér finnst þetta er svolítið fallegt.
2: Heyrum þetta Bjarni Guðmundsson þegar hann lýsir þessu núna hérna.
3: Ég tala frá Bergen og það er mánudagur 7. júní. Forseti Íslands kom til Björgvinjar hádegisbilið í dag ásamt frúsinni og förunautum. Þetta er síðasti áfangastaður ferðarinnar frá Niðarósi til Stafangurs og borgin er flöggum skrýtt og virðist verið í mesta hátíðaskapi. Hér stendur einnig yfir söng og leiklistarhátíð og á morgun er þjóðminningardagurinn 7. júní og þá eru 10 ár liðin síðan Hákon konungur steig aftur fæti á frjálsagrund í Noregi. Fréttir af ferðum forseta Íslands og forseta frúarinnar hafa borið hlustendum jafn óðum og verður hér ekki gerð tilraun til þess að segja almenna ferðasögun í að flytja samfellda frásögn af ferðinni. Meiri ástæða virðist til þess að segja ýmislegt það sem tæplega er rúm fyrir í almennum fréttaskeytum, lýsa huglægum hlutum og stemningum. Það hefur oft verið á það drepið í fréttunum hversu einmenna gott veðrið hefur verið frá því að forseta hjónin stígur hér fæti á land og fram að þennan dag. Það er því ekki furða þó að manni verði tíðrættum því að það er með Noreg eins og Ísland að góða veðrið er þar fremur sjaldgæft enda óvíða betra veður þegar gott veður er. Fyrstu regndroparnir féllu raunar í gærkvöldi og í nótt en í dag er aftur sólskin og sunnanvindur. Í norskum blöðum getur að líta fyrirsagnir eins og þessa presidentparið frá Ísland kom með sommerinn og það er satt að vorið kom seint og skeið virti svo sem sumarðallið aldrei að koma. Þegar ég kom hingað til Noregs fyrir 3 vikum þá var kuldalegt og vetralegt að lítast. Nú er svipur landsins allur annar. Hlíðar og dalir skarta sínu grænasta skrúði ofan við ljósgræna laufskógana breiða stökkgrænir barrskógar en í hlýjum og skjólgóðum kvosum og kvömmum blikar á aldintré með þunga frjóa grein. Í brekkum og á hjöllum stendur heggurinn í blóma og leggur haugan ilminum götur og grænengi. Þjóðvegurinn hríslast byggðina í ótal hlykkjum eins og títtir í fjalla löndum, stundum liggur hann í snarbratta á hengiflugi til annarar handar sprengdur klettaveggurinn til hinnar gínandi hildýpi fossbrött elvan. Því er það að þegar bifreiðarnar eru nýkomnar úr krappri beiju verða þær að nema staðar því að hér er fyrirsát. Beggja vegna vegarins hafa sparibúin börn raða sér upp veifandi fánum, norskum og íslenskum. En á miðjum veginu stendur fánaborg óvinandi svo að nema verður staðar. Stundum það aðeins lítill drengur eða telpa sem ber að forseta hjónunum blóm, stundum hafa börnin ávörp að flytja. Þau horfa alvarlega og einarlega framan í hina tignu gesti og flytja mál sitt yfirleitt skörulega þó að stundum kunni að skorta minni og framfærni. En að því loknu kemur brosið, bjart og fagurt og blikandi augum í sólbrenndu andlíti. En myndarlegastar eru þó barna hljómsveitirnar sem þetta land er svo auðugt af. Við bryggjur, þar sem ferjan leggur að eða frá, á torgi í hverjum smábæ, kemur lúðra og tréblástursveit barnaskólan stundum fleiri saman og leika prýðilega hinn vandasöfustu lög. Það sagt að börnum þykir mikið keppikefli að komast í skólahljómsveitina en svo mikið víst að þessari þróun er það að þakka að fleiri unglingar læra hér á hljóðfæri en nokkru sinni fyrr. Það mála sannast að víða byggðir Noregs hefur Ísland undanfarið verið ofar á baugi en nokkru sinni fyrr og sá fögnuður sem norðmenn láta í ljós í hvert skipti sem forseti Ísland sýnir sig, hann er ósvikin samúðarvottur frá þjóð sem er ekki einungis einlæglega hlýtt til Íslands og Íslendinga, heldur bera einnig í brjósti falslausa þakklætistilfinningu til þjóðarvorrar fyrir Snorra Sturluson og fleiri afreksmenn, svo lítið sem við erum nútíma Íslendingar höfum nú til þess arna unnið. En hitt er jafn satt að kærleikar eða fáleikar þjóða í milli fara sjaldnast eftir reglum rökfræðinnar. En því verðum ég svo tíðrætt þessa samúð norðmanna í garð og Íslendinga að þrátt fyrir allt til fagra og tilkomi mikla sem fyrir augun hefur borið í þessu ægi fagra landi, þá er það viðmót fólksins sem lengst mun geymast í minni. Hinn ósvikna gleði þess og ég hlýja handtak viðmót þess mann sem þykist hafa aftur heimtan glataðan bróður sinn. Í hverju hrópi til heiðurs forseta vorum, í hverjum fána sem hans vegna blaktir við hún, felst þessi bróðurhugur. Það er eins og norðmenn vil ég segja, við erum heilsum frændum vorum afkomendum norðmanna sem endur fyrir löngu fluttust af Noregi. Hverjur þeirra er ekki blandnar neinni tilfinningasemi eða vellu viðkvæmni. Þeim fer líkt á starfsbróðum mínum norskum sem hringdi til mín á meðan ég var að hrýpa þessar línur og sagði, vertu velkomin til Bergen, það var mikið að maður fekka sér á þig. Þegar norðmenn hylla forseta Íslands, þá voru þeir raun og veru að hylla alla Íslendinga og það meira að segja lífs og liðna. Þeir sjá í Ásgeiri forseta alla þá Íslendinga sem gert hafa garðinn frægan, en þeir sjá einnig í forustumanni þjóðarvorrar alla hinna nafnlausu alþýðumanna á Íslandi, Íslendingin sögufróða og ættfróða, Íslendingin hargerða og hagmælta. Því er nú þessa dagana gott að vera Íslendingur hér í Noregi.
2: Þetta er auðvitað alveg ótrúlega fallegu texti.
0: Þetta er alveg með eindæmum fallegu texti og bara gaman að hérna leifa hlustundum að njóta þess að hlusta á þetta. En svo er sko annað sem að vakti athygli mín að varandi þessa ævintrýlegu heimsókn forseta hjónana til Noregs og það er sko heimkoma þeirra hjóna úr ferðinni. Og þá flugu þau með flugvél og þá dugðu ekkert minna en önnur hátíð hér á landi með ræðum og húrarhrópum og lúðrasveit nema hvað. Og við verðum eiginlega að hlusta á það innslag núna líka.
2: Já, það er stutt ræða eða ekki Auður Auðuns.
0: Jú, það stemmir.
2: Var titillin borgarstjóri eða bæjarstjóri því hún talar bæjarstjórn?
0: Frú Auður Auðuns var forseti bæjarstjórnar.
2: Nú, forseti bæjarstjórnar. Já, og svo talar Ásgeir sjálfur. Heyrum þetta.
1: Leið og ég leyfi mér í nafni bæjarstjórnar Reykjavíkur að bjóða forsetan og forsetafrúna velkomin heim úr Noregsförinni. Þá vil ég biðja þá sem hér eru viðstaddir og hinga það að komi til þess að fagna komu þeirra að hylla forsetahjónin með ferföldu húrarópi. Forsetin og forsetafrúin lengi lifi. Þau lifi.
4: Húrra! Húrra! Húrra!
5: Ég þakka forseta bæjarstjórnarinnar fyrir þessa góðu kveðju og vil aðeins minnast þess að Við komum nú frá Stavangri í morgun.

um Oslo á mjög skömmum tíma. Maður dáist að þessum hraða og þessu öryggi og við erum stolt af því að það eru Íslendingar sem bæði ráða og valda þessari miklu tækni.

0: að við þessar þjóðir erum náskyldar. Heldur þetta líka vegna þess að Íslendingar voru margar aldir bæði skáld og sagnaritarar norðmanna eins og sinna sjálfa. Þetta mun vera einstakt í mannkynssögunni að tvær þjóðir eigi slíka sögu saman og jafn glæsilega ritaða. Ég þakka ykkur öllum sem að hér eru komin til þess að fagna okkur við heimkomuna og býð ykkur ásamt okkur að minnast ættjarðarinnar með ferföldu húrrahrópi. Ísland lengi lífi. Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
1: Þetta er svo fallegt að hlusta á þetta. Þetta var auðvitað forseti Ásgeir Ásgeirsson og svo Auður Auðuns á undan honum.
2: Já, akkurat. Þetta minnum við pínlítið á svona Torbjörn Egner. Þetta er svo kardimum bænum með eitthvað. Þetta er oft svona fallegt og myndrænt og friðsælt og...
1: Og það var augljóslega smá vindur nýr á höfn. Nei, hvar sem þið voru.
2: Nei, hefur verið örugglega á Keflavíkurflugvelli, sko.
1: Já.
2: En hérna, já, rok á Íslandi.
3: Já, ný komin úr sólskininu í Bergen og Stavangri.
2: Já.
3: Já.
1: Þetta Helga Láru Þorsteinsdóttir, takk fyrir að koma með þetta, þennan gullmóla af safni Rúf.
2: Já, takk fyrir mig.

0: gott er að lífa. Þetta var Bergþóra Árnadóttir sem söng þarna lag og texta eftir sjálfa sig. Það er komið að lesanda vikunar í mannlega þættinum og í þetta sinn er lesandin Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlinga geðdeild að Landspítalans. Velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
1: Takk fyrir.
0: Bara aðeins að kynnast þér, ég man eftir að hafa séð þið á knattspyrnuvellinum.
1: Já, það er rétt.
0: Já, að spila þér í, hvað, alveg í talsverðan tíma?
1: Já, ég spilaði deild. Upp í meistaraflokk, upp í efstu deild, hætti 2007.
0: Já.
1: Og svo leis.
0: Ég ætla ekki að spyrja því hvað liður
1: já, spilaði. Já, það voru sjö mögur ár þarna, eða fleiri.
2: Í, var það?
1: Já, í meistaraflokk.
0: Með fram.
1: Já, með fram.
0: Já, já, og svo heyrði ég að hljómsveitabrölti.
1: Já.
0: Þú varst í hljómsveit sem að hétt skemmtilegu nafni.

0: sveitti gangaverðir.
1: Sveitti gangaverðir.
0: Já. Og ég ávist að segja sko, ég var ekki að segja ég var í sveitti gangaverðum.
1: Nei, hún lifir
0: enn. Ég er sveitti gangaverður. Já. Mér er hérna þannig ávist að segja þetta.
1: Ertu þú ert ekki gangaverður á Bugli það?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Þú hvað er starfið þitt þar?
0: Þar er ég ráðgjafi en það gengur að mest út af það að taka á móti börnum og fjölskyldum í vanda.
1: Já. Ég fekk ábendingu að þú geti verið skemmtilegur áhugaverður lesandi vikunar. Mm. Þú sem sagt lest mikið eða hvað?
0: Sko, já, ég les mikið og textar hafa eitthvað neginn náð mér. Veist, það var kannski ekkert framan af, það er margir sem lesa meira, ég er líka hægur lesandi en ég hef ótrúlega gaman af textum og bókmyndum. Mm-hmm. Og hérna, og það er eitthvað neginn, þú veist, ef ég er að taka til í geimslunni, þá geti ég alveg dottið inn í bók og verkefnin tefst, sko, og já. Kona mín hefur skoðan á því.
1: Ég þekki
0: það. Þegar við erum að mála og ég seti hérna einhver gömul dagblað til að slettist ekki, þá er ég oft dottið inn í eitthvað gamalt dagblað því ég fann eitthvað.
1: Já, það er
0: stór... Og það þarf að reyka eftir mér.
1: Það er þannig stór hættulegt að opna gamla bókakassa.
0: Algjörlega. Þannig að textar einhvernig hafa togað í mig.
1: Já, Og þú sko, þú ætlar að tala svolítið ljóðabækur?
0: Já, það bara því ég búin að liggja svolítið í heildasafni Einars Braga.
1: Já.
0: Svo hérna, þetta þá tvö bindi, fyrra bindi eru frum ort ljóð hans og seinna bindi eru allar þýðingarnas.
1: Já.
0: Ég hef meira verið í frum ortu ljóðunum og bara heillaður. Bara, þetta alveg ótrúlega fallegur skáldskapur, mikil vandvirkni og okkur svona natni. Og þetta spannar þá frá fyrstu bók 1950 og til 2000 þegar síðasta bókin Ljós í augum dagsins minnum hann heiti, kemur út.
1: Þetta er 50 ára eða hálfu.
0: Þetta er 50 ár.
1: Já. Og hvað er það við ljóðinans Einars Braga sem að grípa því svona?
0: Sko, ég myndi segja að það er fyrst og fremst að hafa þessi forreindu að hafa heildarverki fyrir saman sig.
1: Mm-hmm.
0: Frábær inngangur eftir Ástráða Eysteinsson sem tekur þetta saman. Og sjá svona hvernig hugsunin hans og ljóðið, hvað ljóðið er fyrir honum, þróast í gegnum verkin á þessum 50 árum.
1: Mm-hmm.
0: Það er svo áhugavert. Og svo, hérna, þú veist, hann sagði, sko, við lesendur sína, hann mælti með því hendið í gömlu bókunum mín. Bara,
1: no.
0: Já, bara einbeitið sér þessu nýjasta, þegar þau eru sílifend og hann er alltaf að vinna þau.
1: Já, já.
0: Og meitla þau til og yfirleitt koma þau, sko, eitthvað, hérna, hann er búin að skera af þeim.
1: Já, já.
0: Þannig að það sérðu í gegnum heildarverki sko, að hann er alltaf að vinna í verkunum og, hérna, og hann gefur út bók eftir bók sum þeirra, þá er ég vildi orðið minni og mittlæðir sko.
1: Já, þú ert að meina að hann sjálfur er að ritstýra sínum gömlu verkum eftir á.
0: Algjörlega, og ég meina hann sagði sko að ef þú getur gefið út eitt gott ljóð fyrir hvert ár sem þú lifir,
1: já.
0: Þá hefur gert rosalega vel.
1: Já.
0: Og svo í síðustu bókinni þegar hann tekur saman það sem hann vill að fólk lesi,
1: já.
0: Þá er það ekki nummer 40 ljóst. Og hann var áttræður. Já, ég held að hann er frá fættist 21 og deyr 2005.
1: Já, þannig að þetta byrjar hann einhverstaðar í kringum 30-sallurinn sem að fyrstu ljóðin er að koma út
0: já.
1: Og alveg til áttræðis.
0: Já, þannig að hann hefur verið svolítið strangur
1: já.
0: Í sálega sig og ritskoða sig og
1: Nú er ég mjög forvitin að því að sko, þetta heildar samt.
0: Já.
1: Þar eru ljóðin vonandi, það er að segja, órit skoðuð frá hans fyrri.
0: Já, og það er það sem að sér í gegn, sko.
1: Já, og hvernig kemur þetta yfir til þín, það er að segja, þróun hans í gegnum árin?
0: Sko, mér finnst þetta ótrúlega flott, sko.
1: Já.
0: Að hérna, hvernig hann gerir þetta og bara þessi ljóð, og ég hef svona sérstaklega gaman að þessu svona knöppu.
1: Já, ljóðum. Og þau eru það alveg strax.
0: Já, en og hann er líki prósaljóðum, og svo en þessi stuttu svona eitthvað neginn, og það var annað sem heillaði mig líka sem ég var bara svo ótrúlega flott, hans hugmyndum ljóð, hann var alltaf, sko, þetta atómskáld, eða sérst tekinn í þann hóp,
1: mm-hmm.
0: og svona einn af þessum forvíðismönnum, eða sérst modernisma, og hann vildi losa ljóðið úr eitthvað svona, hérna dauðum formum og hérna vélrænum stuðlarunum vildi losa þetta upp sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna og svo þegar hann er með þessa hugmyndum ljóðið að hefja það til öndvegis það er ekki að vera eitthvað svona frásagnir þá er ekki að vísa út fyrir sig heldur og hann sagði ekki að nota eins og í ljóði.

0: ekki að vísa út fyrir sig, heldur að veruleiki ljóðsins
1: Já, vísi ég eitthvað annað.
0: Ekki þannig, hann veitir það ekki. Heldur veruleiki ljóðsins er hérna í rauninni ljóðmyndin sjálf, að yrkisefnið, sko, það fellur inn í ljóðmyndina.
1: Já, já, já.
0: Og ég, mér fellur bara hendur, mér veist það svo fallegt, þetta var ótrúlega flott þegar hérna, þegar hann...
1: Það stendur bara eitt og sér ljóðið og þarf ekki inn einar,
0: eins og, ef ég mandi rétt, í dái runna, sem roðna undir haust og standa réttir þó stormana herði, uns tími komin að láta laust lauf sitt og fella höfuð að sverði. Þetta er mömmans.
1: Já.
0: Og heitir heldur lofsöngur.
1: Já.
0: Og þarna er sko, þarna er yrkisefnið, mammans, fallið inn í þessa ljóðmynd.
1: Já, já.
0: Og þetta finnst mér alveg gjössanlega.
1: Já, sko, fyrst þú tengið svona rosastært við þetta, ertu að yrkja eitthvað sjálfur?
0: Já.
1: Já, og hefur eitthvað, það er sem fyrir utan, skrifaður í textana kannski í hljómsveitinni?
0: Þær voru nú ekki, það var ekki dýrkveðið.
1: Það var ekki dýrkveðið.
0: Nei.
1: En hefur þú gefið eitthvað út?
0: Ég hef ekki gefið út, ég svona skúfu.
1: Skúfu, sko.
0: Já, en það, hérna, múndin kemur að því. Þetta byrjaði alltaf að 17 ára, sko.
1: Já.
0: Og svo, hérna, reyndi ég að kveða þetta í kútin, en hvernig er þessi setning? Ljóðið finnur, eða það finnur þig, sko.
1: Finnur lesandi.
0: Það kemur til þín og bara knýr á dyrnar, sko.
1: Já.
0: En það er erfið að hafa samband við ljóðið, sko, sjálfur. Það svarar ekkit alltaf.
1: Já, já. Það kemur til.
0: Það kemur bara.
1: Já. Já, já, þá leifum við því bara að koma þegar það kemur.
0: Já.
1: Næsta bók sem þú ætlar að segja okkur frá. Þetta er þess ljóðasafn Einars Braga.
0: Já, þá fór ég í, af því að það er líka búið að vera svolítið á náttborun og fylgja mér, lítil bók sem heitir Lunch Poems eftir Frank O'Hara og hann er á svipuðum tíma og Einar en hann er í New York. Fyrsta bókin hans kemur 1950, Lunch Poems koma út 64, tveimur árum áður hann lést svo af slýsförum.
1: Já.
0: Fertur.
1: Já.
0: Og þetta eru sem sagt hann vann á MoMA.
1: Já, á safninu.
0: Já, og svo fær hann hádegisli og þá var hann oft með ritvélina með sér og þessi bók, þessi ljóð eru skrifuð í hádegisli.
1: Með ritvélina með sér.
0: Ritvélina
1: í dag tekur fólk með sér fartölvu.
0: Já.
1: Já.
0: Og hérna, og það var eitthvað sem stakk upp það, hverju gefur ekki þessi hádegisljóð út og það er verkið, sko.
1: Já, þau voru bókstæðlega samin í hátægisliðinu.
0: Já, og þar eru við í miklu meiri svona, þau eru svona blátt áfram, hispuslaus, mikill léttleiki, rosalegu hverstagsleiki, maður fer ekki á tilfinningu hann sé að ritskoða eða skera niður, heldur er verður ljóðið bara svona eins og samtal eða hugreiningar í göngutúr og hann sagði sjálfur að hérna, ljóð getur líka bara eins og símtal, þú veist, og það sem birtist í ljóðunum er oft Þetta eru smáatriði hverstagsleg, þetta er hvað klukkan er.
1: Ekki eins og Einar Bragi, svona meitluðu.
0: Já. En þeir eru báði módernistar, en bara allt öðruvísi. Og hjá Franka, það er hvernig maðurinn og borgin New York og ljóðin, þetta verður bara eins samsöða, sko.
1: Já. En sko, áður að tíminn líður, áður að við förum aftur í tíman, Thor Vilhjálmsson, kemur honum að í stuttumáli?
0: Já, bara stuttumáli, það er einfallega bara það að hann er svo góður penni,
1: já.
0: Íslenskan er svo flott og hérna ég bara mæli með morgun þölu hérna í stráum, sko, þetta er alveg efni viður neða sturlunga og hann er að taka stá við svona hetju hugssjónir, drambið grimdina og kemur skemmtilega sín á það en, hérna, en fyrir mér líka bara textin, þetta er ótrúlega skrif.
1: Sko, bókatitlarnir eru líka ekkit slór, sko. Ekkit Morgun þula í strá, grámosin glóur.
0: Já.
1: Þetta er bara, þú veist, bara einur og sér.
0: Bara, já, grámosin er rosalega líka.
1: Já, já. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vill, hvaða hérna svona bækur og eða höfundar eru það svona sem að lifa mest með þér eða hafa haft mest áhrif á þér?
0: Ég myndi bara segja textar yfir höfuð, bara áður en ég læs þá var það faðið voru þegar mamma og amma fórum með og sögðu þú veist þegar kemur hérna að fórða svo illu það fór eitthvað fyrir brjóstöðum mér, ég segi sleppa þessari setningu.
1: Nú, varst það ríkskoða?
0: Já, mér fannst þetta illa fá helst til og mikla viðurkenningu þannig.
1: Já.
0: En svo er það selur Snorri sem ég fyrst algjörlega
1: hugfáttur. Það er rétt aðeins að ég er smá forvitunum hérna faði voru, því ég man að ég læri þetta líka sem batn og svona, en ég var í raunin ekkit að pæli því innihaldinu, ég maður bara lærði það utan saman, það var ekki fyrir nýja og miklu eldri, en þú hefur

0: bara strax farið alveg inn í
1: Já, eitthvað, þetta bara stakk mig og hafði tilfinningalega áhrif
0: já.
1: Og svo, hérna, já, það var bara
0: Já, já
1: Og svo, já, selur og snorri, ég myndi segja það
0: Já
1: Hugfangir honum og myndirna svo góðar, sko
0: Þar er nú ýmislegt að hræðast
1: Já, já
0: Þar voru bæði mávarnir, þeir voru svolítið
1: Já,
0: og íspjörnin
1: Háhyrningurinn
0: Já, háhyrningur, það voru fullt að hættu
1: Já
0: Já
1: Og svo myndi ég segja líka bara, hérna, ef ég á stökk og ef, þú veist, læra skólaljóðin utan bókar, þú veist, berjast í einhverja íslendingasögur með fáinnar orðskýringar.
0: Já.
1: Og svo...
0: En af skólaljóðunum, að þau eru nú mörg sem að lifa...
1: Ég bara þegar maður lærið, þú veist, mæstjarnan utan af eitthvað,
0: já.
1: Þú veist, þessi ljóð, sko.
0: Já.
1: Og hérna, svo verði ég að segja að því að það hefur svo mikil áhrif að hérna, þegar ágæti spyrjum kom út,
0: já.
1: Plötuumslegin með textunum.
0: Já, þetta hérna bara, Sigurós.
1: Sigurós.
0: Já.
1: Þetta eru bara ljóð.
0: Einmitt.
1: Og þegar ég heyrði 17 ára flugufrelsarinn sem er okkur bakkarinn að bjarga okkur flugum og er að fórna, þetta var mjög veist að stórkostlegt.
0: Já, og það er, ég meina, auðvitað, stórkostlegt tónlist, sko.
1: Já.
0: Og ég man að ég heyrði alltaf fyrst í þessari blötu í gegnum gara gólfið af neðri hæðinni, þá var konan neðri hæðinni alltaf að spila og þá heyrði maður mest þetta, en svo text
1: já, já.
0: Þeir eru svona sterkir
1: Já, þetta kveikt á ykkur
0: já.
1: Þetta eru bara ljóð, sko Ég veit ekki hvort, þetta er erfiðar í dag fyrir ungmenni að verða sér út sko, þessi plötum sem voru oft bara með ljóðum
0: Já, text, já, já, þú meina það
1: já.
0: Já, það var auðvitað svo stór hluti að ég að hlusta á plötum já. Bara að skoða textana eða þeir voru sem, nú sem betur fyrir oft
1: sko. Já, og svo myndi ég líka segja hérna, þegar ég tegði mig í bókaskafunni ömmu og fann bréf til Láru
0: Já
1: Það var eitthvað neginn bara þessi galsi og þessi tilþrif bæði aftur texti íslenskan og hérna vitandi það að hann misti vinnuna 24 fyrir að gefa þetta út og hjólar í prestastéttina og hjólar í stjórnmálastéttina og svo verður hann óléttur í bókinni og heldur í framann hafi verið myrtur og hérna hampar jóka og það varð allt vitlust. Og ég mér fannst hann svo rosalega hérna, flottur sko.
0: Já, Þórbergur.
1: Já, þetta hafði gríðilega áhrif, sko.
0: Já, vá, heyrðu, þú ert búin að kveikja í mér hérna, ég þarf að skoða þessi ljóð, þetta ljóðasafn Einars Braga og svo morgun þurralinn í stráum og auðvitað maður það er alltaf að rifja Þórberg upp reglulega.
1: Já, það var Andri Snær held ég sem var að tala um morgun þurralinn að segja bara þetta ætti að lesa og Úlfhams rímur og Biblíuna 1981 og aftar.
0: Ertu með, já. Jæja, þar hafum við það. Andri Fannar Óttarsson, starfsmaður Bugl, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
1: Mín var ánægjan.
0: Þar með er bara þættinum lokið í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

Dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginkona mín, móðir okkar, tengdamóðir, amma, langamma og langalangamma, Erla Karlsdóttir, Leynisbraut 22 Akranesi, lést á hjúkrunar- og dvalarheimilinu Höfða á Akranesi 3. júní. Útför hennar fer fram frá Akraneskirkju, mánudaginn 15. júní, klukkan 13. Sérstakar þakkir eru farðar til starfsfólks dvalarheimilsins Höfða fyrir góða og kærlesríka umönnun. Alfreð Viktorsson, Pálína Alfreðsdóttir, Jóns Mári Svavason, Friðrik Alfreðsson, Þórun Sólveig Kjartansdóttir, Karl Alfreðsson, Alfreð Þór Alfreðsson, Pálína Sigmundsdóttir, Barnabörn, Barnabarnabörn og Barnabarnabarnabörn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Bragi Magnússon, járnsmíðameistari, Brautarholti 5, Ísafirði, lést á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða 2. júní. Útförin fer fram frá Ísafjarðakirkju laugardaginn 13. júní klukkan 13. Sigríður Bragadóttir, Bryndís Bragadóttir, Ásgeir Blöndal, Steinþór Bragason, Arna Björk Sæmundsdóttir og afkomendur. Okkar ástkjari og einstaki gleðigjafi, Hjörleifur Halldórsson, Norðurgötu 39B Akureyri, lést fimmtudaginn 4. júní við götu sólarinnar á Akureyri í faðmi fjölskyldunar. Útförin fer fram í Akureyrakirkju fimmtudaginn 18. júní klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja heimahlynningu á Akureyri sem við færum okkar bestu þakkir fyrir yndislega umönnun. Sólveig Gestóttir, Friðrik Ómar Hjörleifsson, Halldór G. Hauksson, Aðalbjörg G. Hauksdóttir, Anna Lilja Hauksdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Spennan í Miðausturlöndum hefur stigmagnast síðan í gærkvöld þegar Ísraelar gerðu árás á Beirút og Íranar á Ísrael. Forsætisráðherra Ísraels fór gegn beiðni Bandaríkjaforseta að svara ekki í sömu mynd. Utanríkisráðherra segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu hefði engin áhrif á varnarsamningin við Bandaríkin. Þetta kom fram í svari Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í morgun.
1: Þetta hefur ekki nein áhrif á það og ég vil undirstrika að öryggishagsmunir Íslands og öryggishagsmunir Bandaríkjanna, þeir eru samofnir á Norður-Atlantshafi og við vitum það að Ísland er meðal annars skilgreint sem hluti af heimavarnarsvæði Bandaríkjanna.
0: Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa áhyggjur af fyrirhugaðri fækkun lögregluembætta. Enn ein aðförinn að þjónustu á landsbyðinni segir Einar E. Einarsson formaður stjórnar sambandsins.
2: Við höfum bara áhyggjur af því að þetta komi endan niður á íbúum og þeirri þjónustu sem lögreglunar veit í dag.
0: Þingmaður Flokks Fólksins mælir fyrir því að hægt verði að synja þeim sem hafi hlotið þunga dóma að breyta nafni sínu. Hann telur hagsmunni almennings vega þingra en hinna dæmdu. Íslensk stjórnvöld og hagsmunnsamtök atvinnulífsins ætla að vinna saman gegn því á alþjóðavísu að landaheiti verði einkavætt í vörumerkjarétti. Tryggja ætti að ávallt séu til 3 mánaða birðir af olíu landinu, þetta er lagt til í nýri skýrslu norrænu ráðherra nefndarinnar. Formaður landverndar segir lítið fjallað vernd hafsvæða í nýri aðgerða á öllum stjórnvalda, aðeins 2% hafsvæða falla undir skilgreiningu vernduð svæði, segir Þorgerður María Þorbjarnardóttir.
3: Íslensk stjórnvöld þurfum bara að taka ákvörðun að vernda mikilvæg hafsvæði. Það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
0: Lögreglan biður foreldra að kynna sér vel reglur rafmagns hlaupahjól því þau eru algengur ferðamáti barna, jafnvel þeirra sem ekki hafa náð tilskildum aldri. Lið Spánar sem varð heimsmeistari kvenna í fótbolta fyrir 3 árum æfir nú á Laugardalsvelli

Spænska liðið mætir því íslenska í lokaumferð undankeppni HM annað kvöld. Veðurhorfur suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til, rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands, heldur hægari á morgun hiti 8-15 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

0: Þið eruð að hlusta á uppástand, örþáttaröð þar sem alls konar fólk flytur hugleiðingar út frá fyrirframgefnu þema. Og við ætlum að breyta þess til, næstu daga fjallar Guðmundur Óli Skefing meindýra eyðir með meiru um nýju meindýr sem hann hefur valið til umfjöllunar. Fyrst það silfurskottan.
1: Silfurskottan svona ílöng með sex fætur, þetta skordýr. Hún getur verið blá, grá, hvít, silfruð og hreyfis eins og fiskur. Hún heitir silverfish á ensku og hún hreyfis eins og lítill fiskur og hreyfist mjög hratt þegar hún á ferðinu annað borð. En hún ljósfælin og hún yfirleitt á undir gólfistum og niður á milli í parkettinu og einhversta þar sem hún að fela sig. En kemur svo fram í myrkrinu og hún leið og kveikir við kveikjum ljós, þá þýtur þetta í burtu eins og eins og borga fyrir það, sko. Silfurskottan ein algengasta rakabatan okkar og að segja okkur að það sé raki í íbúðinni hjá okkur og það náttúrulega rakabatna lifi líka á myglugró, þannig að það komi líka myglugró. Oftast er rakin á plötuskilum eða við plötu og vegg og oftast þetta útveginni sem er að stríða okkur með rakanum. Og það að besta sem við getum gert varðandi það að losna við silfurskottuna er það að kynda herbyggin, eða kynda íbúðuna alveg upp í 18-20 gráður og reyna að ná rakanum niður, því að leið við ná rakanum niður fyrir 40% þá lifir ekki hjá okkur, hvorki skordýr né sveppur. Og það þarf að gera þetta því að sko 18 gráður svo kallað þurrkpunktur í húsum. Það að segja fyrir neðan 18 gráður þá byrjum við að metta raka inn í húsin okkar. Það myndast raki á veggjum annað ef við förum með hitan í húsin okkar niður fyrir 18 gráður. Bara svo ég segi ykkur það. En samsem áður þá er það rosalega mikilvægt að ná þessum hita upp og vera með góða loftræstingu. Því að leið og kemur góð loftræsting, þá hverfur rakin og andrúmsloftinu sem á það til að þéttast og leka niður veggi og mynda hennar raka sem við mér að ræða. En silfurskottan sem slík, hún gerir nú eiginlega ekki neitt, hún bara til óþurftar og maður kippist við þegar maður sest á klósitt og kveiki ljósið, þá skýst þetta fram og tilbaka. En það er bara ein silfurskotta er eitt silfurskotta og mikið og það er nauðsynlegt að gera þetta svo leys. Líka hægt að eitra fyrir þessu því að ef þetta er í fjölbýlishúsum að þá fer þetta dýr á milli hæða með lögnum og leiðslum og það er þá nauðsynlegt að eitra niður stigagangin ef við erum að tala með að þið fáið þetta í svo leys húsum. En venjulega er nóg fyrir okkur að eitra og far hún í að laga rakan eða finna rakan. Og ofta tíðum eins og í gömlum húsum sem hafi verið í gegnum tíðina, þar sem ekki drein, þar liggur mold og vatn og annað að veggjum og sitlast inn á plötuskjölunum, því að nú hafa verið mikið jarðskjálfta og það er ýmislegt í gangi. Þannig að það er mjög mikilvægt að reyna að þurrka upp inn í húsunum okkar annarkvort með hita eða leggja dreinlögn, taka vatnið og jarðveginn.

Þetta var örþáttaröðin uppástand. Þar hófst í dag umfjöllun Guðmundar Óla Skefings meindýraeyðis meindýr af ólíku tagi. Í dag sagði hann okkur frá silfurskottunni.

Tríóið Gós er skipað þeim Sigríði Thorlacius, Guðmundi Óskari Guðmundssyni og Sigurði Guðmundssyni. Þau fluttu hér lagið Sumar og Sól sem er eftir Jerry Smith en íslenska textan á Ómar Ragnarsson.

0: Þetta var Vornótt, lag eftir Helga Ingvarsson, við ljóð eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Gissur Páll Gissurarsson söng, Ástríður Alda Sigurðardóttir lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð á tónleikum árið 2022.
1: Íslandsspánn, A-landslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á vef KSÍ. Vantar ný dekk, drífa.is. Laugavegur 170 komin í sölu, nánar á heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Garsláttur, garlist. Móabygg.is, hagkvamar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabygg.is. Léttir vaxjakkar, Laxdal Skipholti. Göngugreining, bókaðu tíma á stoð.is. Veiðikortið, veiðikortið beint í síman, veiðikortið.is.
2: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið er betra með Pepsi.
3: Betri laun á höfuðborgarsvæðinu. ECIT. Traustur bakhjarl í turninum.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
7: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Kondu og prófaðu. BL Safaröða.
11: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
12: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
14: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu garni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
15: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
16: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
17: Demantar perlur og skínandi gull. gullogsilfur.is.
18: Rétti andinn á pallinum. Komdu og skoðaðu úrval okkar af húsgögnum fyrir útisvæðið. IKEA.
19: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluðaktu. Hyundai Kauptúni.
8: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
1: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is.
9: Bónusréttur mánaðarins er gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
14: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í 1, fréttir.
4: Útvarp
20: Spennan í Miðausturlöndum hefur stigmagnast síðan í gærkvöld þegar Ísraelar gerðu árásir á Líbanon og Íranar á Ísrael. Forsætisráðherra Ísraels hunsaði beðinni Bandaríkjaforseta að svara ekki í sömu mynd. Utanakomandi aðili komst í upplýsingar starfsfólk Landspítalans. Gögnin eru úr starfsánægju könnun og teljast ekki viðkvæm. Utanríkisráðherra segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu hefði engin áhrif á varnarsamningu í Bandaríkin. Í nýri skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar segir að tryggja ætti ávallt 3 mánaða birðir af olíu í landinu. Hún segir að norrænt orkukerfi sé viðkvæmt fyrir skemmdarverkum og trublunum. Hægt verður að neyta þeim sem á hlotið þungan dóm að breyta nafni sínu, nái þingmannafrumvarp fram að ganga. Nokkur dæmi eru að brotamenn skipti nafn. Næri 130 slösuðust á rafmagns hlaupahjólum í fyrra þar af 7 börn undir 13 ára aldri. Lögreglan segir áhyggjefni að svo ung börn séu á rafmagns hlaupahjólum. Sveitarstjórnir á Norðurlandi vestra óttast að fækkun lögreglaembætta bitni á þjónustu á landsbyðinni þvert á fyrirheitt. Aðeins 2% hafsvæða falla undir skilgreiningum vernduð svæði og formaði landvendar segir lítið fjallaðum vernd hafsvæða í nýri aðgerða áætlun stjórnvalda. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Átök í Miðausturlöndum hafa stigmagnast í nótt. Ísraelar gerðu árásir á Beirút í Líbanon í gær sem Íranar svöruðu með árásum á Ísrael. Her Ísraels hefur gert árásir á Íran þær fyrstu síðan samið var vopnahlé í apríl. Íranar segjast hættir árásum í bili eða þar til Ísrael ræðist næst á Líbanon.
21: Sírenur hafa ómað í Ísrael í morgun vegna árása Írans. Ísraelar hafa síðustu vikur gert árásir á suðurhluta Líbanons en í gær réðust þeir á höfuborgina Beirút í fyrsta sinn síðan samið var vopnahlé á dögunum. Ísraelsher réðist á 2 íbúablokkir í hverfi þar sem margir liðsmenn Hezbollah búa. 2 hið minnsta voru drepnir og 20 særðir, þar á meðal 4 börn. Stjórnvöld í Íran og Hezbollah eru bandamenn og Íran sér beinti eftir þetta

0: sprengjum að ýmsum stöðum í Ísrael. Donald Trump Bandaríkjaforseti hvatti Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels til að láta það ógert að svara þeim árásum. Þar sem viðræður við Írana væru á viðkvæmu stigi. Allt kom fyrir ekki og Ísraelar gerðu árásir á Íran. Sprengingar heyrðust í Tehran, Tabriz og Isfahan. Bandaríkin, Ísrael og Íran sömdu vopnahlé 8. apríl sem óttast að geti runnið út í sandinn. Stigmögnunin núna svo mesta síðan þá. Trump skrifaði á samfélagsmiðla í morgun að Ísrael og Íran verði að hætta árásum strax. Stjórnvöld í Íran hóta einnig að gera árásir og herstöðvar bandaríkjana í heimshlutanum láti Ísraelar ekki af árásum. Nú rétt fyrir hádegi tilkynnti Íran sér að hann hefði hætt árásum á Ísrael í bili. Herinn varar þó við enn harðari árásum ef Ísraelar ráðast aftur á Líbanon. Ekki hafa borist opinber viðbrögð frá stjórnvöldum í Ísrael við þessum vendingum.
1: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Óviðkomandi aðili komst í gögnum starfsfólk Landspítalans nýlega. Gögnin úr starfsánægjukönnun og teljast ekki viðkvæm.
2: Samkvæmt Landspítalanum tók öryggispresturinn til upplýsinga úr könnun sem utanaðkomandi fyrirtæki gerði á starfsánægju starfsfólks. Aðilinn komst inn í niðurstöður könnunarinnar í gegnum hlekk sem sendur var á starfsmenn. Þær voru ekki persónugreinanlegar nema í einu tilviki. Engin gögn voru tekin í gíslingu og upplýsingarnar teljast ekki mjög viðkvæmar. Öryggispresturinn tengist ekki kerfum Landspítalans og engar upplýsingar sjúkraskrár eða sjúklinga voru undir. Atvikið hefur verið tilkynnti bæði persónuvendar og netöryggisveitarinnar Certis. Forstöðumaður Certis staðfesti við fréttastofu að máli væri til skoðunar en gat ekki veitt frekari upplýsingar.
1: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa áhyggjur af fyrirhugaðri fækkun lögregluembætta. Enn ein aðförin að þjónust á landsbyðinni segir formaður stjórnar SSNVAF.
3: Við erum bara mjög hrædd það að þetta sé enn ein aðförin að því að draga hér úr þjónustu hins opinbera. Gagnvart íbúum. Við höfum bara áhyggjur af því að þetta komi endan niður á íbúum og þeirri þjónustu sem lögreglun veit í dag.
4: Segir Einar E. Einarsson, formaður stjórnar SSNVAF. Tilstendur að fækka lögregluembættum landsins úr 9 í 5. Í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinum segir að frumvarp þess efnis verði lagt fram í haust og komi til með að efla löggæslu og fjölga lögreglumönnum. Vinna við breytingarnar enn á frumstigi og haft verður samráð við lögregluna land allt. Sigurður Hólmar Kristjánsson, settur lögreglustjóri á Norðurlandi vestra, vakti athygli á málinu við SSNVAF en vildi ekki tjá sig þegar fréttastofa leitaði eftir því. Hann vonaðist þó eftir fundi með ráðherra sem fyrst.
3: Bara reynsla segir okkur að svona breytingar hafa leiða yfirleitt til þess að það hefur verið að fara að fækka störfum. Og því miður er það nú bara þróunin hér á Norðurlandi vestra að opinberu störfum hefur fækkað hér núna ár eftir ár meðan að þeim hefur fjölgað í öllum öðrum landshlutum.
4: Segir Einar og á hann von á því að heyra frá dómsmálaráðuneytinum þrátt fyrir að hafa engin viðbrögð fengið ennþá. Páley Borgþórsdóttir, lögreglustjóri á Norðurlandi eystra, segir við fréttastofu hún sé hlynnt breytingunum. Það sé skynsamlegt að hafa það að markmiða efla löggæslu allt land eins og ráðherra segist ætla að gera. Breytingar séu oft erfiðar en hún skilji það ekki þannig að tilstandað fækka lögreglumönnum eða loka lögreglustöðum.
1: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að aðilda Evrópusambandinu hafi engin áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana. Þetta kom fram í óundirbúnum fyrirspurnatíma á Alþingi í morgun. Magnús Geir Eyjólfsson, hvert að tilefnið?
5: Já, það var Stefán Vagn Stefánsson, varaformaður Framsóknarflokksins sem spurði út í þetta og vísaði grein sem Gunnar Pálsson, fyrirverandi sendiherra, skrifaði í morgunblaði morgun þar sem hann veltir upp. Hvaða áhrif möguleg ESB-aðild hafið á varnarsamningin? Gunnar rekur að með aðild er því Ísland hluti af sameiginlegum varnaráætlunum sambandsins og því sé alls óvíst hvort Bandaríkin telji það í sínu verkaring að annast varnir eins af aðildaríkin sambandsins. Hann telur í það minnsta að stjórnvöld hefðu þurft að fá úr því skorið áður en gengið til atkvæðagreiðslu. Þorgerður Katrín sagði að sér þetta í skrítið ef Íslendingar þyrfti að byggja aðra þjóðir heimildum hvað gera skulu í utanríkismálum og gaf í raun lítið fyrir áhyggjur í sendi hennars.
6: Undirstrika það hefur engin áhrif á þá samninga á Bandaríkin. Þau hafa ábyrgð og bera ábyrgð

0: samkvæmt varnarsamningnum að sinna öryggi og vörnum okkar Íslendinga og hafa það líka meðal annars í gegnum NATO og Atlantshafsbandalagið. Þetta hefur ekki nein áhrif á þá.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Magnús Geir, síðasta vika þingstarfa byrjuð samkvæmt starfsáætlun er búið að semja þinglok.
2: Ekki enn, en það er svona búið að vera samtali í gangi í síðustu dag og vikur. Það eru þingflokksfundir á eftir og þá mögulega skýrist eitthvað. Það eru svona nokkuð stór og þungmál eftir. Það er af þrjú mál sem er að dagskrá í dag. Þetta eru samgöngu áætlun, innviðafélagið og fjármála áætlun. Það er einna helst útfærsla á frumvarpum lagareldi sem gæti tafið þinglokin, en eins og við þekkjum þá rúlla málin tiltölulega hratt í gegnum þingið þegar samkomulag næst. Það er ólíklegt að þingið starfi fram í júli eins og í fyrra þegar veiðigjaldið setti allt á hliðina, en ef það þarf að senka þingfrestu þá voru að tala einhverja daga frekar en vikur.
1: Þakka þér fyrir, Magnús Geir. Yfirvöld á Filippseyjum segja að 19 hið minnsta hafi farist í stórum jarðskjálfta rétt fyrir miðnætti að íslenskum tíma. Á annað 100 slösuðust í skjálftanum sem reiði yfir á fyrsta degi nýs skólaárs í Filippseyjum.
3: Samkvæmt mælingum bandarísku jarðvísindastofnunarinnar var jarðskjálftin 7,8 að stærð. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi rétt undan ströndum eyjunar Mindanao. Meira en 100 eftir skjálftar hafa mælst, sá stærsti var 6,7 að stærð. Flóðbylgjustofnun Kyrrahafsins gaf út flóðbylgju viðvörun á Filippseyjum, Palau, Taívan, Papúa Nýju Gíneu og í Indonesíu. Þær hafa að mestu verið felldar úr gildi. Flóðbylgjur náðu ströndum Mindanao á nokkrum stöðum. Þær náðu 1,4 metra hæð. Ferdinand Marcos Yngri, forseti Filippseyja, segir að hann hafi skipað öllum viðeigandi stofnunum ríkisins til að bregðast hratt við jarðskjálftanum.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögregla biður foreldra að kynna sér vel reglur rafmagnshlaupahjól. Mörg börn er á slíkum hjólum, jafnvel þó þið hafa ekki náð tilskildum aldri.
4: Rúmlega 700 slys hafa orðið á rafmagnshlaupahjólum frá því að vinsældir þeirra fóru að aukast hér á landi á fyrstu árum heimsfaraldursins. Árið 2020 voru þau 35 samkvæmt gögnum samgöngu stofu, en aðeins ári síðar hafði þeim fjölgaðum nærri 100. Frá 2021 hafa slys á rafmagnshlaupahjólum verið töluvert algengari en slys á reiðhjóli og margfalt fleiri en slys á rafmagnsvespu. Þau voru 127 í fyrra. Fólk á aldrinum 23 til 32 ára slasaðist oftast, börn og yngra fólk slasaðist 26 sinnum, þar af 7 börn undir 13 ára aldri sem mega ekki vera á rafmagnshlaupahjólum. Hilmar Sigurjónsson er varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi.
5: Börn yngri en 13 ára sem að eiga ekki að vera á þessu eru sannarlega að nota þessi hjól og úlingar jafnvel upp í 2-3 á þessum hjólum sem er alls ekki gott því að þau geta illa brugðist við eða eitthvað kemur upp á.
4: Flestir slösuðust á höfuðborgarsvæðinu eða 110. Logi Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir að slys verði í hverri viku, allt frá skrámum í beinbrot og höfuðhögg. Hann segir mikilvægt að foreldrar kynni sér reglurnar.
6: Já, kannski bara að koma þeim tilmælum til foreldra að virða aldurstakmarkin á þessum hjólum. Þau eru sett af ástæðu. Þetta eru ökutæki og þó þessi við bara til notkunar á gangstættum og göngustíðum. Og eins bara að vera ekki að fara á þessi hjólundir áhrifum áfengis. Það er ekki ráðlegt.
1: Sagði Logi Sigurjónsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Greinendur ger ráð fyrir að Seðlabanki Evrópu hækki stýrivexti úr 2% í 2,25%. Það er því fyrsta hækkun bankans á vöxtum frá því september 2023 eða 2,5 ár. Það segja greinendur ekki síst vera vegna áhrifastriðsins í miðaströndum á alþjóðlegan orkumarkað. Verðbólga á evrusvæðinu jókst í 3,2% í maí, nokkuð yfir 2% markmiði bankans. Næsta vaxta ákvörðun bankaráðs Evrópska seðlabankans er á fimmtudaginn. Þingmaður Flokks Fólksins mæli fyrir því að hægt verði að sinja þeim sem hafa hlotið þungadóma að breyta nafni sínu. Hann telur hagsmunni almennings vega þingra en hinna dæmdu.
7: Sigurður Helgi Pálmason, þingmaður Flokks Fólksins, lagði fram frumvarp breytingu á lögum mannanöfn á laugardag. 15 þingmenn bæði úr minnihluta og meirihluta á alþingi mæla fyrir frumvarpinu. Verði það samþykkt verður stjórnvöldum heimilt að synja beiðnum nafnbreytingar hafi umsækjandi hlotið óskilorðsbundin fangelsistóm fyrir alvarlegt brot og verið gert að sæta fangelsi 3 ár eða lengur. Sigur

0: Sigurður Helgi segir ekki eðlilegt að fólk sem hafi framið alvarlega glæpi geti falið sig á bakvið rétt til nafnbreytingar.
1: Ég horfa á þetta, þá erum við að verja sko þessa aðila sem að sko lenda í þessum aðilum. Og mér finnst það eigi að trompa þann rétt. Og við erum ekki að gera þetta þannig að sko aðilum geta aldrei skiptu nafn. Þetta erum við bara meðan að þeir eru á sakaskrá og í þessum helstu tungu málum.
0: Hann segir erfitt að kanna hversu margir hafi breytt nafni sínu í kjölfar refsingar. Nokkur dæmi slíkt hafi verið til umfjöllunar í fjölmiðlum, til dæmis þegar Muhammad Kurani breytti nafni sínu í Muhammad Thor Jóhannesson. Sigurður Helgi segist einnig þekka til tilfella sem hafi ekki ratað í fjölmiðla.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Íslensk stjórnvöld ætla í samvinnu við samtök og stofnanir í útflutningi að vakta hvernig heitið Ísland eða Æsland upp á ensku er notað erlendis. Þetta á komið í veg fyrir álíka stöðu og komið upp þegar breska verslunarkeðjan Æsland skráði heitið sem vörumerki í Evrópusambandinu og það tók íslensk stjórnvöld mörg ár að fá því hnekkt. Íslensk stjórnvöld og hagsmunasamtök atvinnulífsins hafa undirritað samkomulagum hagsmunagæslu og alþjóðavísu meðal annars á að vinna gegn því að landaheiti séu einkavætt. Lögreglumenn drógu rafbyssur úr slíðri 30 sinnum á fyrsta ársfjórðungi og beittu þeim 5 sinnum. Frá þessu segir í tilkynningu frá ríkislögreglustjóra. Aldrei hefur rafbyssum verið beitt eins oft á einum ársfjórðungi en lögregla segir erfitt að meta hvort tilfellum fari almennt fjölgandi. Náttúruverndarsamtök frá öllum norrænu löndunum hvetja stjórnvöld til að skilgreina fleiri hafverndarsvæði í íslenskri lögsögu. Formaður landverndar segir mikilvægt að kveikja áhuga almennings á verndun hafs.
0: Stærstu náttúruverndarsamtök Norðurlandana héldu árlegan fund á Íslandi í maí. Þau eru samhljóma að mikil tækifæri liggi í samstarfi landana í því að skilgreina fleiri hafverndarsvæði. Alþjóðleg markmið gera ráð fyrir verndun 30% af land- og hafsvæðum fyrir 2030. Ísland er vel á veg komið með að ná því markmiði á landi en aðeins 2% hafsvæða falla undir þessa skilgreiningu. Þorgerður María Þorbjarnadóttir, formaður landverndar, segir það stjórnvalda að friða hafsvæði. Í nýrri aðgerða áætlunum vernd líffræðilegrar fjölbreytni sé lítið fjallað vernd hafsvæða.
3: Íslands stjórnvöld þurfa bara að taka ákvörðun að vernda mikilvæg hafsvæði. Við vitum alveg helling hafið þótt alltaf með rannsaka betur. Við vitum að það er fullt af kóröllum í kringum Ísland. Við vitum að það eru neðan sjávar fjallgarðar. Þannig að það eru alveg til svæði sem við getum strax ákveðið að friða.
0: Hún segir það gjarnan gleymast að á hafsbotni séu alls konar vistkerfi.
3: Hafi býr til svo mikið af súröfninu sem við notum og við náttúrulega erum fiskveið þjóð þannig að við höfum mjög mikla hagsmuna því að hafi okkar sé heilbrigt. En auðvitað þá kannski hefur þetta verið pínlítið útundan bara því að þetta er ekki aðgengilegt. Við eigum færi á því að komast nýra hafsbott þannig að þetta er svolítið hulinn heimur. Þannig að ég held að það hafi verið aðalástaðan fyrir því að þetta hefur mætt afgangi.
2: Sagði Þorgerður María Þorbjarnadóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Ísland ætti að skilgreina lágmarkskröfur olíubirgðir í landinu, segja höfundar nýrar skýrslu frá norrænu ráðherranefndinni. Mælti með að ávallt séu til 90 daga olíubirgðir. Þá einangrun og einsleitni orkukerfisins sögð áskorun. Norræna orkukerfið sagt viðkvæmt fyrir netárásum, skemmdarverkum og truflunum á mikilvægum innviðum. Búast megi við að eftirspurn eftir raforku aukist verulega á komandi árum þar sem ný og orkufrek fyrirtæki sé að festa sig í sessi á Norðurlöndum. Áframhaldandi uppbygging endurnýjanlegrar orkuframleiðslu er sögð lykilforsenda sjálfbærar þróunar til lengri tíma. Jóhann Páll Jóhannsson, ráðherra orkumála, hefur sagt að frumvarp lágmarksbirgðir eldsneytis verði lagt fram á næsta þingi. Börnin í Lauganesskóla fengu góðan gest í morgun. Páll Óskar Hjálmtísson söng veri mætti í morgunsöng og söng lag sitt og benna hemhem eitt af blómunum. Börnin hefðu lært textan og sungu með Palla sem fer á milli grunnskóla þessa dagana.
4: Hvað segir þið? Hvað voru það að kalla mig? Hæ, hæ guys! Góðan daginn, elskulegur! Ég er til í þeirri til.

Ég og Benni Hemhem, við gáum þetta lag út í fyrra og þetta hafði alveg gríðarlega sterk áhrif á mig og hann en okkur grunaði ekki að þetta lag

0: sagði Páll Óskar Hjálmtýsson. Lið Spánar sem varð heimsmeistari kvenna í fótbolta fyrir 3 árum æfir nú á Laugardalsvelli. Spænska liðið mætir því íslenska í loka umferð undan keppni HM annað kvöld.
1: Spænska liðið burstaði Evrópumeistara Englands á Spáni á föstudagskvöld og kemur því með sjálfstraust til Íslands. Spánn getur með sigri á Íslandi annað kvöld tryggt sér farseðilinn á HM. Íslenska liðið fer hins vegar pressulausar inn í leikinn, öruggt með 3. sæti riðilsins og þar með sæti í umspilum laust sæti á HM. Leikur Íslands og Spánar á Laugardalsvelli hefst klukkan 7 á morgun og verður sýndur á RÚF. Heimsmeistara mót karla í fótbolta hefst svo í Bandaríkjunum Kanada og Mexíkó á 5. dag. Fyrsti leikur mótsins verður viðureign Mexíkó og Suður-Afríku á 5. dagskvöld í beinni útsendingu á RÚF 2. Þó HM sé alveg að bresta á, eru sum lið enn að spila sína síðustu vináttuleiki fyrir mótið. Heimsmeistarar síðasta móts í liði Argentínu spila sinn síðasta leik eftir miðnætti annað kvöld og mótherjinn verður Ísland. Leikurum verður spilaður í Bandaríkjunum. Svissneski hlauparinn Audrey Verró setti mótsmet á demantamóti í Stokkhólmi gærkvöld þegar hún hljóp á hreint ótrúlegum tíma, 1 minútu 53,98 sekundum. Hún varði leið aðeins 3. kona sögunar til að hlaupa undir 1 minútu 54 sekundum. Aðeins Jarmila Kratsjóvilova frá Tjekkoslóvakíu sem hefur á heimsmetið frá árinu 1983 og Nadezhda Olisarenko frá Sovjetríkjunum eiga betri tíma í 800 metra hlaupi kvenna frá upphafi. Tími Verró í gær því jafnframt sá besti á þessari öld. Verró skákaði Bretanum Keely Hutchinson í hlaupinu á demantamótinu í gærkvöld en Hutchinson hefur undanförnu verið afar öflug og til að mynda Ólympíumeistari, tvöfaldar Evrópumeistari og heimsmeistari innan hús í greininni.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður suðaustlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið á norðusturlandi heldur hægari á morgun hitabilinu 8-15 stig. Það var helst í hádegisfréttum að spennan í miðausturlöndum hefur stigmagnast síðan í gærkvöld þegar Ísraelar gerðu árásir á Líbanon og Íranar á Ísrael. Forsætisráðherra Ísraels hunsaði beðinni bandaríkjaforseta að svara ekki sömu mynd. Utanaðkomandi aðili komst í upplýsingar starfsfólk Landspítalans, gögnin úr starfsánægju könnun og teljast ekki viðkvæm. Utanríkisráðherra segir að aðild Íslands að Evrópusambandinu hefði engin áhrif á varnarsamningin við Bandaríkin. Í nýri skýrslu norrænu ráðherranefndarinnar segir að tryggja ætti ávallt 3 mánaða birðir af olíu í landinu. Hægt verður að neita þeim sem á hlotið þungan dómum að breyta nafni sínu nái þingmanna frumvarp fram að ganga. Nokkur dæmi eru að brotamenn skipti nafn. Næri 130 slösuðust á rafmagns hlaupahjólum í fyrra þar af 7 börn undir 13 ára aldri. Lögregla segir áhyggjefni að svo ung börn séu á rafmagns hlaupahjólum. Sveitarstjórnir á Norðurlandi vestra óttast að fækkun lögreglaembætta bitni á þjónustu á landsbyðinni þvert á fyrirheit. Aðeins 2% hafsvæða falla undir skilgreiningum verndu svæði og formaður landverndar segir lítið fjallaðum vernd hafsvæða í nýrri aðgerða áætlun stjórnvalda. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.

0: Verkvaralagarinn, plokktangir og ruslapokar, frábært verð, verkvaralagarinn Smáratorgi. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Smurstöðun Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðun Klöpp við Vegmúla.
1: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.
2: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
3: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
6: Allt fyrir leikinn.

0: inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
1: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
3: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vfs.is.
4: Mega vika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavöku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
5: Miði í haftrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
6: Quickstep hardparkett á harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst mánudaginn 8. júní. Ég heiti Ingi Freyja Vilhjámsson. Fjárfestingabankinn Kvika tilkynnti uppsagnir á 11 starfsmönnum sama dag í síðustu viku og hluthafafundur bankans ákvaða greiða rúmlega 10 milljarða króna í arð út úr bankanum. Íslenskir lífeyrissjóðir eiga samanlagt helming hlutafjár í Kvikubanka. Fimm stærstu hluthafar bankans eru lífeyrissjóðir. Samkvæmt tilkynningunni uppsagnirnar frá 4. júní bætast þessar 11 uppsagnir við 7 aðrar sem ráðust hefur verið í á þessu ári. Kvika lýsti þessum uppsögnum sem sársaukafullum í tilkynningu. Í tilkynningunni kom jafnframt fram að þrátt fyrir umtalsverðan vöxt á flestum sviðum bankans kalli breytt og krefjandi umhverfi á stöðugt aðhald í rekstrinum. Með uppsögnunum sparar bankin 400 miljónir króna á ári. Þennan sama dag ákvað hluthafafundur bankans að greiða hluthöfum út tæplega 10,2 miljardar króna í arð. Þessi ákvörðin byggði á tillögu frá stjórn bankans. Í svari til fréttastofu forsendur arðgreiðslunar segir Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kviku, að rekstur bankans hafi verið með ágætum síðust ár. Arðgreiðslan byggir meðal annars á því að Kvika seldi tryggingamiðstöðuna frá sér. Þessi rúmlega 10 miljardar króna arðgreiðsla bætist við 27 miljardar króna arð sem Kvika greiddi út í fyrra vegna sölunar á tryggingamiðstöðinni. Kvika hafði fyrra árinu sagt frá því að bankin ætlaði sér að borga út 1,6 miljardar króna í arð til hluthafa. Svo bætist þessi sérstaka 10 miljardar króna arðgreiðsla við núna. Samtals hefur Kvika því greitt út tæplega 39 miljardar króna í arð til hluthafa síðastliðin 2 ár. Ármann Þorvaldsson vildi ekki veita fréttastofu útvarpsviðtal þegar eftir því var leitað. Hann sendi hins vegar svör við spurningum fréttastofu í tölvupósti. Svar Ármanns Þorvaldssonar heyrist hér orðrétt í leiklistri.
1: Þessi sérstaka arðgreiðsla sem samþykkt var í gær er vegna þess að eigin fjárstaða bankans hefur verið langt umfram kröfur eftirlitsaðila í kjölfar sölu Kviku á TM í fyrra. Hluti af söluverðunum var greittur út sem arður í fyrra en hluti núna og minni eigin fjárbindingar lánasafns bankans í kjölfar svokallaðra sérar 3 lagasetningar. Engin tenging er því milli uppsagna gærdagsins og þessarar arðgreiðslu. Svo má bætaði við að við þessa arðgreiðslum lækkar markaðsvirði bankans samsvarandi upphæð á arðurinn og eignast að hluthafa sem eru að helmingi til lífeyrissjóðir í landinu er óbreytt á eftir. Eins og að ofan greinir er þessi tiltekna arðgreiðsla ekki tengd rekstrarafkomu heldur er umræða umfram eigið fé. Bankinn greiddi á aðalfundi 25% af rekstrarhagnaði síðasta árs sem arðgreiðslu en það í samræmi við markmið okkar 75% af hagnaði sé áfram nýttur af bankanum til að stækka lánabækur og vaxa sem grundvöllur þess að geta haldið fólki og ráði nýtt til lengri tíma. Samtöl við starfsfólk í framhaldi af erfiðum uppsögnum eru engu að síður alltaf erfið en almennt hefur fólk skilning á því að ekki sé ráðust í svona sársaukafullar aðgerðir nema að vel ígrunduðu máli. Ég held að svari við þessu felist í svörunum hér að ofan. Rekstur bankans með ágætum og við höfum verið að skila eðlilegri arðsemi á okkar eigið fé. En vegna sölunar á TM og minni eiginfjárbindinga lánasafnsins hafa arðgreiðslur verið óvenju háar síðastliðin 2 ár.
0: Sigurður Hannesson er stjórnarformaði Kvikubanka og jafnframt framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins. Hann svaraði ekki beiðni fréttastofum viðtal um málið, hvorki SMS skilaboðum né tölvupóstum. Líkt og áður segir kom tillagan arðgreiðsluna frá stjórn Kvikubanka sem Sigurður fer fyrir.

0: Eftir að sagt var frá þessum uppsögnum og þessari arðgreiðslu, gagnrýndi framkvæmdastjóri samtaka starfsmanna fjármálafyrirtækja þar harkalega í viðtali við fréttamiðlinn vísi.is. Í samtal við þetta helst segir framkvæmdastjórinn Ari Skúlason að rökstuðningur kviku fyrir samhengi uppsagnana á arðgreiðslunar sé óvanalega berurður.
1: Já, ekki bara það sko, heldur eru yfirlýsingar við það að hérna afkoman er að batna og batna, hún er alveg svakalega góð og það talaði sko 158% aukningu og hagnaði með fyrsta ársfjórðung frá því í fyrra sko. Þannig að það er allt saman mjög jákvætt sko, sem að bendur til þess að starfsfólki er að skila mjög góðu starfi og skapa mjög mikið verðmæti. En svo kemur þetta þvert ofan í. Þannig að þetta er svona óvenjulega berast, yfirleitt í uppsagnum er reynt að svona blörra þær með því að tala gervigreind og eitthvað svoleiðis og svoleiðis. Þannig er bara allt fínt og flott og rosalega gott. Þannig að það er náttúrulega augljóst að það er náttúrulega fjárfestarnir sem ganga fyrir og öllu leiti. Það er náttúrulega bara verið að koma peningum yfir á þá.
0: Fjárfestarnir sem Ari Skúlason vísa til þarna eru eigendur kvikubanka. Af 10 stærstu hlutum kviku þá eru 7 lífeyrissjóður. Af 3 stærstu hlutum þá eru lífeyrissjóður verslunamanna stærsti hlutafinn með rúmlega 9% hlut. Gildi er svo með 8,4% og lífeyrissjóðurinn Birta er með 8,35%. Þetta helst sendi spurningar um uppsagnirnar á arðgreiðsluna til þess að þriggja sjóða. Meðal annars að spurta því hvort sjóðurnir væri hlindir uppsögnum starfsfólksins sem á þessari arðgreiðslu. 2 af sjóðunum voru búnir að svara spurningunum þegar þátturum fór í loftið. Þetta eru lífeyrissjóðurinn Gildi og lífeyrissjóðurinn Birta. Í svari Davíðs Rudolfssonar, framkvæmdastjóra lífeyrissjóðsins Gildis, kemur fram að 2 aðskilin mál sé að ræða. Annars vegar arðgreiðslu og hins vegar uppsagnir. Hann segir að eiginfjárstaða kviku hafa verið óvenju sterk og að þetta fé hafi ekki nýst með skilvirkum hætti í rekstrinum að mati stjórnarinnar. Davíð segir að hin ákvörðunin uppsagnirnar sé rekstratengt og að Gildi komi ekki að slíkum ákvörðunum. Hann segir hins vegar líka að auðvitað sé alltaf miður þegar uppsagnir eiga sér stað hjá fyrirtækjum. Svar lífeyrissjóðsins Birtu er efnislega sambærilegt og svar Gildis. Næstu hluthafar í röðinni eru svo lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins og almenni lífsverk. Fjárfestingafélagi Stoðir er svo 7. stærsti hluthafinn. Þetta er fjárfestingafélag sem er í eigu þekktra fjárfesta eins og til dæmis Fenger fjölskyldunar, Magnúsar Ármanns, Einars Arnar Ólafssonar, Helga Magnússonar og fleiri. Næst í hluthafaröðinni er svo fjárfestingafélagi Fríkus EHF sem er í eigu Lýðs Guðmundssonar sem er stofnandi bakkavarar. Félagi EU Lýðis var meðal annars eitt stærsti hluthafinn í Kaupþingi banka á árunum fyrir bankahrunni 2008. Arion banki er svo 10. stærsti hluthafinn. Þetta eru 1-3 hluthafarnir sem ekki eru lífeyrissjóðir. Stoðir fá rúmlega 550 miljónir króna af þessari 10 miljardar arðgreiðslu og félag Lýðis fær rúmlega 360 miljónir króna. Athygli vekur að félag Lýðis er í eigu félags og kýpur sem svo aftur er í eigu sjóðs í Sviss. Hvað segir Ari Skúlason skýringar kvikubanka á arðgreiðslunni sem Ármann Þorvaldsson hefur sett fram og við heyrðum hér að framan?
1: Já, skýringin er náttúrulega bara svo að það eru hagsmunni fjárfestara sem að eiga bankan sem að skipta mestu máli er að hafa lagt pening í púkið og nú þarf að greiða þeim eitthvað fyrir það. Það er náttúrulega það sem er nummer 1, 2 og 3 og annað skiptir ekki miklu máli. Það eru eiginlega skilabúðum.
0: Sko, hann segir hérna í svörun til mín, hann Ármann.
1: Já.
0: Þessi tiltekna arðgreiðsla er ekki tengd rekstrar afkomu heldur er að ræða umfram eigið fé. Bankin greiddi á aðalfundi 25% rekstrarhagnaði síðast ár sem arðgreiðslu en það er í samræmi við markmið okkar 75% af hagnaði sé áfram nýttur af bankanum til að stækka lánabækur og vaxa sem er grundvöllur þess að geta haldi fólki og ráði nýtti lengri tíma. Svo kemur hérna, samtöl við starfsfólki framhaldi af erfiðum uppsögnum er engu að síður alltaf erfið. En almennt hefur fólk skilning á því að ekki sé ráðist í svona sársaukafullar aðgerðir nema vel ígrunduðu máli.
1: Já.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Já, í fyrsta lagi náttúrulega það verður ekki til mjög mikið eigið fyrir nema með mjög góðri afkomu. Sko. Þannig að afkoman hefur orðið til einhver tíma. Þannig að afkoma eigur eigið fyrir. Þannig að það fellur að sumuleiti sig sjálft. Sko. En allt þetta er raun og veru bara skraut. Sko. Það er fyrir sko, manni sem horfir á þetta utanfrá sko, og les það fyrst að afkoma fyrirtækisins sé afburða góð akkur þá verið að segja upp fólki það er það sem að fólk á svolítið erfitt með átta sig á

0: Já, er þetta ekki bara svona einfalt?
1: Jú, þetta er náttúrulega, þetta er ekki flóknarið það, sko, það er náttúrulega gengur vel í fyrirtækinu, það myndast hagnaður, myndast arður og honum er vísa til þeirra sem eiga peningana, ekki til þeirra sem að vinna hjá fyrirtækinu eða skapa arðin eða og svo framvegis en þetta fer allt saman í þá áttina sem svolítið einkenni heimsins eins og hann núna, sko, það eru þessir ofur áhersla á hagsmunni fjárfesta og þessi mikla hagnaðarsók sem maður alltaf verið að leita í.
2: Ari segir að það megi þó segja það þessar skýringar kviku að þær séu reynd óvenjulega reynskilnar.
1: Nei, ég geri það í sjálfum sér ekki að þetta náttúrulega bara ósku venjulega skýringar. Það sem maður getur kannski sagt sko er að skýringarnar eru óvenjulega reynskilnar sko. Það er ekki verið að reyna að búa til einhverjar sko blaðskýringar. Eins og til dæmis eins og gerðist með Rapid í síðustu viku þegar kemur yfirlýsing að Rapid nú orði gervigreindar fyrirtæki. Það mjög stór yfirlýsing og það ekki hægt að standa við hana. Sko.
0: Nei.
1: Þannig að tilvísunin í gervigreind í því sambandi er náttúrulega bara hálfgett bull. Sko. Og við kvika reynir það ekki neitt. Sko.
0: Hvað eru margi starfsmenn kvikubanka sem eru í ykkar félagi?
1: Þeir eru einhver staðar í kringum 100 eitthvað slöðu, sko, ég er ekki með tölna nákvæmlega.
0: Nei, cirka.
1: Já, 100-150 myndi ég halda, sko.
2: En hver er bakurinn við þessara sérstöku arðgreiðslu kvikubanka núna? Kvikabanki tilkynnti það að þessi arðgreiðsla stæði til, þann 8. maí síðastliðin. Þá var boðað til hluthafafundarinn sem haldin var í síðustu viku, þar sem ákveðið var að greiða þennan arð út. Í kauphallatilkynningunni hluthafafundin í maí var það nefnt sérstaklega að ein helsta ástæðan fyrir arðgreiðslunni væri sú að ekkert varð af sameiningu kvikubanka við Arionbanka. Í tilkynningunni sagði orðrétt þetta. Í ljósi þess að ekki verður af samruna kviku og Arionbanka og ein fjárstaða félagsins áfram mjög sterk er nú til staðar umtalsvert svigrúm til að skila fjármunum til hluthafa. Sagt hafði verið frá því miðjan apríl að ekkert yrði af þessum samruna og vakti það eðlilega talsverða athygli í fjölmiðlum. Ástæðan fyrir því ekkert varða samrunanum var sú að ekki var talið líklegt að samkeppniseftirlitið myndi heimila þennan samruna. Þetta kom ágætlega fram í máli Páls Gunnar Pálssonar, forstjóra samkeppniseftirlitsins, sem sagði við þetta helst þetta í lok apríl.
3: Já, það er einfaldlega þannig að það var mat félagana sjálfur bankana að þessi samruni fengi ekki brautargengi og af því að þetta var ekki formlega rannsókn, þá kemur ekki formleg ákvörðun heldur, sko, þannig að og viðræðurnar svo sem háðar líka ákveðnum trúnaði málefnulegum sem við eigum eftir að fara betur yfir með bönkunum og hérna meta hvað við getum í raun og veru birt. En það sem get sagt er að áskorunin í þessu máli, og það var vita frá upphafi, var að, hérna, að meta það hvað áhrif samrunin myndi hafa og hérna, hvað myndi gerast ef að mikilögur lítill keppinutin svo kveika myndi hverfa að markanum og hérna, niðurstaðan eða mat bankana ber með sér að þetta sanginsettildi hafði áhyggjur af þessum samruna og í þetta rannsókninni kemur skýrt í ljós að þessari athugun að það hefði orðið talsett mikil samþjöpun á einstökum sviðum eins og bíla og tækjalánum hlutabréf á skuldabréfamörkum í gjaldeyrismiðlun og fleiru en ekki þetta síst í að eins og ég nefndi á hann að kvika hefur þetta yfirlista markmið að keppa við stóru bankana sína þeim sanginslegt aðhald og þess vegna þetta vissu bankarnir fyrirfram að það væri áskorun að fá það samþykkt að slíkur aðili heyrðu út af markanum og út af það gengur viðræðunar og þannig að ég geti farið nánar í það í smáatrum.
2: Kvika var búin að reyna sameinast Íslandsbanka líka, en ekkert varð á þeim samruna heldur. Eftir þetta liggur nokkuð ljóst fyrir að Kvika er ekki að fara sameinast stærri banka á næstunni. Ef af þessum samruna við Arion hefðu orðið, það hefðu hluthafar Kvikubanka væntanlega hagnast verulega á því að Arionbanki hefði í reynd keift Kviku á einhverju tilteknu verði. Þeir hefðu öllum líkindum fengið

0: eitt með reiðu fyrir að hluta og svo einnig hlutabrifum í hinum saminaða banka. Vegna þess að ekki varð af samrunanum við Arion, þá fengu þeir ekki þennan væntanlega hagnað. Þannig má líta á þessa sérstöku arðgreiðslu sem ákveðna sárabót vegna samrunans við Arion banka sem ekkert varð af, enda tilkynnti bankin líka þessa arðgreiðslu rétt eftir að saminningin fór út þúfur. Hvað finnst Ara Skúlasyni annars það að banki sem að stóru leiti í eigu lífeyrissjóða skuli tilkynna uppsagnir á starfsfólki og háa arðgreiðslu sama daginn? Ósanngjarnt að gera ríkari kröfur til almenningshlutafélaga sem að stóru leiti í eigu lífeyrissjóða en til fyrirtækja sem í eigu einkafjárfesta?
1: Það það líka það sama sko sem gildir auðvitað lífeyrissjóði svo aðra að lífeyrissjóðirnir hafa það megi markmið að ávaxta hérna peninga félagsmanna þannig að þetta rekst á. Það bara þannig, íslenskt atvinnulíf svolítið mikið þannig að lífeyrissjóðirnir eru stórir sem betur fer, getur maður sagt, lífeyrissjóðirnir ganga vel og eiga mikið og þurfa náttúrulega ávaxta líka til þess að við eigum fyrir eftirlaunum þegar við komast að eftirlaunum. Sko, alltaf þegar svona kemur upp þá dettur mann í hug eitthvað skonar hérna, orð eins og samfélagsleg ábyrgð eða eitthvað í þá áttina. Það sé hort kannski aðeins víðar sko, heldur en að bara að allur, allt sem gengur vel í fyrirtækinu fari til eigendana. Ég hægt að vantar eitthvað, það hægt að gera eitthvað meira fyrir starfsfólk og svo framvegis. Það er ekki, hugsunin ekki þannig þessa dagana. En auðvitað getur maður satt sér svo, sko, það gott að lífeyrissjóðunni fái eitthvað fyrir peningin og geti vísað því áfram til sinna hérna, sjóðfélaga. Það er alltaf, hérna, en fjárfestir er alltaf bara fjárfestir, sko, kostar maður einstaklingur eða lífeyrissjóður.
0: Í svörum lífeyrissjóðsins Birtu til þetta helst kemur fram ákveðin gagnrýni á Kvikubanka út af tímasetningu þessara tveggja ákvarðana. Þar segir að þó að lífeyrissjóðurinn hafi verið hlindur arðgreiðslunni, þá megi taka undir þá gagnrýni að tímasetning uppsagna samhliða arðgreiðslu sé afar óheppileg. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ég minni á netfangið, þetta helst að ruv.is. Ef þú ert með athugasemdir efni þáttarins eða ábendingar önnur fréttamál sem getast núist banka og fjármálamarkaðinn, eða jafnvel bara hvað sem annað. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra frá hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður annars á morgun. Góða stundir.

Góðir hlustendur, við höldum nú áfram að kynna okkur skammtafræði í þættinum Legðu þig á láðið. Þetta annar þáttur í þessari þáttaröð sem var áður á dagskrá í apríl árið 2023. Umsjónarkona þáttarins Anna Gyða Sigurgísladóttir bregður sér hér til Kaupmannahafnar og heimsækir upphafstað skammtafræðinar og ræðir við eðlisfræðinga nútímans.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu hreykja lægra.
1: Við hefjum þáttinn á ljóði Sigurðar Breiðfjörð, lagðu þið á láðið. En skilaboð þess eru einmitt til umfjöllunar í þessum þáttum. Það að sjá, að heyra, að skynja, að horfa á tilveruna og skoða sjálfan sig í viðmiðun við sköpunarverkið.
0: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
3: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt.
5: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Í síðasta þætti var rýnt í hið allra smæsta sem við þekkjum, minnstu agnir alheims, og við höfum að skoða og skilja hinn torskiljanlega heim skammtafræðinar, grein eðlisfræðinar sem snýr að því smæsta. Í þætti dagsins höldum við áfram þeirri skoðun og þess bara geta að ég velti sérst lengi og vel fyrir mér, mögulega lengur en við nokkra þátt að gerð hinga til, hvernig ég skildi miðla þessum fjarlæga og þó afar nálega heimi skammtafræðinar. Ég held að á þessu stigi væri kannski þægilegast að víkja aftur til sögunar. Skoða hvenær og hvernig þetta byrjaði allt saman, en skammtafræðinar sér nú yfir 100 ára sögu. Og það sem meira er, uppruna sögunar má rekja til borgar sem við Íslendingar þekkjum ansi vel.
6: Copenhagen.
1: Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn gegn nefnilega veigamiklu hlutverki í þróun og uppgötun skammtafræðinar. En áður með dembum okkur nánar ofan í þá sögu að langa með að draga upp gullkorn og kistu ríkisútvarpsins. Með þessu dregi ég hlustendur aðeins út af sporinu. Hér erum að ræða sætan útudúr frá séra Sigurði Einarsinni, presti í Holti undir Eyjafjöllum, fréttamanni, fréttastjóra og alþingismanni. Þetta er erindi sem að flutti eftir heimsókn til Kaupmannahafnar 1950, 5 árum eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar. Ég segi út úr dúr, en sjáum til hvort það glitt ekki í tengingu við skammtafræði áður en að yfir líkur. Við byrjum á ferðalagi Sigurðar frá Íslandi til Danmarkur. Hann fór utan með Gullfossi nýja.
7: Skipið sjálft er eins og dálítil fljótandi borg með sitt eigið símakerfi, sitt eigið útvarp. Hvar sem er í skipinu getur hver maður hirtað sem framferð. Farþegar eru kvaddir til viðtals með hátalara sem hljómar í öllum húsakinnum skipsins. Þannig eru tilkynningar birtar og allstaðar heyrust skipi það sem framfer og talað er í hátalaran.
1: Ferðamáti dagsins í dag er lessunarlega aðeins meira prívat en svo fljótandi borg sem Sigurður lýsir hér. Og þó, nándin sem ég mynda mér að myndist við slíkar aðstæður gæti verið fögur, ég er ekki viss.
7: Það var ofta glatt á hjalla borði í Gullfossi. Arna kynnast menn og tala saman sem þekkjast í sjón í Reykjavík og hingað þangað út landið en tala aldrei saman annars. Sjóferð er mikill kynnir manna og það er af því að þá verða menn stundarsakir að lifa í mjög þröngu og lokuðu samfélagi án þess að þurfa þó að stríða við sín daglegu viðfangsefni. Viðskipti sín búskap, embættistörf, útgerð og allt þetta bjástur og vafstur sem alltaf öðru hvoru er að valda árekstrum á milli okkar mannana. Skipsöfnin á Gullfossi svarar fullkomlega til skipsins, hún er til sóma eins og skipi sjálft. Og svo er líka best að segja það leið eins og það er, að sumir Íslendingar sem ferðast eru þannig gerðir að það er mjög erfitt að gera þeim til hæfis. Það er eins og sumt fólk haldi að það get ekki komið öðrum nægilega vel í skilningum hvað fínt það er. nema að hafa allt á hornum sér, finna að, setja út á og vanþakka. Ég þarf vilt ekki að taka það fram að þetta er ógnarlegur miskilningur. Fín maður eða fín kona fer allt öðruvísi að. Slíkt fólk, hverri þjóð sem það tilheyrir og hvar sem það er, færir allt á besta veg, þakkar vinsamlega alla þjónustu, tekur brosandi smá mistökum og óhöppum og gerir gott úr öllu. Jafnvel því að eggin eru búin þegar röðin er komin að manni við morgunverðarborðið. Nú þetta var útúrdúr sem að ég bið ykkur að afsaka.
1: Mannæðlið breytist hægt og kannski bara ekki, sumt er ætið eins. En nú fer ég að ljúka þessum útúrdúr frá sögu skammtafræðinnar. Snúum okkur að eiginlegu erindi séra Sigurðar Kaupmannahöfn.
7: Ég ætla að byrja á því að segja ykkur dálítið frá Danmörku, hvernig þar lítur út í dag og Danmörk er ekki Kaupmannahöfn og Kaupmannahöfn er ekki Danmörk. Og þess vegna skal ég ekki vera margorðin Kaupmannahöfn. En Kaupmannahöfn var einu sinni kölluð bær hinna fögru turna á sama hátt eins og til dæmis Lundur hefur verið kallað.

0: þetta reyndar inn.
1: Eftir stríðsárin, hernám þjóðverja í Danmörku, segir Sigurður lítið sem ekkert sjá á yfirborði borgarinnar.
0: Og húsin eru með sama lít og það sama anríkið, flýturinn og brosandi fyrirgreiðslusemin í kaupmannahafnarbúunum eins og hún var fyrir 11 árum. Meira sé að svo lítið kaupmannahöfn breytt á ytra borðinu að ljósa auglýsingarnar eru hinnar sömu og skipta með sama hraða þó rafmagnið sé rándýrt og skammtað eins og það var fyrir 11 árum. Ég gekk í gærum striki til þess að sannfæra mig þetta af því ég vildi ekki trúa því fyrir en ég sæi það svo að ekki yrði efastum. Jú, þarna til dæmis Julius Kopp, Fata og yfirfrakka verslunin stóra með sama auglýsingaskilti eins og hún var þá. Sennilega gamli maðurinn sem að stofnaði þessa verslun dauður en hann var mér einu sinni sögð svo kátlega saga að á meðan hann lifði hefði það verið föst fyrirskipan til allra starfsmanna í versluninni að selja aldrei Íslendingi neitt jafnvel þó að peningar væru í boði við sjálft búðarborðið. Það hafði einhver íslenskur stúdent orðið honum skeinuhættur með að borga ekki þegar hann var ennþá ungur maður og trúði veröldinni.
1: Séra Sigurður Einarsson rýnir nánar í móral liðsins, segist greina annan tón í fólkinu frá því hann var þar áður. Hann segir, innan undir brosinu er eitthvað komið sem ekki var áður, eitthvað harðara, varar um sig, tortryggnara, aðgætnara.
0: Og hér er stríðshræðslan í hvers manns brjósti eins og sívakandi skelfing, hvernig sem fólki lætur og hvað sem það segir. Og hér í Kaupmannahöfn er það beinlínshræðslan við Rússland. Þessi nágranni í austri sýnist í augnablíkinu vera voða skelfur allra smáríkja eða smæri ríkja í austanverðri norðurálfu. Það eins og engin rödd megni að þagga niður tortryggnina. Það var fyrir nokkrum dögum að hinn heimsfrægi vísindamaður Niels Bohr sem fjöldi Íslendingar kannast við. Skrifaði Sameinuðu þjóðunum opið bréf og skoraði á stjórn þessa volduga félagsskapar þjóðanna. Að stuðla að því að fullur vísindalegur trúnaður mætti eiga sér stað á milli þjóðanna, allra þjóða, vetnis og kjarnorku rannsóknir.
1: Niels Bohr. Og nú erum við komin að eiginlegu efni þáttarins, skammtafræði. Eins og áður segir var séra Sigurður staddur í Kaupmannahöfn árið 1950 á tímum kjarnorku vár. Hann segir frá ræðu Bohr þar sem hann talaði fyrir friðsamlegri notkun kjarnorku, enda að hann miklar áhyggjur af þróun eða byggingu slíkra vopna. Bohr var þá orðinn heimsfrægur vísindamaður og þá helst fyrir uppgötvanir sem hann gerði á fyrstu áratugum aldarinnar varðandi skilning á uppbyggingu atómsins og skammtafræði. Ég geri mér sjálf ferð til Kaupmannahafnar til þess að skilja betur þátt borgarinnar í mótun og þróun skammtafræðinnar. Meðan að séra Sigurður fór þangað sjóleiðis fyrir 73 árum síðan tekur ferðalag mitt tæplega 3 klukkustundir með flugi himinhvolfið í þægilegu vængjuðu flughylki. Þetta er vissulega ekki að hugileg upplifun og Sigurður lýsir á Gullfossi í Den en mitt ferðalag er í takt við tímana sem við lifum, fljótvirt, skilvirt og ópersónulegt að mestu. En ekki mikið samræður og samskipti við aðra, þar sem að annar hver maður er með hirnatól í eyrum eða niður sokkinn í símtækið. Ég þarf að tala.

0: Ég mælti mig mót við ungan íslenskan mann sem að kynni sig svona.
1: Ég heiti Rögnvaldur Konráð Helgason. Ég í mastersnámi í skammtafræði við Kaupmannahöfn Hafnarháskóla. Nánar til tekið í particle physics, hvað myndum að kalla það? Öreindafræði. Og þetta það líka sem að kalla high energy theory, það svona fræðileg háorku eðlisfræði.
0: Hvernig að læra skammtafræði í Kaupmannahöfn?
1: Mér þykir það mjög áhugavert spennandi þar sem að margir tala Kaupmannahöfn sem fæðingarstað skammtafræðinar vegna þess að frumkvöðl skammtafræðina Niels Bohr var danskur og starfaði hér í Kaupmannahöfn. Og það ekstra skemmtilegt til dæmis eins og það að rétt

0: fyrir þetta viðtal þá var ég í tíma hjá barnabarni Níls Bohrs.
1: Barnabarni, getur það verið?
0: Já, eða hvað, býttu, ég að segja ofmörg börn, það allavega Níls Bohr er langa við hans.
1: Wow. Og eru þess margir eðlisfræðingar í fjölskyldurinn? Því ég vissi sko að sonur Níls Bohr fékk líka Nóbelsverðlaun einhvern tímann.
0: Já, það er hann, heitir hann ekki Ove Bohr, en sá sem að það er að kenna mér, hann er frá öðru barni Níls Bohr. Okay. Þannig að það er mikið eðlisfræðinga þeirra fjölskyldur greinlega. Uh-huh. Það er einhvern veginn, já, það er mjög áhugavert að vera hérna í vöggu skammtafræðinar og mjög spennandi og það skilur sig líka í því að það er mjög mikil áhersla á skammtafræði hér við hins og kallað Níls Bohr Institute.
1: Það er svolítið fyndið það því að nú vitum við Íslendinga mikið Kaupmannahöfn og eigum alls konar tengingar en skammtafræðin er ekki eitthvað sem ég hefði tengt við Kaupmannahöfn áður en ég byrjaði að gera þess að þáttasériu. Er þetta eitthvað sem þú vissir?
0: Ég hafði aldrei pælt neitt mikið í þessu áður en ég fór að pæla svolítið í eðlisfræði og ég, mann einhvern veginn, heyrir ekki mikið þetta en ég held að sé líka út að tengingar okkar Íslendinga við Kaupmannahöfn eru svo margvíslegar að það er einhvern veginn kannski ekki pláss fyrir að pæla líka í þeirri tengingu.

0: Til þess að fræðast nánar hlutverkefnarefnar í mótun skammtafræðinar heimsæki ég stofnun Niels Bohr eða Niels Bohr Institút. Ég byrja á að ræða þar við stjórnanda stofnunarinnar, Kristján Jóas. Hann eðlisfræðingur og vísindasagfræðingur.
1: I'm originally from Germany, born and grown up in Berlin, and studied physics, did a PhD in physics, and then after my PhD I switched to history of science.
0: Kristján sem þýskur segir mér að eftir að hafa klárað doktorsgráði í eðlisfræði, hafa hann snúið sér að heimspeki og sagfræði hlið eðlisfræðinar. Þegar ég spyr hann hvers vegna hann hafi snúið bakinu við eðlisfræðinu sjálfri, segir hann mér að upprunalega hafi áhuga hans á allt leið í heimspeki vísindanna, þekkingar og sagfræði. Hann hafi þó snemma í ferlinu átt að segja á því að til þess að skilja heimspeki vísindanna almennilega, yrði hann að skilja eðlisfræði og stærðfræðin að baki. En þegar að eðlisfræðinámið tók á skrið, hafa hann gleymt upprunalegum heimspeki áhuga sínum. Eða þetta var eiginlega bara að þegja og reikna, ekki hugsa hvað þú ert að gera.
1: It was just sort of shut up and calculate, don't think about what you're doing. So, but that reappeared when I was doing my PhD.
0: Í stuttumáli tengi skammtafræðin kaupmannaefni gegnum danska vísindamanninn Niels Bohr og stofnuninni sem við erum staðsett á heimitt núna. Stofnun sem hann og samstarfsmenn komið þar á lakirnar árið 1921 og var nefnd í höfuðið á Bohr sjálfum eftir andlatans. Það var einmitt innan veggja þessara stofnunar sem að skammtafræðin tók á flug á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar. Margir af helstu eðlisfræðingum 20. aldar unnu þar eða áttu þar viðkomu, vísindafólk eins og Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Edward Teller, en Teller talinn einn af þeim sem að Dr. Strangelove, víðþekkt kvikmyndapersóna Stanley Kubrick byggist á. En það eru fleiri, Robert Oppenheimer sem átti stóran þátti að gera kjarnorkusprengjuna, Otto R. Fritz, Lisa Meitner, Homi Baba, hinn japanski Yoshio Nishina og svo lengi má telja. Kristján gerir tilraun til þess að rekja sögu skammtafræðinar í stuttumáli. Sögu sem að hefst í tíðranda aldamótin 1900, þar sem að mælingar og athuganir sýndu að hefðbundnar eðlisfræðikenningar áttu ekki við þegar að komið var niður í hinn smásæja heim atómsins.
1: The first person who used the term quantum, which just sort of signifies a quantity, right, is Max Planck in 1900.
0: Fyrsti maðurinn til þess að nota heitið kvantum eða skammtur, segir Kristján mér, var Max Planck og það var árið 1900. Max Planck var þá stundin að reikna út rafsvið í jafnvægi í heitum kassa. Niðurstöður rannsóknans voru byltingakendar og leiddu af sér skammta tilgátu að efni geti gefið frá sér rafsegulgeislun í orku skömmtum en ekki samfellt. Þegar við erum komin niður á smæðarskala atóma væri sem sagt að meðhöndla orku eins og hún væri gerð úr fullsköpuðum smápökkum, orkupökkum eða skömmtum. Þessi niðurstaða Plancks stríddi gegn því sem að vita var að þessum tíma og varð kveikjan að skammtakenningunni og fræðinni sem að þróaðist áfram á næstu þremur áratugum.
1: But in 1905, Albert Einstein

0: came up with an idea which we now refer to as the light quantum hypothesis, that light actually consists of so-called light quanta, or nowadays we would say photons, particles, if you will.
1: Því næst eða 5 árum síðar 1905 var það Albert Einstein sem að áttaði sig á því að ljósið væri myndað úr pökkum, öreindum og ljósi eða ljósindum og þetta kom í ljós meðan að reynda að skýra áhrif ljós á rafindir í málmum. Hugmyndans var ekki tekin gild fyrir en á þriðja áratugaldarinnar þar að segja að orka ljós dreifist ekki handahófskennt samfellt heldur í smáum orkuskömmtum sem að finnast á ákveðnum stöðum í rúminu. Kristján segir að við búum í kvantum heimi eða kornóttum granular skömmtuðum heimi. Að heimurinn samastandi ekki af stórum samfelldum sjávaröldum eða ykkur slíku heldur fremur nokkurs konar ósamfelldum kornóttum pökkum og bæti sig við að maður skuli þó beita hliðstæðum og líkindum vandlega þegar kemur að skammtafræðinni. Svo sé að sjálfsögðu deilt það bæðin en eðlisfræðinar en einnig heimspekinar Hvaða nú þýði eiginlega kvantum heimur eða skammtaður heimur?
0: What sort of leads to the world being quantum? And there's of course tons of both debates in physics but also in philosophy about what that actually means and how far this idea can be taken. By about 1911 people started to refer to this complex of ideas as quantum theory around the first Solvay Congress in Brussels in 1911.
1: En við höldum áfram að reykja sögun á færa okkur nær Kaupmannhöfn. Kristján segir að farið var að tala um áðurgreindar hugmyndir sem skammta kenninguna eða quantum theory 1911. Það þá það leiti sem fyrsta alþjóðlega Solvay vísindaráðstefnan í Brussel var haldin. Svipaleiti var Niels Bohr í Englandi. Hann stundaði þar rannsóknir og gerð atóma með Ernest Rutherford sem hefði þá áður sýnt fram á tilvist atómkjarnans. En það var þarna sem að Bohr uppgötaði hér svo kallaða Bohr líkan, eitthvað sem hann hlaut Nobelsvælun fyrir tæpum 10 árum síðar. En þar tengir hann kjarnalíkan Rutherfords við skammtakenninguna sem var þá að myndast. Það spila brotur þætti sem að Magnús Magnússon gerði Niels Bohr árið 1985. Þar útskýrir hann framvindu mála nokkuð vel.
2: Bohr trúði meir á gildi skammtakenningarinnar en jafnir Planck og Einstein sem átti erfitt með að viðurkenna hana sem fullnægjandi kenningu. Alveg eins og hann trúði meira á líkan Rutherfords en Rutherford sjálfur. Bohr var samfærður að í skammtakenningunni væri að finna lykilinn að stöðuleika atóma. Bohr byggði kenningu sína á tveimur grundvallar lögmálum. Í fyrsta lagi að til væru stöðug orkusteg atóma og í öðru lagi að við stökk af einu stigi á annað sendi atómi frá sér eða tæki við rafsegulbylgju með ákveðinni tíðni og ákveðinni orku. Hvorugt þessara atriða var í samræmi við klassíska eðlisfræði en hins vegar lýsti Bohr hverju stigi eða ástandi með klassískri aflfræði, hringlaga brautum og svo framvegis, þó að það hagaði sér ekki samkvæmt klassískri rafsegulfræði. Ekki var heldur gera tilraun til að lýsa hvernig atómi færi frá einu ástandi að stigi í annar, rafind frá einni braut á aðra. Það var því ekki að undra að menn tóku kenningunni misjallega með þessum framandi hugmyndum og blöndu af hugmyndum Plancks og gömlu aflfræðinni eins og Rutherford hafði lýst henni. Engum var betur ljóst en Bohr að kenningin var ófullkomin og grundvöllurinn ófullnægjandi. Grundvöllurinn varð ekki traustur fyrir en rúmum áratug síðar með tilkomu nýju skammtakenningarinnar. Þar voru meðal annars lærisveinar og samstarfsmenn Bohrs að verki. Albert Einstein var í fyrstu neikvæður en sagði löngu síðar árið 1949 kenningu Bohrs. Mér virtist þá og virtist enn það vera sem furðuverk að á þessum ótrausta og andstæðu fulla grunni hafi Bohr tekist með sinni óviðjafnanlegu eðlis ávísun og næmri tilfinningu að uppgötva helstu lögmál litróslínuna og rafeinda hjúps atómana auk þýðingu þeirra fyrir efnafræði. Þetta er sem æðsta tónlistar gáfa á sviði hugsunar. Meiri viðkenningu er vart hægt að fá.

0: Eins og Magnús nefndir, þá var það rúmum áratug síðar sem að lærisveinar og samstarfsmenn Bors söfnuðu saman til þess að fá botn í umræta illskiljanlega hegðun í heimi frummyndana og setja saman vitrana kenningu. Árið 1925 litu fyrstu jöfnur dagsins ljós, jöfnur sem að leistu aflfræði Newtons alfarið af hólmi. Eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum skammtafræðina.
1: And then by 1925, people were talking about something called quantum mechanics, which is sort of a coherent theory built around the idea of the quantum, first introduced by Werner Heisenberg, but then quickly also taken up by others like Max Born.
0: Árið 1925 var farið að tala skammtafræði eða quantum mechanics sem samhangandi teóriu byggða á hugmyndunum skammta. Fyrstur til þess að skrifa jöfnu þessara nýju kenningar var hinn 23 ára Werner Heisenberg, lærisveinn og náinn samstarfsmaður Bohrs. Hugmyndin var þó fljótt tekin upp af fleirum og þróuð áfram af fólki eins og Max Born, Pascal Jordan, Niels Bohr, Örvin Schrödinger og fleirum. En Örvin Schrödinger fann einmitt upp bylgjufræði eða wave mechanics, segir Kristján mér, eitthvað sem að í dag flokkast undir skammtafræðina. Í áðunendu þætti Magnús og Magnússonar Niels Bohr rekur hann meðal annars kynni Bohrs og Werner Heisenbergs. Mér langar að spila það brot. Þetta dæmi fallega vísinda vináttu.
2: Árið 1922 flutti Bohr fyrirlestra í Göttingen í Þýskalandi og komið þangað vísvegar að eðlisfræðingar og eðlisfræði stúdentar. Eftir einn fyrirlesturinn stóð upp tvítur ljósherður piltur og kom með athugasemd við atriði í fyrirlesturinn. Bohr svaraði en hefur líklega ekki verið alveg ánægður með svar sitt eða honum hefur litist vel á piltinn því hann gekk til hans eftir umræðunar og bar hann að koma með sér í gönguferð Heinberg fyrir utan Göttingen. Þar gengu þeir saman lengi dags og gönguferðinni lauk með því að Bohr bauð Heisenberg að koma til Kaupmannahafnar. Þessi vinnumáti var einkennandi fyrir Bohr. Hann hafði yndi af gönguferðum allt frá unga aldri og oft tók hann menn með sér í gönguferð eða hjólatúr ef hann vildi ræða eðlisfræðileg vandamál. Ef ekki var hægt að fara í gönguferð, gekk hann í vinnustofu sinni en viðmælandi eða aðstoðarmaður satt. Þessar viðræður voru oftast alvarlegar en þeim fylgdi oft spaug, enda ungir menn og gáskafullir sem áttu í hlut og Bohr hafði mikla kynnugáfu. Heisenberg kom til Kaupmannahafnar árið eftir. Eitt af því fyrsta sinn Bohr gerði var að fara með þennan rúmlega tvítuga eðlisfræðing í nokkurra daga gönguferð Norðursjáland. Þeir ræddu helstu vandamál eðlisfræðinar en einnig fjölmargt annað. Þeir Krames, aðstoðmaður Bohrs og Heisenberg skrifuðu nokkru síðar grein dreifingu ljóss frá atómum eftir margar og langar viðræður sem Bohr átti mikinn þátt í. Þar var samsvörunar lögmáli eða correspondence principle Bohrs beitt af fullum krafti. Í framhaldi af þessu verki skapaði Heisenberg nýja skammtakenningu sem hann leit á sem sprotna úr aðalatriðunum í samtölunum í Kaupmannahöfn sem var stærðfræðileg formun samsvörunar lögmálsins. Þannig tók Bohr þátt í að skapa nýju skammta kenninguna sem leysti gömlu kenningu hans af hólmi og var víðtækari og laus við óeðlilegt sambland klassískra og skammtafræðilegra hugmynda.

Ég nefndi þess aðan fyrirlestur Carlos Rovelli um skammtafræði. Þetta er fyrirlestur sem hefur verið gefin út í íslenskur þýðingu í bókinni Sjöstuttir fyrirlestrar um eðlisfræði. Í fyrirlestrunum um skammtafræði þar útskýrir hann hugmynd eða jöfnu Heisenbergs nánar. Hann skrifar Heisenberg ímyndaði sér að rafindir væru ekki alltaf til. Þar væru aðeins til ef eitthvað horfði á þær eða nána tiltekið þegar þær lenda í víkslverkun við eitthvað annað. Þær birtast á ákveðnum staðastu líkum sem hægt er að reikna út þegar þær rekast á eitthvað annað. Skammtastökkin af einni spórbrut af aðra eru hinn eina raunverulega birtingamynd þeirra. Rafind er summa stökka hennar frá einni víkslverkun til annarar. Þegar að ekkert trublar hana er hún ekki á neinum sérstökum stað. Hún er hvergi.

Það engu líkara en að Guð almáttugur hafi ekki málað veruleikan með breiðu striki heldur látið sér næja að rissa upp daufar útlínur. Skrifar Rovelli og heldur áfram útskýringu sinni. Í skammtafræðinni hefur engin hlutur einhverja ákveðna stöðun um að hann rekist að einhvern annan hlut. Til þess að lýsa því sem gerist miðja vegu milli einnar víxlverkunar og annarar er notuð óhlutbundin stærðfræðiformúla sem ekki til í raunverulegu rúmi. En það versta eftir. Þessi stökk sem að sérhver hlutur tekur í víxlverkun við annan eiga sér ekki stað með fyrirsjáanlegum hætti heldur að langmestu leiti tilviljanakenndum. Það ekki mögulegt að sjá fyrir hvar rafind byttist næst. Það einungi sagt að það reikna út líkurnar á að hún byttist hér eða þar. Allt í einu höfðu líkur laumað sér inn í það allra heilagasta í eðlisfræðinni þar sem að allt var talið lúta nákvæmum, afdráttarlausum og ófrávíkjanlegum lögmálum.

0: I can't pretend that I'm a perfect person.
1: Werner Heisenberg was working here in the years leading up to the genesis of quantum mechanics. When he published his first paper on what he called Umdeutung, so the reinterpretation of physics.
2: Kristján segir mér nánar frá Heisenberg að hann hafi unnið í Kaupmannhöfn á árunum sem leiddu á sköpun skammtafræðinnar, en hann hafi verið farin aftur til Göttingen þegar hann gaf út grein sína endurskilgreining eðlisfræðinnar. Kristján segir mótun skammtafræðinnar átti sér að miklu leiti stað hér í Kaupmannhöfn hjá Niels Bohr, en einnig á tveimur öðrum stöðum, Munich hjá Arnold Sommerfeld og Göttingen hjá Max Born. Werner Heisenberg ávist að hafa sagt eitt sinn að hjá Sommerfeld í Munich hafa hann lært bjartsýni, hjá fólkinni í Göttingen stærðfræði og hjá Bohr eðlisfræði.
1: So it's three places which played a big role in Werner Heisenberg's own biography, but also in the genesis of quantum mechanics as a whole. Niels Bohr himself, he never contributed an article or a paper on the formalism of quantum mechanics in those formative years of quantum mechanics between 25 and 27.
2: Þegar ég spyr Kristján nánar út í þátt Niels Bohr í mótun greinarinnar, segir hann mér að Bohr hafi sjálfur ekki skrifað grein um framsetningu skammtafræðinnar á upphafsárum hennar 1925 til 1927. En hann hafi verið leiðandi afl eða leiðarljós í mótuninni. Flestir virðast hafa verið sammála það.
1: Absolutely. These discoveries built upon a principle he himself had come up with during the 1910s, the so-called correspondence principle, which was, if you will, a recipe to translate an equation from classical physics into quantum physics. And that recipe
2: Þannig að Bohr var opin fyrir og hvetjandi í uppgötunum, spyr ég. Algjörlega, segir Kristján, enda hefði þetta verið uppgötanir sem byggðust á lögmáli sem hann sjálfur hefði fundið upp, samsvörunar lögmálinu, sem eins konar uppskrift til þess að þýða jöfnur úr sígildri eða hefbundri eðlisfræði yfir í skammtafræði. Þessi uppskrift hjá Bohr virkaði nefnilega ekki alltaf. Stundum gekk hún upp, þú gast þannig tekið sígilda eðlisfræði jöfnu og snúði henni í skammtafræðilega jöfnu og þannig fengið skilning á einhverju í hinum smáa kvantum skammtaheimi. En í öðrum tilvikum gekk dæmið ekki upp. Málið snerist sérst að finna nýja uppskrift sem virkaði alltaf, segir Kristján. Ef þú þarft að baka köku þá vilt ekki nota uppskrift sem að gengur upp einu sinni af tíu skiptum. Þú vilt baka köku sem að hefnast í 99% tilvika. Köku sem að er raunverulega ætt. Og hver var lausnin, spyr ég? Jú, lausnin var sérst að skerpa samsvörunarlögmálið og það er í grundvallaratriðum hvað skammtafræðin er, segir Kristján. Skammtafræðin er nokkurs konar skert samsvörunarlögmál Bohrs.
1: What quantum mechanics is, so

0: Par ce fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste.
1: Það er eitt sem ég fyndi mjög áþreifanlega fyrir í lestri mínum á hugmyndasögu skammtafræðinnar og það að sagan virðist fremur ólínuleg og flókin. Það erfitt að greina nákvæman upphafstíma kenninga og raðus upp í einhvers konar skiljanlega, línulega frásögn frá A til Ö og sömulegis velja vísindafólk til þess að hafa með í upptalningunni en það afar mikið af fólki sem að tók þátt í mótun greinarinnar. Fyrst sinn böggaði þetta mig óheyrilega þar að segja að hugurinn fengi ekki bara einfalda, einhliða frásögn svona í líkingu við alheim söguna sem að lærði í sögubókum grunn- og menntaskóla. En ég náði ákveðinni sátt við lesturinn þegar ég fann betur og betur fyrir því að saga skammtafræðinnar væri í raun fín birtingamynd sagna almennt eða raunveruleikan sem að liggur að baki sagna. Ótal margar hliðar sem að allar eitt í raun að telja svipað veigamiklar. Ótal margar hliðar sem að erfitt að raða í línulegri röð með greinileg og sjálfstæðu upphafi og endi. Litlar sögur hér og þar sem að hafa áhrif á hver aðra. Víkslverkandi áhrif. Eins og jú agnarsmæstu hindir alls. Þannig að það má segja að hugmyndasaga skammtafræðinnar sömuleiðis ágætis birtingamynd greinarinnar sjálfrar. Við Viðar Guðmundsson, prófessor í eðlisfræði sem við kynntumst í síðasta þetti, veltum við svo aðeins fyrir okkur. Það erfitt að segja hennar sko eins og sögubækur grunnskóla og menntaskóla segja sögu að hérna fyrst gerist þetta og það var þessi sem fann þetta upp og það var þessi, þú veist þetta einhvern veginn eins og með skammtafræðina það eru margar hugmyndir það eru skrifaði greinar og svo hérna tekur ykkur í ykkur allt öðru landi upp boltan, hann gefur nýja vísbending og svo kemur ný vísbending og það einhvern veginn ekki hægt að tilinka neinum einum er það skammtafræðina til dæmis.
2: Nei, ég held hún kemur frá mörgum stöðum það auðvitað hægt að nefna einhverja frumkvöðla en ég held að það svona eftir á ég held að það hefur verið mjög margir alltaf vísindin í raun og veru útkoman frá stórum hópum frekar þó það standi vissulega einhverjir einstaklingar upp úr og þegar við tölum söguna líka, ég man bara eftir að hafa lært svona frekar leiðinlega Íslandssögu í barnaskóla eins og hétt ég var í skóla og gagnarskóla hversu mikil bylting var þegar í raun og veru þetta tengdist líka hagsögunni og eins og þú nefnir síðan bara sent í menntaskóla þegar ég fór að læra meira hugmyndasöguna, já. Þetta tengdist nefnilega allt saman
3: já.
2: Og þá fyrst var þetta gaman og spennandi
3: já. Og þá ég mitt áttum að segja á því að maður getur ekki einfaldað söguna, maður getur ekki einfaldað frásagnir, það eru svo mörg sjónarhorn að öllu og það aftur dregur okkur kannski að skammtafræðinni og það sem gerir skammtafræðinni svo áhugaverða er að það sem virðist vera gerast í kjarnar hlutana bara þegar maður skoða smæstu agnir það eitthvað svipað, það svona eitthvað mörg sjónarhorn, það mikið í gangi sem ekki hægt að einfalda það ekki hægt að útskýra þægilega.
2: Já, já, þetta eru þetta sko, þetta eru flókinkerfi og ég held að enn byltingin einmitt sem við gleymum venjulega byrjunin rétt fyrir 1900 var safneðlisfræðin hvernig fjöllum við stórt safn af einhverjum hlutum eins og stórt safn af rafindum eins og í málmum eins og í stórt safn af atómum, gasi og
3: Þetta ekki sagt líka í mannesku það stórt safn af rafindum í mannesku
2: en ég vil bara, ég berja á einfaldari kerfum vegna þess að við erum að tala sko, já nákvæmlega rétt hjá þér getum við séð vegna þess að svona stór kerfi ekki bara einstaklingarnir eðlilega breytist þegar þau stækka og það það sem að gerast í okkur fasabreytingar og alls konar hluti sjáum við ekki endilega út frá víxlverkun einstaklingana við skiljum það fyrst þegar það komið mikið safn og einn af aðal upphafsmönnum safnaðlisfræðina var einmitt

Ludvig Boltzmann og að átta sig á þessu og ég held að ef við lítum á vísindi 20. aldar og sérstaklega kannski skömmu eftir þarna að skammtafræðinni komi fram

kerfi. Við erum að taka inn orku að utan, þetta eru opin kerfi, við skilum útgangi út í náttúruna frá okkur og þetta er líka allstaðar í kringum okkur og átta sig á að það þessi ójafnvægis kerfi sem eru svo mikilvæg og skilningurinn á þeim frekar erfiður. Mm-hmm.

0: Ég held áfram að væplast ganga Nils Bórstofnarinnar, því næst hitt ég breskan sagfræðing, arkivista að nafni Rob eða Robert Söðurland.
1: Good to meet you, thank you.
2: I'm an archivist. I basically look after all Nils Bohr's documents, photos, you name it.
0: Ég hef yfirumsjón með öllum gögnum, ljósmyndum og skjölum Nils Bohr, segir að mér.
2: My original period was the Viking period.
1: Oh, really?
2: Yeah, I've ended up doing atomic physics.
0: Rob segir að upphaflega hafa hann stundað sagfræði rannsagnir á sviði víkingartímabilsins, en einhvern veginn enda á sviði atomfræða, eðlisfræði frumynda. Athyglisvert stökk. Þegar að Rob tekur móti mér er hann að skoða gögg sem tengja Nils Bohr við Indland, enda á hann von á indverska sendiherranum í heimsókn daginn eftir. Þegar hann opnar tölvuna blasir því við ljósmynd úr fjölskyldualbumum Bohr-hjónana, Nils og Margaret. Ljósmynd úr ferð þeirra til Indlands árið 1960, tveimur árum áður en að Nils lést. Hér erum að ræða einu lituðu ljósmyndirnar á fjölskyldualbuminu og nú förum við aldeilis út fyrir eiginlegt efni þáttar, en ég get ekki leift litlu út útdurunum að slæta með í umfylluninni. En það eru það aftur þeir sem gera lífið hvað dásamlegast, hvað forvitnilegast.
2: That's Pandit Nehru, the first Prime Minister of Independent India. That's Indira Gandhi, his daughter.
1: That's a photo that Nils Bohr took.
2: Ah, well, you see, I thought this was just one that they just
0: had. Rob, sýnir mig ljósmynd sem Nils tók af Pandit Nehru, fyrsta fórsetisráðherra Indlands, Indira Gandhi og Rajiv. Eins og heyrist hefur Rob gaumgæfilega að skoða hvert einasta skjal Bohr-safnsins. Hann segir mér að á umræddri mynd séu þrír forsætisráðherrar, tveir þeirra sem guldu fyrir með lífi sínu. Þegar ég spyr hvers vegna Bohr-hjónin séu með heimilislega ljósmynd af umræddu fólki í fjölskyldalbumu sínu, segir hann mér að Nero hafi verið áhugasamur kjarnorku og þannig verið í tengslum við vísindamenn þess tíma.
2: So you got three prime ministers of India and those two paid for it with their lives. He was also probably assassinated before he...
0: Skrifstofa, vinnusvæði Robs, fellur vel að staðalmynd arkivistans. Hér eru blöð á víð og dreif, kaotísk uppröðun á skjálamöppum, kössum og bókum. Allt virðist það hverstagslegt og eðlilegt að maður gleymir stund að í kringum okkur eru verðmætt gögn, en ekki samasafn leiðenda reikningsnóta eða annara gagna sem maður þyrstir í að hendi í ruslið. Þegar að Rob opnar tölvuna sína fæ ég á tilfinninguna að tölvan sé jafn kaotísk og blöðin og möppurnar sem eru hér út allt.
2: There honestly is an order in the chaos, believe me.
0: En eins og hjá sönnum arkivista þá er skipulag á ringulreiðinni. Rob er fljótur að svamli gegnum hína á þessa möppuna. Ég leitaði einu skjali sem hann ætlar að sína okkur. Þetta er merkasta skjal arkivsins, segir hann. Handskrifað skjal frá 1912. Bréf frá Nils Bohr til Rutherford, þar sem hann útskýrir Bohr líkanið.
2: But this is pre-quantum physics, but this is the atom that gives you the key to go further into the quantum world.
1: Right, so...
0: Af einhverju ástæðu spjallum við ljósmyndir fyrstu 20 mínúturnar. Ég hef það ekki í mér að stoppa spjallið, en það finnst mér hverslags grúsk innilega himnest.
1: So here
2: these are the originals, and
1: so
2: what I'm doing actually... is, yeah, going...
0: Ég áttu mig á því að kassina baku okkur geymir öll fjölskyldu albúm Bohr-hjónana. Stór merkilegt. Hér eru myndir sem að Níels tók sjálfur, blaðið í gegnum á sinni lífstíð, ljósmyndir sem ég vænti að honum hafi þótt afar væntum, en það fáum sem þykir ekki væntum fjölskyldu albúmin sín. Ég spyr Rob hvernig honum líði þegar að meðhandli slík persónuleika.
1: How do you feel when you handle stuff like this?
2: Well, you get used to it.
0: Þetta venst, segir hann. Þarna kemur það. Það venst. Allt venst á endanum virðist vera. Og mest af öllu það sem fellur að rútínu vinnunar.

0: hið háfleiga, hið stórbrotna, hið merkilega, missir ákveðna áferð með tímanum, verður hverstagslegt. Háflegar útlínur fyrirbærinar slípast í burtu, verða hverjum öðrum steininum í fjörunni. Merkilegt. Allt venst. Því næst dregur upp ljósmynd sem tekin var á vísindaráðstefnu ykkur tíman á fjórða áratug síðustu aldar. Þar má meðal annars sjá leikmenn sem við greint frá fyrr í þættinum. Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Bohr, Einstein, Max Planck. Þannig eru fleiri, Ehrenfest, Max Born, Marie Curie. Rob segir mig síðan að þetta sé sú mynd sem fangi mestu gáfnaljós allra tíma. Eða að áður hafi aldrei jafn miklar gáfur komið saman á einni mynd. Alltaf fyndið, eða já, grátbroslega sorglegt að sjá aðeins eina konu á svo merkilegri mynd. Því lík og önnur eins hetja Marie Curie með tárast nánast við að sjá hana þarna eina í þessum hópi með tugum karlmanna. Og annað því tengt, eins og heyrst hefur í umfjöllun þess að þáttar, þá er saga uppaf skammtafræðinnar gjörsamlega karlæg. Og það sem hefur komið verulega óvart í eigin rannsóknarferli og samtölum er að greinin virðist enn fremur karlæg. En að öðru er uppveltum fyrir okkur áhugaverðu samræðunum sem átti stað við hádegisverð slíkra ráðstefnu.
1: I can imagine just the feverish atmosphere. I find these pictures amazing. You see these characters turn up and some of their lives and how they lived and it's a story in itself.
0: Næst grefir upp ljósmynd sem tekin var í kjallara stofnunarinnar árið 1925 þegar skammtafræðin var mynd að taka á sig mynd. Á þessara ljósmynd má sjá Bohr, indverska vísindamanninn Homi Baba og hinn japanska Yoshio Nishina sem Rob segir mér að sé gjarnan kallaður faðir kjarnaðlisfræðinar þarilandi og einn af þeim sem galt fyrir með lífi sínu. Rob segir mér að eftir sprengingarnar í Hiroshima og Nagasaki hafi japansk stjórnvöld sent Nishina þangað til þess að koma staði hvað hefði ég látt sér stað.
1: Within 5-6 years after that he was dead.
2: Right, so he got a lot of radiation.
1: Yeah, his wife died within months.
0: Nishina lést á innan við 5 árum en það hafði hann verið útsettur fyrir töluvert mikilli geislavirkni. Eigin konans lést einnig nokkrum vikum eða mánuðum síðar en hún hafði farið með honum í vettvangsferðirnar.
1: And she died within weeks, possibly months at the most of him.
2: It's so sad.
1: It is, isn't it?
2: Yeah, horribly sad.
1: And here they all are having a great time.
0: Og það dregur okkur eftir að hljóðbrotinu sem hlustuðum á í byrjun þáttar, þar sem að séra Sigurður Einarsson segir frá ræðu Níls Bohr kjarnorkuvána. Rob segir mér í framhalda þessari sögu Yoshio Nishina að Bohr hafi verið afar slegin yfir dauðsfalli þessa vinarsins og samstarfsmanns. Að þetta hafi haft töluvert mikil áhrif á hann í framhaldi, hvað var þar byggingu og þróun kjarnorkuvopna. Við heyrum nú síðar hluta erindis Sigurðar.
3: Níls Bohr leggur til að öll meðferð þessara mála sé falin alþjóðlegu ráði sem hafi umboð til þess frá öllum hlutaðeigandi þjóðum og vald að beina rannsóknum og nýtingu þessarar orku til iðnaðar og almennar farsældar, en nýting hennar til styrjaldra átaka skulu skoðast sem glæpur gegnum mannkyninu og bönnuð. En það var ekkert gaman að lesa Kaupmannahafnar blöðin daginn eftir og það var heldur ekkert gaman að lesa blöð frá öðrum nálægum löndum sem að bergmáluðu fréttina af tiltækin Níls Bohr. Ekkert Kaupmannahafnar blað og ég hygg heldur ekki nokkurt erlend blað þorði að segja það að Níls Bohr væri kommunista agent eða kannski dáldi geggjaður. Pólitíkan sagði að hann tæki kjarnorku ábyrð sína fulla hátílega og hinn blöðum sögðu nokkuð svipa. En svona er óttin mikill við Rússland hér, hann logar undir niðri í hverju manni og konu og blöðin eiga sinn stóra þátt í að halda þessar hræðislu við. Það vantar í blöðin og það vantar í stjórnmálin. Eitthvað af þessari afdráttarlausu, hispurslausu einlægni sem Níls Bohr er að skora á mannkynið að veita meðferð einhvers ægilegasta vandamál sem að borið hefur því að höndum.

0: So this would have been Niels Bohr's house.
1: Where he lived?
0: Yeah, for 6 years before he moved out to Carlsberg.
1: Að lokum leiðir upp mig að skrifstofu og stofu Niels Bohr sjálfs, en stund bjó hann hérna á samt fjölskyldu sinni í húsi stofnunar Niels Bohr. Rýmið hefur verið varðveitt í sinni upprunalegu mynd. Hann leiði mig að eldstæði í horni stofunar, þar ofan á liggja þrír hlutir, hlutir sem hann segir mér að hafi átt sérstakan stað í hjarta Bohrs. Þarna er marmarastytta af Einstein sem að Bohr stillti upp árið sem að sámikli vísindamaður og vinur hans lést. Til hliðavistittuna er síðan annars vegar stór íslenskur silfurbergsklumpur og hins vegar málverk af Fuji-fjalli í Japan.
0: Bohr very famously used to, during lectures, take a piece of crystal from Iceland and knock on it.
1: Rob segir að Bohr hafi átt til að nota íslenska silfurbergi sem sýnidæmi í kennslu. Það þá til þess að sanna tilvest Bohr-líkansins. Eldri eðlisfræðingar vildu meina að ef tilgátur Bohrs væru sannar, myndi efni falla saman. Bohr bankaði þá í kristallinn og sagði, eins og þið sjáuð, er svo ekki.
0: So he knocked on the crystal and said, but as you can see, it works perfectly well. Now the other half of it is this picture of Mount Fuji.
1: Rob segir mér að seinni helmingur Silfurbergs sýnidæmisins felist í myndinni af Fuji-fjalli.
0: And he goes on to say that even if we're in Japan, you don't see Fuji. You see the view. To see Fuji will take you a life.
1: Þó að við séum í Japan, þá sjáum við ekki Fuji. Við sjáum útsýnið af Fuji. Að sjá Fuji tekur þig alla ævinna því þú þarft að ganga það allt í allra handa veðráttu, árstíðum, dag og nótt. Þú verður að ganga upp hvern einasta halla, hver einustu brekku þar til þú þekkir fjallið aftur á bak og áfram. Takt eftir jarðveginum undir nöglunum, lítu upp á tindin og veltu fyrir þér hvaðan hraunið kom. Sömuleiðis þarft að þekki öll dýrin sem þarna búa, alla plönturnar. Eftir lífstíð af ferðalögum Fuji, hefurðu séð Fuji. Og það sama má segja lófa handaðinnar og silfurbergið. Þar til þú þekkir hvern einasta krók og kima þess, sérðu aðeins útsýnið.
0: You only see the view. If you take it from a quantum level, if it hasn't profoundly shocked you, then you've not understood it.
1: Ef að ásýnd efnis á stærðarskala skammta gengur ekki fram af þér, þá hefur ekki skilið það.
2: Okay, do you understand it?
0: No. Therefore I'm a genius.
1: Ég spyr Rob að lokum hvort hann sjálfur skilji skammtafræðina. Hann svarar því neitandi. Ætli það gera hann ekki að snillingi, segir hann og hlær. Bæti síðan við að hann skilji nógu mikið til þess að vita að hver spurning sem skammtafræðin svarar leiðir einfaldlega til annarra spurningar. Því við erum stanslust að kafa dýpra og dýpra og dýpra og dýpra. Ég er ekki eðlisfræðingur, en hvað sem því líður, segir Rob, það skilji til dæmis ekki óperu, en mér finnst hún falleg. Og mér þykir sá barnslegi skilningur sem ég hef að skammtafræði ákaflega fallegur. Skammtafræðinni fylgir undrun sem höfða til rómatíkusins í mér.
0: It appeals to the romantic in me.

Anna Gyða Sigur Gísladóttir sá um annan þátt í þáttaröðinni Skammtafræði, legðu þig á láðið. Í þættinum var rætt við Rögnvald Konráð Helgason, Kristján Jóas, Viðar Guðmundsson og Robert Söðurland. Þessi þáttur var fyrst á dagskrá í apríl árið 2023.

0: Hér hljómaði brot úr Ketti Schrödingers, lagi eftir jazzgítarleikaran Andreas Þór Gunnlaugsson. Þetta kom út á plötu hans Quantum árið 2019. Með Andreasi Þór léku Agnar Már Magnússon á piano, Orlando Le Fleming á kontrabassa og Ari Honig á trommur.
1: Ertu fyrir vestan?

0: Komdu þér á óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Hólmavík. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Áttaliða úrslit mjólkubikars Karla hefst á miðvikudaginn, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, miklagarði á höfn Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Er húðin þín í góðum höndum, mundu eftir sólavörninni, Krabbameinsfélagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út eftir að eldur kviknaði í timburhakkara í sorpu í Álfsnesi í hádeginu. Gunnlaugur Jónsson varðstjóri hjá slökkviliðinu segir ekki ljóst hvað orsakaði brunan.
2: Þegar við komum að þá var mikill svartur reykur sem lagði hérna yfir allt svæðið og yfir Mosfellsbæinn. Þannig að þetta leit út fyrir að vera mikill. Í byrjun.
3: Og hversu mikið var umfangið síðan?
2: Já, eins og við sjáum hérna, þá eru tvær gullvélar brunnar alveg til grunna, þannig að þetta er talsvert tjón. Við lögðum áherslu á það í byrjun að slökkva í köntunum. Það var byrjað að fara hérna í hauginn við hliðina. Þannig að við lögðum áherslu á að kæla það í byrjun áður en að við reyðast á vélarnar. Þannig að er það ekki stór tjón.
1: Sagði Gunnlaugur Jónsson, Ragnhildur Helgadóttir talaði við hann. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segir að aðild að Evrópusambandinu hafi engin áhrif á varnarsamning Íslands og Bandaríkjana. Var þetta svar hennar við fyrirspurn Stefáns Vaks Stefánssonar, varaformanns Framsóknarflokksins, á Alþingi í morgun. Í fyrirspurninni vísaði hann í grein fyrirverandi sendiherra í morgunblaðin í dag þar sem hann rekur að með aðild yrði Ísland hluti af sameiginlegum varnar áætlunum sambandsins og því alls óvíst hvort Bandaríkin teldu það í sínum verkahring að annast varnir eins af aðildaríkjum sambandsins. Telur hann í það minnsta að stjórnvöld hefði þurft að fá úr því skorið áður en gengið yrði til atkvæðagreiðslu.
4: Bandaríkin, þau hafa ábyrgð og bera ábyrgð samkvæmt varnarsamningnum að sinna öryggi og vörnum okkar Íslendinga og hafa það líka meðal annars í gegnum NATO og Atlantshafsbandalagið. Þetta hefur ekki nein áhrif á það og ég vil undirstrika að öryggishagsmunir Íslands og öryggishagsmunir Bandaríkjanna, þeir eru samofnir að Norður Atlantshafi og við vitum það að Ísland er meðal annars skilgreint sem hluta af heimavarnasvæði Bandaríkjanna.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra hafa áhyggjur af fyrirhugaðri fækkun lögreglu embætta en ein aðförin að þjónustu á landsbyðinni segir Einar E. Einarsson formaður stjórnar sambandsins. Tilstendur að fækka lögreglu embættum landsins voru 9 í 5 og frumvarp þess efnis verður lagt fram í haust og kemur til með að efla löggæslu og fjölga lögreglumönnum segir í tilkynningu frá dómsmálaráðuneytinu.
5: Sko, bara reynsla segir okkur að svona breytingar hafa leiða yfirleitt til þess að það hefur verið að fara að fækka störfum. Og því miður er það nú bara þróunin hér á Norðurlandi vestra að opinberu störfum hefur fækkað hér núna ár eftir ár meðan að þeim hefur fjölgað í öllum öðru landslutum.
1: Sagði Einari Einarsson, fréttalestri, er lokið.
0: Kæru hlustendur. Nú er komið að sígildri og samtímatónlist. Fyrsta verkið á efnisgrá dagsins er kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Verkið er í 6 þáttum og það er Ethos kvartettin sem leikur í hljóðritun sem kom út árið 2008.

Eþos strengja kvartettin flutti kvartett númer 2 eftir Þórð Magnússon. Hljóðritunin var gerð árið 2008. Næst hlýðum við á Isabelle Faust leika á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Þau flytja sónötu númer 7 í C-moll og opus 30 númer 2 eftir Ludwig van Beethoven. Þetta verk er í fjórum þáttum sem bera eftirfarandi titla. 1. Allegro con brio 2. Adagio cantabile 3. Scherzo allegro og 4. Allegro. Þessi hljóðritun er frá árinu 2009.

Hér hljómaði Sónata nr. 7 í C-moll, opus 30 nr. 2, eftir Ludwig van Beethoven. Það var Isabelle Faust sem lék á fiðlu og með henni Alexander Melnikov á piano. Næst heyrum við þátt nr. 2 í A-stúr, Allegretto Trio, úr verkinu Impromptus D-935, frá árinu 1827 eftir Franz Schubert. Á piano leikur Maria João Pires.

María João Pires lék á piano annan þátt í A-stúr Allegretto tríó úr Impromptus D935 eftir Franz Schubert. Hljóðritunin kom út árið 1997. Endum þáttin í dag með litlu sönglagi eftir Claude Debussy, Bonsoir, í umritun fyrir fiðlu og piano. Það Lisa Batiashvili sem leikur á fiðluna og með henni á piano leikur Jannik Neset-Seguin.

0: Fiðluleikarin Lisa Batiasvili og Jannik Nesetsekvin, píanuleikari, fluttu Beaujoire, sönglag eftir Claude Debussy í umritun fyrir fiðlu og píanó. Þetta kom út á plötu þeirra Secret Love Letters árið 2022. Og þetta var lokalag þáttarins að þessu sinni.
1: Í hvað ertu að lesa fæ ég til mín rithöfunda, myndhöfunda, þýðendur, bókasafsfræðinga og fleira fólk sem tengist barnabókum á einhvern hátt. Svo spyr ég krakka hvað þeir eru að lesa.
2: Ég var alltaf að skrifa þegar ég var yngri. Bækurnar sem ég las þegar ég var barn og unglingur höfðu svo mikil áhrif á mig og þegar ég var eldri þá langaði mig að búa til sjálfur sögur ef ég gæti og bækur sem að gætu vonandi haft einhver áhrif eins og bækur höfðu áhrif á mig. Þess vegna segi ég alltaf við krakka sem langar til að vera höfundar að bara lesið eins og þið mögulega getið og hlustið, það telst líka með, tek það fram.
1: Þú finnur hvað ert að lesa á spilararúf og öllum helstu hlaðarpsveitum.

Átta liða úrslit í mjólkubikar Karla hefjast á miðvikudaginn. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni. Ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Dásamleg náttúra á Djúpavogi, kíktu

0: ή Μούλαθινγκ. Fréttastofa RÚV, klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Timburhakkari á sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag og tjónið nemur 100 miljónum króna. Eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, sviðstjóri þjónustu og samskiptasvið sorpu, segir það vekja athygli. Að eldurinn kviknaði nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
1: Það glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að kannski gendilega ætla að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna af því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
0: Gunnar Dofri segir brunan eiga eftir að valda töfum á niðurbroti á timbri.
1: Þetta eru einhver 3000 tonn sem bíða hér eftir útflutningi þannig að þetta hefði geta farið mun verra eða hefði borist eldurinn í þetta en núna tekur bara við hjá okkur að finna nýja vél til að halda starfseminni áfram.
0: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. 32 hefði minnsta fórust á Filippseyjum í morgun þegar öflugur jarðskjálfti reið yfir. Þá er talið að yfir 200 manns hafi slasast. Nokkura er enn saknað. Skjálftin var 7,8 að stærð. Hann reiði yfir eyjuna Mindaná og olli flóðbylgu sem var 1 metri á hæð. Áður hafði verið tilkynnt að 15 manns hefðu farist í skjálftanum. Varað hefur verið við eftir skjálftum og fólk hvatt til að bíða með að snúa aftur í hús sem skemmdust í skjálftanum. Óviðkomandi aðili komst í gögnum starfsfólk Landspítalans nýlega. Gögnin eru úr starfsánægjukönnun og teljast ekki viðkvæm.
2: Samkvæmt Landspítalanum tók öryggisbresturinn til upplýsinga úr könnun sem utanaðkomandi fyrirtæki gerði á starfsánægju starfsfólks. Aðilinn komst inn í niðurstöður könnunarinnar í gegnum hlekk sem sendur var á starfsmenn. Þær voru ekki persónugreinanlegar nema í einu tilviki. Engin gögn voru tekin í gíslingu og upplýsingarnar teljast ekki mjög viðkvæmar. Öryggisbresturinn tengist ekki kerfum Landspítalans og engar upplýsingar sjúkraskrár eða sjúklinga voru undir. Atvikið hefur verið tilkynnt til bæði persónuverndar og netöryggisveitarinnar Certis. Forstöðumaður Certis staðfesti við fréttastofu að máli væri til skoðunar en gat ekki veitt frekari upplýsingar.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Lögreglumenn drógu rafbyssur úr slíðri 30 sinnum á fyrsta ársfjórðungi og beittu þeim 5 sinnum frá þessu segir í tilkynningu frá ríkislögreglustjóra. Aldrei hefur rafbyssum verið beitt eins oft á einum ársfjórðungi en lögregla segir erfitt að meta hvort tilfellum fari almennt fjölgandi. Á þriðja ársfjórðungi í fyrra var rafbyssum til dæmis beitt 4 sinnum en aldrei á síðasta ársfjórðungi 2025. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan er leiðlega 3 mínútur gengin í 4. Næst á dagskrá er þátturinn Fiskur í vatni sem Hermann Stefánsson gerði árið 2015. Lesari í þættinum er Ófeigur Sigurðsson.
4: Bueno, empezamos.
5: Sí, sí, cuando usted quiera.

0: Fyrir 7 mánuðum síðan falaðist ég eftir símaviðtal við peruska rithöfundinn Mario Vargas Llosa. Núna hann loksins kominn á línuna.
1: Bókmenntir eru fölsuð framsetning á lífinu sem eigi að síður hjálpar okkur að skilja lífið betur og ná áttum í því völundarhúsi sem við fæðumst í, ferðumst og deyjum í.
0: Svo mælti Vargas Llosa í ræðu sinni við afhendingu Nóbelsverðlaunanna 2010. Í þessum þætti verður spjallað við Vargas Llosa í síma og rætt við Álrúnu Gunnlaugsdóttur rithöfund verk hans. Hvernig höfundur er Mario Vargas Llosa?
2: Já, hann er einn af merkustu höfundum okkar tíma, ekki satt? Mm-hmm. Nú, hann skrifað mjög margbreytilegar bækur og ég, já, þó nokkuð margbreytilegum stíl líka og umfyllunarefni hans er oftast réttlætið og kannski eins og mætti segja svona maður drægi það saman að það er hlutskipti mannsins. Sko efnið þetta sækir hann til mikið árana sem hann, eða þegar hann var ungu maður sem af 67. áratugnum.

0: Og þá er það, já, mál sem voru efst og bögi og hrærð upp í ungu fólki. Og það var eins og nýlendukúunin, kynþáttamisrétti, stéttamunur og annað í þessum sem sé af þjóðfélagslega taginu. Og hann hefur haldið sér svolítið við það efni í gegnum tíðina.
1: Mario Vargas Llosa fættist árið 1936 í Perú. Hann tók snemma fást við skriftir sem úlingur fekk hann það hlutverk að skrifa ástarbréf fyrir félagasæðina í herskóla. Hann skrifaði upp úr því sitt fyrsta leikrit og tók fljótlega að starfa sem blaðamaður sem varð honum mikilvægur skóli. Fyrsta skáldsaga hans, Borgin og hundarnir, kom út árið 1963, hún fjallar kadetta í herskóla og byggir á persónulegri reynslu höfundarins. Þessi fyrsta skáldsaga vakti talsverða athygli og raunar reiði innan hersins sem lét brenna 1000 eintök af bókinni. Það var ekki síðasta sinn sem hann hefur vakið deilur. Löngu síðar lýsir Vargas herskólagöngu sinni í endurminningabók sem nefnist El pez en el agua, eða fiskurinn í vatninu.
0: Já, hann skrifaði þessar æviminningar 1993 þegar að hérna hann var beðið ósigur í kosningan baráttunni í Perú. Hann hafði búið sig fram til forsetar 1990 og beðið ósigur fyrir Fujimori sem, já, hann, þar að segja Fujimori, hann reyndist nú ekki vera góðu pappir því að hann gerði valdarán hjá sjálfum sér og rauf þing og tók stjórnarskrána úr sambandi og sem sé stjórnaði með tilskipunum. Gerðist bara einræðis er eins og margar þessa persónum bókum, margar sljósa eru. Mm. Og því erum best veit og situr hann í fangelsi og fyrir mannréttindabrot og glæpi gegn mannkyni. Mm. En sem sé hann bauð sig fram og eftir það skrifði hann þessa æviminningar. Hann var þá bara rúmlega 50 svo að hann líka heldur sig mjög takmarka tímabil. Hann skrifaði þessa bók þannig að hún er tvískipt. Í öðrum hverjum kaflum fjallið kosningabaráttuna og í hinum er fjallað uppvöxt hans sjálfs. Og þar skiptir faðirinn töluverðu máli. Því að hann var fjarverandi fyrstu 10 árin sem drengurinn lifði og hann honum talin trúum að hann væri dáinn og bað hann á hverju kvöldi til himna fyrir föður sínum. En svo hafði hann ekki farið lengri inn til Bandaríkjana og gifst þar aftur og mamma hans var þá fráskil sem þótti mikil skam og þannig kom var þessi saga sjálfsagt til. En svo kom faðurinn aftur og við leitaði upp í sína fyrir eiginkonu og þá hófst eiginlega þrautaganga Mario Vargas Llosa því að maðurinn var ofbeldisfullur og ég bara eiginlega ruddi og tíndi ruddi þannig og gekk í skrokk á bæði barni og konu.
1: Vargas Llosa lætur að því liggja í endurminningum sínum að þessi ósköp, föðurheimtin, hafi haft úrslita áhrif á líf sitt. Það leggur beint við að spyrja hann bara sem brattast hvort hann hafi orðið rithöfundur þegar hann kynntist pappa sínum.
2: Bueno, no exactamente, no. Mi vocación, pues yo creo que nace de la lectura. Yo aprendí a leer a los 5 años.
3: Nei, ekki beinlínis. Köllu mín til bókmennta fæðist að lestri. Ég byrjaði að lesa 5 ára og fyrir mig hefur lestur verið mjög mikilvægur. Hann hefur auðgað líf mitt mjög. Og ég held að það verið mikil ást á bókum sem að var til þess að ég byrjaði að skrifa þegar ég var barnað aldri. Það sem ég hef sagt er að þegar ég kynntist pabba mínum umbreytist lestur og skriftir í eitthvað miklu mikilvægra því ég fann þar hjálpbræði gegn einsendinni. Og aukin heldur, þar sem pabbi minn sýndi bókmenntaköllun minni mikinn fjandskap, varð kölluninn að leið til að styrkja minn eigin persónleika, ákveðin leið til viðnámskiluru. Aðferð til að spyrna fótum gegn mjög drottnunagjarnri afstöðu föður míns. Og í þeim skilningi hafði ég faðir minn með óbeinum hætti áhrif til að styrkja köllun mína til bókmennta.
1: Það er mikið af
4: ósympatískum karlmönnum í bókvöndum hans?
0: Já, það er hérna, já þeir eru ekki bara ósympatískir, heldur er heimur karlmanna ósympatískur og fáránlegur eiginlega og stundum krummur og skelfilegur. Svo leiðis að honum ekkert líst af neittni fegurð en það kannski þess vegna sem þessar persónur eru ekki allar aðlandi enda er svona sjaldnast svona einhver happy enda á bókum Markasljósa þráttur allar við litni mannsins til að breyta og bæta þennan heim sem við lifum í en það má líka taka eftir að þegar hann er búin að skrifa svona erfiða bók hvað efni varðar og kannski flókna og þurfti að leggja sig allan fram að þá skrifar hann oft á eftir létta bók eitthvað léttar efni svona eins og það getur þá verið eitthvað fyndið eins og pandaleon og sérþjónustan eða þá að eins og seinasta bókin hans Hæverska hetjan eru við diskrétu að hún er svona í léttum dúr en á undanskrifðan með draumur keltans sem að hefur hlýtur hafa tekið á hann.
1: Þessar léttari bækur er annars vegar leynilörglusögur og hins vegar erotískar bækur af svolítið sérstökum toga.
4: Má kannski spyrja ást og erotík í bókamanns og vændi, það er talsvitað af vændi í bókamanns, mikið af vændiskonum.
0: Sko, ég held að vændiskonur sé einmitt sko það var hérna á þessum 17 áratug sem að var svona vændiskvenna romantík í gangi og sérstaklega ítölskum kvikmyndum en ég held að það sé ekki hjá honum. Þetta voru svona svolítið góðu hérna vændiskonuna og svo framvegis. Vændið í bókum hans er allt öðru vísi sko og það er og oft á svona einhverjum mörgum svona eins og það er oft frammamenn eins og generálar eða valdamenn í pólitík sem að taka að sér svona vændiskonu sem er hafa séð á einhverjum skemmtistað og hérna leigja fyrir þær íbúð eða hús eftir hverjar eru valdamöllir og síðan náttúrulega eiga þeir þær og fara með þær eins og þeim þóknast. Það meirum svona erotíkina hjá honum Markasljósa að hún er svolítið sérstök hún þetta er ekki svona romantísk erotík eða neitt svolítið seldur er mjög bókmentaleg og á rætur er ekki bókmentan á 18. öld og það sem að var stunda svona kann maður segja djartaður já og menn hérna urðu sigurvegarað eða töpuðu í þeirri viðurug og náttúrulega var það oftast hannig að eldri mannesku tælir yngri mannesku til lagsvesi en Markasljósa í bókinni lofum stjúpmóðurina að þá eða í lokki og til að maðrastra þá snýr hann þessu kvolf þetta er ungu drengur sem dregur stjúpmóður sína á tálar og maður heitir Lucrezia og maður hennar Rigoberto hann rekur hennar heiman fyrir bræðið
4: Já,
0: þetta er hluta því náttúrulega á erotik á 18. aldar sko hann notar líka eins og í bókinni óþægðin í stelpunni trafið súrast til henni að mala og þar er líka svona erotíka svipuðum toga en hann gerir svolítið grínað í svona eins og Rigoberto í bókinni stíla bækurnar hans Rigoberto það gerir mikið grínað þessum mönnum sem eru alltaf að snyrta sér til og þvo sér og hérna kippa hárum með töng út um nefnum og sér að eyrunum og svona
4: marga klukkutíma á dag
0: já, marga klukkutíma á dag En þetta er sem sé í létta bækurnar í, í léttadurnum. Og þar notar hann erótíkina meira.

0: heldur en í sögunum sem erum alvarlegum alvarlegri toga.
1: Tvær skáldsögur Vargas Llosa eru til í íslenskum þýðingum, annars vegar eins konar leynilögreglusaga kynferðismisferli, hver myrti Molero og hins vegar eins slags farsi skipulaða herdeild vændiskvenna í Amazon frumskóginum, Pantaljón og Sérþjónastan. Í eftirmála þeirra síðanefndu talar þýðandinn, Sigrún Á. Eiríksdóttir, að höfundurinn hafi tekið ákveðnum pólskiptum við þá bók og byrjaði að skrifa húmorískar bækur sem hann forðaðist áður. Rithöfundaferill Vargas Llosa langur með ólíkum tímabilum. Getur hann sagt okkur eitthvað breytinguna og þróunina á því hvernig hann skrifar?
2: Já, ég held að bókmyndaferill minn hafi endurspeglaði miklu mæli lífsreynslu mínu. Ég hef verið rithöfundur sem, enda þótt ég hafi unnið mikið með ímyndunaraflið og fantasíuna, hefur útgangspunkturinn í næstum öllu sem ég hef skrifað verið minnið, ekki satt. Persónuleg reynsla sem minnið hefur varðvitt. Og þetta hefur alltaf verið megin hráefni fyrir mig, hráefni fyrir fantasíuna, fyrir ímyndunaraflið. Ég er rithöfundur sem næst að kalla realískan, ekki svo. Og þess vegna hefur upphafspunktur alls sem ég hef skrifað verið reynsla af lífinu. Ég held að það sem ég hef skrifað hef ekki aðeins endurspeglað það sem ég hef upplifað persónulega, einkalega reynslu, heldur einnig opinbera reynslu, pólitískar hugmyndir mínar, samfélagslegar hugmyndir mínar, áhyggjuefni mín. Og líka í einhver mæli veruleika minna tíðar. Allt þetta hefur svolítið endurspeglast í því sem ég hef skrifað. Og þannig held ég að skáldsögur mínar sem leikrit og ritgerðir séu að vissu leiti sjálfsævisaga í víðasta skilningi þess orðs.
3: Autobiografía en el sentido más amplio de la palabra, ¿no?
1: Þegar faðir hans komst að því að Vargas Llosa hafði kvænst í trossi við bann hans sjálfs, hótaði hann tvívegis bréflega að skjóta hann.
0: En maður tekur hérna bókina Júlíu Frængu og skriffinnum, þá það segir hann frá sér sama þar. Sú bók kom aftur löngu fyrir, 16 árum fyrir 1977 heldig, og þá hjælt maður að þetta væri bara þessi galdlega ríkjur, ekki satt. En svo þegar maður lesa aftur æviminningarnar, þar sem maður segir frá þessu sama, þá verðist það vera sem sé satt og rétt sem maður sagði sem skáldskap þarna í bókinu Júlíu Frængu.
1: Vargas Llosa trúir alltaf á veruleikann.
2: Alltaf, já. Já, við skulum segja með mikilli áherslu á fantasíun og ímyndunaraflið. En útgangspunkturinn hefur alltaf verið upplifun og reynsla.
0: Nú, svo hefur hann skrifað fleira, sko, hann hefur skrifað greinar, staðið ritdeilum í menni eins og þýska rithöfundinn Günter Grass. Hann skrifaði bók verk Gabriel García Márquez meðan þeir voru perluvinir, en svo slettist upp á vinskapinu. En það er annars saga.
1: Sú saga náði hámarki með frægu kjaftshöggi sem olli vinslitum milli Nóbelsverðlauna hafanna tveggja, svo það sé nú látið flakka. Mario Vargas Llosa gaf Gabriel García Márquez einn áan árið 1976 og þeir töluðust ekki við eftir það. Fjölmiðlar hafa haft áhuga á vinslitunum og á jafnan tengt þau við stjórnmál, en þó verðist ágreiningurinn hafa verið af persónulegri toga. Eða kannski verði þeir persónulega ekki alltaf skilið frá veröld hugmynda og stjórnmála. Vargas Llosa hefur skrifað sögulegar skáldsögur og vill meina að þær endurspegli mjög persónuleg hugðarefni.
2: Það eru líka sögulegar skáldsögur, en þær endurspegla fyrst og fremst mjög persónulegan áhuga á þemunum. Til dæmis einræðisríki. Ég hef skrifað skáldsögur sem eru innblásnar af einræðisherrum. Og einræði er nokkuð sem við höfum illu heilli upplifað mikið af í Rómönsku Ameríku. Við höfum fengið yfir okkur mjög ábyldisfullar og spiltar einræðistjórnir. Og þannig hef ég skrifað allavega tvær skáldsögur einræði. Conversación en la Catedral og La Fiesta del Chivo. Einræði í Perú og einræði í Dóminíska lýðveldinu. Ég hef líka skrifað mikið hugmyndarleg fræðileg efni. Það sem má nefna hérna stóru árekstra milli lýðræðis og byltingar. Einræðis og byltingar. Því saga Rómönsku Ameríku er líka fulla borgarastyrjöldum. Og einnig að hugmyndarlega fræðilegum átökum milli útópíunar. Samfélagslegar útópíu, sósíalískarar útópíu og varnar fyrir lýðræðislega menningu. Alls þessa má finna staði í bókum eins og La Guerra del Fin del Mundo, Historia de Maita, Lituma en los Andes. Þetta eru skáldsögur sem tengjast mjög þessum umhundarlega fræðilegu og samfélagslegu átökum. Og svo eru önnur verk sem eru

0: Já, bókin komur að segja þjónulega katedral samtala á í Dómkirkjunni sem krá og samtalið á sér stað þar ástandið í Peru og tveir menn á tali og þetta eru tímum og þrýja einræðisælun en hann kemur mig hvergi fram eiginlega þetta frekar herfóringar hans og aðrið sem standa nálægt honum og einn af þeim er faðir Santiago sem aðal persóna bókar hennar. Nú pilturinn gerir uppreist gegn fjölskyldu gildunum og allir því og gengur í pólitískan flokk og er tekin fastur hennar því að pappa sem er innundir þá er hann þá losnar hann auðveldlega en það er mér fjarlægð á efni þarna heldur hún í öðrum bókum sko, hann gengur ekki aðeins svona manni verður ekkit ómótt af lýsingunum eða neitt svoleiðis í þessara bók og hún má vel að telja svona þessi mann reyndi með þarna um árun 1970 hann kom út held í 69 þessi bók að það var að skrifa alliða skaldsögu sem næðist til flestra stétta í þjóðfélaginu og endurspeglaði vissan hátt ástandið í þjóðfélaginu og sann að sagna það nú ekki fallegt í þessari bók.
1: Í forminu erum miklu flóknari heldur en...
0: Og formið er flókjað þýleitinu það hittast og þetta er líka hluta því hvernig hann notar atvik úr sínum eigin lífi að bókin eftir því að eiginlega að Santiago fer að ná í hundagemslu en sem að tveir menn höfðu hrifsað af konuna og já vísu jú það er hryllilega lýsing því hvernig hundarnir eru drefnir og það er rétt en þarna eru tveir menn og hann þekkir hann að það fyrirverandi bílstjóri föður hann sem heitir Ambrosio og þeir fara á krána dómkirkjan og sitja þar og drekka bjór og eru orðnir vel fullir þeirri standa fætur eftir 4 klukkutíma að fara út og síðan ferliði sandin samræðunar en samræðunar er ekki eins og venjulega samræður ég fólki heldur þetta sviðsetningar og maður gleymir algjörlega Ambrosio og Santiago sem sitja og þamba bjór nema maður myndur að það eru fúrið þeim að síst vona og þannig að það er ekki raunsæðislega sett upp vegna þess að maður heldur þeirri svona illusjón að þetta sé að gerast allt saman núna þetta sé ekki eitthvað sem er fortíð eða eitthvað sem hann er að tala heldur er það að gerast núna það sem er svona sem vel gert hjá honum og sem svo dregur hann upp þessar svona óhrjálíku myndir kannski af Santiago til dæmis hann má ekki giftast stúlku af því hún er fjölskyldinlegst gegn því af því hún er af indianættum og svona og hann gefur honum tekst að gera uppreist gegn öllum gildum hann situr svo eftir í meðalmennskunni þó hann hafi hann hefur unnið það afrekað afneita fjölskyldinu og hennar gildum og öllu því en hvað svo hann situr eftir sem svona í einhverju meðalmennsku sem hann er heldur ekki ánað með eða var nú ánað með það þá var heldur ekki að hann er ekki alveg ánað með
1: Hafði Vargas Llosa frá upphafi ákveðna hugmynd um hlutverk rithöfundarins og aðhyllit hann enn sömu hugmynd?
2: Bueno, digamos, un poco atenuada quizá porque cuando yo comencé a escribir pues había...
3: Já, við skulum segja hún sé kannski svolítið mildið því þegar ég byrja að skrifa ríkti hugmyndunum samfélagslega skuldbindingu bókmyndana. Gengið var út frá því að bókmyndina var einnig vopn í þjóðfélagsleiri viðureign. Þetta voru hugmyndir Jean-Paul Sartre og Albert Camus frá existentialismanum sem þá ríkti. Og þessi hugmynd skaut mjög rótum í Rómönsku Ameríku að bókmyndirnar væri ekki bara að skrifa og finna upp heldur líka aðferð til að hafa afskipta af samfélagsumræðinni. Aðferð til að berjast gegn óréttlæti, kúun, ritskoðun, einræði. Ég trú enn að bókmyndirnar eigi ekki að vera leikur, ekki að vera aðferð til að forðast veruleikan, heldur fremur leið til að binda sig við hann, reyna að koma á hann reglu eða að gefa á honum túlkun. En það sem hefur breyst mikið er á sjötta og sjöunda áratugnu ríkti svolítið einfeldningsleg hugmynd um að bókmenntirnar gætu virka millilegðalust og umsvegalust og orsakað samfélagsbreytingar. Og þetta var mjög einfeldingslegt. Í raun og veru held ég að bókmenntir hafi sannlega sögulega áhrif, pólitísk áhrif, en þau áhrif eru frekar hægfara. Og þar að ekki í gegnum samviskuna, hjá lesendum sem þar hjálpa til við að móta. Ég trú ekki að bókmyndirnar séu tilgangslausar, en ég held ekki að félagsleg eða pólitísk áhrif þeirra sé hægt að skipuleggja eins og stærðfræðilega aðgerð, því fer fjarri.
2: Se puedan planificar como una operación matemática, ni mucho menos, ¿no?
1: Vargas Llosa umpólaðist í stjórnmálum, var marxisti á yngri árum en varð síðan hægri maður og aðhildist á tímabili hugmyndir frjálshyggjunnar. Sér maður einhvern hægri boðskap eða flýs í bókum hans?
0: Nei, satt að segja síðan ekki. Og ég get fundið fyrir vinstri manninum. Mm. Hann er í bókum hans alveg fram yfir mér þurfti samtalið í Dómkirkjunni en hitt ekki til dæmis þessi gagnrinn á fyrirtæki sem að er að arðræna fólk og þó sé ekki gert á sama hátt núna en þá niðurstaðan kannski ekki dósvipuð og að gagnrinnu þau sem sé og hvernig mér valdi skýli sér á bakvið sko hann er ennþá móti valdinu þrátt fyrir allt Hann virðist ekki reyna þeim sem vill mæla með því að menna í fjögi skattaskjólum og svolega í takt við frálsíkjuna. Já, mér finnst hann furðu hallur undir alls konar hreyfingar, undir alls konar hugmyndir sem að eru í gangi og bremsar ekki við þar. Spyr ekki svona, hefur ekki mikla refasemdir.
1: Hann er mjög gengjöftur fyrir kenningum.
0: Já, hann er mjög, það er þó alveg sagt, hann er gengjöftur fyrir kenningum. Mm. En er tilbúin að ganga af þeim líka.
1: Jó, ok.
2: Bueno, digamos, yo nunca tuve, digamos, la vocación política.
3: Já, ég hafði aldrei pólitíska köllun. Ég hef alltaf haft afskipt af stjórnmálum því ég held að þessi skildamanns. Ekki síst þegar maður trúir á líðræðið. Því þá er þáttaka grundvallaratriði. Og ég held að rithöfundar geti lagt eitthvað mörgum til stjórnmála og að þeir verða að gera það þótt þeir líka ekki við stjórnmál. Og þetta hef ég gert. Sko, ég hef eitt skipti þurft að taka beina þátt í stjórnmálum. En það var meira vegna þess að kringustæðunar þrýstu á það en vegna pólitískrar köllunar. Köllun mín er ekki til stjórnmála heldur bókmynda. Hún er að skrifa. Ég álít mig fyrst og fremst rithöfund. En ég tek alltaf þátt í stjórnmálum því ég held að þessi siðferðisleg skylda alla borgara. Sérstaklega þeirra sem trú á lýðræðið.
0: Ég kannski mér skildi eitthvað en ég skildi þetta þannig að hann snýri sér daldi blá augur að þessu. Og fannst hann með því losna undan klíkuskapnum sem fylgdi öllum vinstri stjórnum eða sem konum nálægt því að vera vinstri stjórnum sko annarkvort voru með einna innræðisherrar eða til dæmis Allan García hérna sem var nú einn fyrsti forseti í Suður Ameríku sem er að hefði aldrei verið í hernum og það var heilmikil, sko, hann var svona til vinst.

0: aldrei eitthvað og það var heilmikið spilling kringum hann og hvernig menn sko útlutu hver öðrum og hann ætlaði að losna undan þessu og hélt kannski að þessi frelsa samkeppni myndi leysa málin það var spennandi að vita hvað henni heldur það núna
1: Hvernig myndi Vargas Llosa lýsa sér í dag sem liberalista
2: Un liberal.
3: Bueno, es lo que trato de ser un liberal.
4: Já, það það sem ég reyna að vera, liberalisti, sem trúir á lýðræði, sem trúir á frelsi og réttin til að gagnrýna, á frjálsar kostningar, ég andvígur hverskins einræði, hverrar tegundar sem það hugmyndalega fræðilegu einræði, trúarlegu einræði, herforingja einræði. Já, ég lýsi mig fyrst og fremst sem frjálslitnan í klassískasta skilningi þess orð. Frá 19. öld, já, og jafnvel þeirri 18.
1: Einhver rómaðasta skáldsaga Vargas Llosa frá allra síðustu árum heitir El Sueño del Celta eða Draumur Keltans og frá árinu 2010. Þetta söguleg skáldsaga með býsna breiðu sögusviði.
0: Já, hún kemur víða við og kannski að tala hún ekki síður nútíman en liðna tíð. Og hún fjallar Roger Casement sem Íri, enda draumur Keltans og hann skrifaði kvæði sem héti mitt draumur Keltans og þaðan hefur Vargas Llosa titilinn. Nú hann ferðast að vísa ekki mjög mikið, en hann ferðast í þremur álfum, Afriku, Evrópu og Suður-Ameríku. Mm. Og hann ferðangaði fyrst daldið, fyrir fyrst til Afriku daldið bláegur og heldur að hann vinnur þar fyrir fyrirtæki og heldur að hann sé að taka þátt í því að síðvæða og færa tæknina til Kongo, til íbúan í Kongo. En kemst fljótlega raunum að það nú eitthvað annað. Það kannski aldrei verið flutt meira barbari til Afriku en einmitt þá. Og bakveð þetta barbari stendur porki meira en ég minna ennlega Leopold annar konungu Belgíu. Og hann ekki að gera þetta fyrir belgísku krúnuna eða eitthvað svo leseldur hann að gera þetta fyrir sjálfa sig. Þetta bara prívat framtak hann sem hann felur sig með þetta bakvið fyrirtæki eins og það sem að hérna Roger Casement vinnur fyrir.
3: Þetta er rán og morð.
0: Já, þetta er sko, mann er verið ómótt þegar maður les lýsingarnar. Og svo Casement fengið það verkefni að sko það hefur borist til eyrna bresku ríkisstjórninni þegar hann svona nokkurn veginn þjónustu hennar hann bæði í Kongo líka Nígeríu og Vestur-Afríku og þann að það sé eitthvað mikið að þarna í Kongo og fær Casement til þess að fara í það ferðalega sko þetta var hann gerir skýrslu en þetta er ekki skýrslu sem ég gerði við skrifborð heldur var hann að leggja mikið á sig ómælda erfiðleika til þess að afla sönnunargagn þú getur ekki ásakað einhvern og þess að hafa eitthvað í höndunum og hafði meðal annars með sér manni í ljósmyndara nú þessi skýrslans kom út 1904 hann fór til Afriku 1884 var því búin að vera þar í 20 ár og náttúrulega allir það vakti mikið uppnám svo leiðis að það endaði með því að Leopold var belgiska ríkið tók yfir eignir hérna Leopoldsannar, hann hafði til dæmis enga herð þarna til þess að já neppa fólki þrælahald refsa því Þetta er alveg ömulega lýsingar en sem sé belgiska ríkið tók þetta land að sér og síðan var það að kalla belgiska Kongo.
1: Draumur Keltans er bók sem mikil rannsóknarvinna býr að baki eins og gefur að skilja. Eða hvernig lýsir Vargas Llosa vinnuaðferðum sínum við skáldsagnarritun?
3: Bueno,
2: generalmente en mi caso comienza con algunas imágenes de la memoria, ¿no? algunos o personajes o situaciones o ambientes.
4: Í mínu tilviki byrjar þetta almennt séð með nokkrum svipmyndum úr minninu. Einhverjum persónum eða kringustæðum eða andrúslofti eða skrítlum sem kalla fram hugarburð. Eins konar leik með hugmyndaflugið. Síðan ef áhugi minn vaknar byrja ég að punkta hjá mér, búa til skipulag og útlínur, vinnuáætlun. Síðan vinn ég alltaf mjög nákvæma rannsóknuvinnu. Ekki til þess að geta sýnt sögulega tryggð heldur til þess að skapa fyrir sjálfa mig andrúsloft sem auðvildar mér mjög fantasíun og uppspunan. Og svo tökum við mikil vinna. Í þessu ég mjög flóbertískur. Það mjög kerfisbundin og ströng vinna og ég endurskrifa mikið. Þess vegna tekur skáldsagan mig yfirleitt tvö eða jafnvel þrjú ár í ritun. Og þetta vinna sem mér líkar mjög vel. Ég renn smátt og smátt saman við heim skáldsögunar með þrautseigju. Og ég leiðrétti mikið og endurskapa ólíkar gerðir verksins. Í þessu ferli eru við skulum segja ófyrirsjáanlegi þættir. Auðvitað mikið að röglum þáttum en það líka pláss fyrir óvænta. Fyrir hugboð sem stefna sögupersónum í eina átt eða aðra. Þetta mjög heillandi ferli og alltaf nýtt, alltaf ólíkt frá sögu til sögu.
2: La dirección a los personajes en una dirección o en otra. Un proceso muy fascinante siempre y siempre muy novedoso, muy distinto de historia en historia, ¿no?
1: Og honum finnst gott að ferðast á söguslóðir bókarinnar.
2: Me gusta mucho, voy a los lugares donde ocurren mis historias.
4: Ég líkar það mjög vel og ég fer á staðina þar sem sögurnar gerast. Ég tek viðtöl, les dagblöð, tímarit. Já, þetta vinna sem heilla mig mjög.
2: Me fascina muchísimo, sí.
0: Nú, keismynd verið gett per ekki neitt uppresna maður og ekki einu sinni þegar maður þessi skýrslugerði var náttúrulega bara hann var að berjast fyrir réttlæti. Það kemur að blæmja vel fram í þessari bók allt því efni sem að Vargas Llosa hefur fjallað Hann dregur þið einhvern veginn saman í þessari einu bók og mjög glæsilega, það verður að segja steins og er. Svo er hann gerður að hann var konsul í Kongo og hann var gerður að konsul í Brasilíu. Hann fer þangað, þetta eiginlega endurtekning hliðstæða við frásögnina, sko, það líka verið að vinna gúmjökvóðu þarna. Það fyrirtæki sem stendur fyrir þessu. Hann líka leggur á svo ómælt erfiði og skrifar skýrslu og sem að veldur miklu uppnámi og eftir það er hann aðlan að hann verður Sir Roger Casement en svo byrja fallið og þá verður norðin uppreisna maður hann náttúrulega gerði sér grein fyrir þessari skýrslugerðað að Írland var nýlenda breta hún var aðrand alveg á sama hátt bara með pýldu fýtni kannski aðferð svona siðvendari aðferðum en þannig að reynda sama hátt og hann áður hann fór til Brasilíu þá var hann að fann að nálgast þjóðurni sinna nær sko hvað með það hann var dæmdur náttúrulega fyrir njósnir og landráð og baðum náðum en fekk hann ekki og var hindru í Pentonville þarna 3. ágúst 1916 og þá voru breytur önnum kapni við að hengja þá sem tóku þátt í Pásku uppreisninni.
1: Svo reyndar fundust bref í fórum hans sem
0: já, hefna. Það er nú aldrei fundust bref það er að segja stílabækur sem eru kallega svörtu stílabækurnar í þeim kemur fram að hann er að Roger Casement er homosexual og hefur dálætt ungum drengjum eða ungum piltum og er jafnir tilbúin að greiða fyrir mökvissi og þetta var náttúrulega sprengið þetta var einmitt með hann beið eftir hvort þeim fengi náðun eða ekki náðun vinir og vandamenn Casement þeir hefðu aldrei heyrt neitt slíkt eða hefðu aldrei orðið varir með neitt slíkt og kom á fjöllum og voru fljótir að skella skuldina á leyniþjónustuna bresku að hún hefði falsað þessar bækur og síðan hefur mikið sko blek verið útelt miklu bleki verið útelt út af þessu sko voru bækurnar falsaðar eða ekki falsaðar, sko, það virðist nokkuð rökrétt að leyniþjónustan breska vilja sverta þennan mann áður hún tekur hann að lífa eins og þetta sé eitthvað hluti því hann er samt dæmdur fyrir landráð.

0: fram í bókinni, þetta eru dagbækur Roger Casements, en þetta er ekki sannleikurinn eða raunveruleikinn, þetta er hans fantasía og kannski óskhyggja og svona erotísk fantasía einhver.
1: Raunar er Mario Vargas Llosa oft á bannhelgum svæðum í verkum sínum.
2: Já, ég held að bókmyndina séu ævintýri og verða að hafa í för með sér einnig ákveðna áhættu. Og ekki aðeins áhættu í tungumálinu eða menningarlega áhættu, heldur líka stundum pólitíska og samfélagslega áhættu. Þar eru aðferð til að lífa lifinu ákafar og ég held að rithöfundurinn hafi rétt á að kanna hvað sem helst. Reyna að grenslast fyrir allt, að allt breytist í efni í starfi rithöfundarins.
3: Que todo se convierte en un material de trabajo para el escritor, ¿no?
1: Eitt af því sem Vargas Llosa hefur orðið að efni viði oftar en einu sinni einræði. Eitt af hans stórverkjum skáldsagan Fiesta del Tivo eða Hátíð djöfulsins sem kom út aldamótin síðustu.
0: Hún eiginlega í þremur lögum sú bók. Hún einfaldari heldur en samtalið í dómkirkjunni. Það er Urania sem myndar ramma um sjón, þetta rammasaga. Hún kemur aftur til Santo Domingo eftir að hafa verið burtu í 30 ár og mannindu fyrir það hefur hún ekki haft samband við nokkurn mann í öll þessi ár en smám saman flettist domna þeirra sögu. Svo er það Trujillo og það er sjónarhorn hans eiginlega, það miða við sjónarhorn hans og svo er það mennirni sem býð eftir því að drepa Trujillo og sitja fyrir honum vegamótum eða svona á vegi og býð eftir að fara hjá til að geta ráðast á hann aftur vita hann er ekki með eitthvað lífvörði þetta sinn.
1: Trujillo var einræðisherra?
0: Já, hann var einræðisherra á Santo Domingo frá 32 til 61. Mm. Það var langur tími. Mm. Og hann var búin að sjálfis allt undir sig og lýsingin á hann er aldrei svakaleg.
1: Og svona nákvæm, hann er svona næmur á
0: Hann er einn af þeim sem alltaf vera að þvo sér og
1: já.
0: og snyrta sig og eyði þetta mæla og hann má ekki svitna og svona ýmsa líkamlega þarfir sem að gegna tölvöru hlutverki þannig að hann er gerður náttúrulega svolítið fáranlegur.
1: Já.
0: En hann er grimmur líka og það er, og það er allt annað en broslegt. Mm. Og hann er einmitt lætur færa sér ungar stúlkur. Og Urania hafði verið einn af þeim. Og svo leysa að hann er, já, fyrir utan allar, það er mikið þeim lýsingar á pyntingum, ekki síst eftir að þeir eru teknir fastir morðingar, Trujillo. Já, þeir fóru með sigur á hólma við svo leitum þurfti að borga fyrir með lífinu þeir sem að komu Trujillo út úr þessum heimi og frá völdum.
1: Hann stundum réttlætir ofbeldi sem hérna...
0: Já, það er ofbeldið er aðalega það sem...
1: Og stundum er það nöðsynlegt hjá Vargas Llosa. Hann stundum finnst bylting stundum réttlætanleg eða morð stundum réttlætanleg.
0: Já, þau eru réttlætanleg. Mm. Og þeir sem verður það samferða manna stundum, það svo sí.
1: Já. Söguþráður er mikilvægur í bókum Vargas Llosa.
2: Mjög mikilvægt. Ég trú ekki að bókmyndirnar geti aðskilið sig frá sögunni, plottinu, frásögninni. Á tímabili á 7. áratugnum var ákveðin bókmyndalegur straumur, ef við kynntu kalla það svo, að halda því fram að bókmyndirnar væru bara einfaldlega tungumál. Ég held að þetta sé della og að bókmyndirnar verði aldrei nokkuð tíma skorna burt frá staðrindunum. Að bókmyndirnar séu aðferð til að kanna raunveruleikan á dýpri hátt og geta ekki verið hreinræktaði formlegu leikur.
1: Á þetta sé rættur í áhrifum kvikmyndana á bókmyndirnar.
2: Já, ég held að kvikmyndirnar hafa haft mikil áhrif á alla nútíma bókmyndir. Kvikmyndir hafa gert bókmyndirnar miklu sjónrænni, gefið þeim miklu meiri léttleika, meiri hraða, aukin frásagnarlegan hraða. Og ég held að þetta stafi á nokkur svafa á áhrifum kvikmyndalistarinnar. Frásagnarleg uppbygging nú að dögum er miklu hraðari og frjálsari, djarfari og það stafar á stórum hluta af því að kvikmyndirnar hafa gert okkur vön skiptingu milli tímasviða. Leikjum er rými og sjónarhorn. Þannig að ég held að kvikmyndir hafa mikil áhrifja.
3: Así que yo creo que la influencia del cine ha sido muy grande, sí, en la literatura.
0: En það var að segja um Bergas

0: ljósa að hann er dálítið í 19. öldinni og kannski meira enn í kvikmyndum myndi ég halda að til dæmis hann endurtekur persónur í bókun sínum eins og Rigoberto og Lucrezia og Fanchito og lætur þar ganga, þar koma fyrir í þremur bókum hans Lómustjúkmóðurina stílabækurnar hans Rigoberto og svo í seinustu bókinni Hæverska hetjan. Þetta tengist því að franski rithöfundurinn Honoré de Balzac hann endurtók sínar persónur æ ofan í æ en gerði það markvist. Það var þegar hann fór að raða verkum sínu saman í heildi í það sem hann kallaði svo mannlega gleðileikin. Og hann var þarna uppi á fyrir hluta 19. aldar. Nú og svo var Vargas Llosa óskaplega hreyfin af tækni Flaubert, frásagnatækni franska rithöfundarins Gustave Flaubert og skrifaði bók um Madame Bovary Laura Hilla Perpetua held ég hún heiti og þessi frásagnatækni hvað sjónarhóttum varðaði fjarlæðu hann aukvæs verður maður að segja sko það er hann notar aldrei þau bara að vera með langar lýsingar af einhverju heldur hann sem frekar við svona, já raunsæðislegt umhverfi það er fólk alltaf við þessu umhverfi hans og meira sé að þeirra góka er á tæti að þá liggur hann ekki til langum lýsingum á umhverfið umhverfinu á tæti eða neitt svoleiðis hann passa sig að öll orð eru hugsuð hjá hann með alla setningar eru hugsað það eiga ekki að fjalla neitt það á ekki verið að tegja lopan eða neitt þess að það finnst honum og það var einmitt þessi það hefur hann einmitt kannski frá Flaubert að segja frá í sinn stystu máli ganga beint að hlutunum og ekki vera vafara neitt í kringu það með orðagjálfri Svo lýsa hann hefur á líka rætur þar. En fyrir utan þetta, þá gerði hann eitt sem að ógrendar aðri suður amerískir höfundur á þessum tíma og við í Evrópu líka við litum til Ameríku. Norður Ameríku á ég við. Til hérna Fogners og Don John Dos Passos. Þannig að hann blandar saman mörgum og ekki bara, hann er ekki bara að hugsa nútíman. Hann festi rætu líka á öðrum tíma eins og við vorum að tala veratíkina átjöndu öllu og þessa frásagnatækni og annað þess áttar á 19. öllinni og svo 20. öllin með existensialismanum og Jean-Paul Sartre.
1: Samtölin í bókum Vargas Llosa eru ekki endilega undir áhrifum frá kvikmyndum.
0: Já, í rauninni var þetta tiljafölu á miðöldum, sko. Svolítið sem ég held að það sé alveg þessi hugmyndu okkur með frásögn að ég veri línur er eiginlega út úr korti þannig sko hugmyndin það er hún getur verið línur hún getur líka ekki verið línur það er það sem ég á við það má nota það sem er fyrjum hendar svo þess að hann brýtur upp frásögnina það er rétt á flókin háttin svo ég samræður í Dómkirkjunni þannig blir líka svo gaman þegar maður þar er komin að heldur að enn persóna ætla að fara að tala þá skilur maður ekki setninguna sem kemur sem maður að lesa hana aftur til að sitta hann í nýtt samhengi vegna þess að það búið skiptum svið en oftast í bókum hans er bilamölli og eins og í grænahúsið eins og ég minna að Vargas Llosa hann var með útvarp
2: já
0: og þar voru sagnar já þessar framhaldsögur útvarsleikrit
2: eins og skriffinnurinn í hérna, Júlía og skriffinnurinn.
0: Já, það er sama vinnan og hana vann hérna, Vargas Llosa líka og hefur áraðanlega frétt af þessum framhaldsleikritum og samræðum um þessi leikrit og persónan er mitt í Júlíu Franco þannig Pedro Camacho hann er sem er sko listamaður hann er, þetta er yndislega persóna hún er svo fárun

0: hún gæti varla verið fáránlegri en hann er, hann er sem sé klissjan um listamannin fátækur og lifir sig svo inn í persónuna það þarf að klæðast eins og þær þetta sko að lifa sig inn í hann er að gera grínað öllum þessum ekki endilega framhaldsleikrutum heldur hann er að gera grínað klissjunni og síðan sko og passa líkinni klissjuna þá störtlast Pedro Camacho og var fann að ruggla öllu saman og ein útdörflustundu skildu bara ekki neitt að persóna sem var döið í þessu leikri, þessa sendingu, hún var bara lifandi í næstu sendingu í útvarpinu svo leikast hann en svo náttúrulega fyrir nöðru vísmu Gauguin sem er alvör listamaður ekki sett franska málaran Gauguin
1: Skaldsagan Paradísin handa við hotnið frá 2003 fjallar Gauguin og ömmu hans, Flóru Tristan, sem hvort sig gera uppreist.
0: Hann gerir uppreist á persónulega forsendum, en hún á óeigingjarnari forsendum, hún stýst við hugsjónir. En það er eins og Vargas ljósið sig að segja hvort þegar voru óttalega pestir á 19. öld. Það er að segja, jafnt, einstaklingshyggjan sem byltingahugsjónin
2: En hérna hugmyndir finnar kynnslóðar og ykkar bekkja existentialismin og marxismin finnst þú sjá þessar hugmyndir alla tíð í hans bókum?
0: Já, ég sé það allan tíminn Já, mér þykir það leitt en það er við svona mótunar og það er vist meira arfa mann eldur maður eldur og hann hefur ekkert hverfa alltaf því og kannski segja hann en við þessi kynnslóð það var sama hvar við já ég skal ekki segja það sama hvar vorum í heiminum en minnstu kosti þá lásum við sömu bækurnar þeir sem voru á meginlandi Evrópu alveg eins og í Suður-Ameríku
2: Þetta er sama deglan
0: Þetta er sama deglan, já
1: Í ritgerðum sínum er Vargas Llosa ekki alltaf bjart sínum samtíman og framtíð bókmenntana á hann einhver ráð handa rithöfundum sem er að hefja ferilsinn?
3: Ég held að það sé mikilvægt að rithöfundar láti ekki hafa sig á sporbaugum ímyndir. Ég held að það sé mikilvægt að halda áfram að skrifa og verja bókmyndirnar. Því til að ekkert getur komið í staðinn fyrir bókmyndirnar. Kvikmyndin, sjónvarpið, internetið, þetta eru stórkostlega veitur fyrir upplýsingar, fyrir samskipti. En engin sköpun sem sprettur af skjánum býr yfir sömu auðulegð, varanleika, margbreytileika, né heldur hefur þann krítiska anda sem í mínum huga höfuðatriði í bókmenntum. Því held ég að þurfi ekki aðeins að halda áfram að skrifa, heldur skrifa með einhverjum þeim hætti sem geti spornað gegn þessum kúandi áhrifum myndmenningar okkar tíma. Ég held að það veri stórslys ef bókmenntirnar færu niður í grafkvelvingarnar. Ættu sér hreinræktaða jaðar tilvist. Ég held að lífið yrði miklum mun fátakara og umfram allt held ég að einn krítiski andi í heiminum yrði miklu fátakara.

0: Það er ekki endilega það auðveldasta sem maður gerir að sökkva sér í sagnasjóð Mario Vargas Llosa en það sannarlega fyrirhafnarinnar virði og ég mæli með því. Það komið á lokum, ég þakka hlustendum áheyrnina og viðmælendum kærlega fyrir spjallið.
1: Espero alguna vez antes de morirme ir a visitar Islandia, es un país que me fascina mucho.
2: Ég vona að einhvern tímann áður inn í degi heimsæki í Ísland. Það land sem heilla mig mikið. Við skulum sjá hvort ég komist ekki að heimsækja ykkur einhvern tíma.
1: Muy bien, pues nada, encantado, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego.
3: Þetta var fiskur í vatni, þáttur perúnskari töfundin Mario Vargas Llosa í umsjón Hermann Stefánssonar. Lesari var Ófeigur Sigurðsson, þetta var frumflutt 2015. Heyrum lag frá Perú. Placido Domingo syngur El Condor Pasa.

Placido Domingo tenor söng El Condor Pasa, lag eftir perúska tónskáldið Daniel Alomía Robles. Lagið sækir innblástur til þjóðlegrar tónlistar úr hlíðum Andesfjallana. En textan sömdu þeir Jorge Milchberg og M. Clavero.

0: Þú finnur fallegar gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Nýtt tölublað komið út, Sportveiðiblaðið. Hagkvamar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábarkaup, moabyggð.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. La Primavera í Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan, Kátir voru karlar, Hamborgarabúla Tómasar. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Persónuleg þjónusta, Brúnás innréttingar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Einn var handtekinn í heimahúsi á Eskifirði í dag í aðgerðum lögreglu og sérsveitar. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason yfir lögregluþjónn á Austurlandi. Sérsveit ríkislögreglustjóra var kölluð út við aðgerðina en aðgerðinni lokið og hefur viðkomandi verið færður til yfirheyrslu. Kristján vill ekki segja til hverju rannsóknin beinist að, nýja hvers vegna viðkomandi hafi verið handtekinn. Stutt síðan sérsveit handtók konu og bílastæði í Hveragerði.

0: Kristján staðfestir þó að gerin í dag sé ekki hluti af þeirri rannsókn eða nokkuri annari. Timburhakkari á urðunastað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag, tjónið talið nema 100 miljónum króna, eldsupptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, upplýsingafulltrú í Sorpu, segir það vekja athygli að eldurinn hafi kveiknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
1: Það glettilega algengt að það kveikni í vélum sem að meðhenda rusl. Við höfum í rauninni, það alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær, sem að kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær, en, og gæti þá verið veip eða batteri eitthvað svoleiðis, en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna, af því vélin var ekki gangi þegar það kveiknar í henni.
0: Gunnar Dofri segir brunan eftir að valda töfum á niðurbroti á timbri.
1: Þetta eru einhver 3000 tonn sem bíða hér eftir útflutningi þannig að þetta hefði getað farið mun verra eða hefði borist eldur í þetta en núna tekur bara við hjá okkur að finna nýja vél til að halda starfseminni áfram.
0: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Svo mjótt var á munum í forsetakosningum í Perú í gær að yfirvöld geta ekki sagt til hvor hafði betur, Keiko Fujimori eða Robert Sanchez. Þegar 92% atkvæða höfðu verið talin var Fujimori með 50,2% og Sanchez 49,8%. Búist við að Sanchez segja eftir að sexa á forskotið því þá eftir að telja hluta atkvæða af landsbyðinni þar sem hann talin njóta meiri stuðnings. Niðurstöðurnar þykja til marks klofning meðal þjóðarinnar. Fujimori á hægri á stjórnmáluna og Sanchez á þeim vinstri. Fujimori dóttir Alberto Fujimori sem var forseti á árunum 1990 til 2000, en hann af japönskum ættum eins og nafnið gefur til kynna. Faðir hennar var síðar dæmdur í fangelsi fyrir glæpi gegn mannkyni, vegna aðgerða gegn skæruliðarhreyfingum. Talið að nokkri dagar getur liðið, þar til niðurstöður liggja ljósar. Íranar og Ísraelar hafa hætt árásum hvorir á aðra í bili hið minnsta. Átökin stigmögnuðust í gær þegar Ísraelar gerðu árásur á Beirut, höfuborg Líbanons.
2: Ísraels segist ætla að láta af árásum á Íran í samræmi við kröfu Donalds Trump bandaríkjaforseta. Íranar tilkynntu fyrir í morgun að þeir ætluðu einnig að hætta árásum á Ísrael sem hafa staðið síðan í gær. Bæði ríki hafa þó sett varnagla þar á. Ísraelar segjast ætla að hefja árásir á ný ef Hezbollah í Líbanon gera árásir á norðurhluta landsins og Íranar segjast hefja árásir á Ísraela nýju ef þeir síðar nefndu ráðast á Beirut, höfuðborg Líbanons. Eftir að Ísraelar hófu árásir á Beirut í gær, gerðu Íranar árásir á Ísrael og óttast var að stríðið brytist út á ný af fullum þunga. Stjórnvöld í Líbanon segja Ísraels her hafa gert 3500 loftárásir síðan sami varum vopnahlé miðjan apríl. Flestar í suður hluta landsins, þar sem þorp og bæir, hafa verið jöfnuð við jörðu. Hezbollah hafa einnig gert árásir á Ísrael, þrátt verið að vopnahlé hefði átt að verið gildi, en þær eru mun færri.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Víkingur í Reykjavík hefur samið við markvörðin Ögmund Kristinsson út árið. Félagaskiptaglugginn í fótboltanum lokaður, en vegna veikinda og meiðsla hjá markvörðum Víkings fekk félagið undanþágu til að sækja Ögmund á frjálsri sölu eftir að Valur rifti samningi sínum við hann í síðustu viku. Ögmundur, sem fæddur árið 1989, á að baki 19 landsleiki fyrir Ísland. Hann leik árabil sem atvinnumaður erlendis, en hafði leikið með Fram og Val á Íslandi. Við sama tækifæri framlengdi Víkingur samningsinn við Ingvar Jónsson markvörð út árið 2027, en Ingvar í krabbameinsmeðferð. Veður, suðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu en hægar í suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomulítið norðaustanlands. Heldur hægari á morgun hitti 8-15 stig. Fréttalestri lokið.

0: Sævar Ólafsson og Halla Harðardóttir heilsa á hljóðstofu Víðsjár mánudaginn 8. júní.
1: Og við heyrðum hér í Ngoma Nsha, fyrstu kvenna trommusveit Rúanda, en hún var til árið 2004 þegar hópur kvenna leitaði leiða til að endurheimta styrk, reisn og von í kjölfar þjóðamorsins í landinu. Þetta var stórt skref sem braut á bak aldagamlar hefðir sem höfðu meinað konum að snerta trommu. Síðan þá hefur sveitin öðlast heimsfræð auk þess að stuðla leið að auknu jafnrétti og sjálfstæði kvenna með gleðina að leiðaljósi. Sveitin kemur fram á listahátíð í vikunni með tvenna tónleika í hörpu þar sem frásagnir kvennana fá einni pláss. Mikil veisla í vændum þar.
0: En við heyrum einnig af annars konar tónlist í þætti dagsins. Sinfoníu Hljómsveit Íslands sendi frá sér dagskrárbækling fyrir næsta tónleika ár, veturinn 2026 til 2027 og verður þar ýmsu til tjaldað. Nýr aðal hljómsveitastjóri, Barbara Hannigan, tekur við, nýr staðalistamaður og staðatónskáld taka til starfa og margar stórstjörnur sígildrar tónlistar koma að utan. Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri sveitarinnar, heimsækir okkur í hljóðstofu hér rétt á eftir og segir frá tónleika árinum sem hann segir að beri með sér anda góðsagna sem og dulor fulla orku.
1: Já, og Haukur Þorgeirsson, rannsóknaprófessor, fræðir okkur sagnakvæðið Gullkásljóð, en þar segir frá konungsdótturinu Æsu sem verður ástfangin af álfi í skarlatsklæðum. En við byrjum þátt inn á arkitektur. Í síðustu viku var tilkynnt hverju fara fyrir Íslands hönd á tvíaringin í Feneyjum, en verkefni Basalt arkitekta, samfélagi Bleiti, hefur verið valið framlag Íslands. Sýningastjóri er Marcos Sotes, einn eiganda Basalt arkitekta, og með honum í teimi eru arkitektarnir Rólfur Karl Sela og Perla Dís Kristinsdóttir, hönnuðurnir Kristín Eva Ólafsdóttir og Níls Víberg frá Gagarin, auk Ránar Flýjering, mynd og rithöfundar.
0: Samfélag í Bleiti mun fjalla sér íslenska baðmenningu og skoða hvernig sundlaugar og baðstaðir hafa þróast í mikilvæga félagslega innviði þar sem fólk mætist á jafnræðisgrundvelli óháð aldri stöðu eða uppruna. Með því að kortleggja hversdagslegar venjur íslenskrar baðmenningar stefnir hópurinn að baki sýningunni á að kanna hvernig þessi sameiginlega reynsla af vatni getur styrkt tengsl milli fólks. Halla tók á móti Höllu Helgadóttur, framkvæmdastjóra miðstöðar hönnunar og arkitektúrs, en hún einnig komissjónir íslenska skálans og hún byrjaði því að spyrja hana hvernig valið á framlagi Íslands hefði farið fram.
2: Sko, við höfum, það er hægt að fara, sko, já, ég ætla kannski að byrja svolítið á byrjunni, að við byrjuðum að taka þátt í arkitektúrtvíðarengnum í síðast, 2025 í fyrsta skipti. Mm-hmm. Það gert þannig að við eigum í samtali við stjórnvöld. Það var gerð stefna í málefnum hönnunar og arkitektúrs. Í gegnum hana er tekin ákvörðun að fara í þetta verkefni. Okkur í miðstöð hönnunar og arkitektúrs er falið umsjón með verkefninu og þetta er fjármagnað af núna ráðuneyti menningar, nýsköpunar og háskóla. Við í miðstöðinni erum þar að leiðandi hérna umsjónar aðilar verkefnisins og ég sem framkvæmdastjóri í miðstöðinni fæ þennan ægilega fína titil að vera komissjónar. Mm-hmm. En við erum með þetta teimi á bakvið þetta og hérna og það er kannski svona miðstöðin líka sem er komissjónar. Og það eru þetta margir sem eru við nýð þessu meðal annars Gerður Jónsdóttir sem er verkefnastjóri þessa verkefnis í miðstöðinni.
1: Einmitt. Og hvenær var opið kall eða hvernig fer þetta fram?
2: Og í sambandi við svona valið þá byrjuðu það í fyrsta skipti sem við gerðum þetta síðast. Þá var ákveðið að fara í opið kall. Út af því að við vissum ekki hvað var í gangi á Íslandi. Við vildum gefa öllum tækifæri til að koma inn og svona hafa þetta eins og ég segi eins opið og svona bjóðandi og hægt væri. Mm-hmm. Líka til að taka stöðuna. Í gegnum það komu held ég 13 eða 14 tillögur, það er stýruhópur sem er þar 8 mann sem sitja í þeim stýruhópi tilnefndra ýmsum faghópum og samstarfsaðilum og það er bara farið í svona valferli þar sem að einhverjur eru valdir út og þeir fengu að koma og kynna tillögurnar sínar og 34 aðilar og svo er einn aðili valinn. Mm-hmm. Síðan og í gegnum það ferli kom sýningin Lavaforming

0: sem að við fórum með þannig í fyrsta skipti sem var svona mjög, eins og maður segir, spekulatíft verkefni um hvernig við getum byggt í framtíðinni beint úr rennandi hraunni og staðsett 150 ár fram í tíman sem var mjög áhugavert verkefni SAP arkitekta sem við leitt af Arnhildi Pálmadóttur. Svo vorum við svo við vorum alltaf mjög ána með það að stjórnvöld vildi halda áfram með þetta verkefni þannig að við fengum stuðning frá ráðuneyti Loga Einarssonar til að halda þessu áfram og þá var aftur farið í svona mikla vangaveltur hvernig við ættum að nálgast þetta og það eru til mjög margar ólíkar aðferðir og við erum náttúrulega í nánu samstarfi við okkar kollega á Norðurlöndum sem hafa gert þetta miklu lengur en við en í eftir rýni og samtal við stóran faghóp þá var ákveða fara aftur í opikall ekki að fara eins og kannski væri hægt að gera ákveða ykkur áherslur þar þetta ákveða við ætlum að fjalla orkumál eða við ætlum að fjalla ykkur sjálfbærnimál eða við ætlum að fjalla áskoranir í byggingabransanum hér eða þú veist það eru svona það eru til aðrar aðferir þannig að það var aftur farið í opikall aftur komu bara margar góðar tillögur og þetta gerist allt núna í kringum áramótin af þeim voru þrjár valdar til frekari útfærslu og síðan var til að basalt arkitekta Gagarin og Ránarfleyring valin
1: Einmitt. Þá langum maður að heyra aðeins af þessum listamönnum sem eru að fara út. Basalt arkitektar hafa þetta, já, eru reynsluboltar þegar kemur að sundlega menningu.
0: Já, algjörlega og þau eru náttúrulega að hafa verið kannski svona, ég held ég að mér sé ótt að segja, fremstamöðal jafninga hér í að vinna í þróun baðstaða og hérna og vinna inn í þessa baðmenningu sem að við búum yfir hér á Íslandi og það eru þetta spurt í upphafi hvað höfum við fram að færa alþjóðlega og er nóg margt áhugavert að gerast á Íslandi þannig að við getum farið með það á einhvern alþjóðlegan vettvang og haft eitthvað að segja þar eða eitthvað fram að færa og það eru þetta sú umræða sem fer í gangum leið og hérna ákvörðinni tekinum að fara og taka þátt í þessu þannig að það skiptir mjög miklu máli að við erum í raun að varpa spurningum inn í okkar samfélag og sem að veldur því að við kannski skoðum það sem við erum að gera með örum hætti förum dýpra í það og gefum ákvörðum aðlaðum tækifæri til þess að fjalla sín verkefni með allt örum hætti heldur en hefur gert áður.
1: Akkurat, þetta snýst ekki bara loka niðurstöðun og sýn eitthvað, þetta snýst líka að skapa samtal og búa til eitthvað umræða hef kannski leiðin
0: Já.
1: Hér.
0: Og staðin og nú kannski aðeins komin út úr spurninguna þína, en þess að staðan að við höfum, við erum mikli nýgræðingar í umræðu arkitektur og þú veist, og þá er ég alls ekki talið faghópana þetta sem eru það enga vegin, en svona í hinn almenna rými og bara almenningur, við erum ekki dvoðalega mikið að tala það.
1: Nei, hún hefur aukist á síðustu árum samt.
0: En núna er hún nefnilega búin að vera að springa út og við náttúrulega teljum að það sé allt út af, hérna, út af því að við erum að taka þátt í feina týringum í arkitektúr.
1: En það hefur spilað inn í?
0: Ég held að hafa spilað inn í með mjög jákvæðum hætti en við erum auðvitað að glíma við alls konar umræður sem er jákvæð og neikvæð og kannski mætti stundum fara meira á dýftina og út af því að arkitektur er náttúrulega bara flókið fyrirbæri og það er hérna, þeir sem starfa við það eru langmentaðir í samhengi arkitektur og hvernig það spilar inn í mannlíf okkar og hérna og bara hvað það getur haft gríðaleg áhrif á þróun samfélagsins.
1: Þegar við tölum arkitektur þá erum við að tala svo margt, við erum að tala bara líf okkar.
0: Já.
1: Hvernig við ætlum að haga því?
0: Og alltaf umgerðum utanum allt sem við erum að gera.
1: Og þetta er mjög líka pólitískt.
0: Og það er mjög pólitískt líka. Það er alveg rétt. Og, hérna, og þannig ég held að sé mjög gott út af því að við viljum, og kannski erum við sem þjóð ekkit ólega þjálfuð í gagnrýnni umræðu. Við stáðum stundum pínu skemmtilega þetta. Við erum alltaf að segja það. Við þurfum meiri skapandi hugsun og meiri gagnrýna umræðu en svo kannski líkar okkur hún ekkit æðslega vel þegar hún kemur.
1: Getur verið erfið.
0: Hún getur verið erfið, já. Og hérna, en ég held að þetta sé náttúrulega mjög mikilvæga leiður í því. En aftur af teiminu sem hefur valið, þá eru þau náttúrulega að vinna þarna á jafningjagrundvalli, basalt arkitektar, Gagarin, þannig að fyrirtæki Gagarin og Ránflýring, þannig að þau eru náttúrulega nálgast verkefnið frá mörgum hliðum, arkitektur og hérna hönnun og hönnunar upplifun og miðlun og framsetningu og
1: Einmitt, Gagarin er fyrirtæki sem hefur daldið sérat sig því ekki satt, svona að setja fram hugmyndir og búið til sýningar og,
0: Já, sýningastjórnun og já, hefur verið að gefa mjög mikið að þannig verkefni verkefnum og hérna og svona upplifunahönnun eins og við kallum í dag sem getur bæði

0: verið stafræn en alls ekki síður bara hérna
1: bara handgerðið analog
0: já, einmitt og já. Ekki síður eiginlega kannski í núna hinum mjög yfirgnæfandi stafræna heimi þá held ég að þið áþreifanlega er að verða sterkara og sterkara einmitt,
1: gæti þess að vera bara framsækið að vera með einmitt teiknara sem nota penna
0: eiginlega sko, já og hérna, og þannig, og ránflýring en alltaf, sko, gaggarinn eru sérfræðingar í þessu og þar er hún Kristín Eva og Níls í teiminu og síðan ránflýring sem hefur er meistar í því að myndgera bara raunveruleikan og bara hvernig hlutir eru og hérna og setja fram hérna áhugaverðar hérna, já, myndræðlega lausnir á bara alls konar áskorunum líka og slæðis og En basalt eru þetta að hafa unnið, þar var náttúrulega Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt sem að fór að vinna náttúrulega í hérna að vinna með Bláa lóninu og þar eru þetta skipti miklu máli að það var gengið hérna fram þar að miklu metnaði og sú stofa og fleiri stofar hérna á Íslandi hafa farið að sér hafa sér svolítið í þessari hérna eru að gera margt annað, nú er ég að reyna að vanda mig að vera ekki að segja eitthvað sem stendst ekki skoðun en hérna að við erum hér á Íslandi með framúrskarandi fólk í þessari hönnun og þessum arkitektur.
1: Þú ert að tala baðmenningunni.
0: Ég er að tala baðmenninguna. Já. Og það er ekki alveg sjálfsagt að það sem við erum að gera núna víða land þó við getum líka verpa fram henni kritísku spurningum hvort við erum að gera mikið eða ekki. En það er ekki sjálfsagt að þessi er svona ótrúlega vel gert og af þessum mikla metnaði sem er. Og svo erum við náttúrulega með sundlega bakgrunnin í allt í náttúrulegar og sundlegarnar og þar var líka uppbyggingu sundlega um allt land verið staði mjög vel að verki og mikið vanda til og það er mjög mikill og merkilegur arkitektúr.
1: Það stendur halla hérna í kynningu að þetta verkefni samfélagi bleiti, það er velt upp spurningum um samfélagslegt hlutverk arkitektúrs og eigi að setja íslenska baðmenningu fram sem einstakan vettvang jafnræðis og mótvægi við aukin innmannleika og sundrungu samtímans. Þetta er mjög háleitt og góð, mjög góð markmið og áhugavert að hér sé sko settur fókus á líðan fólks, ekki bara hefur byggða umhverfi, heldur bara áhrifin sem að hefur byggða umhverfi hefur.
0: Já, það er náttúrulega mjög mikil umræða bæði hér á landi og bara alþjóðlega náttúrulega að svona snertipunktum og þessum mannlegu snertipunktum það er dregið verulega úr þeim og það talað þriðja rýmið sem er þá ekki heimilið og ekki vinnustaður en heldur hvar hittumst við og þarna talandi hvað höfum við Íslendinga fram að færa alþjóðlega, þarna eigum við náttúrulega einstaka menningu sem er þessi heiti pottur eða heit laug staður þar sem við mætumst í sundfötum
1: Allir jafnir.
0: Allir svolítið jafnir og berskjaldaðir líka og kannski pínu viðkvæmir og svona og þar mætust við í samtali og við þekkjum þetta flest hvort sem við tækum virkan þátt í samtalinu í pottinum eða ekki að það geta átt sér staðalegu ótrúlega miklar hérna samræður þar þannig að það er náttúrulega oft talað íslensku baðstæðina sem okkar torg þar sem í Evrópu eru kannski fólk mættist á torginu og rætti málin að þá mætumst við í sundlauginni eða á baðstæðanum eða í hittur náttúrulauginni í gamlanda
1: Einmitt, ekki mikið kannski almennisrými sem að það hittast á í hvaða veðri sem er hér á landi og svo gaman einmitt að þetta hafi komist á heimsminjaskrá svona yfir óáþreifanlegan menningararf
0: já.
1: Hvað bara í fyrra, ekki
0: sant? Já, það er bara mjög nýlega þannig að, og út af því að okkur finnst þetta svo sjálfsagt og það er svona með þá hluti og kannski finnst okkur nánast banalt það er eins og hraun og böð það er svona, þú segir það er bara nánast banalt en fyrir okkur, út af því finnst okkur finnst það venjulegt en sett í stærra alþjóðlegt samhengi þá er þetta bara mjög merkilegt og einstakt og svo skiptir líka máli hvernig við nálgumst umræðina það og, hérna, og þetta verkefni er svolítið að skoða þetta hvernig hinn mannlegu samskipti í gegnum baðstæðina og ramman þá ein arkitektóníska ramma sem að byggður er í kringum þá þá samfundi
1: Einmitt, og kannski gaman líka að spegla sig auðvitað eru svona sýningar hugsaðar til að spegla sig og kannski finna eitthvað takt í þessari menningu sem getur orðið leiðaljós bara fyrir okkur til að skapa nýtt almennsrými að horfa til þessa torgs í svona, já, þessum áskorun sem við höfum í dag

0: í þessum stafræna heimi. Mm-hmm. Bara hvernig getum við leita nýra leiða líka?
1: Já, og það kannski ánægulegt að nú ákveða það að vera opið í sundlöfunum til, hérna, til miðnættis.
0: Einmitt.
1: Þannig getum að vera að hittast meira.
0: Já.
1: Og þurfum ekki að laumast yfir grindverk.
0: Nei.
1: Það voru kannski út í dúr. En, hérna, en það eru þetta, og þetta eru þetta þróun, þetta er engin þróun sem er að byrja hér. Þetta er alltaf búið að vera í gangi lengi.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna og þræði sig alveg frá náttúrulögunum og gegnum sundlögunar og yfir að baðstæðina og maður hugsar ég hugsa stundum í hinni gagnrýna umræðu þetta þá hugsa ég það er alveg kannski ekki mjög slæmt að við séum að leggja mikla áherslu á að koma fólki og erlendum gestum hérna sem mest í heita laug að hérna slappa af og eiga gott samtal
0: mm-hmm.
1: þannig að þú veist hvernig sem við lítum á það þá held ég að það sé bara það margt verra sem við gætum verið að bjóða upp á og hérna
0: þannig að en ef við sjáum aðeins fyrir okkur svona lokum þess að hvernig skálinn er þar er þetta bara, þetta er alltaf á byrjunastigi en eru þið farin að sjá eitthvað fyrir ykkur?
1: Já, sko þarna er náttúrulega mjög öflugt teimi sem er að vinna, við vorum að kynna teimið og svona hugmynd sýningarinnar en við erum ekki hérna og ég er ekki að hérna, við erum ekki komin ofan í einstaka liði, en það En þetta, já, sýningin mun snúast upplifun. Þetta var ekki sagnfræðileg sýning.
0: Nei.
1: Þetta er sýning sem er, að, eins og þú segir, er að velta upp spurningum og búa til samtal og upplifun í kringum þennan einstaka menningararf.
0: Mm-hmm.
1: Og við erum ótrúlega spennt náttúrulega líka fyrir því að okkur við náðum því í fyrra fórum við með sýninguna til Feneyja. Okkur langar líka mjög mikið að koma með og gerði það með lafaforming, hún kom hingað og hún var sýnd í listasafni Reykjavíkur í vetur og okkur langar líka að koma með þessa sýningu aftur hingað því að þegar við áttum samtal mm-hmm. í gegnum hönnastefnuna og arkitektustefnuna að við stjórnvöld að það er jafn mikilvægt að spegla okkur út í heim og spegla okkur svo aftur tilbaka hingað og eiga þetta samtal hér.
0: Einmitt. Halla, yfirskrift tvíæringsins 2007 er Do Architecture for the Possibility of Coexistence Facing a Real Reality. Sýningastjórar eru Wang Xu og Lu Wenyu frá Kína,
1: mm-hmm.
0: þekktir arkitektar og kennarar. Þessi áhersla þeirra, hún var auðvitað ekki tilkynnt fyrir henni vor.
1: Mm-hmm.
0: Hvernig virkar þetta? Hvernig er þetta sett saman þegar tillögurnar eru komna fram áður en áherslan kemur? Er þetta þá í einhverjum samhljómi eða hvernig virkar þetta?
1: Já, sko... Þetta gerist nú líka síðast og einhverjir svona og segja að Ítalarnir sé ekki dæðislega fljótur að setja út þeimun með hvernig kannski margir velja að vinna langt fram í tíman og svoleiðis. Sko, en það eru þetta, listrænu stjórnendur, eru þetta talin í samtíma sem við lifum í. Og við kannski áttum okkur ekki oft á því að við lifum í sameiginlegum stórum samtíma, allavega mörg sem við erum hér á Vesturlöndum og svona. Þannig að við teljum og við, erum auðvitað að velja okkar sýningu út frá einhverju sem við, eins og ég var að segja, við teljum að passi inn í tíðarandan,
0: mm-hmm.
1: sé það sem er að gerast
0: mm-hmm.
1: og þau hugsa það líka og ég held að við mætum bara vel í þessu, sko. Það var eiginlega líka síðast, sko.
0: Einmitt, þau segja allavega í sinni stefnu yfirlýsingu, þá talaðu um, sko, handverk og náttúruleg lokal efni og endurunin efni og þau tala um áskoranir vegna loftslagsbreytinga Og svo er talað um sko mikilvæg þess að venda menningararfleifð en um leið flettinni saman við framústefnilegan arkitektur.
1: Uh-huh.
0: Þetta virðist nú allt verið í góðu samhljómi við basalt.
1: Ég hefði að segja, og bara við þetta verkefni,
0: já.
1: Hérna, þetta já, spilar mjög vel saman og þetta eru þetta áskorunir sem við erum að glíma við og eru umræða sem er í gangi í okkar samfélagi líka. Það er einmitt samhengið við mannfólkið, það er að venda líka arkitektur sem er til og söguna og það er ákveðin kritisk umræði í gangi í samfélaginu í dag að við erum kannski að rífa burt arkitektur einhvers tíma og töpum þá okkur þræði bara í okkar borgarlandslagi og það er endurnýting, hvernig getum við nota það sem við eigum og hvernig getum við spynnt okkur áfram á því sem við höfum gert og auðvitað þetta með að hugsa um notkun efnis eins og lavaforming rýndi svolítið í, á mjög svona kannski abstrakt hátt, mm-hmm. en að erum við með efni í okkar nærum hverju sem getum nýtt okkur betur og það eru þetta það er, við erum ekki að tala neitt mikið það núna, einhvern veginn sem við kannski bara ráðum ekki við að tala um umhverfismál akkurat núna,
0: mm.
1: en það eru auðvitað skipta gríðalegu máli og svona vettvangur eins og finnægatvíringur en hann speglar það auðvitað en vonandi líka speglar sagt, með jákvæðum hætti út af því að í öllum áskorunum, ég finnst það náttúrulega áhugaverð þegar við erum að tala áskorunir, að í öllum áskorunum félast tækifæri, mjög mikil tækifæri til nýsköpunar og þetta að fara með okkar hugmyndir erlendis, hitta aðra, sjá hvað að gerast, vonandi koma allir af svona stað með nýja sín og nýjar hugmyndir til að leysa málin og mér finnst oft við einhvern veginn ekki vera nóg eins og einhver sagði einu svona, never waste a good crisis það ekki bara, þú veist, og ég ekki gera lítið úr því, en ég segi, það samt sem áður að það þetta hugsa neikvætt vandamál, eða bara hugsa jákvætt þau og nota þau til að breyta og þarna í þessu verkefni erum við með frábæran íslenska menningararf nýjar hugmyndir nýsköpun, nýja hugsun sem snýstum arkitektúr og mannlíf
0: Halla Helgadóttir, við ætlum að setja punktin hér á jákvæðum nótum með voni hjarta. takk fyrir komuna.
1: Takk kærlega fyrir.
2: Halla Helgadóttir komandi sýningu á íslenskri baðmenningu í íslenska skálanum í Feneyjum á tvíjaringnum í arkitektur 2027. Og þá komið að ljóðlist fyrir alda. Haukur Þorgeirsson, rannsóknarprófessor, fræður okkur sagnakvæðið Gullkársljóð en þar segir frá konungsdótturinni Æsu sem verður ástfangin af álfi í skarlatsklæðum.
3: Í þessari sirpu hef ég fjallað margskonar kveðskap sem ritaði var á skinn á miðöldum og geymdist þannig til okkar daga. En hið ritaða orð ekki eina leiðin til að varðveita kvæði. Önnuleið að þau séu lærð utanað og gangi í munnlegri hefð kynslóð fram af kynslóð. Þannig það sum miðaldakvæðin okkar að þau voru ekki skráða blað fyrir en löngu eftir að miðaldir voru garð gengnar. Brynjólfur biskup Sveinsson var duglegur að sinna íslenskum fornbókmenntum á embættis árum sínum miðja 17. öld. Mesti kjörgripur sem hann kom höndum yfir var konungsbók eddukvæða sem Brynjólfur hafði greinlega mikinn áhuga á og lét afrita í mörgum eintökum. Brynjólfur hafði einnig upp á samskonarkvæðum í öðrum miðaldahandritum og hafði þau með í eddukvæðasöfnum sínum. Við vitum minna en skildi fræðastör Brynjólfs því að edduhandritin sem hann lét gera brunnu í Kaupmannahöfn 1728 og þar glötuðist líka bréfabækur hans frá þeim árum sem hann var mest að fást við eddurannsóknir. Mín gælukenning hins vegar að áhugi Brynjólfs á eddukvæðum hafi leitt hann út í að kanna hina munnlegu geymd en þar í minni gamalla kerlinga leyndust kvæði sem líkjast mjög hinum fornu eddukvæðum að orðfæri og búningi. Þetta eru hins svokölluðu sagnakvæði. Átta kvæði undir forneristlagi sem segja þjóðsögur stjúpmæður, álög, álfa og tröllkonur. Í dag ætla ég að tala gullkársljóð en meðal hinna má nefna þóruljóð og kringilnefju kvæði. Það eru Brynjólfur biskup og Gissur bróðir hans sem bera ábyrð á fyrstu varðveittu uppskriftunum af þessum kvæðum. Í handriti sem rita var fyrir Brynjólfur biskup árið 1660 að finna kvæðið Gullkársljóð, ritað með fallegri settaskrift. Kvæðið segir frá konungsdótturinni Æsu sem virðist í fyrstu vera fullkomin lítil prinsessa. Hún var fegri en fljóð önnur og þá öðlings megi Æsu nefndu. Svo bar hún af öðrum öðlingsbörnum sem blóðraut gull af blýi og járni. Einn daginn þykir móður Æsu að tími sér komin til að hún láti af barnalögum leikjum og taki til við kvenlegar dygðir. Þá réð að mæla, móðir hennar, þú hefur fullverið fljóð að leiki, þú skalt bæði, byrða og sauma og hvern veg hannirð nema. Þetta reynist hins vegar ekki liggja vel fyrir Æsu. Hún var einsömmul, hirð í húsi, kunni í brúður, borða að rekja, seld voru meyju, sauma efni, spilti hún gjörvöllu því er hún gjöra átti. Sem betur fer eignast Æsa vin sem góður í hannirðum og líka eftir því flottur í tauginu. Þá sá hún glögglega fyrir glugga koma, svein þannir hafði, silki skirtu, var á skarlati skikja á honum en á höndum, hringar brendir. Þessi vinur álfurinn Gullkár og þau Æsa fella hugi saman. Svo finnaðu útur þessu með sveimaskapin. Ristan fyrir brúði, borða fagran, en hinn unga, eftir sveimaði, Það var á einu augabragði að hún kvenna

0: kænst að öllu. Fyrstist að líst konungshjónanum vel á nýja hæfileika dóttur sinnar, en fljótlega fyrir þau að gruna að ekki sé allt með feldu. Konungurinn leitar ráða hjá völvum og seiðkonum en verður einskis vísari. Þó að seiðkonur söngva eldu, þá kunnu þær ekki, kóngi að segja. Að því kemur að æsa er föstnið öðru manni, en vill sjálf ekki skiljast við leynivinsinn Gullkár. Hefig af Sveini, síðan við fundumst, gott eitt lotið og gaman bæði, skal ég rækt við þig aldrei slíta, þá með fyrri þess, faðir og móðir. Gullkár tekst með göldrum að svæfa vonbiðla æsu, svo að ekkit verður úr því að koma konustótturinni í hjónaband. Einn daginn kemur kona í höllina og býst til að leysa úr vanda konusfjölskyldunar. Kom þar aftan til kungshallar, kona svo hafði, kápu græna. Kvaddi hún öðling, orðum góðum. Sittu heill, kóngur, með hirð glaða. Farið hef ég þrjú þjóðlönd, þengill ríkur, til að finna þig. Spurt hef ég æsu, allítt heila, mun ég brátt á því, bætur vinna. Kona þessi auðvitað hið mesta flagð og leggur gildru fyrir Gullkár svo hann særist og flýr blóðugur til síns heima. Gekk ungur mögur út úr skemmu en að litlu, æsa síðar, réða skunda á skó þaðan, varð fyrir brúði, blóðmert gata. Æsa rekur slóðina út í álfheima þar sem hann finnur ástmannsinn særðan. Þá leitt hún hana út til skemmu þar hún vissi sikling sjúkan liggja, réður sári, slíður vann draga, þannig nær hjarta, Gullkára stóð. Heill varð Hilmir að fundi æsu, grætti hann hinn horska, Hilmi stóttir, það var á einu augabragði að hann manna var mestur undir sólu. Kvæðið endar þarna farsalega hjá hinnum hamingjusömu elskandum. Þótt hér sé allt komið í norrannan þjóðsagnabúning á sagan í kvæðinu greinilega uppruna sinn í texta sem þýttur var úr frönsku á norrænu á 13. öld og nefnist Jónett. Höfundur franska textans er Marie de France en íslenska gerðin er í safni sem nefnist Strengleikar og gert var fyrir Hákon konung Gamla sem vildi innleiða fágaða franska riddaramenningu við norsku hirðina. Árangurinn af því er þó endanum ekki meir en svo að hinn myndalegi riddari í upphálega franska kvæðinu er í Gullkársljóðum orðin að álfi.
1: Haukur Þorgeirsson um Gullkársljóðið, munlega geymd og sagnakvæði, álfa, flagð og fögur fljóð. En þá ætlum við að huga tónlist. Sinfóníuhljómsveit Íslands sendi í dag frá sér dagskrárbækling vetrarins 26-27 og hingaði mættur góður gestur til að fara yfir það helsta á næsta tónleika ári.

0: Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníu hljómsveitar Íslands, innilega velkomin í Víðsjá.
1: Takk fyrir það.
0: Og við hófum í þig hingað til að heyra aðeins af næsta starfsári hjá Sinfóníunni. Nú liggur mikið fyrir og það stendur ýmislegt til. Þetta er fyrsta starfsár Börburu Hannigan sem aðal hljómsveitarstjóra og í þínu ávarpi í vetrabæklingnum þá segir þú að efnisvalið beri með sér anda góðsagna og dularfulla orku. Ertu til að segja okkur kannski aðeins meira um þýðinguna þar á bakvið?
1: Já, það kannski bara má alveg eila segja það að hérna, þarna inspirerist í dálítið eftir bara hvernig hún prógrammerar. Það er alltaf svona eitthvað þema yfir hennar tónleikum, einhver ára. Við sjáum til dæmis að hún er að minnast á Prometheus. Hann verður að kemur með eldin í píanokonserti sem að Bertrand Chamayu, staðar tónlistamaður okkar, ætlar að leika undir hennar stjórn. Það er líka bara einhver kraftur í Barbaru sem að manni finnst hún stundum dálítum við eins og náttúruarfl þegar kemur að þið sjá hún á sviði. Hún getur gert allt, syngur og stjórnar þess vegna í einu og hérna, það er einhver svona frumorka sem að mér fannst svona skína í gegn líka á fleiri stöðum. Auðvitað hefur hún kemur mjög svona skýrt mótaðar hugmyndir hvað hún sjálfa ætlar að gera á starfsárinu, sínum fyrsta starfsári hjá okkur. En er líka alveg með puttana í því sem að gestir okkar er að taka sér fyrir hendur. Og það er svona, já, til dæmis talandi frumorku, það má nefna það að það er kafli úr annari sinfóníu Mahlers á efni skránni eftir áramót þegar Arnheiður Eiríksdóttir ætlar að syngja frumljósið. Þetta er svona, var eitthvað svona smit sem að ég sá teiknast upp, ekkit kannski rosalega með þetta en síðan svona finnst manni að koma í gegn á tónleikarunum.
0: Og tölum aðeins Börburu Hannigan að einmitt þessar efnisgrár sem að hún setur saman og sem að maður getur séð á þeim tónleikum sem hún er að stýra, þær eru oft mjög fjölbreyttar, leitaði einhvern veginn í margar áttir en það virðast samt einhver svona mjög sterkur þráður oft liggja í gegn, það er oft framsæknar líka. Já. Hvað liggur á baki hennar hönnunarverki á efnisgrónum?
1: Já, hún er svo óhrætt við að blanda hlutunum svona sérstaklega saman einhvern veginn og dálítið góðmennandi dálítið óvart. Ég meina að við tekta dæmis fyrstu tónleikarnar núna í haust sem eru opna tónleikarnar okkar sem eru utan eiginlega raða hjá okkur. Er ekki gulu eða rauður röðin eða neitt slíkt. Þetta er svona opna tónleikar sem við tökum út fyrir röða 3. september og fólk er bent sérstaklega á það er efniskráð sem rennur öll saman. Hún byrjar á verki eftir Charles Ives sem er svona verður leikið upp á svölunum af blástusljófaraleikurum. Svo rennur hún beint inn í nýtt verk eftir Huga Guðmundsson sem er staðatón skáld hjá okkur í vetur og þau eru að vinna nái saman. Hún er alveg með puttana í svona, eða nefið svona á bakvið Huga í þeim skrifum, veit ég, og er að fylgjast vel með því. Svo rennur hún inn í eitt frægasta verk 20. aldarinnar sem er 4:33 eftir John Cage sem er náttúrulega alveg frægt verk af endimum vegna þess að það er heyrist ekkert í því, þá situm við saman og veltum fyrir okkur eiliðinni og tímanum og þögninni og samfélaginu og öllum mögulegu í salnum áður en við rennum síðan beint inn í Mahler symfóníu nr. 1 í lokin. Þetta er svona, og maður svona þegar maður heyrði þessa efniskráar hugmynd hjá Barbaru, já, allt í lagi, já, einmitt, þannig er að kveða við einhvern nýjan tón, en þetta er það er einhver svona sögn í öllu. Þarna rennum við einhvern veginn saman inn í veturinn saminuð í Mahler í lokin og situm undir þessu öllu án þess að klappa við klöppum bara í lokin. Þetta eru tónleikar sem heita Attacka sem að þýðurinn er rennur saman á tónlistamáli. Og maður var aldrei hissa þegar hérna, þetta komu upp að þetta veri hugmyndin. En svona hugsa hún stundum út fyrir bóksið.
0: En hún er ekki bara einmitt að stjórna tónleikum í Eldborg heldur, það er þarna tónleikur sem að, þið nefndi svörtu tónleikur, það sem hún er einnig í brúni aðeins, bara, ertu til að segja mér aðeins frá þeirri röð?
1: Já, það er eiginlega hugmyndin hjá okkur með því og við höfum reyndar verið með þetta svona undir ýmsum heitum, það er reyndar ekki fyrsta sinn sem við notum þetta svarta röðin, hún var einu svona til, en núna erum við svona lífka þetta nafnaðins við, þetta hét núna síðasta tónleikari ári sem er að klárast núna hjá okkur, þá töluðum við föstudagsröðina. Þetta er sem sagt svona það sem að listamennir sem kom og heimsækja okkur gera aukalega. Kannski spila á fimmtudegi, sóló, koncert eða eitthvað slíkt með hljómsveitinni og gera svo eitthvað á föstu eða laugardegi og núna dreifist þetta þessa tvo dagar hans minnspjóndi, þannig að við tölum bara svörturöðina þá eru gestir okkar að vera með minnitónleika einleikstónleika eða dúotónleika eða jafnvel kammertónleika með hljónsveitinni eða einhverjum innan úr hljónsveitinni og Barbara Hannigan verður á tvennum svona tónleikum í vetur hún verður með Bertrand Chamaillieu okkar frábæra star listamanni píanista sem að kemur á ferna tónleiki vetur og þau verða þar saman með tónleika sem að hafa farið eða sigurförum heiminn þau eru að spila Skriabin Messian og John Sorn og þetta við fengið 5 stjörnur í öllum stærstu miðlunum og hérna út allan heim og verður gríðarlega spennandi kvöld að sjá þau saman í Norðurljósum þannig að þetta er aðeins minni svona tónleikar um svipum. Svo verður Bertrand Chamaillieu með piano solo tónleika líka í þeirri röð og hún verður líka með konu sem heitir Lucy Horse og er hérna alveg frábær blokkflötuleikari algjör listamaður á því sviði og það er konan sem maður mun spila í mitt solo með hljónsveitinni og svo spila með nokkrum úr hljónsveitinni á laugardegi og með Barbaru líka sem hún syngur þannig að hérna, þetta er svona auka tónleikaröðin okkar þetta eru þessar þekktu stóru raðir rauðaröðin og gularöðin og grænaröðin þetta er svona

skriftar raðirnar okkar, en svo líka hægt að blanda svo öll saman. Maður þarf ekki endilega að kaupa sér heila raðir til þess að fá góðan afslátt að miðaverði. Það þetta hægt og það þetta kaupa margar og það fann maður meiri afslátt. En það líka hægt að blanda saman í því sem kallum regnbúaröðina.

núna, hérna, af hverju hann að velja hlutina svona saman. Hann fær líka, hann sem sagt, mun halda innlegstónleika í haust í september þegar hann er að heila er hann koma með nýja plötu sem að snúast öll utan um plata mun snúast eða hverfast í kringum ljóðan og orða eftir Felix Mendelssohn og svo bætir hann inn hinum þessum tónskáldum. Þeir eru svona daldið líka þessu leiti að þau eru að reyna að koma okkur á óvart með prógrammeiningunni og þau passa vel saman þegar að kemur að því að hérna að svona einmitt að snúa þessu upp á tónleikaformið að maður fá ekki alltaf alveg svona það sem að maður veit að maður hefur gott að fá heldur að koma maður svona daldið einu og ein pilla inn á milli sem að hérna, svona vítamín skulum við segja, en það er bara, jú, við lyftum upp þessum stað tónlistamanni með okkur og hérna og fáum að merkja okkur vist hans á árunu líka og þannig að þetta er svona bara ágæti samstarfa, hefur verið gerum tíðina

0: en síðan eru þau líka með star tónskáld, það er hann Hugi Guðmundsson sem nú verður til 2 ára og það stendur til að hann semji þar 4 verk í sinni vist.
1: Einmitt.
0: 2 þeirra, er það ekki, verða frumflutt á þessari?
1: Já, það er sem sett þetta verk Undark sem hann er búin að semja fyrir opnunartónleikana 3. september og eru inn í þessu sérstaka attakka-prógrammi sem ég nefndi aðan, það sem allt rennur saman. Og svo er mjög spennandi verk í maí á næsta ári sem hann er að vinnað með Emmett Barbara Hannigan, það sem hún ætlar að syngja og stjórna. Það verk mun heita Freyja og það er byggt eða Já, inspirerað, kannski frekar, af lífslaupi konu sem að hétt Margaret Benediktsson og fór til Bandaríkjana, sem sagt vesturíslendingur, og er í framvarasveit bara eiginlega svona líðræðis hugsjónar í Kanada þegar hún þangaði komið. Og mikill kvenréttindasinni gaf út tímarit í vesturheimi sem hétt Freyja og fjallaði mitt þessi mál, þjóðfrelsismál og kvenfrelsismál. Þannig að þetta verk verður einhvern veginn inspirerað af hennar lífslaupi, hennar starfi og það lá bara beint við að láta það heita Freyja. Vonandi þetta verk sem að mun síðan vera flutt ellendis, þannig að Barbara Hannigan er nú beðið eftir henni hans í víða hjá hljónsveitum í kringum okkur og hún mun helst hampa því og gaman að fylgjast með því að þau hafa unnið þetta með náið saman. Þetta er einhvern veginn hugmynd sem að hún fekk að gera einhvern verk þessa konu vegna sem hún er alltaf frá Kanada. Er mjög áhugasöfum svona tengsl Íslands og Kanada og einhver kvíslaði því að henni að hérna, þessi kona hefði verið til, Margaret Benditsson og þannig bara ekta nýsköpun og ferðinni, þau vinna saman á nýju verki og hérna, eitthvað nýtt og spennandi verið til.
0: Þetta er eiginlega svona stjörnufans þessi vetur, við erum með til dæmis Edward Garner sem er meðal stærstu hljómsveitastjóra í dag, Fandún sem er meðal þekktustu tónskalda samtímans, er að stýra þannig svakalegu program í júni 2007. En síðan eru þið líka hugað ungum og efnilegum tónlistamönnum og þar ber kannski helst að nefna hana Ástu Dóru Finnsdóttur, píanoleikara, en hún mun koma fram á tónleikum í mars og leika þar píanokonsert í A-moll eftir Grieg, sem er nú kannski ekkit endilega á allra færi.
1: En hún er hörku píanisti og er búin að vera í mörg ár, við erum nú fylst með henni hérna gegnum Rás 1, aldrei, vegna þess að Rás 1 hefur hljóðrita leikinnar, með þess að bara þegar hún var 12-13 ára held ég, og mikið efni á píanó og hefur síðan verið síðustu ár, hefur hún verið í námi í Curtis tónlistarháskólan í Bandaríkjunum sem er nú einn allra virtasti tónlistarháskóli heims og hérna mjög spennandi fylgjast með henni að fá hana aftur heim til þess að spila koncert. Hún var líka með okkur á tónleikunum góðu sem er nú samstagsverkefni með ykkur hérna rúfklassikin okkar í haust, verður með eitt kafla þar, kemur fram þar, þannig að þá geta sjónvars áhorfendur kynst Ástu Dóru upp á nýtt, en hérna hún er gríðaldefni.

0: Þetta er Ásta Dóra að leika Rachmaninoff, eða ekki?
1: Jú, þetta eru tilbreyði við stef eftir Corelli sem að, hérna, hún tók upp fyrir Ríkisútvarpið þegar hún var 13 ára. Mm. Þannig að hún er bara mjög flott pianisti og mikið efni og verður mjög spennandi að fá hann í heimsókn aftur. Hún mun koma fram með já, einum heitasta hljómsveitastjóra Evrópu, myndi ég segja þessa dagana. Það er Pabita Berglund, kom til okkar í fyrsta sinn í fyrra, hefur síðan í millitíðinni tekið við hljómsveitinni Bergen í Noregi sem er bara hljómsveit ársins hjá Grammofon og mikið og flott starf sem að normin er að vinna þar. Þannig að vera svona girl power yfir þessum tónleikum. Þannig að vera líka nýtt verk eftir Önnu Þorvaldsdóttir á dagskrá.
0: En þeir eru líka með, þeir eru líka í samstarfi við þó nokkra aðila, samstarfi Rúf hérna með klassikuna okkar í byrjum vetrar. Mm-hmm. Þeir verða á myrkum músíktugum, en síðan verði líka í samstarfi við Íslenska þjóðaróperu með þeirra fyrstu sýningu, eða ekki?
1: Jú, Falstall. Hann er mjög spennandi tímamóti í óperulífinu þegar óperan verður búin að taka til starfa sem er hluta þjóðleikhúsinu og það, við erum komin með góða granna þannig í Hörpu upp á efri hennar, það sem að Finnur Bjarnason, óperustjóri er. Hann ætlar að setja Falstaff á svið í mars á næsta ári og gríðaleg eftirvænting eftir því. Ólafur Kjartan Sigurðarson verður í titilhlutverkinu og Sinfoníuhljómsveit Íslands mun leika með á sýningunum og það er bara mjög spennandi samstarf. Mm. Þetta fer allt af stað núna fyrir áramót með tónleika haldi víðum land, veit ég, hjá óperunni sem að hérna, startar þessu öllu núna í október.
0: Þið haldið síðan áfram kannski svona samtali við kvikmyndamiðlin. Það verður hann að Psycho eftir Hitchcock verður sýnd með symfóníunni undir eða ég vil bara yfirleik, getum við sagt nánast. En svo stefniði líka á flutningaverkum kvikmyndatónskaldsins og eiginlega goðsagnarinnar Ennio Morricone. Þetta er stórt tónskald. Þetta hefur vesinn held ég að sitja saman efnisgrá upp úr hans hvað 400 verkum.
1: Já, einmitt, það, sko Morricone er búin að vera hann, eftir hann dó blessaður þá læstist hann dóldi inn í einhver svona þröngum höfundarétti finnst mér á fyrsta árin. Svo er aðeins hefur verið að opnast á það og nú er búið að búa til þetta. Þetta er rauninni bara svona dagskrá sem við fáum upp í hendurnar. Þetta er hérna programmerað svona ákveðin pakki sem að kemur þetta með. Þannig að getum að setja og hort svo á senurnar úr myndum. Þannig að það verður myndstöðningur við músikina úr sem að Morricone samti og hann er alltaf heilan helling af hérna góðum lalinum. Og margir kvikmynda áhuga menn hafa beðið eftir góðum Morricone programmi hérna á tónleikum.

0: og svo eiginlega sko takið finnst mér auka skref er að taka móti Joe Hisashi
1: já.
0: Sem er einn af svona risunum í kvikmyndatónlist í Japan nafn hans kannski ekki borist jafn víða og Morricone fyrir okkur sem að kannski þekkjum ekki nægilega vel til, ertu til að segja okkur hans frá
1: Joe Hisashi er sko svona hann er eiginlega sko superstjarna hérna, við áttum okkur á því þegar við fórum að hafa samband við hérna, fólkið sem að vinnur með honum það er eins og hann segja svona hálfguði þeirra heimi og maður skilur það alveg þegar maður horfir á hvað hann hefur gert þannig að það eru teiknimyndir í Japan sem eru risastort fyrirbæri sem heita Studio Ghibli og þarna mun hann stjórna svítum úr tveimur þannig myndum og svo eigin svona klassískari verkum innan gæsalappa það er að segja að þetta er nú ekki það sem neitt alls ekki þungt sko, en þetta er aðgengileg og flott og falleg músík en hann er algjör súpistjarnar vegna sem ég veit það bara í borgunum í kringum okkur já, út í Evrópu, þá selur þessi maður sko trisasunum upp risastóra tónleika sali með þessari músík
0: En það er eitt tónskald þarna á prógraminu fyrir næsta árið sem að hefur já, komist undan bölvurinni náða semja fleiri nýju symfóníur og þið eru með þá 13. Á prógraminu, það er náttúrulega Shostakovits 13. Symfónía hvernig rattar hún upp á svið?
1: Já, sko ég viðkynni það alveg að þessi tónleikar sem að verða í október eru þungur nýfur eins og satt þar í myndinni þeim árið það er að segja, þetta eru tvö verkar eiga dauðans eftir Rachmaninoff og svo er það þessi ótrúlega symfónía, það sem er kallakór og bassasöngvari, symfónía nummer 13 kallast Babi Jar og var viðbrað við fjöldamorðum sem að fóru fram í Úkraínu á stað sem að ég heiti þetta Babi Jar og þetta er náttúrulega ansi þung og mikil músík en gríðarlega áhrifarík og þarna verður kallakórin fóstbræður með okkur og hérna frábær hljónstastjóri sem heitir Andrés Póka sem mun stjórna þessu öllu og fær með sér sérfræðingi að syngja þetta stóra bassalutverk sem þarna þarf að syngja en þetta er eina mínum uppáhaldssymfóni myndi ég segja en hún er náttúrulega öll á rússnesku og sunginn en svakalega áhrifarík og verður gaman að heyra hana í Eldborg
0: Ég held ég hafa það ekki lengra sinni. Gunni Tómasson, takk hérlega fyrir komin yfir sjá.
1: Takk hérlega fyrir.
2: Tómas ræddi hér við Guðna Tómasson, framkvæmdastjóra Sinfoníuljómsveitar Íslands næsta tónleikavetur. En kynningabækling sveitarinnar má finna á sinfonía.is.
0: Við ljúkum við sjá hér á tónum úr þessu magnaða tónverki sem Guðni sagði okkur frá. Örlítil flís úr 13. Sinfoníu Shostakovits.
2: Takk fyrir í dag og verið sæl.

0: 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum SUMAR, nánar á forlagið.is. Spennandi pöttuskoðun í 11 árdal á morgun klukkan 18, verið velkominn, Háskóli Íslands og ferðafélag barnanna. Íslandsbátn, að landslið kvenna í undankeppni HM á þriðjudaginn klukkan 19 á Laugardalsvelli, miðasala á VF KSI.
1: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Smíðuð úr þykkum plönkum af Douglasgreni og eik. Þung og vönduð húsgögn gerð fyrir útiveru allt árið. Útihúsgögn.is.
3: Hyundai. Örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komt og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
7: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
8: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Elkem á Íslandi hefur ákveðið að slökkva á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðju félagsins í sumar. Ákvörðunin að draga úr framleiðslu var tekin vegna erfiðra markaðsaðstæðna. Í nóvember í fyrra tilkynnti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, íslenskum og norskum stjórnvöldum að ríkin tvö fengju ekki undanþágu frá tollum sambandsins á kísilmálm, nokkuð sem íslensk stjórnvöld segja brjóta gegn EES-samningnum. Kveikt verður aftur á opninum í lok sumars. Ákveðið var að draga úr framleiðslu yfir sumartíman svo að aðgerðin hefði sem minnst áhrif á starfsfólk Elkem sem fer í sumarfrí. Engum verður því sagt upp störfum að sögn Álfheiðar Ágústsdóttur forstjóra Elkem en á móti kemur að lítið sem ekkert verður ráðið í sumarstörf hjá félaginu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra og formaður Viðreisnar segist ekki hafa breytt skoðun frá því fyrir tveimur árum þegar hún lísti því yfir að flokkurinn myndi ekki styðja það að börn væru vistuð í lokuðum búsetu úrræðum. Þetta sagði Þorgerður í svara yfir fyrirspörn Ingibergar Ísaksen, þingmanns Framsóknarflokksins, í fyrirspörnatíma á Alþingi í dag. Þrátt fyrir það stendur til að barnafjölskyldur verði vistaðar í svokölluðum brottfararstöðum, en gerðar hafa verið breytingar á frumvarpi ráðherra á þann

0: átt að barnafjölskyldur verði ekki vistaðar með öðrum sem þar dveljast.
1: Það verið að reyna einmitt að gæta sérstaklega börnum en ég vil líka draga það fram eins og hefur komið fram í nefndarálitinu að þetta er algjörlega til þrautavara þessi brottfarastöð og börnin eru ekki satt þar inn heldur inn á annan stað.
0: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Tilkynningum kynferðisbrot fækkaði rúmlega helming á höfuðborgarsvæðinu í maí en fleiri brot hafa verið tilkynnt til lögreglu þar sem af er ári en á sama tíma undanfærin 2 ár. Ofbeldisbrotum fjölgaði milli mánaða og alvarlegar líkamsárásir. Þær voru færri. Timburhakkari á urðunastað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kóla í dag. Tjónið er talið nema 100 miljónum króna. Eldsupptök eru ókunn.
2: Það er glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það er alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að er kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna að því vélin var ekki gangi þegar það kviknar í henni.
0: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson hjá Sorpu. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Það verður rock og roll í lestinni í dag. Hljónsveitin Hasar var að gefa frá sér sína fyrstu breiðskífu, plata sem nefnist nýjasta tíska og þetta platan sem að þið hlustendur góðir verðið að hlusta á. Við ætlum að tala við Örn Gauta Jóhannsson, forsprakka sveitarinnar hérna eftir rölda með honum hérna leitin.
1: Og talandi list, þá ætlum við að velta fyrir okkur list og velferð. Morgun í klúb listaháttíðar í Reykjavík niður í Iðn og klukkan eitt þá voru haldin viðburður sem að heitir samfélag, listir og líðan og það svona verið að velta því fyrir sér hvernig við getum nota listina til þess að auka heilsu samfélagsins, auka félagsleg tengsl og bjóða nýjum hópum þáttöku í listum og menningu. Og eina af þeim sem tekur þátt á morgun Alexía Björg Jóhannesdóttir. Hún búin að vera að rannsaka leiki. Þannig viljum að ræða þetta seinna í þættinum list og velferð. Ég heiti Lóa Björg Björnsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona lestin mánudaginn 8. júní.

0: En við ætlum að byrja þátt dagsins í göngutúr í gráu en fallegu veðri.
1: Það var líka bara fyrir tveim mínútum var mikil betra
2: veður. Ég veit það, þetta var bara geggjuð sól og nú allt hérna einhvern veginn svona grátt yfir þarna.

0: Nú erum við að labba hérna hverfið í kringum Efstaleiti með Erni Gauta Jóhannssyni sem að í hljónstinni Hasar. Var ekki út nýja plötu eða sína svona fyrstu stóru plötu, nýjasta tíska til hamingju, Örn.
1: Takk hella.
0: Þetta ekki plata.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Búin að hlusta?
0: Ég búin að hlusta, ja. Svo sannarlega.
1: Hvað er upp á slag?
0: Gera mitt besta bara orðið klassik sko þannig að það ennþá best sko.
1: Já, ok. Það líka, já, það mjög amma mín alltaf í kaffi hérna á sunnudum. mjög gott fyrir mig að taka svona labbispjall af því að það bara athyglisbrestin á milljón. Nei, já, það þarna já, það mjög persónulegt lag myndi ég segja. Það svona frústrera listamanninn.
0: Já, ok.
1: Og svona einmitt svona, já, er ekki brjálega að gera? Er ekki alltaf eitthvað á döfinni? Jú? Þegar það ekkert að gerast.
0: Einmitt.
1: Einmitt að fara í eitthvað svona bransapartí eða frumsýningar og maður bara eitthvað út í hotni. Sötar kaffi, bara jú.
0: En mér finnst svo gott svar, sko, bara, þú veist, ég bara gera mitt besta.
1: Já, einmitt. Þetta eitthvað mím sem ég sá eitthvað.
0: Já.
1: Eitthvað, so what do you do? I do my best.

0: þessi hljómsveit, Hasar, þetta byrjar svona sem þitt sóloverkefni eða þú ert allavega svona sá sem að starta þessu, hvenær gerist það?
1: Þetta svona, það voru margar atrunir að þessu og ég reyndi tvisvar áður en að þetta form af hljómsveitinni var til að eitthvað svona henda saman í eitthvað æfingahúsnæði og reyna að fá eitthvað að manna bandið og síðan fór ég bara að taka þetta upp sjálfur af því ég hætti að nenni að bíða fekk ég mitt Steina Million með mér í að mixa það og hann einhvern veginn komið sem svolítið að stað bara þegar hann var að spyrja mig hvernig myndi ég gera þetta live og hann, og ég veit ekki, ég er búin að reyna og hann sagði, já, ég er alveg til að spila þessu þú vilt ég bara, nú, ok og síðan Fannar og Leifur sem eru með honum í stúdíói sem ég er komin inn í núna og ég var svona, já, beti, af hverju datt mér ekki huga að heyri þeim ég held að það var bara að vera eitthvað hræðsla eitthvað svona, já, nei, þeim myndi ekki nenni að spila með mér og svona, þeir eru svona alvöru þungarokkarar og ég var alltaf eitthvað að reyna að fá eitthvað indie punkara með mér að þetta er svona mjög bandið er svona, eftir svona, ef maður horfir á heavy skalan svona þungaskalan, þá er þetta svona, ef við unum með sér hérna í þingsta og bara, ég veit ekki, við bara múm eða eitthvað hinu, þá erum við svona í miðjunni
0: Já.
1: Og það var svona einmitt svona gott að fá eitthvað sem að ég, þú veist, með á allt inn í þetta heaviness og geta histana í miðjunni í þessari orku
0: Já, ég meitt, þeir eru allir í eða voru eða eru í unum með sér
1: Já, allir hafa verið með einhverja tengingu við unum með sér
0: Já. Einmitt. Og hérna, ég var reynda að velta því fyrir mér sko, hérna, að því að sko ég hugsaði þetta öðris, ég hugsaði sko punk-skalan sko, sem er frá einhverju svona reiðu tilfinningaþrungnu pólitísku, hérna, punki yfir í svo svona hressleika, ærslagangs, hérna, kaosið þið eru svolítið mikið í hressleika hluta punksins er ekkert erfitt að halda þeim frá einhvern veginn emóinu bara
1: Nei, og þetta er líka, þú veist, það er einhvern veginn heldur eitthvað reglur í einhverju tónlistastefnu hjá okkur, sko. Þetta er í raun, þetta á náttúrulega bara fyrst og fremst að vera gaman og á ekki að vera pólitískt, þú veist, þó að maður kannski svona, hún er að skjóta sér innanna á og til, en þetta er einmitt svona einblind á hressleikan og þú veist, og það eru lög á plötunni sem að eru þyngri en önnur en það er svona að kemur bæði frá mér það kemur líka bæði frá þeim og eins og ég segi þeir, það er enga reglu ef við viljum gera kantýrlega á morgun ef okkur finnst það nógu gott þá gerum það og þeir koma með sitt að borðinu og það er ekkit eitthvað heldur eins og ég sé ykkur harðstjóri bara nei, ekki þetta þó að og þeir hafa sagt að þeim finnst þægilegt að sé eitthvað, þú veist eitthvað sem tekur loka ákvörunina en það er aldrei eitthvað ég að vera eitthvað nei, við ætlum ekki að gera þetta og það er bara besta hugmyndi minnur í rauninni, sko, þetta er ekkit einræði í þeim skilningi þú veist, ef að þeir eru bara ég vil ekki gera þetta, þá er bara ok

0: En hérna, en tengirðu við þetta orð punk eða hugsaðu bara um þetta rock, sem rock eða hvað?
1: Ég hef alltaf verið að hugsa um þetta sem rock eða svona punk og roll, sagði ykkur. Mér finnst það svolítið passa. Eitthvað sagði nú metal punk, svona mjög, að þegar það eitthvað svona bútar af nokkur lög sem eru svona með einhverju nú metal gripum sem bara svona passaði við það lag. Já, af því að þú veist, það er svo ákveðin stimpil að stimpil eitthvað sem punk. Þú veist, já, þú veist, þá ertu komin í það box og þá þarftu einhvern veginn bara að vera eitthvað syngjum Davi Oddsson og Maggie Thatcher. Já, og það er bara svolítið búið.
0: Mm-hmm,
1: og ég, þú veist, og það er líka, ég hugsa mjög mikið það að tónlist sé ekki föst í einhverjum ákveðnum tíma. Þú veist, eins og þú hlustar á þetta 70s, 80s punk og svona, þetta er voða mikið þessi tími það sem í gangi í heiminu þarna og meðan okkar svolítið meira persónulegt hvað er í gangi hjá okkur og ég er mjög mikið að tala bara mitt eigi líf í textunum og síðan líka bara eitthvað spurði Steini eitthvað hvað er þetta lag? Ég veit ekki þetta er bara eitthvað svona avantgard
0: Já, en þú veist, já, mér finnst nú samt alveg svona, já, nútíminn samt er alveg þarna, þetta er ekki degund ein, þó að sko, einmitt, tónlistin mér stum kallast á við rosa mikið í, hérna, í rocksögunni bara og ég veit, hérna, ég var að lýsa þessu fyrir, hérna, einhverjum helgina, hvað þetta væri gott stöf, sko,
1: já.
0: Og ég sagði, sko, þetta er tónlist, lætum ekki bara langa til að hlusta á þessa rocktónlist núna, heldur eiginlega að hlusta á alla rocktónlist nákvæmlega núna.
1: Þá er markmiðinu ná, það er náttúrulega, þú veist, við komum að staða með þetta því að okkur fannst að vanta ákveðna stemningu í rocktónlist og einmitt ef þú ert að segja, þú veist, að hlusta okkur léti langa hlusta á meira nýtt íslenskt rock eða nýtt rock yfir höfuð, þú veist, þá er bara markmiðinu ná.
0: En mér langaði reyndar að fara að hlusta á eitthvað svona alls konar, eitthvað býtu, hvað minnir þetta með á? Er þetta, hérna, minnir mig smá fucked up? Minnir mig á hérna Turbo Negro, minnir mig kannski á Botleðju, jável, hérna.
1: Já, ég hef heyrt Turbo Negro og Botleðju, ekki heyrt fucked up, ég er ánægður að heyra það. Okay.

0: eitthvað sem þeir að sæki meira heldur en annað hérna hvað væri svona óska tónlistin sem þú myndir vilja að fólk færa að hlusta á þegar það búið að renna í gegnum Hasar katalógin hérna þrisvar og bara hvað við langar í meira
1: bara setja plötan í gang aftur Nei, að maður fara upplöstar að öllum lindamálum Þú veist, þetta náttúrulega mjög idols skotið og öðna, softplay sem hétu Slaves, einu sinni Hives, Queens of the Stone Age en þú veist, ég hlusta mjög mikið á Saint Vincent tónlistakonuna veist, og ég, einmitt, alað á tónlisti ég hlusta á, veist, ég og Steini með DJ-um í hlustunapartíðun okkar og við vorum bara að spila svona white girl pop
0: Ok, já Saint Vincent fær sjátt á í textunum eða ekki?
1: Jú, einmitt Það var svona, hún er bara einn áhugaverðasti gítarleikari bara síðustu 15-20 ára sko.
0: Já. En hérna þú varst áður í hljómsveit sem að hét Hormónar, var það ekki?
1: Hormónar, já.
0: Var það svona upphafið á þínum tónlistaferli eða hvað?
1: Já, svona í rauninni. Ég hafði náttúrulega verið í einhverjum bílskursböndum hér og þar og þú veist, og spilaði í okkur menntaskólakvöldum og var í pönkljóset sem að spila einn svona menninganótt á kaffibarnum klukkan þrjú dag og hann Egill úr Silfrinu kom og það var Kári svona hans að spila eitthvað jazz á staðnum á móti og hann spurði eigandan eða rekstar aðilann og segi hvað þetta, fæla í burtu kúnanabandi þannig að það var alltaf verið smá háaði jú, Hormónar hár við fórum hann á músitilinni 2016 og endiðum á að vinna og það er svolítið svona sett kom tónlistaferlinum á stað
0: Já, einmitt Ég var ekki að fiska eftir því, sko en hérna, ég fór í rúf svona gagnagrunnin áðan, sko
1: Já.
0: og hérna eins og ég gera eil alltaf því ég tek við tölvið fólk, sko að hérna kíkja hvað er til og svona mm-hmm. og ég sá, sko, reynda tvo áhugaverða hluti en ég ætla að byrjaði að nefna eitt þeirra Þú varst, söngstu í Kalli á þakinu
1: Vá, það er dýkvöld Gætir eiginlega sagt það sé byrjunum á tónlistaferlinu mínum af því að ég var fenginn inn í að vera í B-kastinu fyrir Kalla þakinu en það sem ég vissi ekki fyrir mörgum ára síðar var að ég var fenginn inn þegar það voru þrjár vikur í frumsýningu og ég var 10 ára, ég hafði ekki nægan tíma til þess að undirbúa mig þannig að ég náði að sína 5 sýningar og þessu, herri, þetta er ekki að ganga hann bara með ómengin aðeiglisbrest og bara skiljanlega, ég fekk þrjár vikur til að æfa þetta og sýndi þannig að 5 sýningar með sveppa ég kallað þakinu í borgarleikhúsinu og fekk eitthvað 70 skall fyrir æfingatímabilið og keypti mér trommusett fyrir það, þannig byrjaði minn trommuferill
0: Þannig að það er svona eiginlega tvöfalt upphaf á tónlistaferlinum
1: Já, basically og bara svona áralangt tráma af því að vera ég hef verið innan gæðsalega bara aðal hlutverk á stóra sviðinni í borgarleikhúsinu en ég var samt rekin þannig að það er svona útblási ego og sprungi blaðar á sama tíma
0: en þinn söngur virðist það var samt verið gefin út á plötu
1: já, það er náttúrulega ég tali inn á þessu plötu, ég syngi inn á plötuna en það er mynda innum gæðan
0: ok, hérna, þannig að þeir eru kannski báði traumatiseraðir, hann hafi ekki fengið að syngi inn á plötuna og þetta sko.
1: já, síðan var hann bara í ykkurum bara, ég heyrði hún daginn, ég gerði verkefnum í listaháskólanum og ég svona tók Zoom fund með honum og spurði hann og eitthvað og fórstu þau eitthvað að gera meira? Hann bara, nei, ég var aðeins í Vestló-leikurtunum síðan flytti ég bara til Danmörkur og fór að vinna fór bara í hvað, verkfræðin á með að ég man ekki
0: En þú hefur haldið áfram að leika, eða ekki?
1: Jú, ég fór menntaður leikari
0: Já, einmitt Hérna, er Hasar, þú veist, er þetta leiklist?
1: Hvað, ég þá í einhverjum hatara skilgreiningu?
0: Ég veit það ekki, hvernig kallast það á? Ertu, þú veist, hérna, upplifur að þú sérst einhvern veginn að fara á svið hérna, eins og þegar þú ferð á svið að leika, þegar þú ferð að spila tónleikum?
1: Svona, bæði og, ég myndi ekki segja þetta var einhver, veist, þetta er ákveðin orka, þetta er ákveðin performance og stemning, en ég myndi ekki segja, þú veist, nú er hasarkallinn kominn, þú veist, en það er vissulega mjög mikla pælingar í framsetninguna á liveshowunum. Og það kemur bara út frá svona frustration að fara tónleika með Íslendingum sem að geta ekki skemmt sér á tónleikunum nema þessi á 13. bjór, þessi ógeðslega dimmt og þessi ógeðslega hátt og enginn einhvern veginn er meðvitaður sjálfan sig. Af því við erum svo fá, við erum svo lítil og við þurfum alltaf að þú veist gleyma það að allir eru að horfa á þig og við erum einhvern veginn svona að reyna að bara svona rífa það úr fólki og bara svona heyrðu því það gaman núna ef það ekki hafa gaman með okkur þá máttum vera einhvers staðar annars staðar.

0: og það er mjög gaman á tónleikum með ykkur, ég get bara alveg hérna staðfest það, ég hérna til dæmis hérna á Iceland Airwaves síðast þá já. Fór ég á, held ég, fyrir tónleikana og hérna,
1: á gögnum, já.
0: Og svo fann ég mig bara knúinn að fara líka á setni tónleikana, ég varð að fara bara aftur, sko, hérna, ógislega gaman
1: Æ, geggja, gaman að heyra
0: Hvað, hérna, hvernig nálgist þetta bara svona, þegar, hérna Þið ætlið að hafa gaman
1: Já, við ætlum að hafa gaman og

0: öllum að bara sýna hvaða rocktónleika geta verið skemmtilegir og einmitt, ekki leiða neina passífa áhorfendur og bara líka aðeins bara þú veist hrista upp í liðinu. Þetta er svo og sérstaklega eru þess það sem eru oa miklu svona skeggjapælarar og eitthvað svona einmitt einhverir blaðamenn eitthvað svona að vera svona já hvað er hann að vinna með þarna eitthvað svona bara smá að fá að gleyma sér og einmitt svona upplifa þessa stemningu þegar maður var ungur að fara á tónleika í fyrsta skipti.
1: Ég var einmitt að velta því fyrir mér sko hérna ég held að við nú talaði um það einhvern tíðan í viðtölum allavega þegar þið voru að byrja sko að hérna tónlistarsenni í Reykjavík væri einhvern veginn svo allir væri einhvern veginn svo alvarlegir einhvern veginn sko já. Að þið væri að reyna einhvern veginn hristi upp í því en það náttúrulega einmitt þessi svona hefð í pönkinu sem svolítið svona sko víst ég hugsa hljómsveit eins og Innvortis eða eitthvað svoleiðis sem
0: já.
1: Ótrúlega hrest og skemmtilegt og það eru alveg einhverjar kannski pönksveitir að gera þetta í dag í Gaddavír eða eitthvað
0: já, hérna.
1: Já en vantar meira svona
0: það vantar meira svona og líka einmitt víst talandi alvarlegt tungarokk og svona víst það einmitt, ég hef oft talað veist, að fólk gleymir stundum að veist, fólk, Íslendingar oft annarkort bara entertainer eða bara listamaður og þú veist, og einhvern veginn að reyna að blanda þessu saman mm-hmm. og líka tala og lappa Þetta er góð, við erum að ná skrifunum minn Nei, já, einmitt, svona þegar þetta verður of alvarlegt og of þungt og eitthvað svona, nei, bara, þú skilur ekki hvað ég mikill listamaður og að þið veist, meir og minna fólk sem að fyrir tónleika er bara til að hafa gaman mm-hmm. og þú veist, og ef þið vilja sitja og pæla og lesa textana, þú veist, þá geta að gert það heima
1: Já,
0: og þetta er einmitt, já, mm-hmm. bara smá hasar
1: Já, hérna, en já, ég var alveg til að fá textana á blaði hérna, eru það að gefa plötin út einhvern veginn í einhverju formi sem að getur haldið í hana
0: það er planið, við ætlum að reyna fyrir útgáðu tónleikun okkur í haust að vera komnir með vinil og síðan fara líka textinni fara droppin á Spotify bráðum
1: Ég meina þetta er líka sko útlitið á plötinni er svona einhvern veginn mjög girnilegt ég sé þetta alveg fyrir mér hérna á vinil sko, já, mjög flott hérna plötuumslagið
0: gott upp á vegg sko.

0: Það er að segja frá hínu sem ég fann í kistunni.
1: Já, gott með
0: Hérna, þá varst ég aktivisma. Hérna, þá voru einhverjar, átti að voru einhverjar breytingar á Ingólfstorgi og þá ertu kannski 13 ára að tala fyrir hönd hjólabretta yrkenda.
1: Já. Það var, þarna, og leikona sem að ég heitt hana í einhverju partí í þjóðlukursinu og ég var að tala hvað, það átti eitthvað minka Ingólfstorg með einhverju hóteli og ég, á borgarstjórinn á þeim tíma var í þjóðlukursinu og ég talaði að þetta var ekki lagi, hann sagði, áflótt, já. Og síðan talaði við þessa leikkonu og hún sagði, herri, ég að fara að vera með kastljóðstátt á þessum degi, viltu koma og tala um þetta og hún, síðan hringdu bara í mig á þeim degi og við, ég mætti inn í Ingólfstorg og hún mætti með kameru og ég talaði í einhverju strípaðri hettupeysu með einhver sólgleru með sítt hár og skórim sem hárband og ég bara, já, þetta er ekki í lagi það bara, þetta er einu staðan sem við og þetta er ennþá að gerast í dag
0: já.
1: Þá voru félagar mínir voru komnir með geggja kanta og svona kanta og rampa þarna, og síðan er það bara hýrt og hafa eitthvað markað þannig að þetta er svolítið að endurtaka sig
0: Já, þannig að þú kemur úr líka þessu svona, þú kemur ekki bara úr leiklistinni, heldur líka úr hjólabretta menningunni.
1: Já, það var planið, sko.
0: Já.
1: Það var að hlita til Bandaríkinu og vera pró-skater.
0: Já,
1: það var mitt bara stærsta markmið, það var að vera rockstjörna á skateri.
0: Aha, einmitt. Og Tony Hawk fær líka sjátt á flötinni.
1: Vissulega.
0: En það er einmitt, þú veist, tónlistin er líka með eitthvað svona element sem að svona hjólabretta tengd rock tónlist sem að maður tengir einhvern veginn við hjólabretta myndbönd og svoleiðis. Ég get alveg séð fyrir mér hasar í hjólabretta myndböndum.
1: Já, ég er ennþá að byggja þetta, sko, við getum allan að vera með annað bail-sexunni, það sem allir eru að detta.
0: Já.
1: Það væri gott að hafa

0: laga eftir okkur þar. En alltaf hjólabretta menning er alltaf verið rosa stóra í Íslandi og skiptir mig mjög miklu máli. Og ég byrjaði heim að skeita aftur eftir 10 ára pásu í fyrra og bara orðin 30 og ég bara wow, bara já, hérna leið mér best. Mm-hmm. Bara ver og þú bara getur verið hitt eitthvað skeitara, aldrei tala af náður og þeir eru strax bestu vinur bara þegar þeir eru báði skeitarar. Og þetta er einhvern veginn hollasta tómstund fyrir unga krakka og sérstaklega kallmenn að þetta er svona, þetta er einhverjum minnst toxic tómstund sem hún getur stundað sem kallmaður. Mm-hmm. Að þetta er bara svo mikið, að þetta er ekki, veist, þetta er reyfing, þetta er ekki liðsport, þetta er, veist, og ef hún er það að reyna eitthvað sem hún aldrei náð áður, þá er aldrei að peppa þau og hvetja þau, það er aldrei eitthvað, hvað koma maður, getur ekkert, veist, það er alltaf verið að peppa.
1: Já.
0: Og það er, og líka með, með hjólabretta vídeo sem er náttúrulega með, betur sem flugur,
1: já.
0: Við erum í viðtalið hérna.
1: Eru hún farin, já, hjólabretta myndbönd.
0: Já, hjólabretta myndbönd eru með, það eru bara svona fjölbreyttustu tónlista playlistar sem hún finnur.
1: Já.
0: Og það sem að bara, og ól með rosa mikið upp, því það er ástæðan að ég hlusta á svona mikið að tónlist í dag, ég bara getur verið að hlusta á eitthvað Guns N' Roses lag í einum part af vídeoinu og síðan kemur eitthvað Biggie Smalls lag og síðan kemur eitthvað, bara ég kynntist Roxy Music og Brian Eno og Bowie og Smiths og öllu þessu dóti í gegnum hjólabretti.
1: Já, já, maður sér líka sko líka bara einhvern veginn að þú veist að segja, þú veist að maður getur komið bara að tala við einhvern annan hjólabretta hérna gaur eða gælu þú veist, og maður sér fólk einhvern veginn þvert á kynnslóðir og bara, þú veist
0: algjörlega, það er bara, þú veist, þetta er eins multikulti og gera það, sko.
1: Heyrðu, Örn Gauti til hamingju með nýjustu tísku plötuna frá Hasar, takk fyrir að spjalla við mig og rölda hérna hverfið þetta í kringum efstaleiti þetta rættist nú alveg úr veðrunni
0: Já, já, er hann aðeins að grána hjá okkur núna
1: Einn spurning á lokum, hérna, er eitthvað plan hjá ykkur er það ekki með einu útgáfa tónleika eða mitt?
0: Jú, það eru útgáfa tónleikar í haust í september, það bara svolítið sumari hljóp svolítið frá okkur og allir með önnur plön og atna, en við verðum með tvenna tónleika Verslunarmannahelgina, ég get ekki greint frá því akkurat núna hvað það er, en það verða tvennir tónleikar á föstudeginum og laugardeginum og síðan verða útgáfa tónleikar í svona í miðjan september.
1: Gekkja það. Til hamingju.
0: Takk hérlega.

0: Þetta er hljómsveitin Hasar af glænýri plötu frá þeim, nýjasta tíska sem að koma út í maí. Þetta er lokalag plötunar, það heitir Love, Hate og er með þessari fallegu línu elska meira, hata betur. Mér finnst eins og það sé svona nánast eins og svona gæti verið manifesto punks almennt, einhvern veginn að elska meira og hata betur.
1: Einmitt, ég var einhvern veginn að búast við að þú varir að fara að segja að það verið manifesto þáttarins líka, það gæti alveg passað.
0: Gæti verið, já.
1: Gæti passað. Við ætlum að einbytta okkur að því að elska það sem eftir þáttar og fara að pæla í list og velferð. En á morgun í klúbb listaháttíðar í Reykjavík í Iðnó, neður í Iðnó þar sem að við vorum í beinni útsendingu daginn, þá verður haldin ókeypis viðburður undir yfirskriftinni samfélag, listir og líðan. Þetta er svo sagt viðburður sem er haldin og settur upp og skipulaður af nemendum í meistaranámi í nýju námi í listaháskólanum sem að heitir listir og velferð og nú í vor þá er fólk að útskrifast úr þessu námi í fyrsta skipti og þetta er mjög fjölbreyttur hópi fólks, þetta er fólk sem kemur úr alls konar ólíkum störfum, ólíkum fögum en þau eiga það sameiginlegt að hafa áhuga á nýta listir til þess að efla heilsu og félagsleg tengsl og þetta snýst líka aðgengi sem sagt að auka aðgengi og þáttöku ólíkra hópa í list og menningaviðburðum og þessi viðburður hann kveikti forvitni mína og mér langaði að heyra aðeins meira þetta nýja nám, listir og velferð. Þannig ég heyrði í Alexíu Björg Jóhannesdóttur leikonu en hún er ein af þeim sem að tekur þátt í dagskránu á morgun. Hún er sem sagt ekki í hópnum sem er að skipulegja en hún er í útskriftarhópnum þannig að hún verður með svona framlag og hún verður með leiki en það er það sem hún er búin að vera að rannsaka í sínu námi. Áhrif alvörulaus leiks á geðheilsu fólks og mér langar að byrja á náminu, hvað er þetta nýja nám, listir og velferð? Hvernig er þetta nám? Hvað er maður að gera? Hvað er maður að læra?
2: Já.
1: Hver er verkefnin?
2: Hvað er listur og velferð?
1: Já.
2: Sko, þetta nám snýstir það hvernig hægt er að nota listir út í samfélaginu þess að láta fólki líða betur. Og í rauninni er þetta sko mjög fjölbreytt og það er svo gaman einmitt eins og við í bekknum mínum að þú veist við komum úr öllum áttum, þetta er bæði sko listafólk en svo er þetta líka úr heilbrigðisgeiranum. Þannig að við erum með myndlistakonur og ég er leikkona og svo erum við með lyfjafræðing og þannig að þetta er svona úr öllum áttum. Þetta er svo ótrúlega mikið sem við erum búin að vera að læra. Við erum í rauninni bara fengum innsýn inn í alveg ofsalega marga vinnustæðir sem er að gera geggjaða hluti með jaðarhópum og með alls konar mismunandi hópum.
1: Eru þið í samstarfi þá við stofnanir?
2: Já, í rauninni sko, já, við fórum inn á nokkra stofnanir og í sömu tilöku sko, eins og við fórum inn á dvalarheimili og heldum þá smá svona smiðjur, vorum með nokkra margar svona mismunandi smiðjur sem við heldum með fólkinu sem var dásamlega upplifun og svo fengum við líka mjög marga fyrirlesara í heimsókn í skólan til okkar sem voru að segja okkur frá sínu starfi og hvað er að gera og við fengum í rauninni alls konar kursa í svona innsýn inn í það þeir sem hafa verið að nota listir og einhvern hátt í rauninni til þess að láta fólki líða betur og við vorum til dæmis að sko í heilum kurs bara sem fjallaðum áföll, hvernig þetta er að nota listir til þess að eiga við áföll sem var ótrúlega áhört, við fórum tvisvar í ferðir, námsferðir út til Helsingi og Kaupmannhafnar sem við heimsóttum háskóla úti sem voru að gera svipaða hluti og í þessu námi sem við vorum í. Já, þetta var rosa fjölbreytt, þetta var alltaf eitthvað nýtt í hverju viku sem við vorum að gera, þetta var algjörlega frábært nám.

0: þegar þú byrjar í þessu námi, ertu þá búin að ákveða hvað er langar að vinna með eða fórstu inn bara opin?
1: Nei, ég var alls ekki búin að ákveða. Í raunni fór ég inn í þetta út af því að ég hef haft mjög mikinn áhuga á svona leiklistar meðferðafræði. Þú veist, ég hef verið svolítið svona að skoða þá hvað áhrif leiklist hefur. Af því að ég vann í mörg ár í skóla sem heitir Hringsjá og kendi þar í bjóti námski þar sem hétt leiklistar tengd sjálfstyrking og kendi það í mörg ár og þar sá ég bara hvað áhrif leiklist hafði á fólk bara fólk sem hefði aldrei tekið þátt í neins konar leiklist og í rauninni sata svolítið í mér þessi upplifun og mér langaði að gera svo eitthvað meira en nei, þegar ég byrjaði þessu námi þá vissi ég rauninni ekkert hvað, þetta er svo stór regli við einhvern veginn fannst mér Og þetta þannig að hérna, nei, ég var ekki búin að ákveða það, en svo þegar ég kom að því að skrifa meistararitgerðina, að þá í rauninni valdi ég málum sem ég skrifa, sem var eitt fyrsta verkefni sem ég gerði í skólanum, þannig að stundum, sko, þú veist, tengja slutinir í fléttu, þannig að það var svona eitt af því fyrsta sem ég gerði í þessu námi, endaði svo á því að vera það sem ég skrifaði í lokin. Þó ég hef ekki farið inn með það, þá hugsun og ég ætlaði að stúdera leikinn.
0: Fíblalæti og veljaðan og þú ert að pæla í leiknum þessi, hvað er orðið sem er notað það? Það er alvöru lausir leikir. Geturðu útskýrt
1: þetta? Já, ritgerðin mín heitir sem sagt Fíblalæti og veljaðan, áhrif alvöru laus leikja á fullari fólk. Mm. Og mér lákaði svo skoðið mitt bara að láta fullari fólk leika sér, við vitum að börn leika sér og svo eftir því sem að við eldumst þá hættum við að leika okkur. Og þannig að mér langaði svo skoða betur og ég sem sagt hélt 3 námskeið, gerði nú rannsókn hver eru áhrifin og ég vann með 3 ólíkum hópum, allt svona freka viðkvæmur hópar sem ég ákvað að vinna með. Ég var sem sagt með námskeið í mímisímentun fyrir innflytjendur og ég var með námskeið í batamiðstöðun og kleppi fyrir sjúklinga geðdeildum Landspítalans og svo var ég með námskeið fyrir kvenfanga upp á Hólmsheiði í fangelsinu þar. Og ég lagði fyrir á 2 af þessum námskeiðum, lagði ég fyrir spurningalista fyrir og eftir námskeiði, bara svona almenna líðan, svona staðlega listar og hélt svo námskeið og þetta var raunni bara leikjanómskeið, þú veist, ég vinn mjög mikið með Augusto Boal sem var brasilískur magnaður leikhúsmaður og til mjög mikið af leikjum frá honum og þetta eru bara svona leikir eins og sumt af þessu bara leikir sem að þú fóst í barnaamali þegar þú varst 8 og stundum er þetta bara að fara út á tún og fara í hlaupiskarðið eða alls konar bara leikir, mjög mikið af leikjum og sem sagt eftir þessi námskeið þá allavega mínar niðurstöður sýndu að fólki líður betur eftir að leiku sér, fólk leysir vandamál betur, það hlakkar oftar til morgundagsins, það á í betri samskiptum við fólki í kringum sig og það bara félir betur, þannig að það bara lífið var betra hjá þessu fólki eftir að það var búið að leika sér í ákveðin langa tíma sem var geggjum niðurstöða sem var stötu undir það sem ég hjá

0: við eitthvað svona krakkar við ekki með þessi læti. Það tengingin við orðið barnalæti, nei við fíblalæti. Þannig að hérna, mér svolítið gaman að skoða aftur hérna, þetta orð og fíblalæti yfir höfu, fullar fólk, má vera með fíblalæti. Og, svo bara það sem ég komst að við að skrifa þessa ritgerð, að bara rannsóknir, gríðlega rannsóknir hafið þetta verið gerðar bara út í heimi og sérstaklega í Bandaríkjunum á áhrifum leiks á okkur líkamlega og bara taugavísindin hafi sýnt sko að við heilin á okkur framleiðir hamingjuhormón þegar við leikum okkur að við erum með bara hérna inn í miðheilanum á okkur bara alveg beint við hliðin og frum þörfunum okkar að sofa og borða og elskast og allt það að þar erum við bara með svæðið sem heitir leikja svæði bara the play zone sem að við þurfum að virkja og halda við þannig að við verðum hamingjusamari ef við erum duglegar að leika okkur
1: Ég einmynda mér sko að maður myndi bara svona hvernig stöðva vinnudag í fyrirtæki og segja nú eru leikir, Já. Hversu margir myndi streitast á móti, hérna, hvernig var þetta hjá þér, þú veist, þarftu að sannfara fólk að, hérna, að koma með þér í þetta, út af því að hérna, það ekki takt að mæta og svona skipa fólki að leika sér, nú að vera gaman, þú þarft ekki að þarft ekki svolítið svona að hugsa hvernig þú kemur inn í aðstæður og býður upp á leik.
0: Jú, þetta frábær spurning út af því að þetta akkurat, sko það svo gaman og við, mér langaði að halda fjórða námskeið í þegar ég var að skrifa þessa ritgerð og gera þessa rannsók að mér langaði svo mikið að halda fjórða námskeið á vinnustað fyrir bankastarfsmenn. Þannig ég sendi á alla banka á Íslandi og bauðum ókeypis leikjanámskeið sem ég myndi koma að halda fyrir starfsfólkið og þá voru tveir bankar sem svöruðu mér, annar bankinn sagði Nei, takk, gangið vel. og hinn bankin eftir örfá skilabóð fram tilbaka endaði sábanki og segja við mig því miður þá erum við bara ekki með sal það sem má vera hávaði en gangið vel. og mér fannst þetta svo stórkostlega svari á hvað að setja það í ritgerna að því að þetta sýnir svo mikið skoðun fólks að sko við að leika sér bara eitthvað svona læti, þetta hávaði og þetta trublar vinnun okkar skilur, það svolítið hugafæri en í sko sjálfsögðu það stundum erfitt að fá fólk þess að leika sér sem langar ekkert þess að leika sér en staðrundin því ég hef oft verið í þessari aðstöðu að því að ég típan sem látin hérna, getur þú skiplegt leiki og ég læt fólk leika sér að sko fyrstu 5 minútnar fólk bara, óh, ég trúi þess ekki ég alveg, það að fara að láta mig geta og allir fá aumingja hroll niður baki og það bara guðminn góður en eftir 5 minútur þá eru allir orðni 7 ára og eru bara alveg búin að gleyma að spáði hvað eru að elda í kvöld eða hver allar sækja leikskólan eða hvað það og þau bara gleymir þér í leik og ert bara aftur að krakki að leika þér sem svo kekkjað. Þannig að þeir sem að sko streitast mest við eins og kannski bankarnir það akkur tópur sem þarf á þess að halda sko.

0: hugsaðu mikið það þegar þú varst að, hérna, að vinna í þessu og skrifa þessar ritgerð og fara á þessar staði í þessar heimsóknir bara af hverju lokum við á þetta af hverju er ekki meiri fíblalæti af hverju er ekki fullorðnir að leika sig meira af hverju er ekki meira frelsi til þess að hafa leik í aðstæðum sem eiga að vera alvöru gefnar hugsaðu eitthvað út í það
1: Já, ég held að þetta spil svolítið líka inn í þetta sko, með bara svona samfélagið hvernig það litið á leik að það svolítið svona það barnaleg hegðun og ég held líka kannski að því að Íslendingar eru svo duglegir, við erum svo ofsalega dugleg þjóð, það við erum alltaf öll í fimm vinnum og líka þetta bara svona kynslaðurnar fyrir ofan okkur sem þurftu að byrja að vinna 10 ára eða yngri sko að þá áttur bara hætta að vera með þessi barnalæti og byrja bara sína hörku og vera duglegur að vera fullorðin þannig ég held að sko að þetta sé smá svona þetta búið að svona innprinta þetta í okkur að Þetta sé barnalegt, við eigum ekki að vera að leika okkur. En svo er líka sko leikur og leikur, leikur er alls konar. Þú veist það eru auðvitað búin að skilgreina leik á mjög ólíkan hátt. Þannig að það að fara í gusugufu með vinkonuðinum og fara í sjóin og eitthvað svona, það er ákveðin leikur. Að fara að spila tennis með vinniðinum er líka leikur. Og veist, í rauninni það sem að mjög góð skilgreining sem eitt sérfræðingur segir sko að ef að

0: ef þú missir stjórn á skapiðinu, ef þú ert í golfi og verður brjálaður í skapinu, þá er þetta ekki leikur. Ef þetta hefur þau áhrif á þig, það sem þú ert að gera. En ef þetta hefur þau áhrif á þig, að þú gleymir stað og stund og bara allt í einu tveir klukktíma farnir og þú varst bara upp í bústað að sauma út eða prjóna eða tálka eða hvað sem er, þá er það leikur í rauninni, sko.
1: Ég held að leikur væri líka, sko, hérna, eins og ég er að hugsa að þú tekur borðspilinu ótrúlega alvarlega eða hérna fótboltaleiknum með vinnunum að þetta er, ég var búin að sjá fyrir mér að leikur væri sko rými til þess að finna einhverjar nýjar tilfinningar og verða kannski reiður og fá, þú veist, eitthvað keppniskap en þú veist, innan einhvers ákveðins ramma, þannig að ég hugsaði þegar þú segir golfdæmið að hérna, það væri bara svona algjörlega í lagi.
0: Já, kannski fyrir einhverja, en hugmyndin er rauninni með leiknum að þú gleymir stað og stund.
1: Já.
0: Fyrst mér, sko, og mörgum vísindamönnum sem hef lesið þannum, sko, að hérna, að þú gleymir þér og leikir þér og verðir rauninni bara að þú fáir svona tengsl við barnslega tilfinningar aftur.
1: Mm-hmm.
0: Já.
1: Geturðu sagt mér aðeins meira frá heimsókninum hérna í fangelsið og, já, kannski byrjum þar.
0: Í fangelsinu?
1: Mm-hmm.
0: Já, það var rosa áhugavert og mjög þakklátt fyrir að fá bara þetta tækifæri sem ég hefði þetta aldrei fengið nefn út að þessu námi sem ég var í að fá bara koma þarna inn og ég fór fyrst í svona starfsnám og var þarna í nokkrar vikur eitthvað svona fylgjast með starfseminni allri og fekk að fylgjast dásalegi konu þarna sem sýndi mér allt. Og svo fekk ég sem sagt að velja hvort ég vildi vinna með körlunum eða konunum og ég valdi konurnar. Þar voru óvinnum margar og voru 12 og vildu allar taka þátt í námskeiðinu hjá mér sem þótti víst óvanalegt og sem var mjög gaman. Og ég í rauninni fór inn í það bara með eitt markmið og markmiðið mitt var bara að það yrði hlátuskast.
1: Mm-hmm.
0: Mér langaði bara svo mikið að þessar konur fengi hlátuskast og það tókst bara eftir 5 mínútur bara í ekkur klappleik var ekkur æsingur að læti og allt í nú var allir farnir að hlæja og það var bara svona geggjað, það var dásaleg tilfinning þegar ég náði því. En svo þetta, eins og á öllum stöðunum sem ég fór á, það var sem betur fyrr, að það gerðist alltaf eitthvað, það var alltaf einhver áskorun sem kom fyrir á öllum sem 3 stöðum og sem betur fyrr segi og því annars lærum maður ekkit í lífinu nema að kemur eitthvað fyrir og maður lærir að því. Þannig að í fangelsinu gerðist það að á einu tímapunkti var einn þáttakandi á námskeiðinu sem að skildi ekki, nákvæmlega það voru smá tungumál og örðuleikar því að voru mörg tungumál í gangi og þá var eitt sem bara skildi ekki hvað ég var að útskýra leik og brást við með að verða mjög ósátt og strunsaði út úr rýminu og í kjölfarið tók það aðrar konur úr jafnvægi þegar þessi eina fór og þannig að hérna já, það var svona ekki uppþótt, þetta var ekki læti, en þetta var svona uppbrott að hérna einu varð ósátt og strunsað út aðrar eldu, en svo náði ég að halda helmingnum inni og þá reyndi það mjög mikið bara að halda þessum inni sem voru eftir inni hjá mér og að gera það skemmtilegast að sem að ég var með á listanum mínum og þær áttu það skilið, það er hinna sem sáttu eftir innu sem fóru ekki að við myndum gera eitthvað geggja skemmtilegt og við gerðum það og þannig að það er 6, ég misti 6 konur út sko þarna þegar námskeið var svona hálna og 6 voru eftir innu hjá mér og kláruðu þetta allt sem var ræðislegt sko. Það var rosa mikil upplifun að vera þarna inni með þessum konum og leifa þeim að gleyma stað og stund, leifa þeim að gleyma hvar þær voru staddar á þeim tímabúndi í lífi sínu sko. Og þær urðu aftur einmitt bara börn í barnaamæli í stólaleika, hlaup að dansa ringi og skilur það var stórkostlegt.
1: Hérna, eins og að þú hugsar listir og velferð, hverjir hvar passar þetta inn í samfélaginu? Hvert getur þetta farið? Maður klárar svona nám og hvert á maður að leita? Hvar vill maður vinna eftir svona nám?
0: Sko, ég get alltaf bara að tala fyrir mig að því að við erum alltaf með svo ólíkan bakgrunn og alltaf að skrifa svo ólíka hluti núna í ritgerunum okkar.
1: Mm-hmm.
0: en sko þetta nám passar í rauninni inn í hvað sem er. Mér finnst það, veist, að í rauninni gæti maður farið í hvaða átt sem er að því að velferð ekki eitthvað sem á viðum bara eitthvað sérstakan hóp, það á ekki bara viðum jaðarhópa eða viðkvama hópa sem að ég vann með í ritgerðinni. Heldur á þetta líka bara við mig og þig, skilur, og bara fólk á stórum vinnustöðum og litlum vinnustöðum, bara velferð passar allstæðar við eigum öll að vera að hugsa velferð okkar. Þannig að, hérna, eins og í mínu tilviki, ég sé fyrir mér að ég get notað þetta nám og þessan þennan fókus á leiki og þetta leikinámskeið mitt, að ég get haldið áfram að vinna með viðkvæmum hópum, en ég get líka komið mér inn í þessa banka við erum ætla að fá mig einhver tíman eða fyrirtæki eða hvað sem í rauninni held ég þetta sem mjög fjölbreytt sem maður getur farið að gera eftir þetta nám mm-hmm. Þetta svona eitt af þessum listnámum sem að er ekkert endilega rosa skýrt hvað það ekki beinlín í eitthvað eitt ákveði en þetta mun nýtast manni mjög vel á svo ótrúlega fjölbreyttan hátt
1: Stundum eru fréttir úr hérna heilbrigðiskerfun okkur svolítið svona þannig að það sé bara vera hérna fólk sé gistandi í sjúkrarúmum á ganginum og það sé ekki pláss á hjúkrunarheimilum og það eru biðlistar og mönnunarvandi og plássleysi og þá á maður svolítið svona erfitt með að ímynda sér að inn á þessum stofnunum sé rými fyrir eitthvað annað heldur grunn þjónustu. En það kannski ekki satt. Það verið að veita alls konar þjónustu sem hérna í þessum anda. Það sem verið að hugsa velferð, það sem verið að ganga lengra heldur bara að þú fá mat og drykk og rými auðvitað. En það svona, þú veist, það ekki beint það sem fjallað í fjölmjölum. Þannig að þú komst Nei. Í kynni við fullt þannig verkefnum.
0: Já, algjörlega. Og auðvitað, þú veist, endurhæfing er á svo mörgum stöðum og endurhæfing er, sko, ég held til dæmis eins og með þetta, eins og með það sem ég var að skrifa og líka bara eins og með listir yfir höfuð, að oft er sko fólk að leita í þetta þegar það er komið í eitthvað endurhæfingar úrræði, þegar það er komið í þrót eða kulnun eða þú veist, eitthvað komið fyrir og þú þarft að leita þér hjálpar. En það væri svo mikið draumur og það væri svo geggjað ef við myndum líta líka á listir og leiki sem forvörn. Mm-hmm. Að þú veist, við þurfum að leika okkur og njóta lista til þess að við förum ekki kulnun. Við verðum að, það væri gott fyrir okkur að leika okkur svo að við endum ekki á vegg í lífinu, skilur við. Þetta sé ekki alltaf bara eitthvað úrræði sem grípi í þegar allt komið í þrót, sko.
1: Ég rætti þarna við Alexíu Björg Jóhannesdóttur. Hún mun taka þátt í viðburði í klúb listahátíðar á morgun klukkan 1 í Iðnó, ókeypis viðburður og á dagskrám þá er það meðal annars örverk, kynningar á listrannsóknum og alls konar tilraunir og fagfólk sem að starfar að velferðarmálum er sérstaklega hvað til að mæta. Þetta verður spennandi á morgun en við erum komin að leiðalokum í listin í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Kristján Guðjónsson og við ætlum að ljúka þessum þætti í dag á nýju lagi með Örþýtur sem heitir Paradise Reigns.
2: Já, tæknir maður á Lydia Grétarsdóttir. Takk fyrir áheyrnina.

0: Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli og býðir ykkur öllum í afmælisveislu um helgina. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Gleði, fjör og skemmtun. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Laugavegur 170 komin í sölu. Enga bílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Veltu fjármálunum yfir á okkur. Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur, garðsláttur í áskrift, garðlist.is.
1: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarhringin. Hagkaup.
9: Gott kvöld. Elkem á Íslandi dregur úr framleiðslu rúman þriðjung í sumar. Forstjóri Elkem segir aðgerðina ekki bitna á starfsfólki en ekki var ráðið í sumarstörf. Íslendingur á 30-aldri sem saknað var í Tælandi í haldi innflytjenda yfirvalda þar í landi. Fjölskylda hans fekk það staðfest í nótt. Engar upplýsingar fást hvar rússneska herskipið Júri Ivanov heldur sig en talið að það sé innan íslenskrar efnahagslagsögu. Dómsmálaráðherra Frakklands hefur falið saksóknur landsins að fara yfir 70.000 mál tengt kynferðisbrotum á börnum sem tilkynnt hefur verið síðustu ár. Hvatinn morð á ungri stúlku á dögunum. Tíðinni mæðradauða á Íslandi hefur hrapað undanfarna áratíu. Hvert tilfelli vegur þó afar þungt, segir fæðingarlæknir. Einn var handtekinn í sérsveitaraðgerð á Eskifirði í dag. Slökkt var á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðju Elkem á Grundartanga síðustu mánaðamót. Ekki verður kveikt á honum aftur fyrir en í lok sumars. Ástæðan tollar sem Evrópusambandið hefur lagt á íslenskan kísilmálm. Álfeyður Ágúst dóttir forstjóri Elkem segir að ákveðið hafi verið að draga úr framleiðslu í sumar til að komast hjá uppsögnum.
10: Við skipulögðum stoppið í sumar út frá því markmiði að vernda störf hjá fólki sem fastráði hjá okkur. Þannig með þessum hætti náum við að taka út og hleypa fólki í sumarfrí. Að þetta hefur auðvitað áhrif á krakkana sem að hafa verið í sumarvinnu hjá okkur.
11: Þannig að það verður engum sagt upp?
10: Nei, ekki að svo stöddu.
9: Segir Álfeyður Ágúst dóttir Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Íslendingur á 30 aldri sem saknað var í Tælandi í haldi innflytjanda yfirvalda þar í landi. Sindri Freyr Jansson var í fríi með tvíburabróður sínum í borginni Jataya í austurhluta Tælands og þeir urðu viðskila 23. maí. Ekkert spurðist til hans fyrir en fjölskyldan fekk bréf frá ræðismanni Íslands í Tælandi í nótt. Þar sem staðfest var að Sindri væri í innflytjanda fangelsi í Bangkok. Erla Björg Jensdóttir, systir Sindra, heldur að hann hafi verið handtekinn sama dag og hann varð viðskila við bróður sinn. Fjölskyldan hafi hvorki fengið að ræða við Sindra, né fengið upplýsingar líðan hans. Engar upplýsingar fást hvar rússneska herskipið Júri Ivanov heldur sig, en það var skammt undan landi helgina. Ingólfur Bjarni Sigfússon, er skipið farið?
12: Það er svo sem ekki að þetta útiloka það en það er kannski ekkert mjög líklegt áðalastaðan fyrir því við vitum ekki hvar það er svo að það er að félagsig sendir ekki frá sér merki sem hefðbundin skipa vöktunarkerfi nema og sést ekki. Radarnær tæpast jafn langt út á haf og það er heldur sig að við höldum. Og þá eru nú reynaleiðin að fylgjast með gervihnattamyndum nú eða gera eins og gæslan gerðum helgina að senda flugvél til þess að fylgjast með.
9: Talsmenn utanríkisráðuneytisins sögðu enga ástæðu til að hafa áhyggjur af skipinu, en hvað er það að gera þarna?
12: Þetta er herskip, en þetta er ekki hefðbundið herskip. Þetta er ekki búið til árása eða neitt slíkt. Þetta er drekk hlaðið af tæknibúnaði til að hlera. Það getur bæði hlera svona hefðbundin samskipti en líka gagnasendingar þess vegna úr augmönnuðum kerfum í hafi eða jafnvel vopnakerfum. En þetta hefur líka pólitíska þýðingu eða áróðustilgang. Rússar eru að láta vita að þeir séu þarna mættir með öflugasta njósnaskipið í norðurflotanum. Þeir séu að fylgjast með og hafi engar áhyggjur að því þó að fara í taugarnar á einhverjum, NATO þjóðum eða öðrum.
9: Það var tekið fram í gær að skipið er utan 12 mílna landhelginar. Hverju breytir það?
12: Já, það er sem sagt innan efnahagslögsögunar sem er svæðið það sem að ríki hafa í þessu tilviki Ísland sérstök réttindi til þess að nýta auðlindir, stundum kallað fiskveiðlögsögan, en það er ekki fyrir en við 12 mílurnar sem er út komin inn á fullveldis svæði ríkis og ef þú mætir þangað með herskip ofanbeðin, þá er nú ekki líklegt að það verði alveg án afleiðinga og þess vegna eru rússarnir fyrir utan. Af því að þar mega þær vera og þeir þurfa heldur ekkit að koma nær græjurnar sem eru með ná öllu sem þeir þurfa að ná þaðan.
9: Takk fyrir þetta, Ingólfur Bjarni Sigfússon. Timbur hakkari á urðunarstað Sorpu í Álfsnesi brann til kaldra kola í dag. Tjónið er talið nema 100 miljónum króna en elds upptök eru ókunn. Gunnar Dofri Ólafsson, upplýsingafulltrúi Sorpu, segir það vekja athygli að eldurinn hafi kviknað nokkru eftir að slökkt var á vélinni.
13: Það er glettilega algengt að það kvikni í vélum sem að meðhandla rusl. Við höfum í rauninni, það er alls konar efni sem að kemur til okkar í gegnum þær sem að er kannski gendilega ætlað að fara í gegnum þær en, og gæti þá verið veip eða batteri eða eitthvað svoleiðis en við vitum ekki hvort að það hafi verið staðan hérna af því vélin var ekki í gangi þegar það kviknar í henni.
9: Sagði Gunnar Dofri Ólafsson. Tveimur málum gegn flugfélaginu SAS, þar sem farið var fram á skaðabætur vegna flugferða, var vísað frá héraðsdómi Reykjanes í síðustu viku. Fyrirtæki í eigu Ómarsar Valdimarssonar lögmanns höfðaði þau bæði. Krafan var 400 evrur í hvoru máli, sem eru staðlaðar bætur fyrir flug, en tveir farþegar höfðu framselt félaginu kröfuna. Það sem vakti athygli var að Ómar gerði kröfu 7400 evrur, rúma milljón íslenskra króna. Málunum var vísað frá dómi á þeim forsendum að ferðirnar voru hvorki til né frá Íslandi, auk þess sem flugfélagið er ekki með lögheimili hér á landi. Mæðradauði er vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann er mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir er fæðingalæknir á Landspítala.
14: En finnið þið fyrir því þeir sem starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að það, þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðfæðingu?
15: Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það er slæmt að þá getur það vakið óta. En þá er líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annað hvort að meðgangu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
9: Nánar verður rætt við Evu Jónasdóttur í speglinum. Einn var handtekinn í heimahúsi á Eskifirði í dag í aðgerðum lögreglu og sérsveitar. Þetta staðfestir Kristján Ólafur Guðnason yfir lögreglu þjónn á Austurlandi. Sérsveit ríkislögreglu stjóra var kölluð út til að aðstoða við aðgerðina. Henni er lokið og viðkomandi hefur verið færður til yfirheyrslu. Kristján vill ekki segja til af hverju rannsóknin beinist né hvers vegna viðkomandi hafi verið handtekinn. Stutt er síðan sérsveit lögreglu handtók konu á bílastæði í Hveragerði. Kristján staðfestir þó að aðgerðin í dag sé ekki hluti af annari rannsókn. Dómsmálaráðherra Frakklands fól saksóknur landsins að fara yfir 70.000 mál sem tengjast kynferðisbrotum gegn börnum. Sorg og reiði ríkir í landinu eftir morð á 11 ára gamalli stúlku. Sá sem grunaður morðið hafði nokkrum sinnum verið tilkynntur til lögreglu en málin voru ekki rannsökuð til hlítar.
16: Dómsmálaráðherrann hefur veitt saksóknara embættum landsins frest til 14. júli til að fara yfir 70.000 mál. Lík 11 ára gamallar stúlku sem hafði verið saknað í viku fannst á 5. dag í korngeymslu. Sá sem grunaður morðið hafði áður nokkrum sinnum verið tilkynntur til lögreglu fyrir kynferðisbrot gegn börnum þar á meðal nauðganir. Málin voru ýmist felld niður eða ekki rannsökuð til hlítar. Síðasta máli var tilkynnt í ágúst og hafði maðurinn ekki enn verið kallaður til yfirheyrslu. Hinn grunaði faðir vinkonu stúlkunar. Dómsmálaráðherra Frakklands segir að með yfirferð saksóknara embættana sé ætlunin að komast að því hvort meðhöndlun lögreglunar á tilkynningum mannin sé afmarkað mál eða hvort vinnubrögð sem þessi séu kerfisbundin. Dómsmálaráðherran baðst afsökunar á því á föstudag hversu illa hefði verið tekið á atvikum en neitaði alfarið að segja af sér. Aðeins 7% mála sem tengjast kynferðisbrotum gegn börnum í Frakklandi líkur með sakfellingu, samkvæmt sjálfstæðri nefnd gegn kynferðisofbeldi gegn börnum.
9: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Og þá að veður horfum, suðaustlæg eða breytileg átt, 5-13 metrar á sekundu en hægari suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Hiti 8-15 stig. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Í þætti dagsins heyrum við af nýjum reglum ökuleyfi í Finnlandi og hugmyndum evrópskan her. En við byrjum á mæðradauða. Mæðradauði vandamál víða í heiminum þrátt fyrir miklar framfarir í læknavísindum. Hann mjög fátíður á Íslandi, ein kona hefur látist á 5 ára fresti frá 1980. Hvert tilfelli vegur þungt, bæði fyrir aðstandendur og heilbrigðisstarfsfólk. Ung kona lést í fæðingu á Landspítala í maí. Eva Jónasdóttir fæðingalæknir á Landspítala.
15: Mæðradauði skilgreindur samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, þannig að það sambærilegt og hægt að bera sig saman við lönd allstaðar í heiminum. Og skilgreiningin þannig að það sem sagt ef það verður dauðsfall á meðgöngu eða í alltaf 42 daga eftir að meðgöngu líkur. En síðan er líka svona breiðari skilgreining er þá í alltaf, sérst ef að kona deyr alltaf ári eftir að meðgöngunni líkur. Síðan er mæðradauði flokkaður eftir því hvort hann beinn eða óbeinn og það þýðir þá að ef hann beinn þá eru í rauninni beintengsl við meðgönguna. Það er þá tilfelli sem eins og til dæmis lungnablóðrek eða það sem er oft talað sem blóðtappa. Það eru alvarlegar afleiðingar af meðgöngu eitrun. Það geta verið blæðingar, sýkingar, alvarleg tilfelli eða alvarleg atvik sem koma upp í snemþungun eins og utanlegsfóstur eða sjálfsvíg. Síðan eru óbeint tilfelli þar sem undirlíkjandi sjúkdómur móðurinnar getur versnað á meðgöngu. Og það geta þá verið til dæmis hjarta eða sjúkdómar, það geta verið taugasjúkdómar að mismunandi tagi, það geta verið krabbamein sem eru til staðar og versna sem sagt, á meðgöngunni og geta þannig leitt til dauða.
9: Mæðradauði er einna minnstur á Íslandi og tíðnin hefur lækkað mikið frá fyrir 100 til 150 árum. Öflugu heilbrigðiskerfi og bættum þjóðfélagsaðstæðum er þar að þakka, segir Eva.
15: Þannig að það er mikilvægt að hafa það í huga en auðvitað hvert einasta tilfelli sem verður vegur auðvitað gríðarlega þungt og hefur mikil áhrif á alla bæði sem eiga í hlut og sem aðeins koma.
14: Hver hefur tíðinni mæðradauða verið á Íslandi og hvernig hefur hún þróast í gegnum tíðina?
15: Sko, við þurfum ekki að fara mikið meira en bara rétt rúm 100 ár tilbaka og þá var mæðradauði bara, ég segi ekki algengur en mun algengari heldur en hann er í dag og tíðinin hefur hrapað á síðustu áratugunum.
9: Á árunum 2021 til 2024 létust tvær konur beinum mæðradauða á Íslandi og ein kona óbeinum. Samkvæmt skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna er áætlað að 287.000 konur hafi látist af hans völdum um allan heim árið 2020 um 70% í löndum sunnan Sahara í Afriku.
15: Við getum bara mjög stolt borið okkur saman við öll önnur lönd í heiminum hvað varðar tíðni á bæði mæðradauða og líka sérst það sem er burðamálstauði þegar börn deyja í móðu kviði eða eftir fæðingu. En já, við erum með mjög sambarlega tölu á Norrlöndinni kringum okkur og það er tíðnin er þá mælt sérst þetta á per 100.000 fæðingar og þar eru við svona réttum 7 tilfelli per 100.000 fæðingar og það hefur verið þannig á Íslandi síðustu árin og er líka á Norðurlöndunum. En þetta er mæðradauði er mjög stórt vandamál á mörgum öðrum stöðum í heiminum. Ef maður tekur heiminn allan að þá deyr kona mæðradauða það bil 2 mínútna fresti.
9: Bábornu heilbrigðiskerfi er oft að kenna, en þjóðfélagsaðstæður og félagslegir þættir geta einnig haft áhrif. Opinber skýrsla tíðni mæðradauða í Bretlandi frá því í fyrra sýnir að hann er rúmlega tvöfalt algengari meðal kvenna af afrískum eða asískum uppruna en hvítra. Tíðni mæðradauða í Bretlandi á árunum 2021 til 2023 var 12 á hverjar 100.000 fæðingar. Á árunum 2005 til 2013 voru að meðaltali 20 tilvik árlega á Norðurlöndunum. Tíðni mæðradauða hefur dregist saman ríflega 40% á heimsvísu frá aldamótum, samkvæmt gögnum frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Árið 2000 dóu 443.000 mæður en 2023 voru þær 260.000. Rannsakandi segja að lægri tíðni megi að megninu til eða í ríflega 60% tilfella rekja til úrbóta í mæðravernd. Hátt í 40% megi skýra með færri fæðingum og þar leikur notkun getnaðarvarna og aðgangur að öruggu þungunarrofi stórt hlutverk.
14: En þegar koma upp tilfelli á Íslandi, hver eru viðbrögð kerfisins? Hvaða svona ferli fyrir gang?
15: Það fer þetta bara í gang gríðarlega mikið ferli í kringum það til þess að fyrst og fremst til þess að hlúa að aðstandendum, hlúa að starfsfólki ef það hefur verið komið að tilfellinu og síðan auðvitað er það sem við gerum er að fara í gegnum hvert einasta tilfelli til þess að læra af því og gera betur. Þess vegna erum við líka með þessa samvinnu til dæmis við Norðurlöndin þar sem að við sitjum í

0: hópi í svona samnorrætni nefnd og förum yfir öll tilfelli sem að verða á Norðurlöndunum, að því þar erum við bara með mjög sambærilegt heilbrigðiskerfi eins og okkar.
1: En finnið þið fyrir því þeir sem starfi við þetta alltaf daga að þegar að koma upp tilfelli að það, þau hafi áhrif á eða auki hræðslu eða ótta meðal kvenna kannski sem eru stattar á meðgöngu eða á leiðfæðingu?
0: Það getur auðvitað gert það allt umtal í samfélaginu og í fjölmiðlum auðvitað ef það er slæmt að þá getur það vakið ótta. En þá er líka bara mikilvægt að vita það að tilfelli af þessu tagi eða sem sagt þegar að kona deyr annað hvort á meðgöngu eða í fæðingu eru gríðarlega fátíð og í langflestum tilfellum ganga hlutirnir vel.
1: Sagði Eva Jónasdóttir. Stendur til að stofna evrópskan her. Gæti komið til þess að evróps herskilda yrði tekin upp. Spurningar af þessu tagi hafa skotið upp kollinum í opinberri umræðu og á samfélagsmiðlum. Svarið er tvískipt, hugmyndir aukna sameinlega evrópska hernaðarlega getu, jafnvel viðbragðsveit sem sumir kalla evrópskan her, eru vissulega til umræðu en engin opinber tillaga liggur fyrir að evrópusambandið fái vald til að kveða evrópsk ungmenni í her eða taka yfir þjóðarheri aðildarríkjana.
2: Umræða varnir og varnargetu Evrópu er ekki bara áberandi vegna innrása Rússa í Úkraínu sem vissulega skiptir máli, heldur ekki síður vegna Donald Trump, bandaríkjaforseta. Það er varla fréttnæmt að segja að Trump sé ódrögnanlegur og skipti oft skoðun, en þegar kemur að NATO hefur hann verið afgerandi og frekar sannkvæmur sjálfum sér, og það allt frá 9. áratug síðustu aldar. NATO er risaðala, gagnast bandaríkinum ekki þóttið byrja allan kostnað, önnur aðaldaríki axla hvorki fjárhagslega byrðar nýja ábyrð, og eru með öllu gagslaus þegar á reynir, nú síðast þegar Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran. Og þjóðaröryggisstefna Bandaríkina forgangsraðar förnum í Kyrrahafi og á vesturhveli jarðar, sem flestir skilja sem Norður og Suður-Ameríku, hugsanlega að viðbætu Grænlandi. Raunar hafa Bandaríkjamenn tilkynnt Evrópuþjóðum að þeir heikist kalla stóran hluta herliðs og búnaðar heim frá álfunni, þótt tímamörk hafi ekki verið ákveðin. Það er með þetta í huga sem umræða evróskar varnir hefur tekið stakkaskiptum undanfærin visseri. Engum hafa orð Andriusar Kubiliusar, varnarmálastjóra Evrópusambandsins, vakið athygli. Kubilius er Litái, var lengi forsætisráðherra og hluti sjálfstæðishreyfingarinnar þegar Sovjetríkin réðu í Litáin. Viðhorf hans til varnarmála litast óneitanlega af nálæðinni við Rússland og svo sögunni. En hann hefur talað manna mest mikilvægi þess að Evrópuþjóðir geti sjálfar sinnt eigin vörnum. Þurfi að geta brugðist hratt við ógnum, kalli bandaríkjamenn 2000 hermana á brott. Til þess þurfi evróskan her eða evróska hraðviðbragðsveit. Tilgangurinn sé ekki að koma í staðin fyrir heri bandalagsríkjana, heldur í stað bandarískra hermana. Kubilius hefur líka talað fyrir nýju varnarbandalagi innan Evrópusambandsins en líkara til dæmis Schengen-samstarfinu, þannig að ríki utan ESB sem vilja geti átt hlut í varnarbandalaginu og að samaskapi geti Evrópusambandsríki sem það kjósa staðið utan þessa nýja bandalags. Hann nefnir Bretland, Noreg og Úkraínu sem dæmi ríki utan Evrópusambandsins sem geti átt aðild að varnarbandalagi. Hann gengur lengra og hefur fært rauk fyrir því að stofna evróst öryggisráð sem hafi ákvörðunarvaldið og þar hafi engin einn neitunarvald. Það réði yfir 100.000 manna hersveit. Til þess telur Kubilius að núverandi ESB-rammi dugi ekki og hefur lagt til nýjan milliríkja sáttmála fremur hann að treysta eingöngu á núverandi sáttmála Evrópusambandsins. Og þar má segja að hugmyndir hans strandi. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, hefur vissulega talað fyrir auknu varnarsamstarfi með áherslu á sameiginlegar fjárfestingar og samhæfingu tækni og hersveita, en hún hefur ekki talað fyrir því að breyting verði á stjórnskipan varnarmála. Þessi málaflokkur er í raun ekki á valdsviði framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins eða annara í Brussel. Hún ræður ekki í þjóðarherjum eða herskildum, en hefur vaksandi hlutverki varnariðnaði, fjármögnun, sameiginlegum innkaupum og regluverki. Þetta er málaflokkur sem þjóðríkin ráða hvert fyrir sig.

0: Engin afgerandi pólitísk samstaða sýnileg meðal þeirra að færa yfirráð yfir þjóðarherjum eða herskildu til Evrópusambandsstofnana. Þvert á móti hafa leiðtogar aðildarríkjanna verið skýrir að vilja halda varnarmálum á sínum borðum, þótt þeir tæki undir mikilvægi aukinnar saminu. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins og því kollegi Kubiliusar, hefur varað við hugmyndum sérstakan Evrópuher samhliða þjóðarherjum og NATO, en tekið undir þörfina á meiri sameiginlegri getu, sérstaklega þar sem einstök ríki ráði ekki ein við verkefni á borðið loftvarnir, drónavarnir og herflutninga. Hugmyndin sem virðist lifa einhvers konar bandalag villugra þjóða sem sammælist viðbragðssveit og sagði auka samstarf vopnakaup og jafnvel vopnaþróun. Hugmyndin sem virðist ekki eiga sér raunverulega stoð í Evrópusambandsumræðunni sameiginleg evrósk herskilda. Einstök Evrópuríki hafa reyndar tekið upp herskildu á nýju í einhverri mynd. Litáen, Svíþjóð og Lettland eru meðal þeirra ríki sem endurvöktu herskildu nýlega. Danmörk lagði herskildu aldrei niður, en hefur ákveðið að útvíka hana til kvenna og lengja þjónustutíman. Þýskaland, Frakkland og Pólland hafa ekki tekið upp hefðbundna herskildu að nýju, en hafa kynnt, eða í það minnsta rætt, skráningu, sjálfboðaliða þjónustu, uppbyggingu varaliðs og aukna herþjálfun. Munurinn skiptir máli. Þjóðríki innan sambandsins geta tekið upp herskildu. Evrópusambandið getur það ekki, samkvæmt núgildandi lögum og sáttmálum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
2: Sautján ára ökumenn megi ekki keyra í Finnland á nóttunni, frá miðnætti til 5 á mótnana. Þessi var komið á með nýjum reglum ökuleyfi í vor og aukin heldur þar frá með haustinu að merkja bíla sem 17 ára ökumenn stýra með sérstöku merki, sex strendingi sem að hálfu gulur og hálfu grænn. Almennt miðast ökuleyfi við 18 ára í Finnlandi en frá því að vera tiltölu auðvelt að fá undanþágu. Og til þess að geta fengið ökuskírteini 17 ára nú þarf viðkomandi að sýna fram á hann þurfi að minnsta kosti 4 sinnum í viku að fara 7 kílómetra í vinnu eða æfingu og að bíða eftir almenningssamgöngum geti orðið 1,5 tími. Reglunum ætlað að draga úr slysatíðni því algengara að óreyndir ökumenn lendi í slysum. Ekki líst öllum vel á.
3: Tjensinn að bráttum hann fóbyta sjökort og svo fórta hann 17 ára hann vil. Einn og lítið sínd.
2: Það er ekki góð tilfinning að fá ökuskírteini en fá svo ekki að keyra þegar maður vill, segir Eddi Sötelund í viðtali við svenska Yle. Sötelund rétt að verða 17 ára, búin að fá undanþáguna. Hann vinnur á bóndabæ og spyr hvernig hann eigi að komast í vinnuna þegar hann þurfa að vera lengi frameftir eða byrja eldstemma. Og Sötelund heldur ekki vissum að bann við akstir á nóttunni fækkislýsum.
3: Meir stóðst eðrin að tukur deginnitt, tróið ég sé sem ekki ég
2: Kannski dregur eitthvað slysum í stórborgunum en ekki hér kring segir Sötelund og skellir bílhurðinni. Gunnar Geir Gunnarsson stýrir öryggis og fræðsludeild hjá samgöngustofu. Hann tekur undir það slys séu tíðari hjá ungum ökumönnum en það sé þó fyrst og fremst reynsluleysi að kenna ekki endilega aldrinum. 17 ára ökumenn lenda hér í flestum slysum ári.
4: Það eru tæplega 617 ára ökumenn að lenda í slysi og svo næsta súla 18 ára og það rúmlega 400. Þannig að þetta er rosalega stórt ár í slysum, þetta fyrsta ár með ökuskírteini.
2: Viðbrögðin sé ekki alltaf rétt er eitthvað óvænt gerist, þeir hafa ekki lært að rétta hegðun við aksturinn. Ungir ökumenn standa sig samt betur en þeir gerðu, segir hann, og þróunin er jákvæð. En hér má líka sjá það að ungir ökumenn lenda í slysum á nóttunni.
4: Ef við horfum á alla heildina, alla ökumenn, þá eru það 7,2% af slysum. En hjá 17 ára eru það 16,5% sem eru að eiga sér stað milli 0 og 5 á nóttinni. Það er töluverið munur, en það má líka halda heldur haga að sennilega eru 17 ára krakkar að aka meira á nóttinni heldur en við sem eldri erum. Ég hef ekki þá tíðinni, ég hef ekki hversu mikið þau eru að aka, en það er klart að þau eru að lenda í hlutsaslega í mun fleiri slysum heldur en aðeir.
2: Finnst þér þetta verið eitthvað sem kæmi til greina, setja einhverja svona kvaðir að takmarkanir á akstur hjá ungu fólki?
4: Og það myndi örglega bæta umferðaröryggi en það þyrfti að greina það vel hvort að þessi munur sé kannski bara einfallega því að þau eru að keyra meira. Kannski eru þau ekkert í meiri hættu en aðrir bara að eru leitin að þau eru bara meira að keyra. Það mætti alveg skoða það ef að svo greining myndi kalla eftir því en með þessi liggur fyrir núna þá geti ekki beint svara eða ekki mælt með því eða mælt gegn því, skilur.
2: Fyrir nokkrum árum var tölust rætt hvort þetta hækka bílprósaldurinn í 18 ár. Gunnar segir að niðurstaðan hafi verið að breytti litlu þegar kæma slysum. Ökumenn lenda frekar í slysum á fyrsta ári einfaldlega vegna reynsluleysis og þá breytir í gellu hvort þeir eru 17 eða 18 ára.
4: Og auðvitað fækkar í slysum ef við tekur heilt aldursár bara út úr umferðinni, skilur heilan árgang, þá auðvitað bara eru færri bílar og færri slys í heildina. Niðurstaðan var samt að þetta myndi bara hliðra vandamálinu upp á næsta ár. Það myndi ekki muna það miklu. Í rauninni kannski snýst þetta þróun á framheilanum og meðal við það þá ætti enginn að fá ökuskírteini fyrir 25 ára.
2: Margar erlendar rannsóknir sína að í alltaf fjórðungi slysa er ökumenn í símanum. Þótt enginn kannist við það að spurður.
4: Og lögreglan er ekkert að rannsaka símanótkun hjá ökumennum. Við höfum í rauninni engin góð gögn um þetta á Íslandi en miðað við svona það sem maður heyrir þá er engin ástæða til þess að ætla að Ísland ykkur sé eitthvað skarri en bandarkjum hvað þetta var. Þannig að miðað við það þá mætti alveg heimfæra þetta hlutfall upp á Íslendinga að það væri 12-25% af öllu umferðarslu sem séu öllna síma. Stóra vandamáli í þessu er hins vegar ekki að tala í síma. Stóra vandamáli er þegar að fólk er að horfa á skjáin og skrifa skilabóði eða lesa skilabóði eða skoða TikTok-vídeó eða hvað það er. Fólk er að lána símanum augun og heilan og hendurnar á meðan það þykist fara að keyra. Og þá eru þetta engin akstur eftir. Sko. Það fólk er bara búið að snúa sér að öðru. Það er eitthvað stærra vandamál heldur en að fólk sé að tala og horf út gluggan og fylgjast með öllu í leiðinni. Sko.
2: Vandamálið næri verið alla aldurshópa en sínu verra hjá ungu fólki sem líkt og aðursæði ekki komið með reynslu til að bregðast við á réttan hátt eða eitthvað óvænt gerist. Samgöngustofa hvetur alla til að taka ekki skjáhættuna.
4: Rétt að kíkja í síman, það eru svo margir sem að held að það sé að lægja því það er bara rétt að kíkja í síman. Það er akkurat þá sem að þessi slys er að þessi stans.
1: Þá er ekki fleira í speglinum. Hægt er að hlusta á þáttinn í spilara RÚV og helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Alexander Kristjánsson. Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknumaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið sæl.

Góðir áheyrendur, verið velkominn í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Ég erum við prelúdíu í Edur eftir Francisco Tárrega, flutt af Pétri Jónassyni. Hljóðritunin var gerð 1998 fyrir plötuna Máradans sem inniheldur gítarleik Péturs. Þetta var nú nokkuð ljúfur gítarleikur og kannski hafði hann svæfandi áhrif á einhverja hlustendur. Þá skulum við ganga alla leið og spilum hér Sleepy Time eftir Raymond Scott, raftónverk gert fyrir plötuna Soothing Sounds for Babies, róandi hljóð fyrir unga börn, fyrsta hefti, ætlað börnum frá 1 til 6 mánaða aldri. Tónlistin var gefin út 1962. Það er óvíst hvort hún hafi virkað sem skildi, en hana er að minnsta kosti áhugavert að heyra rúmum 60 árum síðar.

Malíska tónlistarkonan Fatoumata Diawara vakti áheyrendur úr værum blundi með lagi sínu Nsera, þar sem Íslandsvininum og blörliðanum Damon Albarn brá fyrir. Lagið á plötunni London Co. sem kom út 2023. En þá förum við norður til Finnlands og mætum Juhiko-leikaranum Pekko Keppi sem leikur fyrir okkur mjeste Liöden Queen Vjersta Sika sem samkvæmt þýðingar forutum internetsins útlegst sem maðurinn er barinn eins og ókunnugt svín frumsamið lag frá 2012. Þetta orðtak er samkvæmt heimildum svipað og að segja einhver hafi verið tekin í bakaríð hérlendis.

Tíminn er læknir, söng GDRN sem kemur sér vonandi vel eftir barsmíðarnar sem líst var í síðasta lagi. Þetta var lag eftir Guðrúnu Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttur og Tómas R. Einarsson sem lekir á kontrabassa. Og þá erum við búin að flytja okkur úr E-dúr sem heyrðist í upphafi tónbils yfir í E-moll. Hér er önnur prelódía, nú eftir Chopin í umræddri tóntegund í flutningi Árna Kristjánssonar í hljóðritun frá 1983. Ég þakka áheyrnina. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 13,2 stig og úrkoma mældist 0,1 mm. Mestur hiti á landinu í dag var 17 stig á Siglufirði og 16,9 stig á Sauðárkróki. Mesta úrkoma landin í dag var 10,2 mm á Vaskarshólum og 2,5 mm í Litlu Ávík og vindhraði klukkan 18 var 12 metrar á sekundu á Rifi á Melrakkasléttu og 12 metrar á sekundu á Hólasandi. Veðri klukkan 18. Reykjavík vestan 3, skúrir, hiti 10 stig. Loftrýstingur 992 millibar fallandi. Stykkishólmur, austnorðaustan 2, rigning, hiti 10 stig. Bólungarvík, norðaustan 5, hiti 8 stig. Litlaávík, láþokkublettir, dalsjór. Sauðanesviti, austnorðaustan 5, léttskýjað, sjólítið, hiti 12 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 4, skýjað, hiti 12 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, allskýjað, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 999 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, suðaustan 5, hiti 11 stig. Vaskarshólar, austsuðaustan 4, rigning, skyggni 8 km, talsverður sjór, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðvestan 4, úrkoma í grennd, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðaustlægða breytileg 5-13 metrar á sekundu, en hægari suðvestan til. Rigning eða skúrir en úrkomi lítið norðaustanlands. Hiti 8-15 stig. Sjóveðurspá. Yfir vestanverðu landinu 990 millibar lægð sem þokast suðvestur. 250 km norðaustur á Færeyjum 999 millibar smálægð sem fer norðvestur og síðar vestur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, vestan 8-13 metrar á sekundu sunnan til, annars hægari. Breytileg 8-10 seint í kvöld, en 8-13 næst landi tíma í fyrramálið. Faxaflóðmið, norðaustlægða breytileg 8-10 í kvöld, en 5-13 tíma eftir hádegi á morgun. Breiðafjarðarmið, norðaustan 8-15, en hægari austan til fram á nótt. Norðaustlægða breytileg 8-13 eftir hádegi á morgun. Vestfjarðarmið, norðaustan 13-18 en 10-15 á morgun. Norðvesturmið, norðaustan og austan 8-15, norðan og norðaustan 5-13 á morgun. Norðausturmið, austan 10-15, lægir í kvöld og nótt en austan 8-13 hádegi á morgun. Austurmið, suðaustan og austan 3-10 og þokusúld, en 5-13 tíma eftir hádegi á morgun. Austfjarðarmið, suðaustan og austan 3-8 og þokubakkar. Suðausturmið, suðaustan 5-13 og rigning, en 3-10 eftir hádegi á morgun. Vesturdjúp, norðlæg átt, 10-15 metrar á sekundu. Grænlandssund, norðaustan 13-18 en 10-15 í fyrramálið. Norðurdjúp, norðaustan 8-15 en lægir smásaman austan til í nótt og morgun. Austurdjúp, austlægða breytileg 3-10 en 8-15 austan til fram yfir miðnætti. Norðan 8-15 austan til annað kvöld. Færeyjadjúp, suðlægða breytileg 3-10 í kvöld, norðvestan 8-15 austast síðdegis á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestan og vestan 8-15 en hægari austan til. Dregur úr vindi annað kvöld. Suðurdjúp, vestan og norðvestan 10-15 en hægari norðaustan til á morgun. Suðvesturdjúp, norðvestan 8-15 en hægari vestan til. Lægir síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elsku pappi okkar, tengdapappi og afi, Aðalsteinn Bergdal, leikari, sem lést 28. maí, verður jarðsunginn frá Fossvogskirkju 5. daginn 11. júní klukkan 13. Hildur, Stefán, Lára, Aðalsteinn, Inga og Aldís. Okkar ástkæri og einstaki gleðigjafi, Hjörleifur Halldórsson, Norðurgötu 39B Akureyri, lést 5. daginn 4. júní við götu sólarinnar á Akureyri í faðmi fjölskyldunar. Útförin fer fram í Akureyrakirkju 5. daginn 18. júní klukkan 13. Blóm og kransar vinsamlegast afþakkaðir, en þeim sem vilja minnast hans er bent á að styrkja heima hlynningu Akureyri sem við færum okkar bestu þakkir fyrir yndislega umönnun. Sólveig Gestóttir, Friðrik Ómar Hjörleifsson, Halldór G. Hauksson, Aðalbjörg G. Hauksdóttir, Anna Lilja Hauksdóttir og fjölskyldur. Lestri dánarfregna er lokið.

Tríóið Gatus Morua fluttilag og texta eftir söngkonu hópsins Björk Níelsdóttur. Sofa sjoppu börnin. Eyjólfur Eyjólfsson lék á þverflötu og Steinun Arnbjörg Stefánsdóttir lék á barokkselló. Þetta var hljóðritað á tónleikum í Norðurljósum Hörpu á snemm tónlistarhátíðinni Early Music Festival í Reykjavík í fyrra. Nú komið að hljóðritun úr íslensku tónlistalífi. Þessi frá listahátíð í Reykjavík. Þátturinn ber heitið Stefán Ragnar og vinir. Sjón hefur Melkorka Ólafsdóttir.

Komið sæl. Hér á eftir fer hljóðritun frá tónleikum sem fóru fram á listahátíð í Reykjavík í Norðurljósasal Hörpu þann 3. júní. Það lék flautuleikarinn Stefán Ragnar Höskuldsson sína uppáhalds kammertónlist á samt þeim Sigurgeiri Agnarssyni sellóleikara og píanóleikaranum Liam Kaplan. Leikin voru verk eftir Sergei Prokofjev, Heitor Villa-Lobos og Felix Mendelssohn. Stefán Ragnar Höskuldsson er einn fremsti tónlistamaður þjóðarinnar. Hann ólst upp á Austurlandi en starfa nú hjá einni virtustu symfóníuljónsveit heims, Fílharmoníuljónsveitinni í Berlín, þar sem hann gegnir stöðu fyrsta flautuleikara. Þeir Sigurgeir Agnarsson og Liam Kaplan eru báðir meðlimir í Symfóníuhljómsveit Íslands og hafa verið virkir einleikarar og kammertónlistamenn hér heima og erlendis. Eftir tónleikana og listahátíð fór fram kaffispjall við Stefán Ragnar í klúbbi listahátíðar í Iðnó þar sem flautuleikarin framúskarandi satt fyrir svörum. Við bendum áhugasum hlustendum á að brot úr því spjalli er á dagskrá hér í beinu framhaldi af tónleika hljóðritjuninni. En vindum okkur beint á tónleika í stappfullum norðurljósasal Hörpu. Fyrsta verk á efnisgráni er Sónata sem telst til þungaviktarverka í flautubókmyndunum Sónata í D-dúr eftir Sergei Prokofjev. Hér fá hlustendur sannarlega tækifæri til að heyra með eigin eyrum ótvíraða færni og músikalitet flautuleikarans, en verkið er ekki síður krefjandi fyrir píanóleikaran. Sónatan er í fjórum köflum, moderato, scherzo, andante og allegro con brio. Stefán Ragnar Höskuldsson og Liam Kaplan leika sónötu í D-dúr eftir Sergei Prokofjev.

Stefán Ragnar Höskuldsson og Liam Kaplan fluttu sonötu í D-dúr eftir Sergei Prokofjev. Þetta var upphafsverk tónleika sem fóru fram í Norðurljósasal Hörpu á listahátíð í liðinni viku. Undursamlegur fluttningur á þessu krefjandi meistarastykki sem Stefán Ragnar hefur sannlega gert að sínu og meðal annars leikiðinn á hljómblötu. Áheyrendur á tónleikunum að vonum yfir sér hrifnir og flutningnum ákaft fagnað. En við vindum okkur beint í næsta verk á efnisskráni sem annað dúo. Að þessu sinni stígur sellóleikarinn Sigur Geir Agnarsson á svið ásamt Stefáni Ragnari til að leika The Jet Whistle eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos. Hann leik í götuhljómsveit í Rio de Janeiro og varði áratug í ferðalögum Amazon þar sem hann kynnti sér ýmsar tónlistarhefðir í heimalandi sínu. Síðar ferðast hann til Parísar og hitti þar meðal annars Prokofjev, höfund fyrsta verksins á efniskráni, en líka fleiri þekkt tónskáld til að mynda Stravinsky og Ravel. Í framhaldi varð Villa-Lobos leiðandi rödd í tónlistarheiminum heimafyrir og þekkt nafn í alþjóðlegu samhengi. The Jet Whistle samdi hann í New York árið 1950 en titillverksins vísar í tækni sem flautuleikarinn þarf að tilenga sér og kemur fyrir í lokakaflanum. Þar þarf hann að blása fullum krafti ofan í hljóðfærið og renna sér yfir tónsviðið til að framkalla hljóð sem líkist þotu í flugtaki. Heyrum þá Stefán Ragnar Höskuldsson og Sigur Geir Agnarsson flytja The Jet Whistle eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos.

Stefán Ragnar Höskuldsson og Sigurgeir Agnarsson fluttu The Jet Whistle fyrir flautu og cello eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos. Nokkuð sannfærandi þotu flugtak hér í lok verksins sem flautuleikarinn framkallaði með viðeigandi tækni til þrifum. En þá komið að lokaverki þessara tónleika Stefáns Ragnars og félaga á listahátíð í Reykjavík. Tónleika sem tríóið flutt ekki aðeins í norðurljósum hörpu heldur líka í heimabyggð Stefáns Ragnars í Eskifjarðarkirkju kvöldinu fyrr. Felix Mendelssohn samdi píanótríóið í tíamól opus 49 árið 1839 fyrir fiðlu, cello og píanó og tónsmíðin varð fljótlega meðal hans

vinsælustu verka. Það sem færi vita er að í bréfi sem dagsett er ári síðar, árið 1840, segir Mendelssohn frá því

Stefán Ragnar Höskuldsson, Sigur Geir Agnarsson og Liam Kaplan leiku píanótríó í D-moll opus 49, eitt þekktasta kammerverk Felix Mendelssohn. Og sönnuðu þar með að verkið ekki síður áheyrilegt og fagurt þegar flautan tekur að sér efstu röddina sem upprunalega var ætluð fiðlu. Áheyrendur í Norðurljósasal fögnuðu ákaft þessu lokaverki tónleika Stefáns Ragnars og félaga á listahátíð í Reykjavík þann 3. júní síðastliðin.

Hópurinn gekk glaður af sviði og aftur inn. Stefán Ragnar tók upp hljóðnema til að ávarpa gestina sem allir höfðu risið á fætur. Að vonum ánægðir með þann heimsklassa flutning sem í boði var. Þá kynnti Stefán inn þrjú lítil aukalög, glænýjar útsetningar píónuleikarans og tónskáldsins Liam Kaplan á sönglögum Inga T. Lárussonar sem var austfirðingur eins og Stefán Ragnar. Flutningin tilengaði Stefán móður sinni sem sat í salnum. Hér að lokum þrjú vinsælustu sönglög Inga T. Lárussonar, Hríslan og Lækurinn, Nú andar suðri sæla og óblessuð vertu sumarsól.

Þetta var þátturinn Stefán Ragnar og vinir í umsjón Melkorku Ólafsdóttur. En hér var leikinn hljóðritun frá tónleikum flautuleikarans Stefáns Ragnars Höskuldssonar, Sigurgeirs Agnarssonar sellóleikara og Líams Kaplans píanóleikara sem framfóru í Norðurljósum Hörpu 3. júní síðastliðin. Tónleikunum lauk með þremur sönglögum eftir austfirska tónskáldið Inga T. Lárusson í útsetningum eftir Líam Kaplan. Þetta voru lögin Hríslan og Lækurinn, Nú andar söðrið sæla og Óblessuð vertu sumarsól. Melkorka myndist á það snemma í þessum þætti að á eftir honum kæmi listamannaspjall Péturs Eggertssonar við Stefán Ragnar og svo var vissulega í gær þegar þátturinn var frumfluttur. Við bendum áhugasumum hlustendum á að það má hlusta á spjallið í spilara Rúf en það var á dagskrá klukkan 17.25 í gær. Nú hlýðum

heyrðum við á annan austfirðing leika. Þetta er Svanur Vilbergsson, gítarleikari frá Stöðvarfirði. Hann flytur sonatínu opus 71 nr. 3 í D-dúr eftir Mauro Giuliani. Þættir verksins eru eftirfarandi. Andantino sostenuto, tempo di marcia, scherzo con moto og finale allegro.

Svanur Vilbergsson lék á gítar, Sónatínu í fjórum þáttum, opus 71, nr. 3 í D-dúr, eftir Mauro Giuliani. Þessi hljóðritun kom út árið 2011. Höldum okkur enn við austfirska tónlistarmenn, heyrum Erlu Dóru Fókler, mezzosopran, syngja þjóðvísu eftir Jórunni Viðar, við ljóð Tómasar Guðmundssonar. Doris Lindner leikur á píanóið.

0: Legðu þig á láðið hvar lækjar bunur kvína. Farðu svo að þengja þar þig og sköpunina. Horð á jörð og himins far, hafsins fyrna díki. Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Við þá skoðun vinur minn verður lindið hægra og daginn þann mun drambseminn duftinu reykja lægra.
1: Við hefjum þáttinn á ljóði Sigurðar Breiðfjörð, lagðu þið á láðið. En skilaboð þess eru einmitt til fullunar í þessum þáttum. Það að sjá, að heyra, að skynja, að horfa á tilverun og skoða sjálfan sig í viðmiðun við sköpnaverkið.
0: Gættað rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
2: Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki. Gættu að rétt
3: hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
4: Gættu að rétt. Gættu að rétt hver þú ert þar í þessu stóra ríki.
1: Í síðasta þætti var rýnt í hið allra smæsta sem við þekkjum, minnstu agnir alheims og við höfum að skoða og skilja hinn torskiljanlega heim skammtafræðinar, grein eðlisfræðinar sem snýr að því smæsta. Í þætti dagsins höldum við áfram þeirri skoðun og þess bara geta að ég velti sér lengi og vel fyrir mér, mögulega lengur en við nokkra þátt að gerð hinga til, hvernig ég skildi miðla þessum fjarlæga og þó afar nálega heimi skammtafræðinar. Ég held að á þessu stigi væri kannski þægilegast að víkja aftur til sögunar. Skoða hvenær og hvernig þetta byrjaði allt saman, en skammtafræðinar sér nú yfir 100 ára sögu. Og það sem meira er, uppruna sögunar má rekja til borgar sem við Íslendingar þekkjum ansi vel.
5: Copenhagen.
1: Kaupmannahöfn. Kaupmannahöfn gegnir nefnilega veigamiklu hlutverki í þróun og uppgötun skammtafræðinar. En áður með dembum okkur nánar ofan í þá sögu að langa með að draga upp gullkorn og kistur Ríkisútvarpsins. Með þessu dregi ég hlustendur aðeins út af sporinu. Hér erum að ræða sætan útudúr frá sér

Sigurði Einarssyni, presti í Holti undir Eyjafjöllum, fréttamanni fréttastjóra og alþingismanni. Þetta er erindi sem var flutt eftir heimsókn til Kaupmannahafnar 1950, 5 ára.

0: með hátalara sem hljómar í öllum húsakinnum skipsins. Þannig eru tilkynningar birtar og allstaðar heyrust skipi það sem framfer og talað í hátalaran.
1: Ferðamáti dagsins í dag er lessunarlega aðeins meira prívat en svo fljótandi borg sem Sigurður lýsir hér. Og þó, nándin sem ég mynda mér að myndist við slíkar aðstæður gæti verið fögur, ég ekki viss.
0: Það var ofti glatt á hjalla borð í Gullfossi. Þarna kynnast menn og tala saman sem þekkjast í sjón í Reykjavík og hingað þangað út landið en tala aldrei saman annars. Sjóferð mikill kynnir manna og það af því að þá verða menn stundarsakir að lifa í mjög þröngu og lokuðu samfélagi án þess að þurfa þó að stríða við sín daglegu viðfangsefni. Viðskipti sín búskap, embættistörf, útgerð og allt þetta bjástur og vafstur sem alltaf öðru hvoru að valda árekstrum á milli okkar mannana. Skipsöfnin á Gullfossi svarar fullkomlega til skipsins, hún til sóma eins og skipi sjálft. Og svo líka best að segja það leið eins og það að sumir Íslendingar sem ferðast þannig gerðir að það mjög erfitt að gera þeim til hæfis. Það eins og sumt fólk haldi að það get ekki komið öðrum nægilega vel í skilningum hvað fínt það nema að hafa allt á hornum sér, finna að, setja út á og vanþakka. Ég þarf vist ekki að taka það fram að þetta ógnarlegur miskilningur. Fín maður eða fín kona fer allt öðruvísi að. Slíkt fólk, hverri þjóð sem það tilheyrir og hvar sem það færir allt á besta veg, þakkar vinsamlega alla þjónustu, tekur brosandi smá mistökum og óhöppum og gerir gott úr öllu. Jafnvel því að eggin búin þegar röðin komin að manni við morgunverðarborðið. Nú þetta var útúrdúr sem að ég byggði ykkur að afsaka.
1: Mannæðlið breytist hægt og kannski bara ekki, sem þeir ættið eins. En nú fer ég að ljúka þessum útúrdúr frá sögu skammtafræðinnar. Snúum okkur að eiginlegu erindi séra Sigurðar Kaupmannahöfn.
0: Ég ætla að byrja á því að segja ykkur dálítið frá Danmörku, hvernig þar lítur út í dag og Danmörk ekki Kaupmannahöfn og Kaupmannahöfn ekki Danmörk. Og þess vegna skal ég ekki vera margorðin Kaupmannahöfn. En Kaupmannahöfn var einu sinni kölluð bær hinna fögru turna á sama hátt eins og til dæmis Lundur hefur verið kallaður bær hinna fögru blóma og þar einn dar enn.
1: Eftir stríðsárin, hernám þjóðverja í Danmörku, segir Sigurður lítið sem ekkert sjá á yfirborði borgarinnar.
0: Og húsin með sama lít og þar sama anríkið flýturinn og brosandi fyrirgreiðsluseminn í Kaupmannahafnarbúunum eins og hún var fyrir 11 árum. Meira segja svo lítið Kaupmannahöfn breytt á ytra borðinu að ljósa auglýsingarnar eru hinnar sömu og skipta með sama raða þó rafmagnið sé rándýrt og skammtað eins og það var fyrir 11 árum. Ég gekk í gærum striki til þess að sannfæra mig þetta af því ég vildi ekki trúa því fyrir en ég sæi það svo að ekki yrði efastum. Jú, þarna til dæmis Julius Kopp, fata og yfirfrakka verslunin stóra með sama auglýsingaskilti eins og hún var þá. Sennilega gamli maðurinn sem að stofnaði þessa verslun dauður en hann var mér einu sinni sögð svo kátlega saga. Að á meðan hann lifði hefði það verið föst fyrirskipan til allra starfsmanna í versluninni. Að selja aldrei Íslendingi neitt, jafnvel þó að peningar væru í boði við sjálft búðarborðið. Það hafði einhver íslenskur stúdent orðið honum skeinuhættur með að borga ekki þegar hann var ennþá ungur maður og trúði veröldinni.
1: Séra Sigurður Einarsson rýnir nánar í móral liðsins. Segist greina annan tón í fólkinu frá því hann var þar áður. Hann segir, innan undir brosinu eitthvað komið sem ekki var áður. Eitthvað harðara, varar sig, tortryggnara, aðgætnara.
0: Og hér stríðshræðslan í hversmanns brjósti eins og sívakandi skelving. Hvernig sem fólki lætur og hvað sem það segir. Og hér í Kaupmannahöfn það beinlínshræðslan við Rússland. Þessi nágranni í austri sýnist í augnablíkinu vera voða skelfur allra smáríkja eða smæri ríkja í austanverðri norðurálfu. Það eins og engin rödd megni að þagga niður tortryggnina. Það var fyrir nokkrum dögum að hinn heimsfrægi vísindamaður Niels Bohr sem fjöldi Íslendinga kannast við. Skrifaði Saminuðu þjóðunum opið bréf.

0: og skoraði á stjórn þessa volduga félagskapar þjóðanna að stuðla að því að fullur vísindalegur trúnaður mætti eiga sér stað á milli þjóðanna, allra þjóða, vetnis og kjarnorku rannsóknir.
1: Niels Bohr. Og nú erum við komin að eiginlegu efni þáttarins, skammtafræði. Eins og áður segir var Séra Sigurður staddur í Kaupmannahöfn árið 1950 á tímum kjarnorku vár. Hann segir frá ræðu Bohr þar sem hann talaði fyrir friðsamlegri notkun kjarnorku enda að hann miklar áhyggjur af þróun eða byggingu slíkra vopna. Bohr var þá orðinn heimsfrægur vísindamaður og þá helst fyrir uppgötvanir sem hann gerði á fyrstu áratugum aldarinnar varðandi skilning á uppbyggingu atómsins og skammtafræði. Ég geri mér sjálf ferð til Kaupmannahafnar til þess að skilja betur þátt borgarinnar í mótun og þróun skammtafræðinnar. Á meðan að Séra Sigurður fór þangað sjóleiðis fyrir 73 árum síðan tekur ferðalag mitt tæplega 3 klukkustundir með flugi himinhvolfið í þægilegu vængjuðu flughylki. Þetta er vissulega ekki að hugileg upplifun og Sigurður lýsir á Gullfossi í Den, en mitt ferðalag er í takt við tímana sem við lifum, fljótvirt, skilvirt og ópersónulegt að mestu. En það er ekki mikið samræður og samskipti við aðra, þar sem að annar hver maður er með hirnatól í eyrum eða niður sokkinn í símtækið. Ég þarf að tala.

0: Ég mælti mig mót við ungan íslenskan mann sem að kynni sig svona.
1: Ég heiti Rögnvaldur Konráð Helgason. Ég í mastersnámi í skammtafræði við Kaupmannahafnar Háskóla. Nánar til tekið í particle physics, hvað myndum að kalla það? Öreindafræði. Og þetta það líka sem að kalla high energy theory. Það svona fræðileg háorku eðlisfræði.
0: Hvernig að læra skammtafræði í Kaupmannahöfn?
1: Mér þykir það mjög áhugavert spennandi þar sem að margir tala Kaupmannahöfn sem fæðingarstað skammtafræðinar vegna þess að frumkvöðl skammtafræðina Niels Bohr var danskur og starfaði hér í Kaupmannahöfn. Og það ekstra skemmtilegt til dæmis eins og það að rétt fyrir þetta viðtal þá var ég í tíma hjá barnabarni Niels Bohrs.
0: Barnabarni, getur það verið?
1: Já, eða hvað, fyrir ég að segja ofmörg börn, það allavega Niels Bohr langa við hans.
0: Wow. Og eru þess margir eðlisfræðingar í fjölskyldur, því ég vissi sko að sonur Niels Bohr fékk líka Nóbelsverðlaun einhvern tímann?
1: Já, það hann, heitir hann ekki Ove Bohr, en sá sem að er að kenna mér, hann frá öðru barni Niels Bohr. Okay. Þannig að það mikið eðlisfræðingar þeirra fjölskyldur greinlega. Wow. Það einhvern veginn, já, það mjög áhugavert að vera hérna í vöggu skammtafræðinar og mjög spennandi og það skilur sig líka í því að það mjög mikil áhersla á skammtafræði hér við hins og kallað Niels Bohr Institute.
0: Mm-hmm. Það svolítið fyndið það því að nú vitum við Íslendinga mikið Kaupmannahöfn og eigum alls konar tengingar en skammtafræðin ekki eitthvað sem ég hefði tengt við Kaupmannahöfn áður en ég byrjaði að gera þess að þáttasérju. Er þetta eitthvað sem þú vissir?
1: Ég hafði aldrei pælt neitt mikið í þessu áður en ég fór að pæla svolítið í eðlisfræði. Og já, mann einhvern veginn heyrir ekki mikið þetta en ég held að sé líka út að tengingar okkar Íslendinga við Kaupmannahöfn eru svo margvíslegar að það einhvern veginn kannski ekki pláss fyrir að pæla líka í þeirri tengingu.

0: Til þess að fræðast nánar hlutverköfnaröfnar í mótun skamtafræðinar heimsæki ég stofnun Niels Bohr eða Niels Bohr Institút. Ég byrja á að ræða þar við stjórnanda stofnunarinnar, Kristján Jóas. Hann eðlisfræðingur og vísindasagfræðingur.
1: I'm originally from Germany, born and grown up in Berlin, and studied physics, did a PhD in physics, and then after my PhD I switched to history of science.
0: Kristján sem þýskur segir mér að eftir að hafa klárað doktorsgráði í eðlisfræði hafa hann snúið sér að heimspeki og sagfræði hlið eðlisfræðinar. Þegar ég spyr hann hvers vegna hann hafi

0: snúið bakinu við eðlisfræðinni sjálfri, segir hann mér að upprunalega hafi áhuga hans ávallt legið í heimspeki vísindanna, þekkingar og sagnfræði. Hann hafi þó snemma í ferlinu átt að segja því að til þess að skilja heimspeki vísindanna almennilega er þann að skilja eðlisfræði og stærfræðin að baki. En þegar að eðlisfræði námið tók á skrið, hafa hann gleymt upprunalegum heimspeki áhuga sínum. Eða þetta var eiginlega bara að þegja og reikna, ekki hugsa hvað þú ert að gera.
1: It was just sort of shut up and calculate, don't think about what you're doing. Mm-hmm. But that reappeared when I was doing my PhD.
0: Í stuttumáli tengi skammtafræðin kaupmannaefni gegnum danska vísindamanninn Niels Bohr og stofnuninni sem við erum staðsett á heimitt núna. Stofnun sem hann og samstarfsmenn komið þar á lakirnar árið 1921 og var nefnd í höfuðið á Bohr sjálfum eftir andlát hans. Það var einmitt innan veggja þessara stofnunar sem að skammtafræðin tók á flug á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar. Margir af helstu eðlisfræðingum 20. aldar unnuðar eða áttu þar viðkomu, vísindafólk eins og Wolfgang Pauli, Werner Heisenberg, Paul Dirac, Edward Teller, en Teller er talin einn af þeim sem að Dr. Strangelove, viðþekkt kvikmyndapersóna Stanley Kubrick, byggist á. En það eru fleiri, Robert Oppenheimer sem átti stóran þátt í að gera kjarnorkusprengjuna, Otto R. Fritz, Lisa Meitner, Homi Baba, hinn japanski Yoshio Nishina og svo lengi má telja. Kristján gerir tilraun til þess að rekja sögu skammtafræðinnar í stuttumáli. Sögu sem að hefst í tíðranda aldamótin 1900, þar sem að mælingar og athuganir sýndu að hefðbundnar eðlisfræðikenningar áttu ekki við þegar að komið var niður í hinn smásæja heim atómsins.
1: The first person who used the term quantum, which just sort of signifies a quantity, right, is Max Planck in 1900.
0: Fyrsti maðurinn til þess að nota heitið kvantum eða skammtur, segir Kristján mér, var Max Planck og það var árið 1900. Max Planck var þá stundin að reikna út rafsvið í jafnvægi í heitum kassa. Niðurstöður rannsóknans voru byltingakendar og leiddu af sér skammta tilgátu að efni geti gefið frá sér rafsegulgeislun í orku skömmtum en ekki samfellt. Þegar við erum komin niður á smæðarskala atóma bæri sem sagt að meðhandla orku eins og hún væri gerð úr fullsköpuðum smápökkum, orkupökkum eða skömmtum. Þessi niðurstaða Plancks stríti gegn því sem að vita var að þessum tíma og varð kveikjan að skammtakenningunni og fræðinni sem að þróaðist áfram á næstu þremur áratugum.
1: But in 1905, Albert Einstein came up with an idea which we now refer to as the light quantum hypothesis, that light actually consists of so-called light quanta, or nowadays we would say photons, particles if you will.
0: Því næst eða 5 árum síðar 1905 var það Albert Einstein sem að áttaði sig á því að ljósið væri myndað úr pökkum, öreindum og ljósi eða ljósindum og þetta komið ljós meðan að reynda að skýra áhrif ljós á rafindir í málmum. Hugmyndans var ekki tekin gild fyrir en á þriðja áratugaldarinnar. Það er að segja að orka ljós dreifist ekki handahófskennt, samfellt, heldur í smáum orkuskömmtum sem að finnast á ákveðnum stöðum í rúminu. Kristján segir að við búum í kvantum heimi eða kornóttum granular skömmtuðum heimi. Að heimurinn samastandi ekki af stórum samfelldum sjávaröldum eða einhverju slíku heldur fremur nokkurs konar ósamfelldum kornóttum pökkum og bæti síðan við að maður skuli þó beita hliðstæðum og líkindum vandlega þegar kemur að skammtafræðinni. Svo sé að sjálfsögðu deilt það bæðin en eðlisfræðinar en einnig heimspekinar. Hvaða nú þýði eiginlega kvantum heimur eða skammtaður heimur?
1: What sort of leads to the world being quantum? And there's of course tons of both debates in physics but also in philosophy about what that actually means and how far this idea can be taken. By about 1911 people started to refer to this complex of ideas as quantum theory around the first Solvay Congress in Brussels in 1911.
0: En við höldum áfram að reykja söguna og færa okkur nær Kaupmannahöfn. Kristján segir að fara að vera að tala áðurgreindar hugmyndir sem skammta kenninguna eða quantum theory 1911. Það er þá það leiti sem fyrsta alþjóðlega Solvay vísindaráðstefnan í Brussel var haldin. Svipaleiti var Niels Bohr í Englandi. Hann stundaði þar rannsóknir og gerð atóma með Ernest Rutherford sem hefði þá áður sýnt fram á tilvist atómkjarnans. En það var þarna sem að Bohr uppgötaði hér svo kallaða Bohr líkan, eitthvað sem hann hlaut Nobelsverðlaun fyrir tæpum 10 árum síðar. En þar tengir hann kjarnalíkan Rutherfords við

0: skammtakenninguna sem var þá að myndast. Til að spila brotur þætti sem að Magnús Magnússon gerði Niels Bohr árið 1985. Þar útskýrir hann framvindu mála nokkuð vel.
1: Bohr trúði meir á gildi skammtakenningarinnar en jafnvel Planck og Einstein sem átti erfitt með að viðurkenna hana sem fullnægjandi kenningu. Alveg eins og hann trúði meira á líkan Rutherfords en Rutherford sjálfur. Bohr var samfærður að í skammtakenningunni væri að finna lykilinn að stöðuleika atóma. Bohr byggði kenningu sína á tveimur grundvallar lögmálum. Í fyrsta lagi að til væru stöðug orkusteg atóma og í öðru lagi að við stökk af einu stigi á annað sendi atómi frá sér eða tæki við rafsegulbylgju með ákveðinni tíðni og ákveðinni orku. Hvorugt þessara atriða var í samræði við klassíska eðlisfræði en hins vegar lýsti Bohr hverju stigi eða ástandi með klassískri aflfræði, hringlaga brautum og svo framvegis, þó að það hagaði sér ekki samkvæmt klassískri rafsegulfræði. Ekki var heldur gera tilraun til að lýsa hvernig atómi færi frá einu ástandi að stigi í annar, rafind frá einni braut á aðra. Það var því ekki að undra að menn tóku kenningunni misjallega með þessum framandi hugmyndum og blöndu af hugmyndum Plancks og gamla aflfræðinni eins og Rutherford hafði lýst henni. Engum var betur ljóst en Bohr að kenningin var ófullkomin og grundvöllurinn ófullnægjandi. Grundvöllurinn varð ekki traustur fyrir en rúmum áratug síðar með tilkomu nýju skammtakenningarinnar. Þar voru meðal annars lærisveinar og samstarfsmenn Bohrs að verki. Albert Einstein var í fyrstu neikvæður en sagði löngu síðar árið 1949 kenningu Bohrs. Mér virtist þá og virtist enn það vera sem furðuverk að á þessum ótrausta og andstæðu fulla grunni hafi Bohr tekist með sinni óviðjafnanlegu eðlis ávísun og næmri tilfinningu að uppgötva helstu lögmál litróslínuna og rafeinda hjúps atómana auk þýðingu þeirra fyrir efnafræði. Þetta er sem æðsta tónlistar gáfa á sviði hugsunar. Meiri viðurkenningu er vart hægt að fá.
0: Eins og Magnús nefndir, það var það rúmum áratug síðar sem að lærisveinar og samstarfsmenn Bohrs söfnuðu saman til þess að fá botn í umræta illskiljanlega hegðun í heimi frummyndana og setja saman vitrana kenningu. Árið 1925 litu fyrstu jöfnur dagsins ljós, jöfnur sem að leystu aflfræði Newtons alfarið af hólmi eða svo orðar ítalski eðlisfræðingurinn Carlo Rovelli það í fyrirlestri sínum skammtafræðina.
2: And then by 1925, people were talking about something called quantum mechanics, which is sort of a coherent theory built around the idea of the quantum, first introduced by Werner Heisenberg, but then quickly also taken up by others like Max Born.
0: Árið 1925 var farið að tala skammtafræði eða quantum mechanics sem samhangandi teóriu byggða á hugmyndunum skammta. Fyrstur til þess að skrifa jöfnu þessara nýju kenningar var hinn 23 ára Werner Heisenberg, lærisveinn og náinn samstarfsmaður Bohrs. Hugmyndin var þó fljótt tekin upp af fleirum og þróuð áfram af fólki eins og Max Born, Pascal Jordan, Niels Bohr, Örvin Schrödinger og fleirum. En Örvin Schrödinger fann einmitt upp bylgjufræði eða wave mechanics, segir Kristján Mér, eitthvað sem að í dag flokkast undir skammtafræðina. Í áðunendu þætti Magnús og Magnússonar Niels Bohr rekur hann meðal annars kynni Bohrs og Werner Heisenbergs. Mér langar að spila það brot. Þetta er dæmi fallega vísinda vináttu.
1: Árið 1922 flutti Bohr fyrirlestra í Göttingen í Þýskalandi og komið þangað vísvegar að eðlisfræðingar og eðlisfræði stúdentar. Eftir einn fyrirlesturinn stóð upp tvítugur ljósherður piltur og kom með athugasemd við atriði í fyrirlestrinum. Bohr svaraði en hefur líklega ekki verið alveg ánægður með svar sitt eða honum hefur litist vel á piltinn því hann gekk til hans eftir umræðunar og bar hann að koma með sér í gönguferð Hainberg fyrir utan Göttingen. Þar gengu þeir saman lengi dags og gönguferðinni lauk með því að Bohr bauð Heisenberg að koma til Kaupmannahafnar. Þessi vinnumáti var einkennandi fyrir Bohr. Hann hafði yndi af gönguferðum allt frá unga aldri og oft tók hann menn með sér í gönguferð eða hjólatúr ef hann vildi ræða eðlisfræðileg vandamál. Ef ekki var hægt að fara í gönguferð, gekk hann í vinnustofu sinni en viðmælandi eða aðstoðarmaður satt. Þessar viðræður voru oftast alvarlegar en þeim fylgdi oft spaug enda ungir menn og gáskafullir sem áttu í hlut og Bohr hafði mikla kynnugáfu. Heisenberg kom til Kaupmannahafnar árið eftir. Eitt af því fyrsta sinn Bohr gerði var að fara með þennan rúmlega tvítuga eðlisfræðing í nokkurra daga gönguferð Norðursjáland. Þeir rættu helstu vandamál eðlisfræðinar en einnig fjölmargt annað. Þeir Krames, aðstoðmaður Bohrs og Heisenberg skrifuðu nokkru síðar grein dreifingu ljóss frá atómum eftir margar og langar viðræður sem Bohr átti mikinn þátt í. Þar var samsvörunarlögmáli eða correspondence principle Bohrs beitt af fullum krafti. Í framhaldi af þessu verki skapaði Heisenberg nýja skammtakenningu sem hann leit á sem sprottna úr aðalatriðunum í samtölunum í Kaupmannahöfn sem var starffræðileg formun samsvörunarlögmálsins. Þannig tók Bohr þátt í að skapa nýju skammtakenninguna sem listi gömlu kenningu hans af hólmi og var víðtækari og laus við óeðlilegt sambland klassískra og skammtafræðilegra hugmynda.

Ég nefndi þess aðan fyrirlestur Carlos Rovelli skammtafræði. Þetta er fyrirlestur sem hefur verið gefin út í íslenskur þýðingu í bókinni Sjöstuttir fyrirlestrar eðlisfræði. Í fyrirlestrinum skammtafræði þar útskýrir hann hugmynd eða jöfnu Heisenbergs nánar. Hann skrifar Heisenberg ímyndaði sér að rafindir væru ekki alltaf til. Þar væru aðeins til ef eitthvað horfði á þær eða nánar tiltekið þegar þær lenda í víxlverkun við eitthvað annað. Þær birtast á ákveðnum staðastu líkum sem hægt er að reikna út þegar þær rekast á eitthvað annað. Skammtastökkin af einni spórbrut á aðra eru hinn eina raunverulega birtingamynd þeirra. Rafind er summa stökka hennar frá einni víxlverkun til annarar. Þegar að ekki er trublar hana, er hún ekki á neinum sérstökum stað. Hún er hvergi.

Það er engu líkara en að Guð almáttugur hafi ekki málað veruleikan með breiðu striki, heldur látið sér næja að rissa upp daufar útlínur, skrifar Rovelli og heldur áfram útskýringu sinni. Í skammtafræðinni hefur engin hlutur einhverja ákveðna stöðunum að hann rekist að einhvern annan hlut. Til þess að lýsa því sem gerist miðja vegu milli einnar víxlverkunar og annarar er notuð óhlutbundin stærðfræðiformúla sem er ekki til í raunverulegu rúmi. En það versta er eftir. Þessi stökk sem að sérhver hlutur tekur í víxlverkun við annan eiga sér ekki stað með fyrirsjáanlegum hætti heldur að langmestu leiti tilviljanakenndum. Það er ekki mögulegt að sjá fyrir hvar rafind byttist næst. Það er einungi sagt að það reikna út líkurnar á að hún byttist hér eða þar. Allt í einu höfðu líkur laumað sér inn í það allra heilagasta í eðlisfræðinni þar sem að allt var talið lúta nákvæmum, afdráttarlausum og ófrávíkjanlegum lögmálum.

0: can't pretend that I'm a perfect person.
1: Werner Heisenberg was working here in the years leading up to the genesis of quantum mechanics. When he published his first paper on what he called Umdeutung, so the reinterpretation of physics.
2: Kristján segir mér nánar frá Heisenberg að hann hafi unnið í Kaupmannhöfn á árunum sem leiddu á sköpun skammtafræðinnar en hann hafi verið farin aftur til Göttingen þegar hann gaf út grein sína endurskilgreining eðlisfræðinnar. Kristján segir mótun skammtafræðinnar átti sér að miklu leiti stað hér í Kaupmannhöfn hjá Niels Bohr en einnig á tveimur öðrum stöðum Munich hjá Arnold Sommerfeld og Göttingen hjá Max Born. Werner Heisenberg ávist að hafa sagt eitt sinn að hjá Sommerfeld í Munich hafa hann lært bjartsýni, hjá fólkinni í Göttingen stærðfræði og hjá Bohr eðlisfræði.
1: So it's three places which played a big role in Werner Heisenberg's own biography but also in the genesis of quantum mechanics as a whole. Niels Bohr himself, he never contributed an article or a paper on the formalism of quantum mechanics in those formative years of quantum mechanics between 25 and 27.
2: Þegar ég spyr Kristján nánar út í þátt Niels Bohr í mótun greinarinnar, segir hann mér að Bohr hafi sjálfur ekki skrifað grein um framsetningu skammtafræðinnar á upphafsárum hennar 1925 til 1927. En hann hafi verið leiðandi afl eða leiðarljós í mótuninni. Flestir virðast hafa verið sammála það.
1: Absolutely. These discoveries built upon a principle he himself had come up with during the 1910s, the so-called correspondence principle, which was, if you will, a recipe to translate an equation from classical physics into quantum physics. And that recipe
2: Þannig að Bohr var opin fyrir og hvetjandi í uppgötununum, spyr ég. Algjörlega, segir Kristján, enda hefði þetta verið uppgötunni sem byggðist á lögmáli sem hann sjálfur hefði fundið upp, samsvörunar lögmálinu, sem eins konar uppskrift til þess að þýða jöfnur úr sígildri eða hefðbundinni eðlisfræði yfir í skammtafræði. Þessi uppskrift hjá Bohr virkaði nefnilega ekki alltaf. Stundum gekk hún upp, þú gast þannig tekið sígild eðlisfræði jöfnu og snúði henni í skammtafræðilega jöfnu og þannig fengið skilning á einhverju í hinum smáa kvantum skammtaheimi. En í öðrum tilvikum gekk dæmið ekki upp. Málið snerist sérst að finna nýja uppskrift sem virkaði alltaf, segir Kristján. Ef þú ert að baka köku þá vilt ekki nota uppskrift sem að gengur upp einu sinni af tíu skiptum. Þú vilt baka köku sem að hefnast í 99% tilvika. Köku sem að er raunverulega ætt. Og hver var lausnin, spyr ég? Jú, lausnin var sérst að skerpa samsvörun á lögmálið og það í grundvallaratriðum hvað skammtafræðin segir Kristján. Skammtafræðin nokkurs konar skert samsvörunar lögmál Bohrs.
1: What quantum mechanics is. So quantum mechanics is a sharpened Bohrian correspondence principle.

0: fait, le vide de nos vies nous apparaît alors évident sans être ni optimiste ni pessimiste.
1: Það er eitt sem ég fyndi mjög áþreifanlega fyrir í lestri mínum á hugmyndasögu skammtafræðinnar og það að sagan virðist fremur ólínuleg og flókin. Það erfitt að greina nákvæman upphafstíma kenninga og raðis upp í einhvers konar skiljanlega, línulega frásögn frá A til Ö og sömulegis velja vísindafólk til þess að hafa með í upptalningunni en það afar mikið af fólki sem að tók þátt í mótun greinarinnar. Fyrstum sinn böggaði þetta mig óheyrilega þar að segja að hugurinn fengi ekki bara einfalda, einhliða frásögn svona í líkingu við alheimsöguna sem að lærði í sögubókum grunn- og menntaskóla. En ég náði ákveðinni sátt við lesturinn þegar ég fann betur og betur fyrir því að sagaskammtafræðinnar væri í raun fín birtingamynd sagna almennt eða raunveruleikan sem að liggur að baki sagna. Ótal margar hliðar sem að allar eitt í raun að telja svipað veigamiklar. Ótal margar hliðar sem að erfitt að raði í línulegri röð með greinileg og sjálfstæðu upphafi og endi. Litlar sögur hér og þar sem að hafa áhrif á hver aðra. Víkslverkandi áhrif. Eins og jú agnarsmæstu endir alls. Þannig að það má segja að hugmyndasaga skammtafræðinnar sömuleiðis ágæti spurningamynd greinarinnar sjálfrar. Við Viðar Guðmundsson, prófessor í eðlisfræði sem við kynntumst í síðasta þætti, veltum við svo aðeins fyrir okkur. Það erfitt að segja hennar sko eins og sögubækur grunnskóla og menntaskóla segja sögu að hérna fyrst gerist þetta og það var þessi sem fann þetta upp og það var þessi, þú veist þetta einhvern veginn eins og með skammtafræðina það eru margar hugmyndir

0: að skrifa greinar og svo hérna tekur ykkur í ykkur allt öðru landi upp boltan og hann gefur nýja vísbending og svo kemur ný vísbending og, og það einhvern veginn ekki hægt að tilinka neinum einum er það skammtafræðina til dæmis
1: Nei, ég held hún kemur frá mörgum stöðum það auðvitað hægt að nefna einhverja frumkvöðla en ég held að það svona eftir á ég held að það hafi verið mjög margir alltaf vísindin í raun og veru útkoman frá stórum hópum frekar þó það standi vissulega einhverjir einstaklingar upp úr og þegar við tölum söguna líka ég man bara eftir að hafa lært svona frekar leiðinlega Íslandssögu í barnaskóla eins og hér ég var í skóla og gagnum skóla hversu mikil bylting var þegar í raun og veru þetta tengdist líka hagsögunni og eins og þú nefnir síðan bara seint í menntaskóla þegar ég fór að læra meira hugmyndasöguna, þetta tengdist nefnilega allt saman
0: já.
1: Og þá fyrst var þetta gaman og spennandi
0: já. Og þá einmitt áttum að segja á því að maður getur ekki einfaldað söguna, maður getur ekki einfaldað frásagnir, það eru svo mörg sjónarhorn að öllu og það aftur dregur okkur kannski að skammtafræðinni og það sem gerir skammtafræðinni svo áhugaverða er að það sem virðist vera gerast í kjarnar hlutana bara þegar maður skoða smæstu agnir Það eitthvað svipað, það svona eitthvað mörg sjónarhorn, það mikið í gangi sem ekki hægt að einfalda, það ekki hægt að útskýra þægilega.
1: Já, þetta eru þetta sko, þetta eru flókingkerfi og ég held að enn byltingin einmitt sem við gleymum venjulega byrjunin rétt fyrir 1900 var safneðlisfræðin. Hvernig fjöllum við stórt safn af einhverjum hlutum, eins og stórt safn af rafindum, eins og í málmum. Eins og í stórt safn af atómum, gasi og
0: Getur ekki sagt líka í mannesku, það stórt safn af varafundum í mannesku
1: En ég vil bara, ég byrja á einfaldari kerfum vegna þess að við erum að tala sko, já, nákvæmlega rétt hjá þér Getum við séð vegna þess að svona stór kerfi ekki bara einstaklingarnir Eðlið þeirra breytist þegar þau stækka Og það það sem að gerast í okkur. Fasabreytingar og alls konar hluti sjáum við ekki endilega út frá víxlverkun einstaklingana. Mm. Við skiljum það fyrst þegar það komi mikið safn. Mm-hmm. Og einn af aðal upphafsmönnum safnaðlisfræðina var einmitt Ludvig Boltzmann og átta sig á þessu. Og ég held að ef við lítum á vísindi 20. aldar og sérstaklega kannski skömmu eftir þarna að skammtafræðinni komi fram þá urðu alveg feikilega framfærir í einmitt safnaðlisfræðinni hvernig ráðum við að lýsa þó þessum stóru ef ekki að segja frekar einsleitu kerfum vegna þess að það þó einfaldara en ef við hoppum síðan í lífkerfins og okkur þá það enn flóknar og það kannski á síðustu, ef ekki að segja, á síðustu tveimur áratugum sem menn hafi einmitt verið að skoða betur þessi söfn í ójafægi og lífverur eru jú ójafægiskerfi við erum að taka inn orku að utan, þetta eru opinkerfi við skilum útgangi út í náttúruna frá okkur og þetta líka allstaðar í kringum okkur og átta sig á að það þessi ójafægiskerfi sem eru svo mikilvæg og skilningurinn á þeim frekar erfiður

0: Ég held áfram að væplast ganga Nils Bórstofnarinnar, því næst heitt ég breskan sagfræðing, arkivista að nafni Rob eða Robert Söðurland.
1: Good to meet you, thank you.
2: I'm an archivist. I basically look after all Nils Bohr's documents, photos, you name it.
0: Ég hef yfirumsjón með öllum gögnum, ljósmyndum og skjölum Nils Bohr, segir að mér.
2: My original period was the Viking period.
1: Oh, really?
2: Yeah, I've ended up doing atomic physics.
0: Rob segir að upphaflega hafa hann stundað sagfræði rannsagnir á sviði víkingatímabilsins, en einhvern veginn enda á sviði atomfræða, eðlisfræði frumynda. Athyglisvert stökk. Þegar að Rob tekur móti mér er hann að skoða gögg sem tengja Nils Bohr við Indland, enda á hann von á indverska sendiherranum í heimsókn daginn eftir. Þegar hann opnar tölvuna blasir því við ljósmynd úr fjölskyldualbumum Bohr-hjónana, Nils og Margaret. Ljósmynd úr ferð þeirra til Indlands árið 1960, tveimur árum áður en að Nils lést. Hér erum að ræða einu lituðu ljósmyndirnar á fjölskyldualbuminu og nú förum við aldeilis út fyrir eiginlegt efni þáttar, en ég get ekki leift litlu út útdurunum að slæta með í umfylluninni. En það eru það aftur þeir sem gera lífið hvað dásamlegast, hvað forvitnilegast.
2: That's Pandit Nehru, the first Prime Minister of Independent India. That's Indira Gandhi, his daughter.
1: That's a photo that Nils Bohr took.
0: Rob sýnir mig ljósmynd sem Nils tók af Pandit Nehru, fyrsta forsætisráðherra Indlands, Indira Gandhi og Rajiv. Eins og heyrist hefur Rob gaumgæfilega að skoða hvert einasta skjal Bohr-safnsins. Hann segir mér að á umræddri mynd séu þrír forsætisráðherrar, tveir þeirra sem guldu fyrir með lífi sínu. Þegar ég spyr hvers vegna Bohr-hjónin séu með heimilislega ljósmynd af umræddu fólki í fjölskyldalbúmi sínu, segir hann mér að Nehru hafi verið áhugasamur kjarnorku og þannig verið í tengslum við vísindamenn þess tíma.
2: So you got three prime ministers of India and those two paid for it with their lives. He was also probably assassinated before he...
0: Skrifstofa, vinnusvæði Robs, fellur vel að staðalmynd arkivistans. Hér eru blöð á víð og dreif, kaotísk uppröðun á skjálamöppum, kössum og bókum. Allt virðist það hverstagslegt og eðlilegt að maður gleymir stund að í kringum okkur eru verðmætt gögn, en ekki samasafn leiðenda reikningsnóta eða annara gagna sem maður þyrstir í að hendi í ruslið. Þegar að Rob opnar tölvuna sína fæ ég á tilfinninguna að tölvan sé jafn kaotísk og blöðin og möppurnar sem eru hér út allt.
2: There honestly is an order in the chaos, believe me.
0: En eins og hjá sönnum arkivista þá er skipulag á ringulreiðinni. Rob er fljótur að svamli gegnum hína á þessa möppuna í leitað einu skjali sem hann allra sína okkur. Þetta er merkasta skjal arkivsins, segir hann. Handskrifað skjal frá 1912, bréf frá Nils Bohr til Rutherford þar sem hann útskýrir Bohr líkanið.
2: But this is pre-quantum physics, but this is the atom that gives you the key to go further into the quantum world.
1: Right. So
0: af einhverju ástæðu spjallum við ljósmyndir fyrstu 20 mínúturnar. Ég hefði ekki í mér að stoppa spjallið, en það finnst mér hverslags grúsk innilega himnest.
1: So here
2: these are the originals and
1: so
2: what I'm doing actually... is going.
0: Ég átti mig á því að kassina baka okkur geymir öll fjölskyldu albúm Bohr-hjónana. Stór merkilegt. Hér eru myndir sem að Nils tók sjálfur, blaðið í gegnum á sinni lífstíð, ljósmyndir sem ég vænti að honum hafi þótt afar væntum, en það fáum sem þykir ekki væntum fjölskyldu albúmi sín. Ég spyr Rob hvernig honum líði þegar að meðhandli slík persónuleika.
1: How do you feel when you handle stuff like this?
2: Well, you get used to it.
0: Þetta venst, segir hann. Þarna kemur það. Það venst. Allt venst á endanum virðist vera. Og mest af öllu það sem fellir að rútínu vinnunar. Hið háfleiga, hið stórbrotna, hið merkilega, missir ákveðna áferð með tímanum, verður hverstagslegt. Háflegar útlínur fyrirbærarna slípast í burtu, verða hverjum öðrum steininum í fjörinni. Merkilegt. Allt venst. Því næst dregur Rob upp ljósmynd sem tekin var á vísindaráðstefnu eitthvað tíman á fjórða áratug síðustu aldar. Þar má meðal annars sjá leikmenn sem við greint frá fyrr í þættinum. Schrödinger, Heisenberg, Pauli, Bohr, Einstein, Max Planck. Þannig eru fleiri, Ehrenfest, Max Born, Marie Curie. Rafn segir mig síðan að þetta sé sú mynd sem fangi mestu gáfnaljós allra tíma eða að áður hafi aldrei jafn miklar gáfur komið saman á einni mynd. Alltaf fyndið, eða já, grátbroslega sorglegt að sjá aðeins eina konu á svo merkilegri mynd. Því lík og önnur eins hetja Marie Curie, maður tárast nánast við að sjá hana þarna eina í þessum hópi með tugum karlmanna. Og annað því tengt, eins og heyrst hefur í umfjöllun þess að þáttar, þá er saga upp af skammtafræðinnar gjörsamlega karlæg og það sem hefur komið verulega óvart í eigin rannsóknarferli og samtölum er að greinin virðist enn fremur karlæg. En að öðru, við erum veltum fyrir okkur áhugaverðu samræðunum sem hafa átt í stað.

0: við hátægisverð slíkra ráðstefnu.
1: I can imagine just the feverish atmosphere. I find these pictures amazing. You see these characters turn up and some of their lives and how they lived, and it's a story in itself.
0: Næst grefur upp ljósmynd sem tekin var í kjallara stofnunarinnar árið 1925 þegar að skammtafræðin var að mynda taka á sig mynd. Á þessara ljósmynd má sjá Bohr, indverska vísindamanninn Homi Baba og hinn japanska Yoshio Nishina sem Rob segir mér að sé gjarnan kallaður faðir kjarnaðilsfræðinar þarilandi og einn af þeim sem galt fyrir með lífi sínu. Rob segir mér að eftir sprengingarnar í Hiroshima og Nagasaki hafi japansk stjórnvöld sent Nishina þangað til þess að koma staði hvað hefði þið látt sér stað.
1: Within 5-6 years after that he was dead.
2: Right, so he got a lot of radiation.
1: Yeah, his wife died within months.
0: Nishina lést á innan við 5 árum en það hafði hann verið útsettur fyrir töluvert mikilli geislavirkni. Eiginkonans lést einnig nokkrum vikum eða mánuðum síðar en hún hafði farið með honum í vettvangsferðirnar.
1: And she died within weeks, possibly months at the most of him.
2: It's so sad.
1: It is, isn't it?
2: Yeah, horribly sad.
1: And here they all are having a great time.
0: Og það dregur okkur eftir að hljóðbrotinu sem hlustuðum á í byrjun þáttar þar sem að séra Sigurður Einarsson segir frá ræðu Níls Bohr kjarnorkuvána. Rob segir mér í framhaldi að þessari sögu Yoshi og Nishina að Bohr hafi verið afar slegin yfir döðsfalli þessa vinarsins og samstarfsmanns. Að þetta hafi haft töluvert mikil áhrif á hún í framhaldi hvað var þar byggingu og þróun kjarnorkuvopna. Við heyrum nú síðar hluta erindis Sigurðar.
3: Níls Bohr leggur til að öll meðferð þessara mála sé falin alþjóðlegu ráði sem hafi umboð til þess frá öllum hlutaðeigandi þjóðum og vald að beina rannsóknum og nýtingu þessara orku til iðnaðar og almennar farsældar en nýting hennar til styrjaldra átaka skulu skoðast sem glæpur gegnum mannkyninu og bönnuð. En það var ekkert gaman að lesa Kaupmannahafnarblöðin daginn eftir og það var heldur ekkert gaman að lesa blöð frá öðrum nálægum löndum sem að bergmáluðu fréttina af tiltækin Níls Bohr. Ekkert Kaupmannahafnarblað og ég hygg heldur ekki nokkurt erlend blað þorði að segja það að Níls Bohr væri kommunista agent eða kannski dálítið geggjaður. Pólitíkan sagði að hann tæki kjarnorku ábyrð sína fulla hátíðlega og hinn blöðin sögðu nokkuð svipa. En svona er óttinn mikill við Rússland hér, hann logar undir niður í hverju manni og konu og blöðin eiga sinn stóra þátt í að halda þessar hræðislu við. Það vantar í blöðin og það vantar í stjórnmálin. Eitthvað af þessari afdráttarlausu, hispurslausu einlægni sem Níls Bohr að skora á mannkynið að veita meðferð einhvers ægilegasta vandamáls sem að borið hefur því að höndum.

0: So this would have been Niels Bohr's house.
1: Where he lived?
0: Yeah, for 6 years before he moved out to Carlsberg.
1: Að lokum leiðir opmi að skrifstofu og stofu Niels Bohr sjálfs, en stund bjó hann hérna á samt fjölskyldu sinni í húsi stofnunar Niels Bohr. Rýmið hefur verið varðveitt í sinni upprunalegu mynd. Hann leiði með eldstæði í horni stofunar, þar ofan á liggja þrír hlutir, hlutir sem hann segir mér að hafa átt sérstakan stað í hjarta Bohrs. Þarna er marmarastytta af Einstein sem að Bohr stillti upp árið sem að sámikli vísindamaður og vinur hans lést. Til hliða við styttuna er síðan annars vegar stór íslenskur silfurbergsklumpur og hins vegar málverk af Fuji-fjalli í Japan.
0: Bohr very famously used to, during lectures, take a piece of crystal from Iceland and knock on it.
1: Rob segir að Bohr hafi átt til að nota íslenska silfurbergi sem sýnidæmi í kennslu. Það þá til þess að sanna tilvest Bohr-líkansins. Eldri eðlisfræðingar vildu meina að ef tilgátur Bohrs færu sannar, myndi efni falla saman. Bohr bankaði þá í kristallinn og sagði, eins og þið sjáuð, er svo ekki.
0: So he knocked on the crystal and said, but as you can see, it works perfectly well. Now the other half of it is this picture of Mount Fuji.
1: Rob segir mér að seinni helmingur Silfurbergs sýnidæmisins felist í myndinni af Fuji-fjalli.
0: And he goes on to say that even if we're in Japan, you don't see Fuji. You see the view. To see Fuji will take you a life.
1: Þó að við séum í Japan, þá sjáum við ekki Fuji. Við sjáum útsýnið af Fuji. Að sjá Fuji tekur þig alla ævinna því þú þarft að ganga það allt í allra handa veðráttu, árstíðum, dag og nótt. Þú verður að ganga upp hvern einasta halla, hver einustu brekku þar til þú þekkir fjallið aftur á bak og áfram. Takt eftir jarðveginum undir nöglunum. Lítu upp á tindin og veltu fyrir þér hvaðan hraunið kom. Sömuleiðis þarft að þekki öll dýrin sem þarna búa, alla plönturnar. Eftir lífstíð af ferðalögum Fuji, hefur þú séð Fuji. Og það sama má segja lófa handaðinnar og silfurbergið. Þar til þú þekkir hvern einasta krók og kima þess, sérðu aðeins útsýnið.
0: You only see the view. If you take it from a quantum level, if it hasn't profoundly shocked you, then you've not understood it.
1: Ef að ásýnd efnis á stærðarskala skammta gengur ekki fram af þér, þá hefur ekki skilið það.
2: Okay, do you understand it?
0: No. Therefore I'm a genius.
1: Ég spyr Rob að lokum hvort hann sjálfur skilji skammtafræðina. Hann svarar því neitandi. Ætli það gera hann ekki að snillingi, segir hann og hlær. Bætir síðan við að hann skilji nógu mikið til þess að vita að hver spurning sem skammtafræðin svarar leiðir einfaldlega til annarar spurningar. Því við erum stanslust að kafa dýpra og dýpra og dýpra og dýpra. Ég er ekki eðlisfræðingur. Hvað sem því líður, segir Rob, það skilir til dæmis ekki óperu en mér finnst hún falleg. Og mér þykir sá barnslegi skilningu sem ég hef að skammtafræði ákaflega fallegur. Skammtafræðinni fylgir undrun sem höfða til rómatíkusins í mér.
0: It appeals to the romantic in me.

Þetta var skammtafræði, legðu þig á láðið. Annar þáttur í umsjón Önnu Gyðu Sigur Gísladóttur. Í þættinum var rætt við Rögnvald Konráð Helgason, Kristján Jóas, Viðar Guðmundsson og Robert Söðurland. Þessi þáttaröð var fyrst á dagskrá í apríl árið 2023. Nú komið að kvöldsögunni í Sálarháska, öðru bindi ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Pétur Pétursson les nú 12. lestur af 22.

Góðu hlustendur, í seinasta kafla sagði Árni Þórarinsson frá skólabræðrum sínum ýmsum og því hvernig hann eignaðist námsbækur með áheitum. Félugmanns þótti gott að heita á Árna og fannst hann verða við áheitum og með þeim hætti eignaðist hann fjölda bóka og bóka skáp einnig. Í kaflanum var greint frá Hannesi Þorsteinssyni sem var sveitapiltur er kom og gaf sig á tal við þá skólafélaga, skólapilta, fyrir framan lærða skólan. Segir nú frekar frá Hannesi Þorsteinssyni. Þar næst kemur Magnús Bjarnarsson og spyrum ætt sína. Hannes romsar henni upp, bæði í föður og móður kynum bætir svo við. Svona er ættin skrifið í kirkjubókum, en það getur verið að sumir vildu gera athugasemd við eitt liðin. Ha. Hann var nefnilega kominn af Páli Vídalín í móðurætt Magnúsar þó að það standi ekki á tabúla. Áður en varði var allur skólin kominn í þyrpinguna kringum Hannes og eitthvað af kennur honum líka. Síðast spurði Jón Jakobsson frá Miklabæi og Hannes er ekkur ætt hans í eina sex liði og segir að því búnu nú get ég ekki rakið lengur því að nú er ættin Jósk. Jú, stendur heima, svarar Jón. Þá er klukkunni hringt upp í skóla til lestur. Í sömu andrá þurkast þyrpingin burt af blettinum og allir taka til fótanna inn í skólan nema ég. Mér dvaldist eftir örstutta stund hjá Hannesi, svo kvöldumst við og ég segi við hann að skilnaði við sjáumst þegar þú kemur aftur til bæjarins. Síðan hljóp ég inn. Piltar gengu inn í bekkina. Þar var þá ekkert af lestri. Allir hópuðust út í gluggan og horfðu á Hannes sem hímdi eins og í leiðslu nokkur andartök aðleitt eftir á blettinum norðan við stígin upp að skólanum nálagt miðja vegu milli skólahúsins og lækjarins. Svo gekk hann nokkur skref aftur og fram, beint á móti fimmtabekk, nam þá staðar eitt augnablík og leit í þungum þöngum upp til þessa reisulega lærdómsseturs og hvarf síðan niður stígin og vestur skólabrú. Það sögðu piltar á eftir að þeir eru viknað við að sjá þennan einstæðing með slíka hæfileika standa þarna einmana niðri á blettinum. Í fimmta bekk tóku nemendur þegar tal saman og fannst öllum illa farið ef ekkert yrði úr svona unglingi. Þá kvað Ólafur Guðmundsson frá Breiðabólstað upp úr og segir við getum hjálpað honum ef við leggjumst allir á eitt. Ég hef málamat hjá sjálfum mér og veit að pappi og mamma hafa ekki á móti fyrir að ég takja hann í kost í vetur. Ég fæ nóg af smjöri og kæfu að heiman þegar ég segi þeim söguna. Þennan dag í ljósaskiptunum fengu skólasveinar pilt úr fimmtabekk til að leita Hannesar og fá hann til að skreppa upp í skóla þá kvöldið. Hann kom og var beðin að fara ekki úr bænum daginn eftir. Þann dag kemur Hannes aftur upp í skóla. Þá er hann nú sagt hvernig málum hans sé komið. Hann fá í málamat hjá Ólafi Guðmundssyni og piltar og kennarar ætlið að láta honum í té og keipist tilsögn. Hann varð glaður við þessi tíðindi og tók boðum pilta þakksamlega því að hann hafði lengi þráð mjög að fá að ganga menntavegin. En hann kvast þurfa að skreppa austur og tala við foreldra sína áður en hann byrjaði námið. Hannes hafði stutta viðstöðu þar eystra, kom aftur til bæjarins og settist við að læra undir skóla. Hann neytti kvöldmatar hjá Ólafi Guðmundssyni þennan vetur en var til húsa í Skálholtskoti. Einhverjir piltar í fimmtabekk veittu honum tilsögn í latínu. Steingrímur Stefánsson er síðar fluttist til Vesturheims, kendi honum stærðfræði. Þorvaldur Jakobsson síðar prestur land

skammtafræði, Ólafur Guðmundsson sögu og Páll Melsteð dönsku. Sögukennslan mun hafa verið léttverk því að Hannes kunni hinna stærri mannkynsögu Páls Melsteðs utan bókar þegar hann hóf skólalærdóm. Þá var í skóla Friðrik, sonur ættfræðingsins mikla, Jóns Péturssonar háyfirdómara. Hann mun hafa sagt föður sínum frá gáfum Hannesar og þekkingu hans í ættfræði og máski hafa fleiri borið þar orð á milli. En þetta varð Hannesi slíkur léttir að þar fekk hann ókeypis fæði eftir að hann settist í skóla. Það er skemmst af að segja að Hannesi gekk námið afburða vel. Vorið 1880 tók hann próf upp í fyrsta bekk, útskrifaðist úr skóla 1886 og lauk guðfræðiprófi 1888. Veturinn áðurinnan byrjaði að lesa undir skóla, hafði hann verið í læri í almennum námsgreinum hjá Magnúsi Helgasinni í Birtingaholti. Magnús bar honum það orð að hann hefði nálega yfir náttúrlegt næmi og minni. Rannveig Sigurðardóttir. Undir eins eftir að ég var sestur að í Reykjavík kom mamma mér í dönsku kennslu til Rannveigar Ingibjargar Sigurðardóttur, móður Magnúsar Bjarnarssonar og Odds prentsmiðustjóra á Akureyri. Hún var að sér í dönsku eins og prófessor. Hún var orðabók mín gegnum allan latínuskólan því að dönsk orðabók var þá engin til nema tvö eintök eða svo af orðabók Konráðs sem voru að veltast um skólan. Þá var ekki verið að hugsa alþýðuna. Það var ekki fyrir Sigurður Kristjánsson kom til sögunnar, það var nú meiri þarfa maðurinn fyrir alþýðuna. Ég spurði Rannveigu aldrei svo að dönsku orði að hún gæti ekki lagt það út. Hún hafði líka lært þýsku alltaf sjálfri sér og las á þýsku Goethe og Schiller. Hún var afar vel að sér í bókmenntum og feiknalega fróði í veraldarsögu. Einu sinni kom ég með Evrópukortið heim til hennar og spurði hvernig var nú fólk lífið í Sviss í þessu fylki sem ég benti á og á þessari öld er ég nefndi. Þá svarar Rannveig, já, Walter Scott hefur skrifað um það í einni sögu sinni og svo þuldi hún mér alla frásögn Scotts. Hún hafði lesið allan Scott. Svona var hún vel að sér hark sem borið var niður. Hún kunni ósköpa kvæðum og fór listilega með þau. Hún var of fádæma fróð á sögur. Hún hafði lesið fornsögurnar og hún hafði lagt nokkra stund á stjörnufræði. Rannveig og Steingrímur Thorsteinsson bjuggu eitt skeið samtímis í húsi Björns Hjaltesteðs. Það er timburhúsið sem enn stendur við Suðurgötu og á Suðurhorni Vonarstrætis. Þau sátu löngum á tali saman skáldskap og aðrar bókmenntir. Hann las oft fyrir henni nýjort kvæði eftir sig. Rannveig var ættið úr Húnavatnssýslu og var alltaf norður í Vatnsdal á sumrin. Þangað skrifaði Steingrímur henni stundum kvæði sem hann hafði nýlega kveðið. Eitt af þeim var þetta. Svo fjær mér á vori, nú situr þú sveinn. En Rannveig var ekki öll í bóklegum fræðum. Hún var einnig feikileg búkona og framúrskarandi stjórnsöm og undravert hve hagsín hún var í að nota tíman. Hún var spökað viti og tilgerðalaus eins og hún myndi ekki eftir persónu sinni. Hún var óvanalega dygðug. Hún talaði aldrei af sér og það mátti læra af hverju orði sem hún sagði. Rannveig var freklega meðalkona á hæð og mjög fyrirmannleg og líktist aðalskonum á miðöldum. Hún var eins og yfir öllum öðrum konum. Hún var alltaf veik, þjáðist af blóðfallsýki sem eldist þó af henni. Hún náði all háum aldri, hún andaðist að pressbakka hjá séra Magnúsi síni sínum 14. maí 1916. Guð sér fyrir því. Ég mun hafa vikið að því áður að ég sat aðeins í fjórum fyrstu bekkjum skólans. Þó sat ég í engum þeirra heilan vetur nema fyrsta bekk. En í hinum var ég þriðjung vetrar hverjum.

Ekki voru þetta skrópar. Það var neyðarúrræði sakir heilsubrests. Ég þoldi ekki að lúta vegna þreytuverkjar í bakinu. Ég hafði

hönd yfir mér og ég trúði því að Margrét gamla sem ég hafði sofið hjá í götu væri í kringum mig og hefði áhrif á hugrenningar mínar. Hún hafði sagt að hún skildi verða með mér eftir dauðan og nú var hún dáin. Viður værið í Melshúsum var engin heilsuhæliskostur, að sönnu sultum við ekki, en mataræði var fábreytilegt og af skornum skammti. Ég fekk hvorki vott né þurrt áður en ég fór í skólan klukkan 8 á morgnana og satt fastandi á skólabekknum þangað til í kortýrinu sem svo var kallað, en það var tíminn frá klukkan 3:45 til kortgengin í 12. Þá var ég til morgunmatur og þessar 30 mínútur urðum við að láta okkur endast til máltíðar og göngu úr skóla og í. Í Melshúsum var morgunmatur, 2 heilar rúbröðsneiðar með smjöri ofan á og mjólkurlaust kaffi með púðursykri út í. Klukkan 2 lauk venjulega kennslu og þá var haldið heim til miðdegisverðar, það var stundum kjötsúpa, en oftar soðning með kartöflum og brættir í 12 út á. Soðninguna gáfu góðar konur móður minni og sendu heim til hennar. Það voru einhverjum Valgerður Ólafsdóttir í Ánanaustum, móðir Gíslalæknis Péturssonar og Jódís, kona Jóns útvegsbónda í Hlíðarhúsum. Í kvöldmat voru aftur 2 heilar rúbröðsneiðar með smjöri ofan á og svart kaffi með púðursykri. Kvöldmatur var étinn um 7. Nú eru bændur orðnir þeir askotnans málbúar að selja smjörið og éta margarín í staðinn. Kaffi var alltaf drukki mjólkurlaust. Mér fannst þetta nógur matur. Þó var ég ekki hreinna þeirri synd að renna öfundar auga til þeirra skólapilta sem höfðu efni á að drekka kaffi og éta með því smurt brauð með osti eða kjötmeti ofan á áður en þeir fóru í skólan á morgnana. Stundum mun hafa verið svo þröngt í búi hjá móður minni að hún vissi ekki hvað hún ætti að hafa til matar næsta dag. Þá var það að Þóra systir mín, barn að aldrei spurði hana, hvað eigum við að geta á morgun, mamma? Þá var mamma vön að svara, hugsa þú ekki það, barni mitt, Guð sér fyrir því. Mamma var feiknaleg trúkona og vakti stundum á bæinn heilan nætur þegar ekkert var til að geta og aldrei fór svo að ekki legðist eitthvað til daginn eftir. Bjarna var falinn sá starfi þegar við áttum heima á Stóra Hrauni að lesa á kvöldin faðir vorið með yngri börnunum. Í því að hann hafði haft yfir fyrir þeim setningarnar faðir vor, gef oss í dag vort daglegt brauð, þá gulluðu við og smjör líka pappi, og smjör líka pappi, harðar svar þó að eftir að við settum stað í Melshúsum. Hjá móður minni var afskapleg gestanauð eftir að hún fluttist Reykjavíkur alltaf verið að veita og engin forstaða fyrir neinu. Þar var aldrei gestalaust, alltaf fleiri og færri aðkomandi, bæði úr bænum og utan af landi. Hún sótti meira að segja stundum líkmenn sem voru að taka grafir í kirkjugarðinum og fór með þá inn til að hressa þá á kaffidropa. Í vistarverum mömmu var engin opn fyrir en 2 síðustu vetur mína í lærðaskólanum. Þá var opnkríli sett í stofuna niðri. Það var hitað með mó sem við krakkarnir tókum upp á sumrin í Vatnsmýrinni. Engin klukka var heldur til á heimilinu. Það var ansi bagalegt fyrir mig á næturnar. Ég svaf þá einn í stofunni niðri og varð að rífa mig við og við upp úr fasta svefni og hlaupa út á nærklæðunum í kulda og myrkur með hönd fyrir munni til þess að gá að hvort búið vera að kveikja ljósin í skólanum því að þangað sást heiman af bæjarhlaðinu. En sá var hengur á að hafa þetta fyrir stundaklukku að púrtninni varð að kveikja til að leggja í opnana löngu áður en kennslan byrjaði. Það glefti mig oft og einatt svo að ég þaut af stað í skólan óþarlega snemma og var svo að híma þar þangað til tímar hófust. Þetta nætur göltur gekk tölvert nærri mér, frostaveturinn mikla, 1880 til 1881, þegar kuldin var oft 12 til 15 stig á reymur frá því í desember og fram til marsloka. Hins vegar kom það ekki oftar fyrir en 2 sinnum þegar ég var í fyrsta bekka ég kæm á sint í skólan og þá aðeins
tveim

höndum. Fyrir það var ég þó nóteraður og þess getið við mánaðar röðun en ekki gefið frekar að sök af því að það hafði ekki hent mjög oftar. Þá tíðkuðust í skóla þrenskonar nótur, reykinganótur, brennivínsnótur og súpnótur. Já, og svo voru nótur fyrir prakkarastrík. Nemendur máttu ekki reykja í skólanum og ekki láta sjá sig með víni. Á síðustu skólaárum mínum fór ég að verða lausari við heimilið á næturnar og svaf þá hjá hinum og öðrum piltum út í bæ. Eina tíð svaf ég hjá Ríkar Torfasinni í húsi Þorvalds Klængssonar í Þingholtsstræti nú númer 4. Ríkarð var bráðgáfaður piltur skarpur, mikill stærðfræðingur, fyrirtaks námsmaður og ágætur drengur komin í beinan karlega Finni biskupi. Einn vetur svaf ég hjá Bjarna bróður mínum, hann bjó þá í húsi Jóns Skipasmiðs og Þorbjargar Hafliðadóttur, móður systur séra Bjarna Jónssonar víslibiskups, það stóð við Suðurgötu. Það varð síðar eign Andrésar Andréssonar verslunarmanns, bróður séra Magnúsar á Gilsbakka. Andrés gerði upp úr því nýtt hús sem enn stendur og er númer 10 við götuna. Í Melshúsum var alltaf lesin húslestur frá veturnóttum til páska, en frá páskum til veturnótta var ekki lesið. Ekki voru heldur lesnar neinar sérstakar hugvekjur á sunnudögum. Sálmur var lesin en ekki sungin á undan og eftir hugvekjunni. Lesturum var alltaf lesin á kvöldin, oftast rétt áður en háttað var, einstöku sinnum eftir að fólk var komið í rúmin og las þá eitthvert okkar sem enn var á fótum, mamma fór nokkuð oft í kirkju, en við krakkarnir sjaldnar þó öðru hverju. Skólanámið. Mér var léttum nám heima í Miðfelli. Þó var ég lengi að læra að lesa, þekkti aðeins stafina þegar ég var 6 ára. Ekki var það af ónæmi, heldur var of seint byrjað að kenna mér. Ég var styrður í utanbókarlærdómi fyrst eftir að ég byrjaði að nema undir skóla, en ég fann furðu fljótt lagið á því og það var að tala við sjálfan mig og búa til spurningar í lexíunni sem kennari og svara þeim sem nemandi. Eftir það gekk mér námið í stuttumáli þannig að ég vissi ekkert af því. Ég hafði ekkert fyrir að læra en það var ekki af gáfum. Það var af lagni og minni. Námsgreinarnar lágu þó misjaflega fyrir mér og ég lagði ekki sömu rækt við þær allar. Mesta stund lagði ég á latínu og grísku, sögu og landafræði. Ég átti ósköp hægt með að læra sögu, því sagði Páll Melsteð um mig. Hann er með bestu sögumönnum í skóla og skilur söguna einkar vel. Mér var líka léttum að læra tungumál nema dönsku, en hún gerðist mér erfið fyrir það að ég hafði enga danska orðabók. Í náttúrufræði fekk ég alltaf besta vitnisburð, þó leiddist mér hún, enda var kennslan í þeirri grein feikilega þurr og leiðinleg, tómt registur. Samt var ég góður í dýrafræði og steinafræði en lakari í grasafræðinni. Eðlisfræði lá ekki vel fyrir mér, ég held vegna þess að ég hafði ekki gaman af henni. Í guðfræði og biblíusögum fekk ég alltaf pre í tímum, guðfræðina las maður bara fyrir karakterinn. Þá var stærðfræðin, hún þótti mér skemmtileg en átti erfitt með að lesa hana tilsagnalaust. Fekk ég einhvern af bestu stærðfræðingum skólans til að lesa með mér þegar ég skildi ekki dæmin upp á eigin spýtur. Oftast leitaði ég til Matthíasar Eggertssonar er síðar varð prestur í Grímsey. Hann var að vísu einstakur slóði í skóla en á hinbóginn einn með allra mestu gáfumönnum sem ég hef þekkt og sérstakur gæða piltur þó að hann stundaði námið frekar lítið. Ég hafði meira gaman af flatarmálsfræði en stærfræði og fekk 5 og 2 í henni á lokaprófi. Í náttúrufræði og landafræði fekk ég þá líka 5 og 2. Einu sinni sló ég mér upp í stærfræði. Þá var ég í 4. bekk. Þegar ég kom í tíman eru sambekkingar mínir að segja fram á ganginum. Við ætlum að biðja kennaranum um explikasjón. Það var Eiríkur Brím. Svo setjumst við inn og eins

0: Inspektor bekkjarins biður Eiríkum explikasjón fyrir bekkin. Hann tekur því fálega, segir að þessi dæmi sem við eigum að koma upp í séu svo fjaska létt að við þurfum enga útskýringu á þeim. Síðan fer hann að kalla upp piltana þeir koma upp hver af öðrum en enginn segir neitt því að allir voru ólesnir, gátu ekkert reiknað, stóðu þarna á hvínandi gati og þetta þó sterkasti bekkur skólans í reikningi. Loks er ég kallaður, ég hlýði og geng upp að töflunni og reikna og explísera fyrir öllum bekknum alla leksíun upp á sex. Eiríkur fekk víst mikið álit á mér að ég einn skildi geta unni þetta þregvirki. En ég átti reyndar sjálfur ekki sérlega mikið í þessu áliti. Svo var mál með vexti að ég hafði skroppið til Matthíasar Eggertssonar og beðið hann að reikna fyrir mig dæmin. Hann gerði það léttilega en Eiríkur hélt að ég ætti þetta allt saman. Til afþreyingar. Einu hátíðahöldin í minni tíð í skóla voru afmæli konungs 8. apríl og skólaballið sem þá var haldið, auk þess sjónleikir, þá sjaldanir voru leiknir en það var í jólafríinu. Á afmælinu var borðhald, ræður fluttar, lesin upp kvæði er skólapiltar ortu og stigin dans á eftir. Svo leiddist piltum þegar Kristján var dauður. Þá mistu þeir 8. apríl. Það var löngu eftir að ég var orðin prestur. Lát konungs sagði mér snæfellingur sem var bæði montinn og lígin. Hann hafði farið niður í Borgarnes og frétt þetta þar en sagði mér ekki söguna fyrir en löngu síðar. Þá varð honum að orði. Ég frétti í Borgarnesi. Þeir sögðu þar að hann var í dáinan kóngurinn okkar gamli hann Kristján gamli 9. Og þú segir mann ekki svona fréttir fyrr, svaraði ég. Nei, ég vildi ekki hafa það eftir. Ég vissi ekki nema að það væri kannski lígi. Þrír sjónleikir voru leiknir af skólapiltum meðan ég var í skóla að mig minnir. Það voru ævintýr á gönguför eftir Horstrup, Skuggasveit Matthíasar og prófastóttirinn sem Valtýr Guðmundsson hafði samið. Aðgangur var ókeypis fyrir alla skólasveina og næstu ættingja þeirra ég fór á alla þessa sjónleiki. Hins vegar fór ég aldrei á afmælisfagnað konungs né skólaballið, ekki tók ég heldur nokkur þátt í félagslífi pilta í skóla, það var að því að mér hefur alltaf leiðist í margmenni. Ég hef ævinlega kunnað best við mig með einum manni. Ég smakkaði hvorki tóbak né brennivín. Eina áfengi synd mín í skóla var hálfflaska af gamla Karlsberg sem ég var neyddur til að drekka og þótti vondur drykkur. Ég hélt mér líka alveg frá dansi, söng og öllu spilverki og gikk upp í dans og svía. Svo er hamingjuleysingjum lýst í skáldsögum. Ég sá fyrst dans hjá kaupakonu í Miðfelli. Hún var úr Reykjavík. Hún stýr hringdans með nokkrum heimilismönnum út á sléttu túni og eitthvað var sungið undir. Í hreppunum sá ég annars aldrei dansspor og ég vissi ekki til að neitt kynni þar að dansa. Ég lærði aldrei þá list, enda þótti mér afleiðingar danslátan ekki sérlega aðlaðandi þegar ég kom til sumra skólabræðra minna daginn eftir ballið og þeir voru kveinandi yfir ástarskotum sínum og leið auðsægilega skelfing illa.
1: Pétur Pétursson las 12. lestur kvöldsögunar í Sálarháska. Það er annað bindið í ævisögu Árna prófasts Þórarinssonar sem Þórbergur Þórðarson skráði. Þessi saga var frumflutt í útvarpi árið 1988. Útvarp Reykjavík, klukkan er 10. Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir.
2: Stefán Haukur Jóhannesson, aðalsamningamaður Íslands í aðildarviðræðum Íslands við Evrópusambandið á árunum 2009 til 2013, met

0: Lítur það svo að samningsstaða Íslands í mögulegum aðildarviðræðum við ESB séð mörguleiti betri en hún var þá. Stefán Haukur var gestur í Silfrinu í kvöld.
1: Og það finn ég líka í mínum samtölum við ráðamenn og kollega innan Evrópusambandsins. Það mikill velvilji okkar garð og ég tel að okkar staða sé að mörguleiti betri núna heldur hún var 2009 til 13.
0: Hann segir að stærstu málin í viðræðunum fari þær af stað, verði landbúnaðar og sjávarútvegsmálin. Hann segir margt mæla með því að Ísland geti samið sérlausn í sjávarútvegsmálum.
1: En það eru þetta mörg dæmi þess að Evrópusambandið hafi samið tímabundnar og varanlegar sérlausnir og undanþágur við ný aðildarríki. Við í viðræðunum 2009-13 teldum fram til dæmis að ég má taka sjávarútvegsmálin fram sjónarmiðum sem að við vorum samfærð að myndu í raun og voru samfara ESB það að það væri rökrétt í raun og voru að semjum sérlaus fyrir Ísland.
0: Segir Stefán Haukur Jóhannesson, hlustam á að viðtal við hann í Silfrinu í heild í spilara RÚF. Héraðsdómur Óslóar hefur úrskurðað að Marius Borg Hoiby, sonur Mette Marit krónprinsessu Norex, verði látin laus til að vera með móður sinni sem alvarlega veik af lungnasjúkdómi og á biðlista eftir lungna ígræðslu. Saksóknari áfríaði málinu og Hoiby verður áfram í gæsluvarðhaldi þar til áfríunin hefur verið afgreitt í lögmannsrétti. Hoiby hefur verið í gæsluvarðhaldi í 4 mánuði. Réttarhöld hafa staðið yfir honum síðan í febrúar og saksóknar hafa farið fram á 7 ára og 7 mánaða fangelsisdóm yfir honum fyrir nauðganir, kynferðisbrot, fíknefnabrot og ofbeldi. Karlmaður hefur verið dæmdur í 2 ára fangelsi og sviptur ökurétti ævilangt af héraðsdómi Reykjanes fyrir umferðalagabrot. Maðurinn sakfældur fyrir að hafa í tvígang ekið bifreið, sviptur ökurétti og óhæfur til að stjórna henni öruglega vegna áhrifa ávana og fíknefna. Lögregla stöðvaði mannin við akstur í Reykjanesbæ í bæði skipti. Í dómnum segir að refsing í málinu hafi verið ákveðin með hliðsjóna fyrir dómum en þetta í 13. Sinn sem maðurinn sakfældur fyrir sviftingar akstursbrot og í 8. Sinn fyrir akstur undir áhrifum ávana og fíknefna. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið, austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu og skúrir engum síðdegis á morgun, hiti 8-13 stig. Suðurland og Faxaflói, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning með köflum eða skúrir, hiti 8-14 stig. Breiðafjörður, norðaustan 5-13, skýða með köflum og dáli til væta, hægari undir hádegi á morgun með skúrum síðdegis. Hiti 8-13 stig. Vestfirðir, norðaustan 5-13 og rigning með köflum eða skúrir, en hægari og úrkomulítið undir hádegi á morgun, léttir til síðdegis. Hiti 7-12 stig. Strandir og Norðurland vestra. Austlæg eða breytileg átt 3-10 og væta með köflum, en skúrir síðdegis á morgun. Hiti 7-14 stig. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Suðaustan 5-13, bjart með köflum og líkur á stöku skúrum. Heldur hægari annað kvöld. Hiti 9-15 stig að deginum. Austfirðir. Suðaustleg eða breytileg átt 3-10 og súld eða dáli til rigning með köflum. Lægir annað kvöld. Hiti 6-12 stig. Suðausturland. Suðaustan 5-13 og rigning eða skúr. Heldur hægari hádegi á morgun og dregur úr úrkomi annað kvöld. Hiti 7-12 stig. Miðhálendið, austlæg átt 5-13 og regning eða skúrir en úrkomu minna norðan Vatnajökuls, hiti 3-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, norðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu en heldur hvassara norðvestanlands og á austurlandi síðdegis. Skúrir landið sunnan og vestanvert en regning eða súld á austur og síðar norðurlandi eftir hádegi. Hiti 7-15 stig svalast við norðaustur og austurströndina. Á fimmtudag, Austlæg eða breytileg átt 3 til 10. Bjartað mestu en skýjað norðaustanlands og líkur að dálítilli rigningu þar eða súld, engum síðdeis. Hiti 7 til 12 stig en að 18 stigum vestanlands. Á föstudag, norðaustan 5 til 13 og víða súld eða dálítil rigning með köflum. Hiti 7 til 16 stig. Á laugardag, fremur hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjartað mestu en stöku skúrir sunnan heiða. Hiti 11 til 19 stig en þokuloft og heldur svalara við norður og austurströndina. Á sunnudag, breytileg átt og dálitlar skúrir vestanlands, annars þurft að mestu, hlínar norðaustanlands. Á mánudag, útlit fyrir austlæga eða breytilega átt og mildt veður, en dálitla vætu síðdeis. Næst verða við fregnir lesna frá viðurstofu klukkan 3 minútur yfir 5 mínút, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Hlustendur góðir, nú endur flytjum við mannlega þáttinn frá í morgun, þáttinn sjá Gunnar Hansson og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur og það 8. júní.
1: Sería sögufélags ný ritröð Íslandssögu þar sem vandaðar rannsóknir eru settar fram í lifandi frásögn. Og bækurnar þessar eru ríkulega myndskreittar og hver bók sig nákvæmlega 100 blaðsíður. Ragnheiður Kristjánsdóttir, hún ein af fyrstu höfundum í þessum glænýja bókaflokki og hún kemur til okkar hér á eftir. Bók hennar nefnist Þurfamenn og mannréttindi en árið 1927 var gerð breyting á íslenskum fátækralögum en fram að því var gert ráð fyrir að þau sem þáðu fátækrastyrk væru svift ýmsum borgaralegum réttindum. Og við ætlum að ræða þetta hér við hana Ragnheiði Kristjánsdóttur.
0: Já, Helga Lára Þorsteinsdóttir, safnstjóri Rúf, hún kemur til okkar í dag með gullmola af safninu. Í dag hún með tvo fréttauka, tvo stutta frá árinu 1955 frá heimsók forseta Íslands Ásgeirssonar til Noregs. Fyrst þetta bara stutt umfjöllun ferðina, flutt af fréttafulltrúa. Og svo frá heimkomu forsetahjónana og móttökunum sem að þau fengu. Hún ætlar að segja okkur betur frá þessu hér á eftir.
1: Og lesandi vikunar.
0: Já, og lesandi vikunar í þetta sinn Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl, barna og úlingageðdeildar Landspítalans. Hann ætlar að segja okkur frá því hvaða bækur hann hefur verið að lesa undanfærið og svo hvaða bækur og höfundar hafa haft mest áhrif á hann í gegnum tíðina.
1: En auðvitað byrjum við á Bubba. Hann maður helgarinnar og við óskum honum einnilega til hamingju með 70 afmælið og þessa tvenna stórtónleika í Laugardalshöll sem slógu í gegn og hér heyrum við lag sem var lag númer 2 á tónleikunum, Sól bros þín.

0: Bubbi Mortens, afmælisbarn helgarinnar, lagið heiti Sólbrós þín og var auðvitað spilað á þessum tónleikum í höllinni
1: Já.
0: Sem var, það dugðu ekki einir tónleika, það var bara tróðfullt að tvenna.
1: Já, ég hugsa að það hefði orðið uppselt á þriðju og jafnvel fjórðu.
0: Já.
1: Ef að það hefði verið í boði, það var mikil ásókn eftir miðum, til dæmis á laugardeginum, það bara fylltist Facebook af svona óskum um miða. En við ætlum að ræða við hana Ragnheiði Kristjansdóttur sem komin hingað til okkar. Hún eina fyrstu höfundum í glænjum bókaflokki á vegum sögufélags. Þetta heitir, eða sería sögufélags, ný ritröð Íslandssögu. Og þarna eru vandaðar rannsóknir settar fram í lifandi frásögn. Og Ragnheiður ein af þeim fyrstu, það eru tveir sem eru hérna fyrstir og síðan koma nýja bækur í haust. Og þín, þú ert að skrifa þurfamenn og bókið þín heitir Þurfamenn fá mannréttindi. Og svona kannski vísa til þess er það ekki, 1927 þegar breytingar voru gerðar á íslenskum fátækralögum.
2: Jú, og þetta svo sem ekki fræg lagasetning og ekki frægur atburður, en útgangspunkturinn í þessari seríu hjá sögufélagi er svo að hver höfundur tekur fyrir einn atburð og svona gerir grein fyrir honum og setur hann síðan í sögulegt samhengi, skoðar forsöguna og rekur síðan eða fléttar einhvern veginn saman við samtíma umræðu einhverju leiti.
1: Já.
2: Og ég valdi þennan atburð sem ekkert mjög vel þekktur til þess að geta dregið fram svona viðhorfsbreytingu sem að eiga sér stað þarna á

0: þessum árum og leiðir síðan inn í velferðarsamfélagið okkar við þorsbreytingu sem að felur í sig þá breytingu að í staðið fyrir að gera ráð fyrir því að þeir sem að fá fátækra styrk, að þeir fórni með því ýmsum mannréttindum þá smám saman að verða ofan á svo hugmynd að það sé rétt að hafa einhvers konar tryggingakerfi sem að grípur fólk þegar áföll ríða yfir án þess að það fórni með því einhverjum mannréttindum.
1: Já, þannig að svo undarlegt að það hefði bara verið, það hafði ekki kostningarétt og já, ég meitt bara misti svona mannréttindi við það að fá þennan, eða fá þessa aðstof frá samfélaginu.
0: Já, þetta er svona hugsun gamla samfélagsins og þegar við fáum stjórnarskrá 1874 sem að er samin í Danmörku og byggir á hugsun sem er þar, þannig að þetta er ekkit sér Ísland sem ég er að skrifa um og ég sé með fókusinn á Ísland og reyndar Reykjavík líka að þegar við fáum þessa stjórnarskrá 1874 þá er þar inni ákvæði um að allir eigi rétt á því að fá aðstoð frá samfélaginu en um leið stendur en þá þurfa þeir að vera settir undir lög sem að hérna, geta takmarkaréttindi þeirra og fátakralögin gerður ráð fyrir því að fólk fórnaði réttindum sínum eins og atvinnufrelsi, það mátti ekki ráða endilega hvarða inni, það mátti leysa upp fjölskyldur, fara með börn frá foreldrum sínum, það mátti flytja fólk á milli landsluta og síðan líka voru kostningalaga ákvæði stjórnarskrárinnar 1874, þau sögðu að allir þeir sem hafa fengið styrk frá sveitinni og ekki greittan tilbaka, þetta var hugsað sem lán,
1: Já.
0: Að þeir mega ekki kjósa. Og það er þetta sem er þessi breyting sem er gerð þetta 27, hún felst í að breyta þessu, þó ekki þannig að allir fá að kjósa, heldur bara sumir.
2: Nú býtu hvernig þá?
0: Þá er verið að vinna með hugmynd og þetta byggir alltaf á svona hugmyndum um það að góður þegn, góður borgari er sá sem að reynir að bjarga sér sjálfur.
1: Já.
0: Og hérna, þeir sem að eru latir, drykkfeldir, óhlýðnir og svo framvegis, þeir eiga ekki skilið að fá mannréttindi.
2: Og eru það ekki góðir borgarar?
0: Þeir eru ekki góðir borgarar. Hugmyndin er hins vegar svo að það sé ósangjant að þegar að til dæmis maður, fjölskyldu faðir, lendir í því að barnið hans veikist og fer inn á spítala og það kostar peninga og hann þarf að fá lán fyrir því. Það þykir ósangjant að það leiði til þess að hann missi kostningarétt. Og þetta er raunverulegt dæmi sem ég er að nefna. Við hefum dæmi þetta að fólk er að missa kostningarétt þarna.
2: En þá hinn er eins og þú nefndir sem að eru þá kannski erfitt með áfengi eða eitthvað slíkt. Þau fengu ekki...
0: Nei.
2: Ekki þessi réttindi tilbaka.
0: Nei, og þetta fannst mér svo áhugavert að, sko, að bara setja þetta inn í lög
2: Já.
0: Og mér fannst líka svo áhugavert að reyna að finna leið til þess að skoða hvernig var þetta í ósköpunum framkvæmt. Af því að þetta er, lögin eru sett á alþingi og síðan eru það sveitastjórnirnar sem að sjáum að veita fólki fátakra aðstoð sem eiga síðan bara að flokka. Já. Í A-flokk og B-flokk og svo var bara að vera, þú veist að fólk bara býða er, lendi ég í A-flokki eða B-flokki
2: fæ ég kjósa
0: eða ekki, já.
1: Já Nei, þú verður aðeins og drykkveldur þannig já.
2: en eins og þú segir að því að hérna, við auðvitað fáum okkar stjórnarskrá gegnum þá dönsku sem byggir á henni þannig að þetta væntanlega var svona bara víðast hvar
0: Já, og þetta er sem sagt þessi hugmyndunum verðuga og óverðuga þurfamenn eða óverðuga
2: og svo bara þetta hugtak þurfamenn
0: já, það er bara þessum þurfa hjálp þetta er bara gagnsætt
2: þurfalingar
0: já, og svo verður þetta mjög gildislaðið því að það þótti þetta skömm
1: já.
0: Það var skömm að því að þurfa að segja sig til sveitar já. Og verða þurfamaður
1: en að, já, og bara hræðilegar afleðingar ég meina, barnið veikist og þú þarft að hætta að vinna og, eða sko sinna barninu eða
0: bara borga fyrir sjúkrahús
1: já, og borga fyrir sjúkrahús
0: og útförina, það var eitt dæmi sem er úr þessum gögnum fátakranenda Reykjavíkur sem eru svona til grundvallar í bókinni hjá mér það er hérna maður sem að sonur hans veikist og er lagður en að landa kvart spítala og það kostar, þetta er ekki sjúkratryggingakerfið er ekki eins og núna
1: Nei.
0: Og hann þarf að fá lán fyrir því og síðan deyr barnið og þannig að það líka að fá lán fyrir útförinni og þá er hann bara í skuld sem leiði til þess að hann missir kostningaréttin.
1: Já, hann er bara orðin

0: og þetta þótti fólki vera orðið óréttlátt þetta 1927
1: Já.
0: En það mátti ennþá halda þeim fyrir utan sem að nenntu og hérna eru rosalega stóra gæsalappir í loftinu, nennt ekki að vinna
2: voru latir,
0: og hérna og lítið alltaf skilningur á fíkni sjúkdómum og svona
2: og svo hugtökin líka eins og bara mannréttindi hversu mannréttindi fyrir alla það bara ekki komið alveg þarna
0: alla sem að reyna að vera
2: góði
1: borgarar
2: það var greitt úr
0: og ég meina, það er auðvelt að sitja hér og hugsa voðalega var það nú allsnalt þarna í gamla dag hvernig fólk hugsaði, en það er auðvitað lógik á bakvið þetta, við erum að tala fátækt samfélag sem þarf að einhvern veginn að það eru takmörkuð gæði sem þarf að skipta niður á einhvern hátt sem að þykir réttlátur og það þarf að reyna einhvern veginn að fá samfélagi til þess að fungera þannig að allir leggja sitt að mörgum og svo framvegis þannig að en þetta er svona smá viðhorfsbreyting sem að verða þetta smá saman sem að leggur síðan grunninn að velferðakerfinu
1: já.
0: og samfélagi líka svona líðræðis þróuninni
1: já þú sagðir að það hérna hefði verið svona tiltölulega mikið af heimildum
0: já.
1: Þegar þú varst að rannsaka þetta
0: já, ég byggi að því að ég með fókusin á Reykjavík eins og er í mörgum bókana sem að ég eftir að koma út í þessar seríu
1: já
0: ég ætla að fá mig vasksop
1: já, bara endilega og svo falli mynd hérna eða, já, bara merkileg mynd hérna inn í miðri bókinni fátækra skemmtun á vegum Thorvaldsensfélagsins í Iðnó í byrjun 2000 aldar þannig að það var nú svona margt gott fólk sem var að hjálpa
0: já, og sjálfbóðarlega samtöku þetta svona stiðja mjög við hérna fátækafólki en það sem ég ætla að segja er þessu gögg sem að hérna, ég nota til grundvallar fókusin í bókin er á Reykjavík og fátækranefnd Reykjavíkur og hún skildi eftir sig haug af gögnum
1: já.
0: Upplýsingum alla þá sem að fengu styrk frá henni þetta er allt saman varðveitt vandlega bara á sínum tíma og ennþá og þetta var varðveitt að borgarskjálasafni og fór síðan inn í þjóðskjálasafni. Þannig að þarna getum við séð bara lífsferil þeir einstaklingar sem að leita til fátækranefndarinnar, brefin sem þau skrifa til hennar og hvernig svona ákvarðanir eru teknar það hvað á að gera fyrir hvern og einn.
1: Já, er það fólki sjálft sem er að senda bref?
0: Já. Og það er einmitt í bókinni, er ég með mynd af bréfi, svona aftarlega í bókinni, frá konu sem að þurfti að þykja hjálp alveg frá því að hún misti manni sinni í spænsku veikinni frá nokkrum börnum. Og hérna, og það er til nokkur bréf frá henni og ég fjalla svona sérstaklega um hana og hennar svona fæl hjá fátækranefndinni í bókinni og það er mynd af mjög fallegu handskrifuðu bréfi sem er fyrsta bréfi sem hún sendir til fátækranefndarinnar.
2: Þessi breytingu er fyrir tæpum 100 árum. Mm-hmm. En hvenær breytast svo lögin þannig að í rauninni bara allir eiga sama rétt?
0: Já, það er endast ekki alveg auðvelt að ákvarða það, en þetta ákvæði að ef þú hefur fengið fátækrastyrk, þá ef þú skuldar sveitinni fyrir fátækrastyrk, þá meir ekki kjósa, það er afnemið úr stjórnarskránu 1934. En það eru ýmis önnur lög sem að lifa áfram, sem leiða til þess að ýmsir í raun og veru missa kosningaréttin ef að þeir eru óhlýðnir og svo framvegis vegna þess að það var krafa fjárræði og sjálfræði og framfærslu lögin sem að taka við að fátækra lögunum, þau leifa það að sveitar stjórnir svifti fólk fjárræði og sjálfræði. Þannig að í praxis eru einstaklingar alveg fram á níunda áratug 2000 aldar sem að gætu verið að missa kosningarétt af því að þeir eru óþekkir eða latir eða ómögulegir
2: innan gæsalapa
0: já.
1: Þetta er ótrúlegt en já, þetta er hérna, virkilega falleg bók þurfa menn fá mannréttindi og hvar sem sagt getur maður nálgast þessa bækur þessa fyrstu tvær hinn fjallar Hringveginn Var einmitt fjallað með hana í síðustu viku á morgumaktinni?
0: Já, það er sögufélag sem gefur þetta út, þannig að fólk getur farið inn á vef sögufélags og séð þetta þar og svo hlýtur þetta verið til í öllum betri bókabúðum.
1: Já.
2: Svo verða það notaðar í kennslu, eða ekki?
0: Það er, já, við vonumst til þess. Og hérna, ég fæ kannski að nefna bara lokum að Endileg. Það er vona tveimur í haust önnur byltingu Jörundar hundadagakonungs á 1809 eftir Önnu

0: Magnúsdóttur og Kaldastrísborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem að þar sem útgangspunkturinn er leiðtogafundurinn í Höfða. Þannig að ég hvet fólk bara til að gerast áskrifendur að þessari seríu.
1: Ekki spurning, þetta eru fallega bækur og hverum sér nákvæmlega 100 blaðsíður og hérna fjalla um hérna merk tímamót í íslensku samfélagi. Ragnheiður Kristjánsdóttir, kæra þakkir fyrir komuna hingað í mannlega þáttinn.
0: Takk fyrir mig.

0: Þetta eru Bjartmar Guðlaugsson og Bergrís, hann í lagi Negril og dásamlega þetta er svo frábæri sér lúðrar hann í lokin, ég fæði alltaf á heilan. Já, og þetta er með því betra, eða stundum fæði á heilan eitthvað sem er hundleðilegt.
1: Já.
0: En þetta er gott að fá heilan.
1: Einmitt, það er undarlegt hvað, undarlegt hvað, hérna, maður fær oft bara leiðin.
0: Ég veit það.
1: Því miður, ég veit ekki hvað það er.
0: Ég er búin að læra þeirri fyrir golf. Síðasta lagi sem ég heyri er ég með á heilanum allan hringin. Þannig að það er eins gott að setja á gott lag.
1: En hún er komin hingað hún Helga Lára Þorsteinsdóttir, sattstjóri RÚF. Velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Kemur alltaf hérna annarkveð. Mánudag með gullmóla úr safninu og í dag ertu með tvo fréttauka frá árinu 1955.
2: Já, það passar. Fyrir sko 71 ári. Alveg bara akkurat næstu upp á dag. Snemsum ás árið 1955. Þá ferðiðust sko Ásgeir Ásgeirsson, forseti Íslands og eiginkona hans, Dóra Þórhallsdóttir, með Gullfossi til Norex. Þar sem þau voru í opinberi heimsókn í nokkra daga.
1: Já.
2: Og þetta var sko fyrsta opinberi heimsókn forseta til Norex því Sveinn Björnsson, svo sem gengdi embætti á undan Ásgeiri, hann hafði verið of heilsuvill til að halda í opinberar heimsóknir til Norðurlandana á forseta tíðsynni.
1: Já.
2: Og þannig að þetta var svolítið merkileg heimsókn og mjög tilþrifa mikið ferðalag svona miðað við lýsingar fréttamanna ríkisútarsins og það var nokkuð fjallað þessa heimsókn í íslensku miðlum og við vitum að sko þegar Gullfoss sildi inn í Oslóarhöfn var skotið úr fallbyssum 8-10 skotum, takk fyrir.
0: Já, bara skotríð.
2: Já, skotríð. Og sko hjónin gengu og rauðum dregli upp bryggjuna og kyrðu svo á opnum bílum eftir aðal götu Oslóborgar. Lífverðir konungs stóðu heiðisvörð og fólki hrópaði og fánum var veifað. Þannig að þetta hefur alveg bara ótrúlega flott heimsókn vel tekið á móti þessum hjónum. En það sem við heyrum hérna á eftir er lýsing á stemmingunni sem ríkti í Bergen í heimsókn forseta. Og þarna er sko blaðafulltrúi utanríkisráðuneytisins Bjarni Guðmundsson alveg ótrúlega ljóðrænn í náttúrulýsingum sínum og með við það sem hann segir, þá voru normenn í Bergen alveg bara tóku vel á móti Ásgeiri eins og við heyrum og þarna heyrum við af norskum börnum sem stöðva föruneyti forseta á miðjum vegi, veifa fánum og færunum blóm og fara með ræður og það eru allstaðar svona litlar lúðrasveitir. Og mér finnst sko myndin sem er dregin upp í þessari lýsingu svo falleg. Og það eykur líka hughrifin þegar maður ímynda sér hvernig þetta hefur verið fyrir Ásgeir sem var alinn upp í stórum sískinahópi á Mýrunum í íslenskri sveit. Og kannski hefur honum þótt að bara ósköp eðlilegt og norsku börnin í sveitinni hafi bara svona skokkað upp á þjóðvegu og stoppað hann og rætt svona aðeins við hann. Mér finnst þetta svolítið fallegt.
0: Heyrum þetta Bjarni Guðmundsson þegar hann lýsir þessu núna hérna.
3: Ég tala frá Bergen og það er mánudagur 7. júní. Forseti Íslands kom til Björgvinjar hádegisbilið í dag ásamt frúsinni og förunautum. Þetta er síðasti áfangastaður ferðarinnar frá Niðarósi til Stafangurs og borgin er flöggum skrýtt og virðist verið í vesta hátíðaskapi. Hér stendur einnig yfir söng og leiklistarhátíð og á morgun er þjóðminningardagur hinn 7. júní og þá eru 10 ár liðin síðan Hákon konungur steig aftur fæti á frjálsagrund í Noregi. Fréttir af ferðum forseta Íslands og forseta frúarinnar hafa borist hlustendum jafn óðum og verður hér ekki gerð tilraun til þess að segja almenna ferðasögun í að flytja samfellda frásögn af ferðinni. Meiri ástæða virðist til þess að segja ýmislegt það sem tæplega er rúm fyrir í almennum fréttaskeytum, lýsa huglægum hlutum og stemningum. Það hefur oft verið á það drepið í fréttunum hversu einmuna gott veðrið hefur verið frá því að forseta hjónin stígur hér fæti á land og fram að þennan dag. Það er því ekki furða þó að manni verði tíðrættum því að það er með Noreg eins og Ísland að góða veðrið er þar fremur sjaldgæft enda óvíða betra veður þegar gott veður er. Fyrstu regndroparnir féllu raunar í gærkvöldi og í nótt en í dag er eftir sólskin og sunnanvindur. Í norskum blöðum getur að líta fyrirsagnir eins og þessa presidentparið frá Ísland kom með sommerinn. og það er satt að vorið kom seint og um skeið virti svo sem sumarið ætliði aldrei að koma. Þegar ég kom hingað til Noregs fyrir 3 vikum, þá var kuldalegt og vetralegt að lítast. Nú svipur landsins allur annar. Hlíðar og dalir skarta sínu grænasta skrúði, ofan við ljósgræna laufskógana breiða stökkgrænir barrskógar, en í hlýjum og skjólgóðum kvosum og kvömmum blikar af aldintré með þunga frjóa grein. Í brekkum og á hjöllum stendur heggurinn í blóma og leggur haugan ilminum götur og græningi. Þjóðvegurinn hríslast byggðina í ótal

0: hryggjum eins og títtir í fjallalöndum, stundum liggur hann í snarbratta, á hengiflugi, til annarar handar sprengdur klettaveggurinn til hinnar gínandi hildýpi fossbrött elvan. Því er það að þegar stundum, þegar bifreiðarnar eru nýkomnar úr krappri beiju, verða þær að nema staðar því að hér er fyrirsátt. Beggja vegna vegarins hafa sparibúin börn raða sér upp, veifandi fánum, norskum og íslenskum. En á miðjum veginu stendur fánaborg óvinandi svo að nema verður staðar. Stundum er það aðeins lítil drengur eða telpa sem bera forseta hjónunum blóm, stundum hafa börnin ávörp að flytja. Þau horfa alvarlega og einarlega framan í hina tignu gesti og flytja mál sitt yfirleitt skörulega þó að stundum kunni að skorta minni og framfærni. En að því loknu kemur brosið, bjart og fagurt og blikandi augum í sólbrenndu andliti. En myndarlegastar eru þó barna hljómsveitirnar sem þetta land er svo auðugt af. Við bryggjur, þar sem ferjan leggur að eða frá, á torgi í hverjum smábæ, kemur lúðra og tréblástur sveit barnaskólan stundum fleiri saman og leika prýðilega hinn vandasifustu lög. Það er sagt að börnum þykir mikið keppikefli að komast í skólahljómsveitina en svo mikið er víst að þessari þróun er það að þakka að fleiri unglingar læra hér á hljóðfæri en nokkru sinni fyrr. Það er mála sannast að víða byggðir Noregs hefur Ísland undanfarið verið ofar á baugi en nokkru sinni fyrr og sá fögnuður sem norðmenn láta í ljós í hvert skipti sem forseti Íslands sýnir sig, hann er ósvikin samúðarvottur frá þjóð sem er ekki einungis einlæglega hlýtt til Íslands og Íslendinga, heldur bera einnig í brjósti falslausa þakklætistilfinningu til þjóðarvorrar fyrir Snorra Sturluson og fleiri afreksmenn, svo lítið sem við er nútíma Íslendingar höfum nú til þess arna unnið. En hitt er jafn satt að kærleikar eða fáleikar þjóða í milli fara sjaldnast eftir reglum rökfræðinnar. En því verðum ég svo tíðrætt þessa samúð norðmanna í garð og Íslendinga að þrátt fyrir allt til fagra og tilkomi mikla sem fyrir augun hefur borið í þessu ægifagra landi, þá er það viðmót fólksins sem lengst mun geymast í minni. Hinn ósvikna gleði þess og ég hlýja handtak viðmót þess mann sem þykist hafa aftur heimtan glataðan bróður sinn. Í hverju hrópi til heiðurs forseta vorum, í hverjum fána sem hans vegna blaktir við hún, felst þessi bróðurhugur. Það er eins og norðmenn vil ég segja, við erum heilsum frændum vorum afkomendum norðmanna sem endur fyrir löngu fluttust af Noregi. Hverjur þeirra er ekki blandnar neinni tilfinningasemi eða vellu viðkvæmni. Þeim fer líkt á starfsbróðum mínum norskum sem hringdi til mín á meðan ég var að hrýpa þessar línur og sagði, vertu velkomin til Bergen, það var mikið að maður fekka sér á þig. Þegar norðmenn hylla forseta Íslands, þá voru þeir raun og veru að hylla alla Íslendinga og það meira að segja lífs og liðna. Þeir sjá í Ásgeiri forseta alla þá Íslendinga sem gert hafa garðinn frægan, en þeir sjá einnig í forustumanni þjóðarvorrar alla hinna nafnlausu alþýðumanna á Íslandi, Íslendingin sögufróða og ættfróða, Íslendingin hargerða og hagmælta. Því er nú þessa dagana gott að vera Íslendingur hér í Noregi.
1: Þetta er auðvitað alveg ótrúlega fallegu texti.
2: Þetta er alveg með eindæmum fallegu texti og bara gaman að hérna leifa hlustundum að njóta þess að hlusta á þetta. En svo er sko annað sem að vakti athygli mína varandi þessa ævintýrlegu heimsókn forseta hjónana til Noregs og það er sko heimkoma þeirra hjóna úr ferðinni. Þá flugu þau með flugvél og þá dugðu ekkert minna en önnur hátíð hér á landi með ræðum og húrarhrópum og lúðrasveit nema hvað. Og við verðum eiginlega að hlusta á það innslag núna líka.
1: Já, það er stutt ræða eða ekki Auður Auðuns.
2: Jú, það stemmir.
1: Var titillin borgarstjóri eða bæjarstjóri því hún talar bæjarstjórn?
2: Frú Auður Auðuns var forseti bæjarstjórnar.
1: Nú, forseti bæjarstjórnar. Já, og svo talar Ásgeir sjálfur. Heyrum þetta.
3: Leið og ég leyfi mér í nafni bæjarstjórnar Reykjavíkur að bjóða forsetan og forsetafrúna velkomin heim úr Noregsförinni. Þá vil ég biðja þá sem hér eru viðstaddir og hingað hafa komið til þess að fagna komu þeirra að hylla forsetahjónin með ferföldu húrarópi.

0: Forsetinn og forsetafrúin lengi lifi. Þau lifi.
1: Húrra!
2: Húrra!
1: Húrra!
3: Ég þakka forseta bæjarstjórnarinnar fyrir þessa góðu kveðju og vil aðeins minnast þess að við komum nú frá Stavangri í morgun Oslo á mjög skömmum tíma. Maður dáist að þessum hraða og þessu öryggi og við erum stolt af því að það eru Íslendingar sem bæði ráða og valda þessari miklu tækni. Við fórum til Noregs á Gullfossi og það var sama að maður getur verið stoltur af því að koma með slíku skipi í erlenda höfn. Við þökkum innilega bæði Eimskipafélaginu og Loftleiðum fyrir þessa fyrirgreiðslu. Við höfum verið í Noregi skeið og verið tekið hjartanlega. Það er ekki eingöngu vegna þess að við þessar þjóðir erum náskyldar, heldur þetta líka vegna þess að Íslendingar voru margar aldir bæði skáld og sagnaritarar norðmanna eins og sinna sjálfa. Þetta mun vera einstakt í mannkyns sögunni að tvær þjóðir eigi slíka sögu saman og jafn glæsilega ritaða. Ég þakka ykkur öllum sem að hér eru komin til þess að fagna okkur við heimkomuna og býð ykkur ásamt okkur að minnast ættjarðarinnar með ferföldu húrrahrópi. Ísland lengi lifi. Húrra! Húrra! Húrra! Húrra!
4: Þetta er svo fallegt að hlusta á þetta. Þetta var auðvitað forseti Ásgeir Ásgeirsson og svo Auður Auðuns á undanunum.
5: Já, akkurat. Þetta minnum við pínlítið á svona Torbjörn Egner. Þetta er svo kardimamabænum með eitthvað. Þetta er oft svona fallegt og myndrænt og friðsælt og...
4: Og það var augljóslega smá vindur nýr á höfn. Nei, hvað sem þau voru.
5: Nei, hefur verið örgla á Keflavíkurflugvelli, sko.
4: Já, já.
5: En hérna, já, rok á Íslandi.
6: Já, ný komin úr sólskininu í Bergen og Stavangri.
5: Já,
6: já, já.
4: Helga Lára Þorsteinsdóttir, takk fyrir að koma með þetta, þennan gullmóla af safni Rúf.
5: Já, takk fyrir mig.

0: hvað, alveg í talsverðan tíma?
1: Í Já, ég spilaði deild? Upp í meistaraflokk, upp í efstu deild, hætti 2007.
0: Já.
1: Hvað svo leys?
0: Ég ætla ekki að spyrja því hvað liður
1: Já, það voru sjö mögur ár þarna, eða fleiri.
2: Í, var það?
1: Já, með, í meistaraflokk.
0: Með fram.
1: Já, með fram.
0: Já, já, og svo heyrði ég að hljómsveitabrölti.
1: Já.
0: Þú varst í hljómsveit sem að hét skemmtilegu nafni.
1: Sveitti gangaverðir.
0: Sveitti gangaverðir.
1: Já, og ég ávist að segja, sko, ég var, ekki að segja, ég var í sveitti gangaverðum.
0: Nú, hún lifir
1: enn. Ég er sveitti gangaverður. Já. Mér er hérna, þannig ávist að segja þetta.
0: Ertu, þú ert ekki gangaverður á bugli það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Þú, hvað er starfið þitt þar?
1: Þar er ég ráðgjafi, en það gengur að mest út af það að taka móti börnum og fjölskyldum í vanda.
0: Já. Ég fekk ábendingu um að þú geti verið skemmtilegur áhugaverður lesandi vikunar. Mm. Þú sem sagt lest mikið eða hvað?
1: Sko, já, ég les mikið og textar hafa eitthvað neginn náð mér. Veist, það var kannski ekkert framan af, það er margir sem lesa meira, ég er líka hægur lesandi en ég hef ótrúlega gaman af textum og bókmyndum.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og það er eitthvað neginn, þú veist, ef ég er að taka til í geimslunni, þá get ég alveg dottið inn í bók og verkefnin tefst, sko, og já. Kona mín hefur skoðan á því. Eða þegar við erum að mála og ég setja hérna einhver gömul dagblóð til að slettist ekki, þá er ég oft dottið inn í eitthvað gamalt dagblóð því ég fann eitthvað.
0: Já, það
1: og það þarf að reyka eftir mér.
0: Það er stór hættulegt að opna gamla bókakassa.
1: Algjörlega. Þannig að textar einhvern veginn hafa togað í mig.
0: Já, greit.
1: Svona, já, jafnt og þétt í gegnum tíðina, sko, og alltaf meira og meira raunni.
0: Já, og þú sko, þú ætlar að tala svolítið ljóðabækur?
1: Já, það bara því ég búin að liggja svolítið í heildasafni Einars Braga.
0: Já.
1: Og hérna, þetta er þá tvö bindi, fyrra bindi eru frum ort ljóð hans og seinna bindi eru allar þýðingarnar hans.
0: Já.
1: Ég hef meira verið í frum ortu ljóðunum og, bara heillaður. Bara, þetta er alveg ótrúlega fallegur skálskapur, mikil vandvirkni og okkur svona natni. Og þetta spannar þá frá fyrstu bók 1950 og til 2000 þegar síðasta bókin Ljós í augum dagsins minnum hann heiti, kemur út.
0: Þetta er 50 ára eða hálfur.
1: Þetta er 50 ár.
0: Já. Og hvað, hérna, hvað er það við ljóðinans Einars Braga sem að grípa því svona?
1: Sko, ég myndi segja að það er fyrst og fremst að hafa þessi forreindu að hafa heildarverki fyrir saman sig.
0: Mm-hmm.
1: Frábær inngangur eftir Ástráða Eysteinsson sem tekur þetta saman. Og sjá svona hvernig hugsunin hans og um ljóðið, hvað ljóðið er fyrir honum, þróast í gegnum verkin á þessum 50 árum.
0: Mm-hmm.
1: Það er svo áhugavert. Og svo, hérna, þú veist, hann sagði, sko, við lesendu sína, hann mælti með því hendið í gömlu bókunum mín. Bara,
0: mm-hmm.
1: Já, bara einbeitið sér þessu nýjasta, þegar þau eru sílifend og hann er alltaf að vinna þau.
0: Já, já.
1: Og meitlaðu til og yfirleitt komaðu, sko, eitthvað, hérna, hann búin að skera af þeim.
0: Já, já.
1: Þannig að það sérðu í gegnum heildarverki, sko, að hann er alltaf að vinna í verkunum og, hérna, og hann gefur þú út bók eftir bók, sum þeirra, þá er það, ég vildi orðið minni og mittlæðir, sko.
0: Já, þú ert að meina að hann sjálfur er að ritstýra sínum gömlu verkum eftir á.
1: Algjörlega, og ég meina hann sagði, sko, að ef þú getur gefið út eitt gott ljóð fyrir hvert ár sem þú lifir,
0: já.
1: Þá hefur gert rosalega vel.
0: Já.
1: Og svo í síðustu bókinni þegar hann tekur saman það sem hann vill að fólk lesi,
0: já.
1: Þá er það ekki nummer 40 ljóst. Og hann var áttræður. Já, ég held að hann er frá fættist 21 og deyr 2005.
0: Já, þannig að þetta byrjar hann einhvers þar í kringum 30-sallurinn sem að fyrstu ljóðan er að koma út
1: já.
0: Og alveg til áttræðis.
1: Já, þannig að hann hefur verið svolítið strangur
0: já.
1: Í samlega sig og ritskoða sig og
0: Nú er ég mjög forvitin að því að sko, þetta heildarsafn.
1: Já.
0: Þar eru ljóðin vonandi, það er að segja, óritskoðuð frá hans fyrri ára.
1: Já, og það er það sem að sér í gegn, sko.
0: Já, og hvernig kemur þetta yfir til þín, það er að segja, þróun hans í gegnum árin?
1: Sko, mér finnst þetta ótrúlega flott, sko.
0: Já.
1: Að, hérna, hvernig hann gerir þetta og bara þessi ljóð, og ég er svona sérstaklega gaman að þessu svona knöpp.
0: Já, og þau eru það alveg strax.
1: Já, en og hann er líki prósaljóðum, en, og svo, en þessi stuttu svona eitthvað neginn, og það var annað sem heillaði mig líka sem hefði bara svo ótrúlega flott, hans hugmyndum ljóð, hann alltaf, sko, þetta atómskáld, eða sérst tekinni þann hóp,
0: mm-hmm.
1: og svona einn af þessum forvíðismönnum, eða sérst modernisma, og hann vildi losa ljóðið úr eitthvað,

0: nú svona hérna dauðum formum og hérna vélrænum stuðlarunum, vildi losa þetta upp sko.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna og svo þegar hann er með þessa hugmyndum ljóðið að hefja það til öndvegis, það er ekki að vera eitthvað svona frásagnir um, það var ekki að vísa út fyrir sig.
1: Mm.
0: Heldur, og hann sagði ekki að nota eins og í ljóði. Þú veist, ekki að vísa út fyrir sig, heldur að veruleiki ljóðsins...
1: Já, vísi ég eitthvað annað.
0: Ekki þannig, hann vildi það ekki. Heldur veruleiki ljóðsins er hérna í rauninni ljóð myndin sjálf, að yrkisefnið, sko, það fellur inn í ljóðmyndina.
1: Já.
0: Og því ég, mér fellur bara hendur, mér finnst það svo fallegt. Þetta var ótrúlega flott þegar hérna, þegar hann...
1: Það stendur bara eitt og sér ljóðið og þarf ekki inn einar... Já.
0: Eins og, ef ég mandar rétt, í dái runna sem roðna undir haust og standa réttir þó stormana herði, uns tími er komin að láta laust, lauf sitt og fella höfuð að sverði. Þetta er mömmans.
1: Já.
0: Og heitir heldur lofsöngur.
1: Já.
0: Og þarna er sko, þarna er yrkisefnið, mammans, fallið inn í þessa ljóðmynd.
1: Já.
0: Og þetta finnst mér alveg gjössanlega.
1: Já, sko, ert þú, finnst þú tengið svona rosastert við þetta? Ertu að yrki eitthvað sjálfur?
0: Já.
1: Og hefur það sem fyrir utan skrifaður textana kannski í hljómsveitinni?
0: Þær voru nú ekki, það var ekki dýrkveðið.
1: Það var ekki dýrkveðið.
0: Nei.
1: En hefur þú gefið eitthvað út?
0: Ég hef ekki gefið út, ég er svona skúfu.
1: Skúfu, sko.
0: Já, en það, hérna múndi kemur að því. Þetta byrjaði alltaf að 17 ára, sko.
1: Já.
0: Og svo, hérna, reyndi ég að kveða þetta í kútin, en hvernig er þessi setning? Ljóðið finnur, eða það finnur þig, sko.
1: Finnur lesanda.
0: Það kemur til þín og bara knýr á dyrnar, sko.
1: Já.
0: En það er erfið að hafa samband við ljóðið, sko, sjálfur. Það svarar ekkit alltaf.
1: Já. Það kemur til.
0: Það kemur bara.
1: Já, þá leifum við því bara að koma þegar það kemur.
0: Já.
1: Næsta bók sem ætlar að segja eitthvað frá. Þetta er þess ljóðasafn Einars Braga.
0: Já, þá fór ég í, af því að það er líka búið að vera svolítið á náttborun og fylgja mér, lítil bók sem heitir Lunch Poems eftir Frank O'Hara. Og hann er á svipuðum tíma og Einar en hann er í New York. Fyrsta bókin hans kemur 1950. Lunch Poems koma út 64. Tveimur árum áður hann lést svo af slýsförum.
1: Já.
0: Fertur.
1: Já.
0: Og þetta eru sem sagt hann vann á MoMA.
1: Já, á safninu.
0: Já, og svo fær hann hádegisli og þá var hann oft með ritvélina með sér og þessi ljóð eru skrifuð í hádegisli.
1: Með ritvélina með sér.
0: Í dag
1: tekur fólk með sér fartölvu.
0: Já. Og hérna, og það var eitthvað sem stakk upp það, hverju gefur ekki þessi hádegisljóð út og það er verkið sko.
1: Já, þau voru bókstæðlega samin í hátíðislíðinu.
0: Já, og þar eru við í miklu meiri svona, þau eru svona blátt áfram, hispuslaus, mikill léttleiki, rosalegu hverstagsleiki, maður fer ekki á tilfinningu að hann sé að ritskoða eða skera niður, heldur er verður ljóðið bara svona eins og samtal eða hugreiningar í göngutúr og hann sagði sjálfur að hérna, ljóð getur líka bara eins og símtal, þú veist, og það sem birtist í ljóðunum er oft... Þetta eru smáatriði hverstagsleg, þetta er hvað klukkan er.
1: Ekki eins og Einar Bragi, svona meittliðu.
0: Já, en þeir eru báði mótinistar, en bara allt öðruvísi. Og hjá Frank að einhvern veginn maðurinn og borgin New York og ljóðin, þetta verður bara eins samsöða, sko.
1: Já, en sko, áður að tími líður, áður að við förum aftur í tíman, Thor Vilhjálmsson, kemur honum að í stuttumáli?
0: Já, bara stuttumáli, það er einfaldlega bara það að hann er svo góður, Penni,
1: já, ok.
0: Íslenskan er svo flott og hérna ég bara mæli með morgun þölu hérna í stráum, sko, þetta er alveg efni viðurinn er sturlunga og hann er að takast á við svona hetju hugssjónir, drambið grimdina og kemur skemmtilega sín á það en fyrir mér líka bara textin, þetta er ótrúlega skrif.
1: Sko, bókatitlarnir eru líka ekkit slór, sko. Morgun þula í strá, grámosin glóur.
0: Já.
1: Þetta er bara, þú veist, bara einur og sér.
0: Bara, já, grámosin er rosalega líka.
1: Já. Heyrðu, en ef þú mátt fara bara eins langt aftur í tíman og þú vill, hvaða hérna svona bækur og eða höfundar eru það svona sem að lifa mest með þér eða hafa haft mesta áhrif á þér?
0: Ég myndi bara segja textar yfir höfuð, bara áður en ég læst þá var það faði voru þegar mamma og amma fóru með og sögðu, þú veist, þegar kemur hérna forðast frá

0: öllu. Það fór eitthvað fyrir brjóstið á mér. Ég segi sleppa þessari setningu.
1: Nú, varst það ríkskoða?
0: Já, mér fannst þetta illa fá helst til og mikla viðurkenningu þannig.
1: Já.
0: En svo er það selur Snorri sem ég fyrst algjörlega
1: hugfóðum. Það byrja rétt aðeins að ég er smá forvitunum hérna faði voru, því ég man að ég læriði það líka sem batn og svona. En ég var í rauninni ekkit að pæli því innihaldinu, ég maður bara lærði það utan og saman, það var ekki fyrir nýja og miklu eldri, en þú hefur bara strax farið alveg inn í
0: efni. Já, eitthvað, þetta bara stakk mig og hafði tilfinningalega áhrif.
1: Já.
0: Og svo, hérna, já, það bara...
1: Já, já.
0: Og svo ég á selur Snorri, ég myndi segja það,
1: já.
0: Hugfanginum honum og myndina svo góðar, sko.
1: Þar er nú ýmislegt að hræðast.
0: Já, já.
1: Þar voru bæði mávarnir, þeir voru svolítið...
0: Já,
1: og íspjörnin.
0: Háhyrningurinn.
1: Já, háhyrningurinn, það voru fullt að hættu.
0: Já.
1: Já.
0: Og svo myndi ég segja líka bara, hérna, ef ég á stökk og ef, þú veist, læra skólaljóðin utan bókar, þú veist, berjast í einhverja íslendingasögur með fáinnar orðskýringar.
1: Já,
0: og svo,
1: en af skólaljóðunum, að þau eru nú mörg sem að lifa...
0: Ég bara þegar maður lærið, þú veist, mæstjarnan utan af eitthvað,
1: já.
0: Þú veist, þessi ljóð, sko.
1: Já.
0: Og hérna, svo verði ég að segja að því að það hafi svo mikil áhrif að hérna, þegar ágæti spyrjum kom út,
1: já.
0: Plötuumslegin með textunum.
1: Já, þetta hérna bara, Sigurós.
0: Sigurós.
1: Já.
0: Þetta eru bara ljóð.
1: Einmitt.
0: Og þegar ég heyrði 17 ára flugufrelsarinn sem er okkur bakkarinn að bjarga okkur flugum og er að fórna, þetta var mjög aðstæða stórkostlegt.
1: Já, og það er, ég meina, auðvitað, stórkostlegt tónlist, sko.
0: Já.
1: Og ég man að ég heyrði alltaf fyrst í þessari blötu í gegnum gara gólfið af neðri hæðinni, þá var konan neðri hæðinni var alltaf að spila og þá heyrði maður mest þetta, en svo texta
0: já, já.
1: Þeir eru svona sterkir.
0: Já, þetta kveikt á ykkur.
1: Já.
0: Þetta eru bara ljóð, sko. Ég veit ekki hvort, þetta er erfiðar í dag fyrir ungmenni að verða sér út sko þessi plötuumslu sem voru of bara með ljóðum og
1: text. Já, já, já, þú meina það, já.
0: Já.
1: Já, það var auðvitað svo stór hluti að ég að hlusta á plötu bara að skoða textana eða þeir voru sem að
0: eru
1: nú sem betur fyrir oft.
0: Sko. Já, og svo myndi ég líka segja hérna, þegar ég tegði mig í bókaskafunni ömmu og fann bréf til Láru.
1: Já.
0: Það var eitthvað neginn bara þessi galsi og þessi tilþrif bæði aftur texti íslenskan og hérna vitandi það að hann misti vinnuna 24 fyrir að gefa þetta út og hjólar í prestastéttina og hjólar í stjórnmálastéttina og svo verður hann óléttur í bókinni og heldur í framann hafi verið myrtur og hérna hampar jóka og það varð allt vitlust og ég mér fannst þetta svo mér fannst hann svo rosalega hérna flottur sko.
1: Já, Þórbergur.
0: Já, þetta hafi gríðilega áhrif sko.
1: Já, vá, heyrðu, þú ert búin að kveikja í mér hérna, ég þarf að skoða þessi ljóð, þetta ljóðasafn Einars Braga og svo morgun þurralinn í stráum og auðvitað maður það er alltaf að rifja Þórberg upp reglulega.
0: Já, það var Andri Snær held ég sem var að tala morgun þurralinn að segja bara þetta ætti að lesa og Úlfhams rímur og Biblíuna 1981 og aftar.
1: Ertu með, já, já, já, þar hafum við það. Andri Fannar Ottosson, starfsmaður Bugl. Takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
0: Mín var ánægjan.
1: Þar með er bara þættinum lokið í dag. Við verðum hér auðvitað aftur á sama tíma á morgun. Þökkum innilega fyrir samfylgdina. Verið sæl.

0: Þetta var mannlegi þátturinn endurfluttur frá í morgun. Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson stýrðu þættinum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Pálmi Gunnarsson söng hér gildi þess að gæta hófs í leitað lífsgæðum. Þetta lag kom út árið 1981 og það eftir Jóhann G. Jóhannsson bæði lag og texti. Nú endurflytjum við lestina sem frumflutt var seinni partin í dag.

0: Það verður rock og roll í lestinni í dag. Hljónsveitin Hasar var að gefa frá sér sína fyrstu breiðskífu. Plata sem nefnist nýjasta tíska og þetta platan sem að þið hlustendur góðir verðið að hlusta á. Við ætlum að tala við Örn Gauta Jóhannsson, forsprakka sveitarinnar hérna eftir. Rölta með honum hérna leitin.
1: Og talandi list, þá ætlum við að velta fyrir okkur list og velferð. Morgun í klúb listaháttíðar í Reykjavík niður í Iðn og klukkan eitt þá voru haldin viðburður sem heitir Samfélag, listir og líðan og það svona verið að velta því fyrir sér hvernig við getum nota listina til þess að auka heilsu samfélagsins, auka félagsleg tengsl og bjóða nýjum hópum þáttöku í listum og menningu. Og ein af þeim sem tekur þátt á morgun Alexía Björg Jóhannesdóttir. Hún búin að vera að rannsaka leiki. Þannig viljum að ræða þetta seinna í þættinum list og velferð. Ég heiti Lóa Björg Björnsdóttir.
0: Ég heiti Kristján Guðjónsson og svona lestin mánudaginn 8. júní.

0: En við ætlum að byrja þátt dagsins í göngutúr í gráu en fallegu veðri.
1: Fyrir tveim myndum var miklu betra
2: við. Ég veit það, það var bara geggjur sól og nú allt einu er einhvern veginn svona grátt yfir þarna.

0: Nú erum við að labba hérna hverfið í kringum Efstaleiti með Erni Gauta Jóhannssyni sem að í hljónstinni Hasar. Var ekki út nýja plötu eða sína svona fyrstu stóru plötu, nýjasta tíska til hamingju.
1: Takk hella.
0: Þetta ekki plata.
1: Takk fyrir.
0: Já.
1: Búin að hlusta?
0: Ég búin að hlusta, Já. Svo sannarlega.
1: Hvað er upp á slag?
0: Gera mitt besta bara orðið klassík sko þannig að það ennþá best sko.
1: Já, ok. Það líka, já, það mjög, hér, amma mín alltaf í kaffi hérna á sunnudum. mjög gott fyrir mig að taka svona labbispjall af því að það bara aðdeglispressin á milljón. Nei, já, það þarna, já, það mjög persónlegt lag, myndi ég segja. Það svona... frústrera listamanninn.
0: Já, ok.
1: Og svona einmitt svona, já, er ekki brjálega að gera? Er ekki alltaf eitthvað á döfinni? Jú? Þegar það ekkert að gerast.
0: Einmitt.
1: Einmitt að fara í einhver svona bransapartí eða frumsýningar og maður bara eitthvað út í hótni. Sötar kaffi, bara jú.
0: En mér finnst svo gott svar, sko, bara, þú veist, ég bara gera mitt besta.
1: Já, einmitt. Þetta eitthvað mím sem ég sá eitthvað mann.
0: Já.
1: Eitthvað, so what do you do? I do my best.

0: þessi hljómsveit, Hasar, þetta byrjar svona sem þitt sóloverkefni eða þú ert allavega svona sá sem að starta þessu, hvenær gerist það?
1: Þetta svona, það voru margar atrunir að þessu og ég reyndi tvisvar áður en að þetta form af hljómsveitinni var til að eitthvað svona henda saman í eitthvað æfingahúsnaði og reyna að fá eitthvað að manna bandið og síðan fór ég bara að taka þetta upp sjálfur af því ég hætti að nenni að bíða fekk ég mitt Steina Million með mér í að mixa það og hann einhvern veginn komið sem svolítið að stað bara þegar hann var að spyrja mig hvernig myndi ég gera þetta live og hann, og ég, bara, ég veit ekki, ég búin að reyna og hann sagði, já, ég alveg til að spila þessu þú vilt ég bara, nú, ok og síðan Fannar og Leifur sem eru með honum í stúdíói sem ég komin inn í núna og ég svona, já, beti, af hverju datt mér ekki huga að heyri þeim ég held að það var bara að vera eitthvað hræðsla eitthvað svona, já, nei, þeim myndi ekki nenni að spila með mér og þannig að þeir eru svona alvöru þungarokkarar og ég var alltaf eitthvað að reyna að fá eitthvað indie punkara með mér að þetta er svona mjög bandið er svona, eða svona, ef maður horfir á heavy skalan svona þunga skalan, þá er þetta svona, ef við unum með sér hérna í þingsta og bara, ég veit ekki, við bara múm eða eitthvað hinu, þá erum við svona í miðjunni
0: Já.
1: Og það var svona einmitt svona gott að fá eitthvað sem að ég, þú veist, með á allt inn í þetta heaviness og geta histana í miðjunni í þessari orku
0: Já, ég með, þeir eru allir í eða voru eða eru í unum
1: með sér Já, allir hafa verið með einhverja tengingu við unum með sér
0: Já. Einmitt. Og hérna, ég var að velta því fyrir mér sko, hérna, að því að sko ég hugsaði þetta öðris, ég hugsaði sko punk-skalan sko, sem er frá einhverju svona reiðu tilfinningaþrungnu pólitísku, hérna, punki

0: yfir í svo svona hressleika ærslagangs hérna kaosið. Þið eru svolítið mikið í hressleika hluta punksins.
1: Jú, jú.
0: Er ekkert erfitt að halda þeim frá einhvern veginn emóinu bara?
1: Nei, og þetta líka, þú veist, það einhvern veginn heldur eitthvað reglur í einhverju tónlistastefnu hjá okkur, sko. Þetta í raun, þetta á náttúrulega bara fyrst og fremst að vera gaman og á ekki að vera pólitískt. Þú veist, þó að maður kannski svona, hún er að skjóta sér innan á og til. En þetta einmitt, svona einblind á hressleikan og þú veist, og það eru lög á plötunni sem að eru þyngri en önnur en það svona kemur bæði frá mér það kemur líka bæði frá þeim og eins og ég segi það er engar reglu ef við viljum gera kantýrlega á morgun ef okkur finnst það nógu gott þá gerum það og þeir koma með sitt á borðinu og það er ekkit eitthvað heldur eins og ég sé ykkur harðstjóri bara nei, ekki þetta þó að og þeir hafa sagt að þeim finnst þægilegt að sé ykkur, þú veist eitthvað sem tekur loka ákvörunina en það er aldrei eitthvað ég að vera eitthvað nei, við ætlum ekki að gera þetta og það er bara besta hugmyndi minnur já, já. Í rauninni, sko, þetta er ekkit einræði í þeim skilningi þú veist, ef þeir eru bara ég vil ekki gera þetta þá bara ok

0: En hérna, en tengir við þetta orð punk eða hugsar bara mynda rock sem rock eða hvað?
1: Ég hef alltaf verið að hugsa mynda sem rock eða svona punk og roll, sagði ykkur. Mér finnst það svolítið passa. Eitthvað sagði nú metal punk sem var mjög, að þetta eitthvað svona bútar af nokkur lög sem eru svona með einhverju nú metal gripum sem var bara svona passaði við það lag. Já, af því að það svo mikið, þú veist, það svo ákveðin stimpil að stimpla eitthvað sem punk. Þú veist, já, þú veist, þá ertu komin í það box og þá þarftu einhvern veginn bara að vera eitthvað syngjum Davíð Oddsson og Maggie Thatcher. Og það bara svolítið búið.
0: Mm-hmm,
1: og ég, þú veist, og það líka, ég hugsa mjög mikið það að tónlist sé ekki föst í einhverjum ákveðnum tíma. Þú veist, eins og þú hlustar á þetta 70s, 80s punk og maður svona, vað, þetta voða mikið þessi tími, mm-hmm. það sem í gangi í heiminum þarna og meðan okkar svolítið meira persónulegt hvað í gangi hjá okkur og ég mjög mikið að tala bara mitt eigið líf mm-hmm. í textunum og síðan líka bara eitthvað spurði Steini eitthvað hvað þetta lag, ég veit ekki þetta bara eitthvað svona avantgard
0: Já, en þú veist, já, mér finnst nú samt alveg svona, já, nútíminn samt að ég er alveg þarna, þetta er ekki einhvern veginn, þó að sko, einmitt, tónlistin mér stund kallast á við rosa mikið í, hérna, í rocksögunni bara og ég veit, hérna, ég var að lýsa þessu fyrir, hérna, einhverjum helgina, hvað þetta væri gott stöf, sko,
1: já.
0: Og ég sagði, sko, þetta er tónlist, lætum ekki bara langa til að hlusta á þessa rocktónlist núna, heldur eiginlega að hlusta á alla rocktónlist nákvæmlega núna.
1: Þá er markmiðinu ná, það er náttúrulega, þú veist, við komum að staða með þetta því að okkur fannst að vanta ákveðna stemningu í rocktónlist og einmitt ef þú ert að segja, þú veist, að hlusta okkur léti langa hlusta á meira nýtt íslenskt rock eða nýtt rock yfir höfuð, þú veist, þá er bara markmiðinu ná.
0: Já, mér langaði reyndar að fara að hlusta á eitthvað svona alls konar, eitthvað býtið, hvað minnir þetta maður á? Er þetta, hérna, minnir mig smá fucked up? Minnir mig á hérna Turbo Negro, minnir mig kannski á Botleði og jafnvel. Hérna.
1: Já, ég hef heyrt Turbo Negro og Botleði, ég hef ekki heyrt fucked up, ég er ánægður að heyra það. Okay.

0: eitthvað sem þeir að sæki í meira heldur en annað hérna hvað væri svona óska tónlistin sem þú myndir vilja að fólk færa að hlusta á þegar er búið að renna í gegnum Hazard katalógin hérna þrisvar og bara hvað þeir langar í meira
1: bara setja plötan í ganga aftur Nei, að maður fara upplöfstur að öllum lindamálum Þú veist, þetta náttúrulega mjög idols skotið og öðna, softplay sem hétu Slaves, einu svona Hives, Queens of the Stone Age en þú veist, ég hlusta mjög mikið á Saint Vincent tónlistakonuna og ég, einmitt, alla dó tónlisti ég hlusta á, ég og Steini með DJ-um í hlustunapartíðun okkar og við vorum bara að spila svona white girl pop
0: Ok, já Saint Vincent fær shoutout í textunum eða ekki?
1: Jú, einmitt. Það var svona, hún er bara einn áhugaverðasti gítarleikari bara síðustu 15-20 ára, sko. Ja.
0: En hérna, þú varst áður í hljómsett sem að hétt Hormónar, var það ekki?
1: Hormónar, já.
0: Var það svona upphafið á þínum tónlistaferli eða hvað?
1: Já, svona í rauninni. Ég hefði náttúrulega verið í einhverjum bílskursböndum hér og þar og, þú veist, og spilaði í okkur menntaskólakvöldum og var í pönkljóset sem að spilaði inn svona menninganótt á kaffibönnum klukkan 3 dag og hann Egill úr Silfurinu kom og það var Kári svona hans að spila eitthvað jazz á staðnum á móti og hann spurði eigandan eða rekstrar aðilann og sagði hvað þetta, fæla í burtu kúnanabandi þannig að það var alltaf verið smá háaði Jú, Hormónar hár, við fórum hann á músitilunni 2016 og endiðum að vinna og það er svolítið svona kom tónlistaferlinum á stað
0: Já, einmitt Ég var ekki að fiska eftir því, sko, en hérna, ég fór í rúf svona gagnagrunnin áðan, sko,
1: Já.
0: og hérna eins og ég gera eiginlega alltaf því ég tek við tölvi fólk, sko, að hérna kíkja hvað er til og svona. Og ég sá, sko, reynda tvo áhugaverða hluti, en ég ætla að byrjaði að nefna einn þeirra. Þú varst, söngstu í Kalli á þakinu?
1: Vá, það er dýkað. Gætir eiginlega sagt það sé byrjunum á tónlistarferlinu mínum af því að ég var fenginn inn í að vera í B-kastinu fyrir Kalla þakinu en það sem ég vissi ekki fyrir mörgum ára síðar var að ég var fenginn inn þegar það voru 3 vikur í frumsýningu og ég var 10 ára, ég hafði ekki nægan tíma til þess að undirbúa mig þannig að ég náði að sýna 5 sýningar og þau sögðu, herri, þetta er ekki að ganga hann bara með ómengjinn aðeglisbrest og skiljanlega, ég fekk 3 vikur til að æfa þetta og sýndi þannig 5 sýningar með sveppa í Kalla þakinu í Borgarleikhúsinu og fekk eitthvað 70 skall fyrir æfingatímabilið og keypti mér trommusett fyrir það. Þannig byrjaði minn trommuferill.
0: Þannig það er svona eiginlega tvöfalt upphaf á tónlistaferlinum.
1: Já, basically. Og bara svona áralangt tráma af því að vera, ég hef verið innan gæðsalega bara aðalhlutverk á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu en ég var samt rekin þannig að það er svona útblási ego og sprungi blaðar á sama tíma
0: en þinn söngur virðist það var samt verið gefin út á plötu
1: já, það er námaður ég tali inn á þessu plötu, ég syngi inn á plötuna en það er mynd að einum gæðinu
0: ok, hérna, þannig að þeir eru kannski báði traumatiseraðir, hann hafi ekki fengið að syngi inn á plötuna og þetta sko.
1: já, síðan var hann bara í ykkurum bara, ég heyrði hún daginn, ég gerði verkefnum í listaháskólanum og ég svona tók Zoom-fund með honum og spurði hann og eitthvað, og fórstu þau eitthvað að gera meira? Hann bara, nei, ég var aðeins í Vestló-leikardunum síðan flytti ég bara til Danmörkur og fór að vinna fór bara í hvað, verkfræðin á með að ég man ekki
0: En þú hefur haldið áfram að leika, eða ekki?
1: Jú, ég fór menntaður leikari
0: Já, einmitt Hérna, er Hazard, þú veist, er þetta leiklist?
1: Hvað, ég þá í einhverjum hatara skilgreiningu?
0: Ég veit það ekki, hvernig kallast það á? Ertu, þú veist, hérna, upplifur að þú sérst einhvern veginn að fara á svið hérna, eins og þegar þú ferð á svið að leika, þegar þú ferð að spila tónleikum?
1: Svona, bæði og, ég myndi ekki segja þetta væri einhver, veist, þetta er ákveðin orka, þetta er ákveðin performance og stemning, en ég myndi ekki segja, þú veist, nú er Hazard kallinn kominn, veist, en það er vissulega mjög mikil mjög mikla pælingar í frams

uppsetninguna á live showunum. Og það kemur bara út frá svona frustration að fara tónleika með Íslendingum sem að geta ekki skemmt sér á tónleikunum nema að þessi á 13. bjór þessi ógeðslega dimmt og þessi ógeðslega hátt og enginn einhvern veginn er meðvitaður sjálfan sig. Af því við erum svo fá, við erum svo lítil og við þurfum alltaf að þú veist gleyma það að allir eru að horfa á þig og við erum einhvern veginn svona að reyna að bara svona rífa það úr fólki og bara svona heyrðu því það er gaman núna ef það er ekki að hafa gaman með okkur þá máttum vera einhvers staðar annars staðar.

0: Og það er mjög gaman á tónleikum með ykkur. Ég get bara alveg hérna staðfest það. Ég hérna til dæmis hérna á Iceland Airwaves síðast þá já. Fór ég á held ég fyrir tónleikana og hérna
1: á gögnum já.
0: Og svo fann ég mig bara knúinn að fara líka á seinni tónleikana. Ég varð að fara bara aftur sko. Hérna ógeðslega gaman.
1: Æ geggja, gaman að heyra.
0: Hvað hérna hvernig nálgist þetta bara svona að þið hérna þið ætlið að hafa gaman þarna.
1: Já. Við ætlum að hafa gaman og ætlum að bara sýna hvað rock tónleika geta verið skemmtilegir og einmitt ekki leyfa neina passíva áhorfendur og bara líka aðeins bara þú veist hrista upp í liðinu. Þetta er svo og sérstaklega eru þess það sem eru of miklu svona skeggjapælarar og einhver svona einmitt einhver blaðamenn einhver svona vera já hvað er hann að vinna með þarna eitthvað svona bara smá að fá að gleyma sér og einmitt svona upplifa þessa stemningu þegar maður var ungur að fara á tónleika í fyrsta skipti.
0: Einmitt. Ég var einmitt að velta því fyrir mér sko hérna ég held að við nú talað um það einhvern tíðan í viðtölum allavega þegar þið voru að byrja sko að hérna tónlistarsenni í Reykjavík væri einhvern veginn svo allir væri einhvern veginn svo alvarlegir einhvern veginn sko já, að þið væri að reyna einhvern veginn hrist upp í því en það náttúrulega einmitt þessi svona hefði í pönkinu sem svolítið svona sko víst ég hugsa hljómsveit eins og Innvortis eða eitthvað svoleiðis sem
1: já.
0: Ótrúlega hresst og skemmtilegt og það eru alveg einhverjar kannski pönksveitir að gera þetta í dag í Gaddavír eða eitthvað en vantar meira svona
1: það vantar meira svona og líka einmitt víst talandi alvarleg tungarokk og svona víst það einmitt, ég hef oft talað þú veist, að fólk gleymir stundum að, þú veist, fólk, Íslendingar oft annarkort bara entertainer eða bara listamaður og, þú veist, og einhvern veginn að reyna að blanda þessu saman og líka tala og lappa þetta góð, við erum náttir skrifunum minn nei, já, einmitt, svona þegar þetta verður of alvarlegt og of þungt og eitthvað svona, nei, bara, þú skilur ekki hvað ég mikill listamaður og að þið veist, meir og minna fólk sem að fyrir tónleika er bara til að hafa gaman og þið veist, og ef þið vilja sitja og pæla og lesa textana, þú veist, þá geta að gert það heima
0: já,
1: og þetta er einmitt já, bara smá hasar
0: já, hérna, en já ég var alveg til að fá textana á blaði hérna, er það að gefa plötin út einhvern veginn í einhverju formi sem að það getur haldið í hana
1: það er planið, við ætlum að reyna fyrir útgáfa tónleikun okkur í haust að vera komni með vinil og síðan fara líka textinni fara droppin á Spotify bráðum
0: Ég meina þetta er líka sko útlitið á plötinu er svona einhvern veginn mjög girnilegt. Ég sé þetta alveg fyrir mér hérna á vínil sko, já, mjög flott hérna plötuumslagið og...
1: Þetta er gott upp á vegg sko.

0: Bara ég segið frá hínu sem ég fann í kistunni.
1: Já, gott með
0: Hérna, þá varst ég aktivisma. Hérna, þá voru einhverjar, átti að voru einhverjar breytingar á Ingólfstorgi og þá ertu kannski 13 ára að tala fyrir hönd hjólabretta
1: yndkenda. Já. Það var, þarna,

0: og leikona sem að ég hitt hana í einhverju partí í þjóðleikhúsinu og ég var að tala hvað, þú veist það átti eitthvað minka Engolstorp með einhverju hóteli og ég, á borgarstjórinn á þeim tíma var í þjóðleikhúsinu og ég talaði að þetta væri ekki í lagi, hann sagði, áflott, já, já, já og síðan talaði við þessa leikonu og hún sagði, herri, ég að fara að vera með Kastljóðsþátt á þessum degi, viltu koma og tala um þetta og hún, síðan hringdu bara í mig á, á þeim degi og við, ég mætti inn í Engolstorp og hún mætti með kameru og ég talaði í einhverju strípaðri hettupeysu með einhver sólgleru með sítt hár og skóreim sem hárband og ég bara, já, þetta er ekki í lagi það bara, þetta er einu staðan sem við, og þetta er ennþá að gerast í dag
1: já.
0: Þá voru félagar mínir voru komnir með geggja kanta og svona kanta og rampa þarna, og síðan það bara hýrt og hafa eitthvað markað annað þannig að þetta er svolítið að endurtaka sig
1: hérna, já, þannig að þú kemur úr líka þessu svona og kemur ekki bara úr leiklistinni, heldur líka úr hjólabretta menningunni
0: Já, það, það var planið, sko
1: já.
0: Það var að flytta til Bandaríkinu og vera pro-skater
1: Já,
0: það var mitt bara stærsta markmið, það var að vera, vera rockstjörna á skateri
1: Já, einmitt og Tony Hawk fær líka sjátt á dóflutinni
0: Vissulega
1: hérna, En það er einmitt, viðst, hérna tónlistin er líka með eitthvað svona element sem að hérna svona hjólabretta tengd rock tónlist sem að maður tengir einhvern veginn við hjólabretta myndbönd og svoleiðis. Ég get alveg séð fyrir mér hasar í hjólabretta myndböndum.
0: Já, ég er ennþá að biði þetta, sko, við getum allan að vera með annað Bale-sexunni, það sem allir eru að detta.
1: Já, já.
0: Það væri gott að hafa að laga eftir okkur þar. En alltaf hjólabretta menning er alltaf verið rosa stór á Íslandi og skiptir mjög, mjög miklu máli og ég byrjaði með að skeita aftur eftir 10 ára pásu í fyrra á bara orðin 30 og ég bara wow, bara já, hérna leið mér best mm-hmm. bara ver, og þú bara getur verið hitt einhvern skeitara aldrei talað við náður og þeir eru strax bestu vinnur bara þegar þeir eru báði skeitarar og þetta er einhvern veginn hollasta tómstund fyrir unga krakka og sérstaklega kallmenn að þetta er svona þetta er einhvern veginn minnst toxic tómstund sem hún getur stundað sem kallmaður mm-hmm. að þetta er bara svo mikið að þetta er ekki, veist, þetta er hreyfing þetta er ekki, veist, liðsport þetta er, úst, og ef hún er það að reyna eitthvað sem hún er aldrei náð áður þá er aldrei að peppa þau og hvetja því það er aldrei eitthvað hvað koma maður getur ekkit ja. Það er alltaf verið að peppa
1: Já.
0: Og það er og líka með, hjól, með svona, hjólabretta vídeo sem er alltaf með að byrja þessu flugur ja. Við erum í viðtalið hérna
1: Herri hún farin, já, hjólabretta myndbönd
0: Já, hjólabretta myndbönd eru með það er bara svona fjölbreyttustu tónlista playlistar sem þú finnur
1: Já.
0: Það sem að bara, og ól mig rosa mikið upp því það er ástæðan að ég hlusta á svona mikið að tónlist í dag, ég bara getur verið að hlusta á okkar Guns N' Roses lag í einum part af vídeo og síðan kemur eitthvað Biggie Smalls lag og síðan kemur eitthvað, bara ég kynntist Roxy Music og Brian Eno og Bowie og Smiths og öllu þessu dóti í gegnum hjólabrettir
1: Já, já maður sér líka sko líka bara einhvern veginn að þú ert að segja, þú veist, að maður getur komið bara að tala við einhvern annan hjólabretta, hérna, gaur eða gellu þú veist, og maður sér fólk einhvern veginn þvert á kynnslóðir og bara, þú veist
0: Algjörlega, það er bara, þú veist, þetta er eins multikulti og gerir það, sko
1: Heyrðu, Örn Gauti til hamingju með nýjustu tísku plötuna frá Hasar, takk fyrir að spjalla við mig og rölta hérna hverfið þetta í kringum efstaleiti þetta rættist nú alveg úr veðrunni
0: Já, já, er hann aðeins að grána hjá okkur núna
1: Einspurning að lokum, hérna, er eitthvað plan hjá okkur er það ekki með enn útgáfa tónleika eða mitt?
0: Jú, það eru útgáfa tónleikar í haust í september, það er bara svolítið sumari hljóp svolítið frá okkur og allir með önnur plön og atna, en við verðum með tvenna tónleika Vestlunumann Helgina, ég get ekki greint frá því akkurat núna hvað það er, en það verða tvennir tónleikar á föstudeginum og laugardeginum og síðan verða útgáfa tónleikar í svona í miðjan september
1: Gekkjaðan Til hamingju
0: Takk hérlega

0: Þetta er hljómsveitin Hasar af glænýri plötu frá þeim, nýjasta tíska sem að koma út í maí. Þetta er lokalag plötunar, það heitir Love Hate og er með þessari fallegu línu elska meira, hata betur. Mér finnst eins og það sé svona nánast eins og svona geti verið manifesto punks almennt, einhvern veginn að elska meira og hata betur.
1: Einmitt, ég var einhvern veginn að búast við að þú væri að fara að segja að það væri manifest og þáttarins líka, það geti alveg passað.
0: Geti verið, já.
1: Geti passað. Við ætlum að einbytta okkur að því að elska það sem eftir er þáttar og fara að pæla í list og velferð. En á morgun í klúbb listahátíðar er í Reykjavík í Iðnó, neður í Iðnó þar sem við vorum í beinni útsendingu daginn, þá verður haldin ókeypis viðburður undir yfirskriftinni samfélag, listir og líðan og þetta er svo sagt viðburður sem er haldin og settur upp og skipulaður af nemendum í meistaranámi í nýju námi í listaháskólanum sem að heitir listir og velferð og nú í vor þá er fólk að útskrifast úr þessu námi í fyrsta skipti og þetta er mjög fjölbreyttur hópu fólks, þetta er fólk sem kemur úr alls konar ólíkum störfum, ólíkum fögum en þau er það sameiginlegt að hafa áhuga á nýta listir til þess að efla heilsu og félagslega tengsl og þetta snýst líka aðgengi sem sagt að auka aðgengi og þáttöku ólíkra hópa í list og menningaviðburðum og þessi viðburður hann kveikti forvitni mína og mér langaði að heyra aðeins meira þetta nýja nám, listir og velferð. Þannig ég heyrði í Alexíu Björg Jóhannesdóttur leikonu en hún er ein af þeim sem að tekur þátt í dagskránu á morgun. Hún er sérst ekki í hópnum sem er að skipuleggja en hún er í útskriftarhópnum þannig að hún verður með svona framlag og hún verður með leiki en það er það sem hún er búin að vera að rannsaka í sínu námi. Áhrif alvörulaus leiks á geðheilsu fólks og mér langar að byrja á náminu. Hvað er þetta nýja nám, listir og velferð?
2: Mm-hmm.

0: Hvernig er þetta nám? Hvað er maður að gera? Hvað er maður að læra?
1: Já.
0: Hver er verkefnin?
1: Hvað er listur og velferð?
0: Já.
1: Sko, þetta nám snýstir í það hvernig hægt að nota listir út í samfélaginu þess að láta fólki líða betur. Og í rauninni þetta sko mjög fjölbreytt og það svo gaman einmitt eins og við í bekknum mínum að þú veist, við komum úr öllum áttum, þetta bæði sko listafólk, en svo er þetta líka úr heilbrigðisgeiranum. Þannig að, þú veist, við erum með myndlistakonur og ég leikona og svo erum við með lyfjafræðing og þannig að þetta svona úr öllum áttum. Þetta svo ótrúlega mikið sem við erum búin að vera að læra. Við erum í rauninni bara fengum innsýn inn í alveg ofsalega marga vinnustæði sem að gera geggjaða hluti með jaðarhópum og með alls konar mismunandi hópum.
0: Eru þið í samstarfi þá við stofnanir?
1: Já, í rauninni sko, já, við fórum inn á nokkra stofnanir og í sömu tilvikum sko, eins og við fórum inn á dvalarheimili og heldum þá smá svona smiðjur, vorum við nokkra margar svona mismunandi smiðjur sem við heldum með fólkinu sem var dásamlega upplifun og svo fengum við líka mjög marga fyrirlesara í heimsókn í skólan til okkar sem voru að segja okkur frá sínu starfi og hvað er að gera og við fengum í rauninni alls konar kúrsa í svona innsýn inn í það þeir sem hafa verið að nota listir og einhvern hátt í rauninni til þess að láta fólki líða betur. Við vorum til dæmis að sko í heilum kúrs bara sem fjallaðum áföll, hvernig þetta að nota listir til þess að eiga við áföll sem var ótrúlega áhört, við fórum tvisvar í ferðir, námsferðir út til Helsingi og Kaupmannhafnar sem við heimsóttum háskóla úti sem voru að gera svipaðar hluti og í þessu námi sem við vorum í. Já, það var rosa fjölbreytt, það var alltaf eitthvað nýtt í hverju viku sem við vorum að gera, það var algjörlega frábært námi.

0: þegar þú byrjar í svo námi, ertu þú búin að ákveða hvað er langar að vinna með eða fórstu inn bara opin?
1: Nei, ég var alls ekki búin að ákveða. Í raunni fór ég inn í þetta út af því að ég hef haft mjög mikinn áhuga á svona leiklistar meðferðafræði. Þú veist, ég hef verið svolítið svona að skoða þá hvað áhrif leiklist hefur. Af því að ég vann í mörg ár í skóla sem heitir Hringsjá og kendi þar í bjóti námski þar sem hétt leiklistar tengd sjálfstyrking og kendi það í mörg ár og þar sá ég bara hvað áhrif leiklist hafði á fólk, bara fólk sem hefði aldrei tekið þátt í neins konar leiklist og í rauninni sata svolítið í mér þessi upplifun og mér langaði að gera svo eitthvað meira, en nei, þegar ég byrjaði þessu námi þá vissi ég rauninni ekkert hvað, þetta er svo stór regli við einhvern veginn fannst mér Og þetta þannig að hérna, nei, ég var ekki búin að ákveða það, en svo þegar ég kom að því að skrifa meistararitgerðina, að þá í rauninni valdi ég málum sem ég skrifa, sem var eitt fyrsta verkefni sem ég gerði í skólanum, þannig að stundum, sko, þú veist, tengja slutinir í fléttu, þannig að það var svona eitt af því fyrsta sem ég gerði í þessu námi, endaði svo á því að vera það sem ég skrifaði í lokin. Þó ég hef ekki farið inn með það, þá hugsun og ég ætlaði að stúdera leikinn.
0: Fíblalæti og veljaðan og þú ert að pæla í leiknum þessi, hvað er orðið sem er notað um það, það er alvöru lausir leikir. Getur þú útskýrt þetta?
1: Já, ritgerðin mín heitir sem sagt Fíblalæti og veljaðan.

0: áhrif alvörulaus leikja á fullari fólk. Mm. Og mér lákaði svo skoðið mitt bara að láta fullari fólk leika sér. Við vitum að börn leika sér og svo eftir því sem við eldumst þá hættum við að leika okkur. Og þannig að mér lákaði svo skoðið betur og ég sem sagt hélt þrjú námskeið, gerði nú rannsókn hver eru áhrifin og ég vann með þremur ólíkum hópum, allt svona frekar viðkvæmur hópar sem ég ákvað að vinna með. Ég var sem sagt með námskeið í mímisímentun fyrir innflytjendur og ég var með námskeið í batamiðstöðun á Kleppi fyrir sjúklinga geðdeildum Landspítalans og svo var ég með námskeið fyrir kvenfanga upp á Hólmsið í fangilsunum þar. Og ég lagði fyrir á tveimur af þessum námskeiðum, lagði ég fyrir spurningalista fyrir og eftir námskeiðið, bara svona almenna líðan, svona staðlega listar og hélt svo námskeið og þetta var raunni bara leikjanámskeið, þú veist. Ég vinn mjög mikið með Augusto Boal sem var brasilískur magnaður leikhúsmaður og til mjög mikið af leikjum frá honum. Og þetta eru bara svona leikir, eins og sumt af þessu bara leikir sem að þú fóst í barnaamalið þegar þú varst átt ára. Mm. Og stundum er þetta bara að fara út á tún og fara í hlaupisgarðið eða alls konar bara leikir, mjög mikið að leikjum. Og sem sagt, eftir þessi námskeið, þá allavega mínar niðurstöður sýndu að fólki líður betur eftir að leiku sér. Fólk leysir vandamál betur, það hlakkar oftar til morgundagsins, það á í betri samskiptum við fólki í kringum sig og það bara félir betur. Þannig að það bara lífið var betra hjá þessu fólki eftir að það var búið að leika sér í ákveðin langa tíma. Mm-hmm. Sem var geggjum niðurstöða, sem var stötu undir það sem ég hélt að leikur skiptir máli.
1: Já.
0: Og sérstaklega fyrir fullari fólk, af því að við eigum það svolítið til að hætta leika okkur. Og þess vegna fannst mér líka svo gaman að skýra reitgerðan að fíblalæti, af því að það er svo neikvætt það getur stundu verið að svona samfélagi lítur svo neikvætt á fíblalæti, að fíblalæti er svo mikið það eru svo barnaleg hegðun mér sér bara ef maður skoðar orði í fíblalæti í Árnastofnun að þá kemur eitthvað svona barnalæti eða eitthvað svona tenging við eitthvað svona krakkar verið ekki með þessi læti það er tengingin við orðið barnalæti, nei við fíblalæti þannig að hérna mér svolítið gaman að skoða aftur hérna, þetta orð og fíblalæti yfir höfu, fullar fólk má vera með fíblalæti og svo bara það sem ég komst að við að skrifa þessa ritgerð er að bara rannsóknir, gríðlega rannsóknir hafi auðvitað verið gerðar bara út í heimi og sérstaklega í Bandaríkjunum á áhrifum leiks á okkur líkamlega og bara taugavísindin hafi sýnt sko að við heilin á okkur framleiðir hamingjuhormón þegar við leikum okkur að við erum með bara hérna inn í miðheilanum á okkur, bara alveg beint við leiðin og frum þörfunum okkar að sofa og borða og elskast og allt það, að þar erum við bara með svæðið sem heitir leikja svæðið bara the play zone sem að við þurfum að virkja og halda við þannig að við verðum hamingjusamari ef við erum duglar að leika okkur.
1: Ég mynda mér sko að maður myndi bara svona hvernig stöðva vinnudag í fyrirtæki og segja nú eru leikir. Já. Hversu margir myndi streitast á móti, hérna, hvernig var þetta hjá þér? Þú veist, þarftu að sannfara fólk um að, hérna, að koma með þér í þetta? Út af því að hérna, það er ekki takt að mæta og svona skipa fólki að leika sér nú að vera gaman. Þú þarft ekki, hérna, þarft ekki svolítið svona að hugsa um hvernig þú kemur inn í aðstæður og býður upp á leik?
0: Jú, þetta er frábær spurning út af því að þetta er akkurat, sko það er svo gaman og við, mér langaði að halda fjórða námskeið í þegar ég var að skrifa þessa ritgerð og gera þessa rannsókn að mér langaði svo mikið að halda fjórða námskeið á vinnustað fyrir bankastarfsmenn. Þannig ég sendi á alla banka á Íslandi og bauðum ókeypis leikjanámskeið sem ég myndi koma að halda fyrir starfsfólkið og þá voru tveir bankar sem svöruðu mér, annar bankinn sagði nei takk, gangið vel og hinn bankin eftir örfá skilabóð fram tilbaka endaði sábanki að segja við mig því miður þá erum við bara ekki með sal það sem má vera hávaði en gangið vel og mér fannst þetta svo stórkostlega svar í ákveð að setja það í ritgerna að því að þetta sýnir svo mikið skoðun fólks að sko við að leika sér er bara eitthvað svona læti, þetta er hávaði og þetta trublar vinnun okkar skilur, það er svolítið hugafæri en í sko, sjálfsögðu er það stundum erfitt að fá fólk til að leika sér sem langar ekkert til að leika sér en staðlundin er því ég hef oft verið í þessari aðstöðu að því að ég er típan sem er látin hérna, getur þú skiplegt leiki og ég læt fólk leika sér að sko fyrstu 5 minútunar er fólk bara, ég

trúið sig, er ég alveg, er það fara að láta mig geta og allir fá aumingja hroll niður baki og það bara guðminn góður en eftir fimm mínútur þá eru allir orðni sjö

0: þegar þú varst að, hérna, að vinna í þessu og skrifa þessar ritgerð og fara á þessa staði í þessar heimsóknir bara af hverju lokuðu á þetta, af hverju er ekki meiri fíblalæti, af hverju er ekki fullorðnir að leika sig meira af hverju er ekki meira frelsi til þess að hafa leik í aðstæðum sem eiga að vera alvöru gefnar hugsaðu eitthvað út í það
1: Já, ég held að þetta spil svolítið líka inn í þetta sko, með bara svona samfélagið hvernig það litið á leik það svolítið svona það barnaleg hegðun og ég held líka kannski að því að Íslendingar eru svo duglegir, við erum svo ofsalega dugleg þjóð, það erum alltaf öll í fimm vinnum og líka þetta bara svona kynslaðurnar fyrir ofan okkur sem þurftu að byrja að vinna 10 ára eða yngri sko að þá áttur bara hætta að vera með þessi barnalæti og byrja bara sína hörku og vera duglegur að vera fullorðin þannig ég held að sko að þetta sé smá svona þetta búið svona innprinta þetta í okkur að Þetta sé barnalegt, við eigum ekki að vera að leika okkur. En svo er líka sko leikur og leikur, leikur er alls konar. Þú veist að það eru auðvitað búin að skilgreina leik á mjög ólíkan hátt. Þannig að það að fara í gusugufu með vinkunuðinum og fara í sjóin og eitthvað svona, það er ákveðin leikur. Að fara að spila tennis með vinuðinum er líka leikur. Og veist, í rauninni það sem að mjög góð skilgreining sem eitt sérfræðingur segir sko að ef þú missir stjórn á skapiðinu, ef þú ert í golfi og verður brjálaðir í skapinu, þá er þetta ekki leikur. Ef þetta hefur þau áhrif á því, það sem þú ert að gera. En ef þetta hefur þau áhrif á því að þú gleymir stað og stund og bara allt í hennur 2 klukktíma farnir og þú varst bara upp í bústað að sauma út eða prjóna eða tálka eða hvað sem er, þá er það leikur í rauninni, sko.
0: Ég held að leikur væri líka, sko, hérna, eins og ég er að hugsa að þú tekur borðspilinu ótrúlega alvarlega eða hérna fótboltaleiknum með vinnunum að þetta er, ég var búin að sjá fyrir mér að leikur væri sko rými til þess að finna ykkur nýjar tilfinningar og verða kannski reyður og fá, þú veist, eitthvað keppniskap en þú veist, innan einhvers ákveðins ramma, þannig að ég hugsa þegar þú segir golfdæmi það, hérna, það væri bara svona algjörlega í lagi
1: Já, kannski fyrir einhverja, en hugmyndin er í rauninni með leiknum að þú gleymir staðastund.
0: Já.
1: Fyrst mér, sko, og mörgum fyrstamönn sem hefði að segja þannig, sko, að hérna, að þú gleymir þér og leikir þér og verðir í rauninni bara að þú fáir svona tengsl við barnslega tilfinningar aftur.
0: Mm-hmm.
1: Já.
0: Geturðu sagt mér aðeins meira frá heimsókninum hérna í fangelsið og Já, kannski byrjum þar.
1: Í fangelsinu? Mm-hmm. Já, það var rosa áhugavert og mjög þakklátt fyrir að fá bara þetta tækifæri sem ég hefði þetta aldrei fengið nefn út að þessu námi sem ég var í. Að fá bara koma þarna inn og ég fór fyrst í svona starfsnám og var þarna í nokkrar vikur eitthvað svona fylgjast með starfseminni allri og fekk að fylgjast á svolítið konu þarna sem sýndi mér allt. Og svo fekk ég semst að velja hvort ég vildi vinna með körlunum eða konunum og ég valdi konurnar. Þar voru óvinni margar og voru 12 og vildu allar taka þátt í námskeinu hjá mér sem að þótti víst óvanalegt og sem var mjög gaman. Og ég í rauninni fór inn í það bara með eitt markmið og markmið mitt var bara að það yrði hláturskast. Mm-hmm. Mér langaði bara svo mikið að þessar konur fengi hláturskast og það tókst bara eftir 5 mínútur bara í einhverjum klappleik var einhverjum æsingur að læti og allt í nú var allir farnir að hlæja og það var bara svona geggjað, það var dásaleg tilfinning þegar ég náði því. En svo þetta eins og á öllum stöðunum sem ég fór á það var sem betur fyrir, að það gerðist alltaf eitthvað, það var alltaf einhver áskorun sem kom fyrir á öllum sem 3 stöðum og sem betur fyrir segi og því annars lærir maður ekkit í lífinu nema að kemur eitthvað fyrir og maður lærir að því. Þannig að í fangilsinu gerðist það að á einu tímapunkti var eitt þáttakandi á námskeiðinu sem að skildi ekki, nákvæmlega það voru smó tungumála örðuleikar því að voru mörg tungumála í gangi og þá var eitt sem bara skildi ekki hvað ég var að útskýra leik og brást við með að verða mjög ósótt og strunsaði út úr rýminu og í kjölfarið tók það aðrar konur úr jafnvægi þegar þessi eina fór og þannig að hérna Já, það var svona ekki uppþótt, þetta var ekki læti, en þetta var svona uppbrot að hérna einu

0: varð ósátt og strunsaði út aðrar eldu en svo náði ég að halda helmingnum inni og þá reyndi það mjög mikið bara að halda þessum inni sem voru eftir inni hjá mér og að gera það skemmtilegast að sem að ég var með á listanum mínum og þær áttu það skilið, þær hinna sem sráttu eftir inni sem fóru ekki að við myndum gera eitthvað geggja skemmtilegt og við gerðum það og þannig að þær sex, ég misti sex konur út sko þarna, þeir eru námskeiða svona hálna og sex voru eftir inni hjá mér og kláruðu þetta allt sem var ræðislegt sko, það var rosa mikil upplifun að vera þarna inni með þessum konum og leifa þeim að gleyma stað og stund að leifa þeim að gleyma hvar þær voru staddar mm-hmm. á þeim tímabúndi í lífi sínu sko og þær urðu aftur einmitt bara bönn í barnaamæli í stólaleika hlaup að dansa ringi og skilur það var stórkostlegt
1: Hérna eins og að þú hugsar listir og velferð hverjir hvar passar þetta inn í samfélaginu? Hvert getur þetta farið? Maður klárar svona nám og hvert á maður að leita? Hvar vill maður vinna eftir svona nám?
0: Sko, ég get alltaf bara tala fyrir mig að því að við erum alltaf með svo ólíkan bakgrunn og alltaf búin að skrifa svo ólíka hluti núna í ritgerunum okkar. Mm-hmm. En sko, þetta nám passar í rauninni inn í hvað sem er. Mér finnst það, veist, að í rauninni gæti maður farið í hvaða átt sem er að því að velferð ekki eitthvað sem á viðum bara eitthvað sérstakan hóp, það á ekki bara viðum jaðarhópa eða viðkvama hópa sem er svo ég vann með í ritgerðinni heldur á þetta líka bara við mig og þig skilur og bara fólk á stórum vinnustöðum og litlum vinnustöðum, bara velferð passar allstar við eigum öll að vera að hugsa velferð okkar þannig að hérna eins og í mínu tilviki ég sé fyrir mér að ég get notað þetta nám og þennan fókus á leiki og þetta leikinámskeið mitt að ég get haldið áfram að vinna með viðkvæmum hópum en ég get líka komið mér inn í þessa banka við erum ætla að fá mig einhvern tímann eða fyrirtæki eða hvað sem er í rauninni held ég þetta sem mjög fjölbreytt sem maður getur farið að gera eftir þetta nám mm-hmm. þetta svona eitt af þessum listnámum sem að ekkert endilega rosa skýrt hvað það ekki beinlíni eitthvað eitt ákveði en þetta mun nýtast manni mjög vel á svo ótrúlega fjölbreytan hátt
1: Stundum eru fréttir úr hérna heilbrigðiskerfin okkur svolítið svona þannig að það sé bara vera hérna fólk sé gistandi í sjúkrarúmum á ganginum og það sé ekki pláss á hjúkrunarheimilum og það eru biðlistar og mönnunarvandi og plássleysi og þá á maður svolítið svona erfitt með að ímynda sér að inn á þessum stofnunum sé rými fyrir eitthvað annað heldur grunn þjónustu en það kannski ekki satt, það verið að veita alls konar þjónustu sem hérna í þessum anda, það sem verið að hugsa velferð, það sem verið að ganga lengra heldur bara að þú fáið mat og drykk og rými auðvitað, en það svona þú veist það ekki beint það sem er fjallað í fjölmjölum þannig að þú komst Nei. Í kynni við fullt þannig verkefnum.
0: Já, algjörlega og auðvitað að þú veist endurhæfing er á svo mörgum stöðum og endurhæfing er, sko ég held til dæmis eins og með þetta eins og með það sem ég var að skrifa og líka bara eins og með listir yfir höfuð að oft er sko fólk að leita í þetta þegar það er komið í eitthvað endurhæfingar úrræði, þegar það er komið í þrót eða kulnun eða þú veist, eitthvað komið fyrir og þú þarft að leita þér hjálpar en það væri svo mikið draumur og það væri svo geggjað ef við myndum líta líka á listir og leiki sem forvörn að mm-hmm. þú veist, við þurfum að leika okkur og njóta lista til þess að við förum ekki kulnun. Við verðum að, það væri gott fyrir okkur að leika okkur svo að við endum ekki á vegg í lífinu, skilur við. Þetta sé ekki alltaf bara eitthvað úrræði til að grípi í þegar allt er komið í þrót, sko.
1: Ég rætti þarna við Alexíu Björg Jóhannesdóttur. Hún mun taka þátt í viðburði í klúb listahátíðar á morgun klukkan 1 í Iðnó ókeypis viðburður og á dagskrám þá var það meðal annars örverk kynningar á listrannsóknum og alls konar tilraunir

0: Og fagfólk sem að starfar að velferðarmálum er sérstaklega hvatt til þess að mæta. Þetta verður spennandi á morgun, en við erum komin að leiðarlokum í lestinni í dag. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og með mér Kristján Guðjónsson og við ætlum að ljúka þessum þætti í dag á nýju lagi með Örþýtur sem heitir Paradise Reigns.
1: Já, tæknir maður á Lydia Grétarsdóttir. Takk fyrir áhernina.

0: Fréttastofa RÚF, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Íranar og Ísraelar hafa látið af eldflaugasendingum sín á milli. Íranar hófu árásir í gær vegna innrásar Ísraela í Líbanon. Ísrael svaraði með árásum á mið- og vesturhluta Írans. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, sagði í kvöld að Ísraels her hefði hætt árásum í bili. Hann lagði áherslu á það að baráttunni við Íran og Hezbollah-samtökin væri ekki lokið. Þingfundi var frestaðalaust fyrir miðnætti í kvöld, fundurinn hófst með óundirbúnum fyrirspurnum fyrir hádegi í dag. Bróðurpartur dagsins var undirlagður annari umræðu innviðafélag, en voru 12 þingmenn á mælendaskrá þegar umræðum var frestað. Þingmenn komust við ekki í aðra umræðu fjármálaáætlunar, né framhald síðari umræðu samgönguáætlunar, en þessi stóru mál voru á dagskrá þingfundar í dag. Búið er að búða til nýs þingfundar klukkan 10:30 í fyrramálið. Slökkt var á einum af þremur ofnum í járnblendingsverksmiðu Elkem á Grundartanga síðustu mánaðamót. Ekki verður kveikt á honum aftur fyrir en í lok sumars. Ástæðan eru tollar sem Evrópusambandið hefur lagt á íslenskan kísilmálm. Álfeyður Ágústdóttir, forstjóri Elkem, segir að ákveðið hafi verið að draga úr framleiðslu í sumar til að komast hjá uppsögnum.
1: Við skipulögðum stoppið í sumars út frá því markmiði að vernda störf hjá fólki sem er fastraði hjá okkur. Þannig með þessum hætti náum við að taka út og hleypa fólki í sumarfrí. Að þetta hefur auðvitað áhrif á krakkana sem hafa verið í sumarvinnu hjá okkur.
2: Þannig að það verður engum sagt upp?
1: Nei, ekki að svo stöddu.
0: Sagði Álfeyður Ágústdóttir.